0: יתגבר על ההרהורים האלה, ספקות האלה בתוכו, הוא לא יקבל את האור העליון, שיתחיל כבר לתקן אותו. ואני הולך בעקבות העצות של הרב שלי, אני הלכתי בעקבות העצה של הרב שלי, הלכתי לאיזושהי הרצאה אחת של מישהו בתל אביב, שם למרות שלא הייתי צריך את זה. אני כבר לפני זה עברתי הרבה מאוד מקובלים כאן בישראל, ידעתי מה זה, הייתי בכל מקום, הייתי אצל ברג, הייתי... היה שם עוד בבא סאלי, המקובל מאוד גדול. היו אז אנשים בזמן הזה חזקים, באמת נמצאים בעולם הרוחני, והיו כאלה שהם פשוט כמו היום, כל מיני שרלטנים, שעמדו מאחורי כל מיני כאלה שיטות פסיכולוגיות, מוכרים כביכול לנו את הדרך לעולם הרוחני. אבל האדם הוא צריך לראות את כל זה, לעבור את כל זה. אם הוא נמשך לזה, אז כדאי להיווכח בזה בצורה מהירה, ולא להיוותר בספקות. לכן, בתשובה על השאלה, התשובה היא מאוד פשוטה. לכו ותיווכחו, תיווכחו. אם יש שם משהו שמושך אתכם, תישארו שם. כיוון שהאדם במהלך ההתפתחות שלו עובר שם אלפי אלפי שנים ונמצא בכל מיני שיטות, אמונות, חיפושים משלו, אז צריך לעבור עוד את כל זה ולחפש אותם האנשים שמגיעים אלינו ואחרי זה הולכים, אחרי זה יחזרו עוד פעם, לא בחיים האלה, אז בגלגול הבא. לא צריך להצטער על זה, צריך לעבור את כל המצבים האלה, לפי הסדר. הארי מדבר על כך שאדם, שהוא עדיין לא, אם אדם שעדיין לא יבשיל לזה, מוצא את עצמו בחוכמה, בקבוצה של מקובלים, אם ממש נכלל באותה קבוצה בצורה מכנית, מבין שאולי הוא עוד לא מתאים לזה, אבל יש פה כאלה חבר'ה גדולים, והוא רוצה להיות כמוהם, אז... הוא בצורה מהירה מפתח את עצמו. ובקבוצה כזאת קטנה, חזקה, הוא יכול באמת לעבור בתוכו הרבה מאוד רשימות ולהגיע למצב שהוא בשל, למצב שלו. אבל עד שלא יצא הרשימו האמיתי שלו, הוא עדיין עכשיו כאילו לא נכלל בקבוצה, לכן אנחנו רואים בקבוצות שלנו אנשים שפשוט עוד לא מוכנים. נו, הם שם לומדים, עושים משהו, אבל הם עושים את כל זה כאשר הם מסתכלים על אחרים, כיוון שאמרו להם, לא מתוך איזושהי השגה פנימית, הכרה של התהליך הזה שהם עוברים. הם לא נכנסים אל תוכו, לא לוקחים אותו בצורה ברורה אל תוכם. זה נקבע לא על ידי הרצון שלהם גדול או קטן, אלא זה נקבע על ידי זה שהרשימו האמיתי הוא איפשהו עדיין בדרך, עוד לא התחיל להתגלות בהם. אבל זה יתגלה, צריך חכות, אסור ללחוץ. לכן אין כפייה, ולא צריכה להיות בעולם הרוחני, אלא הקבוצה על ידי המאמצים המשותפים שלהם, צריכים לעודד כאלה אנשים, והם צריכים עד כמה שאפשר, בינתיים בצורה מלאכותית, להשתתף בעבודה של הקבוצה, ובצורה כזאת הם מזרזים ומושכים על עצמם יותר אור מקיף, הרשימו מתבשל יותר מהר, ובצורה כזאת פועלים. מה גם?
1: סטרשנה,
0: שהכי נורא בכלל בתוך בכל זה, זה אם אדם הוא לא יבשיל, הוא לחלוטין עוד לא בזה, ובכל זאת באיזושהי דרך מוצא את עצמו בקבוצה של מקובלים, בקבוצה שלומד חוכמת הקבלה, משהו שם עוצר אותו והוא נשאר שם, להתקדם הוא לא מתקדם, הוא עוסק באיזה שהם תיאוריות, מודלים שלו שם, ודי מורכב הרבה פעמים להוציא אותו מהקבוצה. מצב כזה נקרא פרי בוסר. אם אנחנו ניקח את המאמר של הדור האחרון, אז כאן כותב בעל הסולם,
1: вся проблема,
0: שכל הבעיה,
1: всех вообще наших
0: של בכלל, כל הטעויות שלנו, כל המקור של כל הטעויות שלנו, ובזה שאנחנו אוכלים פרי בוסר. כלומר, אנחנו עושים פעולות שעדיין אנחנו לא יכולים לממש, שאנחנו עדיין לא הגענו לזה, שעוד לא גדלנו לתוך זה. וזה נובע מתוך הרוחני, אתם יודעים שכל דבר בעולם שלנו טוב ורע, הוא טוב ורע, ובכלל בעולם שלנו לא קיים, כיוון שבצורה כזאת זה משתלשל מהעולם העליון. כל המקורות, כל הדברים הטובים והרעים הם נמצאים בעולם העליון, ובעולם שלנו זה כבר כפועל יוצא. אז הפעולה העיקרית עם הנשמה שלנו, שהתרחשה עם הנשמה שלנו, זה השבירה שלה. מה שנקרא חטא עץ הדעת. למה זה קרה? כמובן שזה קרה בכוונה, כדי שתהיה לנו האפשרות עכשיו בעצמנו להשיג את דרגת הבורא, ובצורה כזאת ללמוד ממנו מי הוא, להבין את כל גובהו מתוכנו, לבנות את כל הפרצוף הענק הזה שלחלוטין נמצא בהשתוות עם הבורא. אבל הסיבה לשבירה, הסיבה לאותה הנפילה, צריכה להיות, אנחנו צריכים ללמוד אותה היטב, כיוון שזוהי הסיבה לכל הנפילות שלנו, כל הטעויות שלנו. סך הכל הסיבה היא אחת, שככה היא נקראת, פרי בוסר. כמו שכתוב בתורה,
1: плод
0: שאדם הוא אכל את הפרי מעץ הדעת טוב ורע. אם הוא היה אוכל את זה שזה היה בשל, היה לו מסך לזה, היה לו את כל התנאים, הוא היה אוכל את זה, כלומר מקבל את כל האור הזה לתוכו בעזרת המסך, בחשבון נכון של כל האפשרויות שלו כנגד אותו האור, אז באמת היה גמר התיקון. אבל גמר התיקון שהיה קורה, הוא היה בצורה לא מודעת, בלי הבנה מלאה של מי הוא ואיך להשתוות עם הבורא. אבל האור השלם הזה של גמר התיקון כנגד הכלי השלם, היו עומדים זה כנגד זה, שני הכוחות האדירים האלה, התענוג והרצון, והם היו נוגעים, והרצון היה נשבר, כלומר, נשלל ממנו המסך, הכוונה בעל מנת להשביע, דווקא בגלל שלא הייתה הכנה. אז הוא כותב כאן, אנחנו תכף נמצא את המקום הזה.

0: он здесь пишет об обществе последнего поколения, но общество последнего поколения...
1: הוא כותב כאן על חברת הדור האחרון, אבל חברת הדור האחרון הקבוצה היינו אך, כיוון שהקבוצה שלנו בהדרגה הופכת להיות לאותה החברה, וצריכה להפוך לכזאת.
0: он тут пишет, я не знаю, номеров...
1: הוא כותב כאן, אין פה בדיוק עמודים,
0: третье или четвертое, раз, два, три, на четвертой странице.
1: בעמוד הרביעי.
0: Так он пишет так.
1: הוא כותב ככה.
0: как на каких условиях нам надо построить принципы
1: על בסיס אלו תנאים עלינו לבנות את עקרונות ההשפעה בחברה שלנו ובעמוד ה-50 מדבר על זה שאנחנו החברה לא תגיע לחיים טובים עד שכל עוד חילוקי הדעות בין החברה לא יוכרעו על פי דעת הרוב אחרי זה הוא מדבר על מוכנות החברה שהחברה צריכה להיות מוכנה לזה רגע
0: Извиняюсь, еще одна страница, еще одна страница.
1: Отдав, отдыхает.
0: Он говорит это на примере России, пример России. Что,
1: הוא נותן את רוסיה כדוגמה. משהו שגם כן קרה, קרתה אותה שבירה. משהו דומה לשבירה של הכלי הרוחני. היות והחוקים הרוחניים האלה הם נעשו בכפייה, או כמו בקיבוצים בישראל, או כמו במיני חברות אחרות, שם נוצרו פה ושם. אם החברה היא לא מוכנה לזה בפנים כדי לקבל את החוקים האלה, אז זה עד כדי כך מעוות אותם, שובר אותם, שבסופו של דבר זה נשבר, והשבירה היא נוראית. זה דומה לשבירה של הכלי הזה של האדם. משהו, אני לא מוצא את זה פה.
0: Да. Ага. А часть это видно, например, России и других стран, в которых насаждались идеи альтруистические.
1: בחלקו אפשר לראות זאת בדוגמה של מדינות אחרות שבהן הוכתרו בטח רעיונות של שוויון אלטרואיסטי. קריסת הרעיון שהתרחשה ברוסיה עדיין אינו מוכחה שהרעיון עצמו אינו אמיתי במהותו, כלומר השאיפה לאלטרואיזם, שהרי עם שעדיין לא הבשיל, ניסה לקבל אמיתות של צדק עליון, עם כלל לא היה מסוגל לפעול בהתאם לרעיון של שוויון חברתי. מכאן המסקנה, דרך אגב, גם בגלל זה בקבוצה אנחנו צריכים בהדרגה ליצור, רק במדרגה יותר קטנה הבאה, לשים בפנינו את המדרגה הבאה כהמטרה, ולנסות להשתוות עם זה, לנסות לקיים בתוכנו כאלה כללים, חוקים, שהם סך הכל צעד קטן בהתקדמות שלנו, לא לקפוץ. דרך אגב, אנחנו בבני ברוך, בזמן זו או אחר אנחנו ניסינו, הייתה תקופה כזאת שאנחנו ניסינו לתת מעשר בלי לרשום ממי זה, כלומר, ככה, פשוט לזרוק לתוך הקופסה את הכסף, מי שנותן, כמה שהוא נותן, זה המזמן. עוד יספרו לכם על זה כאן בשיעורים. בכלל, ערכנו ניסויים מאוד מעניינים על עצמנו. כמה חודשים היינו אוספים אפילו יותר מקודם, ואחרי זה כמובן שהכל יידרדר, כי האגו כל הזמן גדל, אתה לא רואה תמורה לזה שאתה נותן יותר ויותר, ולכן אתה מתחיל לתת פחות ופחות. אחרי זה אנחנו ניסינו להשתכן איפשהו בקיבוצים לשעבר, נכון להיום כל הקיבוצים בישראל כבר מתו. והמקום שלה, הבאנו שם איפה שהם לא היו, במדבר או במקומות מסוכנים במיוחד, לא אכפת לנו צפון, דרום, נסענו לקיבוצים שהם ממש על הגבול. נמצאים בכל מיני מצבים כאלה לא נוחים, היינו מוכנים לכל דבר. נסענו לשם, לקחנו אוטובוסים יחד עם המשפחות, התכוננו לזה, יצרנו בתוכנו כבר כאלה כל מיני מיני ארגונים שאנחנו נעשה את כל זה. עברנו, למדנו בתנועה הקיבוצית, עברנו הכשרות, אפילו עשינו אצלם מבחנים, האם אנחנו, האם הקבוצה שלנו מתאימה להיות חברה קיבוצית, כלומר חברה שבה אין שום דבר פרטי, אלא הכל שייך לכולם, הכל כללי, כיוון שזה חדר אוכל משותף, הכל משותף. לאדם אין שם כלום. למעשה היו כאלה קיבוצים שאפילו הבגדים והכל זה עבר דרך המכבסה הכללית, חוזר, והאדם היה מקבל, היה מגיע לשם, מתקלח, מקבל בגדים חדשים, מתלבש. כלומר, הכל משותף. השירותים משותפים, האמבטיה משותפת, חדר האוכל, הכל משותף לחלוטין. הילדים ישנים ביחד, בנפרד לחלוטין מההורים. יש כל מיני, והיו כל מיני צורות של קיבוצים, הם ניסו הרבה מאוד כל מיני צורות של שיתוף, וכתבתי על זה דרך אגב בשפה הרוסית, הרבה דפים הקדשתי לזה באחד הספרים, הבאתי שם דוגמאות, דווקא כדי לראות ולנסות איכשהו פשוט כדי לחשוב. יש לנו מעט מאוד חומרים על החברה העתידית, או כדוגמה של איזה כללים, איך להסתכל על זה מהצד, מרחוק, בכלל, האם הם אלטרואיסטים למעשה, או אגואיסטים, האם אפשר על ידי איזה שהם כללים חיצוניים בכוח להחדיר בצורה כזאת כללים אלטרואיסטיים, תכונות, להכריח את האדם או להגביל אותו, לא להשתמש באגו, וכאן בעל הסולם הוא דווקא מדבר על זה, שאסור לעשות את זה, שהחברה היא צריכה להבשיל, ובמידת הבשלות שלה להתקדם, אבל להבשיל, אז אני אשב ויחכה. אם אני אשב ויחכה, אז המחבש הזה של ההיסטוריה, הוא ידרוס אותי, ויכריח אותי לרוץ ולחפש הצלה. זה לא אומר שאני מתקדם בדרך הטוב, בדרך של תורה, בדרך של אור, אלא על ידי דרך של איסורים. אבל אם אני ארוץ מדי קדימה, מבלי לקחת את הטבע שלי בחשבון ואת המצבים הנוכחיים שלי, אז אני אקפוץ לקיצוניות האחרת, שאני אתאר לעצמי שאני כבר מוכן לגמר התיקון, ולמה אני לא שם. אז כדי, בצורה נכונה, עקבית, להידמות במאמצים שלנו, רק למדרגה הבאה, הטיפה מעלינו, בשביל זה אנחנו צריכים שיטה נכונה. למעשה כל השיטה היא מרוכזת והיא משרתת כדי לא לקפוץ למעלה ולקחת על עצמה, על עצמך כל מיני החלטות ותיקונים, אלא דווקא מה שאנחנו צריכים עכשיו לפתור, כלומר ההגדרה פחות או יותר הנכונה של המצב הבא שלנו, וההשתוות עמו תמשוך עלינו את האור המקיף הנכון, לא זה ש... לא ש... איזה שהם כוחות עליונים שיעבדו עלינו, שיהיה נדמה לנו. אם אנחנו נתחיל ממש עכשיו לחיות בחברה כזאת, כמו שהוא מתאר כאן, בכתבי הדור האחרון, אז יכול להיות שלכמה ימים אנחנו ניפול אל תוך כזאת אופוריה, שיראה לנו זהו, אנחנו כבר בגמר תיקון. למה? כיוון שבאמת אנחנו נמשוך על עצמנו אור מקיף מאוד חזק, אבל הוא לא שלנו. הוא יהיה מכמה מדרגות יותר גבוה מאיתנו, וזה לא יתקן אותנו. לתקן אותנו יכול אור שנמצא רק באחפ של הפרצוף העליון. משם יורד עלינו, יורדות עלינו כל התכונות, חוקים, כל האור שמושך אותנו לשם, אנחנו צריכים לקבל על עצמנו עד כמה שניתן את הצורה של האחב דליון. לכן, פרי בוסר, כלומר כאשר האדם רוצה לקפוץ מדרגה, לדלג על מדרגה, זוהי הסיבה העיקרית לכל הבעיות שלנו. לכן,
0: постановка задач, которая есть перед
1: ניהול הנכון של הקבוצה, הצבת המשימה בצורה נכונה של מה שעומד בפני הקבוצה, כמעט בכפייה כאילו. בכפייה כן, כי להתעלות למדרגה הבאה, ברור שזה נגד האגו שלנו. אבל זה צריך להיות בכפייה בצורה הכרתית. כלומר, אנחנו צריכים להבין שכדי לעלות קצת יותר גבוה, אנחנו צריכים עכשיו להשקיע כאלה מאמצים נוספים, בנוסף להוסיף לתכונות הנוכחיות שלנו, ואז נתקדם בעוד צעד ועוד צעד, זה לא בושה, וזה לא... תמיד האדם רוצה לקפוץ קדימה, לא יעבוד, עד שאנחנו לא נעבור את כל הרשימות האלה אחת אחרי השנייה, לא נוכל להתקדם לשום מקום. בכל מקרה אנחנו לא נוכל, ההתקדמות היא חייבת להיות רציפה, אנחנו יכולים לזרז את המעבר, זה צריך להיות שיטתי, אנחנו לא יכולים לקפוץ מעל הרשימות, מעל השרשרת שלהם.
2: יש עוד מקום כלשהו שהוא כותב על זה? אני יודע שהוא כותב הרבה על פרי שאינו בשל.
0: чему я это всё говорю.
2: וגם על זה אנחנו צריכים למקד את תשומת לבנו. אז על מה אני מדבר? אני התחלתי לדבר על כך, לענות על שאלה ששאלו אותי פה לא מעט אנשים, האם חוכמת הקבלה בעצם מהווה או הינה השיטה היחידה לכניסה לעולם הרוחני? אולי יש עולמות אחרים שאפשר להיכנס אליהם עם שיטות אחרות, או אולי לא אותו עולם, אבל עם שיטות אחרות. אי אפשר להסביר את זה, אי אפשר, אין לזה הוכחות. אדם שהבשיל לחוכמת הקבלה, לעסוק בה, ומרגיש בתת הכרה שהיא בשבילו, זה אומר שהוא כבר, כמו אותו פרי בשל, כבר צריך ללמוד את אותה שיטה, עם אותם הדוגמאות, עם אותה חוכמה שתפתח אותו מכאן ואילך. אם לעומת זאת הוא עדיין פרי בוסר, אז כמובן שיכול לראות לו שיש עוד שיטות, והוא צריך איכשהו לבדוק אותם עוד קצת, וכשאני שאלתי את הרב שלי, אז לא פעם הוא באמת אמר לי את זה, לך תבדוק. ואני, בזה שרציתי למלא את הנחייתו, נסעתי לחולון, היה שם איזשהו כביכול מקובל. ומה שמעניין הוא שהוא אמר דברי אמת, הוא הסביר נכון מה זה אלטרואיזם, מה היא תכונת השפעה, אבל אני חזרתי לרב שלי, אני זוכר, הייתי כבר לא אדם קטן, עברתי לפני כן הרבה ספרים, קראתי הרבה מאוד ספרות רצינית, עוד לא הייתי בהרגשת העולם העליון, אבל לכל הפחות פתיחה, חלקים א' ב' בתלמוד עשר הספירות, ספר הזוהר, איזה שהם מאמרים בודדים, כבר קראתי אותם, ולפני כן עברתי הרבה מאוד כתבים של מקובלים אחרים, ובכל זאת הספקות נשארים עד לרגע שבו אתה מתחיל להרגיש בצורה ברורה למציאות העליונה. פגשתי שם בחולון איזשהו מקובל אחד שהסביר הכל נכון. חזרתי לרב שלי, סיפרתי לו הכל, הראיתי לו שם את הפלייר של אותו מקובל, הוא הוציא שם איזשהו פרסום, הוא היה בחור צעיר, בן 35, גם אני הייתי אז בן משהו כמו
0: 30-32.
2: ויצא שמה שהתברר זה שדווקא מתוך הזכות של הרגש שלו, דווקא מתוך האגואיזם הקטן שלו, מרגיש בצורה נכונה
0: את
2: היחסים האנושיים ואיפה בקרבם נמצא הבורא. כלומר, זה איזושהי הרגשה אינסטינקטיבית. זה כמו שהדורות הראשונים שחיו על פני האדמה יכלו להרגיש בקלות את העולם הרוחני, אבל בביטוי חיצוני שלו, בצורה פלואידית כזאת, כמו איזה תנועות כלשהן שנמצאות מסביבנו. זה לא השגת עולם עליון קבלית, שדרך האגו, דרך התפתחות האגו, בזה שהאגואיזם כל הזמן גדל ונותן הפרעות נוספות ומוסיף אוביות, ואתה לתוך האוביות הזו באמצעות כוונה נכונה גם מכניס פנימה גם את האור העליון, ואז כביכול בתוכך קיימים העולמות, אלא בתוכך קיים הבורא, בתוכך קיים את כל הבריאה. לא, זאת לא השיטה הזו, אלא השיטה שבאמצעותה אפשר להרגיש את העולמות העליונים מבחוץ, מבחוץ. אלה שיטות שנבנו על דחיית האגואיזם, לא על שימוש באגואיזם, לעבודה על פניו, אלא דחייה שלו. כלומר, לזוז פחות, לצרוך פחות, לחשוב פחות על דברים מסוימים, לדחות מעצמנו כל מיני מחשבות, לא לקבל אותם, לא לעבוד אותם, אלא לדחות פשוט, להתנתק, להתבודד, ללכת הציד על אנשהו, לא להשתתף בחיים האלה, בעולם הזה, וגם מקובלים עתיקים בעבר היו עושים את זה, והשיטות העתיקות האלה נותרו גם בתורות המזרח, מסוגים שונים. אנחנו כבר דיברנו על זה לא אחת.
0: человек, который не дозрел, в котором ещё мало эгоизм, который
2: זה אדם שהוא עדיין בוסר, עוד לא הבשיל, שהאגואיזם שבו קטן. כן, האגואיזם הקטן הזה יכול להיות מאוד גדול, אבל הוא יכול להיות גשמי ולא רוחני.
0: То есть приходят
2: люди, они
0: могут быть огромными там.
2: אנשים יכולים לבוא והם יכולים להיות שם
0: какими-то предводить.
2: איזה שהם

0: פעם אנחנו נבדוק את זה, ואתם תקבלו הסבר. כלומר, פרי שאינו בשל, פרי בוסר, זה רשימות שקיימים בכל אחד מאיתנו, שאנחנו צריכים לאבד בהתאם, לממש בהתאם למצב האמיתי שלנו, מבלי לקפוץ על מצבים או על פני האגו. לכן, כל האנשים שיש להם קבוצות או מצטרפים לקבוצות צריכים לקחת דוגמה מאחרים, להבין באיזה מדרגות הם נמצאים, כל הזמן להתייעץ, האם הם פועלים נכון או לא, האם הם לוקחים על עצמם איזה שהם דוגמאות שיש בכוחם לעמוד בהן לפעולות, או שזה אולי ישבור אותם, כמו שכל המדינה, כל רוסיה, או הקיבוצים בישראל קרסו.
1: שגם מלינקים, כתורים מדולג'נו איתי.
0: צריך להתייעץ בכל השלבים האלה, בכל הצעדים האלה, הקטנים שאנחנו צריכים לעשות. כל קבוצה וכולנו יחד, ובזה תשמרו על עצמכם מנפילות רבות, ממכות רבות.
1: Вы говорили, что свет, который нисходит на нас во время изучения.
0: אמרת שהאור שמתפשט עלינו בזמן לימוד ספרי בעל הסולם, זום, זה אור ממדרגת גמר התיקון, אז גם הוא לא בשבילנו. מה זה אומר? האור שמגיע ממדרגת החפ דעליון, או החפ שמעלינו. אמרתי שכשבעל הסולם כתב את ספריו מדרגת גמר התיקון, זה לא אומר שאנחנו מקבלים את אור, את האור שבספרים שלו בגמר התיקון. אם אני כותב את המאמרים שלי, אז אני כותב אותם מהדרגה שבה אני נמצא, ואני לא נמצא בדרגה שבה נמצא בעל הסולם. אתם מבינים את זה בעצמכם, אין מה להסתיר את זה. זה מה יש. לכן, קודם כל אני מייעץ לכם ללמוד את המקורות, חוץ מהטקסטים שלי, תקראו את המאמרים שלו, כי גם אם אני מתאים אותם, או מנסה לשכתב אותם, אני מנסה לעשות את זה תוך עיוות מינימלי, זה מספיק בכל זאת, כדי להתקדם קדימה לכל הפחות עד למצב שבו אני נמצא. האור של בעל הסולם, האור של רבי שמעון, האור של רבי אלעזר, האור של הארי, האור של הרבש. זה אותו האור, זה אברהם, זה משה, זה אותה שרשרת של נועשה אותה נשמה שמתפשטת לעולם שלנו, יורדת לעולם שלנו, וכל הזמן העירה בעולם שלנו, העירה לנו, וכל פעם הורידה גישה קבלית חדשה הולכת ומתפתחת, וכמובן שזה נשמה מגמר התיקון, ועל זה כתוב עוד בספר הזוהר, אם קראתם את הספר של את המאמר הזה של רבי חייא, שבו יש שם את השאלה הזאת, איך יכול להיות שאם רבי שמעון היה בגמר התיקון, איך יכול להיות שהוא השיג את גמר התיקון, אם כל האנושות עוד לא השיגה את גמר התיקון כתוצאה מזה. אז גמר התיקון הזה הוא פרטי, והוא של רבי שמעון, שזו מדרגה כללית, שכל האנושות כבר נמצאת בה. ושם השאלה הזאת מתבררת, זה לא כל כך רלוונטי לנו, אבל על בסיס הדוגמה הזו מסבירים לנו את מבנה כל המדרגות האלה, מסבירים מה גמר התיקון ביחס לעולם שלנו ולכל מדרגות הביניים שבין המצבים האלה. אז אם כן, זה לא משנה שהאור יורד מהמצב או הדרגה של גמר תיקון, כלומר זה מאוד חשוב שהוא יורד משם, אבל כשהאור הזה עובר דרך כל המדרגות, הוא באמת עובר דרך החאב דליון. למעשה החאב דליון בשבילכם זה אני. זה מה שאני מארגן, זה מה שאני ממקד בשבילכם, זה מה שאני עושה. מה שאני מכין לכם. כמובן שאתם מקבלים את כל זה. לא מאותה מדרגה עליונה. אלא רק במדרגה אחת גבוה מהמדרגה שבה אתם יוצאים. מה שיראה לכם. בכלל, כל מה שנראה לכם של מהו העולם הרוחני, איך שלא תתארו אותו לעצמכם, למעשה אתם מתארים לעצמכם תמונה מאוד מאוד מעוותת, איזה מיליארדית, כן, חלק של אחד חלקי מיליארד, קטנטן, מתוך אותה מדרגה קרובה לכם, עליונה מכם.
1: Вернемся к нашей теме.
0: הלאה, נחזור לנושא שלנו.

0: Насчет несозревшего плода мы запомнили.
1: אז לגבי אותו פרי בוסר אנחנו זוכרים, כן? אם אתם מנסים להכניס משהו בקבוצות שלכם, מנסים לעשות משהו, אני מייעץ לכם מאוד להתייעץ או לקחת דוגמה מהעבר של הקבוצה שלנו, ואנחנו, אני בכוונה, לא נמנענו משום דבר, ניסינו לעבור הכל, ממש הכל, אפילו קשה להיזכר במה לא עשינו.
0: какого вида общие предприятия
1: איזה סוג של מפעל משותף, פעילות משותפת, צורות מבנה שלכם, המשותפים שלנו, איך דנו בזה ואיך ניסינו
0: высшее управление нас оберегало,
1: אפשר לומר שההשגחה העליונה שמרה עלינו,
0: не давала нам войти в такие
1: состояния, לא אפשרה לנו להיכנס למצבים כאלה בפועל, כלומר, כדי שבאמת לא נתבלבל בהם ולא נתפרק, מכיוון שהקבוצה שלנו היא זו שצריכה להוביל הכל קדימה, והיא זו שצריכה לעבור כל המאמצים האלה, את כל המצבים האלה באופן תיאורטי, צריכה לאבד את המצבים האלה, אבל כיוון שכל המצבים האלה כבר קיימים בנו, אנחנו לא צריכים לעבור את כל זה. אתם יכולים לעבור את כל מה שאנחנו בעצם עברנו, וזה שאתם מתחברים אלינו, אתם משתמשים במה שבעצם יוצא מאיתנו מן המוכן. בדיוק כמו שאני, לא צריך לדעת איך תופרים חולצה, איך בונים שולחן, איך לבנות משהו אחר, אני משתמש במה שהאנושות עשתה לפניי, ובמה שהחברה שסובבת אותי עושה. אז כשאתם מתחברים לבני ברוך, אתם בעצם בכך
0: проходите очень много
1: עוברים הרבה מאוד מצבים, אתם מאבדים, עוברים בתוככם מהר מאוד את כל המצבים שאנחנו עברנו. אתם יכולים כמו ילד שניסה על ידיו של אדם בוגר לקפוץ מיד על דרגתו, ואז שתהיו במדרגה הגבוהה יותר הזו, אתם תוכלו לאבד את כל זה בתוככם, כלומר הדרך שלכם מתקצרת. הקבוצה של היום, אתם יודעים בעצמכם, קבוצות של היום, אתם יכולות ממש במהלך של חצי שנה להיות פרקטית שוות ערך לקבוצה שקיימת כבר 10 שנים. זה לא כי הקבוצות החדשות האלה כל כך חכמות, אלא כי הן נכללות בנו, יש בהן כבר רשימות שונות, הם עובדים, מעבדים בתוכם את כל המצבים האלה בלי לשים לב בכלל מה עובר עליהם, איפשהו בתוכן הדבר הזה עובר, מעובד, וזה כך. אז ככל שנתקדם וככל שיתקללו בנו עוד קבוצות, ככה נצטרך לשים לב פחות ופחות לאותן קבוצות, הן יהיו מוכנות יותר ויותר, ואנחנו נהיה מוכנים יותר ויותר לכלול אותם בתוכנו, לספוג אותם אל תוכנו. סעיף תזיין במאמר מתן התורה ומתן הקבלה.
0: теперь поймём почему קבלה обязывает нам исполнять
1: אתה נבין למה הקבלה
0: помните мы с вами говорили о том что
1: מחייבת אותנו את הבלתי אפשרי, כן, זוכרים דיברנו תיקון האדם והתעלות האדם עד לדרגת הבורא, בין אם הוא רוצה בזה ובין אם לא, ההיסטוריה בכל זאת תחייב את האדם לעלות לזה, כלומר ההתפתחות שלו עצמו תדחף אותו, תדחוף אותו לכאן, והוא ירצה, כן? להידחף בכוח, ואם יצליח אז הוא יוכל לעורר את עצמו ולחייב את עצמו ולשכנע את עצמו שהוא חייב לעשות את זה. אז הוא ניצב בפני ההכרה בכך שזה בלתי אפשרי, זה לא בגדר האפשרי לקיים. ועל מנת שזה יתאפשר, שיטת התיקון, או התורה, או הקבלה, כן, נמסרה לא לאדם אחד, נגיד לאברהם, שהיה ראשון לחשוב על תיקון, אלא כאשר הופיע לפתף קבוצה שלמה, מה שנקרא עם שלם, כן, אותם 600 אלף איש מעל גיל 20. אז ניתנים לנו התנאים באופן תיאורטי, כן? אותו העם, כמובן, שיצא ממצרים, זה לא אותו העם שצריך להגיע לגמר התיקון, אלא זה פשוט על קבוצה קבלית אחת, בדרגת שורש של הרצון האגואיסטי שלה, מראים לנו דוגמה היסטורית של איך הדבר הזה מתרחש. כיוון שהשורש הרוחני מוכרח לגעת בענף הגשמי שלו, בתולדה הגשמית שלו, ולכן בארץ, כלומר, באותו חומר דומם, הדבר הזה מתממש. והמימוש הזה חייב לקרות, כי החל מהמדרגה העליונה ביותר, מגמר התיקון, בדרך כל מדרגות העולמות, המידע הזה חייב לעבור, להתלבש באגואיזם אב יותר ויותר, ומהמדרגה התחתונה ביותר להתחיל להתעלות מעלה. וההתעלות הזאת מלמטה למעלה היא כבר מודעת, היא צריכה להיות בהכרה, במודעות של כל אחד באופן אישי, וההתלבשות מלמעלה למטה היא מתרחשת על ידי הטבע, מלמעלה, מרצון הבורא, מבלי כל השתתפות מודעת מצד האדם. ההתפשטות הזו מתרחשת כי ככה זה צריך לקרות. כיוון שהמדרגה העליונה, השורש העליון, חייב להתלבש במדרגה התחתונה יותר, בענף. וזה מה שקרה מבחינה היסטורית, כמו שאנחנו יודעים, על פני אותם אנשים, על צאצאיו של אברהם. אז לכן השיטה הזו, שיטת התיקון, לא ניתנה לאדם אחד, אלא כשהופיע עם שלם, כלומר כמות עצומה של אנשים שסבלה כמו שצריך מעבדות מצרים ויצאה ממצרים, כשכל אחד מעם ישראל נשאל האם הוא מוכן לעבודה הנשגבת הזאת, כלומר לספק את הרצונות של הזולת ולא את רצונותיו שלו, וכשכל אחד הסכים לזה בכל לב ונפש וכל אפשר מועדו, וקרא נעשה ונשמע. כלומר, יש תנאים מוגדרים שבהתבסס עליהם, רק בהסתמך עליהם, אפשר להתעלות למדרגה הזו שנקראת קיום רוחני. אם המצבים האלה, אם נעבור את המצבים האלה בתוכנו, אם נאבד את המצבים האלה בתוכנו, אז אנחנו, אם נממש אותם, אז נעלה מעבר למחסום. אז 600 אלף איש, הכוונה היא כמובן לקבוצה, למה זה נקרא 600 אלף? כי 600 אלף זה מבנה שלם. אז היציאה ממצרים, הכוונה שכולנו מקבלים על עצמנו, כבר בתכונות שלנו, ברצונות שלנו, בהשתוקקויות שלנו, את היציאה, כן, הניתוק מאגואיזם, וכל אחד מאיתנו בקבוצה מוכן לעשות את זה, מוכן לתוצאה הזו, ואלו שהסכימו להתעלות מעל המדרגה שלנו למדרגה הבאה, הסכימו לכך על בסיס התנאי של נעשה ונשמע. כלומר, תחילה הפעולה, ולאחר מכן הבנת התוצאה שנובעת מהפעולה הזו. כלומר, אנחנו לא יכולים להבין עכשיו, ביותנו נמצאים בדרגה האגואיסטית שלנו, להבין מראש מהי אותה דרגה אלטרואיסטית. הרי אין לנו את הכלי לזה. אז כדי לראות, לשמוע, להבין, לקבל על עצמנו, אנחנו צריכים שכבר כעת יהיה בנו מסך, אבל אין לנו מסך, ולכן תחילה נעשית פעולה, ולאחר מכן מתקבל האור. כלומר, תחילה נרכש המסך, ולאחר מכן המסך כבר יכול לקבל לתוכו אור פנימי. אז במקרה כזה, אם אנחנו מקיימים את כל התנאים האלה, נוצרת האפשרות לקיים את הדרישה של אהבת הזולת. למה? לשם כך נחוצה לנו קבוצה, כן, קודם כל, בסיס הסעיף הראשון, הוא אומר כאן, כי הרי אם 600 אלף איש יפסיקו לעסוק בסיפוק צורכיהם בלבד, ולא תהיה להם אף מטרה אחרת בחיים, מלבד העמידה על המשמר, של, על האינטרסים של הזולת, כדי שלא יחסר להם כלום. הכוונה היא שתהיה כאן קבוצה מוגדרת, בת 10, 20, 50, 100 אנשים, לא חשוב, הכמות. אם הם מקבלים על עצמם את חוקי ההתקשרות הזו, היחסים האלה ביניהם, אז אין ספק שאף אחד כבר לא צריך לדאוג לקיומו עצמו. אנחנו, כשאנחנו מסגלים, מקבלים על עצמנו את החוק הזה, אנחנו, כשאנחנו מקיימים אותו, אנחנו מקבלים אותו על עצמנו רק ברמה רוחנית, כן? אחרת זה יהיה פרי בוסר. אל, בשום פנים ואופן, אל תקבלו בקבוצה חוק של איזה התנהלות רוחנית קולקטיביסטית, כן? כבר כתוב על זה בדור האחרון, באיזה דרך הדרגתית צריך להכניס את זה לתוך חיינו, לתוך החיים הגשמיים שלנו, לא בכוונות שלנו להיות אחד בתוך השני, לעזור אחד לשני, להשתתף אחד בשני, אלא איך בצורה גשמית, באמצעות הפעולות שלנו, בעזרה הדדית, בחיים המשותפים שלנו, בעבודה המשותפת, בלימודים, במשפחה, איך בכל זה ביחד לממש הלכה למעשה, בפועל, את חיי, החיים הקומונליים המשותפים, כן? אנחנו לא עושים את זה בשום דרך, בשום צורה, בכלל, כרגע. יש, צריך לשם זה כמות עצומה של אנשים שכבר יהיו, הרעיון יהיה תמוע, מוטמע בהם, הם ימצאו בתוך דרגה רוחנית, ורק לאחר וכן אומר בעל הסולם, אם תיווצר איזה מסה קריטית מוגדרת של אנשים, איזה סיעה כזו, אז אפשר יהיה לבנות חברה, חברת הדור האחרון. וכאן, הרי לא מדובר על זה, כאן מדובר רק על כך שאנחנו צריכים להיות קבוצת אנשים, שאנחנו צריכים בינינו, בקרבנו, ליצור כאלה תנאים שיקרו היחסים הרוחניים בינינו. כלומר, הקבוצה, בעצם בתנאים שלנו הנוכחיים, הקבוצה שלנו מהווה כעין, איך להגיד את זה? זה איזושהי, זה קטגוריה רוחנית, איזה אובייקט רוחני, משהו שעוד לא ניתן למישוש, למימוש בחיים שלנו, בפעולות שלנו, במשפחות שלנו, בשום דבר. האדם זר שנכנס לחברה שלנו לא צריך בשום דרך שהיא לראות יש משהו שונה מחברה אחרת, כי מדובר על זה כללות של, של, של רצונות, של עניין, רוחנית, כן, איך לבנות מערכת יחסים רוחנית כזאת בין האדם לבין הקבוצה שלו, בתוך הקבוצה שלו. רק במידה שהעם הסכים לזה, הם קיבלו את שיטת התיקון לדבקות בבורא, כיוון שהם נהיו מסוגלים לקיימה. אבל לפני שהם גדלו לממדים של עם שלם, כלומר לפני שהקבוצה תהיה במסה קריטית, שתהיה מסוגלת לבצע ולקיים את תנאי הערבות ההדדית הזאת ביניהם, אז הם לא היו מסוגלים לקיים את תנאי המצווה של אהבת לך כמוך, כלידי כמות קטנה של בני האדם, בלתי אפשרי לקיים את התנאים האלה, ולכן לא נמסרה להם שיטת התיקון. כן? כיוון שאי אפשר לקיים בצורה כזאת את הכיף המלא של אהבת לך כמוך, לא נמסרה להם שיטת התיקון. אז אותו דבר גם אצלנו, אנחנו חייבים להגיע לרמה קריטית מסוימת, לרמה לסיעה מסוימת, רק עד שתהיה כמות מספקת של אנשים, אז נוכל לקבל את השיטה הזאת. אנחנו נמצאים איתכם במצב כזה, כמו שנמצאה אותה קבוצה שיצאה ממצרים, רק שהם קיבלו את כל זה בצורה לחלוטין לא מודעת, התוכנית של הבריאה בעצם התממשה דרכם בדרגה של אוביות שורש. כלומר, הם היו חייבים לעבור את זה, הם היו חייבים לעשות את זה באופן לא מודע, והם עשו את זה. זה נקרא התפשטות השורש העליון עד לענף התחתון ביותר שלו, עד להתגשמות של השורש בחומר העולם שלנו. ואילו אנחנו, כן, לכן הם גם לא נקראו אלה המתעלים לבורא מעצמם, הם מתעוררים מלמטה, אלא זה התממש בכמות עצומה של אנשים על פני הקבוצה הזו, הגדולה, שבהבנה הטכנית שלנו נקראת ישראל, כן? לא אלה שמשתוקקים באמצעות הרצונות האישיים שלהם כלפי הבורא, לא מתוך האגואיזם האישי שלהם, לא מתוך הסבל האישי שלהם, לא מתוך זה שהם עברו שם 3-4 אלף שנים של העיבוד ומימוש אותם רשימות, אלא רק על בסיס מה שהיה צריך לקרות בעולם שלנו, איך השיטה של התיקון הייתה צריכה להתלבש בקבוצה גשמית בעולם הזה, והיא הייתה צריכה הקבוצה הזו להעביר לנו את השיטה הזו דרך המקובלים, עד לכדי אותו מצב שעליו כבר מצביעים הרשימות של הדרגות האחרונות ביותר של האוביות. אז היום, החל מאותם רשימות, אנחנו כבר מתחילים להידמות בהשתוקקויות הפנימיות שלנו, בפועל, באמת, לאותם התנאים שאז התלבשו מלמעלה למטה, בחומר, ללא קשר, בלי תלות בכלל באותם אנשים, מבלי שתהיה השתוקקות כלשהי אפילו מצידם. אבל אנחנו מאותם המצבים שמתוארים בתורה, יכולים להבין באילו תנאים, באילו מצבים אנחנו צריכים למצוא. רק שהפעם כבר ברצון שלנו, מצידנו, לא במשהו שמוגדר מלמעלה, כן? באותם זמנים, כל כוחות הטבע בצורה שכזו בעצם התחברו כדי להשפיע על אותה קבוצת אנשים. אצלנו, במקרה שלנו, אנחנו צריכים לממש את כל זה, להתכונן במאמצים הפנימיים שלנו, לאותו המצבים, רק מצידנו, מלמטה למעלה. וכמו שכותבים המקובלים, הדרך הזו התחילה מסוף המאה ה-20. ומתוך האמור נוכל להבין מדוע כל ישראל ערבים זה לזה. במבט ראשון זה בכלל לא צודק, שאם מישהו חטא, הבורא מעניש אותך על כך, כן? כי לאותה אחראי על מישהו אחר. מדוע אני אחראי לחטאיו של אדם זר לחלוטין, שאני כלל לא מכיר? רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון, אומר שהאדם בעולם נידונים על פי רובו. כשהאדם מתקן רצון אחד, הוא מכריע את עצמו ואת העולם כולו לקו זכות, וכשהוא משתמש בו לצורך הנעתו שלו, מכריע את עצמו ואת העולם כולו לקו חובה. כלומר, רבי אלעזר אומר שכל העולם ערב בערבות הדדית, זה על זה. כלומר, לא רק אדם אחד או קבוצה אחת, אלא הוא מדבר תמיד, כמו שאמרתי, מצד גמר התיקון. כן, מה, מדרגה הבאה. רבי אלעזר זה המדרגה הבאה אחר רבי שמעון, שכל אחד מוסיף על ידי פעולותיו זכות או חובה לעולם כולו, מכריע את העולם לקו זכות ולקו חובה. נובע מכך שכל אחת מתרי"ג הדרישות לתיקון מתייחסת רק לקיומו של תנאי אחד, של ואהבת לרעך כמוך, והוא עצמו נמצא מעבר לגבולות הניתן למימוש, אלא אם כן כל העם כולו וכל אחד בקרבו יהיה מוכן לזה. אז אם כן, מופיע כאן שאלה מאוד מאוד עדינה, שצריך להתייחס אליה בעדינות רבה. האם ניתן שכל אחד מאיתנו וכולנו יחד נוכל להיות מוכנים למצב שכזה, ובאמת נמצא במצב שכזה שבו מלמעלה יתפשט עלינו האור הזה של מתן תורה, של מתן הקבלה, של מתן שיטת התיקון, כלומר של גילוי הבורא. ובסעיפים הבאים, מאמר הבא, הוא כבר מסביר את זה, מאמר הערבות, כן? זה היה מתן תורה, במאמר הבא, מאמר הערבות, הוא מסביר את זה. שאלות? יש שאלות? כן.
0: Я, во-первых, очень рад, что у вас существует сегодня такой бильбуль.
1: למה נאמר קודם נעשה ואחרי זה נשמע. אז אני קודם כל מאוד שמח שיש לכם כזה בלבול, שאתם עייפים, שאתם בקושי יכולים איכשהו לפתוח איזה אוזן אחת ואולי עין אחת, זה טוב מאוד, ברצינות. כי אותם מאמצים קטנים שאתם מבצעים עכשיו, הם לא על בסיס איזו התעוררות כזו שהתכוננתם מראש להגיע לכאן ולשמוע כולכם יחד, אלא כאן עכשיו אתם כבר עובדים מתוך מה שנבנה בכם היום. אלה תחושות חדשות, אלה כלים חדשים, הם עוד לא במודעות, אתם עוד לא מרגישים מה יש בכם היום, אבל לאחר מכן זה יתחיל להתגלות. כלומר, ככלל, האדם, כשמתגלה בו הראייה הרוחנית, אז הוא שמח הרבה יותר ממצבים שכאלה. כי הם הכי, הם נושאים הכי הרבה פירות, כי באמצעותם, כי בהם בעצם מתעצבת, נבנית, המדרגה הרוחנית הבאה. אנחנו מרגישים את זה כמצב כזה רקני, מבולבל, עייפות אגואיסטית כזו, אולי עובד לכם העניין קצת, ואולי איפה אותם חיים קודמים שהיו לי, מה קורה איתם? זה כל זה מצוין, זה מצוין, לאמיתו של דבר זה מצוין, לטלפונים רק של חבות.
0: Вы не представляете, не надо от себя.
1: אתם לא מתארים לעצמכם. לא צריך לדחות את המחשבות האלה, כי אם תדחו אותם, אתם לא בעצם תממשו את האוויות הזו שמגיעה עכשיו אליכם. אתם מוכרחים לצידה, ביחד איתה, עם האוויות הזו, בשלום ובחברות, להתקדם יחד איתה. אז תנסו עכשיו לעשות, להתאים לזה בהסכמה מלאה מצדכם, מאוד קל להתנתק מהעולם ההוא ולשייט בין העננים, או להפך, להתנתק מאותם עננים ולרדת לעולם הזה. צריך לחיות במקביל, גם פה וגם פה, כלומר בהסכמה פנימית שכך זה צריך להיות. הבורא צריך להתלבש בעולם הזה, הוא צריך להתפשט, לרדת לעולם הזה שלכם, הוא צריך למלא אותו בכל המצבים שלכם, בעבודה, בבית, עם חמותכם, עם אשתכם, לא משנה איפה תהיו ומה תעשו, אתם לא צריכים איפשהו בתוככם לשבור איזה משהו, לשחק איזה משהו, עכשיו אני עוסק ברוחניות, ואחרי זה, זה כבר העולם הזה, שם הכל הרבה יותר רציני, שם הרבה יותר גשמי, לא, אין דבר כזה, זו אותה המציאות, פשוט אנחנו לא יכולים להוריד את המציאות הרוחנית אל תוך המציאות הגשמית, כדי שתתראה לעינינו כמציאות אחת, אבל אמיתו של דבר זה מה שצריך להיות, אם אנחנו נתנתק מהעולם הזה, אנחנו נשאר נקודה, ואם אנחנו, כך אנחנו נסיים את ההתפתחות הרוחנית שלנו, וההתפתחות הרוחנית נבנית רק על בסיס זה שאנחנו ממקמים את הרוחניות, את הבורא, את הרגשת העליון, בכל מה שקורה לנו בעולם שלנו, מורידים את זה לגשמיות של העולם שלנו, המצבים הכי גשמיים, הכי ארציים, הכי נמוכים, איפה שלא תהיו, איזה דברים שלא תעשו, עסקים, אהבה, איזה שהם, איזושהי התקדמות, איזה שהם החלטות, איזה שהם חיבורים, לא משנה מה תעשו, איפה ומה, אם אתם בעצם לא מציבים בזה את הבורא, לא עושים מאמץ לשים את הבורא בכל המקומות האלה, אז הוא לא עבודה רוחנית, עבודה רוחנית תמונה בכך שבעולם שלנו, במצבים שלנו, ובלי לברוח משום מקום, אתם משלבים שם את הבורא, וזה שאנחנו התאספנו כאן, התחברנו כאן, נמצאים כאן, זה רק כדי להתחזק, זה רק כדי לצבור רגשות כאלה, הטובות, הרגשות הטובות ביותר שאנחנו צוברים כאן, מבלי לאבד אותם, להתחיל, לאחר מכן, בחיים שלנו, ממש למקם אותם, להציב אותם בכוח בחיים שלנו, למלא את החיים שלנו, להפיח בחיים שלנו הרגילים את הרגשת הרוחניות הזו, עד כדי כך שנוכל דרך החיים שלנו, דרכם, להרגיש את הבורא, את הכוח החי הזה, הנושם, שמחיה את החיים שלנו, שמזיז אותם, מניע אותם.
2: לכן המצבים שלנו נכון להיום הם כמו מודל של מה שיתרחש איתנו אחר כך, אנחנו נחזור הביתה, אנחנו שוב נמצא את עצמנו בחיים ההם, ושוב מה, נרגיש רע? לא, לא נרגיש רע, אנחנו צריכים כמו עכשיו, במצב הנוכחי שלנו, שאנחנו טיפה ככה כבר לא נמצאים באיזושהי אופוריה כזאת, עכשיו אל תוך המצב הזה שלכם, תתחילו לשלב אותו עם אותו המצב הטוב ביותר הזה שהיה לכם. זה לא אומר שאתם הולכים אל העבר, זה אומר שאותו המצב העליון אתם מתחילים להכניס אותו אל תוך מה שאתם נמצאים בו עכשיו, ואחרי זה יוסיפו לכם עוד ועוד עוביות, מצבים יותר ויותר נמוכים, תנסו ככה להכניס בהם רוח. היום ניתן לכם בשביל זה, ניתנת לכם דוגמה, מעבדה, תעשו בה עכשיו, במעבדה הזאת שלכם, כאלה פעולות. ואחרי זה, כשתחזרו הביתה, תעשו את זה בכל הרבדים של החיים שלכם. אתם לא צריכים שמה שעתיים בשבוע או שעתיים ביום, להתנתק מהעולם הזה ולברוח לחוכמת הקבלה, לא. אתם צריכים לברוח לחוכמת הקבלה שעתיים ביום, כדי שאחרי זה כל יתר היום, 22 שעות, תחיו ותממשו את אותו האנרגיה, ההתעלות שקיבלתם, אותן ההתרשמויות, אתם צריכים להחדיר את זה לכל יתר ה-22 שעות, ורק אז זה נחשב שהחיים שלכם באמת מתממשים בצורה נכונה. לא ה-22 שעות האלה במהלך היום נלקחות בחשבון, או אותם השעתיים שאתם שם לומדים את חוכמת הקבלה, עוד איזה שעה שאתם מפיצים, לא זה נלקח בחשבון, אלא נלקח בחשבון דווקא מה שאתם קיבלתם בשעתיים האלה, את זה אתם לוקחים ואתם מכניסים את זה, מנסים לחיות את השעתיים האלה, כל יתר ה-22 שעות, זה מה שנלקח בחשבון, ולכן החיים שלנו בנויים כאלה, בצורה כזאת חייבים לעבוד שם 10 שעות, והמקובלים מחייבים את האדם לעבוד, להשתתף בחיי החברה, לא לברוח לשום מקום, לא לבודד את עצמך, לא להתנתק מהעולם הסובב הגדול, שכביכול מבלבל את האדם, וכמה טוב, אנחנו ככה נפרוש ממנו ונתקיים שם בכיף, אנחנו נלמד, נבנה לעצמנו איזשהו עולם דמיוני. לא, בשום אופן לא. אישה, ילדים, מנהלים, חמותך, לא יודע מה עוד להמציא שם. זה הכל הפרעות שאנחנו צריכים אל תוכם, אנחנו צריכים להפיח רוחניות. ולהפך. השיטה שהיא שוללת את האגו, היא לא מאפשרת לנו להתקדם. לכן כל יתר השיטות אומרות, תתנתק מזה, תחשוב רק על מחשבה אחת וכל השאר בכלל, תתנתק מזה. חוכמת הקבלה אומרת, לא, תכלול את הבורא בכל יתר ההפרעות שלך, כאשר אתה עובד עם האביות שלך, שם אתה תמצוא אותו, שם הוא יתגלה לך. הוא יכול להתגלות לך רק על הבשר שלך, על האגו שלך בתוכו. ולא מיד, הוא לא מתגלה בשורש ובאלף, אלא רק בגימל ודלת, אתה תתחיל לעבוד עם זה, ומיד, זה לא שאתה מיד מתחיל להרגיש אותו. שם בשורש ואלף הוא מורגש כאיזשהו משהו רחוק, סובב, כיף. לכן, משמח אותי לראות אתכם בצורה כזאת עייפה, כזה מצב כזה, זה טוב מאוד, עכשיו צריך להתחיל לעבוד באיזשהו מצב שפוף כזה, ואם האדם מחכה מתי עוד פעם תהיה לו התפעלות, שמה איזושהי קבוצה, תתחיל לשיר, לרקוד, ובצורה כזאת יהיה איכשהו יעוררו אותי, לא נכון. זה לא נכון. היציאה אל העולם הרוחני היא היציאה מתוך המצב המיואש ביותר, ממש המיואש ביותר, אין חושך גדול יותר מאשר היציאה לעולם העליון. לפני היציאה לעולם העליון, כשהאדם באמת מבין שאין לו שום אפשרות לעשות זה בצורה שהוא לא יכול לעשות זה בשום דרך, אז הוא צועק לבורא. זה עוד לא המצב שלנו. אנחנו עוד איכשהו יכולים למצוא את הבורא בעולם שלנו, כלומר במצב הפנימי שלנו, אנחנו יכולים עוד איכשהו איפשהו לשלב אותו. כשאנחנו לא נוכל לעשות זה בכלל, למרות כל המאמצים שלנו, אז זאת תהיה צעקה אמיתית שהוא יתגלה. אז תתחילו לעבוד בתוככם. חיוך. האם אפשר עוד פעם להסביר מה זה אותם החיים השיתופיים הרוחניים שאנחנו עדיין לא בשלים אליהם? מצד שני, אמרת שהמשימה של הקבוצה זה להוציא את האני שלך ולהתמוסס בתוך הקבוצה, בתוך החברה. כן, האדם צריך להוציא את האני שלו מתוכו, להתמוסס, להוציא את האני שלו מתוכו, להתמוסס בקבוצה, לזרוק את עצמו לתוך הקבוצה, ולעשות ככה שהאני שלי נשאר מחוץ לקבוצה. הקבוצה זה כמו איזשהו עיגול כזה, שאנחנו מנסים לקפוץ אל תוכו, ולהשאיר את האני שלי מחוץ לתחום של המעגל הזה. אנחנו עושים את זה, רק במאמצים הפנימיים שלנו. בשום אופן, אנחנו לא ממשים את זה בחיים שלנו, אנחנו לא, אין לנו איזושהי קופה משותפת כמו בקיבוץ, איזשהם חיים משותפים, לא מנסים ליצור איזושהי משפחה אחת משותפת, איזושהי שיתופיות בעולם שלנו, כל זה בעיות של הדור האחרון. מי ייתן ואנחנו מתי שהוא נגיע לזה. אנחנו בונים פשוט קבוצת מקובלים, לא חברת מקובלים, קבוצת מקובלים, שעוסקת רק במאמצים הפנימיים, כל אחד בתוכו, והשילוב של כל הדברים האלה בינם לבין עצמם כדי לבנות מסה קריטית ולגרום לגילוי הבורא, וגילוי הבורא מיד מעלה את כולנו למדרגה הבאה. ברגע שבמדרגה הבאה אנחנו נגיע לרצון קריטי, ועל ידי המאמצים האלה נכין את עצמנו לכלי המשותף הזה, שוב תיפתח לנו במדרגה הבאה, ייפתח לנו הבורא, שוב הוא יתקן אותנו, ושוב אנחנו נתמלא על ידו במדרגה הבאה, וכן הלאה וכן הלאה. ככה כל פעם. כל השיטה היא למעשה אותו דבר, בכל מדרגה. אז אנחנו עכשיו לא עוסקים בתיקון של החיים שלנו. כל אחד מאיתנו ממשיך לחיות במשפחה שלו, בעבודה שלו, אולי אנשים לא מסכימות, אולי עוד משהו, אנחנו לא מתכוונים עכשיו שיהיה לנו איזשהו רכוש משותף, ליצור לעצמנו איזה שהם מוסדות מדיניים, ממשלתיים משלנו, לא, לא מתכוונים לעשות שום דבר כזה, אלא אנחנו רק רוצים להשיג, אנחנו רוצים להשיג את השיתוף הרוחני שלנו, ששם כל הרצונות שלנו מתחברים יחד, ועל ידי זה אנחנו מעוררים על עצמנו אור מקיף גדול. זה הדבר היחיד שאנחנו עושים עכשיו. ואם בשביל זה צריך איזשהן פעולות משותפות, אבל משותפות לא מבחינת זה שזה שייך לחיים היומיומיים שלנו שם, הבעיות ואיך שאנחנו חיים וכן הלאה. זה מה שאנחנו עושים ביחד, זה שם סוכה, הפצה, בנייה של המרכז המשותף שלנו, כלומר כל מה ששייך רק לרוחניות, שהוא איכשהו לבוש חיצון של זה כביכול, מעטפת חיצונית, זה כן, אבל לא יותר מזה. זה אומר לא לאכול פרי בוסר. עץ הדעת טוב ורע. אנחנו עדיין לא יכולים לפנות לזה. לא יכולים לטפס עליו, אבל זה יבוא. והחל מהזמן הזה ואילך, אתם תראו עד כמה ההתפתחות שלהם תהיה מהירה, עד כמה המצבים יתחלפו בצורה מאוד מהירה, ומה שהיה נראה קודם שזה צריך לקחת חודשים, שנים וקשה שם, אתם תראו עד כמה שזה אף קדימה.
3: שמעתי שאתמול אמרת שצריך להיות קשובים לזה שנסות להרגיש כאילו את הבורא בינינו, מה זה ההקשבה הזאת? מה זה
0: לנסות
3: להרגיש
0: בינינו?
2: אתמול דיברתי על זה שאנחנו צריכים לנסות להרגיש את הבורא בינינו. מה זה אומר להרגיש את הבורא בינינו? הבורא הוא מתגלה בינינו במידה שבה אנחנו מנסים להרגיש אותו. מנסים להרגיש את הבורא, משמע מנסים להרגיש את תכונת ההשפעה. אם אנחנו באיזושהי צורה משתדלים לבנות את זה ביחסים בינינו ולהגיע לתכונה הזאת בצורה משותפת אגואיסטית, כל אחד למען עצמו וכולנו יחד, ואתמול דיברנו על זה, ממצב הלא לשמה, אז זה, בזה מתחיל להתגלות האור מקיף שמושך אותנו לכזה תיקון, שכבר יהיה פנימי, ואל תוכו ייכנס האור הפנימי. הבורא בעצמו יתגלה בצורה כזאת, אתמול דיברנו על זה. אתה אומר שאי אפשר לקפוץ. כן, אנחנו חיפשנו קיבוצים, ניסינו לקפוץ הרבה מדרגות מעל עצמנו, אבל... קודם כל, לא הרשו לנו לעשות את זה.
0: סווישה? לא?
2: מלמעלה. וגם אתה יכול לשאול אותי, נו בכלל, כשלנו בקבוצה יש איזה שהם, נו כל מיני מחשבות, בואו נעשה ככה, בואו נעשה אחרת, מה אני בדרך כלל עונה? תעשו, תעשו, טוב מאוד, תנסו. כיוון שאנחנו ראשונים, אנחנו צריכים לנסות הכל. ולא שלהיכנס לכל מיני כאלה תוכניות אוטופיות בכוח, אבל אם נראה לכם שבצורה כזאת אנחנו יכולים לשפר משהו בקבוצה בדרך המשותפת שלנו, אז יהיה יותר שיתוף, יותר חיבור, הקבוצה תהיה יותר מחוברת בצורה צמודה כזאת, אז תמיד אני מוכן לכאלה פעולות, ואני אומר כן, תעשו, אם למישהו יש איזה שהם רעיונות לזה, אבל צריך לראות איזה רעיונות זה. אבל ככלל, זה טוב אם אנחנו מנסים את זה. אנחנו ניסינו אלפי רעיונות שונים. ונכון להיום מה שאתם רואים, אתם רואים את התוצאה של זה. האמת, זה תוצאות של, לא יודע, מאמצים של לפחות 10 שנים, בצורה מאוד אנרגטית, אתם מבינים, אנחנו כל הזמן חיים בתוך זה, זה לא פעמיים בשבוע, שאנחנו נפגשים שם איפשהו בקולנוע, סליחה שככה אני אומר על זה, אולי על זה איזושהי שיחה עתידית, אלא אנחנו חיים בתוך זה כל הזמן, מתבשלים בזה, משקיעים את כל המאמצים שלנו בזה, ומנסים ליצור עבורנו כאלה תנאים שבאמת אנחנו עובדים יחד, לומדים יחד, עושים את הכל כמה שיותר בצורה יותר צמודה, תחופה, אבל בכל זאת, שלא יהיה איזה שהם הזדמנויות שלא יהיו, איזה שהם עוד איזה שהם פעולות משותפות, אנחנו תמיד מברכים את זה, אני אף פעם לא אוסר שום דבר כזה. ולא חשוב, אם זה נופל מעצמו, יספרו לכם כאן, אולי היום אפילו, מושי, מיכאל סנילביץ' על זה ש... מה אנחנו לא עברנו שם, איזה כל מיני ניסיונות פנימיים להתפצל לקבוצות חמישיות, עשיריות, לעשות כל מיני תחרויות בינינו. אני לקחתי בערך 15 אנשים, אמרתי זהו, רק זה הקבוצה, כל האחרים מצידי שיעלמו, לא צריך אותם, ואיזה 100 אנשים נשארו מחוץ לגבול של זה. מה אנחנו לא עשינו, איזה שינויים דרמטיים. מה לא היה שם? ניסינו הרבה הרבה דברים. זה הכל מעניין לשמוע את זה, אני לא יודע עד כמה זה יהיה מובן, אם לא חווית את זה על עצמך, אבל אם תתקללו איתנו יותר לעומק, כל הניסיון הזה יעבור אליכם, ולא תצטרכו לעבור את זה בעצמכם. לא תתעוררנו בכן המחשבות האלה לעבור את כל זה, אלא פשוט תתעורר בכם כבר ההבנה מיד של מה זה, כאילו עברתם את זה בעצמכם.
1: צריך באמצעות ניסוי וטעייה אפשר להבין?
2: בכלל, כל הדרך קדימה על בסיס של ניסוי וטעייה, וגם נאמר, אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא חטא, צדיק, משמע המצב המתוקן, חוטא נקרא המצב הלא מתוקן. כאשר האדם נכנס לאגו של עצמו ומבין שהוא חוטא, שהוא עושה לעצמו, והצדיק עושה למען הבורא. רק על ידי ההשתוקקות והכוונה הזאת זה מה שמבדיל צדיק מרשע. אז אין כזה מצב באדם שהוא חייב, הוא חייב ליפול, להבין שהוא טועה, שהוא בתוך האגו, שהוא הפוך לבורא במצבו, והוא צריך לתקן את עצמו. אבל המצבים האלה, אתה יכול לעבור אותם, אם אתה נכלל בקבוצה העיקרית. ממש לעבור אותם, וגם אפילו בצורה תת-הכרתית. אתה יכול לאבד את כל הרשימות האלה בתוכך ממש בן רגע. בעוד שאתה, אם תעשה את זה לבד, זה ייקח חודשים ושנים. אז ההתקללות בקבוצה, זה נותן תוצאות אדירות לחדשים. ואנחנו גם רואים למעשה איך מגיעים אנשים, הם כבר אחרים לגמרי, בהתפתחות, במוכנות שלהם, הם תופסים את הכל הרבה יותר מהר, הם מגיעים לשדה המשותף שלנו, ובשבילם הכל נהיה ברור. מה עשיתם שם 5 שנים? הכל מובן. וזה טוב. אפשר מיד. ישר לקחת אותם איתנו.
0: прошла первая половина конгресса.
2: Осталось החצי הראשון של הכנס עבר. נשאר החצי השני שלו. אפילו פחות מהחצי השני שלו. ופחות אינטנסיבי. מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו? עכשיו אנחנו צריכים בפועל לממש החל מהיום ואילך. אני חשבתי שזה כבר יקרה אתמול, אבל עוד לא. החל מהיום ואילך, באיזה אופן, למרות שקשה לנו, למרות שאנחנו מבולבלים, עייפים. מה זה אומר מבולבלים? אין כזה מושג. עייפות, בעל הסולם כותב על זה, אין כזה דבר עייפות, כל המצבים השליליים שנמצאים, כאשר מורגש שלמות כזאת, רוגע, בהירות, המצבים האלה נקראים של תוספת האגו, לכן אנחנו מרגישים עייפות, אנחנו רוצים לישון, אנחנו מבולבלים, השכל לא עובד, עייפים. כל זה כבר מתחיל להיות אצלנו, אנחנו מפסיקים לשמוע כאילו, אנחנו כבר לא יכולים לקלוט את הדברים. זה תוספת של האגו, אין כזה דבר עייפות, בעל הסולם הוא כותב על זה.
0: פרי חכם מאמרים.
2: פרי חכם מאמרים.
0: он там он пишет об этом в
2: Укотевшем
0: Сгулат Схира,
2: если такая статья. Сгулат Схира, я же замамал.
0: Так вот, это все не от усталости, ничего такого нет.
2: А сколько ломя айфут? Эн каза давар бхлал ба организм ба олам. О шо мусифим эго, о шо митакен, о шо митмале.
0: Добавляется абсолютно неисправленная статья.
2: О шо מתווסף מחדש והוא רק לחלוטין שלא מהיר בו שום אור. אנחנו נמצאים במצב כזה עכשיו שמוסיפים לנו אגו שכנגדו עדיין אין אור מקיף. אנחנו צריכים עכשיו בצורה מלאכותית לעורר את האור המקיף הזה עליו. בהדרגה זה יתרקם, יתחיל להעיר מבחוץ פנימה, ואז אנחנו נתחיל להרגיש יום חדש, הערה, העייפות תיעלם, תופיע איזושהי התפעלות, השתוקקות, תקווה. מה זה תקווה? מהיר? האור המקיף שיהפוך לאור פנימי וכן הלאה. אבל כל זה תלוי במאמץ שלנו. אם אנחנו נפעל בצורה פסיבית, אז אנחנו יכולים להחליף את המצבים האלה פעם בשנה, שנתיים ואפילו דור. אם אנחנו נפעל מתוך המאמצים שלנו, אז אנחנו בעצמנו כבר נתקדם, לא בדרך של איסורים, אלא בדרך של אור, של תורה. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות היום. כלומר, כל מה שאנחנו חווינו במהלך היומיים שלושה הראשונים, כאשר אנחנו חיינו בזכות זה שאנחנו חיכינו, עשינו, השקענו. אלו היו ימים שאנחנו קיבלנו בזכות היגיעה שלנו, שאנחנו השקענו כדי להגיע לכאן. על זה העיר לנו אור מקיף. ועכשיו, כפועל יוצא מזה, כבר יש את המצב הבא, ששם מתווסף. מתווסף את האוביות הבאה. עכשיו אנחנו צריכים להתחיל לפעול עם האוביות הזאת. זה ההתחלה של היום הבא, אבל זה מתחיל מהערב. והיא ערב, והיא בוקר, יום אחד. כלומר, מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, זה אנחנו צריכים לשלב את האוביות שלנו של היום, בשום אופן לא לשלול אותה, לשלב את זה עם, על בסיס זה להשקיע עכשיו מאמצים, כדי להשיג את המצב כפי שהיה קודם, בעוצמתו. מה זה אומר לשלב את האוביות עם אותו המצב הנעלה שהיה לנו? זה אומר שנכון להיום, של האוביות שלנו, נכון להיום, של אותה עייפות, שוב אני חוזר, לא עייפות, לא שכחה, לא ייאוש, לא כעס, אין כלום. זה פשוט שינוי האגו. יש רק שינוי האוביות של האגו, ובהתאם לזה, השינוי של האינטנסיביות של האור, מלבד שני הפרמטרים האלה, אין כלום. או שזה בצורה של רשימות, או שזה בצורה של פרמטרים ברורים של אוביות ואור. זהו, חוץ מזה לא קיים שום דבר אחר בטבע. לכן האדם צריך להבין שאם נכון להיום הוא נמצא במצב כזה, שהוא על חצי קלאץ', זה אומר שהוסיפו לו אוביות, שכנגדה אין אור. אם הוא יחכה לאור הזה, הוא יכול לחכות לו עוד עשרות שנים. אז עכשיו המאמץ שלנו באמת ייחשב לשלנו, וזה ייחשב כאילו אנחנו זכינו באור הזה, אנחנו צריכים לעבוד בשבילו.
0: значит если у тебя такой авиют если у тебя сейчас
2: אם יש לך כזאת אוביות, אם יש לך עכשיו נאמר רצון לזרוק הכל ולברוח, לצאת מתוך זה, נאמר מתוך הסוכה הזאת ובכלל מתוך כל זה, ומה הם עוסקים פה, למה הם התאספו בכלל, הכל כזה לא ריאלי, נו השתוללו קצת, שרנו שירים, הכל טוב, בואו הביתה. כן, אני יכול להגיד לך עוד יותר גרוע מזה, אני רק פוחד שאנשים ילכו. אני יודע מה להגיד, כל זה אני חוויתי בצורה פנימית. אתה רואה, הם אפילו רוצים למחוא כפיים. אז זה המצבים הטובים ביותר, אבל אם הם עוברים בצורה הכרתית, מודעת, אז תמיד אם יש כאלה מצבים של עייפות, ייאוש, חוסר תכלית, זה לא ריאלי, נו, ריאלי זה, עבודה, להרוויח, משפחה, ילדים, לשבת שם עם בירה, חברים, קצת, חיים, חיים רגילים כמו כולם, ופה משהו כזה אוורירי, לא ריאלי. האמת, אם לא עזרת השם, שכל החיים ההם נראים לנו באמת נוראיים, ושאין להם שום מוצא או תכלית, אחרת לא היינו, אם לא זה, לא היינו מתכנסים כאן יחד. תודה לאל שיחד עם האוויות, הוא מוסיף לנו את התחייה של האור המקיף, כלומר זה שני הצדדים של הבריאה, נדחים כאילו זה מזה. פעם שיצאנו ממצרים זה היה בדרגת שורש. השילוב בין העולם שלנו לעולם הרוחני, הכל היה מאוד ברור. כן, כולם הבינו, ככה זה. הבורא, זה מה סביבנו, זה הכוח התבונתי שמנהל אותנו. כן, הכל היה מאוד ברור. כביכול, זה איזשהו משהו שהיה קיים, וזה ברובד הקטן ביותר של האגו. תן לי כוס מן ביום וזהו, מספיק לי. ועכשיו זה מתחיל להתפרד, הבריאה לשני כיוונים, האור המקיף מתרחק מהדרגת שורש הזאת למעלה, והאוויות גדלה מדרגת שורש הזאת מטה, והאנושות מתחילה להרגיש יותר ויותר כאב, חוסר מוצא, חושך, ועד כמה שמתנתקים מדרגת שורש האור והאגו, האדם מתחיל להמציא כל מיני תיאוריות של איך להתקיים, להמציא לעצמו כל מיני רעיונות למה להתקיים בכלל, ומחפשים שם איזושהי התפתחות תרבותית, טכנולוגית, עוד משהו, כביכול בזה אנחנו נמצא איזשהם מילואים. והוא מגיע לקיצוניות הגדולה ביותר, כזה חושך ששם כבר זהו, אין יותר. פה כבר זה משהו שמתחיל להתגלות בזמננו, עד שאתה, כמה שלא תלמד, ההשכלה שלך לא מספיקה. אתה התחתנת, למחרת אתה מבין שטעית. זה לא סתם ככה, זה ההתפתחות של האגו. בכל הרובד של החיים, זה ככה, וזה ילך ויחמיר. הדבר היחיד שנשאר, זה רק סמים, זהו, כלומר להתנתק. עכשיו, זאת תהיה הבעיה העיקרית של האנושות. וחוץ מזה, לא יישאר כלום. לא יישאר כלום.
0: каким образом это пройдёт человечество, мы как-нибудь поговорим.
2: איך האנושות תעבור את זה, זה אנחנו נדבר על זה, זה מובן איך.
0: есть ли у меня сейчас?
2: אם עכשיו, אחרי שאני יושב כאן,
0: духовную энергетику.
2: וצובר כזאת אנרגיה רוחנית גדולה בתוכי, השתוקקות לבורא, הרגשת החברים. אם עכשיו מתחיל להתווסף אצלי האגו, אני מתחיל להיזכר בעבודה, כסף, משפחה, נו, כל אותם הדברים שכביכול שיש לי בחיים שלי מחוץ לגבולות הקבוצה. עכשיו אנחנו נמצאים בתוך הקבוצה, אז מחוץ לגבולות הקבוצה, מה אני צריך לעשות? אני צריך לנסות בכל המצבים שלי להשתדל בחיים האלה להיות ברמה הרוחנית הגדולה ביותר. זה אומר שחיברתי את אותה אוביות שהוסיפו לי עכשיו להשתוקקות לבורא. אם אני מנסה לעשות את זה, אז בזה אני מעורר על עצמי אור מקיף, הוא מתחיל להעיר לי, באיזה אופן אני מנסה לעשות, זה נתתי לכם אפילו את הדוגמה של הרב שלי, הוא היה סוגר את עצמו בחדר, והתחיל לרקוד. והיה במצבים נוראים, מדובר על מקובל גדול, שהיה בעולם האצילות, ויחד עם זה היה בעולם שלנו, והוא עבר כאלה מצבים. המצבים האלה עובר אותם כל אדם, שפשוט עדיין לא לגמרי תיקן את הכלי שלו, עוד לא הגיע לגמר התיקון. הוא פשוט נעל את עצמו, ואני ראיתי את המצבים האלה. היה נועל את עצמו אצלו בסלון בבית, וככה היה מקפץ. איך הוא, מה הוא ידע לרקוד, כן, אתה מבין, זה בגיל 85. אתה בצורה כזאת, וזה בכל הרמות, גם פיזי, מנטלי, רוחני, היה מוציא את עצמו מהמצבים האלה, היה מעורר בו כאלה מצבים שהיו בהשתוות. ממש בכל הרמות. עם המצב הרוחני הבא. אין לנו מוצא אחר. כל פעם עד המחסום, לפני המחסום, יהיה לכם אותם הבעיות. זה ניתן לכם, זה לא בעיות, כיוון שכבר הייתם במדרגה טובה, אתם הרגשתם מה זה אומר, איזושהי התקרבות עם העליון, ועכשיו למעשה נותנים לכם בפועל, תמומשו את המדרגה הבאה הזאת. אם אתה עכשיו תחכה שזה יגיע, זה בסופו של דבר יגיע, כי בכל זאת כל אחד מאיתנו באיזושהי דרך יחזור לעבודה הרוחנית הרגילה שלו, שוב, נלמד, מפיץ, ניתן הרצאות, נקרא משהו, עוד כמה זמן, אנחנו נחזור שוב, נתחיל להשתתף בכל זה, אבל זה כבר לא יהיה המאמץ שלנו. או לא באותה אינטנסיביות שאנחנו צריכים לעשות את זה. לכן הוא אומר, אני שמח שזה קורה. אתה שואל מה זה החצי השני? אז זה בדיוק זה. אנחנו למרות זה צריכים לבוא למצב שלנו כמו שהיה אתמול. אבל עם האוביות של היום, זה אומר המדרגה הבאה. זאת אומרת שבשום אופן המצב שלנו נכון להיום לא יהיה פחות מאתמול מהמצב הגבוה ביותר שהיה בכל הימים האלה.
1: וכך בכל יום ובכל פעם האדם חייב לעשות וחייב. אני הולך לעבודה, לימודים, אישה, ילדים, מה שלא יהיה, כל הפרעות שלא יהיו, מה שלא תגיד, בתוכן אתה צריך לחיות במגע מלא וקבוע עם הבורא. אצל הרב זושה כתוב שהייתה אישה כזו שכל הזמן הייתה רוטנת וכועסת עליו, כן, אז אמרו, איך אתה יכול לחיות עם קלפתה כזאת? כן, בעברית, איך תרגם את המילה הזו? איך להגיד את זה? נו, מחשפה, לא יודע מה אנחנו אומרים, איך אנחנו אומרים את זה. כן, ממש מעצבנת.
0: вот, так это самое... это слово можете
1: אז זה מילה שאפשר לא לחתוך, כן, מהעריכה. אז הוא אומר, הודות לה השגתי הכל, כן? אז זה ניתן על ידי המקובלים כדוגמה, כן?
0: его привели заниматься
1: זה כמו שהרב
0: в начальную школу, это называется хедер от слова комната.
1: כשהביאו אותו ללמוד בבית ספר במסגרת החינוכית הראשונה, כן, מה שנקרא חיידר, אז היה שם מורה כזה, והרבי אמר, אני הייתי כזה שאף אחד לא יכול היה לפקוד עליי שום דבר, אני הייתי עצמאי כזה. אז הוא אמר לי, זאת כזו, תחזור אחריי, לא רוצה, תחזור אחריי, לא רוצה. אז היה שם על המורה איזה סרגל, נתן לו איזה מכה, לא יודע איך, ואיפה, תגיד, תחזור על זה, לא, עוד פעם נתן לו מכה. נו, אין מה לעשות, אז אני חזרתי למה שהוא אמר. ולאחר מכן, הוא נותן לי יד, הוא אומר, תנשק אותי, תנשק את היד שמחזיקה את הסרגל הזה, כן? וכך התנהל החינוך. כלומר, מראים לנו על בסיס דוגמה, שאנחנו צריכים להודות על המכות שאנחנו מקבלים. כשהאדם באמת מגיע לזה שהוא שמח מכך שהאוויות שלו גדלה, שהמכות שהוא מקבל הן לא מכות. הבשר הזה, האגואיזם הפנימי הזה, החלק הזה שבו יכול להרגיש את הבורא. אם אני לא אדרוך על אותה האוויות, שעכשיו הוסיפו לו, כן? אז עכשיו יש לך הזדמנות להתעלות, אבל צריך להתעלות מעליו, כן? לא לבטל אותו, לא לשכוח ממנו, לא לברוח ממנו. אני צריך לקחת את כל מה שצברתי במשך אותם שעתיים של לימוד בוקר, ובמהלך היום הזה, כן, היום, הרי בשביל מה אנחנו מתכתבים, בשביל מה אנחנו שולחים זה לזה הודעות, אס-אמס וכו', כדי שבמהלך כל היום, אני כל הזמן, בכל רגע, דרך קבע, אטמיע את כל זה בכל מה שקורה בעולם הזה. זה מה שנקרא שהעולם הזה נברא בשבילי. ואז אתה מגלה שכל מה שקורה בעולם, הכל בעצם מתמלא על ידי הבורא, בכוח שלו. אתה בעצם פוגש בו בכל מקום. גם במצבים הכי נמוכים שלך, אם אתה לא שוכח, הכי נבזיים, אם אתה לא שוכח עליו. יכול להיות שאתה נמצא שם עם אישה, או בעבודה, לא משנה איפה, ומה ואיך, אין לזה כל חשיבות. אם אתה משתדל

0: זהו, נמאס. אז יחד עם זה, לזכור שלהיאבק בזה, להילחם בזה, למלא את זה, לתקן את המצב הזה, אתה זקוק לקבוצה. כי מתווספת לאדם אוביות, באוביות החדשה הזאת, אין נקודה שבלב, אין שם נקודה שבלב, הנקודה שבלב ניתנה לך רק פעם אחת. היא לא מתווספת שם לאוביות, נגיד הוסיפו לך עוד 10 קילו של רצונות גשמיים, ארציים, נבזיים, נמוכים, לא מוסיפים לך לצד זה גם עוד התעוררות רוחנית, לא מגיעים שני חלקים במקביל, כן, לצד המלכות, גם נקודה שבלב, לא, מגיע רק המלכות. מה שצריך לעשות עכשיו, מאיפה תיקח את ההתפעלות הזאת, את רשמות הרוחנית הזאת, מאיפה תזכור, איך תיזכר, איך אתה יכול להיזכר? אתה יכול להיזכר בעוד שבוע, שכן, באמת, תראו מה אני ומי אני, ויש גם רוחניות, אתה צריך לעשות עם זה משהו, ואתה יכול להיזכר בזה אפילו בחלוף שבוע. לכן אתה חייב לבנות קבוצה שכל הזמן תזכיר לך, כי אם אנחנו נמצאים אפילו לשנייה במצב רע, במצב מנותק כזה, מוכה, כזה... איזשהו כזה חסר כוחות, אז זה אומר שהקבוצה לא עובדת עלינו, לא פועלת עלינו, זה אומר שלא השקענו מספיק מאמצים בקבוצה, כדי שהיא תחזיק אותנו כל הזמן, באיזה מצב כן, כן, איך להגיד את זה, כן, במוכנות מלאה, מוכנות קרב, כן? זה תלוי רק בקבוצה. האדם לבד לא יכול לעשות שום דבר, כשמוסיפים לך אגואיזם, זהו, אתה גמור, אתה מת, אין לך לאן לזוז, רק אם מראש השקעת מאמצים בקבוצה, כן, כמו בבנק, כמו לאיזושהי שם קופת חולים, כן, השלמת מראש, איך לומר, טיפול, איך להגיד את זה ברוסית? נו? הביטוח שם, כן, לא, לא, שילמת מראש על זה שהם לאחר מכן ישרתו אותך, כן? אז רק זה, לא שהם ישרתו אותך, אלא אתה למעשה מחזיר לעצמך את ההשקעה המוקדמת שלך. אתה עושה את זה דווקא למקרה שכזה, כן? שתצטרך, יש כזה מאמר, יש כזה אצל הרב ברוך, מאמר כזה. על
1: это исходит из духовного принципа
0: пну алай זה נובע מהשורש הרוחני שנקרא פנו אליי ואני פורע
1: из такого как ну у рабаша есть статьи
0: ну אצל רבש יש מאמרים על זה שהאדם משקיע בקבוצה ולאחר מכן הקבוצה באותה מידה מחזירה לו משיבה לו בתמורה להשקעתו. אז אותה השיטה כבר בעצם מומשה, אבל לא יעזור להזכיר עליה, אלא אם אדם לא נמצא בקבוצה, אם הוא לא מתכונן למצבים כאלה, אם הקבוצה לא מוכנה לתת לכל אחד את התזכורת הזו בדיוק, לחייב, לנער כל חבר ממש. באיזו מחשבה ביחס לבורא אתה נמצא, אז זאת לא קבוצה. זה הדבר החשוב ביותר שקבוצה צריכה לעשות עם כל אחד מאיתנו. ולכן כל אותם הודעות SMS שאנחנו שולחים זה לזה, הטלפונים שהרבי שמה רכשנו אותם, כדי להיות, להימצא בקשר בינינו, ותזכורות, ולימודי בוקר, ולימוד ערב, איזושהי עבודה משותפת, וכל מה שאנחנו עושים, בסופו של דבר זה רק בשביל זה. אם האדם נופל, אפילו במקצת, כן, לבעל סולם, היה מקרה אחד כזה שבו הם כבר, אתם יודעים, יש כאלה סיפורים, על כך שהארי אמר לתלמידים שלו, אם אנחנו עכשיו ביום שישי נעשה קפיצה לירושלים, אנחנו נעורר את גמר התיקון על כל העולם. נביא גמר התיקון לכל העולם. נו, הלכו הביתה לאסוף שם את הפקלאות שלהם, כן, מה שהיה להם, כדי לעלות לירושלים, ובסופו של דבר אף אחד לא בא אליו. הוא יושב שם ומחכה להם, סיפור היסטורי כזה. וכל אחד שלח שם איזה מישהו, זה שליח, הוא אפילו הגיע בעצמו, אמר, אני לא יכול, יש לי כאלה נסיבות בבית, אבל גמר התיקון, איזה נסיבות בבית. כן, אשתי לא משחררת אותי, כל מיני תירוצים כאלה, כן, תלמידים של הארי, כן, תירוצים שלהם, אתם מבינים מה זה, תלמיד הארי, כן, זה נראה כאילו כל כך טיפשי מהצד, כן, אבל לאמיתו של דבר, כשהאגואיזם נופל על האדם עם כל הטונה הזה של העובי שלו, אז הוא לא מבין, הוא כבר לא עושה איזה שהם חשבונות אחרים, הוא לא במצב לעשות חשבונות אחרים. אותו דבר קרה אצל בעל הסולם. פעם אחת הוא אמר לתלמידים שלו, אנחנו יכולים להביא גמר תיקון, אבל אנחנו צריכים, אני לא יודע בדיוק, אני לא רוצה לשקר או להמציא,

0: אבל איזשהו זמן אנחנו צריכים להימצא במצב של מתח רוחני מקסימלי כלפי המצב שאנחנו רוצים להשיג. והם באמת כבר הלכו לזה בהצלחה, לקראת זה ממש התקדמו כבר, בתוכם ממש שמרו על כל התנאים האלה של התמיכה הדדית והכל, ופתאום אחד מהם כאילו נשם לרווחה כזה, כאילו עושה, ובעל הסולם אמר, זהו. שחרר הנחת רווחה, ובעל הסולם אמר, זהו, הכל נעלם בזה. כן, נפילה קטנה. וזהו. אז למה אני אומר את זה? כדי להסביר שהעבודה מצד הקבוצה צריכה להיות על כל חבר בה, שהוא ירגיש שהוא נמצא תחת איזושהי השגחה מלאה, תחת איזושהי, איזה הכרח קבוע, שהוא מחויב להימצא, לאסוף את עצמו, להחזיק את עצמו. כמו שאמרנו, צריך להתבייש, להסתכל בעיניים של החברים, פן יקרה מצב שהוא יאכזב אותם, כן? זה מה שנקרא לקדוח חור בסירה, שאם הוא לבדו יעשה את זה, כולם יתבעו. ולכן הדבר הזה עוזר המון פעמים, כן? אם הקבוצה עוזרת זה לזה, וכל אחד עוזר לכל האחרים לזכור על כך, על כמה שהם תלויים זה בזה. כלומר, אם אני יושב עכשיו באיזשהו מצב כזה נפול וקשה לי ורע לי, ואני איזשהו כזה אולי מאוכזב, אולי מרגיש מנותק, אולי עייף, לא, אני צריך להבין שבזה אני פשוט מנתק החמצן, כן, צינור החמצן, לכל יתר החברים שלי, ואני צריך לחוש בושה כלפיהם. זה מה שצריך כל הזמן לחולל, לעורר בתוכנו, לפתח בנו, את הרגש הזה. ועכשיו זה ניתן לנו, זה לפנינו. ולכן אני חושב שהמצב של היום הוא מצב מצוין. בואו עכשיו יחד נשתדל לעשות את זה, ואתם תראו עד כמה זה פשוט. לאמיתו של דבר, זה איזו שטות פסיכולוגית כזו שיושבת בנו, שום דבר מעבר לזה. ואתם תראו שאין בכלל דבר כזה שנקרא עייפות. מה זה גמר תיקון? שאדמה לא ישן, לא אוכל, לא שותה, מה הוא נמצא באיזושהי אופוריה כזו בלתי נגמרת, באיזה מעוף איפשהו, מה קורה בתוך, במצב הזה? קורה לו משהו, איזה עייפות שהוא מרגיש, אולי לא, אולי בא לו לנוח קצת מהמצב, מכל הרוחניות הזאת וכו'. אז מה, גמר תיקון קבוע? מה, שום דבר לא משתנה? זה כאילו גם כן לא נשמע כאיזה מצב כל כך טוב, איזה מצב כזה של כמו חולי, אולי היפראקטיביות, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, כן, אולי איזה עוררות יתר? מה אפשר לעשות, מה עושים? אז זה מצב כל כך טוב, של שלווה, של איזון פנימי ביני לבין הבורא. רק בכך בעצם מושג אותו המצב הזה של שלווה, של מנוחה מוחלטת. שהוא מורגש, המצב הזה מורגש באיזשהו רגע, בכל מדרגה, ולאחר מכן אגואיזם גדל, והתיקון גדל, וברגע שהם מתאזנים, אז לאיזה רגע אתה מרגיש באותה מנוחה מוחלטת, ואז שוב פעם, עד שלא מגיעים לאותה מנוחה מוחלטת וקבועה ונצחית. אז אנחנו צריכים להשיג מצב כזה, שבו אותו מצב של מנוחה תהיה ההשתוקקות הקבועה שלנו קדימה. וזה ייתפס בעינינו, יורגש בנו כמנוחה מוחלטת. האם המסכים שונים בתכונותיהם באנשים שונים? כמובן, כי לכל אדם יש את אותו אוסף אינדיבידואלי אישי של תכונות אגואיסטיות. איך להגיב למצבים שמשתנים כל רגע, שם איזושהי ישנוניות, או אולי שמחה, אולי אדישות, האם יש פעולה קונקרטית ביחס לכל תחושה או לכל מצב? ומה? כל אחד יכול, מה כל אחד פועל כאיזה מגלה ראשון של המצבים האלה? אז כל המצבים שמחליפים מצבים קודמים באופן כביכול בלתי תלוי בנו, לא צריך לשלוט בהם. צריך לשלוט רק בדבר אחד, בכוונה שלנו, על פני כל מצב. איזה מצב שלא יהיה, באיזה מצב שלא יזרקו אותנו אליו. לא משנה בכלל מה המצב הבא, אנחנו כל הזמן דואגים באיך לא יהיה לי יותר רע. לא יהיה לי יותר רע אם אני מכל מצב יכול לבנות מחדש את הקשר עם הבורא. אני לא צריך לחשוב על זה שיהיה יותר גרוע, אני צריך לחשוב רק לדאוג רק לדבר אחד, הקשר עם הבורא. הקשר עם הבורא ישמור עליי תמיד במצב טוב, ולהפך, אם אני אתנתק ממנו, יהיה רע. או שלרגע נראה לי שטוב במצב האגואיסטי שלי, ואז בכל זאת יהיה לי רע. אז לא צריך לדאוג לעתיד, העתיד זה מה שקורה עכשיו, היום, אם אני משקיע היום מספיק מאמצים בעצמי ובקבוצה, כדי שבכל מצב עתידי שלא יבוא, אני אוכל מיד לשקם את הכיוון שלי לקראת הבורא, אז זה אומר שאני כל הזמן נמצא במצב טוב, וזה לא משנה מה יבוא אליי, ברור שכל מצב הבא, יהיו גדולים יותר בעוביות במצבים האלה, אין לי לאן לברוח מזה, כן, כי כל רשימו הבא יהיה לבטח גדול מהמצב הקודם, וכמובן שיותר גרוע ויותר מרוחק מהבורא, אבל אם אני כל הזמן אכין את עצמי למצב הזה בצורה טובה יותר, אז באופן שכזה אני כל הזמן מפצה על העובי הזה של הרשימו בכוונה שלי שגדלה. וזה הכל, לא יכולים להיות שום מצבים רעים, מצב רע, קו שמאל, צריך מיד, מיד, מיד להתאפס בעיניי, לא כרע, אלא להפך. איך להגיד? כאפקטיבי יותר, או... איך להגיד? מה? לא, לא כהתקדמות. זה לא התקדמות. ניתן לך פשוט יותר עוביות. זה חלק מתהליך ההתקדמות. אין לה לברוח. על מסה קריטית, על השאה. כן? איך אני צריך להתחבר לאותה מסה קריטית, לכלי עולמי, האם אלה מאפיינים איכותיים או כמותיים, וההתכללות בכלי עולמי, פירושה, יצירה של איזה כללות משותפת, פנימית, רוחנית בינינו, כשאנחנו דואגים זה על זה, כשאני מבין שכל קבוצה בעולם, איפה שהיא תהיה קרובה או רחוקה ממני פיזית, היא קובעת את המצב הבא שלי, שבלעדיה אני לא במצב, לא יהיה במצב להתעלות רוחנית, ולכן אני פשוט תלוי בהם, אני נמצא כמו חולה אנוש בידיים שלהם. ולכן, אם יהיה לנו יחס כזה אחד לשני, אם תופיע כזו דאגה הדדית, אגואיסטית כמובן, זו דאגה אגואיסטית, זה יהיה מספיק לחלוטין, כדי שהכלי הכללי הזה כבר יהיה וכבר נהיה כלולים בו, שנהיה כלול. למעשה, למיתו של דבר זה כך. איך אני יכול לקבל את האור מהרב, כתוצאה מההתכללות שלי בו ושלו בי? כי הרי אני צריך לקבל מתוך החפ של המדרגה העליונה שלי. אם אתם מקשיבים לשיעורים הווירטואליים שלי, אני פרקטית מעביר שם הכל. לא הייתי אומר שהכרחי עד כדי כך להקשיב לשיעורי הזוהר ולהגיע לשיעורים האלה, כן? אני אומר את האמת, אלה חומר, אלה חומרים נוספים, תוספתיים, אני מלמד את החומר הזה לקהל אחר, כן? לקהל הישראלי, הוא קהל היד. עם שזה מותאם קצת יותר למנטליות שלהם. אתם אוהבים את זה? תנחחו בשיעורים האלה, שום דבר לא אסור. אתם אוהבים להיות בשיעורי בוקר שלנו, מ-3 עד 6 בבוקר, תהיו בהם, זה גם עניינכם. אבל מה שאני רוצה להעביר לכל הקבוצה העולמית, אני נותן בשלושת השיעורים הווירטואליים שלי. יכול להיות שהם עכשיו השתנו, יכול להיות שיהיו שני שיעורי פתיחה כנראה, ושיעור אחד של איזשהם דיונים כלליים יותר, אנחנו נצטרך לבנות בינינו איזושהי ועידה שבועית, פגישה שבועית, אולי פעם בחודש, נראה לפי הנסיבות, בהתאם לאינטנסיביות של העבודה שלנו, ועד כמה נהיה קשורים זה לזה, מי שאין לו. את הטלפונים האלה, איך הם נקראים? מה? וידאו, הטלפונים האלה, כן מריק? אני נחלק לכולם את אותם טלפונים עם וידאו, לא יודע איך אפשר לרכוש את זה, כבר הזמנתם? כבר הזמנתם 3-4 מכשירים כאלה. אוקיי, אז מאיזה קבוצות הנציגים יקבלו מאיתנו כמתנה את אותו טלפון שיאפשר וידאו קונפרנס, וכך נוכל לראות ולשמוע זה את זה, כן, בשידור ישיר, כן, נכון, יש את האפשרות הזאת שם, כן? אוקיי, אז אנחנו נעביר כל הזמן כאלה התאספויות או ישיבות חברים, כן, ככה זה נקרא אצלנו, ישיבות חברים. איך להיכלל בי? אז אני כבר אמרתי לכם, בדיוק כמו שנכללים בורא, כך אנחנו גם נכללים זה בזה. אותו עיקרון קיים בהתכללות הדדית בבורא, ובמי שזה לא יהיה, באמצעות השתוות הצורה. אם אדם רוצה להיכלל באדם אחר, הוא צריך לקחת את הרצונות שלו, לקחת את המחשבות שלו, לקחת את המחשבות והרצונות שלו, ולהתחיל לעבוד בהם, לעבוד למענם. זה נקרא להיות כלול בקבוצה, ברב ובורא. הקשר המכני או הטכני פה בכלל לא קשור. אדם יכול לחיות מאוד רחוק, להיות בקשר מאוד לא תחוף איתי, ועם זאת להיות מאוד קרוב אליי. יש כאלה מקרים. וזה כמובן לא תלוי בכלל לא במין, ולא לא במגדר, כן, ולא בשום דבר. יש נשים שעובדות איתי, ואני בקושי שומע עליהן, אבל אני יודע שהן עובדות, כמה משתוקקות להיות קרובות אליי, ואני באמת מרגיש אותה מאוד קרוב אליי. האם מיצוב הקשר עם הבורא זה בעצם מימוש הרשימות? כן, זה מה שנקרא מימוש הרשימות. כל הרשימות שלנו הן בעצם נובעות מכך שהיינו קשורים בו. בהתחלה היינו קשורים בו בכלי אחד שנקרא אדם. נפלנו מהדרגה הזו, מאותה אנחנו היינו במצב שבו היינו, אנחנו זה הכלי הזה, וכאן בפנים היה אור, אור בורא. אז זה המצב שהיה מלכתחילה, שהתקיים בהתחלה. לאחר מכן המצב הזה נפל לדרגה כזו, שבה אנחנו נמצאים עכשיו, במצב הזה, מתחת למחסום, ומהמצב ההוא, בהתאם להתפשטות, הירידה שלנו מלמעלה למטה, נוצרו רשימות, רשימות. ועכשיו הם נמצאים בנו בסדר הפוך, מהנמוכה ביותר לגבורה ביותר, הולכים ומתעוררים. אנחנו צריכים לממש את הרשימות האלה. כשאנחנו מממשים את הרשימות האלה, אנחנו חוזרים למצבים הקודמים שלנו. מה זה נקרא רשימות? זה רשימה מאיזשהו מצב רושם, מאיזה מצב קודם שעברנו, בתהליך הירידה, הנפילה, מלמעלה למטה, וכשאנחנו עולים חזרה, מלמטה למעלה, עד שאנחנו מממשים אותם וחוזרים לאותו מצב ראשוני שבו היינו, אבל אנחנו נמצאים בו, אנחנו הרווחנו, אנחנו חזרנו אליו. כמובן שכל הרשימות האלה, המימוש שלהם, זה בעצם שחזור הקשר עם הבורא. הכל למעשה מאוד פשוט. יש כאן שניים, שלושה פרמטרים, מה עוד יש פה? בורא, נברא, אור, כלי. זה אור, שזה בצורה ישירה, כמו האור והכלי, ברור, או שזה לא ברור, כי, לא בצורה ישירה, כי המסך נשבר, ואז יש בעצם רק רשימות. הכלי קיים בצורה של רשימות, האור קיים בצורה של אור מקיף.
1: Что это за такое создание, которое мы здесь слышим? Всемирное сообщество.
0: מה זה אותו דבר הזה שאנחנו שומעים עליו כל הזמן, העמותה או הארגון של בני ברוך העולמי, מה זה היצור הזה, כן? אז הרב אומר, הנהלה, תספר לכם על זה, מה זה, על היצור הזה, מה הוא, מה תחליטו? שאלה, איך הקבוצה תדע מי זקוק לעלייה? כלומר, למי אני צריך עכשיו שם, כלפי מי אני צריך לעשות תשומת לב, למי אני צריך, מי אני צריך לחזק, אין מה לחשוב על זה בכלל. אם בקבוצה קיים כל הזמן לחץ פנימי כזה, אז כל חבר בקבוצה בעצם יוזן מזה, הוא ירגיש את זה. אני לא יודע.
1: Что же делать, если с этим добавленным эгоизмом?
0: מה לעשות עם האגואיזם הזה שהוסיפו לי, אני צריך לחזור היום הביתה.
1: Приехали такие воодушевленные, вот.
0: הגיעו כאלה מלאי התפעלות, הנה אנחנו. ועכשיו חוזרים עם איזושהי מזוודה כבדה, כן? מה לעשות? נו, בואו נעזור לבחור. אז אנחנו צריכים להשאיר אותו פה עוד כמה ימים? לא, זה לא יעזור. למען האמת, מספיק להיות שנייה אחת בתוך הקבוצה, כדי לעשות, לבנות הקשר הזה איתה, ואז כל החיים כבר להיות קשור אליה.
1: попробуйте преодолеть это чисто внутренний психологический
0: барьер. תנסו להתגבר על זה. זה ממש מחסום פסיכולוגי לגמרי, פסיכולוגי. מה שעכשיו נופל עלינו אגואיזם תוספתי, נוסף ומתחיל עכשיו לחדד את היחסים בינינו. מה אומר פרו? כן? מי השם אשר ישמע בקולו? האם הוא קיים? האם אני צריך לשמוע לו? למה אני צריך לקבל על עצמי איזושהי שיטה ולעשות בכלל איזה משהו? כל ההפרעות שלנו, כל המחשבות האלה שהן מנוגדות, כן, עייפות, איזושהי אדישות, ניתוק, זה נקרא פרעו, הכל ביחד, כן? ננסו דווקא לצאת אולי מהצד השני. תראו איך הבורא עובד, או איך זה עובד דרככם, ובהתאם לזה תחפשו דרכים. איך אתם יכולים לעבוד כנגדו? מה זה נקרא הכרת הרע? הכרת זה, הכרה בזה שהוא דוחה אתכם מלהתקדם קדימה. נסו להתנגד לו. או במקום פרעו, תארו לעצמכם את הבורא, שהבורא עושה את זה בשבילכם. כי הרי האמת היא שבתוך הפרעו הזה, בתוך המלאך הרע הזה, כן? יצר הרע הזה, האוויות הזו, האגואיזם הזה, הרי בתוך זה יושב הבורא. הוא הרי זה שמוסיף לכם את כל זה בכוונה, כדי שאתם תלמדו על בסיס האגואיזם הזה, על פניו, להידמות לו, למחשבה שלו, לפעולות שלו. איך תלמדו, איך אחרת תלמדו? רק בצורה כזו. הוא חייב להוסיף לכם את זה. אתם זוכרים, אנחנו למדנו אתכם מכתב של בעל הסולם על איך המלך רצה לרומם את עבדו, כן? על איך הוא יצר תנאים מיוחדים כאלה, כאילו שמישהו תוקף אותו, את המלך, כן? והעבד הזה צריך להגן, צריך היה להגן עליו, וכביכול המלך היה תחת איום של מוות, והעבד הזה, הכל היה תלוי בעבד הזה. או בפעם הבאה, כשהמלך עשה כך שכביכול שודדים את אוצר המלך, כן? איזה שהם שודדים, גנבים, ליסטים, ואותו עובד היה צריך להגן על אותם אוצרות המלך, כן? והוא יכול היה לעשות הכל, כן? העובד הזה יכול היה לאפשר להרוג את המלך, והוא היה נהיה במקום המלך. הוא יכול היה בעצמו לגנוב את אוצרות המלך ולהפוך את גנזי המלך, ולהפוך לעשיר בעצמו. אבל הוא לא עשה את זה, כן? הוא דווקא הגן עליו, וכך בזה הוא נהיה שווה לבורא. בעצם האדם הקרוב ביותר אליו. המחיר ביותר לצידו. אז כל ההפרעות האלה שהבורא שולח לנו, הוא שולח אותן בצורה כזו, שאנחנו נלמד להיות דומים לו באופן מוחלט, ולכן אנחנו צריכים לאהוב את ההפרעות האלה, צריכים לחקור אותן. כל ההפרעות האלה זה אחוריים של הדמות האמיתית של הבורא, כי הוא לא יכול לגלות את עצמו אחרת. אם הוא מגלה את פניו, כן? אז היינו מיד מוצאים את עצמנו תחת שליטת האור הזה, התענוג הזה, היינו באופן עיוור, ממשיכים לקבל, להשתמש בו, לעבוד אותו, לא מתוך מלחמה, לא מתוך החושך, לא מתוך זה שאנחנו לומדים איך על פני האגו נהיה דומים לו, אלא היינו עושים את זה באופן אוטומטי, דווקא מתוך האגו שלנו, ואז לא היה מופיע פה שום, לא היה מתגלה פה שום אני משלנו, לא היינו גדלים כתוצאה מזה, לכן אין מוצא, אין דרך אחרת, לכן דווקא ההבנה שכל הקשיים האלה, כל הניתוק, כל האדישות, כל עייפות, כל ההפרעות האלה כנגד הרוחניות, אלה בעצם האחוריים של המדרגה הבאה, הרוחנית. אין צורה אחרת. זה לא פשוט אגו גדול. כל השאלות האלה, הנבזיות שמופיעות בנו, כן, הרמומיות, הן חוסר הרצון הזה, כן? המבנה, הם האחוריים. זה כמו הפטריצה, שנחתמת מהמטריצה, כן? זה חותם ונחתם, נקרא בעברית, כן? אז הם נחתמים באופן מוחלט כהופכיות של הבורא. לכן הכל כלול באגואיזם הזה, רק בצורה הפוכה. ולכן מה שחסר לנו זה רק האור, רק הכוח. האור זה, אין בו תכונות משלו, רק השפעה. השפעה נקייה, חלוטה. מה הכוונה חלוטה, נקייה? ללא צורה. ומה שמקנה לצורה זה אותן התכונות האלה, הכבדות הזו, הניתוק הזה, חוסר הידיעה, חוסר ההבנה, חוסר הרצון. וכשאנחנו דווקא הופכים אותם על פניהם, אז אנחנו פתאום מגלים את פני הבורא, את המדרגה הבאה שלנו. אז בואו עכשיו נסיים בזה. האם אפשר במהלך הכנס להמשיך את הפרקטיקה הזו של משימה יומית? אז כן. אתם יודעים, בקבוצה המרכזית של בני ברוך, אתם בטח יודעים, יש בכל יום כמו איזה מסר, סמל, איזה אמרה, משימה יומית, כן? ככה זה נקרא בעברית, משימה יומית. כלומר, אנחנו מציבים לפנינו משימה קונקרטית ליום. נניח, היום אנחנו חושבים על איך או עד כמה הכרחי שנפעל באופן הדדי זה עם זה, כדי שבמהלך הלימוד נרגיש את כתף החבר, ובשום פנים באופן לא להתעמק בלימוד לשם הלימוד, אלא רק כדי שהלימוד ישמש כאמצעי להתעלות רוחנית. כן, אמרתי עכשיו איזה משהו כזה, איזה משפט קצת מורכב, מבולבל, אבל במהלך היום אנחנו משתדלים לחשוב על אותה משימה יומית כל היום, אבל בזה אנחנו כבר מראש כביכול מממשים, מאבדים איזה שהם מחשבות, איזה שהם קווי מתאר מוגדרים של ההתנהלות הרוחנית שלנו. האם אפשר להמשיך בזה? יש לנו מומחים בזה. אני בעצמי לא זה שבעצם מנסח את המשימה היומית הזאת, אז שמי שם אצלנו אחרי זה, מי עושה את זה אצלנו כל הזמן? שהוא יכתוב פה על הלוח מה המשימה היומית נכון להיום. אני חושב שזה צריך להיות משהו בסגנון של שכנגד אותה אוביות שעכשיו גדלה בנו, מה אנחנו צריכים לעשות איתה. זה הנושא של היום. בדרך כלל המשימה היומית היא משהו נגזר מהשיעור של היום.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה.
3: טוב, שיעור גדוש במיוחד. קודם כל, רב התחיל בתחילת השיעור ופתח שמאוד חשוב לנו, בכלל בקבוצה, להתעסק בטקסטים. ואחר כך היה לנו גם עוד נושאים כלפי העבודה הפנימית שלנו בתוך הקבוצה, על הצורך שלנו בהתקללות, איך אנחנו עושים את זה. כמובן שאנחנו במשך כל השיעור מוזכרים עם המעבר של המחסום. זה משהו כאילו שהתעסקו בו אז יותר, עכשיו אנחנו כאילו חיים אותו מחדש. גם רב דיבר על איך אנחנו צריכים שכל הזמן יהיה בתוכנו הספקות עד שעוברים את המחסום, ואמר שלכן זה נקרא הר סיני, שיש לנו מלא מלא מלא עירורים, כמות עצומה של עירורים שתחתיהם עומד האדם ומסתכל על ההר הזה ולא מתאר לעצמו איך הוא יכול להתגבר. ואם הוא לא יתגבר על האירורים האלה, הספקות האלה בתוכו, הוא לא יוכל לקבל את האור העליון שיתחיל כבר לתקן אותו.
4: זה שיעור מאוד, שיעור מאוד עשיר, מאוד סוחף, הרבה מאוד הרבה מאוד הדברים. אחד מהם היה לגבי השיטת התיקון, שהיא לא ניתנת לבן אדם אחד, היא ניתנת בעצם לקבוצה, היא ניתנת לכל העם, וזה אותו דבר אצלנו. השיטה נמצאת אצלנו בתוך הקבוצה, ולכן אנחנו צריכים להידבק בקבוצה ומתוך הקבוצה בעצם להפיץ אותה.
5: כן, שמעתי שרב אמר שאני צריך לנסות בכל המצבים שלי להשתדל בחיים האלה להיות ברמה הרוחנית הגדולה ביותר. זה אומר שחיברתי את אותה עוביות שהוסיפו לי עכשיו להשתוקקות לבורא. שמעתי גם כנות שהוא אומר, אם אני מחזיק את עצמי עם הקבוצה, כדי שבכל מצב עתידי שלא יבוא, אני אוכל מיד לשקם את הכיוון שלי לקראת הבורא. אז זה אומר שאני כל הזמן נמצא במצב טוב. זהו, נמשיך להתקלל כל הזמן בקבוצה. כל העוביות הזו שאנחנו מקבלים, זה מה שהיה מלמעלה למטה עכשיו שאנחנו חוזרים, אז זה באמת הזדמנות ומתנה מאוד מאוד גדולה, שנעזור אחד לשני בתפילות להתגבר.
6: כן, להיות דבוק בבורא, להיות דומה בו, באותו כיוון איתו בכל המצבים. בוא נגיד שעכשיו אנחנו בשיעור יוצאים ממנו ממצב הכי גבוה, ואז מחזיקים בכיוון הזה בהמשך היום, כמו שרב אמר, במצבים אפילו הכי נמוכים, ואז משפלותו תראה את הגדלותו, משהו כזה, כן? ציטוט. ואז אני הבנתי שבאמת כוחות לממש את זה הם קיימים רק בתנאי שהשקעת בחברה, שיש לנו חשבון משותף בזה. אחרת פשוט יוצאים מזה, ואז הוויות תמיד, כי הוא תמיד גודל, אז פשוט יוצאים מהמצב הזה. אז רק יכולים לבנות ביחד את הקופה המשותפת ולהשתמש בה.
7: כן, היה דגש מאוד חזק על כל עניין תוספת האוביות והאגו, ואיך מתמודדים עם זה. ועוד הפעם רב מייצב אותנו בקבוצה, שאדם בעצמו, עם כל התוספות ושינויי המצבים שהוא צריך לעבור, הוא בעצם צריך להיות דבוק בקבוצה, שהקבוצה מחזיקה אותו בכל המצבים. ועוד משהו שפה אני כתבתי, כל המצבים האלה שעוברים בעצם, זה נקרא שהעולם הזה נקרא בשבילי, ואז אתה מגלה שכל מה שקורה בעולם, הכל בעצם מתמלא על ידי הבורא בכוח שלו. אתה בעצם פוגש בו בכל מקום,
8: גם
7: מצבים הכי נמוכים שלך, אם אתה לא שוכח עליו.
8: תשתית את הבסיס שיגיעו המצבים האלה, יהיה מנישרן, יהיה כל שוח מה הוא מגיע המוטב.
3: הרב אמר גם שהבורא צריך להתלבש בעולם הזה, כאילו אצלנו, שאנחנו צריכים לנסות ולמצוא אותו בכל דבר ובכל תנאי בתוך החיים שלנו. הוא אמר היציאה אל תוך העולם הרוחני היא היציאה מתוך המצב המיואש ביותר, אין חושך גדול יותר, ואם אנחנו עוד איכשהו יכולים למצוא את הבורא בעולם שלנו, אז אנחנו איכשהו עדיין לא נמצאים שם, וכשאנחנו לא נוכל לעשות את זה בכלל למרות כל המאמצים שלנו, אז זאת תהיה צעקה אמיתית שהוא יתגלה, ואז תתחילו לעבוד בתוככם.
4: כשהאדם מתקן רצון אחד, הוא מכריע את עצמו ואת העולם כולו לקו זכות.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: נעבור כעת לעשיריית פיטר שתיים היקרה, שהכינו לנו גם את ההכנה, ועכשיו יעבירו אותנו סדנת הכנה לכנס האזורי. בבקשה.
1: כן, חברים יקרים, כמה שמחה יש מההזדמנות להידבק לאחב דעליון, וכעת...
2: שומעים.
1: אני אומר, חברים יקרים, כמה שמחה מההזדמנות להידבק לאחב דעליון, ועכשיו קיבלנו הדרכה מעשית איך להשקיע בקבוצה, איך לקבל ממנה, כי כל זה קרה בכנס, ולפנינו גם כן עומד כנס, וההכנה לכנס שאנחנו נעשה עכשיו, בא תלוי לאיזה מדרגה נעלה, לאיזה מדרגה נעלה אחד את השני, ולאיזה מדרגה נעלה את העולם. ויטלי.

0: Денис, прочитаешь отрывок?
1: Денис, ты край это цитут?
2: קטע מקור מספר אחת, הרבש. לכל דבר צריכים את הרותא דלתתא, שזה מביא לו רצון וחשק לדבר. כי אין יכולים ליתן לאדם דבר שלא רוצה. כי אפילו שהוא יקבל את הדבר, יזרוק אותו, מפני שאין לו צורך בו. לכן צריך שתהיה לאדם את הרותא דלתתא, כדי שיהיה נצרך להדבר. שוב, לכל דבר צריכים את הרעות הדלתתא, שזה מביא לו רצון וחשק לדבר. כי אין יכולים ליתן לאדם דבר שלא רוצה, כי אפילו שהוא יקבל את הדבר, יזרוק אותו, מפני שאין לו צורך בו. לכן צריך שתהיה לאדם את הרעות הדלתתא, כדי שיהיה נצרך להדבר.
1: ויש לנו שאלה ראשונה לסדנה פעילה, מה מעורר בי את הרצון להגיע לכנס האזורי? שוב, מה מעורר בי את הרצון להגיע לכנס האזורי?
3: במקרה שלי זה הרגשה של אחריות שכבר צרובה לי בבשר, כאילו לא יכול להיות שאני לא אהיה עם הקבוצה באיטליה שמה, אנחנו מכינים כבר חודשים את כל הכנס הזה, מעלים חשיבות, מכינים תכנים, דואגים שזה יעבור דרך כל הקבוצה, שלכל אחד יהיה ממש תפקיד, שנהיה בתפילה משותפת, שהקבוצה תוכל לצמוח דרך זה, זאת אומרת, לא יודע, יש כזה מצב מלמעלה שאין... אני כבר שם, אין לי שום ספק שכאילו, לא יודע, אני כבר חי, חולה את הכנס הזה כבר כמה שבועות טובים, אז זה מצד אחד. מצד שני, אני מאוד דואג גם על מה שהסירייה, כולנו כהסירייה נעשה בכנס הזה, איך אנחנו נהיה בקשר בינינו, איך אנחנו נהיה כלי מאוחד, יחד עם זה שאנחנו נהיה מפוזרים באולי מספר מקומות, אז על זה אני מאוד רוצה שנדאג.
4: קודם כל, אני אגיד אמת, אני פשוט מצפה, כי זה יהיה, אני אהיה פה בפתח תקווה, אז אני פשוט מצפה את הערבוב עם חברים מכל מיני עשיריות, זה תמיד ממש מעניין, תמיד טעמים חדשים, משהו שנותן התחדשות, ואפשר, ואחר כך אתה בא חדש לעשירייה, וכל מיני זוויות חדשות על השיטה שלנו, על הדרך שלנו. וגם יש לי תפקיד שאני מתחיל עכשיו לעבוד סביבו, שזה גם משהו מעניין ונותן הזדמנות ככה להביע את עצמו בדרך ולהשפיע לכולם. ואז כן, ואז אני פשוט מצפה שזה מדרגה חדשה. כנס זה תמיד משהו כזה שאתה כאילו כבר יודעים שיהיה מצב גבוה, אבל אף פעם אתה לא מצפה כשיצאים מהכנס עם חיבור חדש, זה תמיד ברמות יותר גדול ממה שאפשר לדמיין. אז אני מצפה פשוט דרגה חדשה בשביל כולנו, בשביל כל הכלי העולמי. זה נותן לי הרבה הרבה רצון לבוא לכנס.
5: קודם כל, מה מעורר? כל מהלך כזה, בפרט הכנס הקרוב הזה, זה הזדמנות בשביל הקבוצה לגדול, להתפתח, לקבל כוחות. ומה שמעורר זה הדאגה, הדאגה על העתיד שלנו, הדאגה על התפקיד שלנו כקבוצת בני ברוך, על ההמשכיות שלנו, של מה שרב הכניס בנו ורוצה שאנחנו, את הכיוון שאנחנו נלך אליו. אנחנו צריכים לדאוג על זה כל הזמן, שזה יבער בנו, שזה חס ושלום לא ישתכח, מה שנקרא. ועל זה צריכים לעבוד. זה לא דבר שהוא ככה בא מלמעלה, אלא הנה, עכשיו זה התעוררות מלמטה. ומה שמעורר אותי זה שאני רואה פה חברים שהם דואגים, והם מעבירים לי את הדאגה הזאת גם כן. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, לעורר את הדאגה והאחריות הזאת אחד כלפי השני.
6: כן, בדיוק ככה. כל ההתעוררות הזאת מגיעה מצד הסביבה,
0: שיש לנו אחריות כזאת, ואנחנו מתרשמים מחברים, אנחנו רואים את המעורבות, אנחנו שומעים מההנהלה והצוות המוביל והתוכן, את החשיבות של זה, את המקום שיש לזה בתוכנו, כמה עכשיו השלב הזה הולך לחזק את היסודות של החברה, שאחר כך בעצם כל הסירייה תהיה ניזונה ממנה. בעצם זה היסוד והבסיס, מה שרב שאנחנו רואים גם בשיעורים האלה, בנה סביבה חברה שמושתתת על יסודות של בעל הסולם והרבה שנתן את כללי הקמת החברה ואיך ההתנהלות שלנו בתוכה. אחרי זה התכנסנו למצב של עשיריות וחיזקנו אותם כמו שצריך, ועכשיו שוב פעם אנחנו צריכים לחזק את הכלי הכללי. אני מתרשם ב-100% ממה שהרוח הכללית של החברה, ומשם אני מקבל את ההזנה והחשיבות של ההשתתפות המלאה בכנס, כולל תפקידים וכל מה שצריך.
6: כן, הייתי מוסיף גם כן שיש ממש התעוררות של כל הכלי שלנו מלמטה. כל פעם קוראים לכנס הזה הכנס האזורי, אבל הקטע האזורי זה רק הקטע כביכול החיצוני שלו. יש כאן התעוררות מלמטה שהיא בעצם המדהימה. מאז הקורונה, שהייתה הקורונה, שבה הבורא ככה לאט לאט הפך את, מה נגיד את זה בפשטות, בעדינות, הפך את העבודה לעבודה יותר של העשירייה, וככה בעצם פירק את כל הקבוצות, את כל המבנה, ועכשיו אנחנו מלמטה בונים מחדש את הכלי. וכל אזור בצורה שלו, במבנה שלו, לפי כל מדינה, לפי כל שפה, לפי התנאים, אבל נוצרת תנועה מלמטה להתחיל לייצר את החיבור החדש הזה, וזה מה שהולך להפוך את הכנס הזה לכנס הכי משמעותי שהיה לנו עד היום בבני ברוך. ממש, איך שהקבוצה עושה תנועה. אז להשתתף, לא להפריע בטח ובטח, אבל יותר מזה גם כן לדחוף. לדחוף את הקבוצה, לקבל את הכוח לעשות את הפעולות האלה.
7: אני אגלה לכם מה משפיע עליי. זה אתם, החברים, העשירייה, החברה. פשוט רק כשאני מגיע ומתקלל עם החיסרון שלכם, זה ממש משפיע עליי, מעורר אותי, אני מעצמי, אולי יש לי ככה איזה נטייה כזאת קטנה שהבורא עורר בי, אבל ההשתוקקות הגדולה הזאת היא להגיע לכנס הזה, זה רק החברה, כל הכוח של החברה, משם אנחנו סופגים את הרצון הזה.
2: הכי חשוב, בכנס, זה ההכנה. גם קבוצת עשיריית פיטר מתכוננת לכנס אחרי המקום, ואנחנו כבר מחכים, מצפים שנאסוף כמות גדולה של חברים, ואולי אפילו אורחים יגיעו אלינו ונפגוש אותם בזרועות פתוחות, נקבל אותם. לכן כל מי שרוצה, מזמינים אתכם לפיטר, ככה נעשה כזה פרסומת כזו. כל אחד ייקח חלק, כי באמת בלי ההכנה, בלי להשתתף בהכנה, בלי לכלול את החברים בתפקידים, לא נרגיש את המצב המשותף הזה, לא יהיה את הכנס המשותף הזה. אז בואו נעזור אחד לשני, בואו נתמוך, כדי שהכנס הזה שלנו, הוא לא רק אזורי, זה עולמי. זה של כל הקבוצה, כי כל חבר משקיע את עצמו, כולל את עצמו, מוסיף את הנקודה שלו, את הרצון שלו, את הלב שלו, כדי להרגיש ממש את החיבור והאיחוד הזה דרך החיבור של כולנו. אז חברים יקרים וקרובים שלי, בואו נתקלל, נכלול את עצמנו בתהליך הזה, נחשוב על גיאורגיה, קבוצת גיאורגיה, שגם הם גם כן יתקללו ויעזרו לנו להתקלל בהכנה. ונעבור אתכם לקטע המקור השני, קטע מאוד מעניין, וגם שאלה צדנה מעניינת אחריו, אז קטע של הרבש, מתוך המאמר, מהו היסוד שהקדושה נבנית עליו? צריכים את ערותא דלתתא. היות מה שהעליון נותן בלי ההכנה מצד התחתון, אין המקבל מסוגל להרגיש חשיבות. ולפי הכלל, כל דבר שהאדם רוצה ליהנות ממנו, תלוי בחשיבות הדבר. לכן, מטרם שהעליון נותן לו להרגיש משהו, אי אפשר לומר שרוצה משהו, אלא לאחר שבא לאדם איזו התעוררות לעבודת השם, הוא צריכים להאמין, זה שהאדם התעורר, שצריכים לעסוק בעבודת השם, הקדוש ברוך הוא שולח לו המחשבות האלו, בלי שליחים. כלומר, בזמן ש...

0: אף אחד אמר לו שצריכים לעסוק בעבודה, שאז בטח שהאדם אומר שזה בא לו משמיים, אלא אפילו כשבא איזה אדם ומתחיל לתת לו להבין, הוא מסביר לו שכדאי להיכנס בעבודת השם, והאדם מתעורר מזה, שגם אז אל יגיד שפלוני נתן לו את הכדאיות שיש בעבודת השם. אלא שגם אדם הזה היה שליח מהקדוש ברוך הוא שיעורר אותו. זאת אומרת שלפעמים האדם מוכרח לומר שהשם נתן לו את הרצון בלי שליחים. ולפעמים האדם צריך לומר שהרצון הזה בא מהקדוש ברוך הוא על ידי שליח. והיות שהרצון הזה בא לו בלי הכנה מצד עצמו, לכן אין הוא יודע להעריך את חשיבות שבדבר, וממילא אין האדם מתפעל כל כך, ואין הוא יכול להנות מהדבר ההוא, כי לא יודע ערכה. ככה הקטע קצת ארוך, ויש לנו שאלה מעניינת לסדנה, אז מהו התפקיד שלי בכנס האזורי כדי לעורר את החברים להתקרב לדבקות בבורא? עוד פעם, מהו התפקיד שלי בכנס האזורי כדי לעורר את החברים להתקרב לדבקות בבורא?
1: אני חושב שהתפקיד זה הכל. באמת ההתעוררות של החברים תלויה בי, בכמה שאני נותן מעצמי בצורה מלאכותית או לא מלאכותית את כל מה שיש כדי שהחברים יתעוררו. אז מי שישב איתי באותו שולחן אקראי בכנס ובשיעור ובסעודה ובהפסקות ובכל רגע, הוא תלוי במצב הרוח שאני אתן לו. וגם אני ככה תלוי בכולם. אם אנחנו עכשיו מחליטים שזה מה שאנחנו הולכים לעשות בכנס, וזה האחריות שלנו, ואנחנו באמת מתעוררים מלמטה, אבל מבקשים מהבורא כל הזמן את הכוח, לא לשכוח, כל הזמן להחזיק בו, אז אנחנו בזה מממשים את מטרת הכנס. צריכים להחליט על זה ביחד, שאנחנו הולכים על זה בכל מקום שלא נהיה, זה מה שאנחנו עושים, ומבקשים כוח מהסירייה, כדי שאנחנו נהיה שליחים נאמנים של החברה הזאת, שרוצים להעיר את כולם לתפילה בסופו של דבר.
2: כן, צריך להוסיף תפילה. להוסיף תפילה לבורא שיעזור לנו ככה, להיות מחוברים, לעורר את החברים, לעורר את החיסרון הזה בחברים. יש לנו עוד כמה שבועות טובים, אבל כל ההכנה שלנו, אנחנו יודעים שזה מה שהכי חשוב. אז אנחנו צריכים ממש לתת כל הכוח שלנו, כל אחד כמה שהוא יכול עכשיו, להיות בתפילה ולשחק את כל ה... אפשר לעשות, פשוט לעשות כל מה שאפשר כדי שבאמת החברים יהיו מחוברים ודבוקים לבורא.
3: כן, וביחד עם התפילה לתת דוגמה, יחס רציני להכל, שאני בא בזמן, שאני, איך אני מתייחס לכל אירוע, איך אני מקבל אותה כמשהו חשוב, שאני נמצא בריכוז, במחשבה, אבל לא יותר מדי כמובן, לא להיות כזה צדיק, שזה דווקא יכול, שזה דווקא מגיל את חברים, אבל לתת דוגמה פשוט לאחד את השני, וככה, ובנוסף לזה, שלומי שאל מה התפקיד, תפקיד שקיבלתי מחברים, זה דווקא מאוד קשור לזה, שזה בפתח תקווה פה, שיהיה שלוש ישיבות חברים כל בוקר, ואז קיבלתי אחריות עליהם, וזה ממש משהו שצריך להוסיף הרבה מחשבה, כי חברים, כל חבר מקבל התרשמות ממשהו אחר, מישהו מאוד אוהב את ה... שחברים מדברים רגשית, מישהו אוהב עד כמה כולם חזקים, מישהו בכלל לא אוהב את לשמוע חברים, אוהב להיות בסדנאות, צריך לקחת את כל זה בחשבון, כדי ש... פחות או יותר לכולם יהיה רמת התרשמות בהתחלת היום, ככה שזה ייתן כוחות לכולם להמשיך ולעבוד.
4: טוב, קודם כל מתוקף תפקידי שאני מפיק את הכנס בפתח תקווה, אז אני הולך להיות בדאגה מתמדת, ותודה לחברה

0: שככה מסדרת כזה דבר. ומעבר לזה, צריך פשוט כל הזמן, בכל רגע, להיות עם האחריות הזאת של לעורר את החברים. אם זה בסדנאות, אם זה אפילו שאנחנו לא באיזשהו קשר, נקרא לזה חיצוני, שאנחנו מדברים זה עם זה, אבל ממש מתוך הלב. כל הזמן להתפלל ולרצות שהחברים יהיו בהתעוררות.
1: הנה כבר החברים מעוררים חשיבות בתפקידים שהם לוקחים. זה ממש דבוק לפתיח של הקטע שקראנו, שבלי החשיבות הזאת בעצם לא קורה כלום. אז האחריות הכי גדולה אני חושב שלנו, זה לא משנה באיזה סוג של השתתפות אנחנו נמצאים בכנס, אבל כלפי החברים אנחנו חייבים להראות בכל דרך אפשרית ובכל תחבולה אפשרית את החשיבות. כי רק מתוך הדוגמאות האלה והכוונה שלנו הראשונית, הפנימית, שבכל דבר שאנחנו נעשה, נגיד, נשתתף, אנחנו רוצים בעצם לעורר את החשיבות אצל החברים, זה מה שיקבע איך הכנס ייראה. המתח הפנימי הזה חייב להיות כל הזמן.
2: חברים, החלק הכי חשוב כאן זה שהשיעור שלנו למסתיים, כל מה ששמענו בשיעור עובר לדרגה הבאה בכנס.
3: תודה רבה לעשיריית פיטר שתיים היקרה. על ההכנה הנהדרת לכנס האזורי, ומשמחה לשמחה אנחנו עוברים לדיווח משמח של גלעד ואורן, בבקשה.
4: כן, חברים יקרים, אנחנו ממש בדקה 90 לפני הכנס שלנו, לא כנס, אלא יום איחוד נפלא שיש לנו, שהוא עוד אבן דרך בדרך לכנס האזורי. וביום האיחוד הזה הוא לא עוד יום איחוד, זה יום איחוד מאוד מאוד שונה ומיוחד, כי אנחנו הולכים לעשות בו הרבה מאוד דיונים, ונעסוק בלבחון דברים, ולשאול את עצמנו שאלות, וכל אדם שנמצא איתנו במיוחד מישראל, ועוד יותר דגש על חברים מפתח תקווה, גברים ונשים מפתח תקווה, שחשב שאולי זה כנס בטעות לאנשים מתחילים, או לכאלה שלא נמצאים כל כך איתנו, נהפוכו. זה כנס שבו אנחנו הולכים לדבר על הדברים האמיתיים והחשובים ביותר בחיים שלנו. הרב אמר לנו כמה פעמים היום בשיעור, שאת הבורא אנחנו צריכים לגלות בכל מקום, וכמה שאפשר בינינו, ואיפה מגלים את הבורא אם לא בהתכנסות. אז דווקא כאן בינינו אנחנו הולכים לדון בשאלות על קהילת התומכים שלנו, על קבוצות ישראל, על כל מיני פעילויות נוספות שאנחנו רוצים לעשות בינינו כבני ברוך, במיוחד עם דגש על ישראל, על איך להפוך תלמידים חדשים לשותפים שלנו, על איך לטפל ולעזור לדור הצעיר. אנחנו רואים, גם ראינו בסעודות השבוע, שהדור הצעיר מתחיל להוביל, איך לעזור להם, לתת להם, לפתוח להם את הדרך ולתמוך בהם, כדי שהם באמת יוכלו להוביל את העתיד של בני ברוך. איך לטפל בהרבה מאוד אנשים שהיום בישראל, בעקבות המלחמה, 7 באוקטובר וכן הלאה, איך הם מתחילים לחפש משמעות, הם רוצים להתקרב יותר. הרבה מאוד שאלות שנדון בהם במושבים שנדון בהם בכנס. מעבר לזה, אנחנו הולכים לשמוע על מה קורה פה בבניין, זה לא מובן מאליו. אני חייב להגיד לכם שאני, למרות שאני נמצא פה המון, ואני לא עובד פה, אבל נמצא פה הרבה פעמים, כשאני בא ועושה סיור ורואה מה קורה, מהו מרכז המבקרים, מהו טרמינל המחשבות, מה זה בית הקפה שהולך להיות כאן, הרבה מאוד דברים שהם לא עניינים טכניים, זה לא איזה תשתית, זו תפיסה מהותית חדשה של ההפצה שלנו, של הגישה שלנו לקהל, של הפתיחות שלנו. אנחנו כל הזמן מתחדשים, ואני חושב שמי שלא יהיה פה, בטח מישראל, ובטח שבטח מפתח תקווה, מפסיד צעד חשוב מאוד, גדול מאוד, שאנחנו הולכים לעשות. לכן מחר, מ9:30 בבוקר, כולל שתי ארוחות, ארוחת צהריים וארוחת האושפזין, כולל כיבוד, כולל הרבה מאוד פעילויות, כולל דיונים עמוקים מאוד, אנחנו הולכים לבנות את העתיד שלנו כאן מחר, במיוחד בישראל. כמובן שכל הכלי העולמי מוזמן לצפות ולהשתתף הפעם בצורה קצת יותר פסיבית, כי הדגש יהיה על ישראל, אבל מי שנמצא פה בישראל ובטח בפתח תקווה, בואו, כבר היינו עם המשפחות, יש לנו חול המועד, קצת חופשות, קצת ימי עבודה מקוצרים, בואו נפנה את מחר ונהיה כאן ביחד, נגלה את הבורא בינינו.
5: אמן. לי זה מזכיר, אתם זוכרים שפעם היה אקווריום? אקווריום. באקווריום מה עשו? באקווריום הולידו איזה מציאות חדשה. אקווריום רוחני, שהרב הוביל אותנו לתוכו. זה מה שאנחנו רוצים לבנות מחר, אקווריום. כדי לבנות אקווריום שבאמת יוליד משהו רוחני, יוליד אותנו בעצם רוחניים, אנחנו צריכים מקובלים. מקובלים יש להם לב בוער, יש להם כוח של תפילה, יש להם חדות של ברור שמגיע מתוך התשוקה שלהם להיות דומים לאור העליון, ולהעביר הלאה את כל מה שהרב נתן לנו. אז זה מה שעושים מחר. אז כל המקובלים שגרים במדינת ישראל, בדגש על גרים בפתח תקווה, נדרשים לפעולה הרוחנית. להיים בני ברוך.
4: כן, אז כולנו מוזמנים, גברים ונשים מגיל 18 ומעלה, הרשמה פתוחה באתר. בואו ניפגש ונגלה את הבורא בינינו.
3: נסיים בשיר.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נמשיך בסדרה של שיעורים עם הרב מכנס סיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 9, מתאריך 15/10/2003. בבקשה.
1: Начинали с нуля и делали очень много ошибок, естественно.
2: התחלנו מאפס, עשינו הרבה מאוד טעויות, כדי לזרז את הדרך שלכם. אולי כדאי לכם כבר להסתכל על אותן הטעויות שאנחנו עשינו והמסקנות שהעסקנו ולממש את זה אצלכם. למעשה אם האנושות לא השתמשה בזה, לא הייתה משתמשת בזה, היא לא הייתה מתקדמת מדור לדור. אתם יודעים שהעבודה העיקרית אצלנו זה עבודה עם הטקסטים, כמו שאמר כאן נוסיק, ובכל זאת הוא מומחה באינטרנט.
1: что на сегодняшний день пока ещё
2: שנכון להיום בינתיים האינטרנט זה בעיקר טקסטים. השיעור הוא טוב, אבל הוא עובר. ואחרי זה, עד כמה שלא יהיה מעניין, ואם יש אפשרות לחזור עליו בכל זאת, בצורה של וידאו, בכל זאת עדיף לעבור על טקסט. מה גם שהייתי ממליץ לכם, פשוט לקחת אותו, להדפיס אותו את הטקסט, ולעבוד איתו, לעבד אותו, לעבור עם עט, כאילו לערוך אותו. או להוציא ממנו איזה שהם חלקים בשביל עצמך, אבל בכל זאת לעבוד עם המילים, עם הטקסט. אז כל אחד מאיתנו במקרה הזה, הוא לא קורא, אלא כותב. הוא עורך. זה מאוד עוזר להתעמק בטקסט. אני אגיד לכם דבר אחד, שאם אני לא הייתי קורא כל באמר של בעל הסולם איזה 200 פעם, אז אני לא יודע, זה כאילו אני לא קראתי אותו. ברצינות אני אומר. ואתם תראו עד כמה שמתעמקים כל פעם יותר ויותר בטקסט, כשהוא כבר לגמרי מוכר לכם, אתם מכירים את כל הנקודות והפסיקים והכל, וסובבתם אותו לפה ולשם, פתאום יפתח כזה עומק, שאתם פשוט תצללו פנימה ותתחילו לחיות ברובד אחר, וככה זה יקרה הרבה פעמים. כלומר, העבודה עם הטקסט היא פשוט הכרחית לכל אחד ואחד. שם לא למרצים או למורים או למישהו, אלא לכולם. אז העבודה עם הטקסט, וחוץ מזה, עם איך להוציא ספרים, איך לערוך אותם, כל מה שקשור לעיבוד של הטקסט, של האינפורמציה הזאת, גם על זה יהיה לנו שיעור. אני לא מכריח את אף אחד, כן?
1: после этой встречи
2: אחרי המפגש הזה עם המרצים שלנו, אחרי השיחה הזאת. אז הנסיעה לים ומנוחה זה יהיה כמובן, אבל הרבה פחות מעכשיו, ובכלל זה מתוכנן כאן. אני חושב שבכל זאת אנחנו נזיז את כל זה קצת הלאה.
1: В общем, все. Много вопросов.
2: זה בעיקרון הכל. יש פה הרבה שאלות, יש פה עוד שאלה אחת.
1: שהרב רואה את הקבלה כדרך הנכונה היחידה לעומת הגישה ההוליסטית, הבודיסטית וכדומה. То есть, видит ли רב?
2: כלומר, האם הרב רואה את חוכמת הקבלה כדרך היחידה שבעזרת האדם יכול להתקדם רוחנית למטרת הבריאה וכן הלאה?
1: существует допустим теория
2: קיימת, נאמר תיאוריה שאומרת שיש בורא, זה הכל תיאורטי, שאומר על כך שהוא יחיד, גם זה הכל לא מוכח, אפשר להגיד ככה, על זה שאפשר

0: להשיג אותו, על זה שיש לו איזושהי מטרה.
1: управление и так далее. Всё это
0: הנהגה, השגחה וכן הלאה.
1: Мы принимаем
0: את כל זה אנחנו מקבלים.
1: А затем начинаем видеть в этом определённо.
0: כאמונה, מאמינים בזה, ואחרי זה מתחילים לראות בזה איזושהי לוגיקה מסוימת, אפילו מתוך חוסר ההיגיון, מתוך ההפך.
1: нашим
0: שאלה, מה שאנחנו מרגישים, של התכונות שלנו, אנחנו מתחילים לראות כל מיני הוכחות לזה. לבעל הסולם יש מאמר מעניין כזה, מחקר מדעי על ההכרח בעבודת השם יתברך, בעבודת השם.
1: כבר
0: לא קראתי את המאמר הזה הרבה זמן, אבל אני אאבד אותו ו אחרי הסדנה, אחרי השיחה הזאת, ונוציא את זה בצורה של חוברת. בכלל, כל המאמרים האלה הם ייצאו כחוברות. זה נמצא בשלב של הכנה. כל מה שאנחנו עוברים, מתן תורה שם, ערבות, מצווה אחת, שלום, וכל הדברים האלה ייצאו כחוברות. לאדם שפשוט ככה עומד קטן, עירום, כמו ילד, באמצע העולם, ולא יודע לאן ללכת בעולם הזה, הוא כזה אבוד קצת. כמובן שבשבילו כל השיטות האלה, כל הקריאות האלה של איזה זרמים שלא יהיה, לימוד, זה הכל שווה ערך מבחינתו. או שמושך אותו שם יותר, פחות, לאיזשהו משהו תלוי במבנה הפנימי שלו, או שהוא נמשך יותר להסבר מדעי של הבריאה, או יותר למשהו רגשי, או איזשהו משהו ביניהם, משהו ממוצע כזה. חוכמת הקבלה היא אומרת בצורה ברורה, מיידית, מפורשת, כפי שכתוב בשיר של בעל הסולם, וכל שאתם תחזו לכם, עיניכם תחזנו ולא זר, תעבור את המחסום, תראה, לפני זה אתה לא רואה כלום. לפני זה אתה רואה מה שחוכמת הקבלה מדברת עליו, פחות או יותר אתה רואה, אבל אתה רואה רק את כל אותם התכונות השליליות, שלבי המעבר וכן הלאה, אבל גם זה, התחושות האלה, זה לא נקרא ראייה. זה לא משהו ברור, פשוט מורגש על ידינו. והאמת שאותה הראייה שמתגלה לאדם, זה מה שכבר נקרא ראייה של העולם העליון. זה ברור, מושג, מדיד, ניתן לחזרה, להעברה, לשחזר אותו מחדש וכן הלאה. כלומר, זה לחלוטין ברור, וגם שההרגשה הזאת היא כזאת, שבהשוואה לזה המצב הנוכחי שלנו, נקרא מדומה. לא ריאלי, ולחלוטין כביכול לא קיים. כלומר, זה שאנחנו מרגישים את עצמנו ככה, נכון להיום, כקיימים, איזשהו עולם שקיים סביבנו באיזושהי צורה ממשית, אני, הגוף שלי, כל מה שסביבי, שינויים למיניהם וכן הלאה. למעשה, כשאתה עובר את המחסום, אז כל זה, כל העולם הזה, כל הקשרים האלה, כל מה שהתרקם בי כקיים בצורה ממשית, למעשה, מתפוגג. כמובן, אני לא מאבד קשר עם העולם הזה, אני קיים בו, אני נמצא עם אנשים אחרים, אבל כל הקשרים, כל התכונות, כל הפקודות, הטבע, כל התגובות של בני האדם לפקודות האלה, של השדה האינפורמטיבי הזה, למה שנקרא מחשבת הבורא. כל זה, כאשר זה מתגלה, אז זה נראה אחרת לגמרי. לכן, ועד אז, עד שהאדם יגיע למצב הזה, אפשר לספר לו על זה, אבל באותו רגע הוא מתאר לעצמו איזשהו משהו, אבל לא יותר מזה. לכן, לדבר על זה או להוכיח לאדם, כאילו, וגם היו לי הרבה כאלה פתקים כאן, האם יש איזשהן דרכים אחרות? אני במקרה הזה אומר לתלמידים שלי, מה שהרב אמר לי, לך ותבדוק. לא מחזיקים אף אחד. האדם צריך להרגיש בתוכו, וגם יהיו לו כל הזמן ספקות עד שהוא יעבור את המחסום ויותר ויותר. לכן הר סיני נקרא ככה, הר מלשון הרהורים, כלומר זה כמות עצומה של הרהורים שתחתיהם עומד, תחתיהן עומד האדם ומסתכל על ההר הזה, ולא מתאר לעצמו איך הוא יכול להתגבר, ואם הוא לא יתגבר על ההרהורים האלה, ספקות האלה בתוכו, הוא לא יקבל את האור העליון, שיתחיל כבר לתקן אותו. ואני הולך בעקבות העצות של הרב שלי. אני הלכתי בעקבות העצה של הרב שלי, הלכתי לאיזושהי הרצאה אחת של מישהו בתל אביב, שהם נראות שלא הייתי צריך את זה. אני כבר לפני זה עברתי הרבה מאוד מקובלים כאן בישראל, ידעתי מה זה, הייתי בכל מקום, הייתי אצל ברג, הייתי... היה שם עוד בבא סאלי, המקובל מאוד גדול. היו אז אנשים בזמן הזה חזקים, באמת נמצאים בעולם הרוחני. והיו כאלה שהם פשוט כמו היום, כל מיני שרלטנים, כל מיני שעמדו מאחורי כל מיני כאלה שיטות פסיכולוגיות, מוכרים כביכול לנו. את הדרך לעולם הרוחני. אבל האדם הוא צריך לראות את כל זה, לעבור את כל זה. אם הוא נמשך לזה, אז כדאי להיווכח בזה בצורה מהירה, ולא להיוותר בספקות. לכן, בתשובה על השאלה, התשובה היא מאוד פשוטה. לכו ותיווכחו, תיווכחו. אם יש שם משהו שמושך אתכם, תישארו שם. כיוון שהאדם במהלך ההתפתחות שלו עובר שם אלפי אלפי שנים ונמצא בכל מיני שיטות, אמונות, חיפושים משלו, אז צריך לעבור עוד את כל זה ולחפש אותם האנשים שמגיעים אלינו ואחרי זה הולכים, אחרי זה יחזרו עוד פעם, לא בחיים האלה, אז בגלגול הבא. לא צריך להצטער על זה, צריך לעבור את כל המצבים האלה, לפי הסדר. הארי מדבר על כך שאדם שהוא עדיין לא, אם אדם שעדיין לא יבשיל לזה, מוצא את עצמו בחוכמה, בקבוצה של מקובלים, אם הוא ממש נכלל באותה קבוצה בצורה מכנית, מבין שאולי הוא עוד לא מתאים לזה, אבל יש פה כאלה חבר'ה גדולים והוא רוצה להיות כמוהם, אז... הוא בצורה מהירה מפתח את עצמו. ובקבוצה כזאת קטנה, חזקה, הוא יכול באמת לעבור בתוכו הרבה מאוד רשימות ולהגיע למצב שהוא בשל, למצב שלו. אבל עד שלא יצא הרשימו האמיתי שלו, הוא עדיין עכשיו כאילו לא נכלל בקבוצה, לכן אנחנו רואים בקבוצות שלנו אנשים שפשוט עוד לא מוכנים. נו, הם שם לומדים, עושים משהו, אבל הם עושים את כל זה כאשר הם מסתכלים על אחרים, כיוון שאמרו להם, לא מתוך איזושהי השגה פנימית, הכרה של התהליך הזה שהם עוברים. הם לא נכנסים אל תוכו, לא לוקחים אותו בצורה ברורה אל תוכם. זה נקבע לא על ידי הרצון שלהם גדול או קטן, אלא זה נקבע על ידי זה שהרשימו האמיתי הוא איפשהו עדיין בדרך, עוד לא התחיל להתגלות בהם, אבל זה יתגלה, צריך חכות, אסור ללחוץ. לכן אין כפייה, ולא צריכה להיות בעולם הרוחני, אלא הקבוצה על ידי המאמצים המשותפים שלהם, צריכים לעודד כאלה אנשים, והם צריכים עד כמה שאפשר, בינתיים בצורה מלאכותית, להשתתף בעבודה של הקבוצה, ובצורה כזאת הם מזרזים ומושכים על עצמם יותר אור מקיף, הרשימו מתבשל יותר מהר, ובצורה כזאת פועלים. מה גם?
1: סטרשנה.
0: שהכי נורא בכלל בתוך, בכל זה, זה אם אדם הוא לא יבשיל, הוא לחלוטין עוד לא בזה, ובכל זאת באיזושהי דרך מוצא את עצמו בקבוצה של מקובלים, בקבוצה שלומד חוכמת הקבלה, משהו שם עוצר אותו והוא נשאר שם, להתקדם הוא לא מתקדם, הוא עוסק באיזה שהם תיאוריות, מודלים שלו שם, ודי מורכב הרבה פעמים להוציא אותו מהקבוצה. מצב כזה נקרא פרי בוסר. אם אנחנו ניקח את המאמר של הדור האחרון, אז כאן כותב בעל הסולם שכל הבעיה
1: всех вообще наших
0: של בכלל, כל הטעויות שלנו, כל המקור של כל הטעויות שלנו הוא בזה שאנחנו אוכלים פרי בוסר. כלומר, אנחנו עושים פעולות שעדיין אנחנו לא יכולים לממש, שאנחנו עדיין לא הגענו לזה, שעוד לא גדלנו לתוך זה. וזה נובע מתוך הרוחני, אתם יודעים שכל דבר בעולם שלנו טוב ורע, הוא טוב ורע, ובכלל בעולם שלנו לא קיים, כיוון שבצורה כזאת זה משתלשל מהעולם העליון. כל המקורות, כל הדברים הטובים והרעים הם נמצאים בעולם העליון, ובעולם שלנו זה כבר כפועל יוצא. אז הפעולה העיקרית עם הנשמה שלנו, שהתרחשה עם הנשמה שלנו, זה השבירה שלה. מה שנקרא חטא עץ הדעת. למה זה קרה? כמובן שזה קרה בכוונה, כדי שתהיה לנו אפשרות עכשיו בעצמנו להשיג את דרגת הבורא, ובצורה כזאת ללמוד ממנו מי הוא, להבין את כל גובהו, מתוכנו לבנות את כל הפרצוף הענק הזה שלחלוטין נמצא בהשתוות עם הבורא. אבל הסיבה לשבירה, הסיבה לאותה הנפילה, צריכה להיות, אנחנו צריכים ללמוד אותה היטב, כיוון שזוהי הסיבה לכל הנפילות שלנו, כל הטעויות שלנו. סך הכל הסיבה היא אחת, שככה היא נקראת, פרי בוסר. כמו שכתוב בתורה, שאדם הוא אכל את הפרי מעץ הדעת טוב ורע, אם הוא היה אוכל את זה, שזה היה בשל, היה לו מסך לזה, היה לו את כל התנאים, הוא היה אוכל את זה, כלומר מקבל את כל האור הזה לתוכו בעזרת המסך, בחשבון נכון של כל האפשרויות שלו כנגד אותו האור, אז באמת היה גמר התיקון. אבל גמר התיקון שהיה קורה, הוא היה בצורה לא מודעת, בלי הבנה מלאה של מי הוא ואיך להשתוות עם הבורא. אבל האור השלם הזה של גמר התיקון כנגד הכלי השלם, היו עומדים זה כנגד זה, שני הכוחות האדירים האלה, התענוג והרצון, והם היו נוגעים, והרצון היה נשבר, כלומר, נשלל ממנו המסך, הכוונה בעל מנת להשביע, דווקא בגלל שלא הייתה הכנה. אז הוא כותב כאן, אנחנו תכף נמצא את המקום הזה,

0: Он здесь пишет об обществе последнего поколения, но общество последнего поколения.
1: У Котевкана лхеврата дора ахарон. אבל חברת הדור האחרון הקבוצה איינוח, כיוון שהקבוצה שלנו בהדרגה הופכת להיות לאותה החברה, וצריכה להפוך לכזאת. הוא כותב כאן, אין פה בדיוק עמודים, בעמוד הרביעי.
0: Так он пишет так.
1: У котев каха.
0: Как на каких условиях нам надо построить принципы?
1: Ал псис элетнаим алейну ливнот эт акронот ашпаа бхавра шелану. У бамуда 50 мдбер ал зе ше анахну ахвра ло тагиа ле хаим товим ад ше кол от хлукей адеот бен ахвра ло йохру ал пи даат ароб ахзо мдбер ал мухנות ахвра. שהחברה צריכה להיות מוכנה לזה. רגע. עוד דף, עוד אחד.
0: что
1: ונתן את רוסיה כדוגמה, משהו שגם כן קרה, קרתה אותה שבירה, משהו דומה לשבירה של הכלי הרוחני, היות והחוקים הרוחניים האלה הם נעשו בכפייה, או כמו בקיבוצים בישראל, או כמו במיני חברות אחרות, שם נוצרו פה ושם. אם החברה היא לא מוכנה לזה בפנים כדי לקבל את החוקים האלה, אז זה עד כדי כך מעוות אותם, שובר אותם, שבסופו של דבר זה נשבר, והשבירה היא נוראית. זה דומה לשבירה של הכלי הזה של האדם. משהו, אני לא מוצא את זה פה.
0: А часть это видно, например, России и других стран, в которых насаждались идеи альтруистические.
1: בכל כך אפשר לראות זאת בדוגמה של מדינות אחרות שבהן הוכתרו בטח רעיונות של שוויון אלטרואיסטי. קריסת הרעיון שהתרחשה ברוסיה עדיין אינו מוכחה שהרעיון עצמו אינו אמיתי במהותו, כלומר השאיפה לאלטרואיזם, שהרי עם שעדיין לא הבשיל ניסה לקבל אמיתות של צדק עליון, עם כלל לא היה מסוגל לפעול בהתאם לרעיון של שוויון חברתי. מכאן המסקנה, דרך אגב, גם בגלל זה בקבוצה אנחנו צריכים בהדרגה ליצור, רק במדרגה יותר קטנה הבאה, לשים בפנינו את המדרגה הבאה כמטרה, ולנסות להשתוות עם זה, לנסות לקיים בתוכנו כאלה כללים, חוקים, שהם סך הכל צעד קטן בהתקדמות שלנו, לא לקפוץ. דרך אגב, אנחנו בבני ברוך, בזמן זו אחר אנחנו ניסינו, הייתה תקופה כזאת שאנחנו ניסינו לתת מעשר בלי לרשום ממי זה, כלומר, ככה, פשוט לזרוק לתוך הקופסה את הכסף, מי שנותן, כמה שהוא נותן, זה היה מזמן, עוד יספרו לכם על זה כאן בשיעורים. בכלל, ערכנו ניסויים מאוד מעניינים על עצמנו, כמה חודשים היינו אוספים אפילו יותר מקודם, ואחרי זה כמובן שהכל יידרדר, כי האגו כל הזמן גדל, אתה לא רואה תמורה לזה שאתה נותן יותר ויותר, ולכן אתה מתחיל לתת פחות ופחות. אחרי זה אנחנו ניסינו להשתכן איפשהו בקיבוצים לשעבר, נכון להיום כל הקיבוצים בישראל כבר מתו. והמקום שלה, הבאנו שם איפה שהם לא היו, במדבר או במקומות מסוכנים במיוחד, לא אכפת לנו צפון, דרום, נסענו לקיבוצים שהם ממש על הגבול. נמצאים בכל מיני מצבים כאלה לא נוחים, היינו מוכנים לכל דבר. נסענו לשם, לקחנו אוטובוסים יחד עם המשפחות, התכוננו לזה, יצרנו בתוכנו כבר כאלה כל מיני מיני ארגונים שאנחנו נעשה את כל זה. עברנו, למדנו בתנועה הקיבוצית, עברנו הכשרות, אפילו עשינו אצלם מבחנים, האם הקבוצה שלנו מתאימה להיות חברה קיבוצית. כלומר, חברה שבה אין שום דבר פרטי, אלא הכל שייך לכולם, הכל כללי, כיוון שזה חדר אוכל משותף, הכל משותף. לאדם אין שם כלום. למעשה היו כאלה קיבוצים שאפילו הבגדים והכל זה עבר דרך המכבסה הכללית, חוזר, והאדם היה מקבל, היה מגיע לשם, מתקלח, מקבל בגדים חדשים, מתלבש. כלומר, הכל משותף. השירותים משותפים, האמבטיה משותפת, חדר האוכל, הכל משותף לחלוטין. הילדים ישנים ביחד, בנפרד לחלוטין מההורים. יש כל מיני, והיו כל מיני צורות של קיבוצים. הם ניסו הרבה מאוד כל מיני צורות של שיתוף. וכתבתי על זה דרך אגב בשפה הרוסית, הרבה דפים הקדשתי לזה באחד הספרים, הבאתי שם דוגמאות, דווקא כדי לראות ולנסות איכשהו פשוט כדי לחשוב. יש לנו מעט מאוד חומרים על החברה העתידית או כדוגמה של איזה כללים, איך להסתכל על זה מהצד, מרחוק. בכלל, האם הם אלטרואיסטים למעשה או אגואיסטים, האם אפשר על ידי איזה שהם כללים חיצוניים בכוח להחדיר בצורה כזאת כללים אלטרואיסטיים, תכונות, להכריח את האדם או להגביל אותו, לא להשתמש באגו, וכאן בעל הסולם הוא דווקא מדבר על זה, שאסור לעשות את זה. שהחברה היא צריכה להבשיל, ובמידת הבשלות שלה להתקדם, אבל להבשיל, אז אני אשב ויחכה. אם אני אשב ויחכה, אז המחבש הזה של ההיסטוריה, הוא ידרוס אותי, ויכריח אותי לרוץ ולחפש הצלה. זה לא אומר שאני מתקדם בדרך הטוב, בדרך של תורה, בדרך של אור, אלא על ידי דרך של איסורים.
0: Но если я буду слишком вперёд убегать,
1: אבל אם אני ארוץ מדי קדימה, מבלי לקחת את הטבע שלי בחשבון ואת המצבים הנוכחיים שלי, אז אני אקפוץ לקיצוניות האחרת, שאני אתאר לעצמי שאני כבר מוכן לגמר התיקון, ולמה אני לא שם. אז כדי, בצורה נכונה, עקבית, להידמות במאמצים שלנו, רק למדרגה הבאה, הטיפה מעלינו, בשביל זה אנחנו צריכים שיטה נכונה. למעשה כל השיטה היא מרוכזת והיא משרתת כדי לא לקפוץ למעלה ולקחת על עצמה, על עצמך כל מיני החלטות ותיקונים, אלא דווקא מה שאנחנו צריכים עכשיו לפתור. כלומר, ההגדרה פחות או יותר הנכונה של המצב הבא שלנו, וההשתוות עמו תמשוך עלינו את האור המקיף הנכון. לא זה ש... לא ש... איזה שהם כוחות עליונים שיעבדו עלינו, שינדמה לנו. אם אנחנו נתחיל ממש עכשיו לחיות בחברה כזאת, כמו שהוא מתאר כאן בכתבי הדור האחרון, אז יכול להיות שלכמה ימים אנחנו ניפול אל תוך כזאת אופוריה, שיראה לנו זהו, אנחנו כבר בגמר תיקון. למה? כיוון שבאמת אנחנו נמשוך על עצמנו אור מקיף מאוד חזק, אבל הוא לא שלנו. הוא יהיה מכמה מדרגות יותר גבוה מאיתנו, וזה לא יתקן אותנו. לתקן אותנו יכול אור שנמצא רק באחפ של הפרצוף העליון. משם יורד עלינו, יורדות עלינו כל התכונות, חוקים, כל האור שמושך אותנו לשם. אנחנו צריכים לקבל על עצמנו עד כמה שניתן את הצורה של האחב דליון. לכן, פרי בוסר, כלומר, כאשר האדם רוצה לקפוץ מדרגה, לדלג על מדרגה, זוהי הסיבה העיקרית לכל הבעיות שלנו. לכן,
0: постановка задач, которая есть перед
1: ניהול הנכון של הקבוצה, הצבת המשימה בצורה נכונה של מה שעומד בפני הקבוצה, כמעט בכפייה כאילו. בכפייה כן, כי להתעלות למדרגה הבאה, ברור שזה נגד האגו שלנו. אבל זה צריך להיות בכפייה בצורה הכרתית. כלומר, אנחנו צריכים להבין שכדי לעלות קצת יותר גבוה, אנחנו צריכים עכשיו להשקיע כאלה מאמצים נוספים, בנוסף, להוסיף לתכונות הנוכחיות שלנו, ואז נתקדם בעוד צעד ועוד צעד, זה לא בושה, וזה לא... תמיד האדם רוצה לקפוץ קדימה, לא יעבוד. עד שאנחנו לא נעבור את כל הרשימות האלה אחת אחרי השנייה, לא נוכל להתקדם לשום מקום. בכל מקרה אנחנו לא נוכל, ההתקדמות היא חייבת להיות רציפה, אנחנו יכולים לזרז את המעבר, זה צריך להיות שיטתי, אנחנו לא יכולים לקפוץ מעל הרשימות, מעל השרשרת שלהם.
2: יש עוד מקום כלשהו שהוא כותב על זה? אני יודע שהוא כותב הרבה על פרי שאינו בשל.
0: чему я это всё говорю.
2: וגם על זה אנחנו צריכים למקד את תשומת לבנו. אז על מה אני מדבר? אני החלתי לדבר על כך, לענות על שאלה ששאלו אותי פה לא מעט אנשים, האם חוכמת הקבלה בעצם מהווה או הינה השיטה היחידה לכניסה לעולם הרוחני? אולי יש עולמות אחרים שאפשר להיכנס אליהם עם שיטות אחרות? או אולי לא אותו עולם, אבל עם שיטות אחרות. אי אפשר להסביר את זה, אי אפשר, אין לזה הוכחות. אדם שהבשיל לחוכמת הקבלה, לעסוק בה, ומרגיש בתת הכרה שהיא בשבילו, זה אומר שהוא כבר, כמו אותו פרי בשל, כבר צריך ללמוד את אותה השיטה, עם אותם הדוגמאות, עם אותה חוכמה שתפתח אותו מכאן ואילך. אם לעומת זאת הוא עדיין פרי בוסר, אז כמובן שיכול לראות לו שיש עוד שיטות, והוא צריך איכשהו לבדוק אותם עוד קצת, וכשאני שאלתי את הרב שלי, אז לא פעם הוא באמת אמר לי את זה, לך תבדוק. ואני, בזה שרציתי למלא את הנחייתו, נסעתי לחולון,
0: якобы каббалист.
2: היה שם איזשהו כביכול מקובל. ומה שמעניין הוא שהוא אמר דברי אמת, הוא הסביר נכון מה זה אלטרואיזם, מה תכונת השפעה, אבל אני חזרתי לרב שלי, אני זוכר. הייתי כבר לא אדם קטן, עברתי לפני כן הרבה ספרים, קראתי הרבה מאוד ספרות רצינית. עוד לא הייתי בהרגשת העולם העליון, אבל לכל הפחות פתיחה, חלקים א' ב' בתלמוד עשר הספירות, ספר הזוהר, איזה שהם מאמרים בודדים, כבר קראתי אותם, ולפני כן עברתי הרבה מאוד כתבים של מקובלים אחרים, ובכל זאת הספקות נשארים עד לרגע שבו אתה מתחיל להרגיש בצורה ברורה למציאות העליונה. פגשתי שם בחולון איזשהו מקובל אחד שהסביר הכל נכון. חזרתי לרב שלי, סיפרתי לו הכל, הראיתי לו שם את הפלייר של אותו מקובל, הוא הוציא שם איזשהו פרסום, הוא היה בחור צעיר, בן 35, גם אני הייתי אז בן משהו כמו
0: 30-32.
2: ויצא שמה שהתברר זה שדווקא מתוך הזכות של הרגש שלו, דווקא מתוך האגואיזם הקטן שלו, מרגיש בצורה נכונה
0: את
2: היחסים האנושיים ואיפה בקרבם נמצא הבורא. כלומר, זה איזושהי הרגשה אינסטינקטיבית. זה כמו שהדורות הראשונים שחיו על פני האדמה יכלו להרגיש בקלות את העולם הרוחני, אבל בביטוי חיצוני שלו, בצורה פלואידית כזאת, כמו איזה תנועות כלשהן שנמצאות מסביבנו. זה לא השגת עולם עליון קבלית, שדרך האגו, דרך התפתחות האגו, בזה שהאגואיזם כל הזמן גדל ונותן הפרעות נוספות ומוסיף עוביות, ואתה לתוך העוביות הזו באמצעות כוונה נכונה גם מכניס פנימה גם את האור העליון, ואז כביכול בתוכך קיימים העולמות האלה, בתוכך קיים הבורא, בתוכך קיים את כל הבריאה. לא, זאת לא השיטה הזו, אלא השיטה שבאמצעותה אפשר להרגיש את העולמות העליונים מבחוץ, אלה שיטות שנבנו על דחיית האגואיזם, לא על שימוש באגואיזם, לעבוד על פניו, אלא דחייה שלו. כלומר, לזוז פחות, לצרוך פחות, לחשוב פחות על דברים מסוימים, לדחות מעצמנו כל מיני מחשבות, לא לקבל אותם, לא לעבוד אותם, אלא לדחות פשוט, להתנתק, להתבודד, ללכת הציד על אנשהו, לא להשתתף בחיים האלה, בעולם הזה, וגם מקובלים עתיקים בעבר היו עושים את זה, והשיטות

0: העתיקות האלה נותרו גם בתורות המזרח, מסוגים שונים. אנחנו כבר דיברנו על זה לא אחת.
1: человек, который не дозрел, в котором ещё мало эгоизм, который
0: за дам что один боссер, вот лофшил, что эгоизм его катан. כן, эгоизм катан הזה יכול להיות מאוד גדול, אבל הוא יכול להיות גשמי ולא רוחני.
1: То есть приходят они могут быть огромными там.
0: אנשים יכולים לבוא והם יכולים להיות שם
1: какими-то предводить.
0: איזה שם מנהיגים גדולים או פוליטיקאים, אנשי עסקים, או, כלומר, יש להם אגואיזם גדול ועצום, ויש להם דרישה גדולה כלפי העולם שלנו, אבל ברמה רוחנית, האגואיזם שלהם הוא כמעט אפסי. ואז הם לא מבינים את השיטה הקבלית הזו בדרכה האמיתית, אלא מקבלים אותה רק כדרך שבה אנחנו לא משתמשים באגואיזם, אנחנו דוחים אותו. אנחנו הולכים רק לקראת רגש, ולא לקראת התעמקות ושימוש באגו דרך המשכת חוכמת הקבלה ושימוש בה, אלא דווקא להפך, בתחייה. ואתם יכולים לפגוש הרבה מורים כאלה, וכל פעם אנחנו נבדוק את זה, ואתם תקבלו הסבר. כלומר, פרי שאינו בשל, פרי בוסר,
1: זה у каждого из нас существует решимот, который мы должны обрабатывать.
0: Решимот, что каямим بكل אחד מאיתנו שאנחנו צריכים לעבד בהתאם
1: нашим истинным состоянием.
0: Не в коем למש בהתאם למצב האמיתי שלנו.
1: создают группы.
0: מבלי לקפוץ על מצבים או על פני האגו. לכן כל האנשים שיש להם קבוצות או מצטרפים לקבוצות צריכים לקחת דוגמה מאחרים, להבין באיזה מדרגות הם נמצאים, כל הזמן להתייעץ, האם הם פועלים נכון או לא, האם הם לוקחים על עצמם איזה שהם דוגמאות שיש בכוחם לעמוד בהן לפעולות, או שזה אולי ישבור אותם, כמו שכל המדינה, כל רוסיה, או הקיבוצים בישראל קרסו.
1: שגם מלינקים, כתורים מדלג'נאי איתי.
0: צריך להתייעץ בכל השלבים האלה, בכל הצעדים האלה, הקטנים שאנחנו צריכים לעשות. כל קבוצה וכולנו יחד, ובזה תשמרו על עצמכם מנפילות רבות, ממכות רבות.
1: Вы говорили, что свет, который не сходит на нас во время изучения...
0: אמרת שהאור שמתפשט עלינו בזמן לימוד ספרי בעל הסולם, זום... זה אור ממדרגת גמר התיקון, אז גם הוא לא בשבילנו. מה זה אומר? האור שמגיע ממדרגת החאפ דעליון, או החאפ שמעלנו. אמרתי שכשבעל הסולם כתב את ספריו מדרגת גמר התיקון, זה לא אומר שאנחנו מקבלים את אור, את האור שבספרים שלו בגמר התיקון. אם אני כותב את המאמרים שלי, אז אני כותב אותם מהדרגה שבה אני נמצא, ואני לא נמצא בדרגה שבה נמצא בעל הסולם. אתם מבינים את זה בעצמכם, אין מה להסתיר את זה. זה מה יש. לכן, קודם כל אני מייעץ לכם ללמוד את המקורות, חוץ מהטקסטים שלי, תקראו את המאמרים שלו, כי גם אם אני מתאים אותם, או מנסה לשכתב אותם, אני מנסה לעשות את זה תוך עיוות מינימלי, זה מספיק בכל זאת, כדי להתקדם קדימה לכל הפחות עד למצב שבו אני נמצא. האור של בעל הסולם, האור של רבי שמעון, האור של רבי אלעזר, האור של הארי, האור של הרבש. זה אותו האור, זה אברהם, זה משה, זה אותה שרשרת של נועשה אותה נשמה שמתפשטת לעולם שלנו, יורדת לעולם שלנו, וכל הזמן העירה בעולם שלנו, העירה לנו, וכל פעם הורידה גישה קבלית חדשה הולכת ומתפתחת, וכמובן שזה נשמה מגמר התיקון, ועל זה כתוב עוד בספר הזוהר, אם קראתם את הספר של, את המאמר הזה של רבי חייא, שבו יש שם את השאלה הזאת, איך יכול להיות שאם רבי שמעון היה בגמר התיקון, איך יכול להיות שהוא השיג את גמר התיקון, אם כל האנושות עוד לא השיגה את גמר התיקון כתוצאה מזה. אז גמר התיקון הזה הוא פרטי, והוא של רבי שמעון, שזו מדרגה כללית, שכל האנושות כבר נמצאת בה. ושם השאלה הזאת מתבררת, זה לא כל כך רלוונטי לנו, אבל על בסיס הדוגמה הזו מסבירים לנו את מבנה כל המדרגות האלה, מסבירים מה גמר התיקון ביחס לעולם שלנו ולכל מדרגות הביניים שבין המצבים האלה. אז אם כן, זה לא משנה שהאור יורד מהמצב או הדרגה של גמר תיקון, כלומר זה מאוד חשוב שהוא יורד משם, אבל כשהאור הזה עובר דרך כל המדרגות הוא באמת עובר דרך החב דליון. למעשה החב דליון בשבילכם זה אני. זה מה שאני מארגן, זה מה שאני ממקד בשבילכם, זה מה שאני עושה. מה שאני מכין לכם. כמובן שאתם מקבלים את כל זה, לא מאותה מדרגה עליונה, אלא רק במדרגה אחת גבוה מהמדרגה שבה אתם יוצאים. מה שיראה לכם, בכלל כל מה שנראה לכם, של מהו העולם הרוחני, איך שלא תתארו אותו לעצמכם, למעשה אתם מתארים לעצמכם תמונה מאוד מאוד מעוותת, איזה מיליארדית, כן, חלק של אחד חלקי מיליארד, קטנטן, מתוך אותה מדרגה קרובה לכם, עליונה מכם. הלאה, נחזור לנושא שלנו.
1: значит насчёт несозревшего плода мы запомнили.
0: אז לגבי אותו פרי בוסר אנחנו זוכרים, כן? אם אתם מנסים להכניס משהו בקבוצות שלכם, מנסים לעשות משהו, אני מייעץ לכם מאוד להתייעץ או לקחת דוגמה מהעבר של הקבוצה שלנו, ואנחנו אני בכוונה לא נמנענו משום דבר, ניסינו לעבור הכל, ממש הכל, אפילו קשה להיזכר במה לא עשינו.
1: какого вида общие предприятия
0: איזה סוג של מפעל משותף, פעילות משותפת, צורות מבנה של החיים המשותפים שלנו, איך דנו בזה ואיך ניסינו
1: высшее управление нас оберегало,
0: אפשר לומר שההשגחה העליונה שמרה עלינו,
1: не давала нам войти в такие
0: состояния, לא אפשרה לנו להיכנס למצבים כאלה בפועל, כלומר, כדי שבאמת לא נתבלבל בהם ולא נתפרק, מכיוון שהקבוצה שלנו היא זו שצריכה להוביל הכל קדימה, והיא זו שצריכה לעבור כל המאמצים האלה, את כל המצבים האלה באופן תיאורטי, צריכה לאבד את המצבים האלה, אבל כיוון שכל המצבים האלה כבר קיימים בנו, אנחנו לא צריכים לעבור את כל זה. אתם יכולים לעבור את כל מה שאנחנו בעצם עברנו, וזה שאתם מתחברים אלינו, אתם משתמשים במה שבעצם יוצא מאיתנו מן המוכן. בדיוק כמו שאני, לא צריך לדעת איך תופרים חולצה, איך בונים שולחן, איך לבנות משהו אחר, אני משתמש במה שהאנושות עשתה לפניי, ובמה שהחברה שסובבת אותי עושה. אז כשאתם מתחברים לבני ברוך, אתם בעצם בכך עוברים הרבה מאוד מצבים, אתם מאבדים, עוברים בתוככם מהר מאוד את כל המצבים שאנחנו עברנו. אתם יכולים כמו ילד שניסה על ידיו של אדם בוגר, לקפוץ מיד על דרגתו. ואז שתהיו במדרגה הגבוהה יותר הזו, אתם תוכלו לאבד את כל זה בתוככם, כלומר הדרך שלכם מתקצרת. הקבוצה של היום, אתם יודעים בעצמכם, קבוצות של היום. אתם יכולות ממש במהלך של חצי שנה להיות פרקטית שוות ערך לקבוצה שקיימת כבר 10 שנים. זה לא כי הקבוצות החדשות האלה כל כך חכמות, אלא כי הן נכללות בנו. יש בהן כבר רשימות שונות. הם עובדים, מעבדים בתוכם את כל המצרים האלה, בלי לשים לב בכלל מה עובר עליהם. איפשהו בתוכן הדבר הזה עובר, מעובד, וזה כך. אז ככל שנתקדם וככל שיתקללו בנו עוד קבוצות, ככה נצטרך לשים לב פחות ופחות לאותן קבוצות. הן יהיו מוכנות יותר ויותר, ואנחנו נהיה מוכנים יותר ויותר לכלול אותם בתוכנו, לספוג אותם בתוכנו. סעיף ט"ז במאמר מתן התורה ומתן הקבלה.
1: теперь поймём почему קבלה обязывает нам исполнять
0: מתן הבין למה הקבלה
1: помните мы с вами говорили о том что
0: מחייבת אותנו את הבלתי אפשרי, כן? זוכרים דיברנו תיקון האדם והתעלות האדם עד הדרגת הבורא, בין אם הוא רוצה בזה ובין אם לא, ההיסטוריה בכל זאת תחייב את האדם לעלות לזה, כלומר ההתפתחות שלו עצמו תדחף אותו לכאן, והוא ירצה, כן? להידחף בכוח, ואם יצליח אז הוא יוכל לעורר את עצמו ולחייב את עצמו ולשכנע את עצמו שהוא חייב לעשות את זה. אז הוא ניצב בפני ההכרה וכך שזה בלתי אפשרי, זה לא בגדר האפשרי לקיים. ועל מנת שזה יתאפשר, שיטת התיקון או התורה או הקבלה, כן, נמסרה לא לאדם אחד, נגיד לאברהם שהיה ראשון לחשוב על תיקון, אלא כאשר הופיע לפתף קבוצה שלמה, מה שנקרא עם שלם, כן, אותם 600 אלף איש מעל גיל 20. אז ניתנים לנו התנאים באופן תיאורטי, כן? אותו העם כמובן שיצא ממצרים זה לא אותו העם שצריך להגיע לגמר התיקון, אלא זה פשוט על קבוצה קבלית אחת בדרגת שורש של הרצון האגואיסטי שלה, מראים לנו דוגמה היסטורית של איך הדבר הזה מתרחש. כיוון שהשורש הרוחני מוכרח לגעת בענף הגשמי שלו, בתולדה הגשמית שלו, ולכן בארץ, כלומר באותו חומר דומם הדבר הזה מתממש, והמימוש הזה חייב לקרות, כי החל מהמדרגה העליונה ביותר, מגמר התיקון, בדרך כל מדרגות העולמות, המידע הזה חייב לעבור, להתלבש באגואיזם אב יותר ויותר, ומהמדרגה התחתונה ביותר להתחיל להתעלות מעלה, וההתעלות הזאת מלמטה למעלה היא כבר מודעת, צריכה להיות בהכרה, במודעות של כל אחד באופן אישי, והתלבשות מלמעלה למטה, היא מתרחשת על ידי הטבע, מלמעלה, מרצון הבורא, מבלי כל השתתפות מודעת מצד האדם. ההתפשטות הזו מתרחשת כי ככה זה צריך לקרות. כיוון שהמדרגה העליונה, השורש העליון, חייב להתלבש במדרגה התחתונה יותר, בענף. וזה מה שקרה מבחינה היסטורית, כמו שאנחנו יודעים, על פני אותם אנשים, על צאצאיו של אברהם.
1: значит поэтому эта методика
0: исправления לכן השיטה הזו, שיטת התיקון, לא ניתנה לאדם אחד אלא כשהופיע עם שלם, כלומר כמות עצומה של אנשים סבלה כמו שצריך מעבדות מצרים ויצאה ממצרים, כשכל אחד מעם ישראל נשאל אם הוא מוכן לעבודה הנשגבת הזאת, כלומר לספק את הרצונות של הזולת ולא את רצונותיו שלו, וכשכל אחד הסכים לזה בכל לב ונפש וכל אפשר מועדו, וקרא נעשה ונשמע. כלומר, יש תנאים מוגדרים שבהתבסס עליהם, רק בהסתמך עליהם, אפשר להתעלות למדרגה הזו שנקראת קיום רוחני. אם המצבים האלה, אם נעבור את המצבים האלה בתוכנו, אם נאבד את המצבים האלה בתוכנו, אז אנחנו, אם נממש אותם, אז נעלה מעבר למחסום. אז 600 אלף איש, הכוונה היא כמובן לקבוצה, למה זה נקרא 600 אלף? כי 600 אלף זה מבנה שלם. אז היציאה ממצרים, הכוונה שכולנו מקבלים על עצמנו, כבר בתכונות שלנו, ברצונות שלנו, בהשתוקקויות שלנו, את היציאה, כן, הניתוק מאגואיזם, וכל אחד מאיתנו בקבוצה מוכן לעשות את זה, מוכן לתוצאה הזו, ואלו שהסכימו להתעלות מעל המדרגה שלנו למדרגה הבאה, הסכימו לכך על בסיס התנאי של נעשה ונשמע. כלומר, תחילה הפעולה, ולאחר מכן הבנת התוצאה שנובעת מהפעולה הזו. כלומר, אנחנו לא יכולים להבין עכשיו, ביותנו נמצאים בדרגה האגואיסטית שלנו, להבין מראש מהי אותה דרגה אלטרואיסטית. הרי אין לנו את הכלי לזה. אז כדי לראות, לשמוע, להבין, לקבל על עצמנו, אנחנו צריכים שכבר כעת יהיה בנו מסך, אבל אין לנו מסך, ולכן תחילה נעשית פעולה ולאחר מכן מתקבל האור. כלומר, תחילה נרכש המסך ולאחר מכן המסך כבר יכול לקבל לתוכו אור פנימי. אז במקרה כזה, אם אנחנו מקיימים את כל התנאים האלה, נוצרת האפשרות לקיים את הדרישה של אהבת הזולת. למה? לשם כך נחוצה לנו קבוצה, כן, קודם כל, בסיס הסעיף הראשון, הוא אומר כאן, כי הרי אם 600 אלף איש יפסיקו לעסוק בסיפוק צורכיהם בלבד, ולא תהיה להם אף מטרה אחרת בחיים, מלבד העמידה על המשמר, של, על האינטרסים של הזולת, כדי שלא יחסר להם כלום.

0: הכוונה היא שתהיה כאן קבוצה מוגדרת.
1: 20, 50,
0: 100 10, 20, 50, 100 אנשים, לא חשוב, הכמות. אם הם מקבלים על עצמם את חוקי ההתקשרות הזו, היחסים האלה ביניהם, אז אין ספק שאף אחד כבר לא צריך לדאוג לקיומו עצמו. אנחנו, כשאנחנו מסגלים, מקבלים על עצמנו את החוק הזה, אנחנו, כשאנחנו מקיימים אותו, אנחנו מקבלים אותו על עצמנו רק ברמה רוחנית, כן? אחרת זה יהיה פרי בוסר. אל, בשום פנים ואופן, אל תקבלו בקבוצה חוק של איזה התנהלות רוחנית קולקטיביסטית, כן? כבר כתוב על זה בדור האחרון, באיזה דרך הדרגתית צריך להכניס את זה לתוך חיינו, לתוך החיים הגשמיים שלנו, לא בכוונות שלנו להיות אחד בתוך השני, לעזור אחד לשני, להשתתף אחד בשני, אלא איך בצורה גשמית, באמצעות הפעולות שלנו, בעזרה הדדית, בחיים המשותפים שלנו, בעבודה המשותפת, בלימודים, במשפחה, איך בכל זה ביחד לממש הלכה למעשה, בפועל, את חיי, החיים הקומונליים המשותפים, כן? אנחנו לא עושים את זה בשום דרך, בשום צורה, בכלל, כרגע. צריך לשם זה כמות עצומה של אנשים שכבר יהיו, הרעיון יהיה תמוע, מוטמע בהם, וממצאו בתוך דרגה רוחנית, ורק לאחר מכן אומר בעל הסולם, אם תיווצר איזה מסה קריטית מוגדרת של אנשים, איזה שיעה כזו, אז אפשר יהיה לבנות חברה, חברת הדור האחרון. וכאן, הרי לא מדובר על זה, כאן מדובר רק על כך שאנחנו צריכים להיות קבוצת אנשים, שאנחנו צריכים בינינו, בקרבנו, ליצור כאלה תנאים שיקרו היחסים הרוחניים בינינו. כלומר, הקבוצה, בעצם בתנאים שלנו הנוכחיים, הקבוצה שלנו מהווה כעין, איך להגיד את זה? זה איזושהי, זה קטגוריה רוחנית, איזה אובייקט רוחני, משהו שעוד לא ניתן למישוש, למימוש בחיים שלנו, בפעולות שלנו, במשפחות שלנו, בשום דבר. האדם זר שנכנס לחברה שלנו לא צריך בשום דרך שהיא לראות יש משהו שונה מחברה אחרת, כי מדובר על זה כללות של, של רצונות, של עניין, רוחנית, כן, איך לבנות מערכת יחסים רוחנית כזאת בין האדם לבין הקבוצה שלו, בתוך הקבוצה שלו. רק במידה שהעם הסכים לזה, הם קיבלו את שיטת התיקון לדבקות בבורא, כיוון שהם נהיו מסוגלים לקיימה. אבל לפני שהם גדלו לממדים של עם שלם, כלומר לפני שהקבוצה תהיה במסה קריטית, שתהיה מסוגלת לבצע ולקיים את תנאי הערבות ההדדית הזאת ביניהם, אז הם לא היו מסוגלים לקיים את תנאי המצווה של אהבת לך כמוך, כי לידי כמות קטנה של בני האדם בלתי אפשרי לקיים את התנאים האלה, ולכן לא נמסרה להם שיטת התיקון, כן? כיוון שאי אפשר לקיים בצורה כזאת את הכיף המלא של אהבת לך כמוך, לא נמסרה להם שיטת התיקון. אז אותו דבר גם אצלנו, אנחנו חייבים להגיע לרמה קריטית מסוימת, לרמה לסיעה מסוימת, רק עד שתהיה כמות מספקת של אנשים, אז נוכל לקבל את השיטה הזאת. אנחנו נמצאים איתכם במצב כזה, כמו שנמצא אותה קבוצה שיצאה ממצרים, רק שהם קיבלו את כל זה בצורה לחלוטין לא מודעת, התוכנית של הבריאה בעצם התממשה דרכם בדרגה של אוביות שורש. כלומר, הם היו חייבים לעבור את זה, הם היו חייבים לעשות את זה באופן לא מודע, והם עשו את זה. זה נקרא התפשטות השורש העליון עד לענף התחתון ביותר שלו, עד להתגשמות של השורש בחומר העולם שלנו. ואילו אנחנו, כן, לכן הם גם לא נקראו אלה המתעלים לבורא מעצמם, המתעוררים מלמטה, אלא זה התממש בכמות עצומה של אנשים על פני הקבוצה הזו, הגדולה, שבהבנה הטכנית שלנו נקראת ישראל, כן? לא אלה שמשתוקקים באמצעות הרצונות האישיים שלהם כלפי הבורא, לא מתוך האגואיזם האישי שלהם, לא מתוך הסבל האישי שלהם, לא מתוך זה שהם עברו שם 3-4 אלף שנים של העיבוד ומימוש אותם רשימות, אלא רק על בסיס מה שהיה צריך לקרות בעולם שלנו, השיטה של התיקון הייתה צריכה להתלבש בקבוצה גשמית בעולם הזה, והיא הייתה צריכה הקבוצה הזו להעביר לנו את השיטה הזו דרך המקובלים,
1: до того состояния, когда в нас уже говорят
0: עד לכדי אותו מצב שעליו כבר מצביעים הרשימות של הדרגות האחרונות ביותר של האוויות. אז היום, החל מאותם רשימות, אנחנו כבר מתחילים להידמות בהשתוקקויות הפנימיות שלנו. בפועל, באמת, לאותם התנאים שאז התלבשו מלמעלה למטה, בחומר, ללא קשר, בלי תלות בכלל באותם אנשים, מבלי שתהיה השתוקקות כלשהי אפילו מצידם. אבל אנחנו מאותם המצבים שמתוארים בתורה, יכולים להבין באילו תנאים, באילו מצבים אנחנו צריכים למצוא. רק שהפעם כבר ברצון שלנו, מצידנו, לא במשהו שמוגדר מלמעלה, כן? באותם זמנים כל כוחות הטבע בצורה שכזו בעצם התחברו כדי להשפיע על אותה קבוצת אנשים. אצלנו, במקרה שלנו, אנחנו צריכים לממש את כל זה, להתכונן במאמצים הפנימיים שלנו לאותו המצבים, רק מצידנו מלמטה למעלה. וכמו שכותבים המקובלים, הדרך הזו התחילה מסוף המאה ה-20. ומתוך האמור נוכל להבין מדוע כל ישראל ערבים זה לזה. במבט ראשון זה בכלל לא צודק, שאם מישהו חטא, הבורא מעניש אותך על כך, כן? כי לאותה אחראי על מישהו אחר. מדוע אני אחראי לחטאיו של אדם זר לחלוטין, שאני כלל לא מכיר? רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון, אומר שהאדם בעולם נידונים על פי רובו. כשהאדם מתקן רצון אחד, הוא מכריע את עצמו ואת העולם כולו לקו זכות, וכשהוא משתמש בו לצורך הנאתו שלו, מכריע את עצמו ואת העולם כולו לקו חובה. כלומר, רבי אלעזר אומר שכל העולם ערב בערבות הדדית, זה על זה. כלומר, לא רק אדם אחד או קבוצה אחת, אלא הוא מדבר תמיד, כמו שאמרתי, מצד גמר התיקון. כן, מה המדרגה הבאה? רבי אלעזר זה המדרגה הבאה אחר רבי שמעון, שכל אחד מוסיף על ידי פעולותיו זכות או חובה לעולם כולו, מכריע את העולם לקו זכות או לקו חובה. נובע מכך שכל אחת מתרי"ג הדרישות לתיקון מתייחסת רק לקיומו של תנאי אחד, של ואהבת לרעך כמוך, והוא עצמו נמצא מעבר לגבולות הניתן למימוש, אלא אם כן כל העם כולו וכל אחד בקרבו יהיה מוכן לזה. אז אם כן, מופיע כאן שאלה מאוד מאוד עדינה, שצריך להתייחס אליה בעדינות רבה. האם ניתן שכל אחד מאיתנו וכולנו יחד נוכל להיות מוכנים למצב שכזה, ובאמת נמצא במצב שכזה שבו מלמעלה יתפשט עלינו האור הזה של מתן תורה, של מתן הקבלה, של מתן שיטת התיקון, כלומר של גילוי הבורא. ובסעיפים הבאים, מאמר הבא, הוא כבר מסביר את זה, מאמר הערבות, כן? זה היה מתן תורה, במאמר הבא, מאמר הערבות, הוא מסביר את זה. שאלות? יש שאלות? כן. למה נאמר קודם נעשה ואחרי זה נשמע? אז אני קודם כל מאוד שמח שיש לכם כזה בלבול, שאתם עייפים, שאתם בקושי יכולים איכשהו לפתוח איזה אוזן אחת ואולי עין אחת. זה טוב מאוד, ברצינות, כי אותם מאמצים קטנים שאתם מבצעים עכשיו הם לא על בסיס איזו התעוררות כזו שהתכוננתם מראש להגיע לכאן ולשמוע כולכם יחד, אלא כאן עכשיו אתם כבר עובדים מתוך מה שנבנה בכם היום. אלה תחושות חדשות, אלה כלים חדשים, הם עוד לא במודעות, אתם עוד לא מרגישים מה יש בכם היום, אבל לאחר מכן זה יתחיל להתגלות. כלומר, ככלל, האדם, כשמתגלה בו הראייה הרוחנית, אז הוא שמח הרבה יותר ממצבים שכאלה. כי הם הכי, הם נושאים הכי הרבה פירות, כי באמצעותם, כי בהם בעצם מתעצבת, נבנית המדרגה הרוחנית הבאה.

0: איתה. אז תנסו עכשיו לעשות, להתאים לזה בהסכמה מלאה מצדכם. מאוד קל להתנתק מהעולם ההוא ולשייט בין העננים, או להפך, להתנתק מאותם עננים ולרדת לעולם הזה. צריך לחיות במקביל, גם פה וגם פה. כלומר, בהסכמה פנימית שכך זה צריך להיות. הבורא צריך להתלבש בעולם הזה. הוא צריך להתפשט, לרדת לעולם הזה שלכם. הוא צריך למלא אותו בכל המצבים שלכם. בעבודה, בבית, עם חמותכם, עם אשתכם. לא משנה איפה תהיו ומה תעשו. אתם לא צריכים איפשהו בתוככם לשבור איזה משהו, לשחק איזה משהו. עכשיו אני עוסק ברוחניות. ואחרי זה, זה כבר העולם הזה, שם הכל הרבה יותר רציני, שם הרבה יותר גשמי. לא, אין דבר כזה, זו אותה המציאות. פשוט אנחנו לא יכולים להוריד את המציאות הרוחנית אל תוך המציאות הגשמית, כדי שתתראה לעינינו כמציאות אחת, אבל אמיתו של דבר זה מה שצריך להיות. אם אנחנו נתנתק מהעולם הזה, אנחנו נשאר נקודה, ואם אנחנו... כך אנחנו נסיים את ההתפתחות הרוחנית שלנו, וההתפתחות הרוחנית נבנית רק על בסיס זה שאנחנו ממקמים את הרוחניות, את הבורא, את הרגשת העליון, בכל מה שקורה לנו בעולם שלנו, מורידים את זה לגשמיות של העולם שלנו, המצבים הכי גשמיים, הכי ארציים, הכי נמוכים, איפה שלא תהיו, איזה דברים שלא תעשו, עסקים, אהבה, איזה שהם שהתקדמות, איזה שהם החלטות, איזה שהם חיבורים, לא משנה מה תעשו, איפה ומה. אם אתם בעצם לא מציבים בזה את הבורא, לא עושים מאמץ לשים את הבורא בכל המקומות האלה, זו לא עבודה רוחנית. עבודה רוחנית תמונה בכך שבעולם שלנו, במצבים שלנו, ובלי לברוח משום מקום, אתם משלבים שם את הבורא. זה שאנחנו התאספנו כאן, התחברנו כאן, נמצאים כאן, זה רק כדי להתחזק, זה רק כדי לצבור רגשות כאלה, הטובות, הרגשות הטובות ביותר שאנחנו צוברים כאן, מבלי לאבד אותם, להתחיל לאחר מכן בחיים שלנו, ממש למקם אותם, להציב אותם בכוח בחיים שלנו, למלא את החיים שלנו, להפיח בחיים שלנו הרגילים את הרגשת הרוחניות הזו, עד כדי כך שנוכל דרך החיים שלנו, דרכם, להרגיש את הבורא, את הכוח החי הזה, הנושם, שמחיה את החיים שלנו, שמזיז אותם, מניע אותם.
1: לכן המצבים שלנו נכון להיום הם כמו מודל של מה שיתרחש איתנו אחר כך. אנחנו נחזור הביתה, אנחנו שוב נמצא את עצמנו בחיים ההם, ושוב, מה, נרגיש רע? לא, לא נרגיש רע, אנחנו צריכים כמו עכשיו, במצב הנוכחי שלנו, שאנחנו טיפה ככה כבר לא נמצאים באיזושהי אופוריה כזאת, עכשיו, אל תוך המצב הזה שלכם, תתחילו לשלב אותו עם אותו המצב הטוב ביותר הזה שהיה לכם. זה לא אומר שאתם הולכים אל העבר, זה אומר שאותו המצב העליון אתם מתחילים להכניס אותו אל תוך מה שאתם נמצאים בו עכשיו, ואחרי זה יוסיפו לכם עוד ועוד עוביות, מצבים יותר ויותר נמוכים, תנסו ככה להכניס בהם רוח. היום ניתן לכם בשביל זה, ניתנת לכם דוגמה, מעבדה, תעשו בה עכשיו, במעבדה הזאת שלכם, כאלה פעולות. ואחרי זה, כשתחזרו הביתה, תעשו את זה בכל הרבדים של החיים שלכם. אתם לא צריכים שמה שעתיים בשבוע או שעתיים ביום, להתנתק מהעולם הזה ולברוח לחוכמת הקבלה, לא. אתם צריכים לברוח לחוכמת הקבלה שעתיים ביום, כדי שאחרי זה כל יתר היום, 22 שעות, תחיו ותממשו את אותו האנרגיה, ההתעלות שקיבלתם, אותן ההתרשמויות. אתם צריכים להחדיר את זה לכל יתר ה-22 שעות, ורק אז זה נחשב שהחיים שלכם באמת מתממשים בצורה נכונה. לא ה-22 שעות האלה במהלך היום נלקחות בחשבון, או אותם השעתיים שאתם שם לומדים את חוכמת הקבלה, עוד איזה שעה שאתם מפיצים, לא זה נלקח בחשבון, אלא נלקח בחשבון דווקא מה שאתם קיבלתם בשעתיים האלה, את זה אתם לוקחים ואתם מכניסים את זה, מנסים לחיות את השעתיים האלה כל יתר ה-22 שעות, זה מה שנלקח בחשבון, ולכן החיים שלנו בנויים כאלה, בצורה כזאת חייבים לעבוד שם 10 שעות, והמקובלים מחייבים את האדם לעבוד, להשתתף בחיי החברה, לא לבחור לברוח לשום מקום, לא לבודד את עצמך, לא להתנתק מהעולם הסובב הגדול, שכביכול מבלבל את האדם, וכמה טוב, אנחנו ככה נפרוש ממנו ונתקיים שם בכיף, אנחנו נבנה לעצמנו איזה

0: שהוא עולם דמיוני. לא, בשום אופן לא. אישה, ילדים, מנהלים, חמותך, לא יודע מה עוד להמציא שם. זה הכל הפרעות שאנחנו צריכים אל תוכם, אנחנו צריכים להפיח רוחניות. ולהפך.
1: методика, которая построена на отрицании эгоизма, она не
0: השיטה שהיא שוללת את האגו, היא לא מאפשרת לנו להתקדם. לכן כל יתר השיטות אומרות, תתנתק מזה, תחשוב רק על מחשבה אחת וכל השאר בכלל, תתנתק מזה. חוכמת הקבלה אומרת, לא, תכלול את הבורא בכל יתר ההפרעות שלך, כאשר אתה עובד עם האביות שלך, שם אתה תמצא אותו, שם הוא יתגלה לך. הוא יכול להתגלות לך רק על הבשר שלך, על האגו שלך בתוכו. ולא מיד, הוא לא מתגלה בשורש ובאלף, אלא רק בגימל ודלת, אתה תתחיל לעבוד עם זה, ומיד, זה לא שאתה מיד מתחיל להרגיש אותו. שם בשורש ואלף הוא מורגש כאיזשהו משהו רחוק, סובב, כיף. לכן, משמח אותי לראות אתכם בצורה כזאת עייפה, כזה מצב כזה, זה טוב מאוד, עכשיו צריך להתחיל לעבוד באיזשהו מצב שפוף כזה, ואם האדם מחכה מתי עוד פעם תהיה לו התפעלות, שם איזושהי קבוצה, תתחיל לשיר, לרקוד, ובצורה כזאת יהיה איכשהו יעוררו אותי, לא נכון. זה לא נכון. היציאה אל העולם הרוחני היא היציאה מתוך המצב המיואש ביותר, ממש המיואש ביותר, אין חושך גדול יותר מאשר היציאה לעולם העליון. לפני היציאה לעולם העליון, כשהאדם באמת מבין שאין לו שום אפשרות לעשות זה בצורה שהוא לא יכול לעשות זה בשום דרך, אז הוא צועק לבורא. זה עוד לא המצב שלנו. אנחנו עוד איכשהו יכולים למצוא את הבורא בעולם שלנו, כלומר במצב הפנימי שלנו, אנחנו יכולים עוד איכשהו איפשהו לשלם, לב אותו. כשאנחנו לא נוכל לעשות את זה בכלל, למרות כל המאמצים שלנו, אז זאת תהיה צעקה אמיתית שהוא יתגלה. אז תתחילו לעבוד בתוככם. חיוך. האם אפשר עוד פעם להסביר מה זה אותם החיים השיתופיים הרוחניים שאנחנו עדיין לא בשלים אליהם? מצד שני, אמרת שהמשימה של הקבוצה זה להוציא את העני שלך ולהתמוסס בתוך הקבוצה, בתוך חברה. כן, האדם צריך להוציא את העני שלו מתוכו, להתמוסס, להוציא את העני שלו מתוכו, להתמוסס בקבוצה, לזרוק את עצמו לתוך הקבוצה, ולעשות ככה שהאני שלי נשאר מחוץ לקבוצה. הקבוצה זה כמו איזשהו עיגול כזה, שאנחנו מנסים לקפוץ אל תוכו, ולהשאיר את האני שלי מחוץ לתחום של המעגל הזה. אנחנו עושים את זה רק במאמצים הפנימיים שלנו. בשום אופן, אנחנו לא ממשים את זה בחיים שלנו, אנחנו לא, אין לנו איזושהי קופה משותפת כמו בקיבוץ, איזשהם חיים משותפים, לא מנסים ליצור איזושהי משפחה אחת משותפת, איזושהי שיתופיות בעולם שלנו, כל זה בעיות של הדור האחרון. מי ייתן ואנחנו מתי שהוא נגיע לזה. אנחנו בונים פשוט קבוצת מקובלים, לא חברת מקובלים, קבוצת מקובלים, עוסקת רק במאמצים הפנימיים, כל אחד בתוכו, והשילוב של כל הדברים האלה בינם לבין עצמם כדי לבנות מסה קריטית ולגרום לגילוי הבורא, וגילוי הבורא מיד מעלה את כולנו למדרגה הבאה. ברגע שבמדרגה הבאה אנחנו נגיע לרצון קריטי, ועל ידי המאמצים האלה נכין את עצמנו לכלי המשותף הזה, שוב יפתח לנו במדרגה הבאה, יפתח לנו הבורא, שוב הוא יתקן אותנו, ושוב אנחנו נתמלא על ידו במדרגה הבאה, וכן הלאה וכן הלאה. ככה כל פעם. כל השיטה היא למעשה אותו דבר, בכל מדרגה. אז אנחנו עכשיו לא עוסקים בתיקון של החיים שלנו. כל אחד מאיתנו ממשיך לחיות במשפחה שלו, בעבודה שלו, אולי אנשים לא מסכימות, אולי עוד משהו, אנחנו לא מתכוונים עכשיו שיהיה לנו איזשהו רכוש משותף, ליצור לעצמנו איזה שהם מוסדות מדיניים, ממשלתיים משלנו, לא, לא מתכוונים לעשות שום דבר כזה, אלא אנחנו רק רוצים להשיג את השיתוף הרוחני שלנו, ששם כל הרצונות שלנו מתחברים יחד, ועל ידי זה אנחנו מעוררים על עצמנו אור מקיף גדול. זה הדבר היחיד שאנחנו עושים עכשיו. ואם בשביל זה צריך איזשהן פעולות משותפות, אבל משותפות לא מבחינת זה שזה שייך לחיים היומיומיים שלנו, שמה הבעיות ואיך שאנחנו חיים וכן הלאה. זה מה שאנחנו עושים ביחד, זה שמה סוכה, הפצה, בנייה של המרכז המשותף שלנו, כלומר כל מה ששייך רק לרוחניות, שהוא איכשהו לבוש חיצון של זה כביכול, מעטפת חיצונית, זה כן, אבל לא יותר מזה. זה אומר לא לאכול פרי בוסר, עץ הדעת טוב ורע, אנחנו עדיין לא יכולים לפנות לזה, לא יכולים לטפס עליו, אבל זה יבוא. והחל מהזמן הזה ואילך, אתם תראו עד כמה ההתפתחות שלהם תהיה מהירה, עד כמה המצבים יתחלפו בצורה מאוד מהירה, ומה שהיה נראה קודם שזה צריך לקחת חודשים, שנים, וקשה שם, אתם תראו עד כמה שזה אף קדימה.
2: שמעתי שאתמול אמרת שצריך להיות קשובים לזה שנסות להרגיש כאילו את הבורא בינינו, מה זה ההקשבה הזאת? מה זה
1: לנסות
2: להרגיש
1: בינינו?
0: אתמול דיברתי על זה שאנחנו צריכים לנסות להרגיש את הבורא בינינו. מה זה אומר להרגיש את הבורא בינינו? הבורא הוא מתגלה בינינו במידה שבה אנחנו מנסים להרגיש אותו. מנסים להרגיש את הבורא, משמע מנסים להרגיש את תכונת ההשפעה. אם אנחנו באיזושהי צורה משתדלים לבנות את זה ביחסים בינינו ולהגיע לתכונה הזאת בצורה משותפת אגואיסטית, כל אחד למען עצמו וכולנו יחד, ואתמול דיברנו על זה, ממצב הלא לשמה, אז זה, בזה מתחיל להתגלות האור מקיף שמושך אותנו לכזה תיקון, שכבר יהיה פנימי, ואל תוכו ייכנס האור הפנימי. הבורא בעצמו יתגלה בצורה כזאת, אתמול דיברנו על זה. אתה אומר שאי אפשר לקפוץ. כן, אנחנו חיפשנו קיבוצים, ניסינו לקפוץ הרבה מדרגות מעל עצמנו, אבל... קודם כל, לא הרשו לנו לעשות את זה.
1: סווישה? לא?
0: מלמעלה. וגם אתה יכול לשאול אותי, נו בכלל, כשלנו בקבוצה יש איזה שהם, נו כל מיני מחשבות, בואו נעשה ככה, בואו נעשה אחרת, מה אני בדרך כלל עונה? תעשו, תעשו, טוב מאוד, תנסו. כיוון שאנחנו ראשונים, אנחנו צריכים לנסות הכל. ולא שלהיכנס לכל מיני כאלה תוכניות אוטופיות בכוח, אבל אם נראה לכם שבצורה כזאת אנחנו יכולים לשפר משהו בקבוצה בדרך המשותפת שלנו, אז יהיה יותר שיתוף, יותר חיבור, הקבוצה תהיה יותר מחוברת בצורה צמודה כזאת, אז תמיד אני מוכן לכאלה פעולות, ואני אומר כן, תעשו. אם למישהו יש איזה שהם רעיונות לזה, אבל צריך לראות איזה רעיונות זה. אבל ככלל, זה טוב אם אנחנו מנסים את זה. אנחנו ניסינו אלפי רעיונות שונים. ונכון להיום מה שאתם רואים, אתם רואים את התוצאה של זה. האמת, זה תוצאות של, לא יודע, מאמצים של לפחות 10 שנים, בצורה מאוד אנרגטית, אתם מבינים, אנחנו כל הזמן חיים בתוך זה, זה לא פעמיים בשבוע, שאנחנו נפגשים שם איפשהו בקולנוע, סליחה שככה אני אומר על זה, אולי על זה איזושהי שיחה עתידית, אלא אנחנו חיים בתוך זה כל הזמן, מתבשלים בזה, משקיעים את כל המאמצים שלנו בזה, ומנסים ליצור עבורנו כאלה תנאים שבאמת אנחנו עובדים יחד, לומדים יחד, עושים את הכל כמה שיותר בצורה יותר צמודה, תחופה, אבל בכל זאת שלא יהיה איזה שהם הזדמנויות שלא יהיו, איזה שהם, עוד איזה שהם פעולות משותפות, אנחנו תמיד מברכים את זה, אני אף פעם לא אוסר שום דבר כזה. ולא חשוב, אם זה נופל מעצמו, יספרו לכם כאן, אולי היום אפילו, מושי, מיכאל סנילביץ' על זה ש... מה אנחנו לא עברנו שם, איזה כל מיני ניסיונות פנימיים להתפצל לקבוצות חמישיות, עשיריות, לעשות כל מיני תחרויות בינינו. אני לקחתי בערך 15 אנשים, אמרתי זהו, רק זה הקבוצה, כל האחרים מצידי שיעלמו, לא צריך אותם, ואיזה 100 אנשים נשארו מחוץ לגבול של זה. מה אנחנו לא עשינו, איזה שינויים דרמטיים. מה לא היה שם? ניסינו הרבה הרבה דברים. זה הכל מעניין לשמוע את זה, אני לא יודע עד כמה זה יהיה מובן, אם לא חווית את זה על עצמך, אבל אם תתקללו איתנו יותר לעומק, כל הניסיון הזה יעבור אליכם, ולא תצטרכו לעבור את זה בעצמכם. לא תתעוררנו בכן המחשבות האלה לעבור את כל זה, אלא פשוט תתעורר בכם כבר ההבנה מיד של מה זה, כאילו עברתם את זה בעצמכם.
3: רק באמצעות ניסוי וטעייה אפשר להבין?
0: בכלל, כל הדרך קדימה על בסיס של ניסוי וטעייה, וגם נאמר, אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא חטא, צדיק, משמע המצב המתוקן, חוטא נקרא המצב הלא מתוקן. כאשר האדם נכנס לאגו של עצמו ומבין שהוא חוטא, שהוא עושה לעצמו, והצדיק עושה למען הבורא. רק על ידי ההשתוקקות והכוונה הזאת, זה מה שמבדיל צדיק מרשע. אז אין כזה מצב באדם שהוא חייב, הוא חייב ליפול, להבין שהוא טועה, שהוא בתוך האגו, שהוא הפוך לבורא במצבו, והוא צריך לתקן את עצמו. אבל המצבים האלה, אתה יכול לעבור אותם, אם אתה נכלל בקבוצה העיקרית. ממש לעבור אותם, וגם אפילו בצורה תת-הכרתית. אתה יכול לאבד את כל הרשימות האלה בתוכך ממש בן רגע. בעוד שאתה, אם תעשה את זה לבד, זה ייקח חודשים ושנים. אז ההתקללות בקבוצה, זה נותן תוצאות אדירות לחדשים. ואנחנו גם רואים למעשה איך מגיעים אנשים, הם כבר אחרים לגמרי, בהתפתחות, במוכנות שלהם, הם תופסים את הכל הרבה יותר מהר, הם מגיעים לשדה המשותף שלנו, ובשבילם הכל נהיה ברור. מה עשיתם שם 5 שנים? הכל מובן. וזה טוב. אפשר מיד. ישר לקחת אותם איתנו.
1: прошла первая половина конгресса.
0: Осталось החצי הראשון של הכנס עבר. נשאר החצי השני שלו. אפילו פחות מהחצי השני שלו. ופחות אינטנסיבי. מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו? עכשיו אנחנו צריכים בפועל לממש החל מהיום ואילך. אני חשבתי שזה כבר יקרה אתמול, אבל עוד לא. החל מהיום ואילך, באיזה אופן, למרות שקשה לנו, למרות שאנחנו מבולבלים, עייפים. מה זה אומר מבולבלים? אין כזה מושג עייפות, בעל הסולם כותב על זה, אין כזה דבר עייפות. כל המצבים השליליים שנמצאים כאשר מורגש שלמות כזאת, רוגע, בהירות, המצבים האלה נקראים של תוספת האגו, לכן אנחנו מרגישים עייפות, אנחנו רוצים לישון, אנחנו מבולבלים, השכל לא עובד, עייפים. כל זה כבר מתחיל להיות אצלנו, אנחנו מפסיקים לשמוע כאילו, אנחנו כבר לא יכולים לקלוט את הדברים. זה תוספת של האגו, אין כזה דבר עייפות, בעל הסולם הוא כותב על זה.
1: פרי חכם מאמרים.
0: בפרי חכם מאמרים. הוא כותב שם.
1: סגולת זכירה.
0: יש לקייס את בסגולת סחירה יש כזה מאמר.
1: Так вот, это все не от усталости, ничего такого нет.
0: А сколько ло מעייפות? אין כזה דבר בכלל באורגניזם בעולם, או שמוסיפים אגו, או שהוא מתקן, או שהוא מתמלא.
1: Добавляется абсолютно неисправленное
0: стало. Оше. הוא מתווסף מחדש והוא רחק לחלוטין שלא מאיר בו שום אור. אנחנו נמצאים במצב כזה עכשיו שמוסיפים לנו אגו שכנגדו עדיין אין אור מקיף, אנחנו צריכים עכשיו בצורה מלאכותית לעורר את האור המקיף הזה עליו, בהדרגה זה יתרקם, יתחיל להאיר מבחוץ פנימה, ואז אנחנו נתחיל להרגיש יום חדש, הערה, העייפות תיעלם, תופיע איזושהי התפעלות, השתוקקות, תקווה. מה זה תקווה? מהיר? האור המקיף שיהפוך לאור פנימי וכן הלאה. אבל כל זה תלוי במאמץ שלנו. אם אנחנו נפעל בצורה פסיבית, אז אנחנו יכולים להחליף את המצבים האלה פעם בשנה, שנתיים ואפילו דור. אם אנחנו נפעל מתוך המאמצים שלנו, אז אנחנו בעצמנו כבר נתקדם לא בדרך של איסורים, אלא בדרך של אור, של תורה. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות היום. כלומר, כל מה שאנחנו חווינו במהלך היומיים שלושה הראשונים, כאשר אנחנו חיינו בזכות זה שאנחנו חיכינו, עשינו, השקענו. אלו היו ימים שאנחנו קיבלנו בזכות היגיעה שלנו, שאנחנו השקענו כדי להגיע לכאן. על זה העיר לנו אור מקיף. ועכשיו, כפועל יוצא מזה, כבר יש את המצב הבא, ששם מתווסף את האוביות הבאה. עכשיו אנחנו צריכים להתחיל לפעול עם האוביות הזאת, זה ההתחלה של היום הבא, אבל זה מתחיל מהערב, והיא ערב, והיא בוקר, יום אחד. כלומר, מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, זה אנחנו צריכים לשלב את האוביות שלנו של היום, בשום אופן לא לשלול אותה, לשלב את זה עם, על בסיס זה להשקיע עכשיו מאמצים כדי להשיג את המצב כפי שהיה קודם בעוצמתו. מה זה אומר לשלב את האוביות עם אותו המצב הנעלה שהיה לנו? זה אומר שנכון להיום של האוביות שלנו, נכון להיום, של אותה עייפות, שוב אני חוזר, לא עייפות, לא שכחה, לא ייאוש, לא כעס, אין כלום, זה פשוט שינוי האגו, יש רק שינוי האוביות של האגו, ובהתאם לזה, השינוי של האינטנסיביות של האור, מלבד שני הפרמטרים האלה אין כלום. או שזה בצורה של רשימות, או שזה בצורה של פרמטרים ברורים של אוביות ואור. זהו, חוץ מזה לא קיים שום דבר אחר בטבע. לכן האדם צריך להבין שאם נכון להיום הוא נמצא במצב כזה, שהוא על חצי קלאץ', זה אומר שהוסיפו לו אוביות, שכנגדה אין אור. אם הוא יחכה לאור הזה, הוא יכול לחכות לו עוד עשרות שנים. אז עכשיו המאמץ שלנו באמת ייחשב לשלנו, וזה ייחשב כאילו אנחנו זכינו באור הזה, אנחנו צריכים לעבוד בשבילו. אם יש לך כזאת אוביות, אם יש לך עכשיו נאמר רצון לזרוק הכל ולברוח, לצאת מתוך זה, נאמר מתוך הסוכה הזאת ובכלל מתוך כל זה, ומה הם עוסקים פה, למה הם התאספו בכלל, הכל כזה לא ריאלי, נו השתוללו קצת, שרנו שירים, הכל טוב, בואו הביתה, כן? אני יכול להגיד לך עוד יותר גרוע מזה, אני רק פוחד שאנשים ילכו. אני יודע מה להגיד, כל זה אני חוויתי בצורה פנימית. אתה רואה, הם אפילו רוצים למחוא כפיים. אז זה המצבים הטובים ביותר, אבל אם הם עוברים בצורה הכרתית, מודעת, אז תמיד אם יש כאלה מצבים של עייפות, ייאוש, חוסר תכלית, זה לא ריאלי, לא ריאלי זה, עבודה, להרוויח, משפחה, ילדים, לשבת שם עם בירה, חברים, קצת, חיים, חיים רגילים כמו כולם, ופה משהו כזה אוורירי, לא ריאלי. האמת, אם לא עזרת השם, שכל החיים ההם נראים לנו באמת נוראיים, ושאין להם שום מוצא או תכלית, אחרת לא היינו, אם לא זה, לא היינו מתכנסים כאן יחד. תודה לאל שיחד עם האוויות הוא מוסיף לנו את התחייה של האור המקיף. כלומר, זה שני הצדדים של הבריאה נדחים כאילו זה מזה. פעם שיצאנו ממצרים זה היה בדרגת שורש. השילוב בין העולם שלנו לעולם הרוחני, הכל היה מאוד ברור. כן, כולם הבינו, ככה זה הבורא, זה מה שסביבנו, זה הכוח התבונתי שמנהל אותנו. כן, הכל היה מאוד ברור. כביכול זה איזשהו משהו שהיה קיים וזה ברובד הקטן ביותר של האגו. תן לי כוס מן ביום וזהו, מספיק לי. ועכשיו זה מתחיל להתפרד, הבריאה לשני כיוונים, האור המקיף מתרחק מהדרגת שורש הזאת למעלה, והאוויות גדלה מדרגת שורש הזאת מטה, והאנושות מתחילה להרגיש יותר ויותר כאב, חוסר מוצא, חושך, ועד כמה שמתנתקים מדרגת שורש האור והאגו, האדם מתחיל להמציא כל מיני תיאוריות של איך להתקיים, להמציא לעצמו כל מיני רעיונות למה להתקיים בכלל, והם מחפשים שם איזושהי התפתחות תרבותית, טכנולוגית, עוד משהו, כביכול בזה אנחנו נמצא איזשהם מילואים. והוא מגיע לקיצוניות הגדולה ביותר, כזה חושך ששם כבר זהו, אין יותר. פה כבר זה משהו שמתחיל להתגלות בזמננו, עד שאתה, כמה שלא תלמד, ההשכלה שלך לא מספיקה. אתה התחתנת, למחרת אתה מבין שטעית. זה לא סתם ככה, זה ההתפתחות של האגו. בכל הרובד של החיים, זה ככה, וזה ילך ויחמיר. הדבר היחיד שנשאר, זה רק סמים. זהו, כלומר להתנתק. עכשיו, זאת תהיה הבעיה העיקרית של האנושות. וחוץ מזה, לא יישאר כלום. לא יישאר כלום.
1: каким образом это пройдёт человечество, мы как-нибудь поговорим.
0: איך האנושות תעבור את זה? זה אנחנו נדבר על זה, זה מובן איך.
1: Если у меня сейчас
0: אם עכשיו אחרי שאני יושב כאן духовную энергетику וצובר כזאת אנרגיה רוחנית גדולה בתוכי, השתוקקות לבורא, הרגשת החברים, אם עכשיו מתחיל להתווסף אצלי האגו, אני מתחיל להיזכר בעבודה, כסף, משפחה, נו, כל אותם הדברים שכביכול שיש לי בחיים שלי מחוץ לגבולות הקבוצה. עכשיו אנחנו נמצאים בתוך הקבוצה, אז מחוץ לגבולות הקבוצה, מה אני צריך לעשות? אני צריך לנסות בכל המצבים שלי להשתדל בחיים האלה להיות ברמה הרוחנית הגדולה ביותר. זה אומר שחיברתי את אותה אוביות שהוסיפו לי עכשיו להשתוקקות לבורא. אם אני מנסה לעשות את זה, אז בזה אני מעורר על עצמי אור מקיף, הוא מתחיל להעיר לי, באיזה אופן אני מנסה לעשות, זה נתתי לכם אפילו את הדוגמה של הרב שלי, הוא היה סוגר את עצמו בחדר, והתחיל לרקוד. והיה במצבים נוראים, מדובר על מקובל גדול, שהיה בעולם האצילות, ויחד עם זה היה בעולם שלנו, והוא עבר כאלה מצבים. המצבים האלה עובר אותם כל אדם, שפשוט עדיין לא לגמרי תיקן את הכלי שלו, עוד לא הגיע לגמר התיקון, הוא פשוט נעל את עצמו, ואני ראיתי את המצבים האלה, היה נועל את עצמו אצלו בסלון בבית, וככה היה מקפץ. איך הוא, מה הוא ידע לרקוד, כן, אתה מבין, זה בגיל 85. בצורה כזאת, וזה בכל הרמות, גם פיזי, מנטלי, רוחני, היה מוציא את עצמו מהמצבים האלה, היה מעורר בו כאלה מצבים שהיו בהשתוות. ממש בכל הרמות. עם המצב הרוחני הבא. אין לנו מוצא אחר. כל פעם עד המחסום, לפני המחסום, יהיה לכם אותם הבעיות. זה ניתן לכם, זה לא בעיות, כיוון שכבר הייתם במדרגה טובה, אתם הרגשתם מה זה אומר, איזושהי התקרבות עם העליון, ועכשיו למעשה נותנים לכם בפועל, תמומשו את המדרגה הבאה הזאת. אם אתה עכשיו תחכה שזה יגיע, זה בסופו של דבר יגיע, כי בכל זאת כל אחד מאיתנו באיזושהי דרך יחזור לעבודה הרוחנית הרגילה שלו, שוב, נלמד, מפיץ, ניתן הרצאות, נקרא משהו, עוד כמה זמן, אנחנו נחזור שוב, נתחיל להשתתף בכל זה, אבל זה כבר לא יהיה המאמץ שלנו. או לא באותה אינטנסיביות שאנחנו צריכים לעשות את זה. לכן הוא אומר, אני שמח שזה קורה. אתה שואל מה זה החצי השני? אז זה בדיוק זה. אנחנו למרות זה צריכים לבוא למצב שלנו כמו שהיה אתמול. אבל עם האוביות של היום, זה אומר המדרגה הבאה. זאת אומרת שבשום אופן המצב שלנו נכון להיום לא יהיה פחות מאתמול מהמצב הגבוה ביותר שהיה בכל הימים האלה.
3: וכך בכל יום ובכל פעם האדם חייב לעשות בחייו. אני הולך לעבודה, לימודים, אישה, ילדים, מה שלא יהיה, כל הפרעות שלא יהיו, מה שלא תגיד, בתוכן אתה צריך לחיות במגע מלא וקבוע עם הבורא. אצל הרב זושה כתוב שהייתה אישה כזו שכל הזמן הייתה רוטנת וכועסת עליו, כן, אז אמור, איך אתה יכול לחיות עם קלפתה כזאת? כן, בעברית, איך תרגם את המילה הזו? איך להגיד את זה? נו, מחשפה, לא יודע מה אנחנו אומרים, איך אנחנו אומרים את זה. כן, ממש מעצבנת.
1: вот, так это самое. это слово можете
3: אז זה מילה שאפשר לא לחתוך, כן, מהעריכה. אז הוא אומר, הודות לה השגתי הכל, כן? אז זה ניתן על ידי המקובלים כדוגמה, כן?
1: его привели заниматься
3: זה כמו שהרב
1: в начальную школу, это называется хедер от слова комната.
3: כשהביאו אותו ללמוד בבית ספר, במסגרת החינוכית הראשונה, כן, מה שנקרא חיידר, אז היה שם מורה כזה, והרבא אמר, אני הייתי כזה שאף אחד לא יכול היה לפקוד עליי שום דבר, אני הייתי עצמאי כזה. אז הוא אמר לי, זאת כזו, תחזור אחריי, לא רוצה, תחזור אחריי, לא רוצה. אז היה שם על המורה איזה סרגל, נתן לו איזה מכה, לא יודע איך, ואיפה, תגיד, תחזור על זה, לא, עוד פעם נתן לו מכה. נו, אין מה לעשות, אז אני חזרתי למה שהוא אמר. ולאחר מכן, הוא נותן לי יד, הוא אומר, תנשק אותי, תנשק את היד שמחזיקה את הסרגל הזה, כן? וכך התנהל החינוך. כלומר, מראים לנו על בסיס דוגמה, שאנחנו צריכים להודות על המכות שאנחנו מקבלים. כשהאדם באמת מגיע לזה שהוא שמח מכך שהאוויות שלו גדלה, שהמכות שהוא מקבל הן לא מכות. הבשר הזה, האגואיזם הפנימי הזה, החלק הזה שבו יכול להרגיש את הבורא. אם אני לא אדרוך על אותה אוויות, שעכשיו הוסיפו לו, כן? אז עכשיו יש לך הזדמנות להתעלות. אבל צריך להתעלות מעליו, כן, לא לבטל אותו, לא לשכוח ממנו, לא לברוח ממנו, אני צריך לקחת את כל מה שצברתי במשך אותם שעתיים של לימוד בוקר, ובמהלך היום הזה, כן, היום, הרי בשביל מה אנחנו מתכתבים, בשביל מה אנחנו שולחים זה לזה הודעות, אס-אמס וכו', כדי שבמהלך כל היום, אני כל הזמן, בכל רגע, דרך קבע, אטמיע את כל זה בכל מה שקורה בעולם הזה. זה מה שנקרא שהעולם הזה נברא בשבילי. ואז אתה מגלה שכל מה שקורה בעולם, הכל בעצם מתמלא על ידי הבורא, בכוח שלו. אתה בעצם פוגש בו בכל מקום. גם במצבים הכי נמוכים שלך, אם אתה לא שוכח, הכי נבזיים, אם אתה לא שוכח עליו. יכול להיות שאתה נמצא שם עם אישה, או בעבודה, לא משנה איפה, ומה ואיך, אין לזה כל חשיבות. אם אתה משתדל שלא להתנתק מהמחשבה, מהידמות לבורא, בכל מצב שבו לא תהיה, שם אתה מוצא אותו, במקומות הכי נמוכים, כך גם נאמר, כן?
1: מוצא גדלותו, שם אתה מוצא...
3: במקום שאתה מוצא גדלותו, שם אתה מוצא נבטנותו.
1: סמך נזמינך.
3: במצבים הכי הכי נמוכים. סמך בלשיך אביותך. דווקא בעוביות הגדולה ביותר. ולכן התוספת של העוביות זה מבחינתנו טובה, זה לטובה. אז כדי שנוכל לשמור מקום בראש ולזכור שלמרות שרע לי ומפחיד ונורא ונמאס ואני עייף ונו הכל, נו זהו, זהו, נמאס. אז יחד עם זה לזכור להיאבק בזה, להילחם בזה, למלא את זה, לתקן את המצב הזה, אתה זקוק לקבוצה, כי מתווספת לאדם עוביות, בעוביות החדשה הזאת אין נקודה שבלב, אין שם נקודה שבלב, הנקודה שבלב ניתנה לך רק פעם אחת, היא לא מתווספת שם לעוביות, נגיד הוסיפו לך עוד 10 קילו של רצונות גשמיים, ארציים, נבזיים, נמוכים, לא מוסיפים לך לצד זה גם עוד התעוררות רוחנית, לא מגיעים שני חלקים במקביל, כן, לצד המלכות, גם נקודה שבלב, לא, מגיע רק המלכות, מה שצריך לעשות עכשיו, מאיפה תיקח את ההתפעלות הזאת, את ההתרשמות הרוחנית הזאת, מאיפה תזכור, איך תיזכר, איך אתה יכול להיזכר, אתה יכול להיזכר בעוד שבוע, שכן, באמת, תראו מה אני ומי אני, ויש גם רוחניות, וצריך לעשות עם זה משהו, ואתה יכול להיזכר בזה אפילו בחלוף שבוע, לכן אתה חייב לבנות קבוצה שכל הזמן תזכיר לך, כי אם אנחנו נמצאים אפילו לשנייה, במצב רע, במצב מנותק כזה, מוכה, כזה, איזשהו כזה חסר כוחות, אז זה אומר שהקבוצה לא עובדת עלינו, לא פועלת עלינו, זה אומר שלא השקענו מספיק מאמצים בקבוצה, כדי שהיא תחזיק אותנו כל הזמן, באיזה מצב כן, כן, איך להגיד את זה, כן, במוכנות מלאה, מוכנות קרב, כן? זה תלוי רק בקבוצה. האדם לבד לא יכול לעשות שום דבר, כשמוסיפים לך אגואיזם, זהו, אתה גמור, אתה מת, אין לך לאן לזוז, רק אם מראש השקעת מאמצים בקבוצה, כן, כמו בבנק, כמו לאיזושהי שם קופת חולים, כן, שילמת מראש. איך לומר טיפול, איך להגיד את זה ברוסית? נו. הביטוח שם, כן. לא, לא. שילמת מראש על זה שהם לאחר מכן ישרתו אותך, כן? אז רק זה. לא שהם ישרתו אותך, אלא אתה למעשה מחזיר לעצמך את ההשקעה המוקדמת שלך. אתה עושה את זה דווקא למקרה שכזה, כן? שתצטרך. יש כזה מאמר. יש כזה אצל הרב ברוך, מאמר כזה. על... זה נובע מהשורש הרוחני שנקרא, פנו אליי ואני פורע. או מ... נו, אצל רבה שיש מאמרים על זה. שהאדם משקיע בקבוצה ולאחר מכן הקבוצה, באותה המידה מחזירה לו, משיבה לו. בתמורה להשקעתו. אז אותה השיטה כבר בעצם מומשה, אבל לא יעזור להזכיר עליה. אלא אם אדם לא נמצא בקבוצה, אם הוא לא מתכונן למצבים כאלה, אם הקבוצה לא מוכנה לתת לכל אחד את התזכורת הזו בדיוק, לחייב, לנער כל חבר ממש.
1: какой мысли относительно Творца ты находишься?
3: באיזו מחשבה ביחס לבורא אתה נמצא? אז זאת לא קבוצה. זה הדבר החשוב ביותר שקבוצה צריכה לעשות עם כל אחד מאיתנו. ולכן כל אותם הודעות SMS שאנחנו שולחים זה לזה, הטלפונים שהרבי שמה רכשנו אותם, כדי להיות, להימצא בקשר בינינו, ותזכורות ולימודי בוקר ולימוד ערב, איזושהי עבודה משותפת, וכל מה שאנחנו עושים, בסופו של דבר זה רק בשביל זה. אם האדם נופל, אפילו במקצת, כן, לבעל סולם, היה מקרה אחד כזה שבו הם כבר, אתם יודעים, יש כאלה סיפורים, על כך שהארי אמר לתלמידים שלו, אם אנחנו עכשיו ביום שישי נעשה קפיצה לירושלים, אנחנו נעורר את גמר התיקון על כל העולם. נביא גמר תיקון לכל העולם. נו, הלכו הביתה לאסוף שם את הפקלאות שלהם, כן, מה שהיה להם, כדי לעלות לירושלים, ובסופו של דבר אף אחד לא בא אליו. הוא יושב שם ומחכה להם, סיפור היסטורי כזה. וכל אחד שלח שם איזה מישהו, זה שליח, הוא אפילו הגיע בעצמו, אמר, אני לא יכול, יש לי כאלה נסיבות בבית, אבל גמר תיקון, איזה נסיבות בבית. כן, אשתי לא משחררת אותי, כל מיני תירוצים כאלה, כן, תלמידים של הארי, כן, תירוצים שלהם, אתם מבינים מה זה, תלמיד הארי, כן, זה נראה כאילו כל כך טיפשי מהצד, כן, אבל לאמיתו של דבר, כשהאגואיזם נופל על האדם עם כל הטונה הזו של העובי שלו, אז הוא לא מבין, הוא כבר לא עושה איזה שהם חשבונות אחרים, הוא לא במצב לעשות חשבונות אחרים. אותו דבר קרה אצל בעל הסולם. פעם אחת הוא אמר לתלמידים שלו, אנחנו יכולים להביא גמר תיקון, אבל אנחנו צריכים, אני לא יודע בדיוק, אני לא רוצה לשקר או להמציא, אבל איזשהו זמן אנחנו צריכים להימצא במצב של מתח רוחני מקסימלי כלפי המצב שאנחנו רוצים להשיג. והם באמת כבר הלכו לזה בהצלחה, לקראת זה ממש התקדמו כבר, בתוכם ממש שמרו על כל התנאים האלה של התמיכה הדדית והכל, ופתאום אחד מהם כאילו נשם לרווחה כזה, כאילו עושה, ובעל הסולם אמר, זהו, שחרר הנחת רווחה, ובעל הסולם אמר, זהו, הכל נעלם בזה, כן, איזו נפילה קטנה, וזהו. אז למה אני אומר את זה? כדי להסביר שהעבודה מצד הקבוצה צריכה להיות על כל חבר בה, שהוא ירגיש שהוא נמצא תחת איזושהי השגחה מלאה, תחת איזושהי, איזה הכרח קבוע, שהוא מחויב להימצא, לאסוף את עצמו, להחזיק את עצמו. כמו שאמרנו, הוא צריך להתבייש, להסתכל בעיניים של החברים, פן יקרה מצב שהוא יחזב אותם, כן? זה מה שנקרא לקדוח חור בסירה, שאם הוא לבדו יעשה את זה, כולם יתבעו. ולכן, הדבר הזה עוזר המון פעמים, כן? אם הקבוצה עוזרת זה לזה, וכל אחד עוזר לכל האחרים, לזכור על כך, על כמה שהם תלויים זה בזה. כלומר, אם אני יושב עכשיו באיזשהו מצב כזה נפול וקשה לי ורע לי, ואני איזשהו כזה אולי מאוכזב, אולי מרגיש מנותק, אולי עייף, לא, אני צריך להבין שבזה אני פשוט מנתק את החמצן, כן, צינור החמצן, לכל יותר החברים שלי, ואני צריך לחוש בושה כלפיהם. זה מה שצריך כל הזמן לחולל, לעורר בתוכנו, לפתח בנו את הרגש הזה. ועכשיו זה ניתן לנו, זה לפנינו. ולכן אני חושב שהמצב של היום הוא מצב מצוין. בואו עכשיו יחד נשתדל לעשות את זה, ואתם תראו עד כמה זה פשוט. לאמיתו של דבר, זה איזה שטות פסיכולוגית כזו שיושבת בנו, שום דבר מעבר לזה. ואתם תראו שאין בכלל דבר כזה שנקרא עייפות. מה זה גמר תיקון? שאדמה לא ישן, לא אוכל, לא שותה, מה הוא נמצא באיזושהי אופוריה כזו בלתי נגמרת, באיזה מעוף איפשהו, מה קורה בתוך, במצב הזה? קורה לו משהו, איזה עייפות שהוא מרגיש, אולי לא, אולי בא לו לנוח כאן קצת מהמצב, בכל הרוחניות הזאת וכו'. אז מה, גמר תיקון קבוע? מה, שום דבר לא משתנה? זה כאילו גם כן לא נשמע כאיזה מצב כל כך טוב, איזה מצב כזה של כמו חולי, אולי היפראקטיביות, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, כן, אולי איזה עוררות יתר? מה אפשר לעשות, מה עושים?
1: את ה... такое благое состояние...
3: אז זה מצב כל כך טוב, של שלווה, של איזון פנימי, ביני לבין הבורא. רק בכך בעצם מושג אותו המצב הזה של שלווה, של מנוחה מוחלטת, שהוא מורגש, המצב הזה מורגש באיזשהו רגע, בכל מדרגה, ולאחר מכן האגואיזם גדל, והתיקון גדל, וברגע שהם מתאזנים, אז לאיזה רגע אתה מרגיש באותה מנוחה מוחלטת, ואז שוב פעם, עד שלא מגיעים לאותה מנוחה מוחלטת וקבועה ונצחית. אז אנחנו צריכים להשיג מצב כזה, שבו אותו מצב של מנוחה, תהיה ההשתוקקות הקבועה שלנו, קדימה. וזה יתפס בעינינו, יורגש בנו כמנוחה מוחלטת. האם המסכים שונים בתכונותיהם ואנשים שונים? כמובן, כי לכל אדם יש את אותו אוסף אינדיבידואלי אישי של תכונות אגואיסטיות. איך להגיב למצבים שמשתנים כל רגע, שם איזושהי ישנוניות, או אולי שמחה, אולי אדישות? האם יש פעולה קונקרטית ביחס לכל תחושה או לכל מצב? ומה? כל אחד יכול, מה כל אחד פועל כאיזה מגלה ראשון של המצבים האלה? אז כל המצבים שמחליפים מצבים קודמים באופן כביכול בלתי תלוי בנו, לא צריך לשלוט בהם. צריך לשלוט רק בדבר אחד, בכוונה שלנו, על פני כל מצב. איזה מצב שלא יהיה, באיזה מצב שלא יזרקו אותנו אליו. לא משנה בכלל מה המצב הבא, אנחנו כל הזמן דואגים באיך לא יהיה לי יותר רע. לא יהיה לי יותר רע אם אני מכל מצב יכול לבנות מחדש את הקשר עם הבורא. אני לא צריך לחשוב על זה שיהיה יותר גרוע, אני צריך לחשוב רק לדאוג רק לדבר אחד, הקשר עם הבורא. הקשר עם הבורא ישמור עליי תמיד במצב טוב, ולהפך, אם אני אתנתק ממנו, יהיה רע. או שלרגע נראה לי שטוב במצב האגואיסטי שלי, ואז בכל זאת יהיה לי רע. אז לא צריך לדאוג לעתיד. העתיד זה מה שקורה עכשיו, היום. אם אני משקיע היום מספיק מאמצים בעצמי ובקבוצה, כדי שבכל מצב עתידי שלא יבוא, אני אוכל מיד לשקם את הכיוון שלי לקראת הבורא, אז זה אומר שאני כל הזמן נמצא במצב טוב. וזה לא משנה מה יבוא אליי. ברור שכל מצב הבא יהיו גדולים יותר בעוביות במצבים האלה. אין לי לאן לברוח מזה, כן? כי כל רשימו הבא יהיה לבטח גדול מהמצב הקודם, וכמובן שיותר גרוע ויותר מרוחק מהבורא, אבל אם אני כל הזמן אכין את עצמי למצב הזה בצורה טובה יותר, אז באופן שכזה אני כל הזמן מפצה על העובי הזה של הרשימו בכוונה שלי שגדלה. וזה הכל. לא יכולים להיות שום מצבים רעים, מצב רע, קו שמאל. צריך מיד, מיד, מיד להתפס בעיניי, לא כרע, אלא להפך. איך להגיד? כאפקטיבי יותר, או... איך להגיד? מה? לא, לא כהתקדמות. זה לא התקדמות. ניתן לך פשוט יותר עוביות. זה חלק מתהליך ההתקדמות. אין לה לברוח. על מסה קריטית, על השאה. כן? איך אני צריך להתחבר לאותה מסה קריטית, לכלי עולמי? האם אלה מאפיינים איכותיים או כמותיים? וההתקללות בכלי עולמי, פירושה, יצירה של איזה כללות משותפת, פנימית, רוחנית בינינו, כשאנחנו דואגים זה על זה, כשאני מבין שכל קבוצה בעולם, איפה שהיא תהיה קרובה או רחוקה ממני פיזית, היא קובעת את המצב הבא שלי, שבלעדיה אני לא במצב, לא יהיה במצב להתעלות רוחנית, ולכן אני פשוט תלוי בהם, אני נמצא כמו חולה אנוש בידיים שלהם. ולכן, אם יהיה לנו יחס כזה אחד לשני, אם תופיע כזו דאגה הדדית, אגואיסטית כמובן, זו דאגה אגואיסטית, זה יהיה מספיק לחלוטין, כדי שהכלי הכללי הזה כבר יהיה וכבר נהיה כלולים בו, שנהיה כלול. למעשה, למיתו של דבר זה כך. איך אני יכול לקבל את האור מהרב, כתוצאה מההתקללות שלי בו ושלו בי? כי הרי אני צריך לקבל מתוך האחפ, של המדרגה העליונה שלי. אם אתם מקשיבים לשיעורים הווירטואליים שלי, אני פרקטית מעביר שם הכל. לא הייתי אומר שהכרחי עד כדי כך להקשיב לשיעורי הזוהר ולהגיע לשיעורים האלה, כן? אני אומר את האמת, אלה חומר, אלה חומרים נוספים, תוספתיים, אני מלמד את החומר הזה לקהל אחר, כן? לקהל הישראלי, הוא קהל היד,
1: более каких менталитетов.
3: שזה מותאם קצת יותר למנטליות שלהם. אתם אוהבים את זה? תנכחו בשיעורים האלה, שום דבר לא אסור. אתם אוהבים להיות בשיעורי בוקר שלנו מ-3 עד 6 בבוקר, תהיו בהם, זה גם עניינכם. אבל מה שאני רוצה להעביר לכל הקבוצה העולמית, אני נותן בשלושת השיעורים הווירטואליים שלי. יכול להיות שהם עכשיו ישתנו, יכול להיות שיהיו שני שיעורי פתיחה כנראה, ושיעור אחד של איזשהם דיונים כלליים יותר, אנחנו נצטרך לבנות בינינו איזושהי ועידה שבועית, פגישה שבועית, אולי פעם בחודש, נראה לפי הנסיבות, בהתאם לאינטנסיביות של העבודה שלנו, ועד כמה נהיה קשורים זה לזה, מי שאין לו. את הטלפונים האלה, איך הם נקראים? מה? וידאו, הטלפונים האלה, כן מריק? אני נחלק לכולם את אותם טלפונים, וידאו, לא יודע איך אפשר לרכוש את זה, כבר הזמנתם? כבר הזמנתם 3-4 מכשירים כאלה. אוקיי, אז מאיזה קבוצות הנציגים יקבלו מאיתנו כמתנה את אותו טלפון שיאפשר וידאו קונפרנס, וכך נוכל לראות ולשמוע זה את זה, כן, בשידור ישיר, כן? נכון, יש את האפשרות הזאת שם, כן? אוקיי, אז אנחנו נעביר כל הזמן כאלה התאספויות או ישיבות חברים, כן, ככה זה נקרא אצלנו, ישיבות חברים. איך להיכלל בי? אז אני כבר אמרתי לכם, בדיוק כמו שנכללים בורא, כך אנחנו גם נכללים זה בזה. אותו עיקרון קיים בהתכללות הדדית בבורא או במי שזה לא יהיה, באמצעות השתוות הצורה. אם אדם רוצה להיכלל באדם אחר, הוא צריך לקחת את הרצונות שלו, לקחת את המחשבות שלו, לקחת את המחשבות והרצונות שלו, ולהתחיל לעבוד בהם, לעבוד למענם. זה נקרא להיות כלול בקבוצה, ברב, בבורא. הקשר המכני או הטכני פה בכלל לא קשור. אדם יכול לחיות מאוד רחוק, להיות בקשר מאוד לא תחוף איתי, ועם זאת להיות מאוד קרוב אליי. יש כאלה מקרים. וזה כמובן לא תלוי בכלל לא במין ולא לא במגדר, כן, ולא בשום דבר. יש נשים שעובדות איתי, ואני בקושי שומע עליהן, אבל אני יודע שהן עובדות, כמה משתוקקות להיות קרובות אליי, ואני באמת מרגיש אותה מאוד קרוב אליי.
1: является ли восстановление связи с творцом реализацией
3: האם מיצוב הקשר עם הבורא זה בעצם מימוש הרשימות? כן, זה מה שנקרא מימוש הרשימות. כל הרשימות שלנו הם בעצם נובעות מכך שהיינו קשורים בו. בהתחלה היינו קשורים בו בכלי אחד שנקרא אדם. נפלנו מהדרגה הזו, מאותה
1: мы находились
3: אנחנו היינו במצב שבו היינו, אנחנו זה הכלי הזה, וכאן בפנים היה אור, או בורא. אז זה המצב שהיה מלכתחילה, שהתקיים בהתחלה. לאחר מכן המצב הזה נפל לדרגה כזו, שבה אנחנו נמצאים עכשיו, במצב הזה, מתחת למחסום, ומהמצב ההוא, בהתאם ל התפשטות, הירידה שלנו מלמעלה למטה, הם נוצרו רשימות, רשימות. ועכשיו הם נמצאים בנו בסדר הפוך, מהנמוכה ביותר לגבורה ביותר, הולכים ומתעוררים. אנחנו צריכים לממש את הרשימות האלה. כשאנחנו מממשים את הרשימות האלה, אנחנו חוזרים למצבים הקודמים שלנו. מה זה נקרא רשימות? זה רשימה מאיזשהו מצב רושם, מאיזה מצב קודם שעברנו בתהליך הירידה, הנפילה מלמעלה למטה, וכשאנחנו עולים חזרה מלמטה למעלה, עד שאנחנו מממשים אותם בחוזרים לאותו מצב ראשוני שבו היינו, אבל אנחנו נמצאים בו, אנחנו הרווחנו, אנחנו חזרנו אליו. כמובן שכל הרשימות האלה, המימוש שלהם, זה בעצם שחזור הקשר עם הבורא. הכל למעשה מאוד פשוט. יש כאן 2-3 פרמטרים, מה עוד יש פה? בורא, נברא, אור, כלי. זה אור, שזה בצורה ישירה, כמו האור והכלי, ברור, או שזה לא ברור, כי, לא בצורה ישירה, כי המסך נשבר, ואז יש בעצם רק רשימות. הכלי קיים בצורה של רשימות, האור קיים בצורה של אור מקיף. מה זה אותו דבר שחושבים עליו כל הזמן, העמותה או הארגון של בני ברוך העולמי, מה זה היצור הזה, כן? אז הרב אומר, הנהלה, תספר לכם על זה, מה זה, על היצור הזה, מה הוא, מה תחליטו? שאלה, איך הקבוצה תדע מי זקוק לעלייה? כלומר, למי אני צריך עכשיו שם, כלפי מי אני צריך לעשות תשומת לב, למי אני צריך, מי אני צריך לחזק? אין מה לחשוב על זה בכלל. אם בקבוצה קיימת, קיים כל הזמן לחץ פנימי כזה, אז כל חבר בקבוצה בעצם יוזן מזה, הוא ירגיש את זה. אני לא יודע.
1: Что же делать, если с этим добавленным эгоизмом?
3: מה לעשות אם עם האגואיזם הזה שאוסיפו לי אני צריך לחזור היום הביתה.
1: Приехали такие воодушевлённые, вот
3: мы. הגיעו כאלה מלאי התפעלות, הנה אנחנו. ועכשיו חוזרים עם איזושהי מזוודה כבדה, כן? מה לעשות? נו, בוא נעזור לבחור. אז אנחנו צריכים להשאיר אותו פה לעוד כמה ימים? לא, זה לא יעזור. למען האמת מספיק להיות שנייה אחת בתוך הקבוצה, כדי לעשות, לבנות את הקשר הזה איתה, ואז כל החיים כבר להיות קשור אליה. תנסו להתגבר על זה, זה ממש מחסום פסיכולוגי לגמרי, פסיכולוגי, מה שעכשיו נופל עלינו אגואיזם תוספתי, נוסף ומתחיל עכשיו לחדד את היחסים בינינו, מה אומר פרו, כן? מי השם אשר ישמע בקולו? האם הוא קיים? האם אני צריך לשמוע לו? למה אני צריך לקבל על עצמי איזושהי שיטה ולעשות בכלל איזה משהו? כל ההפרעות שלנו, כל המחשבות האלה שהן מנוגדות, כן, עייפות, איזושהי אדישות, ניתוק, זה נקרא פרעו, הכל ביחד, כן? ננסו דווקא לצאת אולי מהצד השני. תראו איך הבורא עובד, או איך זה עובד דרככם, ובהתאם לזה תחפשו דרכים. איך אתם יכולים לעבוד כנגדו? מה זה נקרא הכרת הרע? הכרת זה, הכרה בזה שהוא דוחה אתכם מלהתקדם קדימה, נסו להתנגד לו, או במקום פרעו, תארו לעצמכם את הבורא, שהבורא עושה את זה בשבילכם. כי הרי האמת היא שבתוך הפרעו הזה, בתוך המלאך הרע הזה, כן? יצר הרע הזה, האוויות הזו, האגואיזם הזה, הרי בתוך זה יושב הבורא, הוא הרי זה שמוסיף לכם את כל זה בכוונה, כדי שאתם תלמדו על בסיס האגואיזם הזה, על פניו להידמות לו, למחשבה שלו, לפעולות שלו, איך תלמדו, איך אחרת תלמדו, רק בצורה כזו. הוא חייב להוסיף לכם את זה. אתם זוכרים, אנחנו למדנו אתכם מכתב של בעל הסולם על איך המלך רצה לרומם את עבדו, כן? על איך הוא יצר תנאים מיוחדים כאלה, כאילו שמישהו תוקף אותו, את המלך, כן? והעבד הזה צריך להגן, צריך היה להגן עליו, וכביכול המלך היה תחת איום של מוות, והעבד הזה, הכל היה תלוי בעבד הזה, או בפעם הבאה כשהמלך עשה כך שכביכול שודדים את אוצר המלך, כן? איזה שהם שודדים גנבים, ליסטים, ואותו עובד היה צריך להגן על אותם אוצרות המלך, כן? והוא יכול היה לעשות הכל, כן? העבד הזה יכול היה לאפשר להרוג את המלך, והוא היה נהיה במקום המלך. הוא יכול היה בעצמו לגנוב את אוצרות המלך, ולהפוך את גנזי המלך, ולהפוך לעשיר בעצמו. אבל הוא לא עשה את זה, כן? הוא דווקא הגן עליו, וכך בזה הוא נהיה שווה לבורא. בעצם האדם הקרוב ביותר אליו. הבכיר ביותר לצידו. אז כל ההפרעות האלה שהבורא שולח לנו, הוא שולח אותן בצורה כזו, שאנחנו נלמד להיות דומים לו באופן מוחלט, ולכן אנחנו צריכים לאהוב את ההפרעות האלה, צריכים לחקור אותן. כל ההפרעות האלה זה אחוריים של הדמות האמיתית של הבורא, כי הוא לא יכול לגלות את עצמו אחרת. אם הוא מגלה את פניו, כן? אז היינו מיד מוצאים את עצמנו תחת שליטת האור הזה, התענוג הזה, היינו באופן עיוור ממשיכים לקבל, להשתמש בו, לעבוד אותו, לא מתוך המלחמה, לא מתוך החושך, לא מתוך זה שאנחנו לומדים איך על פני האגו נהיה דומים לו, אלא היינו עושים את זה באופן אוטומטי, דווקא מתוך האגו שלנו, ואז לא היה מופיע פה שום, לא היה מתגלה פה שום אני משלנו, לא היינו גדלים כתוצאה מזה, לכן אין מוצא, אין דרך אחרת, לכן דווקא ההבנה שכל הקשיים האלה, כל הניתוק, כל האדישות, כל ה... עייפות, כל ההפרעות האלה כנגד הרוחניות, אלה בעצם האחוריים של המדרגה הבאה, רוחנית. אין צורה אחרת. זה לא פשוט אגו גדול. כל השאלות האלה, הנבזיות שמופיעות בנו, כן, הרמומיות, הן חוסר הרצון הזה, כן? המבנה, הם האחוריים. זה כמו הפטריצה, שנחתמת מהמטריצה. כן, זה חותם ונחתם, נקרא בעברית, כן?

0: כמו איזה מסר, סמל, איזה אמרה, משימה יומית, כן? ככה זה נקרא בעברית, משימה יומית. כלומר, אנחנו מציבים לפנינו משימה קונקרטית ליום. נניח, היום אנחנו חושבים על איך או עד כמה הכרחי שנפעל באופן הדדי זה עם זה, כדי שבמהלך הלימוד נרגיש את כתף החבר, ובשום פנים באופן לא להתעמק בלימוד לשם הלימוד, אלא רק כדי שהלימוד ישמש כאמצעי להתעלות רוחנית. כן, אמרתי עכשיו איזה משהו כזה, איזה משפט קצת מורכב, מבולבל, אבל במהלך היום אנחנו משתדלים לחשוב על אותה משימה יומית כל היום, אבל בזה אנחנו כבר מראש כביכול מממשים, מאבדים איזה שהם מחשבות, איזה שהם קווי מתאר מוגדרים של ההתנהלות הרוחנית שלנו. האם אפשר להמשיך בזה? יש לנו מומחים בזה? אני בעצמי לא זה שבעצם מנסח את המשימה היומית הזאת, אז שמי שמתלנו אחרי זה, מי עושה את זה אצלנו כל הזמן? שהוא יכתוב פה על הלוח מה המשימה היומית נכון להיום. אני חושב שזה צריך להיות משהו בסגנון של שכנגד אותה עוביות שעכשיו גדלה בנו, מה אנחנו צריכים לעשות איתה. זה הנושא של היום. בדרך כלל המשימה היומית היא משהו נגזר מהשיעור של היום.
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה.
2: טוב, שיעור גדוש במיוחד. קודם כל, רב התחיל בתחילת השיעור ופתח שמאוד חשוב לנו, בכלל בקבוצה, להתעסק בטקסטים. ואחר כך היה לנו גם עוד נושאים כלפי העבודה הפנימית שלנו בתוך הקבוצה, על הצורך שלנו בהתכללות, איך אנחנו עושים את זה. כמובן שאנחנו במשך כל השיעור מוזכרים עם המעבר של המחסום. זה משהו כאילו שהתעסקו בו אז יותר, עכשיו אנחנו כאילו חיים אותו מחדש. גם רב דיבר על איך אנחנו צריכים שכל הזמן יהיה בתוכנו הספקות עד שעוברים את המחסום, ואמר שלכן זה נקרא הר סיני, שיש לנו מלא מלא מלא עירורים, כמות עצומה של עירורים שתחתיהם עומד האדם ומסתכל על ההר הזה ולא מתאר לעצמו איך הוא יכול להתגבר. ואם הוא לא יתגבר על האירורים האלה, הספקות האלה בתוכו, הוא לא יוכל לקבל את האור העליון שיתחיל כבר לתקן אותו.
3: כן, שיעור מאוד עשיר, מאוד סוחף, הרבה מאוד הדברים. אחד מהם היה לגבי שיטת התיקון, שהיא לא ניתנת לבן אדם אחד, היא ניתנת בעצם לקבוצה, היא ניתנת לכל העם, וזה אותו דבר אצלנו. השיטה נמצאת אצלנו בתוך הקבוצה, ולכן אנחנו צריכים להידבק בקבוצה ומתוך הקבוצה בעצם להפיץ אותה.
4: כן, שמעתי שרב אמר שאני צריך לנסות בכל המצבים שלי להשתדל בחיים האלה להיות ברמה הרוחנית הגדולה ביותר. זה אומר שחיברתי את אותה עוביות שהוסיפו לי עכשיו להשתוקקות לבורא. שמעתי גם כנות שהוא אומר, אם אני מחזיק את עצמי עם הקבוצה כדי שבכל מצב עתידי שלא יבוא אני אוכל מיד לשקם את הכיוון שלי לקראת הבורא, אז זה אומר שאני כל הזמן נמצא במצב טוב. זהו, נמשיך להתקלל כל הזמן בקבוצה. כל העוביות הזו שאנחנו מקבלים, זה מה שהיה מלמעלה למטה עכשיו שאנחנו חוזרים, אז זה באמת הזדמנות ומתנה מאוד מאוד גדולה, שנעזור אחד לשני בתפילות, להתגבר.
5: כן, להיות דבוק בבורא, להיות דומה בו, באותו כיוון איתו,

0: בכל המצבים, ונגיד שעכשיו אנחנו בשיעור יוצאים ממנו ממצב הכי גבוה, ואז מחזיקים בכיוון הזה, בהמשך היום, כמו שרב אמר, במצבים אפילו הכי נמוכים, ואז משפלותו תראה את גדלותו, משהו כזה, כן? ציטוט. ואז אני הבנתי שבאמת כוחות לממש את זה, הם קיימים רק בתנאי שהשקעת בחברה, שיש לנו חשבון משותף בזה. אחרת פשוט יוצאים מזה, ואז הוויות תמיד, כי הוא תמיד גודל, אז פשוט יוצאים מהמצב הזה. אז רק יכולים לבנות ביחד את הקופה המשותפת ולהשתמש בה.
1: כן, היה דגש מאוד חזק על כל עניין תוספת האוביות והאגו, ואיך מתמודדים עם זה. ועוד הפעם רב מייצב אותנו בקבוצה, שאדם בעצמו, עם כל התוספות ושינויי המצבים שהוא צריך לעבור, הוא בעצם צריך להיות דבוק בקבוצה, שהקבוצה מחזיקה אותו בכל המצבים. ועוד משהו שפה אני כתבתי, כל המצבים האלה שעוברים בעצם, זה נקרא שהעולם הזה נברא בשבילי, ואז אתה מגלה שכל מה שקורה בעולם, הכל בעצם מתמלא על ידי הבורא בכוח שלו. אתה בעצם פוגש בו בכל מקום, גם מצבים הכי נמוכים שלך, אם אתה לא שוכח עליו.
2: תשתית את הבסיס שיגיעו המצבים האלה, יהיה מי לשרן, יהיה כל שוק מה הוא מגיע מותב.
3: הרבה צריך להתלבש בעולם הזה, כאילו אצלנו, שאנחנו צריכים לנסות ולמצוא אותו בכל דבר ובכל תנאי בתוך החיים שלנו. הוא אמר היציאה אל תוך העולם הרוחני היא היציאה מתוך המצב המיואש ביותר. אין חושך גדול יותר, ואם אנחנו עוד איכשהו יכולים למצוא את הבורא בעולם שלנו, אז אנחנו איכשהו עדיין לא נמצאים שם. וכשאנחנו לא נוכל לעשות את זה בכלל, למרות כל המאמצים שלנו, אז זאת תהיה צעקה אמיתית שהוא יתגלה, ואז תתחילו לעבוד בתוככם.
4: כשהאדם מתקן רצון אחד, הוא מכריע את עצמו ואת העולם כולו לקו זכות.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: נעבור כעת לעשיריית פיטר 2 היקרה, שהכינו לנו גם את ההכנה, ועכשיו יעבירו אותנו סדנת הכנה לכנס האזורי. בבקשה.
1: כן, חברים יקרים, כמה שמחה יש מההזדמנות להידבק לאחב דעליון, וכעת...
2: שומעים.
1: אני אומר, חברים יקרים, כמה שמחה מההזדמנות להידבק לאחב דעליון, ועכשיו קיבלנו הדרכה מעשית איך להשקיע בקבוצה, איך לקבל ממנה, כי כל זה קרה בכנס, ולפנינו גם כן עומד כנס, וההכנה לכנס שאנחנו נעשה עכשיו, בית תלוי לאיזה מדרגה נעלה, לאיזה מדרגה נעלה אחד את השני ולאיזה מדרגה נעלה את העולם. ויטלי,

0: Денис, прочитаешь отрывок?
1: Денис, ты край это цитут?
2: קטע מקור מספר אחת, הרבש. לכל דבר צריכים את הרותא דלתתא, שזה מביא לו רצון וחשק לדבר. כי אין יכולים ליתן לאדם דבר שלא רוצה. כי אפילו שהוא יקבל את הדבר, יזרוק אותו, מפני שאין לו צורך בו. לכן צריך שתהיה לאדם את הרותא דלתתא, כדי שיהיה נצרך להדבר. שוב, לכל דבר צריכים את הרותא דלתתא, שזה מביא לו רצון וחשק לדבר. כי אין יכולים ליתן לאדם דבר שלא רוצה. כי אפילו שהוא יקבל את הדבר, יזרוק אותו, מפני שאין לו צורך בו. לכן צריך שתהיה לאדם את הרותא דלתתא, כדי שיהיה נצרך להדבר.
1: ויש לנו שאלה ראשונה לסדנה פעילה, מה מעורר בי את הרצון להגיע לכנס האזורי? שוב, מה מעורר בי את הרצון להגיע לכנס האזורי?
3: במקרה שלי זה הרגשה של אחריות שכבר צהובה לי בבשר, כאילו לא יכול להיות שאני לא אהיה עם הקבוצה באיטליה שם, אנחנו מכינים כבר חודשים את כל הכנס הזה, מעלים חשיבות, מכינים תכנים, דואגים שזה יעבור דרך כל הקבוצה, שלכל אחד יהיה ממש תפקיד, שנהיה בתפילה משותפת, שהקבוצה תוכל לצמוח דרך זה, זאת אומרת, לא יודע, יש כזה מצב מלמעלה שאין, אני כבר שם, אין לי שום ספק שכאילו, לא יודע, אני כבר חי, חולה את הכנס הזה כבר כמה שבועות טובים, אז זה מצד אחד. מצד שני, אני מאוד דואג גם על מה שהסירייה, כולנו כעסירייה נעשה בכנס הזה, איך אנחנו נהיה בקשר בינינו, איך אנחנו נהיה כלי מאוחד, יחד עם זה שאנחנו נהיה מפוזרים באולי מספר מקומות. אז על זה אני מאוד רוצה שנדאג.
4: קודם כל, אני אגיד אמת, אני פשוט מצפה, כי זה יהיה, אני אהיה פה בפתח תקווה, אז אני פשוט מצפה את הערבוב עם חברים מכל מיני עשיריות, זה תמיד ממש מעניין, תמיד טעמים חדשים, משהו שנותן התחדשות, ואפשר, ואחר כך אתה בא חדש לעשירייה, ו... כל מיני זוויות חדשות על השיטה שלנו, על הדרך שלנו. וגם יש לי תפקיד שאני מתחיל עכשיו לעבוד סביבו, שזה גם משהו מעניין ונותן הזדמנות ככה להביע את עצמו בדרך ולהשפיע לכולם. ואז כן, ואז אני פשוט מצפה שזה מדרגה חדשה. כנס זה תמיד משהו כזה שאתה, כאילו כבר יודעים שיהיה מצב גבוה, אבל אף פעם אתה לא מצפה כשיצאים מהכנס עם חיבור חדש. זה תמיד ברמות יותר גדול ממה שאפשר לדמיין. אז אני מצפה פשוט דרגה חדשה בשביל כולנו, בשביל כל הכלי העולמי. זה נותן לי הרבה, הרבה רצון לבוא לכנס.
5: קודם כל, מה מעורר? כל מהלך כזה, בפרט הכנס הקרוב הזה, זה הזדמנות בשביל הקבוצה לגדול, להתפתח, לקבל כוחות. ומה שמעורר זה הדאגה, הדאגה על העתיד שלנו, הדאגה על התפקיד שלנו כקבוצת בני ברוך, על ההמשכיות שלנו, של מה שרב הכניס בנו ורוצה שאנחנו, את הכיוון שאנחנו נלך אליו. אנחנו צריכים לדאוג על זה כל הזמן, שזה יבער בנו, שזה חס ושלום לא ישתכח, מה שנקרא. ועל זה צריכים לעבוד. זה לא דבר שהוא ככה בא מלמעלה, אלא הנה, עכשיו זה התעוררות מלמטה. ומה שמעורר אותי זה שאני רואה פה חברים שהם דואגים, והם מעבירים לי את הדאגה הזאת גם כן. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, לעורר את הדאגה והאחריות הזאת אחד כלפי השני.
6: כן, בדיוק ככה. כל ההתעוררות הזאת מגיעה מצד הסביבה.
0: שיש לנו אחריות כזאת, ואנחנו מתרשמים מחברים, אנחנו רואים את המעורבות, אנחנו שומעים מההנהלה והצוות המוביל והתוכן, את החשיבות של זה, את המקום שיש לזה בתוכנו, כמה עכשיו השלב הזה הולך לחזק את היסודות של החברה, שאחר כך בעצם כל הסירייה תהיה ניזונה ממנה. בעצם זה היסוד והבסיס, מה שרב שאנחנו רואים גם בשיעורים האלה, בנה סביבה חברה שמושתתת על יסודות של בעל הסולם והרבה שנתן את כללי הקמת החברה ואיך ההתנהלות שלנו בתוכה. אחרי זה התכנסנו למצב של עשיריות וחיזקנו אותם כמו שצריך, ועכשיו שוב פעם אנחנו צריכים לחזק את הכלי הכללי. אני מתרשם ב-100% ממה שהרוח הכללית של החברה, ומשם אני מקבל את ההזנה והחשיבות של ההשתתפות המלאה בכנס, כולל תפקידים וכל מה שצריך.
6: כן, הייתי מוסיף גם כן שיש ממש התעוררות של כל הכלי שלנו מלמטה. כל פעם קוראים לכנס הזה הכנס האזורי, אבל הקטע האזורי זה רק הקטע כביכול החיצוני שלו. יש כאן התעוררות מלמטה שהיא בעצם המדהימה. מאז הקורונה, שהייתה הקורונה, שבה הבורא ככה לאט לאט הפך את, מה נגיד את זה בפשטות, בעדינות, הפך את העבודה לעבודה יותר של העשירייה, וככה בעצם פירק את כל הקבוצות, את כל המבנה, ועכשיו אנחנו מלמטה בונים מחדש את הכלי. וכל אזור בצורה שלו, במבנה שלו, לפי כל מדינה, לפי כל שפה, לפי התנאים, אבל נוצרת תנועה מלמטה להתחיל לייצר את החיבור החדש הזה, וזה מה שהולך להפוך את הכנס הזה לכנס הכי משמעותי שהיה לנו עד היום בבני ברוך. ממש, איך שהקבוצה עושה תנועה. אז להשתתף, לא להפריע בטח ובטח, אבל יותר מזה גם כן לדחוף. לדחוף את הקבוצה, לקבל את הכוח לעשות את הפעולות האלה.
7: אני אגלה לכם מה משפיע עליי. זה אתם, החברים, העשירייה, החברה. פשוט רק כשאני מגיע ומתקלל עם החיסרון שלכם, זה ממש משפיע עליי, מעורר אותי, אני מעצמי, אולי יש לי ככה איזה נטייה כזאת קטנה שהבורא עורר בי, אבל ההשתוקקות הגדולה הזאת היא להגיע לכנס הזה, זה רק החברה, כל הכוח של החברה, משם אנחנו סופגים את הרצון הזה.
2: הכי חשוב בכנס זה ההכנה. גם קבוצת עשיריית פיטר מתכוננת לכנס אחרי המקום, ואנחנו כבר מחכים, מצפים שנאסוף כמות גדולה של חברים, ואולי אפילו אורחים יגיעו אלינו ונפגוש אותם בזרועות פתוחות, נקבל אותם. לכן כל מי שרוצה מזמינים אתכם לפיטר, ככה נעשה כזה פרסומת כזו, כל אחד ייקח חלק, כי באמת בלי ההכנה, בלי להשתתף בהכנה, בלי לכלול את החברים בתפקידים, לא נרגיש את המצב המשותף הזה, לא יהיה את הכנס המשותף הזה. אז בואו נעזור אחד לשני, בואו נתמוך כדי שהכנס הזה שלנו הוא לא רק אזורי, זה עולמי, זה של כל הקבוצה, כי כל חבר משקיע את עצמו, כולל את עצמו, מוסיף את הנקודה שלו, את הרצון שלו, את הלב שלו, כדי להרגיש ממש את החיבור והאיחוד הזה דרך החיבור של כולנו. אז חברים יקרים וקרובים שלי, בואו נתקלל, נכלול את עצמנו בתהליך הזה, נחשוב על גיאורגיה, קבוצת גיאורגיה, שגם הם גם כן יתקללו ויעזרו לנו להתקלל בהכנה. ונעבור אתכם לקטע המקור השני, קטע מאוד מעניין, וגם שאלה צדנה מעניינת אחריו, אז קטע של הרבש, מתוך המאמר, מהו היסוד שהקדושה נבנית עליו? צריכים את ארוטה דלטטה. היות מה שהעליון נותן בלי ההכנה מצד התחתון, אין המקבל מסוגל להרגיש חשיבות. ולפי הכלל, כל דבר שהאדם רוצה ליהנות ממנו, תלוי בחשיבות הדבר. לכן, מטרם שהעליון נותן לו להרגיש משהו, אי אפשר לומר שרוצה משהו. אלא לאחר שבא לאדם איזו התעוררות לעבודת השם, וצריכים להאמין, זה שהאדם מתעורר שצריכים לעסוק בעבודת השם, הקדוש ברוך הוא שולח לו המחשבות האלו, בלי שליחים. כלומר, בזמן שאין אף אחד אמר לו שצריכים לעסוק בעבודה, שאז בטח שהאדם אומר שזה בא לו משמיים, אלא אפילו כשבא איזה אדם ומתחיל לתת לו להבין, הוא מסביר לו שכדאי להיכנס בעבודת השם, והאדם מתעורר מזה, שגם אז אל יגיד שפלוני נתן לו את הכדאיות שיש בעבודת השם, אלא שגם אדם הזה היה שליח מהקדוש ברוך הוא שיעורר אותו. זאת אומרת שלפעמים האדם מוכרח לומר שהשם נתן לו את הרצון בלי שליחים, ולפעמים האדם צריך לומר שהרצון הזה בא מהקדוש ברוך הוא על ידי שליח. והיות שהרצון הזה בא לו בלי הכנה מצד עצמו, לכן אין הוא יודע להעריך את חשיבות שבדבר, וממילא אין האדם מתפעל כל כך, ואין הוא יכול ליהנות מהדבר ההוא, כי לא יודע ערכה. ככה הקטע קצת ארוך, ויש לנו שאלה מעניינת לסדנה, אז מהו התפקיד שלי בכנס האזורי כדי לעורר את החברים להתקרב לדבקות בבורא? עוד פעם, מהו התפקיד שלי בכנס האזורי כדי לעורר את החברים להתקרב לדבקות בבורא?
3: אני חושב שהתפקיד זה הכל. באמת ההתעוררות של החברים תלויה בי, בכמה שאני נותן מעצמי בצורה מלאכותית או לא מלאכותית את כל מה שיש כדי שהחברים יתעוררו. אז מי שישב איתי באותו שולחן אקראי בכנס ובשיעור ובסעודה ובהפסקות ובכל רגע, הוא תלוי במצב הרוח שאני אתן לו. וגם אני ככה תלוי בכולם. אם אנחנו עכשיו מחליטים שזה מה שאנחנו הולכים לעשות בכנס, וזה האחריות שלנו, ואנחנו באמת מתעוררים מלמטה, אבל מבקשים מהבורא כל הזמן את הכוח, לא לשכוח, כל הזמן להחזיק בו, אז אנחנו בזה מממשים את מטרת הכנס. צריכים להחליט על זה ביחד, שאנחנו הולכים על זה בכל מקום שלא נהיה, זה מה שאנחנו עושים, ומבקשים כוח מהסירייה, כדי שאנחנו נהיה שליחים נאמנים של החברה הזאת, שרוצים להעיר את כולם לתפילה בסופו של דבר.
8: כן, צריך להוסיף תפילה. להוסיף תפילה לבורא שיעזור לנו ככה, להיות מחוברים, לעורר את החברים, לעורר את החיסרון הזה בחברים. יש לנו עוד כמה שבועות טובים, אבל כל ההכנה שלנו, אנחנו יודעים שזה מה שהכי חשוב. אז אנחנו צריכים ממש לתת כל הכוח שלנו, כל אחד כמה שהוא יכול עכשיו, להיות בתפילה ולשחק את כל ה... אפשר לעשות, פשוט לעשות כל מה שאפשר כדי שבאמת החברים יהיו מחוברים ודבוקים לבורא.
4: כן, וביחד עם התפילה לתת דוגמה, יחס רציני להכל. שאני בא בזמן, איך אני מתייחס לכל אירוע, איך אני מקבל אותה כמשהו חשוב, שאני נמצא בריכוז, במחשבה, אבל לא יותר מדי כמובן, לא להיות כזה צדיק, שזה דווקא יכול, שזה דווקא מגיל את חברים, אבל לתת דוגמה פשוט לאחד את השני, ככה, ובנוסף לזה שלומי שאל מה התפקיד, תפקיד שקיבלתי מחברים, זה דווקא מאוד קשור לזה, שזה בפתח תקווה פה, שיהיה שלוש ישיבות חברים כל בוקר, ואז קיבלתי אחריות עליהם, וזה ממש משהו שצריך להוסיף הרבה מחשבה, כי חברים, כל חבר מקבל התרשמות ממשהו אחר, מישהו מאוד אוהב את ה... שחברים מדברים רגשית, מישהו אוהב עד כמה כולם חזקים, מישהו בכלל לא אוהב את, לשמוע חברים, אוהב להיות בסדנאות, צריך לקחת את כל זה בחשבון, כדי שפחות או יותר לכולם יהיה רמת התרשמות בהתחלת היום, ככה שזה ייתן כוחות לכולם להמשיך ולעבוד.
5: טוב, קודם כל מתוקף תפקידי שאני מפיק את הכנס בפתח תקווה, אז אני הולך להיות בדאגה מתמדת, ותודה לחברה שככה מסדרת כזה דבר. ומעבר לזה, צריך פשוט כל הזמן, בכל רגע, להיות עם האחריות הזאת של לעורר את החברים. אם זה בסדנאות, אם זה אפילו שאנחנו לא באיזשהו קשר, נקרא לזה חיצוני, שאנחנו מדברים זה עם זה, אבל ממש מתוך הלב. כל הזמן להתפלל ולרצות שהחברים יהיו בהתעוררות.
0: הנה כבר החברים מעוררים חשיבות בתפקידים שהם לוקחים. זה ממש דבוק לפתיח של הקטע שקראנו, שבלי החשיבות הזאת בעצם לא קורה כלום. אז האחריות הכי גדולה אני חושב שלנו, זה לא משנה באיזה סוג של השתתפות אנחנו נמצאים בכנס, אבל כלפי החברים אנחנו חייבים להראות בכל דרך אפשרית ובכל תחבולה אפשרית את החשיבות. כי רק מתוך הדוגמאות האלה והכוונה שלנו הראשונית, הפנימית, שבכל דבר שאנחנו נעשה, נגיד, נשתתף, אנחנו רוצים בעצם לעורר את החשיבות אצל החברים, זה מה שיקבע איך הכנס ייראה. המתח הפנימי הזה חייב להיות כל הזמן.
1: חברים, החלק הכי חשוב כאן זה שהשיעור שלנו למסתיים, כל מה ששמענו בשיעור עובר לדרגה הבאה בכנס.
9: תודה רבה לעשיריית פיטר שתיים היקרה. על ההכנה הנהדרת לכנס האזורי, ומשמחה לשמחה אנחנו עוברים לדיווח משמח של גלעד ואורן, בבקשה.
10: כן, חברים יקרים, אנחנו ממש בדקה 90 לפני הכנס שלנו, לא כנס, אלא יום איחוד נפלא שיש לנו, שהוא עוד אבן דרך בדרך לכנס האזורי. וביום האיחוד הזה הוא לא עוד יום איחוד, זה יום איחוד מאוד מאוד שונה ומיוחד, כי אנחנו הולכים לעשות בו הרבה מאוד דיונים, ונעסוק בלבחון דברים, ולשאול את עצמנו שאלות, וכל אדם שנמצא איתנו במיוחד מישראל, ועוד יותר דגש על חברים מפתח תקווה, גברים ונשים מפתח תקווה, שחשב שאולי זה כנס בטעות לאנשים מתחילים, או לכאלה שלא נמצאים כל כך איתנו, נהפוכו. זה כנס שבו אנחנו הולכים לדבר על הדברים האמיתיים והחשובים ביותר בחיים שלנו. הרב אמר לנו כמה פעמים היום בשיעור, שאת הבורא אנחנו צריכים לגלות בכל מקום, וכמה שאפשר בינינו, ואיפה מגלים את הבורא אם לא בהתכנסות. אז דווקא כאן בינינו אנחנו הולכים לדון בשאלות על קהילת התומכים שלנו, על קבוצות ישראל, על כל מיני פעילויות נוספות שאנחנו רוצים לעשות בינינו כבני ברוך, במיוחד עם דגש על ישראל, על איך להפוך תלמידים חדשים לשותפים שלנו, על איך לטפל ולעזור לדור הצעיר. אנחנו רואים, גם ראינו בסעודות השבוע, שהדור הצעיר מתחיל להוביל, איך לעזור להם, לתת להם, לפתוח להם את הדרך ולתמוך בהם כדי שהם באמת יוכלו להוביל את העתיד של בני ברוך. איך לטפל בהרבה מאוד אנשים שהיום בישראל, בעקבות המלחמה, 7 באוקטובר, וכן הלאה, איך הם מתחילים לחפש משמעות, הם רוצים להתקרב יותר. הרבה מאוד שאלות שנדון בהם במושבים שנדון בהם בכנס. מעבר לזה, אנחנו הולכים לשמוע על מה קורה פה בבניין, זה לא מובן מאליו. אני חייב להגיד לכם שאני, למרות שאני נמצא פה המון, ואני לא עובד פה, אבל נמצא פה הרבה פעמים, כשאני בא ועושה סיור ורואה מה קורה, מהו מרכז המבקרים, מהו טרמינל המחשבות, מה זה בית הקפה שהולך להיות כאן, הרבה מאוד דברים שהם לא עניינים טכניים, זה לא איזה תשתית, זו תפיסה מהותית חדשה של ההפצה שלנו, של הגישה שלנו לקהל, של הפתיחות שלנו, אנחנו כל הזמן מתחדשים, ואני חושב שמי שלא יהיה פה, בטח מישראל, ובטח שבטח מישראל,

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נמשיך בסדרה של שיעורים עם הרב מכנס סיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 9, מתאריך 15/10/2003. בבקשה.
1: Начинали с нуля и делали очень много ошибок, естественно.
2: התחלנו מאפס, עשינו הרבה מאוד טעויות כדי לזרז את הדרך שלכם. אולי כדאי לכם כבר להסתכל על אותן הטעויות שאנחנו עשינו והמסקנות שהעסקנו ולממש את זה אצלכם. למעשה, אם האנושות לא השתמשה בזה, לא הייתה משתמשת בזה, היא לא הייתה מתקדמת מדור לדור. אתם יודעים שהעבודה העיקרית אצלנו זה עבודה עם הטקסטים, כמו שאמר כאן נוסיק, ובכל זאת, הוא מומחה באינטרנט.
1: что на сегодняшний день пока ещё
2: שנכון להיום בינתיים האינטרנט זה בעיקר טקסטים. השיעור הוא טוב, אבל הוא עובר. ואחרי זה, עד כמה שלא יהיה מעניין, ואם יש אפשרות לחזור עליו בכל זאת, בצורה של וידאו, בכל זאת עדיף לעבור על טקסט. מה גם שהייתי ממליץ לכם, פשוט לקחת אותו, להדפיס אותו את הטקסט, ולעבוד איתו, לעבד אותו, לעבור עם עט, כאילו לערוך אותו. או להוציא ממנו איזה שהם חלקים בשביל עצמך. אבל בכל זאת, לעבוד עם המילים, עם הטקסט. אז כל אחד מאיתנו במקרה הזה, הוא לא קורא, אלא כותב. הוא עורך. זה מאוד עוזר להתעמק בטקסט. אני אגיד לכם דבר אחד, שאם אני לא הייתי קורא כל באמר של בעל הסולם איזה 200 פעם, אז אני לא יודע, זה כאילו אני לא קראתי אותו. ברצינות אני אומר. ואתם תראו עד כמה שמתעמקים כל פעם יותר ויותר בטקסט, כשהוא כבר לגמרי מוכר לכם, אתם מכירים את כל הנקודות והפסיקים והכל, וסובבתם אותו לפה ולשם, פתאום ייפתח כזה עומק, שאתם פשוט תצללו פנימה ותתחילו לחיות ברובד אחר, וככה זה יקרה הרבה פעמים. כלומר, העבודה עם הטקסט היא פשוט הכרחית לכל אחד ואחד. שמה לא למרצים או למורים או למישהו, אלא לכולם. אז העבודה עם הטקסט, וחוץ מזה, עם איך להוציא ספרים, איך לערוך אותם, כל מה שקשור לעיבוד של הטקסט, של האינפורמציה הזאת, גם על זה יהיה לנו שיעור. אני לא מכריח את אף אחד, כן?
1: после этой встречи
2: אחרי המפגש הזה עם המרצים שלנו, אחרי השיחה הזאת. אז הנסיעה לים ומנוחה זה יהיה כמובן, אבל הרבה פחות מעכשיו, ובכלל זה מתוכנן כאן. אני חושב שבכל זאת אנחנו נזיז את כל זה קצת הלאה.
1: в общем все много вопросов вот
2: за бейкорон окол вопрос יש פה הרבה שאלות, יש פה עוד שאלה אחת.
1: это кабала кедерах анахуна и хида леумата гиша улистит буддистит в кадомы то есть видит ли рав
2: כלומר, האם הרב רואה את חוכמת הקבלה כדרך היחידה שבעזרת האדם יכול להתקדם רוחנית למטרת הבריאה וכן הלאה?
1: существует допустим теория,
2: קיימת, נאמר, תיאוריה שאומרת שיש בורא, זה הכל תיאורטי, שאומר על כך שהוא יחיד, גם זה הכל לא מוכח, אפשר להגיד ככה, על זה שאפשר להשיג אותו, על זה שיש לו איזושהי מטרה,
1: управление и так далее. Всё это
2: הנהגה, השגחה וכן הלאה. Мы принимаем את כל זה אנחנו מקבלים כאמונה, מאמינים בזה, ואחרי זה מתחילים לראות בזה איזושהי לוגיקה מסוימת, אפילו מתוך חוסר ההיגיון, מתוך ההפך. שאלה, מה שאנחנו מרגישים, של התכונות שלנו, אנחנו מתחילים לראות כל מיני הוכחות לזה, לבעל הסולם יש מאמר מעניין כזה. מחקר מדעי על ההכרח בעבודת השם יתברך. בעבודת השם. כבר לא קראתי את המאמר הזה הרבה זמן, אבל אני אאבד אותו ואחרי הסדנה, אחרי השיחה הזאת, ונוציא את זה בצורה של חוברת. בכלל, כל המאמרים האלה הם ייצאו כחוברות. זה נמצא בשלב של הכנה, כל מה שאנחנו עוברים, מתן תורה שם, ערבות, מצווה אחת, שלום, וכל אחר כל הדברים האלה ייצאו כחוברות. לאדם שפשוט ככה עומד, קטן, עירום, כמו ילד, באמצע העולם, ולא יודע לאן ללכת בעולם הזה, הוא כזה עבוד קצת. כמובן שבשבילו כל השיטות האלה, כל הקריאות האלה של איזה שזרמים שלא יהיה, לימוד, זה הכל שווה ערך מבחינתו. או שמושך אותו שם יותר, פחות, לאיזשהו משהו תלוי במבנה הפנימי שלו, או שהוא נמשך יותר להסבר מדעי של הבריאה, או יותר למשהו רגשי, או איזשהו משהו ביניהם, משהו ממוצע כזה. חוכמת הקבלה היא אומרת בצורה ברורה, מיידית, מפורשת, כפי שכתוב בשיר של בעל הסולם, וכל שאתם תחזו לכם, עיניכם תחזן ולא זר, תעבור את המחסום, תראה, לפני זה אתה לא רואה כלום. לפני זה אתה רואה מה שחוכמת הקבלה מדברת עליו, פחות או יותר אתה רואה, אבל אתה רואה רק את כל אותם התכונות השליליות, שלבי המעבר וכן הלאה, אבל גם זה, התחושות האלה, זה לא נקרא ראייה. זה לא משהו ברור, נו, פשוט מורגש על ידינו. והאמת שאותה הראייה שמתגלה לאדם, זה מה שכבר נקרא ראייה של העולם העליון. זה ברור, מושג, מדיד, ניתן לחזרה, להעברה, לשחזר אותו מחדש וכן הלאה. כלומר, זה לחלוטין ברור, וגם שההרגשה הזאת היא כזאת, שבהשוואה לזה המצב הנוכחי שלנו, נקרא מדומה. לא ריאלי, ולחלוטין כביכול לא קיים. כלומר, זה שאנחנו מרגישים את עצמנו ככה, נכון להיום, כקיימים, באיזשהו עולם שקיים סביבנו, באיזושהי צורה ממשית, אני, הגוף שלי, כל מה שסביבי, שינויים למיניהם וכן הלאה. למעשה, כשאתה עובר את המחסום, אז כל זה, כל העולם הזה, כל הקשרים האלה, כל מה שהתרקם בי כקיים בצורה ממשית, למעשה, מתפוגג. כמובן, אני לא מאבד קשר עם העולם הזה, אני קיים בו, אני נמצא עם אנשים אחרים, אבל כל הקשרים, כל התכונות, כל הפקודות, הטבע, כל התגובות של בני האדם לפקודות האלה, של השדה האינפורמטיבי הזה, למה שנקרא מחשבת הבורא. כל זה, כאשר זה מתגלה, אז זה נראה אחרת לגמרי. לכן, ועד אז, עד שהאדם יגיע למצב הזה, אפשר לספר לו על זה, אבל נו, באותו רגע הוא מתאר לעצמו איזשהו משהו, אבל לא יותר מזה. לכן, לדבר על זה או להוכיח לאדם, כאילו, וגם היו לי הרבה כאלה פתקים כאן, האם יש איזושהי דרכים אחרות? אני במקרה הזה אומר לתלמידים שלי, מה שהרב אמר לי, לך ותבדוק. לא מחזיקים אף אחד. האדם צריך להרגיש בתוכו, וגם יהיו לו כל הזמן ספקות עד שהוא יעבור את המחסום ויותר ויותר. לכן הר סיני נקרא ככה, הר מלשון הרהורים, כלומר, זה כמות עצומה של הרהורים שתחתיהם עומד, תחתיהן עומד האדם ומסתכל על ההר הזה, ולא מתאר לעצמו איך הוא יכול להתגבר. ואם הוא לא יתגבר על ההרהורים האלה, ספקות האלה בתוכו, הוא לא יקבל את האור העליון, שיתחיל כבר לתקן אותו.
1: Я следую советам своего рава.
2: ואני הולך בעקבות העצות של הרב שלי. אני הלכתי בעקבות העצה של הרב שלי, הלכתי לאיזושהי הרצאה אחת של מישהו בתל אביב, שם לראות שלא הייתי צריך את זה. אני כבר לפני זה עברתי הרבה מאוד מקובלים כאן בישראל, ידעתי מה זה, הייתי בכל מקום, הייתי אצל ברג, הייתי...
1: נו, там был тогда еще... בבא סאלי, действительно большой קבל.
2: היה שם עוד בבא סאלי, המקובל מאוד גדול. היו אז אנשים בזמן הזה חזקים, באמת נמצאים בעולם הרוחני. והיו כאלה שהם פשוט כמו היום, כל מיני שרלטנים, כל מיני שעמדו מאחורי כל מיני כאלה שיטות פסיכולוגיות, מוכרים כביכול לנו. את הדרך לעולם הרוחני. אבל האדם, הוא צריך לראות את כל זה, לעבור את כל זה. אם הוא נמשך לזה, אז כדאי להיווכח בזה בצורה מהירה, ולא להיוותר בספקות. לכן, בתשובה על השאלה, התשובה היא מאוד פשוטה. לכו ותיווכחו, תיווכחו. אם יש שם משהו שמושך אתכם, תישארו שם. כיוון שהאדם במהלך ההתפתחות שלו עובר שם אלפי אלפי שנים ונמצא בכל מיני שיטות, אמונות, חיפושים משלו, אז צריך לעבור עוד את כל זה ולחפש אותם האנשים שמגיעים אלינו ואחרי זה הולכים, אחרי זה יחזרו עוד פעם, לא בחיים האלה, אז בגלגול הבא. לא צריך להצטער על זה, צריך לעבור את כל המצבים האלה, לפי הסדר. הארי מדבר על כך שאדם שהוא עדיין לא, אם אדם שעדיין לא יבשיל לזה, מוצא את עצמו בחוכמה, בקבוצה של מקובלים, אם ממש נכלל באותה קבוצה בצורה מכנית, מבין שאולי הוא עוד לא מתאים לזה, אבל יש פה כאלה חבר'ה גדולים והוא רוצה להיות כמוהם, אז... הוא בצורה מהירה מפתח את עצמו. ובקבוצה כזאת קטנה, חזקה, הוא יכול באמת לעבור בתוכו הרבה מאוד רשימות ולהגיע למצב שהוא בשל, למצב שלו. אבל עד שלא יצא הרשימו האמיתי שלו,
1: ещё считается как бы не включённым в группу.
2: הוא עדיין נחשב כאילו לא נכלל בקבוצה, לכן אנחנו רואים בקבוצות שלנו אנשים שפשוט עוד לא מוכנים. נו, הם שם לומדים, עושים משהו. אבל הם עושים את כל זה כאשר הם מסתכלים על אחרים, כיוון שאמרו להם, לא מתוך איזושהי השגה פנימית, הכרה של התהליך הזה שהם עוברים. הם לא נכנסים אל תוכו, לא לוקחים אותו בצורה ברורה אל תוכם. זה נקבע לא על ידי הרצון שלהם גדול או קטן, אלא זה נקבע על ידי זה שהרשימו האמיתי הוא איפשהו עדיין בדרך, עוד לא התחיל להתגלות בהם, אבל זה יתגלה, צריך חכות, אסור ללחוץ. לכן אין כפייה, ולא צריכה להיות בעולם הרוחני, אלא הקבוצה על ידי המאמצים המשותפים שלהם, צריכים לעודד כאלה אנשים, והם צריכים עד כמה שאפשר, בינתיים בצורה מלאכותית, להשתתף בעבודה של הקבוצה, ובצורה כזאת הם מזרזים ומושכים על עצמם יותר אור מקיף, הרשימו מתבשל יותר מהר, ובצורה כזאת פועלים. מה גם?
1: страшное
2: שהכי נורא בכלל בתוך בכל זה, זה אם אדם הוא לא יבשיל, הוא לחלוטין עוד לא בזה, ובכל זאת באיזושהי דרך מוצא את עצמו בקבוצה של מקובלים, בקבוצה שלומד חוכמת הקבלה, משהו שם עוצר אותו והוא נשאר שם, להתקדם הוא לא מתקדם, הוא עוסק באיזה שהם תיאוריות, מודלים שלו שם, ודי מורכב הרבה פעמים להוציא אותו מהקבוצה. מצב כזה נקרא פרי בוסר. אם אנחנו ניקח את המאמר של הדור האחרון, אז כאן כותב בעל הסולם,
1: вся проблема,
2: שכל הבעיה,
1: всех вообще наших ошибок,
2: של בכלל, כל הטעויות שלנו, כל המקור של כל הטעויות שלנו, ובזה שאנחנו אוכלים פרי בוסר. כלומר, אנחנו עושים פעולות שעדיין אנחנו לא יכולים לממש, שאנחנו עדיין לא הגענו לזה. שעוד לא גדלנו לתוך זה. וזה נובע מתוך הרוחני, אתם יודעים שכל דבר בעולם שלנו טוב ורע, הוא טוב ורע, ובכלל בעולם שלנו לא קיים, כיוון שבצורה כזאת זה משתלשל מהעולם העליון. כל המקורות, כל הדברים הטובים והרעים הם נמצאים בעולם העליון, ובעולם שלנו זה כבר כפועל יוצא. אז הפעולה העיקרית עם הנשמה שלנו, שהתרחשה עם הנשמה שלנו, זה השבירה שלה. מה שנקרא חטא עץ הדעת. למה זה קרה? כמובן שזה קרה בכוונה, כדי שתהיה לנו האפשרות עכשיו בעצמנו להשיג את דרגת הבורא, ובצורה כזאת ללמוד ממנו מי הוא, להבין את כל גובהו מתוכנו, לבנות את כל הפרצוף הענק הזה שלחלוטין נמצא בהשתוות עם הבורא. אבל הסיבה לשבירה, הסיבה לאותה הנפילה, צריכה להיות, אנחנו צריכים ללמוד אותה היטב, כיוון שזוהי הסיבה לכל הנפילות שלנו, כל הטעויות שלנו. סך הכל הסיבה היא אחת, שככה היא נקראת, פרי בוסר. כמו שכתוב בתורה, שאדם הוא אכל את הפרי מעץ הדעת טוב ורע, אם הוא היה אוכל את זה, שזה היה בשל, היה לו מסך לזה, היה לו את כל התנאים, הוא היה אוכל את זה, כלומר מקבל את כל האור הזה לתוכו בעזרת המסך, בחשבון נכון של כל האפשרויות שלו כנגד אותו האור, אז באמת היה גמר התיקון. אבל גמר התיקון שהיה קורה, הוא היה בצורה לא מודעת, בלי הבנה מלאה של מי הוא ואיך להשתוות עם הבורא. אבל האור השלם הזה של גמר התיקון כנגד הכלי השלם, היו עומדים זה כנגד זה, שני הכוחות האדירים האלה, התענוג והרצון, והם היו נוגעים, והרצון היה נשבר, כלומר, נשלל ממנו המסך, הכוונה בעל מנת להשביע, דווקא בגלל שלא הייתה הכנה. אז הוא כותב כאן, אנחנו תכף נמצא את המקום הזה.

0: Он здесь пишет об обществе последнего поколения, но общество последнего поколения...
1: הוא כותב כאן על חברת הדור האחרון, אבל חברת הדור האחרון הוא קבוצה היינו אך, כיוון שהקבוצה שלנו בהדרגה הופכת להיות לאותה החברה, וצריכה להפוך לכזאת.
0: Он тут пишет, я не знаю, номер.
1: הוא כותב כאן, אין פה בדיוק עמודים,
0: третье или четвертое, раз, два, три, на четвертой странице.
1: בעמוד הרביעי.
0: Так он пишет так.
1: הוא כותב ככה.

0: на каких условиях нам надо построить принципы
1: על בסיס אלו תנאים עלינו לבנות את עקרונות ההשפעה בחברה שלנו. ובעמוד ה-50 מדבר על זה שאנחנו, החברה לא תגיע לחיים טובים עד שכל עוד חילוקי הדעות בין החברה לא יוכרעו על פי דעת הרוב. אחרי זה הוא מדבר על מוכנות החברה, שהחברה צריכה להיות מוכנה לזה. רגע,
0: извиняюсь, еще одна страница, еще одна страница.
1: Отдав, отдыхает.
0: Он говорит, да, это на примере России, пример России. Что,
1: он отнет Русия, как дугма. Машу, что гам кен кара, карта ота швира. משהו דומה לשבירה של הכלי הרוחני, היות והחוקים הרוחניים האלה הם נעשו בכפייה, או כמו בקיבוצים בישראל, או כמו במיני חברות אחרות, שם נוצרו פה ושם. אם החברה היא לא מוכנה לזה בפנים כדי לקבל את החוקים האלה, אז זה עד כדי כך מעוות אותם, שובר אותם, שבסופו של דבר זה נשבר, והשבירה היא נוראית. זה דומה לשבירה של הכלי הזה של האדם. משהו, אני לא מוצא את זה פה.
0: Да. Ага. А часть это видно, например, России и других стран, в которых насильственно насаждались идеи альтруистов.
1: Бхалко אפשר לראות זאת בדוגמה של מדינות אחרות שבהם הוכתרו בטח רעיונות של שוויון אלטרואיסטי. קריסת הרעיון שהתרחשה ברוסיה עדיין אינו מוכחה שהרעיון עצמו אינו אמיתי במהותו, כלומר השאיפה לאלטרואיזם, שהרי עם שעדיין לא הבשיל ניסה לקבל אמיתות של צדק עליון, עם כלל לא היה מסוגל לפעול בהתאם לרעיון של שוויון חברתי. מכאן המסקנה, דרך אגב, גם בגלל זה בקבוצה אנחנו צריכים בהדרגה ליצור, רק במדרגה יותר קטנה הבאה, לשים בפנינו את המדרגה הבאה כמטרה, ולנסות להשתוות עם זה, לנסות לקיים בתוכנו כאלה כללים, חוקים, שהם סך הכל צעד קטן בהתקדמות שלנו, לא לקפוץ. דרך אגב, אנחנו בבני ברוך, בזמן זו אחר אנחנו ניסינו, הייתה תקופה כזאת שאנחנו ניסינו לתת מעשר בלי לרשום ממי זה, כלומר, ככה, פשוט לזרוק לתוך הקופסה את הכסף, מי שנותן, כמה שהוא נותן, זה היה מזמן. עוד יספרו לכם על זה כאן בשיעורים. בכלל, ערכנו ניסויים מאוד מעניינים על עצמנו. כמה חודשים היינו אוספים אפילו יותר מקודם, ואחרי זה כמובן שהכל יידרדר, כי האגו כל הזמן גדל, אתה לא רואה תמורה לזה שאתה נותן יותר ויותר, ולכן אתה מתחיל לתת פחות ופחות. אחרי זה אנחנו ניסינו להשתכן איפשהו בקיבוצים לשעבר, נכון להיום כל הקיבוצים בישראל כבר מתו. והמקום שלה, הבאנו שם איפה שהם לא היו, במדבר או במקומות מסוכנים במיוחד, לא אכפת לנו צפון, דרום, נסענו לקיבוצים שהם ממש על הגבול. נמצאים בכל מיני מצבים כאלה לא נוחים, היינו מוכנים לכל דבר. נסענו לשם, לקחנו אוטובוסים יחד עם המשפחות, התכוננו לזה, יצרנו בתוכנו כבר כאלה כל מיני מיני ארגונים שאנחנו נעשה את כל זה. עברנו, למדנו בתנועה הקיבוצית, עברנו הכשרות, אפילו עשינו אצלם מבחנים, האם הקבוצה שלנו מתאימה להיות חברה קיבוצית. כלומר, חברה שבה אין שום דבר פרטי, אלא הכל שייך לכולם, הכל כללי, כיוון שזה חדר אוכל משותף, הכל משותף. לאדם אין שם כלום. למעשה היו כאלה קיבוצים שאפילו הבגדים והכל זה עבר דרך המכבסה הכללית, חוזר, והאדם היה מקבל, היה מגיע לשם, מתקלח, מקבל בגדים חדשים, מתלבש. כלומר, הכל משותף. השירותים משותפים, האמבטיה משותפת, חדר האוכל, הכל משותף לחלוטין. הילדים ישנים ביחד, בנפרד לחלוטין מההורים. יש כל מיני, והיו כל מיני צורות של קיבוצים. הם ניסו הרבה מאוד כל מיני צורות של שיתוף. וכתבתי על זה דרך אגב בשפה הרוסית, הרבה דפים הקדשתי לזה באחד הספרים, הבאתי שם דוגמאות, דווקא כדי לראות ולנסות איכשהו פשוט כדי לחשוב. יש לנו מעט מאוד חומרים על החברה העתידית, או כדוגמה של איזה כללים, איך להסתכל על זה מהצד, מרחוק, בכלל, האם הם אלטרואיסטים למעשה, או אגואיסטים, האם אפשר על ידי איזה שהם כללים חיצוניים בכוח להחדיר בצורה כזאת כללים אלטרואיסטיים, תכונות, להכריח את האדם או להגביל אותו, לא להשתמש באגו. וכאן בעל הסולם הוא דווקא מדבר על זה, שאסור לעשות את זה, שהחברה היא צריכה להבשיל, ובמידת הבשלות שלה להתקדם, אבל להבשיל, אז אני אשב ויחכה. אם אני אשב ויחכה, אז המחבש הזה של ההיסטוריה, הוא ידרוס אותי, ויכריח אותי לרוץ ולחפש הצלה. זה לא אומר שאני מתקדם בדרך הטוב, בדרך של תורה, בדרך של אור, אלא על ידי דרך של איסורים.
0: Но если я буду слишком вперёд убегать,
1: אבל אם אני ארוץ מדי קדימה, מבלי לקחת את הטבע שלי בחשבון ואת המצבים הנוכחיים שלי, אז אני אקפוץ לקיצוניות האחרת, שאני אתאר לעצמי שאני כבר מוכן לגמר התיקון, ולמה אני לא שם. אז כדי בצורה נכונה, עקבית, להידמות במאמצים שלנו רק למדרגה הבאה, הטיפה מעלינו, בשביל זה אנחנו צריכים שיטה נכונה. למעשה כל השיטה היא מרוכזת והיא משרתת כדי לא לקפוץ למעלה ולקחת על עצמה, על עצמך כל מיני החלטות ותיקונים, אלא דווקא מה שאנחנו צריכים עכשיו לפתור. כלומר, ההגדרה פחות או יותר הנכונה של המצב הבא שלנו, וההשתוות עמו תמשוך עלינו את האור המקיף הנכון. לא זה ש... לא ש... איזה שהם כוחות עליונים שיעבדו עלינו, שיהיה נדמה לנו. אם אנחנו נתחיל ממש עכשיו לחיות בחברה כזאת, כמו שהוא מתאר כאן, בכתבי הדור האחרון, אז יכול להיות שלכמה ימים אנחנו ניפול אל תוך כזאת אופוריה, שיראה לנו זהו, אנחנו כבר בגמר תיקון. למה? כיוון שבאמת אנחנו נמשוך על עצמנו אור מקיף מאוד חזק, אבל הוא לא שלנו. הוא יהיה מכמה מדרגות יותר גבוה מאיתנו, וזה לא יתקן אותנו. לתקן אותנו יכול אור שנמצא רק באחפ של הפרצוף העליון. משם יורד עלינו, יורדות עלינו כל התכונות, חוקים, כל האור שמושך אותנו לשם. אנחנו צריכים לקבל על עצמנו עד כמה שניתן את הצורה של האחב דליון. לכן, פרי בוסר, כלומר כאשר האדם רוצה לקפוץ מדרגה, לדלג על מדרגה, זוהי הסיבה העיקרית לכל הבעיות שלנו.
0: Поэтому правильная группа.
1: постановка задач, которые есть перед ניהול הנכון של הקבוצה, הצבת המשימה בצורה נכונה של מה שעומד בפני הקבוצה, כמעט בכפייה כאילו. בכפייה כן, כי להתעלות למדרגה הבאה, ברור שזה נגד האגו שלנו. אבל זה צריך להיות בכפייה בצורה הכרתית. כלומר, אנחנו צריכים להבין שכדי לעלות קצת יותר גבוה, אנחנו צריכים עכשיו להשקיע כאלה מאמצים נוספים,

0: עודד מקום כלשהו שהוא כותב על זה. אני יודע שהוא כותב הרבה על פרי שאינו בשל. וגם על זה אנחנו צריכים למקד את תשומת לבנו. אז על מה אני מדבר? אני התחלתי לדבר על כך נענות, על שאלה ששאלו אותי פה לא מעט אנשים, האם חוכמת הקבלה בעצם מהווה או הינה השיטה היחידה לכניסה לעולם הרוחני. אולי יש עולמות אחרים שאפשר להיכנס אליהם עם שיטות אחרות, או אולי לא אותו עולם, אבל עם שיטות אחרות. אי אפשר להסביר את זה, אי אפשר, אין לזה הוכחות. אדם שהבשיל לחוכמת הקבלה, לעסוק בה, ומרגיש בתת הכרה שהיא בשבילו, זה אומר שהוא כבר כמו אותו פרי בשל, כבר צריך ללמוד את אותה השיטה, עם אותם הדוגמאות, עם אותה חוכמה שתפתח אותו מכאן ואילך. אם לעומת זאת הוא עדיין פרי בוסר, אז כמובן שיכול לראות לו שיש עוד שיטות, והוא צריך איכשהו לבדוק אותם עוד קצת, וכשאני שאלתי את הרב שלי, אז לא פעם הוא באמת אמר לי את זה, לך תבדוק. ואני, בזה שרציתי למלא את הנחייתו, נסעתי לחולון, היה שם איזשהו כביכול מקובל. ומה שמעניין הוא שהוא אמר דברי אמת, הוא הסביר נכון מה זה אלטרואיזם, מה תכונת השפעה, אבל אני חזרתי לרב שלי, אני זוכר, הייתי כבר לא אדם קטן, עברתי לפני כן הרבה ספרים, קראתי הרבה מאוד ספרות רצינית, עוד לא הייתי בהרגשת העולם העליון, אבל לכל הפחות פתיחה, חלקים א' ב' בתלמוד עשר הספירות, ספר הזוהר, איזה שהם מאמרים בודדים, כבר קראתי אותם. ולפני כן עברתי הרבה מאוד כתבים של מקובלים אחרים, ובכל זאת הספקות נשארים עד לרגע שבו אתה מתחיל להרגיש בצורה ברורה למציאות העליונה. פגשתי שם בחולון איזשהו מקובל אחד שהסביר הכל נכון. חזרתי לרב שלי, סיפרתי לו הכל, הראיתי לו שם את הפלייר של אותו מקובל, הוא הוציא שם איזשהו פרסום, היה בחור צעיר בן 35, גם אני הייתי אז בן משהו כמו 30-32, ויצא שמה שהתברר זה שדווקא מתוך הזכות של הרגש שלו, דווקא מתוך האגואיזם הקטן שלו, מרגיש בצורה נכונה את היחסים האנושיים ואיפה בקרבם נמצא הבורא. כלומר, זה איזושהי הרגשה אינסטינקטיבית. זה כמו שהדורות הראשונים שחיו על פני האדמה יכלו להרגיש בקלות את העולם הרוחני, אבל בביטוי חיצוני שלו, בצורה פלואידית כזאת, כמו איזה תנועות כלשהן שנמצאות מסביבנו. זה לא השגת עולם עליון קבלית, שדרך האגו, דרך התפתחות האגו, בזה שהאגואיזם כל הזמן גדל ונותן הפרעות נוספות ומוסיף עוביות, ואתה לתוך העוביות הזו באמצעות כוונה נכונה גם מכניס פנימה גם את האור העליון, ואז כביכול בתוכך קיימים העולמות האלה, בתוכך קיים הבורא, בתוכך קיים את כל הבריאה. לא, זאת לא השיטה הזו, אלא השיטה שבאמצעותה אפשר להרגיש את העולמות העליונים מבחוץ, בחוץ. אלה שיטות שנבנו על דחיית האגואיזם, לא על שימוש באגואיזם, לעבודה על פניו, אלא דחייה שלו. כלומר, לזוז פחות, לצרוך פחות, לחשוב פחות על דברים מסוימים, לדחות מעצמנו כל מיני מחשבות, לא לקבל אותם, לא לעבוד אותם, אלא לדחות פשוט, להתנתק, להתבודד, ללכת הציד על אנשהו, לא להשתתף בחיים האלה, בעולם הזה, וגם מקובלים עתיקים בעבר היו עושים את זה, והשיטות העתיקות האלה נותרו גם בתורות המזרח, מסוגים שונים. אנחנו כבר דיברנו על זה לא אחת.
1: человек, который не дозрел, в котором ещё мало эгоизм, который
0: задам что один босс, вот лофшил, что эгоизм его катан, כן, האגואיזם הקטן הזה יכול להיות מאוד גדול, אבל הוא יכול להיות

0: גשמי ולא רוחני. לא עליון. אנשים יכולים לבוא והם יכולים להיות שם איזה שהם מנהיגים גדולים, או פוליטיקאים, או אנשי עסקים, או כלומר יש להם אגואיזם גדול ועצום, ויש להם דרישה גדולה כלפי העולם שלנו, אבל ברמה רוחנית האגואיזם שלהם הוא כמעט אפסי. ואז הם לא מבינים את השיטה הקבלית הזו בדרכה האמיתית, אלא מקבלים אותה רק כדרך שבה אנחנו לא משתמשים באגואיזם, אנחנו דוחים אותו. אנחנו הולכים רק לקראת רגש, ולא לקראת התעמקות ושימוש באגו דרך המשכת חוכמת הקבלה ושימוש בה, אלא דווקא להפך, בתחייה. ואתם יכולים לפגוש הרבה מורים כאלה, וכל פעם אנחנו נבדוק את זה, ואתם תקבלו הסבר. כלומר, פרי שאינו בשל, פרי בוסר,
1: у каждого из нас существует решимот, который мы должны обрабатывать.
0: Решимот, שקיימים בכל אחד מאיתנו, שאנחנו צריכים לאבד בהתאם
1: нашим истинным состоянием.
0: לממש בהתאם למצב האמיתי שלנו.
1: создают группу.
0: מבלי לקפוץ על מצבים או על פני האגו. לכן כל האנשים שיש להם קבוצות או מצטרפים לקבוצות צריכים לקחת דוגמה מאחרים, להבין באיזה מדרגות הם נמצאים, כל הזמן להתייעץ, האם הם פועלים נכון או לא, האם הם לוקחים על עצמם איזה שהם דוגמאות שיש בכוחם לעמוד בהן לפעולות, או שזה אולי ישבור אותם, כמו שכל המדינה, כל רוסיה, או הקיבוצים בישראל קרסו.
1: שגם מלינקים, כתורים מדלוז'ני איתי.
0: צריך להתייעץ בכל השלבים האלה, בכל הצעדים האלה, הקטנים שאנחנו צריכים לעשות. כל קבוצה וכולנו יחד, ובזה תשמרו על עצמכם מנפילות רבות, ממכות רבות.
1: Вы говорили, что свет, который нисходит на нас во время изучения...
0: אמרת שהאור שמתפשט עלינו בזמן לימוד ספרי בעל הסולם, זום... זה אור ממדרגת גמר התיקון, אז גם הוא לא בשבילנו. מה זה אומר? האור שמגיע ממדרגת החאפ דעליון, או החאפ שמעלינו. אמרתי שכשבעל הסולם כתב את ספריו מדרגת גמר התיקון, זה לא אומר שאנחנו מקבלים את אור, את האור שבספרים שלו בגמר התיקון. אם אני כותב את המאמרים שלי, אני כותב אותם מהדרגה שבה אני נמצא, ואני לא נמצא בדרגה שבה נמצא בעל הסולם. אתם מבינים את זה בעצמכם, אין מה להסתיר את זה. זה מה יש. לכן, קודם כל אני מייעץ לכם ללמוד את המקורות, חוץ מהטקסטים שלי, תקראו את המאמרים שלו, כי גם אם אני מתאים אותם, או מנסה לשכתב אותם, אני מנסה לעשות את זה תוך עיוות מינימלי, זה מספיק בכל זאת, כדי להתקדם קדימה לכל הפחות עד למצב שבו אני נמצא. האור של בעל הסולם, האור של רבי שמעון, האור של רבי אלעזר, האור של הארי, האור של הרבש. זה אותו האור, זה אברהם, זה משה, זה אותה שרשרת של נועשה אותה נשמה שמתפשטת לעולם שלנו, יורדת לעולם שלנו, וכל הזמן העירה בעולם שלנו, העירה לנו, וכל פעם הורידה גישה קבלית חדשה הולכת ומתפתחת, וכמובן שזה נשמה מגמר התיקון, ועל זה כתוב עוד בספר הזוהר, אם קראתם את הספר של את המאמר הזה של רבי חייא, שבו יש שם את השאלה הזאת, איך יכול להיות שאם רבי שמעון עלה גמר התיקון, איך יכול להיות שהוא השיג את גמר התיקון, אם כל האנושות עוד לא השיגה את גמר התיקון כתוצאה מזה. אז גמר התיקון הזה הוא פרטי, והוא של רבי שמעון, שזו מדרגה כללית, שכל האנושות כבר נמצאת בה. ושם השאלה הזאת מתבררת, זה לא כל כך רלוונטי לנו, אבל על בסיס הדוגמה הזו מסבירים לנו את מבנה כל המדרגות האלה, מסבירים מה גמר התיקון ביחס לעולם שלנו ולכל מדרגות הביניים שבין המצבים האלה. אז אם כן, זה לא משנה שהאור יורד מהמצב או הדרגה של גמר תיקון, כלומר זה מאוד חשוב שהוא יורד משם, אבל כשהאור הזה עובר דרך כל המדרגות, הוא באמת עובר דרך החאב דליון. למעשה החאב דליון בשבילכם זה אני. זה מה שאני מארגן, זה מה שאני ממקד בשבילכם, זה מה שאני עושה. מה שאני מכין לכם. כמובן שאתם מקבלים את כל זה, לא מאותה מדרגה עליונה, אלא רק במדרגה אחת גבוה מהמדרגה שבה אתם יוצאים. מה שיראה לכם, בכלל כל מה שנראה לכם, של מהו העולם הרוחני, איך שלא תתארו אותו לעצמכם, למעשה אתם מתארים לעצמכם תמונה מאוד מאוד מעוותת, איזה מיליארדית, כן? חלק של אחד חלקי מיליארד, קטנטן, מתוך אותה מדרגה קרובה לכם, עליונה מכם. הלאה, נחזור לנושא שלנו.
1: насчёт несозревшего плода мы запомнили.
0: אז לגבי אותו פרי בוסר אנחנו זוכרים, כן? אם אתם מנסים להכניס משהו בקבוצות שלכם, מנסים לעשות משהו, אני מייעץ לכם מאוד להתייעץ או לקחת דוגמה מהעבר של הקבוצה שלנו, ואנחנו, אני בכוונה, לא נמנענו משום דבר, ניסינו לעבור הכל, ממש הכל, אפילו קשה להיזכר במה לא עשינו.
1: какого вида общие предприятия
0: איזה סוג של מפעל משותף, פעילות משותפת, צורות מבנה של החיים המשותפים שלנו, איך דנו בזה ואיך ניסינו
1: высшее управление нас оберегало,
0: אפשר לומר שההשגחה העליונה שמרה עלינו,
1: не давала нам войти в такие
0: состояния, לא אפשרה לנו להיכנס למצבים כאלה בפועל, כלומר, כדי שבאמת לא נתבלבל בהם ולא נתפרק, מכיוון שהקבוצה שלנו היא זו שצריכה להוביל הכל קדימה, והיא זו שצריכה לעבור את כל המאמצים האלה, את כל המצבים האלה באופן תיאורטי, צריכה לאבד את המצבים האלה, אבל כיוון שכל המצבים האלה כבר קיימים בנו, אנחנו לא צריכים לעבור את כל זה. אתם יכולים לעבור את כל מה שאנחנו בעצם עברנו, וזה שאתם מתחברים אלינו, אתם משתמשים במה שבעצם יוצא מאיתנו מן המוכן. בדיוק כמו שאני לא צריך לדעת איך תופרים חולצה, איך בונים שולחן, איך לבנות משהו אחר, אני משתמש במה שהאנושות עשתה לפניי, ובמה שהחברה שסובבת אותי עושה. אז כשאתם מתחברים לבני ברוך, אתם בעצם בכך
1: проходите очень много
0: עוברים הרבה מאוד מצבים, אתם מאבדים, עוברים בתוככם מהר מאוד את כל המצבים שאנחנו עברנו. אתם יכולים כמו ילד שניסה על ידיו של אדם בוגר לקפוץ מיד על דרגתו, ואז שתהיו במדרגה הגבוהה יותר הזו, אתם תוכלו לאבד את כל זה בתוככם. כלומר, הדרך שלכם מתקצרת. הקבוצה של היום, אתם יודעים בעצמכם, קבוצות של היום, אתם יכולות ממש במהלך של חצי שנה להיות פרקטית שוות ערך לקבוצה שקיימת כבר 10 שנים. זה לא כי הקבוצות החדשות האלה כל כך חכמות, אלא כי הן נכללות בנו, יש בהן כבר רשימות שונות, הם עובדים, מעבדים בתוכם את כל המצבים האלה בלי לשים לב בכלל מה עובר עליהם, איפשהו בתוכן הדבר הזה עובר, מעובד, וזה כך. אז ככל שנתקדם וככל שיתקללו בנו עוד קבוצות, ככה נצטרך לשים לב פחות ופחות לאותן קבוצות, הן יהיו מוכנות יותר ויותר, ואנחנו נהיה מוכנים יותר ויותר לכלול אותם בתוכנו, לספוג אותם לתוכנו. סעיף תזיין במאמר מתן התורה ומתן הקבלה.
1: теперь поймём почему קבלה обязывает нам исполнять
0: אתה נבין למה הקבלה
1: помните мы с вами говорили о том что
0: מחייבת אותנו את הבלתי אפשרי, כן? זוכרים, דיברנו
1: повышение его до уровня творца, תיקון
0: האדם והתעלות האדם עד הדרגת הבורא, בין אם הוא רוצה בזה ובין אם לא, ההיסטוריה בכל זאת תחייב את האדם לעלות לזה, כלומר ההתפתחות שלו עצמו תדחף אותו, תדחוף אותו לכאן, והוא ירצה, כן? להידחף בכוח, ואם יצליח אז הוא יוכל לעורר את עצמו ולחייב את עצמו ולשכנע את עצמו שהוא חייב לעשות את זה. אז הוא ניצב בפני ההכרה בכך שזה בלתי אפשרי, זה לא בגדר האפשרי לקיים. ועל מנת שזה יתאפשר, שיטת התיקון, או התורה, או הקבלה, כן, נמסרה לא לאדם אחד, נגיד לאברהם, שהיה ראשון לחשוב על תיקון, אלא כאשר הופיע לפתף קבוצה שלמה, מה שנקרא עם שלם, כן, אותם 600 אלף איש מעל גיל 20. אז ניתנים לנו התנאים באופן תיאורטי, כן? אותו העם, כמובן, שיצא ממצרים, זה לא אותו העם שצריך להגיע לגמר התיקון, אלא זה פשוט על קבוצה קבלית אחת, בדרגת שורש של הרצון האגואיסטי שלה, מראים לנו דוגמה היסטורית של איך הדבר הזה מתרחש. כיוון שהשורש הרוחני מוכרח לגעת בענף הגשמי שלו, בתולדה הגשמית שלו, ולכן בארץ, כלומר באותו חומר דומם הדבר הזה מתממש, והמימוש הזה חייב לקרות, כי החל מהמדרגה העליונה ביותר, מגמר התיקון, בדרך כל מדרגות העולמות, המידע הזה חייב לעבור, להתלבש באגואיזם אב יותר ויותר, ומהמדרגה התחתונה ביותר להתחיל להתעלות מעלה, וההתעלות הזאת מלמטה למעלה היא כבר מודעת, היא צריכה להיות בהכרה, במודעות של כל אחד באופן אישי, וההתלבשות מלמעלה למטה היא מתרחשת על ידי הטבע, מלמעלה, מרצון הבורא, מבלי כל השתתפות מודעת מצד האדם. ההתפשטות הזו מתרחשת כי ככה זה צריך לקרות, כיוון שהמדרגה העליונה, השורש העליון, חייב להתלבש במדרגה התחתונה יותר, בענף. וזה מה שקרה מבחינה היסטורית, כמו שאנחנו יודעים, על פני אותם אנשים, על צאצאיו של אברהם.
1: значит поэтому эта методика
0: исправлена לכן השיטה הזו שיטת התיקון לא ניתנה לאדם אחד אלא כשהופיע עם שלם כלומר כמות עצומה של אנשים ש סבלה כמו שצריך מעבדות מצרים ויצאה ממצרים כשכל אחד מעם ישראל נשאל אם הוא מוכן לעבודה הנשגבת הזאת כלומר לספק את הרצונות של הזולת ולא את רצונותיו שלו, וכשכל אחד הסכים לזה בכל לב ונפש וכל אפשר מועדו, וקרא נעשה ונשמע. כלומר, יש תנאים מוגדרים שבהתבסס עליהם, רק בהסתמך עליהם, אפשר להתעלות למדרגה הזו שנקראת קיום רוחני. אם המצבים האלה, אם נעבור את המצבים האלה בתוכנו, אם נאבד את המצבים האלה בתוכנו, אז אנחנו, אם נממש אותם, אז נעלה מעבר למחסום. אז 600 אלף איש, הכוונה היא כמובן לקבוצה, למה זה נקרא 600 אלף? כי 600 אלף זה מבנה שלם, אז היציאה ממצרים, הכוונה שכולנו מקבלים על עצמנו, כבר בתכונות שלנו, ברצונות שלנו, בהשתוקקויות שלנו, את היציאה, כן, הניתוק מאגואיזם, וכל אחד מאיתנו בקבוצה מוכן לעשות את זה, מוכן לתוצאה הזו, ואלו שהסכימו להתעלות מעל המדרגה שלנו למדרגה הבאה, הסכימו לקח על בסיס התנאי של נעשה ונשמע. כלומר, תחילה הפעולה, ולאחר מכן הבנת התוצאה שנובעת מהפעולה הזו. כלומר, אנחנו לא יכולים להבין עכשיו, ביותנו נמצאים בדרגה אגואיסטית שלנו, להבין מראש מהי אותה דרגה אלטרואיסטית. הרי אין לנו את הכלי לזה. אז כדי לראות, לשמוע, להבין, לקבל על עצמנו, אנחנו צריכים שכבר כעת יהיה בנו מסך, אבל אין לנו מסך, ולכן תחילה נעשית פעולה, ולאחר מכן מתקבל האור. כלומר, תחילה נרכש המסך, ולאחר מכן המסך כבר יכול לקבל לתוכו אור
1: פנימי.
0: אז במקרה כזה, אם אנחנו מקיימים את כל התנאים האלה, נוצרת האפשרות לקיים את הדרישה של אהבת הזולת. למה? לשם כך נחוצה לנו קבוצה, כן, קודם כל, בסיס הסעיף הראשון, הוא אומר כאן, כי הרי אם 600 אלף איש יפסיקו לעסוק בסיפוק צורכיהם בלבד, ולא תהיה להם אף מטרה אחרת בחיים, מלבד העמידה על המשמר, של, על האינטרסים של הזולת, כדי שלא יחסר להם כלום. הכוונה היא שתהיה כאן קבוצה מוגדרת. בת 10, 20, 50, 100 אנשים, לא חשוב, הכמות. אם הם מקבלים על עצמם את חוקי ההתקשרות הזו, היחסים האלה ביניהם, אז אין ספק שאף אחד כבר לא צריך לדאוג לקיומו עצמו. אנחנו, כשאנחנו מסגלים, מקבלים על עצמנו את החוק הזה, אנחנו, כשאנחנו מקיימים אותו, אנחנו מקבלים אותו על עצמנו רק ברמה רוחנית, כן? אחרת זה יהיה פרי בוסר. אל, בשום פנים ואופן, אל תקבלו בקבוצה חוק של איזה התנהלות רוחנית קולקטיביסטית, כן? כבר כתוב על זה בדור האחרון, באיזה דרך הדרגתית צריך להכניס את זה לתוך חיינו, לתוך החיים הגשמיים שלנו, לא בכוונות שלנו להיות אחד בתוך השני, לעזור אחד לשני, להשתתף אחד בשני, אלא איך בצורה גשמית, באמצעות הפעולות שלנו, בעזרה הדדית, בחיים המשותפים שלנו, בעבודה המשותפת, בלימודים, במשפחה, איך בכל זה ביחד לממש הלכה למעשה, בפועל, את החיים הקומונליים המשותפים, כן? אנחנו לא עושים את זה בשום דרך, בשום צורה, בכלל, כרגע. צריך לשם זה כמות עצומה של אנשים שכבר יהיו, הרעיון יהיה תמוע, מוטמע בהם, הם ימצאו בתוך דרגה רוחנית, ורק לאחר מכן אומר בעל הסולם, אם תיווצר איזה מסה קריטית מוגדרת של אנשים, איזה שיעה כזו, אז אפשר יהיה לבנות חברה, חברת הדור האחרון. וכאן, הרי לא מדובר על זה, כאן מדובר רק על כך שאנחנו צריכים להיות קבוצת אנשים, שאנחנו צריכים בינינו, בקרבנו, ליצור כאלה תנאים שיקרו היחסים הרוחניים בינינו. כלומר, הקבוצה, בעצם בתנאים שלנו הנוכחיים, הקבוצה שלנו מהווה כעין, איך להגיד את זה? זה איזושהי, זה קטגוריה רוחנית, איזה אובייקט רוחני, משהו שעוד לא ניתן למישוש, למימוש בחיים שלנו, בפעולות שלנו, במשפחות שלנו, בשום דבר. האדם זר שנכנס לחברה שלנו לא צריך בשום דרך שהיא לראות יש משהו שונה מחברה אחרת, כי מדובר על זה כללות של, של רצונות, של עניין, רוחנית, כן, איך לבנות מערכת יחסים רוחנית כזאת בין האדם לבין הקבוצה שלו, בתוך הקבוצה שלו. רק במידה שהעם הסכים לזה, הם קיבלו את שיטת התיקון לדבקות בבורא, כיוון שהם נהיו מסוגלים לקיימה. אבל לפני שהם גדלו לממדים של עם שלם, כלומר לפני שהקבוצה תהיה במסה קריטית, שתהיה מסוגלת לבצע ולקיים את תנאי הערבות ההדדית הזאת ביניהם, אז הם לא היו מסוגלים לקיים את תנאי המצווה של אהבת לרעך כמוך, כי לידי כמות קטנה של בני האדם בלתי אפשרי לקיים את התנאים האלה, ולכן לא נמסרה להם שיטת התיקון. כן? כיוון שאי אפשר לקיים בצורה כזאת את הכיף המלא של אהבת לרעך כמוך, לא נמסרה להם שיטת התיקון. אז אותו דבר גם אצלנו, אנחנו חייבים להגיע לרמה קריטית מסוימת, לרמה לסיעה מסוימת, רק עד שתהיה כמות מספקת של אנשים, אז נוכל לקבל את השיטה הזאת. אנחנו נמצאים איתכם במצב כזה, כמו שנמצא אותה קבוצה שיצאה ממצרים, רק שהם קיבלו את כל זה בצורה לחלוטין לא מודעת, התוכנית של הבריאה בעצם התממשה דרכם בדרגה של אוביות שורש. כלומר, הם היו חייבים לעבור את זה, הם היו חייבים לעשות את זה באופן לא מודע, והם עשו את זה. זה נקרא התפשטות השורש העליון עד לענף התחתון ביותר שלו, עד להתגשמות של השורש בחומר העולם שלנו. ואילו אנחנו, כן, לכן הם גם לא נקראו אלה המתעלים לבורא מעצמם, המתעוררים מלמטה, אלא זה התממש בכמות עצומה של אנשים על פני הקבוצה הזו, הגדולה, שבהבנה הטכנית שלנו נקראת ישראל, כן? לא אלה שמשתוקקים באמצעות הרצונות האישיים שלהם כלפי הבורא, לא מתוך האגואיזם האישי שלהם, לא מתוך הסבל האישי שלהם, לא מתוך זה שהם עברו שם 3-4 אלף שנים של העיבוד ומימוש אותם רשימות, אלא רק על בסיס מה ש היה צריך לקרות בעולם שלנו, השיטה של התיקון הייתה צריכה להתלבש בקבוצה גשמית בעולם הזה, והיא הייתה צריכה הקבוצה הזו להעביר לנו את השיטה הזו דרך המקובלים, עד לכדי אותו מצב שעליו כבר מצביעים הרשימות של הדרגות האחרונות ביותר של האוויות. אז היום, החל מאותם רשימות, אנחנו כבר מתחילים להידמות בהשתוקקויות הפנימיות שלנו. בפועל, באמת, לאותם התנאים שאז התלבשו מלמעלה למטה, בחומר, ללא קשר, בלי תלות בכלל באותם אנשים, מבלי שתהיה השתוקקות כלשהי אפילו מצידם. אבל אנחנו מאותם המצבים שמתוארים בתורה, יכולים להבין באילו תנאים, באילו מצבים אנחנו צריכים למצוא. רק שהפעם כבר ברצון שלנו, מצידנו, לא במשהו שמוגדר מלמעלה, כן? באותם זמנים כל כוחות הטבע בצורה שכזו בעצם התחברו כדי להשפיע על אותה קבוצת אנשים. אצלנו, במקרה שלנו, אנחנו צריכים לממש את כל זה, להכין, להתכונן במאמצים הפנימיים שלנו לאותו המצבים, רק מצידנו מלמטה למעלה. וכמו שכותבים המקובלים, הדרך הזו התחילה מסוף המאה ה-20. ומתוך האמור נוכל להבין מדוע כל ישראל ערבים זה לזה. במבט ראשון זה בכלל לא צודק, שאם מישהו חטא, הבורא מעניש אותך על כך, כן? כי לא אתה אחראי על מישהו אחר. מדוע אני אחראי לחטאיו של אדם זר לחלוטין, שאני כלל לא מכיר? רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון, אומר שהאדם בעולם נידונים על פי רובו. כשהאדם מתקן רצון אחד, הוא מכריע את עצמו ואת העולם כולו לקו זכות, וכשהוא משתמש בו לצורך הנאתו שלו, מכריע את עצמו ואת העולם כולו לקו חובה. כלומר, רבי אלעזר אומר שכל העולם ערב בערבות הדדית, זה על זה. כלומר, לא רק אדם אחד או קבוצה אחת, אלא הוא מדבר תמיד, כמו שאמרתי, מצד גמר התיקון. כן, מהמדרגה הבאה. רבי אלעזר זה המדרגה הבאה אחר רבי שמעון, שכל אחד מוסיף על ידי פעולותיו זכות או חובה לעולם כולו, מכריע את העולם לקו זכות או לקו חובה. נובע מכך שכל אחת מתרי"ג הדרישות לתיקון מתייחסת רק לקיומו של תנאי אחד, של ואהבת לרעך כמוך, והוא עצמו נמצא מעבר לגבולות הניתן למימוש, אלא אם כן כל העם כולו וכל אחד בקרבו יהיה מוכן לזה. אז אם כן, מופיע כאן שאלה מאוד מאוד עדינה, שצריך להתייחס אליה בעדינות רבה. האם ניתן שכל אחד מאיתנו וכולנו יחד נוכל להיות מוכנים למצב שכזה, ובאמת נמצא במצב שכזה שבו מלמעלה יתפשט עלינו האור הזה של מתן תורה, של מתן הקבלה, של מתן שיטת התיקון, כלומר של גילוי הבורא. ובסעיפים הבאים, מאמר הבא, הוא כבר מסביר את זה, מאמר הערבות, כן? זה היה מתן תורה, ומאמר הבא, מאמר הערבות, הוא מסביר את זה. שאלות? יש שאלות? כן. למה נאמר קודם נעשה ואחרי זה נשמע? אז אני קודם כל מאוד שמח שיש לכם כזה בלבול, שאתם עייפים, שאתם בקושי יכולים איכשהו לפתוח איזה אוזן אחת ואולי עין אחת. זה טוב מאוד, ברצינות, כי אותם מאמצים קטנים שאתם מבצעים עכשיו הם לא על בסיס איזו התעוררות כזו שהתכוננתם מראש להגיע לכאן ולשמוע כולכם יחד, אלא כאן עכשיו אתם כבר עובדים מתוך מה שנבנה בכם היום. אלה תחושות חדשות, אלה כלים חדשים, הם עוד לא במודעות, אתם עוד לא מרגישים מה יש בכם היום, אבל לאחר מכן זה יתחיל להתגלות. כלומר, ככלל, האדם, כשמתגלה בו הראייה הרוחנית, אז הוא שמח הרבה יותר ממצבים שכאלה. כי הם הכי, הם נושאים הכי הרבה פירות, כי באמצעותם, כי בהם בעצם מתעצבת, נבנית המדרגה הרוחנית הבאה. אנחנו מרגישים את זה כמצב כזה רקני, מבולבל, עייפות אגואיסטית כזו, אולי עובד לכם העניין קצת, ואולי איפה אותם חיים קודמים שהיו לי, מה קורה איתם? זה, כל זה מצוין, זה מצוין, לאמיתו של דבר זה מצוין. לטלפונים רק של חבות.

0: это вы не представляете, не надо от себя.
1: אתם לא מתארים לעצמכם. לא צריך לדחות את המחשבות האלה, כי אם תדחו אותם, אתם לא בעצם תממשו את האוביות הזו שמגיעה עכשיו אליכם. אתם מוכרחים לצידה, ביחד איתה, עם האוביות הזו, בשלום ובחברות, להתקדם יחד איתה. אז תנסו עכשיו לעשות, להתאים לזה בהסכמה מלאה מצדכם. מאוד קל להתנתק מהעולם ההוא ולשייט בין העננים, או להפך, להתנתק מאותם עננים ולרדת לעולם הזה. צריך לחיות במקביל, גם פה וגם פה. כלומר, בהסכמה פנימית שכך זה צריך להיות. הבורא צריך להתלבש בעולם הזה. הוא צריך להתפשט, לרדת לעולם הזה שלכם. הוא צריך למלא אותו בכל המצבים שלכם. בעבודה, בבית, עם חמותכם, עם אשתכם. לא משנה איפה תהיו ומה תעשו. אתם לא צריכים איפשהו בתוככם לשבור איזה משהו, לשחק איזה משהו. עכשיו אני עוסק ברוחניות. ואחרי זה, זה כבר העולם הזה, שם הכל הרבה יותר רציני, שם הרבה יותר גשמי. לא, אין דבר כזה, זו אותה המציאות. פשוט אנחנו לא יכולים להוריד את המציאות הרוחנית אל תוך המציאות הגשמית, כדי שתתראה לעינינו כמציאות אחת. אבל אמיתו של דבר, זה מה שצריך להיות. אם אנחנו נתנתק מהעולם הזה, אנחנו נשאר נקודה. ואם אנחנו, כך אנחנו נסיים את ההתפתחות הרוחנית שלנו, וההתפתחות הרוחנית נבנית רק על בסיס זה שאנחנו ממקמים את הרוחניות, את הבורא, את הרגשת העליון, בכל מה שקורה לנו בעולם שלנו, מורידים את זה לגשמיות של העולם שלנו, המצבים הכי גשמיים, הכי ארציים, הכי נמוכים, איפה שלא תהיו, איזה דברים שלא תעשו, עסקים, אהבה, איזושהי התקדמות, איזושהי מחלטות, איזושהי חיבורים, לא משנה מה תעשו, איפה ומה, אם אתם בעצם לא מציבים בזה את הבורא, לא עושים מאמץ לשים את הבורא בכל המקומות האלה, אז הוא לא עבודה רוחנית. עבודה רוחנית תמונה בכך שבעולם שלנו, במצבים שלנו, ובלי לברוח משום מקום, אתם משלבים שם את הבורא. זה שאנחנו התאספנו כאן, התחברנו כאן, נמצאים כאן, זה רק כדי להתחזק, זה רק כדי לצבור רגשות כאלה, הטובות, הרגשות הטובות ביותר שאנחנו צוברים כאן, מבלי לאבד אותם, להתחיל אחר מכן בחיים שלנו, ממש למקם אותם, להציב אותם בכוח בחיים שלנו, למלא את החיים שלנו, להפיח בחיים שלנו הרגילים את הרגשת הרוחניות הזו, עד כדי כך שנוכל דרך החיים שלנו, דרכם, להרגיש את הבורא, את הכוח החי הזה, הנושם, שמחיה את החיים שלנו, שמזיז אותם, מניע אותם.
0: сегодняшнее наше состояние они как бы
2: לכן המצבים שלנו נכון להיום הם כמו מודל של מה שיתרחש איתנו אחר כך. אנחנו נחזור הביתה, אנחנו שוב נמצא את עצמנו בחיים ההם, ושוב מה, נרגיש רע? לא נרגיש רע. אנחנו צריכים כמו עכשיו במצב הנוכחי שלנו, שאנחנו טיפה ככה כבר לא נמצאים באיזושהי אופוריה כזאת, עכשיו אל תוך המצב הזה שלכם תתחילו לשלב אותו עם אותו המצב הטוב ביותר הזה שהיה לכם. זה לא אומר שאתם הולכים אל העבר, זה אומר שאותו המצב העליון אתם מתחילים להכניס אותו אל תוך מה שאתם נמצאים בו עכשיו, ואחרי זה יוסיפו לכם עוד ועוד אוביות, מצבים יותר ויותר נמוכים. תנסו ככה להכניס בהם רוח. היום ניתן לכם בשביל זה, ניתנת לכם דוגמה, מעבדה, תעשו בה עכשיו, במעבדה הזאת שלכם, כאלה פעולות. ואחרי זה, כשתחזרו הביתה, תעשו את זה בכל הרבדים של החיים שלכם. אתם לא צריכים שם שעתיים בשבוע או שעתיים ביום, להתנתק מהעולם הזה ולברוח לחוכמת הקבלה, לא. אתם צריכים לברוח לחוכמת הקבלה שעתיים ביום, כדי שאחרי זה כל יתר היום, 22 שעות, תחיו ותממשו את אותו האנרגיה, ההתעלות שקיבלתם, אותן ההתרשמויות. אתם צריכים להחדיר את זה לכל יתר ה-22 שעות, ורק אז זה נחשב שהחיים שלכם באמת מתממשים בצורה נכונה. לא ה-22 שעות האלה במהלך היום נלקחות בחשבו, או אותם השעתיים שאתם שם לומדים את חוכמת הקבלה, עוד איזה שעה שאתם מפיצים, לא זה נלקח בחשבון, אלא נלקח בחשבון דווקא מה שאתם קיבלתם בשעתיים האלה. את זה אתם לוקחים ואתם מכניסים את זה, מנסים לחיות את השעתיים האלה כל יתר ה-22 שעות, זה מה שאני לקח בחשבון, ולכן החיים שלנו בנויים כאלה, בצורה כזאת, חייבים לעבוד שם 10 שעות, והמקובלים מחייבים את האדם לעבוד, להשתתף בחיי החברה, לא לברוח לשום מקום, לא לבודד את עצמך, לא להתנתק מהעולם הסובב הגדול, שכביכול מבלבל את האדם, וכמה טוב, אנחנו ככה נפרוש ממנו ונתקיים שם בכיף, אנחנו נבנה לעצמנו איזשהו עולם דמיוני. לא, בשום אופן לא. אישה, ילדים, מנהלים, חמותך, לא יודע מה עוד להמציא שם. זה הכל הפרעות שאנחנו צריכים אל תוכם, אנחנו צריכים להפיח רוחניות. ולהפך. השיטה שהיא שוללת את האגו, היא לא מאפשרת לנו להתקדם, לכן כל יתר השיטות אומרות, תתנתק מזה, תחשוב רק על מחשבה אחת וכל השאר בכלל, תתנתק מזה. חכמת הקבלה אומרת, לא, תכלול את הבורא בכל יתר ההפרעות שלך, כאשר אתה עובד עם האביות שלך, שם אתה תמצוא אותו, שם הוא יתגלה לך. הוא יכול להתגלות לך רק על הבשר שלך, על האגו שלך בתוכו, ולא מיד, הוא לא מתגלה בשורש ובאלף, אלא רק בגימל ודלת, אתה תתחיל לעבוד עם זה, ומיד, זה לא שאתה מיד מתחיל להרגיש אותו. שם בשורש ואלף הוא מורגש כאיזשהו משהו רחוק, סובב, כיף. לכן, משמח אותי לראות אתכם בצורה כזאת עייפה, כזה מצב כזה, זה טוב מאוד, עכשיו צריך להתחיל לעבוד באיזשהו מצב שפוף כזה, ואם האדם מחכה מתי עוד פעם תהיה לו התפעלות, שם איזושהי קבוצה, תתחיל לשיר, לרקוד, ובצורה כזאת יהיה איכשהו יעוררו אותי, לא נכון. זה לא נכון. היציאה אל העולם הרוחני היא היציאה מתוך המצב המיואש ביותר, ממש המיואש ביותר, אין חושך גדול יותר מאשר היציאה לעולם העליון. לפני היציאה לעולם העליון, כשהאדם באמת מבין שאין לו שום אפשרות לעשות זה בצורה שהוא לא יכול לעשות זה בשום דרך, אז הוא צועק לבורא. זה עוד לא המצב שלנו. אנחנו עוד איכשהו יכולים למצוא את הבורא בעולם שלנו, כלומר במצב הפנימי שלנו, אנחנו יכולים עוד איכשהו איפשהו לשלב אותו. כשאנחנו לא נוכל לעשות זה בכלל, למרות כל המאמצים שלנו, אז זאת תהיה צעקה אמיתית שהוא יתגלה. אז תתחילו לעבוד בתוככם. חיוך. האם אפשר עוד פעם להסביר מה זה אותם החיים השיתופיים הרוחניים שאנחנו עדיין לא בשלים אליהם? מצד שני, אמרת שהמשימה של הקבוצה זה להוציא את העני שלך ולהתמוסס בתוך הקבוצה, בתוך חברה. כן, האדם צריך להוציא את העני שלו מתוכו, להתמוסס, להוציא את העני שלו מתוכו, להתמוסס בקבוצה, לזרוק את עצמו לתוך הקבוצה, ולעשות ככה שהעני שלי נשאר מחוץ לקבוצה. הקבוצה זה כמו איזשהו עיגול כזה, שאנחנו מנסים לקפוץ אל תוכו, ולהשאיר את העני שלי מחוץ לתחום של המעגל הזה. אנחנו עושים את זה רק במאמצים הפנימיים שלנו. בשום אופן אנחנו לא ממשים את זה בחיים שלנו, אנחנו לא, אין לנו איזושהי קופה משותפת כמו בקיבוץ, איזשהם חיים משותפים, לא מנסים ליצור איזושהי משפחה אחת משותפת, איזושהי שיתופיות בעולם שלנו, כל זה בעיות של הדור האחרון. מי ייתן ואנחנו מתי שהוא נגיע לזה. אנחנו בונים פשוט קבוצת מקובלים, לא חברת מקובלים, קבוצת מקובלים, שעוסקת רק במאמצים הפנימיים, כל אחד בתוכו, והשילוב של כל הדברים האלה בינם לבין עצמם כדי לבנות מסה קריטית ולגרום לגילוי הבורא, וגילוי הבורא מיד מעלה את כולנו למדרגה הבאה. ברגע שבמדרגה הבאה אנחנו נגיע לרצון קריטי, ועל ידי המאמצים האלה נכין את עצמנו לכלי המשותף הזה, שוב יפתח לנו במדרגה הבאה, יפתח לנו הבורא, שוב הוא יתקן אותנו, ושוב אנחנו נתמלא על ידו במדרגה הבאה, וכן הלאה וכן הלאה. ככה כל פעם. כל השיטה היא למעשה אותו דבר בכל מדרגה. אז אנחנו עכשיו לא עוסקים בתיקון של החיים שלנו. כל אחד מאיתנו ממשיך לחיות במשפחה שלו, בעבודה שלו, אולי אנשים לא מסכימות, אולי עוד משהו, אנחנו לא מתכוונים עכשיו שיהיה לנו איזשהו רכוש משותף, ליצור לעצמנו איזה שהם מוסדות מדיניים, ממשלתיים משלנו, לא מתכוונים לעשות שום דבר כזה, אלא אנחנו רק רוצים להשיג, אנחנו רוצים להשיג את השיתוף הרוחני שלנו, ששם כל הרצונות שלנו מתחברים יחד, ועל ידי זה אנחנו מעוררים על עצמנו אור מקיף גדול. זה הדבר היחיד שאנחנו עושים עכשיו. ואם בשביל זה צריך איזה שהן פעולות משותפות, אבל משותפות לא מבחינת זה שזה שייך לחיים היומיומיים שלנו שם, הבעיות ואיך שאנחנו חיים וכן הלאה. זה מה שאנחנו עושים ביחד, זה שם סוכה, הפצה, בנייה של המרכז המשותף שלנו, כלומר כל מה ששייך רק לרוחניות, שהוא איכשהו לבוש חיצון של זה כביכול, מעטפת חיצונית, זה כן, אבל לא יותר מזה. זה אומר לא לאכול פרי בוסר. עץ הדעת טוב ורע. אנחנו עדיין לא יכולים לפנות לזה. לא יכולים לטפס עליו, אבל זה יבוא. והחל מהזמן הזה ואילך, אתם תראו עד כמה ההתפתחות שלהם תהיה מהירה, עד כמה המצבים יתחלפו בצורה מאוד מהירה, ומה שהיה נראה קודם שזה צריך לקחת חודשים, שנים, וקשה שם, אתם תראו עד כמה שזה אף קדימה.
3: שמעתי שאתמול אמרת שצריך להיות קשובים לזה שנסות להרגיש כאילו את הבורא בינינו, מה זה ההקשבה הזאת?
0: מה זה לנסות להרגיש פה בינינו? Я вчера говорил, говорит о
2: том, אתמול דיברתי על זה שאנחנו צריכים לנסות להרגיש את הבורא בינינו. מה זה אומר להרגיש את הבורא בינינו? הבורא הוא מתגלה בינינו במידה שבה אנחנו מנסים להרגיש אותו. מנסים להרגיש את הבורא, משמע מנסים להרגיש את תכונת ההשפעה. אם אנחנו באיזושהי צורה משתדלים לבנות את זה ביחסים בינינו ולהגיע לתכונה הזאת בצורה משותפת אגואיסטית, כל אחד למען עצמו וכולנו יחד, ואתמול דיברנו על זה, ממצב הלא לשמע, אז זה, בזה מתחיל להתגלות האור מקיף שמושך אותנו לכזה תיקון, שכבר יהיה פנימי, ואל תוכו ייכנס האור הפנימי. הבורא בעצמו יתגלה בצורה כזאת, אתמול דיברנו על זה. אתה אומר שאי אפשר לקפוץ. כן, אנחנו חיפשנו קיבוצים, ניסינו לקפוץ הרבה מדרגות מעל עצמנו, אבל... קודם כל, לא הרשו לנו לעשות את זה.
0: סווישה? נה?
2: מלמעלה. וגם אתה יכול לשאול אותי, נו בכלל, כשלנו בקבוצה יש איזה שהם, נו כל מיני מחשבות, בואו נעשה ככה, בואו נעשה אחרת, מה אני בדרך כלל עונה? תעשו, טוב מאוד, תנסו. כיוון שאנחנו ראשונים, אנחנו צריכים לנסות הכל.
0: утопические абсолютно планы или действия.
2: ולא שלהיכנס לכל מיני כאלה תוכניות אוטופיות בכוח, אבל אם נראה לכם שבצורה כזאת אנחנו יכולים לשפר משהו בקבוצה בדרך המשותפת שלנו, אז יהיה יותר שיתוף, יותר חיבור, הקבוצה תהיה יותר מחוברת בצורה צמודה כזאת, אז תמיד אני מוכן לכאלה פעולות, ואני אומר כן, תעשו. אם למישהו יש איזה שהם רעיונות לזה, אבל צריך לראות איזה רעיונות זה. אבל ככלל, זה טוב אם אנחנו מנסים את זה. אנחנו ניסינו אלפי רעיונות שונים. ונכון להיום מה שאתם רואים, אתם רואים את התוצאה של זה. האמת,
0: как минимум 10-летнего труда,
2: זה תוצאות של, לא יודע, מאמצים של לפחות 10 שנים, בצורה מאוד אנרגטית, אתם מבינים, אנחנו כל הזמן חיים בתוך זה, זה לא פעמיים בשבוע, שאנחנו נפגשים שם איפשהו בקולנוע, סליחה שככה אני אומר על זה, אולי על זה איזושהי שיחה עתידית, אלא אנחנו חיים בתוך זה כל הזמן, מתבשלים בזה, משקיעים את כל המאמצים שלנו בזה, ומנסים ליצור עבורנו כאלה תנאים שבאמת אנחנו עובדים יחד, לומדים יחד, עושים את הכל כמה שיותר בצורה יותר צמודה, תחופה, אבל בכל זאת שלא יהיה איזה שהם הזדמנויות שלא יהיו, איזה שהם עוד איזה שהם פעולות משותפות, אנחנו תמיד מברכים את זה, אני אף פעם לא אוסר שום דבר כזה. ולא חשוב, אם זה נופל מעצמו, יספרו לכם כאן, אולי היום אפילו, מושי, מיכאל סנילביץ' על זה ש... מה אנחנו לא עברנו שם, איזה... כל מיני ניסיונות פנימיים להתפצל לקבוצות חמישיות, עשיריות, לעשות כל מיני תחרויות בינינו. אני לקחתי בערך 15 אנשים, אמרתי, זהו, רק זה הקבוצה, כל האחרים, מצידי שיעלמו, לא צריך אותם, ואיזה 100 אנשים נשארו מחוץ לגבול של זה. מה אנחנו לא עשינו? איזה שינויים דרמטיים. מה לא היה שם? ניסינו הרבה הרבה דברים, זה הכל מעניין לשמוע את זה, אני לא יודע עד כמה זה יהיה מובן, אם לא חווית את זה על עצמך, אבל אם תתקללו איתנו יותר לעומק, כל הניסיון הזה יעבור אליכם, ולא תצטרכו לעבור את זה בעצמכם, לא תתעוררנו בכם המחשבות האלה לעבור את כל זה, אלא פשוט תתעורר בכם כבר ההבנה מיד של מה זה, כאילו עברתם את זה בעצמכם.
1: רק באמצעות ניסוי וטעייה אפשר להבין?
2: בכלל, כל הדרך קדימה על בסיס של ניסוי וטעייה, וגם נאמר, אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא חטא, צדיק, משמע המצב המתוקן, חוטא נקרא המצב הלא מתוקן, כאשר האדם נכנס לאגו של עצמו ומבין שהוא חוטא, שהוא עושה לעצמו, והצדיק עושה למען הבורא. רק על ידי ההשתוקקות והכוונה הזאת זה מה שמבדיל צדיק מרשע. אז אין כזה מצב באדם שהוא חייב, הוא חייב ליפול, להבין שהוא טועה, שהוא בתוך האגו, שהוא הפוך לבורא במצבו, והוא צריך לתקן את עצמו. אבל המצבים האלה, אתה יכול לעבור אותם, אם אתה נכלל בקבוצה העיקרית. ממש לעבור אותם, וגם אפילו בצורה תת-הכרתית. אתה יכול לאבד את כל הרשימות האלה בתוכך ממש בן רגע. בעוד שאתה, אם תעשה את זה לבד, זה ייקח חודשים ושנים. אז ההתקללות בקבוצה, זה נותן תוצאות אדירות לחדשים. ואנחנו גם רואים למעשה איך מגיעים אנשים, הם כבר אחרים לגמרי, בהתפתחות, במוכנות שלהם, הם תופסים את הכל הרבה יותר מהר, הם מגיעים לשדה המשותף שלנו, ובשבילם הכל נהיה ברור. מה עשיתם שם 5 שנים? הכל מובן. וזה טוב. אפשר מיד. ישר לקחת אותם איתנו.
0: прошла первая половина конгресса.
2: החצי הראשון של הכנס עבר. נשאר החצי השני שלו. אפילו פחות מהחצי השני שלו. ופחות אינטנסיבי. מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו? עכשיו אנחנו צריכים בפועל לממש החל מהיום ואילך. אני חשבתי שזה כבר יקרה אתמול, אבל עוד לא. החל מהיום ואילך, באיזה אופן, למרות שקשה לנו, למרות שאנחנו מבולבלים, עייפים, מה זה אומר מבולבלים? אין כזה מושג עייפות, בעל הסולם כותב על זה, אין כזה דבר עייפות, כל המצבים השליליים שנמצאים כאשר הם, כאשר מורגש, כאשר מורגש למות כזאת, רוגע, בהירות, המצבים האלה נקראים של תוספת האגו, לכן אנחנו מרגישים עייפות, אנחנו רוצים לישון, אנחנו מבולבלים, השכל לא עובד, עייפים. כל זה כבר מתחיל להיות אצלנו, אנחנו מפסיקים לשמוע כאילו, אנחנו

0: כבר לא יכולים לקלוט את הדברים. זה תוספת של האגו, אין כזה דבר עייפות, בעל הסולם הוא כותב על זה.
1: פרי חכם מאמרים.
0: בפרי חכם מאמרים. הוא כותב שם.
1: סגולת זכירה.
0: בסגולת זכירה יש כזה מאמר.
1: Так вот, это все не от усталости, ничего такого нет.
0: А сколько ло мяефут? Эн каза давар бхлал до организм баалам, о шо мосифим эго, о шо умитакен, о шо умитмале.
1: Добавляется абсолютно неисправленное состояние.
0: О шо умитвасеф мехадаш, ву рек лахалутин, шло маир бо шум ор. Анахну нимцаим במצב каза עכשיו שמוסיפים לנו אגו. שכנגדו עדיין אין אור מקיף, אנחנו צריכים עכשיו בצורה מלאכותית לעורר את האור המקיף הזה עליו, בהדרגה זה יתרקם, יתחיל להעיר מבחוץ פנימה, ואז אנחנו נתחיל להרגיש יום חדש, הערה, העייפות תיעלם, תופיע איזושהי התפעלות, השתוקקות, תקווה, מה זה תקווה מהיר? האור המקיף שיהפוך לאור פנימי וכן הלאה. אבל כל זה תלוי במאמץ שלנו. אם אנחנו נפעל בצורה פסיבית, אז אנחנו יכולים להחליף את המצבים האלה, פעם בשנה, שנתיים ואפילו דור. אם אנחנו נפעל מתוך המאמצים שלנו, אז אנחנו בעצמנו כבר נתקדם, לא בדרך של איסורים, אלא בדרך של אור, של תורה. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות היום. כלומר, כל מה שאנחנו חווינו במהלך היומיים שלושה הראשונים, כאשר אנחנו חיינו בזכות זה שאנחנו חיכינו, עשינו, השקענו. אלו היו ימים שאנחנו קיבלנו בזכות היגיעה שלנו, שאנחנו השקענו כדי להגיע לכאן. על זה העיר לנו אור מקיף. ועכשיו, כפועל יוצא מזה, כבר יש את המצב הבא, ששם מתווסף. מתווסף את האוביות הבאה, עכשיו אנחנו צריכים להתחיל לפעול עם האוביות הזאת, זה ההתחלה של היום הבא, אבל זה מתחיל מהערב, והיא ערב, והיא בוקר, יום אחד. כלומר, מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, זה אנחנו צריכים לשלב את האוביות שלנו של היום, בשום אופן לא לשלול אותה, לשלב את זה עם, על בסיס זה להשקיע עכשיו מאמצים, כדי להשיג את המצב כפי שהיה קודם, בעוצמתו. מה זה אומר לשלב את האוביות עם אותו המצב הנעלה שהיה לנו? זה אומר שנכון להיום, של האוביות שלנו, נכון להיום, של אותה עייפות, שוב אני חוזר, לא עייפות, לא שכחה, לא יאוש, לא כעס, אין כלום, זה פשוט שינוי האגו, יש רק שינוי האוביות של האגו, ובהתאם לזה, השינוי של האינטנסיביות של האור, מלבד שני הפרמטרים האלה אין כלום, או שזה בצורה של רשימות, או שזה בצורה של פרמטרים ברורים של אוביות ואור. זהו, חוץ מזה לא קיים שום דבר אחר בטבע. לכן האדם צריך להבין שאם נכון להיום הוא נמצא במצב כזה, שהוא על חצי קלאץ', זה אומר שהוסיפו לו אוביות, שכנגדה אין אור. אם הוא יחכה לאור הזה, הוא יכול לחכות לו עוד עשרות שנים. אז עכשיו המאמץ שלנו באמת ייחשב לשלנו, וזה ייחשב כאילו אנחנו זכינו באור הזה, אנחנו צריכים לעבוד בשבילו. אם יש לך כזאת אוביות, אם יש לך עכשיו נאמר רצון לזרוק הכל ולברוח, לצאת מתוך זה, נאמר מתוך הסוכה הזאת ובכלל מתוך כל זה, ומה הם עוסקים פה, למה הם התאספו בכלל, הכל כזה לא ריאלי, נו, השתוללו קצת, שרנו שירים, הכל טוב, בואו הביתה, כן? אני יכול להגיד לך עוד יותר גרוע מזה, אני רק פוחד שאנשים ילכו. אני יודע מה להגיד, כל זה אני חוויתי בצורה פנימית. אתה רואה, הם אפילו רוצים למחוא כפיים.
1: так это самое, это самое хорошее состояние, только если они
0: אז זה המצבים הטובים ביותר, אבל אם הם עוברים בצורה קראתית, מודעת, אז תמיד אם יש כאלה מצבים של עייפות, ייאוש, חוסר תכלית, זה לא ריאלי, לא ריאלי זה, עבודה, להרוויח, משפחה, ילדים, לשבת שם עם בירה, חברים, קצת, חיים, חיים רגילים כמו כולם, ופה משהו כזה אוורירי, לא ריאלי. האמת, אם לא עזרת השם, שכל החיים ההם נראים לנו באמת נוראיים, ושאין להם שום מוצא או תכלית, אחרת לא היינו, אם לא זה, לא היינו מתכנסים כאן יחד. תודה לאל שיחד עם האוביות, הוא מוסיף לנו את התחייה של האור המקיף, כלומר זה שני הצדדים של הבריאה, נדחים כאילו זה מזה. פעם שיצאנו ממצרים זה היה בדרגת שורש. השילוב בין העולם שלנו לעולם הרוחני, הכל היה מאוד ברור. כן, כולם הבינו, ככה זה. הבורא, זה מה סביבנו, זה הכוח התבונתי שמנהל אותנו. כן, הכל היה מאוד ברור. כביכול, זה איזשהו משהו שהיה קיים, וזה ברובד הקטן ביותר של האגו. תן לי כוס מן ביום וזהו, מספיק לי. ועכשיו זה מתחיל להתפרד, הבריאה לשני כיוונים, האור המקיף מתרחק מהדרגת שורש הזאת למעלה, והאוביות גדלה מדרגת שורש הזאת מטה, והאנושות מתחילה להרגיש יותר ויותר כאב, חוסר מוצא, חושך, ועד כמה שמתנתקים מדרגת שורש האור והאגו, האדם מתחיל להמציא כל מיני תיאוריות של איך להתקיים, להמציא לעצמו כל מיני רעיונות למה להתקיים בכלל, והם מחפשים שם איזושהי התפתחות תרבותית, טכנולוגית, עוד משהו, כביכול בזה אנחנו נמצא איזשהם מילואים. והוא מגיע לקיצוניות הגדולה ביותר, כזה חושך ששם כבר זהו, אין יותר. פה כבר זה משהו שמתחיל להתגלות בזמננו, עד שאתה, כמה שלא תלמד, ההשכלה שלך לא מספיקה. אתה התחתנת, למחרת אתה מבין שטעית. זה לא סתם ככה, זה ההתפתחות של האגו. בכל הרובד של החיים, זה ככה, וזה ילך ויחמיר. הדבר היחיד שנשאר, זה רק סמים. זהו, כלומר להתנתק. עכשיו, זאת תהיה הבעיה העיקרית של האנושות. וחוץ מזה, לא יישאר כלום. לא יישאר כלום.
1: каким образом это пройдёт человечество мы как-нибудь поговорим
0: איך האנושות תעבור את זה זה אנחנו עוד נדבר על זה זה מובן איך
1: если у меня сейчас
0: אם עכשיו אחרי שאני יושב כאן духовную энергетику וצובר כזאת אנרגיה רוחנית גדולה בתוכי, השתוקקות לבורא, הרגשת החברים, אם עכשיו מתחיל להתווסף אצלי האגו, אני מתחיל להיזכר בעבודה, כסף, משפחה, נו, כל אותם הדברים שכביכול, שיש לי בחיים שלי מחוץ לגבולות הקבוצה, עכשיו אנחנו נמצאים בתוך הקבוצה, אז מחוץ לגבולות הקבוצה, מה אני צריך לעשות?
1: пытаться во всех
0: אני צריך לנסות בכל המצבים שלי להשתדל בחיים האלה
1: на самом
0: להיות
1: большом духовном уровне
0: ברמה הרוחנית הגדולה ביותר זה אומר שחיברתי את אותה אוביות שהוסיפו לי עכשיו להשתוקקות לבורא אם אני מנסה לעשות את זה אז בזה אני מעורר על עצמי אור מקיף, הוא מתחיל להעיר לי, באיזה אופן אני מנסה לעשות, זה נתתי לכם אפילו את הדוגמה של הרב שלי, הוא היה סוגר את עצמו בחדר, והתחיל לרקוד. והיה במצבים נוראים, מדובר על מקובל גדול, שהיה בעולם האצילות. ויחד עם זה היה בעולם שלנו, והוא עבר כאלה מצבים. המצבים האלה עובר אותם כל אדם שפשוט...

0: עד המחסום, לפני המחסום, יהיה לכם אותם הבעיות. זה ניתן לכם, זה לא בעיות, כיוון שכבר הייתם במדרגה טובה, אתם הרגשתם מה זה אומר, איזושהי התקרבות עם העליון, ועכשיו למעשה נותנים לכם בפועל, תמומשו את המדרגה הבאה הזאת. אם אתה עכשיו תחכה שזה יגיע, זה בסופו של דבר יגיע, כי בכל זאת כל אחד מאיתנו באיזושהי דרך יחזור לעבודה הרוחנית הרגילה שלו, שוב, נלמד, מפיץ, ניתן הרצאות, נקרא משהו, עוד כמה זמן, אנחנו נחזור שוב, נתחיל להשתתף בכל זה, אבל זה כבר לא יהיה המאמץ שלנו. או לא באותה אינטנסיביות שאנחנו צריכים לעשות את זה. לכן הוא אומר, אני שמח שזה קורה. אתה שואל, מה זה החצי השני? אז זה בדיוק זה. אנחנו למרות זה צריכים לבוא למצב שלנו כמו שהיה אתמול. אבל עם העוביות של היום, זה אומר המדרגה הבאה. זאת אומרת שבשום אופן המצב שלנו נכון להיום לא יהיה פחות מאתמול מהמצב הגבוה ביותר שהיה בכל הימים האלה.
1: וכך בכל יום ובכל פעם האדם חייב לעשות בחייו. אני הולך לעבודה, לימודים, אישה, ילדים, מה שלא יהיה, כל הפרעות שלא יהיו, מה שלא תגיד, בתוכן אתה צריך לחיות במגע מלא וקבוע עם הבורא. אצל הרב זושה כתוב שהייתה אישה כזו שכל הזמן הייתה רוטנת וכועסת עליו, כן, אז אמרו, איך אתה יכול לחיות עם קלפתה כזאת? כן, בעברית, איך תרגם את המילה הזו? איך להגיד את זה? נו, מחשפה, לא יודע מה אנחנו אומרים, איך אנחנו אומרים את זה. כן, ממש מעצבנת.
2: וואט, תקטע סמה.
1: אז זה מילה שאפשר לא לחתוך, כן, מהעריכה. אז הוא אומר, עודות לה השגתי הכל, כן? אז זה ניתן על ידי המקובלים כדוגמה, כן? זה כמו שהרב.
2: В начальную школу это называется хедер, от слова комната.
1: כשהביאו אותו ללמוד בבית ספר במסגרת החינוכית הראשונה, כן, מה שנקרא חיידר, אז היה שם מורה כזה, והרבי אמר, אני הייתי כזה שאף אחד לא יכול היה לפקוד עליי שום דבר, אני הייתי עצמאי כזה. אז הוא אמר לי, זורת כזו, תחזור אחריי, לא רוצה, תחזור אחריי, לא רוצה. אז היה שם למורה איזה סרגל, נתן לו איזה מכה, לא יודע איך, ואיפה, תגיד, תחזור על זה, לא, עוד פעם נתן לו מכה. נו, אין מה לעשות, אז אני חזרתי למה שהוא אמר. ולאחר מכן הוא נותן לי יד, הוא אומר, תנשק אותי, תנשק את היד שמחזיקה את הסרגל הזה, כן? וכך התנהל החינוך. כלומר, מראים לנו על בסיס דוגמה, שאנחנו צריכים להודות על המכות שאנחנו מקבלים. כשהאדם באמת מגיע לזה שהוא שמח בכך שהאוויות שלו גדלה, שהמכות שהוא מקבל הן לא מכות. הבשר הזה, האגואיזם הפנימי הזה, החלק הזה שבו הוא יכול להרגיש את הבורא. אם אני לא אדרוך על אותה אוויות שעכשיו הוסיפו לו, כן? אז עכשיו יש לך הזדמנות להתעלות. אבל צריך להתעלות מעליו, כן? לא לבטל אותו, לא לשכוח ממנו, לא לברוח ממנו. אני צריך לקחת את כל מה שצברתי במשך אותם שעתיים של לימוד בוקר, ובמהלך היום הזה, כן, היום, הרי בשביל מה אנחנו מתכתבים, בשביל מה אנחנו שולחים זה לזה הודעות, אס-אמס וכו'. כדי שבמהלך כל היום, אני כל הזמן, בכל רגע, דרך קבע, אטמיע את כל זה בכל מה שקורה בעולם הזה. זה מה שנקרא שהעולם הזה נברא בשבילי. ואז אתה מגלה שכל מה שקורה בעולם, הכל בעצם מתמלא על ידי הבורא, בכוח שלו. אתה בעצם פוגש בו בכל מקום. גם מצבים הכי נמוכים שלך, אם אתה לא שוכח, הכי נבזיים, אם אתה לא שוכח עליו. יכול להיות שאתה נמצא שם עם אישה,

0: או בעבודה, לא משנה איפה ומה ואיך, אין לזה כל חשיבות. אם אתה משתדל שלא להתנתק
1: מיסלי את פדוביה תוורצו ובפסיכ
0: מהמחשבה מהידמות לבורא בכל מצב שבו לא תהיה, שם אתה מוצא אותו, במקומות הכי נמוכים, כך גם נאמר, כן?
1: מוצא גדלותו, שם אתה מוצא...
0: במקום שאתה מוצא גדלותו, שם אתה מוצא נוותנותו.
1: סמך נזמינך.
0: במצבים הכי הכי נמוכים. דווקא בעוביות הגדולה ביותר. ולכן התוספת של העוביות, זה מבחינתנו טובה, זה לטובה. אז כדי שנוכל לשמור מקום בראש ולזכור שלמרות שרע לי ומפחיד ונורא ונמאס ואני עייף ונו הכל, נו זהו, זהו, נמאס. אז יחד עם זה, לזכור שלהיאבק בזה, להילחם בזה, למלא את זה, לתקן את המצב הזה, אתה זקוק לקבוצה. כי מתווספת לאדם עוביות, בעוביות החדשה הזאת אין נקודה שבלב, אין שם נקודה שבלב, הנקודה שבלב ניתנה לך רק פעם אחת. היא לא מתווספת שם לעוביות, נגיד הוסיפו לך עוד 10 קילו של רצונות גשמיים, ארציים, נבזיים, נמוכים, לא מוסיפים לך לצד זה גם עוד התעוררות רוחנית. לא מגיעים שני חלקים במקביל, כן, לצד המלכות, גם נקודה שבלב. לא, מגיע רק המלכות. מה שצריך לעשות עכשיו, מאיפה תיקח את ההתפעלות הזאת, את רשמות הרוחנית הזאת, מאיפה תזכור, איך תיזכר, איך אתה יכול להיזכר? אתה יכול להיזכר בעוד שבוע, שכן, באמת, תראו מה אני ומי אני, ויש גם רוחניות, אתה צריך לעשות עם זה משהו, ואתה יכול להיזכר בזה אפילו בחלוף שבוע. לכן אתה חייב לבנות קבוצה שכל הזמן תזכיר לך. כי אם אנחנו נמצאים אפילו לשנייה במצב רע, במצב מנותק כזה, מוכה, כזה איזשהו כזה חסר כוחות, אז זה אומר שהקבוצה לא עובדת עלינו, לא פועלת עלינו, זה אומר שלא השקענו מספיק מאמצים בקבוצה כדי שהיא תחזיק אותנו כל הזמן באיזה מצב כן, כן, איך להגיד את זה, כן, במוכנות מלאה, מוכנות קרב, כן? זה תלוי רק בקבוצה. האדם לבד לא יכול לעשות שום דבר, כשמוסיפים לך אגואיזם, זהו, אתה גמור, אתה מת, אין לך לאן לזוז, רק אם מראש השקעת מאמצים בקבוצה, כן, כמו בבנק, כמו לאיזושהי שם קופת חולים, כן, השלמת מראש, איך לומר, טיפול, איך להגיד את זה ברוסית? נו? הביטוח שם, כן, לא, לא, שילמת מראש על זה שהם לאחר מכן ישרתו אותך, כן? אז רק זה, לא שהם ישרתו אותך, אלא אתה למעשה מחזיר לעצמך את ההשקעה המוקדמת שלך. אתה עושה את זה דווקא למקרה שכזה, כן? שתצטרך, יש כזה מאמר, יש כזה אצל הרב ברוך, מאמר כזה. על
1: это исходит из духовного принципа пну алай.
0: זה נובע מהשורש הרוחני שנקרא פנו אליי ואני פורע.
1: Из такого как ну у рабаша есть статьи.
0: Ну אצל רבש יש מאמרים על זה. שהאדם משקיע בקבוצה ולאחר מכן הקבוצה באותה מידה מחזירה לו, משיבה לו. בתמורה להשקעתו. אז אותה השיטה כבר בעצם מומשה, אבל לא יעזור להזכיר עליה, אלא אם אדם לא נמצא בקבוצה, אם הוא לא מתכונן למצבים כאלה, אם הקבוצה לא מוכנה לתת לכל אחד את התזכורת הזו בדיוק, לחייב, לנער כל חבר ממש. באיזו מחשבה ביחס לבורא אתה נמצא, אז זאת לא קבוצה. זה הדבר החשוב ביותר שקבוצה צריכה לעשות עם כל אחד מאיתנו. ולכן כל אותם הודעות SMS שאנחנו שולחים זה לזה, הטלפונים שהרבי שמה רכשנו אותם כדי להיות, להימצא בקשר בינינו, ותזכורות ולימודי בוקר ולימוד ערב ואיזושהי עבודה משותפת וכל מה שאנחנו עושים בסופו של דבר זה רק בשביל זה. אם האדם נופל אפילו במקצה, כן, לבעל סולם, היה מקרה אחד כזה שבו הם כבר, אתם יודעים, יש כאלה סיפורים על כך שהארי אמר לתלמידים שלו, אם אנחנו עכשיו ביום שישי נעשה קפיצה לירושלים, אנחנו נעורר את גמר התיקון על כל העולם. נביא גמר תיקון לכל העולם. נו, הלכו הביתה לאסוף שם את הפקלאות שלהם, כן, מה שהיה להם, כדי לעלות לירושלים, ובסופו של דבר אף אחד לא בא אליו. הוא יושב שם ומחכה להם, סיפור היסטורי כזה. וכל אחד שלח שם איזה מישהו, זה שליח, הוא אפילו הגיע בעצמו, אבל אני לא יכול, יש לי כאלה נסיבות בבית, אבל גמר תיקון, איזה נסיבות בבית? כן, אשתי לא משחררת אותי, כל מיני תירוצים כאלה, כן, תלמידים של הארי, כן, תירוצים שלהם, אתם מבינים מה זה, תלמיד הארי, כן, זה נראה כאילו כל כך טיפשי מהצד, כן, אבל לאמיתו של דבר, כשהאגואיזם נופל על האדם עם כל הטונה הזו של העובי שלו, אז הוא לא מבין, הוא כבר לא עושה איזה שהם חשבונות אחרים, הוא לא במצב לעשות חשבונות אחרים. אותו דבר קרה אצל בעל הסולם. פעם אחת הוא אמר לתלמידים שלו, אנחנו יכולים להביא גמר תיקון, אבל אנחנו צריכים, אני לא יודע בדיוק, אני לא רוצה לשקר או להמציא, אבל איזשהו זמן אנחנו צריכים להימצא במצב של מתח רוחני מקסימלי כלפי המצב שאנחנו רוצים להשיג. והם באמת כבר הלכו לזה בהצלחה, לקראת זה ממש התקדמו כבר, בתוכם ממש שמרו על כל התנאים האלה של התמיכה הדדית והכל, ופתאום אחד מהם כאילו נשם לרווחה כזה, כאילו עושה, ובעל הסולם אמר, זהו, שחרר הנחת רווחה, ובעל הסולם אמר, זהו, הכל נעלם בזה, כן, איזו נפילה קטנה, וזהו. אז למה אני אומר את זה? כדי להסביר שהעבודה מצד הקבוצה צריכה להיות על כל חבר בה, שהוא ירגיש שהוא נמצא תחת איזושהי השגחה מלאה, תחת איזושהי, איזה הכרח קבוע, שהוא מחויב להימצא, לאסוף את עצמו, להחזיק את עצמו. כמו שאמרנו, צריך להתבייש, להסתכל בעיניים של החברים, פן יקרה מצב שהוא יאכזב אותם, כן? זה מה שנקרא לקדוח חור בסירה, שאם הוא לבדו יעשה את זה, כולם יתבעו. ולכן הדבר הזה עוזר המון פעמים, כן? אם הקבוצה עוזרת זה לזה, וכל אחד עוזר לכל האחרים לזכור על כך, על כמה שהם תלויים זה בזה. כלומר, אם אני יושב עכשיו באיזשהו מצב כזה נפול וקשה לי ורע לי, ואני איזשהו כזה אולי מאוכזב, אולי מרגיש מנותק, אולי עייף, לא, אני צריך להבין שבזה אני פשוט מנתק את החמצן, כן, צינור החמצן, לכל יתר החברים שלי, ואני צריך לחוש בושה כלפיהם. זה מה שצריך כל הזמן לחולל, לעורר בתוכנו, לפתח בנו, את הרגש הזה. ועכשיו זה ניתן לנו, זה לפנינו. ולכן אני חושב שהמצב של היום הוא מצב מצוין. בואו עכשיו יחד נשתדל לעשות את זה, ואתם תראו עד כמה זה פשוט. לאמיתו של דבר, זה איזה שטות פסיכולוגית כזו שיושבת בנו, שום דבר מעבר לזה. ואתם תראו שאין בכלל דבר כזה שנקרא עייפות. מה זה גמר תיקון? שאדמה לא ישן, לא אוכל, לא שותה, מה הוא נמצא באיזושהי אופוריה כזו בלתי נגמרת, באיזה מעוף איפשהו, מה קורה בתוך, במצב הזה? קורה לו משהו, איזה עייפות שהוא מרגיש, אולי לא, אולי בא לו לנוח קצת מהמצב, מכל הרוחניות הזאת וכו'. אז מה, גמר תיקון קבוע? מה, שום דבר לא משתנה? זה כאילו גם כן לא נשמע כאיזה מצב כל כך טוב. איזה מצב כזה של כמו חולי, אולי היפראקטיביות, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, כן, אולי איזה עוררות יתר? מה אפשר לעשות? מה עושים? אז זה מצב כל כך טוב של שלווה, של איזון פנימי ביני לבין הבורא. רק בכך בעצם מושג אותו המצב הזה של שלווה, של מנוחה מוחלטת, שהוא מורגש, המצב הזה מורגש באיזשהו רגע, בכל מדרגה, ולאחר מכן האגואיזם גדל והתיקון גדל, וברגע שהם מתאזנים, אז לאיזה רגע אתה מרגיש באותה מנוחה מוחלטת, ואז שוב פעם, עד שלא מגיעים לאותה מנוחה מוחלטת וקבועה ונצחית. אז אנחנו צריכים להשיג מצב כזה, שבו אותו מצב של מנוחה תהיה ההשתוקקות הקבועה שלנו קדימה. וזה יתפס בעינינו, יורגש בנו, כמנוחה מוחלטת. האם המסכים שונים בתכונותיהם, ואנשים שונים? כמובן, כי לכל אדם יש את אותו אוסף אינדיבידואלי אישי של תכונות אגואיסטיות. איך להגיב למצבים שמשתנים כל רגע, שם איזושהי ישנוניות, או אולי שמחה, אולי אדישות? האם יש פעולה קונקרטית ביחס לכל תחושה או לכל מצב? ובמה? כל אחד יכול, מה כל אחד פועל כאיזה מגלה ראשון של המצבים האלה? אז כל המצבים שמחליפים מצבים קודמים באופן כביכול בלתי תלוי בנו, לא צריך לשלוט בהם. צריך לשלוט רק בדבר אחד, בכוונה שלנו, על פני כל מצב. איזה מצב שלא יהיה, באיזה מצב שלא יזרקו אותנו אליו. לא משנה בכלל מה המצב הבא, אנחנו כל הזמן דואגים באיך לא יהיה לי יותר רע. לא יהיה לי יותר רע אם אני מכל מצב יכול לבנות מחדש את הקשר עם הבורא. אני לא צריך לחשוב על זה שיהיה יותר גרוע, אני צריך לחשוב רק לדאוג רק לדבר אחד, הקשר עם הבורא. הקשר עם הבורא ישמור עליי תמיד במצב טוב, ולהפך, אם אני אתנתק ממנו, יהיה רע. או שלרגע נראה לי שטוב במצב האגואיסטי שלי, ואז בכל זאת יהיה לי רע. אז לא צריך לדאוג לעתיד. העתיד זה מה שקורה עכשיו, היום. אם אני משקיע היום מספיק מאמצים בעצמי ובקבוצה, כדי שבכל מצב עתידי שלא יבוא, אני אוכל מיד לשקם את הכיוון שלי לקראת הבורא, אז זה אומר שאני כל הזמן נמצא במצב טוב. וזה לא משנה מה יבוא אליי. ברור שכל מצב הבא, יהיו גדולים יותר בעוביות במצבים האלה, אין לי לאן לברוח מזה, כן, כי כל רשימו הבא יהיה לבטח גדול מהמצב הקודם, וכמובן שיותר גרוע ויותר מרוחק מהבורא, אבל אם אני כל הזמן אכין את עצמי למצב הזה בצורה טובה יותר, אז באופן שכזה אני כל הזמן מפצה על העובי הזה של הרשימו בכוונה שלי שגדלה. וזה הכל, לא יכולים להיות שום מצבים רעים, מצב רע, קו שמאל, צריך מיד, מיד, מיד להתאפס בעיניי, לא כרע, אלא להפך. איך להגיד? כאפקטיבי יותר, או... איך להגיד? מה? לא, לא כהתקדמות. זה לא התקדמות, ניתן לך פשוט יותר עוביות. זה חלק מתהליך ההתקדמות. אין לה לברוח. על מסה קריטית, על השאה. כן? איך אני צריך להתחבר לאותה מסה קריטית, לכלי עולמי? האם אלה מאפיינים איכותיים או כמותיים? וההתקללות בכלי עולמי, פירושה, יצירה של איזה כללות משותפת, פנימית, רוחנית בינינו, כשאנחנו דואגים זה על זה, כשאני מבין שכל קבוצה בעולם, איפה שהיא תהיה קרובה או רחוקה ממני פיזית, היא קובעת את המצב הבא שלי, שבלעדיה אני לא במצב, לא יהיה במצב להתעלות רוחנית, ולכן אני פשוט תלוי בהם, אני נמצא כמו חולה אנוש בידיים שלהם. ולכן, אם יהיה לנו יחס כזה אחד לשני, אם תופיע כזו דאגה הדדית, אגואיסטית כמובן, זו דאגה אגואיסטית, זה יהיה מספיק לחלוטין, כדי שהכלי הכללי הזה כבר יהיה וכבר נהיה כלולים בו, שנהיה כלול. למעשה, למיתו של דבר זה כך. איך אני יכול לקבל את האור מהרב, כתוצאה מההתקללות שלי בו ושלו בי? כי הרי אני צריך לקבל מתוך החפ של המדרגה העליונה שלי. אם אתם מקשיבים לשיעורים הווירטואליים שלי, אני פרקטית מעביר שם הכל. לא הייתי אומר שהכרחי עד כדי כך להקשיב לשיעורי הזוהר ולהגיע לשיעורים האלה, כן? אני אומר את האמת, אלה חומר, אלה חומרים נוספים, תוספתיים, אני מלמד את החומר הזה לקהל אחר, כן? לקהל הישראלי, הוא קהל היד. עם שזה מותאם קצת יותר למנטליות שלהם. אתם אוהבים את זה? תנחחו בשיעורים האלה, שום דבר לא אסור. אתם אוהבים להיות בשיעורי בוקר שלנו, מ-3 עד 6 בבוקר, תהיו בהם, זה גם עניינכם. אבל מה שאני רוצה להעביר לכל הקבוצה העולמית, אני נותן בשלושת השיעורים הווירטואליים שלי. יכול להיות שהם עכשיו ישתנו, יכול להיות שיהיו שני שיעורי פתיחה כנראה, ושיעור אחד של איזשהם דיונים כלליים יותר, אנחנו נצטרך לבנות בינינו איזושהי ועידה שבועית, פגישה שבועית, אולי פעם בחודש, נראה לפי הנסיבות, בהתאם לאינטנסיביות של העבודה שלנו, ועד כמה נהיה קשורים זה לזה. מי שאין לו את הטלפונים האלה, איך הם נקראים? מה מה? וידאו, הטלפונים האלה, כן מריק? אני נחלק לכולם את אותם טלפונים, וידאו, לא יודע איך אפשר לרכוש את זה, כבר הזמנתם? כבר הזמנתם 3-4 מכשירים כאלה. אוקיי, אז מאיזה קבוצות הנציגים יקבלו מאיתנו כמתנה את אותו טלפון שיאפשר וידאו קונפרנס, וכך נוכל לראות ולשמוע זה את זה, כן, בשידור ישיר, כן? נכון, יש את האפשרות הזאת שם, כן? אוקיי, אז אנחנו נעביר כל הזמן כאלה התאספויות או ישיבות חברים, כן, ככה זה נקרא אצלנו, ישיבות חברים. איך להיכלל בי? אז אני כבר אמרתי לכם, בדיוק כמו שנכללים בורא, כך אנחנו גם נכללים זה בזה. אותו עיקרון קיים בהתכללות הדדית בבורא או במי שזה לא יהיה, באמצעות השתוות הצורה. אם אדם רוצה להיכלל באדם אחר, הוא צריך לקחת את הרצונות שלו, לקחת את המחשבות שלו, לקחת את המחשבות והרצונות שלו, ולהתחיל לעבוד בהם, לעבוד למענם. זה נקרא להיות כלול בקבוצה, ברב ובורא. הקשר המכני והטכני פה בכלל לא קשור. אדם יכול לחיות מאוד רחוק, להיות בקשר מאוד לא תחוף איתי, ועם זאת להיות מאוד קרוב אליי. יש כאלה מקרים. וזה כמובן לא תלוי בכלל, לא במין ולא לא במגדר, כן, ולא בשום דבר. יש נשים שעובדות איתי, ואני בקושי שומע עליהן, אבל אני יודע שהן עובדות, כמה משתוקקות להיות קרובות אליי, ואני באמת מרגיש אותן מאוד קרוב אליי. האם מיצוב הקשר עם הבורא זה בעצם מימוש הרשימות? כן, זה מה שנקרא מימוש הרשימות. כל הרשימות שלנו הן בעצם נובעות מכך שהיינו קשורים בו. בהתחלה היינו קשורים בו בכלי אחד שנקרא אדם. נפלנו מהדרגה הזו, מאותה... אנחנו היינו במצב שבו היינו, אנחנו זה הכלי הזה, וכאן בפנים היה אור, אור בורא. אז זה המצב שהיה מלכתחילה, שהתקיים בהתחלה. לאחר מכן המצב הזה נפל לדרגה כזו, שבה אנחנו נמצאים עכשיו, במצב הזה, מתחת למחסום, ומהמצב ההוא, בהתאם ל... התפשטות, הירידה שלנו מלמעלה למטה, נוצרו רשימות, רשימות. ועכשיו הם נמצאים בנו בסדר הפוך, מהנמוכה ביותר לגבורה ביותר, הולכים ומתעוררים. אנחנו צריכים לממש את הרשימות האלה. כשאנחנו מממשים את הרשימות האלה, אנחנו חוזרים למצבים הקודמים שלנו. מה זה נקרא רשימות? זה רשימה מאיזשהו מצב רושם, מאיזה מצב קודם שעברנו בתהליך הירידה, הנפילה מלמעלה למטה, וכשאנחנו עולים חזרה מלמטה למעלה, עד שאנחנו מממשים אותם וחוזרים לאותו מצב ראשוני שבו היינו, אבל אנחנו נמצאים בו, אנחנו הרווחנו, אנחנו חזרנו אליו. כמובן שכל הרשימות האלה, המימוש שלהם, זה בעצם שחזור הקשר עם הבורא. הכל למעשה מאוד פשוט. יש כאן 2-3 פרמטרים, מה עוד יש פה? בורא, נברא, אור, כלי. זה אור, שזה בצורה ישירה, כמו האור והכלי, ברור, או שזה לא ברור, כי, לא בצורה ישירה, כי המסך נשבר, ואז יש בעצם רק רשימות. הכלי קיים בצורה של רשימות, האור קיים בצורה של אור מקיף. מה זה אותו דבר שאנחנו שומעים עליו כל הזמן, העמותה או... הארגון של בני ברוך העולמי, מה זה היצור הזה, כן? אז הרב אומר, הנהלה, תספר לכם על זה, מה זה, על היצור הזה, מה הוא, מה תחליטו? שאלה, איך הקבוצה תדע מי זקוק לעלייה? כלומר, למי אני צריך עכשיו שם, כלפי מי אני צריך לעשות תשומת לב, למי אני צריך, מי אני צריך לחזק? אין מה לחשוב על זה בכלל. אם בקבוצה קיים כל הזמן לחץ פנימי כזה, אז כל חבר בקבוצה בעצם יוזן מזה, הוא ירגיש את זה. אני לא יודע. טוב. מה לעשות עם האגואיזם הזה שהוסיפו לי, אני צריך לחזור היום הביתה.
1: приехали такие воодушевленные, вот
0: мы... הגיעו כאלה מלאי התפעלות, הנה אנחנו, ועכשיו חוזרים עם איזושהי מזוודה כבדה, כן? מה לעשות? נו, בואו נעזור לבחור. אז אנחנו צריכים להשאיר אותו פה עוד כמה ימים? לא, זה לא יעזור. למען האמת מספיק להיות שנייה אחת בתוך הקבוצה, כדי... לעשות, לבנות את הקשר הזה איתה, ואז כל החיים כבר להיות קשור אליה. תנסו להתגבר על זה, זה ממש מחסום פסיכולוגי לגמרי, פסיכולוגי, מה שעכשיו נופל עלינו אגואיזם תוספתי, נוסף ומתחיל עכשיו לחדד את היחסים בינינו. מה אומר פרעה? כן? מי... השם אשר ישמע בקולו. האם הוא קיים? האם אני צריך לשמוע לו? למה אני צריך לקבל על עצמי איזושהי שיטה ולעשות בכלל איזה משהו? כל ההפרעות שלנו, כל המחשבות האלה שהן מנוגדות, כן, עייפות, איזושהי אדישות, ניתוק, זה נקרא פרעה, הכל ביחד, כן? ננסו דווקא לצאת אולי מהצד השני. תראו איך הבורא עובד, או איך זה עובד דרככם, ובהתאם לזה תחפשו דרכים. איך אתם יכולים לעבוד כנגדו? מה זה נקרא הכרת הרע? הכרת זה, הכרה בזה שהוא דוחה אתכם מלהתקדם קדימה. נסו להתנגד לו. או במקום פרעה, תארו לעצמכם את הבורא, שהבורא עושה את זה בשבילכם. כי הרי האמת היא שבתוך הפרעה הזה, בתוך... המלאך הרע הזה, כן? יצר הרע הזה, האוויות הזו, האגואיזם הזה, הרי בתוך זה יושב הבורא. הוא הרי זה שמוסיף לכם את כל זה בכוונה, כדי שאתם תלמדו על בסיס האגואיזם הזה, על פניו, להידמות לו, למחשבה שלו, לפעולות שלו. איך תלמדו? איך אחרת תלמדו? רק בצורה כזו. הוא חייב להוסיף לכם את זה. אתם זוכרים, אנחנו למדנו אתכם מכתב של בעל הסולם על איך המלך רצה לרומם את עבדו, כן? על איך הוא יצר תנאים מיוחדים כאלה, כאילו שמישהו תוקף אותו, את המלך, כן? והעבד הזה צריך להגן, צריך היה להגן עליו, וכביכול המלך היה תחת איום של מוות, והעבד הזה, הכל היה תלוי בעבד הזה. או בפעם הבאה, כשהמלך עשה כך שכביכול שודדים את אוצר המלך, כן? איזה שהם שודדים, גנבים, ליסטים, ואותו עובד היה צריך להגן על אותם אוצרות המלך, כן? והוא יכול היה לעשות הכל, כן? העובד הזה יכול היה לאפשר להרוג את המלך, והוא היה נהיה במקום המלך. הוא יכול היה בעצמו לגנוב את אוצרות המלך ולהפוך את גנזי המלך, ולהפוך לעשיר בעצמו. אבל הוא לא עשה את זה, כן? הוא דווקא הגן עליו, וכך בזה הוא נהיה שווה לבורא. בעצם האדם הקרוב ביותר אליו. המחיר ביותר לצידו. אז כל ההפרעות האלה שהבורא שולח לנו, הוא שולח אותן בצורה כזו, שאנחנו נלמד להיות דומים לו באופן מוחלט, ולכן אנחנו צריכים לאהוב את ההפרעות האלה, צריכים לחקור אותן. כל ההפרעות האלה זה אחוריים של הדמות האמיתית של הבורא, כי הוא לא יכול לגלות את עצמו אחרת. אם הוא מגלה את פניו, כן? אז היינו מיד מוצאים את עצמנו תחת שליטת האור הזה, התענוג הזה, היינו באופן עיוור, ממשיכים לקבל, להשתמש בו, לעבוד אותו, לא מתוך מלחמה, לא מתוך החושך, לא מתוך זה שאנחנו לומדים איך על פני האגו נהיה דומים לו, אלא היינו עושים את זה באופן אוטומטי, דווקא מתוך האגו שלנו, ואז לא היה מופיע פה שום, לא היה מתגלה פה שום אני משלנו, לא היינו גדלים כתוצאה מזה, לכן אין מוצא, אין דרך אחרת, לכן דווקא ההבנה שכל הקשיים האלה, כל הניתוק, כל האדישות, כל ה... עייפות, כל ההפרעות האלה כנגד הרוחניות, אלה בעצם האחוריים של המדרגה הבאה, הרוחנית. אין צורה אחרת. זה לא פשוט אגו גדול. כל השאלות האלה, הנבזיות שמופיעות בנו, כן, הרמומיות, הן חוסר הרצון הזה, כן? המבנה, הם האחוריים. זה כמו הפטריצה, שנחתמת מהמטריצה. כן? זה חותם ונחתם, נקרא בעברית, כן? אז הם נחתמים באופן מוחלט כהופכיות של הבורא. לכן הכל כלול באגואיזם הזה, רק בצורה הפוכה. ולכן מה שחסר לנו זה רק האור, רק הכוח. האור זה, אין בו תכונות משלו, רק השפעה. השפעה נקייה, חלוטה. מה הכוונה חלוטה, נקייה? ללא צורה. ומה שמקנה לצורה זה אותן התכונות האלה, הכבדות הזו, הניתוק הזה, חוסר הידיעה, חוסר ההבנה, חוסר הרצון. וכשאנחנו דווקא הופכים אותם על פניהם, אז אנחנו פתאום מגלים את פני הבורא, את המדרגה הבאה שלנו. אז בואו עכשיו נסיים בזה. האם אפשר במהלך הכנס להמשיך את הפרקטיקה הזו של משימה יומית? אז כן, אתם יודעים, בקבוצה המרכזית של בני ברוך, אתם בטח יודעים, יש בכל יום כמו איזה מסר, סמל, איזה אמרה, משימה יומית, כן? ככה זה נקרא בעברית, משימה יומית. כלומר, אנחנו מציבים לפנינו משימה קונקרטית ליום. נניח, היום אנחנו חושבים על איך או עד כמה הכרחי שנפעל באופן הדדי זה עם זה, כדי שבמהלך הלימוד נרגיש את כתף החבר, ובשום פנים באופן לא להתעמק בלימוד לשם הלימוד, אלא רק כדי שהלימוד ישמש כאמצעי להתעלות רוחנית. כן, אמרתי עכשיו איזה משהו כזה, איזה משפט קצת מורכב, מבולבל, אבל במהלך היום אנחנו משתדלים לחשוב על אותה משימה יומית כל היום, אבל בזה אנחנו כבר מראש כביכול מממשים, מאבדים איזה שהם מחשבות, איזה שהם קווי מתאר מוגדרים של ההתנהלות הרוחנית שלנו. האם אפשר להמשיך בזה? יש לנו מומחים בזה. אני בעצמי לא זה שבעצם מנסח את המשימה היומית הזאת, אז שמי שם אצלנו אחרי זה, מי עושה את זה אצלנו כל הזמן? שהוא יכתוב פה על הלוח מה המשימה היומית נכון להיום. אני חושב שזה צריך להיות משהו בסגנון של שכנגד אותה אוביות שעכשיו גדלה בנו, מה אנחנו צריכים לעשות איתה. זה הנושא של היום. בדרך כלל המשימה היומית היא משהו נגזר מהשיעור של היום.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה.
3: טוב, שיעור גדוש במיוחד. קודם כל, רב התחיל בתחילת השיעור ופתח שמאוד חשוב לנו, בכלל בקבוצה, להתעסק בטקסטים. ואחר כך היה לנו גם עוד נושאים כלפי העבודה הפנימית שלנו בתוך הקבוצה, על הצורך שלנו בהתקללות, איך אנחנו עושים את זה. כמובן שאנחנו במשך כל השיעור מוזכרים עם המעבר של המחסום. זה משהו כאילו שהתעסקו בו אז יותר, עכשיו אנחנו כאילו חיים אותו מחדש. גם רב דיבר על איך אנחנו צריכים שכל הזמן יהיה בתוכנו הספקות עד שעוברים את המחסום, ואמר שלכן זה נקרא הר סיני, שיש לנו מלא מלא מלא עירורים, כמות עצומה של עירורים שתחתיהם עומד האדם ומסתכל על ההר הזה ולא מתאר לעצמו איך הוא יכול להתגבר. ואם הוא לא יתגבר על האירורים האלה, הספקות האלה בתוכו, הוא לא יוכל לקבל את האור העליון שיתחיל כבר לתקן אותו.
4: זה שיעור מאוד, שיעור מאוד עשיר, מאוד סוחף, הרבה מאוד הרבה מאוד הדברים. אחד מהם היה לגבי השיטת התיקון, שהיא לא ניתנת לבן אדם אחד, היא ניתנת בעצם לקבוצה, היא ניתנת לכל העם, וזה אותו דבר אצלנו. השיטה נמצאת אצלנו בתוך הקבוצה, ולכן אנחנו צריכים להידבק בקבוצה ומתוך הקבוצה בעצם להפיץ אותה.
5: כן, שמעתי שרב אמר שאני צריך לנסות בכל המצבים שלי להשתדל בחיים האלה להיות ברמה הרוחנית הגדולה ביותר. זה אומר שחיברתי את אותה עוביות שהוסיפו לי עכשיו להשתוקקות לבורא. שמעתי גם כנות שהוא אומר, אם אני מחזיק את עצמי עם הקבוצה, כדי שבכל מצב עתידי שלא יבוא, אני אוכל מיד לשקם את הכיוון שלי לקראת הבורא. אז זה אומר שאני כל הזמן נמצא במצב טוב. זהו, נמשיך להתקלל כל הזמן בקבוצה. כל העוביות הזו שאנחנו מקבלים, זה מה שהיה מלמעלה למטה עכשיו שאנחנו חוזרים, אז זה באמת הזדמנות ומתנה מאוד מאוד גדולה. שנעזור אחד לשני בתפילות, להתגבר.
6: כן, להיות דבוק בבורא, להיות דומה בו, באותו כיוון איתו בכל המצבים. בוא נגיד שעכשיו אנחנו בשיעור יוצאים ממנו ממצב הכי גבוה, ואז מחזיקים בכיוון הזה בהמשך היום, כמו שרב אמר, במצבים אפילו הכי נמוכים, ואז משפלותו תראה את הגדלותו, משהו כזה, כן? ציטוט. ואז אני הבנתי שבאמת כוחות לממש את זה, הם קיימים רק בתנאי שהשקעת בחברה, שיש לנו חשבון משותף בזה. אחרת פשוט יוצאים מזה, ואז הוויות תמיד, כי הוא תמיד גודל, אז פשוט יוצאים מהמצב הזה. אז רק יכולים לבנות ביחד את הקופה המשותפת ולהשתמש בה.
7: כן, היה דגש מאוד חזק על כל עניין תוספת האוביות והאגו, ואיך מתמודדים עם זה. ועוד הפעם רב מייצב אותנו בקבוצה, שאדם בעצמו, עם כל התוספות ושינויי המצבים שהוא צריך לעבור, הוא בעצם צריך להיות דבוק בקבוצה, שהקבוצה מחזיקה אותו בכל המצבים. ועוד משהו שפה אני כתבתי, כל המצבים האלה שעוברים בעצם, זה נקרא שהעולם הזה נקרא בשבילי, ואז אתה מגלה שכל מה שקורה בעולם, הכל בעצם מתמלא על ידי הבורא, בכוח שלו. אתה בעצם פוגש בו בכל מקום,
8: גם
7: מצבים הכי נמוכים שלך, אם אתה לא שוכח עליו.
8: תשתית את הבסיס שיגיעו המצבים האלה, יהיה מי נשען, יהיה כל שוח מה הוא מגיע המצב.
3: הרב אמר גם שהבורא צריך להתלבש בעולם הזה, כאילו אצלנו, שאנחנו צריכים לנסות ולמצוא אותו בכל דבר ובכל תנאי בתוך החיים שלנו. הוא אמר, היציאה אל תוך העולם הרוחני היא היציאה מתוך המצב המיואש ביותר. אין חושך גדול יותר, ואם אנחנו עוד איכשהו יכולים למצוא את הבורא בעולם שלנו, אז אנחנו איכשהו עדיין לא נמצאים שם. וכשאנחנו לא נוכל לעשות את זה בכלל, למרות כל המאמצים שלנו, אז זאת תהיה צעקה אמיתית שהוא יתגלה, ואז תתחילו לעבוד בתוככם.
4: כשהאדם מתקן רצון אחד, הוא מכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: נעבור כעת לעשיריית פיטר שתיים היקרה, שהכינו לנו גם את ההכנה, ועכשיו יעבירו אותנו סדנת הכנה לכנס האזורי. בבקשה.
1: כן, חברים יקרים, כמה שמחה יש מההזדמנות להידבק לאחב דעליון, וכעת...
2: חד,
1: שומעים. אני אומר, חברים יקרים, כמה שמחה מההזדמנות להידבק לאחב דעליון, ועכשיו קיבלנו הדרכה מעשית איך להשקיע בקבוצה, איך לקבל ממנה, כי כל זה קרה בכנס, ולפנינו גם כן עומד כנס, וההכנה לכנס שאנחנו נעשה עכשיו, בעיה תלוי לאיזה מדרגה נעלה, לאיזה מדרגה נעלה אחד את השני ולאיזה מדרגה נעלה את העולם. ויטלי.

0: Денис, прочитаешь отрывок?
1: Денис, ты край это цитут?
2: קטע מקור מספר אחת, הרבש. לכל דבר צריכים את הרותא דלתתא, שזה מביא לו רצון וחשק לדבר. כי אין יכולים ליתן לאדם דבר שלא רוצה. כי אפילו שהוא יקבל את הדבר, יזרוק אותו, מפני שאין לו צורך בו. לכן צריך שתהיה לאדם את הרותא דלתתא, כדי שיהיה נצרך להדבר. שוב, לכל דבר צריכים את הרותא דלתתא, שזה מביא לו רצון וחשק לדבר. כי אין יכולים ליתן לאדם דבר שלא רוצה, כי אפילו שהוא יקבל את הדבר, יזרוק אותו, מפני שאין לו צורך בו. לכן צריך שתהיה לאדם את הרותא דלתתא, כדי שיהיה נצרך להדבר.
1: ויש לנו שאלה ראשונה לסדנה פעילה, מה מעורר בי את הרצון להגיע לכנס האזורי? שוב, מה מעורר בי את הרצון להגיע לכנס האזורי?
3: במקרה שלי זה הרגשה של אחריות שכבר צרובה לי בבשר, כאילו לא יכול להיות שאני לא אהיה עם הקבוצה באיטליה שמה, אנחנו מכינים כבר חודשים את כל הכנס הזה, מעלים חשיבות, מכינים תכנים, דואגים שזה יעבור דרך כל הקבוצה, שלכל אחד יהיה ממש תפקיד, שנהיה בתפילה משותפת, שהקבוצה תוכל לצמוח דרך זה, זאת אומרת, לא יודע, יש כזה מצב מלמעלה שאין... אני כבר שם, אין לי שום ספק שכאילו, לא יודע, אני כבר חי, חולה את הכנס הזה כבר כמה שבועות טובים, אז זה מצד אחד. מצד שני, אני מאוד דואג גם על מה שהסירייה, כולנו כהסירייה נעשה בכנס הזה, איך אנחנו נהיה בקשר בינינו, איך אנחנו נהיה כלי מאוחד, יחד עם זה שאנחנו נהיה מפוזרים באולי מספר מקומות, אז על זה אני מאוד רוצה שנדאג.
4: קודם כל, אני אגיד אמת, אני פשוט מצפה, כי זה יהיה, אני אהיה פה בפתח תקווה, אז אני פשוט מצפה את הערבוב עם חברים מכל מיני עשיריות, זה תמיד ממש מעניין, תמיד טעמים חדשים, משהו שנותן התחדשות, ואפשר, ואחר כך אתה בא חדש לעשירייה, וכל מיני זוויות חדשות על השיטה שלנו, על הדרך שלנו. וגם יש לי תפקיד שאני מתחיל עכשיו לעבוד סביבו, שזה גם משהו מעניין ונותן הזדמנות ככה להביע את עצמו בדרך ולהשפיע לכולם. ואז כן, ואז אני פשוט מצפה שזה מדרגה חדשה. כנס זה תמיד משהו כזה שאתה כאילו כבר יודעים שיהיה מצב גבוה, אבל אף פעם אתה לא מצפה כשיצאים מהכנס עם חיבור חדש. זה תמיד ברמות יותר גדול ממה שאפשר לדמיין. אז אני מצפה פשוט דרגה חדשה בשביל כולנו, בשביל כל הכלי העולמי. זה נותן לי הרבה, הרבה רצון לבוא לכנס.
5: קודם כל, מה מעורר? כל מהלך כזה, בפרט הכנס הקרוב הזה, זה הזדמנות בשביל הקבוצה לגדול, להתפתח, לקבל כוחות. ומה שמעורר זה הדאגה, הדאגה על העתיד שלנו, הדאגה על התפקיד שלנו כקבוצת בני ברוך, על ההמשכיות שלנו, של מה שרב הכניס בנו ורוצה שאנחנו, את הכיוון שאנחנו נלך אליו. אנחנו צריכים לדאוג על זה כל הזמן, שזה יבער בנו, שזה חס ושלום לא ישתכח, מה שנקרא. ועל זה צריכים לעבוד. זה לא דבר שהוא ככה בא מלמעלה, אלא הנה, עכשיו זה התעוררות מלמטה. ומה שמעורר אותי זה שאני רואה פה חברים שהם דואגים, והם מעבירים לי את הדאגה הזאת גם כן. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, לעורר את הדאגה והאחריות הזאת אחד כלפי השני.
6: כן, בדיוק ככה. כל ההתעוררות הזאת מגיעה מצד הסביבה,
0: שיש לנו אחריות כזאת, ואנחנו מתרשמים מחברים, אנחנו רואים את המעורבות, אנחנו שומעים מההנהלה והצוות המוביל והתוכן, את החשיבות של זה, את המקום שיש לזה בתוכנו, כמה עכשיו השלב הזה הולך לחזק את היסודות של החברה, שאחר כך בעצם כל הסירייה תהיה ניזונה ממנה. בעצם זה היסוד והבסיס, מה שרב שאנחנו רואים גם בשיעורים האלה, בנה סביבה חברה שמושתתת על יסודות של בעל הסולם והרבה שנתן את כללי הקמת החברה ואיך ההתנהלות שלנו בתוכה. אחרי זה התכנסנו למצב של עשיריות וחיזקנו אותם כמו שצריך, ועכשיו שוב פעם אנחנו צריכים לחזק את הכלי הכללי. אני מתרשם ב-100% ממה שהרוח הכללית של החברה, ומשם אני מקבל את ההזנה והחשיבות של ההשתתפות המלאה בכנס, כולל תפקידים וכל מה שצריך.
6: כן, הייתי מוסיף גם כן שיש ממש התעוררות של כל הכלי שלנו מלמטה. כל פעם קוראים לכנס הזה הכנס האזורי, אבל הקטע האזורי זה רק הקטע כביכול החיצוני שלו. יש כאן התעוררות מלמטה שהיא בעצם המדהימה. מאז הקורונה, שהייתה הקורונה שבה הבורא ככה לאט לאט הפך את, מה נגיד את זה בפשטות, בעדינות, הפך את העבודה לעבודה יותר של העשירייה, וככה בעצם פירק את כל הקבוצות, את כל המבנה, ועכשיו אנחנו מלמטה בונים מחדש את הכלי. וכל אזור בצורה שלו, במבנה שלו, לפי כל מדינה, לפי כל שפה, לפי התנאים, אבל נוצרת תנועה מלמטה להתחיל לייצר את החיבור החדש הזה, וזה מה שהולך להפוך את הכנס הזה לכנס הכי משמעותי שהיה לנו עד היום בבני ברוך. ממש, איך שהקבוצה עושה תנועה. אז להשתתף, לא להפריע בטח ובטח, אבל יותר מזה גם כן לדחוף. לדחוף את הקבוצה, לקבל את הכוח לעשות את הפעולות האלה.
7: אני אגלה לכם מה משפיע עליי. זה אתם, החברים, העשירייה, החברה. פשוט רק כשאני מגיע ומתקלל עם החיסרון שלכם, זה ממש משפיע עליי, מעורר אותי, אני מעצמי, אולי יש לי ככה איזה נטייה כזאת קטנה שהבורא עורר בי, אבל ההשתוקקות הגדולה הזאת היא להגיע לכנס הזה, זה רק החברה, כל הכוח של החברה, משם אנחנו סופגים את הרצון הזה.
8: הכי חשוב בכנס זה ההכנה. גם קבוצת עשיריית פיטר מתכוננת לכנס אחרי המקום, ואנחנו כבר מחכים, מצפים שנאסוף כמות גדולה של חברים, ואולי אפילו אורחים יגיעו אלינו ונפגוש אותם בזרועות פתוחות, נקבל אותם. לכן כל מי שרוצה, מזמינים אתכם לפיטר, ככה נעשה כזה פרסומת כזו, כל אחד ייקח חלק, כי באמת בלי ההכנה, בלי להשתתף בהכנה, בלי לכלול את החברים בתפקידים, לא נרגיש את המצב המשותף הזה, לא יהיה את הכנס המשותף הזה, אז בואו נעזור אחד לשני, בואו נתמוך, כדי שהכנס הזה שלנו, הוא לא רק אזורי, זה עולמי, זה של כל הקבוצה, כי כל חבר משקיע את עצמו, כולל את עצמו, מוסיף את הנקודה שלו, את הרצון שלו, את הלב שלו, כדי להרגיש ממש את החיבור והאיחוד הזה דרך החיבור של כולנו. אז חברים יקרים וקרובים שלי, בואו נתקלל. נכלול את עצמנו בתהליך הזה, נחשוב על גיאורגיה, קבוצת גיאורגיה, שגם הם גם כן יתקללו ויעזרו לנו להתקלל בהכנה. ונעבור אתכם לקטע המקור השני, קטע מאוד מעניין.

0: וגם שאלה צדנה מעניינת אחריו, אז קטע של הרבש מתוך המאמר, מהו היסוד שהקדושה נבנית עליו? צריכים את ערותא דלתתא. היות מה שהעליון נותן בלי ההכנה מצד התחתון, אין המקבל מסוגל להרגיש חשיבות. ולפי הכלל, כל דבר שהאדם רוצה ליהנות ממנו, תלוי בחשיבות הדבר. לכן, מטרם שהעליון נותן לו להרגיש משהו, אי אפשר לומר שרוצה משהו. אלא לאחר שבא לאדם איזו התעוררות לעבודת השם, הוא צריכים להאמין, זה שהאדם התעורר שצריכים לעסוק בעבודת השם, הקדוש ברוך הוא שולח לו המחשבות האלו, בלי שליחים. כלומר, בזמן שאין אף אחד אמר לו שצריכים לעסוק בעבודה, שאז בטח שהאדם אומר שזה בא לו משמיים, אלא אפילו כשבא איזה האדם ומתחיל לתת לו להבין, הוא מסביר לו שכדאי להיכנס בעבודת השם, והאדם מתעורר מזה, שגם אז אל יגיד שפלוני נתן לו את הכדאיות שיש בעבודת השם, אלא שגם אדם הזה היה שליח מהקדוש ברוך הוא שיעורר אותו. זאת אומרת שלפעמים האדם מוכרח לומר שהשם נתן לו את הרצון בלי שליחים, ולפעמים האדם צריך לומר שהרצון הזה בא מהקדוש ברוך הוא על ידי שליח. והיות שהרצון הזה בא לו בלי הכנה מצד עצמו, לכן אין הוא יודע להעריך את חשיבות שבדבר, וממילא אין האדם מתפעל כל כך, ואין הוא יכול ליהנות מהדבר ההוא, כי לא יודע ערכה. ככה קטע קצת ארוך, ויש לנו שאלה מעניינת לסדנה, אז מהו התפקיד שלי בכנס האזורי כדי לעורר את החברים להתקרב לדבקות בבורא? עוד פעם, מהו התפקיד שלי בכנס האזורי כדי לעורר את החברים להתקרב לדבקות בבורא?
1: אני חושב שהתפקיד זה הכל. באמת ההתעוררות של החברים תלויה בי, בכמה שאני נותן מעצמי בצורה מלאכותית או לא מלאכותית את כל מה שיש כדי שהחברים יתעוררו. אז מי שישב איתי באותו שולחן אקראי בכנס ובשיעור ובסעודה ובהפסקות ובכל רגע, הוא תלוי במצב הרוח שאני אתן לו. וגם אני ככה תלוי בכולם. אם אנחנו עכשיו מחליטים שזה מה שאנחנו הולכים לעשות בכנס, וזה האחריות שלנו, ואנחנו באמת מתעוררים מלמטה, אבל מבקשים מהבורא כל הזמן את הכוח, לא לשכוח, כל הזמן להחזיק בו, אז אנחנו בזה מממשים את מטרת הכנס. צריכים להחליט על זה ביחד, שאנחנו הולכים על זה בכל מקום שלא נהיה, זה מה שאנחנו עושים, ומבקשים כוח מהסירייה, כדי שאנחנו נהיה שליחים נאמנים של החברה הזאת, שרוצים להעיר את כולם לתפילה בסופו של דבר.
2: כן, צריך להוסיף תפילה. להוסיף תפילה לבורא שיעזור לנו ככה, להיות מחוברים, לעורר את החברים, לעורר את החיסרון הזה בחברים. יש לנו עוד כמה שבועות טובים, אבל כל ההכנה שלנו, אנחנו יודעים שזה מה שהכי חשוב. אז אנחנו צריכים ממש לתת כל הכוח שלנו, כל אחד כמה שהוא יכול עכשיו, להיות בתפילה ולשחק את כל ה... אפשר לעשות, פשוט לעשות כל מה שאפשר כדי שבאמת החברים יהיו מחוברים ודבוקים לבורא.
3: כן, וביחד עם התפילה לתת דוגמה, יחס רציני להכל, שאני בא בזמן, שאני, איך אני מתייחס לכל אירוע, איך אני מקבל אותה כמשהו חשוב, שאני נמצא בריכוז, במחשבה, אבל לא יותר מדי כמובן, לא להיות כזה צדיק, שזה דווקא יכול, שזה דווקא מגיל את חברים, אבל לתת דוגמה פשוט לאחד את השני, וכמובן, ככה, ובנוסף לזה שלומי שאל מה התפקיד, תפקיד שקיבלתי מחברים, זה דווקא מאוד קשור לזה, שזה בפתח תקווה פה, שיהיה שלוש ישיבות חברים כל בוקר, ואז קיבלתי אחריות עליהם, וזה ממש משהו שצריך להוסיף הרבה מחשבה, כי חברים, כל חבר מקבל התרשמות ממשהו אחר, מישהו מאוד אוהב את ה... שחברים מדברים רגשית, מישהו אוהב עד כמה כולם חזקים, מישהו בכלל לא אוהב את לשמוע חברים, אוהב להיות בסדנאות, צריך לקחת את כל זה בחשבון, כדי שפחות או יותר לכולם יהיה רמת התרשמות בהתחלת היום, ככה שזה ייתן כוחות לכולם להמשיך ולעבוד.
4: טוב, קודם כל מתוקף תפקידי שאני מפיק את הכנס בפתח תקווה, אז אני הולך להיות בדאגה מתמדת, ותודה לחברה שככה מסדרת כזה דבר. ומעבר לזה, צריך פשוט כל הזמן, בכל רגע, להיות עם האחריות הזאת של לעורר את החברים. אם זה בסדנאות, אם זה אפילו שאנחנו לא באיזשהו קשר, נקרא לזה חיצוני, שאנחנו מדברים זה עם זה, אבל ממש מתוך הלב. כל הזמן להתפלל ולרצות שהחברים יהיו בהתעוררות.
5: הנה כבר החברים מעוררים חשיבות בתפקידים שהם לוקחים. זה ממש דבוק לפתיח של הקטע שקראנו, שבלי החשיבות הזאת בעצם לא קורה כלום. אז האחריות הכי גדולה אני חושב שלנו, זה לא משנה באיזה סוג של השתתפות אנחנו נמצאים בכנס, אבל כלפי החברים אנחנו חייבים להראות בכל דרך אפשרית ובכל תחבולה אפשרית את החשיבות. כי רק מתוך הדוגמאות האלה והכוונה שלנו הראשונית, הפנימית, שבכל דבר שאנחנו נעשה, נגיד, נשתתף, אנחנו רוצים בעצם לעורר את החשיבות אצל החברים, זה מה שיקבע איך הכנס ייראה. המתח הפנימי הזה חייב להיות כל הזמן.
6: חברים, החלק הכי חשוב כאן זה שהשיעור שלנו לא מסתיים. כל מה ששמענו בשיעור עובר לדרגה הבאה בכנס.
7: תודה רבה לעשיריית פיטר שתיים היקרה. על ההכנה הנהדרת לכנס האזורי, ומשמחה לשמחה אנחנו עוברים לדיווח משמח של גלעד ואורן, בבקשה.
8: כן, חברים יקרים, אנחנו ממש בדקה 90 לפני הכנס שלנו, לא כנס, אלא יום איחוד נפלא שיש לנו, שהוא עוד אבן דרך בדרך לכנס האזורי. וביום האיחוד הזה הוא לא עוד יום איחוד, זה יום איחוד מאוד מאוד שונה ומיוחד, כי אנחנו הולכים לעשות בו הרבה מאוד דיונים, ונעסוק בלבחון דברים, ולשאול את עצמנו שאלות, וכל אדם שנמצא איתנו במיוחד מישראל, ועוד יותר דגש על חברים מפתח תקווה, גברים ונשים מפתח תקווה, שחשב שאולי זה כנס בטעות לאנשים מתחילים, או לכאלה שלא נמצאים כל כך איתנו, נהפוכו. זה כנס שבו אנחנו הולכים לדבר על הדברים האמיתיים והחשובים ביותר בחיים שלנו. הרב אמר לנו כמה פעמים היום בשיעור, שאת הבורא אנחנו צריכים לגלות בכל מקום, וכמה שאפשר בינינו, ואיפה מגלים את הבורא אם לא בהתכנסות. אז דווקא כאן בינינו אנחנו הולכים לדון בשאלות על קהילת התומכים שלנו, על קבוצות ישראל, על כל מיני פעילויות נוספות שאנחנו רוצים לעשות בינינו כבני ברוך, במיוחד עם דגש על ישראל, על איך להפוך תלמידים חדשים לשותפים שלנו, על איך לטפל ולעזור לדור הצעיר. אנחנו רואים, וגם ראינו בסעודות השבוע, שהדור הצעיר מתחיל להוביל, איך לעזור להם, לתת להם, לפתוח להם את הדרך ולתמוך בהם כדי שהם באמת יוכלו להוביל את העתיד של בני ברוך. איך לטפל ב...

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נמשיך בסדרה של שיעורים עם הרב מכנס סיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 9, מתאריך 15/10/2003. בבקשה.
1: Начинали с нуля и делали очень много ошибок, естественно.
2: התחלנו מאפס, עשינו הרבה מאוד טעויות, כדי לזרז את הדרך שלכם. אולי כדאי לכם כבר להסתכל על אותן הטעויות שאנחנו עשינו והמסקנות שהעסקנו ולממש את זה אצלכם. למעשה, אם האנושות לא השתמשה בזה, לא הייתה משתמשת בזה, היא לא הייתה מתקדמת מדור לדור. אתם יודעים שהעבודה העיקרית אצלנו זה עבודה עם הטקסטים, כמו שאמר כאן נוסיק, ובכל זאת, הוא מומחה באינטרנט. שנכון להיום, בינתיים, האינטרנט זה בעיקר טקסטים. השיעור הוא טוב, אבל הוא עובר. ואחרי זה, עד כמה שלא יהיה מעניין, ואם יש אפשרות לחזור עליו בכל זאת, בצורה של וידאו, בכל זאת, עדיף לעבור על טקסט. מה גם שהייתי ממליץ לכם, פשוט לקחת אותו, להדפיס אותו את הטקסט, ולעבוד איתו, לעבד אותו, לעבור עם עט, כאילו לערוך אותו, או להוציא ממנו איזה שהם חלקים בשביל עצמך. אבל בכל זאת, לעבוד עם המילים, עם הטקסט. אז כל אחד מאיתנו במקרה הזה,
1: не читателем, а писателем.
2: הוא לא קורא, אלא כותב. או עורך. זה מאוד עוזר להתעמק בטקסט. אני אגיד לכם דבר אחד, שאם אני לא הייתי קורא כל באמר של בעל הסולם איזה 200 פעם, אז אני לא יודע, זה כאילו אני לא קראתי אותו. ברצינות אני אומר. ואתם תראו עד כמה שמתעמקים כל פעם יותר ויותר בטקסט, כשהוא כבר לגמרי מוכר לכם, אתם מכירים את כל הנקודות והפסיקים והכל, וסובבתם אותו לפה ולשם, פתאום ייפתח כזה עומק, שאתם פשוט תצללו פנימה ותתחילו לחיות ברובד אחר, וככה זה יקרה הרבה פעמים. כלומר, העבודה עם הטקסט, היא פשוט הכרחית לכל אחד ואחד, שמה לא למרצים או למורים או למישהו, אלא לכולם. אז העבודה עם הטקסט, וחוץ מזה, עם איך להוציא ספרים, איך לערוך אותם, כל מה שקשור לעיבוד של הטקסט, של האינפורמציה הזאת, גם על זה יהיה לנו שיעור. אני לא מכריח את אף אחד, כן?
1: после этой встречи
2: אחרי המפגש הזה עם המרצים שלנו, אחרי השיחה הזאת. אז הנסיעה לים ומנוחה זה יהיה כמובן, אבל הרבה פחות מעכשיו, ובכלל זה מתוכנן כאן. אני חושב שבכל זאת אנחנו נזיז את כל זה קצת הלאה.
1: в общем все много вопросов вот
2: за бейкон окол вопрос יש פה הרבה שאלות, יש פה עוד שאלה אחת.
1: это каббала кедерах анахуна и хида леумата гиша улистит буддистит в кадомы то есть видит ли рав
2: כלומר, האם הרב רואה את חוכמת הקבלה כדרך היחידה שבעזרת האדם יכול להתקדם רוחנית למטרת הבריאה וכן הלאה?
1: существует допустим теория,
2: קיימת, נאמר, תיאוריה שאומרת שיש בורא, זה הכל תיאורטי, שאומר על כך שהוא יחיד, גם זה הכל לא מוכח.

0: ושאלה להגיד ככה, על זה שאפשר להשיג אותו, על זה שיש לו איזושהי מטרה, הנהגה, השגחה וכן הלאה, את כל זה אנחנו מקבלים כאמונה, מאמינים בזה, ואחרי זה מתחילים לראות בזה איזושהי לוגיקה מסוימת, אפילו מתוך חוסר ההיגיון, מתוך ההפך. שאלה, מה שאנחנו מרגישים, של התכונות שלנו, אנחנו מתחילים לראות כל מיני הוכחות לזה. לבעל הסולם יש מאמר מעניין כזה, מחקר מדעי על ההכרח בעבודת השם יתברך, בעבודת השם. כבר לא קראתי את המאמר הזה הרבה זמן, אבל אני אאבד אותו ואחרי הסדנה, אחרי השיחה הזאת, ונוציא את זה בצורה של חוברת. בכלל, כל המאמרים האלה הם ייצאו כחוברות. זה נמצא בשלב של הכנה, כל מה שאנחנו עוברים, מתן תורה שם, ערבות, מצווה אחת, שלום, וכל אחר כל הדברים האלה ייצאו כחוברות. לאדם שפשוט ככה עומד, קטן, עירום, כמו ילד, באמצע העולם, ולא יודע לאן ללכת בעולם הזה, הוא כזה עבוד קצת. כמובן שבשבילו כל השיטות האלה, כל הקריאות האלה של איזה שזרמים שלא יהיה, לימוד, זה הכל שווה ערך מבחינתו. או שמושך אותו שם יותר, פחות, לאיזשהו משהו תלוי במבנה הפנימי שלו, או שהוא נמשך יותר להסבר מדעי של הבריאה, או יותר למשהו רגשי, או איזשהו משהו ביניהם, משהו ממוצע כזה. חוכמת הקבלה היא אומרת בצורה ברורה, מיידית, מפורשת, כפי שכתוב בשיר של בעל הסולם, וכל שאתם תחזו לכם, עיניכם תחזן ולא זר, תעבור את המחסום, תראה, לפני זה אתה לא רואה כלום. לפני זה אתה רואה מה שחוכמת הקבלה מדברת עליו, פחות או יותר אתה רואה, אבל אתה רואה רק את כל אותם התכונות השליליות, שלבי המעבר וכן הלאה, אבל גם זה, התחושות האלה, זה לא נקרא ראייה. זה לא משהו ברור, פשוט מורגש על ידינו. והאמת שאותה הראייה שמתגלה לאדם, זה מה שכבר נקרא ראייה של העולם העליון. זה ברור, מושג, מדיד, ניתן לחזרה, להעברה, לשחזר אותו מחדש וכן הלאה. כלומר, זה לחלוטין ברור, וגם שההרגשה הזאת היא כזאת, שבהשוואה לזה המצב הנוכחי שלנו, נקרא מדומה. לא ריאלי, ולחלוטין כביכול לא קיים. כלומר, זה שאנחנו מרגישים את עצמנו ככה נכון להיום כקיימים באיזשהו עולם שקיים סביבנו באיזושהי צורה ממשית, אני, הגוף שלי, כל מה שסביבי, שינויים למיניהם וכן הלאה. למעשה, כשאתה עובר את המחסום, אז כל זה, כל העולם הזה, כל הקשרים האלה, כל מה שהתרקם בי כקיים בצורה ממשית, למעשה, מתפוגג. כמובן, אני לא מאבד קשר עם העולם הזה, אני קיים בו, אני נמצא עם אנשים אחרים, אבל כל הקשרים, כל התכונות, כל הפקודות, הטבע, כל התגובות של בני האדם לפקודות האלה, של השדה האינפורמטיבי הזה, למה שנקרא מחשבת הבורא. כל זה, כאשר זה מתגלה, אז זה נראה אחרת לגמרי. לכן, ועד אז, עד שהאדם יגיע למצב הזה, אפשר לספר לו על זה, אבל באותו רגע הוא מתאר לעצמו איזשהו משהו, אבל לא יותר מזה. לכן, לדבר על זה או להוכיח לאדם, כאילו, וגם היו לי הרבה כאלה פתקים כאן. האם יש איזשהן דרכים אחרות? אני במקרה הזה אומר לתלמידים שלי, מה שהרב אמר לי, לך ותבדוק. לא מחזיקים אף אחד. האדם צריך להרגיש בתוכו, וגם יהיו לו כל הזמן ספקות עד שהוא יעבור את המחסום ויותר ויותר. לכן הר סיני נקרא ככה, הר מלשון הרהורים, כלומר זה כמות עצומה של הרהורים שתחתיהם עומד, תחתיהן עומד האדם ומסתכל על ההר הזה, ולא מתאר לעצמו איך הוא יכול להתגבר, ואם הוא לא יתגבר על ההרהורים האלה, ספקות האלה בתוכו, הוא לא יקבל את האור העליון, שיתחיל כבר לתקן אותו. ואני הולך בעקבות העצות של הרב שלי. אני הלכתי בעקבות העצה של הרב שלי, הלכתי לאיזושהי הרצאה אחת של מישהו בתל אביב, שם למרות שלא הייתי צריך את זה. אני כבר לפני זה עברתי הרבה מאוד מקובלים כאן בישראל, ידעתי מה זה, הייתי בכל מקום, הייתי אצל ברג, הייתי... היה שם עוד בבא סאלי, המקובל מאוד גדול. היו אז אנשים בזמן הזה חזקים, באמת נמצאים בעולם הרוחני, והיו כאלה שהם פשוט כמו היום, כל מיני שרלטנים, שעמדו מאחורי כל מיני כאלה שיטות פסיכולוגיות, מוכרים כביכול לנו את הדרך לעולם הרוחני. אבל האדם הוא צריך לראות את כל זה, לעבור את כל זה. אם הוא נמשך לזה, אז כדאי להיווכח בזה בצורה מהירה, ולא להיוותר בספקות. לכן, בתשובה על השאלה, התשובה היא מאוד פשוטה. לכו ותיווכחו, תיווכחו. אם יש שם משהו שמושך אתכם, תישארו שם. כיוון שהאדם במהלך ההתפתחות שלו עובר שם אלפי אלפי שנים ונמצא בכל מיני שיטות, אמונות, חיפושים משלו, אז צריך לעבור עוד את כל זה ולחפש אותם האנשים שמגיעים אלינו ואחרי זה הולכים, אחרי זה יחזרו עוד פעם, לא בחיים האלה, אז בגלגול הבא. לא צריך להצטער על זה, צריך לעבור את כל המצבים האלה, לפי הסדר. הארי מדבר על כך שאדם שהוא עדיין לא, אם אדם שעדיין לא יבשיל לזה, מוצא את עצמו בחוכמה, בקבוצה של מקובלים, אם ממש נכלל באותה קבוצה בצורה מכנית, מבין שאולי הוא עוד לא מתאים לזה, אבל יש פה כאלה חבר'ה גדולים והוא רוצה להיות כמוהם, אז... הוא בצורה מהירה מפתח את עצמו. ובקבוצה כזאת קטנה, חזקה, הוא יכול באמת לעבור בתוכו הרבה מאוד רשימות ולהגיע למצב שהוא בשל, למצב שלו. אבל עד שלא יצא הרשימו האמיתי שלו, הוא עדיין עכשיו כאילו לא נכלל בקבוצה, לכן אנחנו רואים בקבוצות שלנו אנשים שפשוט עוד לא מוכנים. נו, הם שם לומדים, עושים משהו, אבל הם עושים את כל זה כאשר הם מסתכלים על אחרים, כיוון שאמרו להם, לא מתוך איזושהי השגה פנימית, הכרה של התהליך הזה שהם עוברים. הם לא נכנסים אל תוכו, לא לוקחים אותו בצורה ברורה אל תוכם. זה נקבע לא על ידי הרצון שלהם גדול או קטן, אלא זה נקבע על ידי זה שהרשימו האמיתי הוא איפשהו עדיין בדרך, עוד לא התחיל להתגלות בהם. אבל זה יתגלה, צריך חכות, אסור ללחוץ. לכן אין כפייה, ולא צריכה להיות בעולם הרוחני, אלא הקבוצה על ידי המאמצים המשותפים שלהם, צריכים לעודד כאלה אנשים, והם צריכים עד כמה שאפשר, בינתיים בצורה מלאכותית, להשתתף בעבודה של הקבוצה, ובצורה כזאת הם מזרזים ומושכים על עצמם יותר אור מקיף, הרשימו מתבשל יותר מהר, ובצורה כזאת פועלים. מה גם?
1: סטרשנה,
0: שהכי נורא בכלל בתוך בכל זה, זה אם אדם הוא לא הבשיל, הוא לחלוטין עוד לא בזה, ובכל זאת באיזושהי דרך מוצא את עצמו בקבוצה של מקובלים, בקבוצה שלומד חוכמת הקבלה, משהו שם עוצר אותו והוא נשאר שם, להתקדם הוא לא מתקדם, הוא עוסק באיזה שהם תיאוריות, מודלים שלו שם, ודי מורכב הרבה פעמים להוציא אותו מהקבוצה. מצב כזה נקרא פרי בוסר. אם אנחנו ניקח את המאמר של הדור האחרון, אז כאן כותב בעל הסולם, שכל הבעיה,
1: всех вообще наших ошибок
0: של בכלל כל הטעויות שלנו, כל המקור של כל הטעויות שלנו ובזה שאנחנו אוכלים פרי בוסר, כלומר אנחנו עושים פעולות שעדיין אנחנו לא יכולים לממש, שאנחנו עדיין לא הגענו לזה, שעוד לא גדלנו לתוך זה. וזה נובע מתוך הרוחני, אתם יודעים שכל דבר בעולם שלנו טוב ורע, הוא טוב ורע, ובכלל בעולם שלנו לא קיים, כיוון שבצורה כזאת זה משתלשל מהעולם העליון, כל המקורות, כל הדברים הטובים והרעים הם נמצאים בעולם העליון, ובעולם שלנו זה כבר כפועל יוצא. אז הפעולה העיקרית עם הנשמה שלנו, שהתרחשה עם הנשמה שלנו, זה השבירה שלה. מה שנקרא חטא עץ הדעת. למה זה קרה? כמובן שזה קרה בכוונה, כדי שתהיה לנו האפשרות עכשיו בעצמנו להשיג את דרגת הבורא, ובצורה כזאת ללמוד ממנו מי הוא, להבין את כל גובהו, מתוכנו לבנות את כל הפרצוף הענק הזה שלחלוטין נמצא בהשתוות עם הבורא. אבל הסיבה לשבירה, הסיבה לאותה הנפילה, צריכה להיות, אנחנו צריכים ללמוד אותה היטב, כיוון שזוהי הסיבה לכל הנפילות שלנו, כל הטעויות שלנו. סך הכל הסיבה היא אחת, שככה היא נקראת, פרי בוסר. כמו שכתוב בתורה, שאדם הוא אכל את הפרי מעץ הדעת טוב ורע, אם הוא היה אוכל את זה, שזה היה בשל, היה לו מסך לזה, היה לו את כל התנאים, הוא היה אוכל את זה, כלומר מקבל את כל האור הזה לתוכו בעזרת המסך, בחשבון נכון של כל האפשרויות שלו כנגד אותו האור, אז באמת היה גמר התיקון. אבל גמר התיקון שהיה קורה, הוא היה בצורה לא מודעת, בלי הבנה מלאה של מי הוא ואיך להשתוות עם הבורא. אבל האור השלם הזה של גמר התיקון כנגד הכלי השלם, היו עומדים זה כנגד זה, שני הכוחות האדירים האלה, התענוג והרצון, והם היו נוגעים, והרצון היה נשבר, כלומר, נשלל ממנו המסך, הכוונה בעל מנת להשביע, דווקא בגלל שלא הייתה הכנה. אז הוא כותב כאן, אנחנו תכף נמצא את המקום הזה.

0: он здесь пишет об обществе последнего поколения, но общество последнего поколения...
1: הוא כותב כאן על חברת הדור האחרון, אבל חברת הדור האחרון הוא קבוצה היינו אח, כיוון שהקבוצה שלנו בהדרגה הופכת להיות לאותה החברה, וצריכה להפוך לכזאת.
0: он тут пишет, я не знаю, номеров...
1: הוא כותב כאן, אין פה בדיוק עמודים,
0: третье или четвёртое. Раз, два, три. На четвёртой странице.
1: Баму дарави.
0: Так он пишет так.
1: У котев каха.
0: как на каких условиях нам надо построить принципы
1: על בסיס אלו תנאים עלינו לבנות את עקרונות ההשפעה בחברה שלנו ובעמוד ה-50 מדבר על זה שאנחנו החברה לא תגיע לחיים טובים עד שכל עוד חלוקי הדעות בין החברה לא יוכרעו על פי דעת הרוב אחרי זה הוא מדבר על מוכנות החברה שהחברה צריכה להיות מוכנה לזה רגע
0: Извиняюсь, еще одна страница, еще одна страница.
1: Отдав, отдыхает.
0: Он дает на примере России, пример России. Что,
1: הוא נותן את רוסיה כדוגמה. משהו שגם כן קרה, קרתה אותה שבירה. משהו דומה לשבירה של הכלי הרוחני, היות והחוקים הרוחניים האלה הם נעשו בכפייה, או כמו בקיבוצים בישראל, או כמו במיני חברות אחרות, שם נוצרו פה ושם. אם החברה היא לא מוכנה לזה בפנים כדי לקבל את החוקים האלה, אז זה עד כדי כך מעוות אותם, שובר אותם, שבסופו של דבר זה נשבר, והשבירה היא נוראית. זה דומה לשבירה של הכלי הזה של האדם. משהו, אני לא מוצא את זה פה.
0: Да. Ага. А часть это видно, например, России и других стран, в которых насаждались идеи альтруизма.
1: בחלקו אפשר לראות זאת בדוגמה של מדינות אחרות שבהן הוכתרו בטח רעיונות של שוויון אלטרואיסטי. קריסת הרעיון שהתרחשה ברוסיה עדיין אינו מוכחה שהרעיון עצמו אינו אמיתי במהותו, כלומר השאיפה לאלטרואיזם, שהרי עם שעדיין לא הבשיל ניסה לקבל אמיתות של צדק עליון, עם כלל לא היה מסוגל לפעול בהתאם לרעיון של שוויון חברתי, מכאן המסקנה. דרך אגב, גם בגלל זה בקבוצה אנחנו צריכים בהדרגה ליצור, רק במדרגה יותר קטנה הבאה, לשים בפנינו את המדרגה הבאה כמטרה, ולנסות להשתוות עם זה, לנסות לקיים בתוכנו כאלה כללים, חוקים, שהם סך הכל צעד קטן בהתקדמות שלנו, לא לקפוץ. דרך אגב, אנחנו בבני ברוך, בזמן זו אחר אנחנו ניסינו, הייתה תקופה כזאת שאנחנו ניסינו לתת מעשר בלי לרשום ממי זה, כלומר, ככה, פשוט לזרוק לתוך הקופסה את הכסף, מי שנותן, כמה שהוא נותן, זה היה מזמן, עוד יספרו לכם על זה כאן בשיעורים. בכלל, ערכנו ניסויים מאוד מעניינים על עצמנו, כמה חודשים היינו אוספים אפילו יותר מקודם, ואחרי זה כמובן שהכל יידרדר, כי האגו כל הזמן גדל, אתה לא רואה תמורה לזה שאתה נותן יותר ויותר, ולכן אתה מתחיל לתת פחות ופחות. אחרי זה אנחנו ניסינו להשתכן איפשהו בקיבוצים לשעבר, נכון להיום כל הקיבוצים בישראל כבר מתו. והמקום שלה, והם שם איפה שהם לא היו, במדבר או במקומות מסוכנים במיוחד, לא אכפת לנו צפון, דרום, נסענו לקיבוצים שהם ממש על הגבול. נמצאים בכל מיני מצבים כאלה לא נוחים, היינו מוכנים לכל דבר. נסענו לשם, לקחנו אוטובוסים יחד עם המשפחות, התכוננו לזה, יצרנו בתוכנו כבר כאלה כל מיני מיני ארגונים שאנחנו נעשה את כל זה.
0: занятия в кибуцном движении.
1: עברנו, למדנו בתנועה הקיבוצית, עברנו הכשרות, אפילו עשינו אצלם מבחנים, האם הקבוצה שלנו מתאימה להיות חברה קיבוצית. כלומר, חברה שבה אין שום דבר פרטי, אלא הכל שייך לכולם, הכל כללי, כיוון שזה חדר אוכל משותף, הכל משותף.
0: человека нет ничего там.
1: לאדם אין שם כלום. למעשה היו כאלה קיבוצים שאפילו הבגדים והכל זה עבר דרך המכבסה הכללית, חוזר, והאדם היה מקבל, היה מגיע לשם, מתקלח, מקבל בגדים חדשים, מתלבש. כלומר, הכל משותף. השירותים משותפים, האמבטיה משותפת, חדר האוכל, הכל משותף לחלוטין. הילדים ישנים ביחד, בנפרד לחלוטין מההורים. יש כל מיני, והיו כל מיני צורות של קיבוצים. הם ניסו הרבה מאוד כל מיני צורות של שיתוף. וכתבתי על זה דרך אגב בשפה הרוסית, הרבה דפים הקדשתי לזה באחד הספרים, הבאתי שם דוגמאות, דווקא כדי לראות ולנסות איכשהו פשוט כדי לחשוב. יש לנו מעט מאוד חומרים על החברה העתידית, או כדוגמה של איזה כללים, איך להסתכל על זה מהצד, מרחוק, בכלל, האם הם אלטרואיסטים למעשה, או אגואיסטים, האם אפשר על ידי איזה שהם כללים חיצוניים בכוח להחדיר בצורה כזאת כללים אלטרואיסטיים, תכונות להכריח את האדם או להגביל אותו, לא להשתמש באגו. וכאן בעל הסולם הוא דווקא מדבר על זה שאסור לעשות את זה, שהחברה היא צריכה להבשיל ובמידת הבשלות שלה להתקדם, אבל להבשיל, אז אני אשב ויחכה. אם אני אשב ויחכה, אז המחבש הזה של ההיסטוריה הוא ידרוס אותי ויכריח אותי לרוץ ולחפש הצלה. זה לא אומר שאני מתקדם בדרך הטוב, בדרך של תורה, בדרך של אור, אלא על ידי דרך של איסורים.
0: נו, если я буду слишком вперёд убегать.
1: אבל אם אני ארוץ מדי קדימה, מבלי לקחת את הטבע שלי בחשבון ואת המצבים הנוכחיים שלי, אז אני אקפוץ לקיצוניות האחרת, שאני אתאר לעצמי שאני כבר מוכן לגמר התיקון, ולמה אני לא שם. אז כדי בצורה נכונה, עקבית, להידמות במאמצים שלנו רק למדרגה הבאה הטיפה מעלינו, בשביל זה אנחנו צריכים שיטה נכונה. למעשה כל השיטה היא מרוכזת והיא משרתת כדי לא לקפוץ למעלה ולקחת על עצמה, על עצמך כל מיני החלטות ותיקונים, אלא דווקא מה שאנחנו צריכים עכשיו לפתור. כלומר, ההגדרה פחות או יותר הנכונה של המצב הבא שלנו, וההשתוות עמו תמשוך עלינו את האור המקיף הנכון. לא זה ש... לא ש... איזה שהם כוחות עליונים שיעבדו עלינו, שיהיה נדמה לנו. אם אנחנו נתחיל ממש עכשיו לחיות בחברה כזאת, כמו שהוא מתאר כאן בכתבי הדור האחרון, אז יכול להיות שלכמה ימים אנחנו ניפול אל תוך כזאת אופוריה, שיראה לנו זהו, אנחנו כבר בגמר תיקון. למה? כיוון שבאמת אנחנו נמשוך על עצמנו אור מקיף מאוד חזק, אבל הוא לא שלנו. הוא יהיה מכמה מדרגות יותר גבוה מאיתנו, וזה לא יתקן אותנו. לתקן אותנו יכול אור שנמצא רק באחפ של הפרצוף העליון. משם יורד עלינו, יורדות עלינו כל התכונות, חוקים, כל האור שמושך אותנו לשם. אנחנו צריכים לקבל על עצמנו עד כמה שניתן את הצורה של החסד העליון. לכן, פרי בוסר, כלומר, כאשר האדם רוצה לקפוץ מדרגה, לדלג על מדרגה, זוהי הסיבה העיקרית לכל הבעיות שלנו. לכן,
0: постановка задач, которая есть перед
1: ניהול הנכון של הקבוצה, הצבת המשימה בצורה נכונה של מה שעומד בפני הקבוצה, כמעט בכפייה כאילו. בכפייה כן, כי להתעלות למדרגה הבאה, ברור שזה נגד האגו שלנו. אבל זה צריך להיות בכפייה בצורה הכרתית. כלומר, אנחנו צריכים להבין שכדי לעלות קצת יותר גבוה, אנחנו צריכים עכשיו להשקיע כאלה מאמצים נוספים, בנוסף, להוסיף לתכונות הנוכחיות שלנו. ואז נתקדם בעוד צעד ועוד צעד, זה לא בושה, וזה לא... תמיד האדם רוצה לקפוץ קדימה. לא יעבוד. עד שאנחנו לא נעבור את כל הרשימות האלה אחת אחרי השנייה, לא נוכל להתקדם לשום מקום. בכל מקרה אנחנו לא נוכל, ההתקדמות היא חייבת להיות רציפה, אנחנו יכולים לזרז את המעבר, זה צריך להיות שיטתי, אנחנו לא יכולים לקפוץ מעל הרשימות, מעל השרשרת שלהם.
0: יש еще где-то что он об этом говорит?
2: יש עוד מקום כלשהו שהוא כותב על זה? אני יודע שהוא כותב הרבה על פרי שאינו בשל.
0: שימו, я это все говорю.
2: וגם על זה אנחנו צריכים למקד את תשומת לבן. אז על מה אני מדבר? אני התחלתי לדבר על כך, לענות על שאלה ששאלו אותי פה לא מעט אנשים, האם חוכמת הקבלה בעצם מהווה או הינה השיטה היחידה לכניסה לעולם הרוחני? אולי יש עולמות אחרים שאפשר להיכנס אליהם עם שיטות אחרות? או אולי לא אותו עולם, אבל עם שיטות אחרות. אי אפשר להסביר את זה, אי אפשר, אין לזה הוכחות. אדם שהבשיל לחוכמת הקבלה, לעסוק בה, ומרגיש בתת הכרה שהיא בשבילו, זה אומר שהוא כבר, כמו אותו פרי בשל, כבר צריך ללמוד את אותה השיטה, עם אותם הדוגמאות, עם אותה חוכמה שתפתח אותו מכאן ואילך. אם לעומת זאת הוא עדיין פרי בוסר, אז כמובן שיכול לראות לו שיש עוד שיטות, והוא צריך איכשהו לבדוק אותם עוד קצת, וכשאני שאלתי את הרב שלי, אז לא פעם הוא באמת אמר לי את זה, לך תבדוק. ואני, בזה שרציתי למלא את הנחייתו, נסעתי לחולון,
0: якобы каббалист.
2: היה שם איזשהו כביכול מקובל. ומה שמעניין הוא שהוא אמר דברי אמת, הוא הסביר נכון מה זה אלטרואיזם, מה תכונת השפעה, אבל אני חזרתי לרב שלי, אני זוכר, הייתי כבר לא אדם קטן, עברתי לפני כן הרבה ספרים, קראתי הרבה מאוד ספרות רצינית, עוד לא הייתי בהרגשת העולם העליון, אבל כל הפחות פתיחה, חלקים א' ב' בתלמוד עשר הספירות, ספר הזוהר, איזה שהם מאמרים בודדים, כבר קראתי אותם, ולפני כן עברתי הרבה מאוד כתבים של מקובלים אחרים, ובכל זאת הספקות נשארים עד לרגע שבו אתה מתחיל להרגיש בצורה ברורה למציאות העליונה. פגשתי שם בחולון איזשהו מקובל אחד שהסביר הכל נכון. חזרתי לרב שלי, סיפרתי לו הכל, הראיתי לו שם את הפלייר של אותו מקובל, הוא הוציא שם איזשהו פרסום, היה בחור צעיר בן 35, גם אני הייתי אז בן משהו כמו
0: 30-32,
2: ויצא שמה שהתברר זה שדווקא מתוך הזכות של הרגש שלו, דווקא מתוך האגואיזם הקטן שלו, מרגיש בצורה נכונה
0: и где среди них находится Творец.
2: יחסים האנושיים ואיפה בקרבם נמצא הבורא. כלומר, זה איזושהי הרגשה אינסטינקטיבית. זה כמו שהדורות הראשונים שחיו על פני האדמה יכלו להרגיש בקלות את העולם הרוחני. אבל בביטוי חיצוני שלו, בצורה פלואידית כזאת, כמו איזה תנועות כלשהן שנמצאות מסביבנו. זה לא השגת עולם עליון קבלית, שדרך האגו, דרך התפתחות האגו, בזה שהאגואיזם כל הזמן גדל ונותן הפרעות נוספות ומוסיף עוביות ואתה לתוך העוביות הזו באמצעות כוונה נכונה גם מכניס פנימה גם את האור העליון ואז כביכול בתוכך קיימים העולמות אלא בתוכך קיים הבורא בתוכך קיים את כל הבריאה לא, זאת לא השיטה הזו אלא השיטה שבאמצעותה אפשר להרגיש את העולמות העליונים מבחוץ בחוץ. אלה שיטות שנבנו על דחיית האגואיזם, לא על שימוש באגואיזם, לעבודה על פניו, אלא דחייה שלו. כלומר, לזוז פחות, לצרוך פחות, לחשוב פחות על דברים מסוימים, לדחות מעצמנו כל מיני מחשבות, לא לקבל אותם, לא לעבוד איתם, אלא לדחות פשוט, להתנתק, להתבודד, ללכת הצידה לאנשהו, לא להשתתף בחיים האלה, בעולם הזה, וגם מקובלים עתיקים בעבר היו עושים את זה, והשיטות העתיקות האלה נותרו גם בתורות המזרח, מסוגים שונים. אנחנו כבר דיברנו על זה לא אחת.
0: человек, который не дозрел, в котором еще мало эгоизм, который...
2: אז אדם שהוא עדיין בוסר, עוד לא הבשיל, שהאגואיזם שבו קטן. כן, האגואיזם הקטן הזה יכול להיות מאוד גדול, אבל הוא יכול להיות גשמי ולא רוחני.
0: то есть приходят
2: они
0: могут быть огромными там
2: אנשים יכולים לבוא והם יכולים להיות שם
0: какими-то предводителями
2: איזה שהם מנהיגים גדולים או פוליטיקאים אנשי עסקים או כלומר יש להם אגואיזם גדול ועצום ויש להם דרישה גדולה כלפי העולם שלנו אבל ברמה רוחנית האגואיזם שלהם הוא כמעט אפסי ואז הם לא מבינים את השיטה הקבלית הזו בדרכה האמיתית, אלא מקבלים אותה רק כדרך שבה אנחנו לא משתמשים באגואיזם, אנחנו דוחים אותו. אנחנו הולכים רק לקראת רגש, ולא לקראת התעמקות ושימוש באגו דרך המשכת חוכמת הקבלה ושימוש בה, אלא דווקא להפך, בתחייה. ואתם יכולים לפגוש הרבה מורים כאלה, וכל פעם אנחנו נבדוק את זה, ואתם תקבלו הסבר. כלומר, פרי שאינו בשל, פרי בוסר, זה רשימות שקיימים בכל אחד מאיתנו, שאנחנו צריכים לאבד בהתאם, לממש בהתאם למצב האמיתי שלנו, מבלי לקפוץ על מצבים או על פני האגו. לכן, כל האנשים שיש להם קבוצות או מצטרפים לקבוצות צריכים לקחת דוגמה מאחרים, להבין באיזה מדרגות הם נמצאים, כל הזמן להתייעץ, האם הם פועלים נכון או לא, האם הם לוקחים על עצמם איזה שהם דוגמאות שיש בכוחם לעמוד בהן לפעולות, או שזה אולי ישבור אותם כמו שכל המדינה, כל רוסיה או הקיבוצים בישראל קרסו.
0: שגם מלינקים, כתורים מדלוז'ני איתי.
2: צריך להתייעץ בכל השלבים האלה, בכל הצעדים האלה, הקטנים שאנחנו צריכים לעשות. כל קבוצה וכולנו יחד, ובזה תשמרו על עצמכם מנפילות רבות, ממכות רבות. אמרת שהאור שמתפשט עלינו בזמן לימוד ספרי בעל הסולם, זום זה אור ממדרגת גמר התיקון, אז גם הוא לא בשבילנו. מה זה אומר? האור שמגיע ממדרגת החפ דעליון, או החפ שמעלנו. אמרתי שכשבעל הסולם כתב את ספריו מדרגת גמר התיקון, זה לא אומר שאנחנו מקבלים את אור, את האור שבספרים שלו בגמר התיקון. אם אני כותב את המאמרים שלי, אז אני כותב אותם מהדרגה שבה אני נמצא, ואני לא נמצא בדרגה שבה נמצא בעל הסולם. אתם מבינים את זה בעצמכם, אין מה להסתיר את זה. זה מה יש. לכן, קודם כל אני מייעץ לכם ללמוד את המקורות חוץ מהטקסטים שלי, תקראו את המאמרים שלו, כי גם אם אני מתאים אותם או מנסה לשכתב אותם, אני מנסה לעשות את זה תוך עיוות מינימלי, זה מספיק בכל זאת כדי להתקדם קדימה לכל הפחות עד למצב שבו אני נמצא. האור של בעל הסולם, האור של רבי שמעון, האור של רבי אלעזר, האור של הארי, האור של הרבש, זה אותו האור, זה אברהם, זה משה, זה אותה שרשרת של נועשה אותה נשמה שמתפשטת לעולם שלנו, יורדת לעולם שלנו, וכל הזמן העירה בעולם שלנו, העירה לנו, וכל פעם הורידה גישה קבלית חדשה הולכת ומתפתחת, וכמובן שזה נשמה מגמר התיקון, ועל זה כתוב עוד בספר הזוהר, אם קראתם את הספר של, את המאמר הזה של רבי חייא, שבו יש שם את השאלה הזאת, איך יכול להיות שאם רבי שמעון היה בגמר תיקון, איך יכול להיות שהוא השיג את גמר התיקון, אם כל האנושות עוד לא השיגה את גמר התיקון כתוצאה מזה. אז גמר התיקון הזה הוא פרטי, והוא של רבי שמעון, שזו מדרגה כללית, שכל האנושות כבר נמצאת בה. ושם השאלה הזאת מתבררת, זה לא כל כך רלוונטי לנו, אבל על בסיס הדוגמה הזו מסבירים לנו את מבנה כל המדרגות האלה, מסבירים מה גמר התיקון ביחס לעולם שלנו ולכל מדרגות הביניים שבין המצבים האלה. אז אם כן, זה לא משנה שהאור יורד מהמצב או הדרגה של גמר תיקון, כלומר זה מאוד חשוב שהוא יורד משם, אבל כשהאור הזה עובר דרך כל המדרגות, הוא באמת עובר דרך החב דליון. למעשה החב דליון בשבילכם זה אני. זה מה שאני מארגן, זה מה שאני ממקד בשבילכם, זה מה שאני עושה. מה שאני מכין לכם. כמובן שאתם מקבלים את כל זה, לא מאותה מדרגה עליונה, אלא רק במדרגה אחת גבוה מהמדרגה שבה אתם יוצאים. מה שיראה לכם, בכלל כל מה שנראה לכם, של מהו העולם הרוחני, איך שלא תתארו אותו לעצמכם, למעשה אתם מתארים לעצמכם תמונה מאוד מאוד מעוותת, איזה מיליארדית, כן, חלק של אחד חלקי מיליארד, קטנטן, מתוך אותה מדרגה קרובה לכם, עליונה מכם. הלאה, נחזור לנושא שלנו. אז לגבי אותו פרי בוסר, אנחנו זוכרים, כן? אם אתם מנסים להכניס משהו בקבוצות שלכם, מנסים לעשות משהו, אני מייעץ לכם מאוד להתייעץ או לקחת דוגמה מהעבר של הקבוצה שלנו, ואנחנו, אני בכוונה, לא נמנענו משום דבר, ניסינו לעבור הכל, ממש הכל, אפילו קשה להיזכר במה לא עשינו. איזה סוג של מפעל משותף, פעילות משותפת, צורות מבנה שלכם, המשותפים שלנו, איך דנו בזה, ואיך ניסינו, אפשר לומר שההשגחה העליונה שמרה עלינו, לא אפשרה לנו להיכנס למצבים כאלה בפועל, כלומר, כדי שבאמת לא נתבלבל בהם ולא נתפרק, מכיוון שהקבוצה שלנו היא זו שצריכה להוביל הכל קדימה, והיא זו שצריכה לעבור כל המאמצים האלה, את כל המצבים האלה באופן תיאורטי, צריכה לאבד את המצבים האלה, אבל כיוון שכל המצבים האלה כבר קיימים בנו, אנחנו לא צריכים לעבור את כל זה. אתם יכולים לעבור את כל מה שאנחנו בעצם עברנו, וזה שאתם מתחברים אלינו, אתם משתמשים במה שבעצם יוצא מאיתנו מן המוכן. בדיוק כמו שאני לא צריך לדעת איך תופרים חולצה, איך בונים שולחן, איך לבנות משהו אחר, אני משתמש במה שהאנושות עשתה לפניי, ובמה שהחברה שסובבת אותי עושה. אז כשאתם מתחברים לבני ברוך, אתם בעצם בכך עוברים הרבה מאוד מצבים, אתם מאבדים, עוברים בתוככם מהר מאוד את כל המצבים שאנחנו עברנו. אתם יכולים כמו ילד שניסה על ידיו של אדם בוגר, לקפוץ מיד על דרגתו. ואז שתהיו במדרגה הגבוהה יותר הזו, אתם תוכלו לאבד את כל זה בתוככם, כלומר הדרך שלכם מתקצרת. הקבוצה של היום, אתם יודעים מעצמכם, קבוצות של היום. אתם יכולות ממש במהלך של חצי שנה להיות פרקטית שוות ערך לקבוצה שקיימת כבר 10 שנים. זה לא כי הקבוצות החדשות האלה כל כך חכמות, אלא כי הן נכללות בנו. יש בהן כבר רשימות שונות. הם עובדים, מעבדים בתוכם את כל המצרים האלה, בלי לשים לב בכלל מה עובר עליהם. איפשהו בתוכן הדבר הזה עובר, מעובד, וזה כך. אז ככל שנתקדם, וככל שיתקללו בנו עוד קבוצות, ככה נצטרך לשים לב פחות ופחות לאותן קבוצות. הן יהיו מוכנות יותר ויותר, ואנחנו נהיה מוכנים יותר ויותר. לכלול אותם בתוכנו. לספוג אותם אל תוכנו. סעיף תזיין במאמר מתן התורה ומתן הקבלה.
0: теперь поймём почему קבלה обязывает нам исполнять
2: אתה נבין למה הקבלה
0: помните мы с вами говорили о том что
2: מחייבת אותנו את הבלתי אפשרי. כן, זוכרים, דיברנו תיקון האדם והתעלות האדם עד לדרגת הבורא, בין אם הוא רוצה בזה ובין אם לא, ההיסטוריה בכל זאת תחייב את האדם לעלות לזה, כלומר ההתפתחות שלו עצמו תדחף אותו, תדחוף אותו לכאן, והוא ירצה, כן? להידחף בכוח, ואם יצליח אז הוא יוכל לעורר את עצמו ולחייב את עצמו ולשכנע את עצמו שהוא חייב לעשות את זה. אז הוא ניצב בפני ההכרה בכך שזה בלתי אפשרי, זה לא בגדר האפשרי לקיים. ועל מנת שזה יתאפשר, שיטת התיקון או התורה או הקבלה, כן, נמסרה לא לאדם אחד, נגיד לאברהם שהיה ראשון לחשוב על תיקון, אלא כאשר הופיע לפניו קבוצה שלמה, מה שנקרא עם שלם, כן, אותם 600 אלף איש מעל גיל 20. אז ניתנים לנו התנאים באופן תיאורטי, כן? אותו העם כמובן שיצא ממצרים, זה לא אותו העם שצריך להגיע לגמר התיקון, אלא זה פשוט על קבוצה קבלית אחת בדרגת שורש של הרצון האגואיסטי שלה, מראים לנו דוגמה היסטורית של איך הדבר הזה מתרחש. כיוון שהשורש הרוחני מוכרח לגעת בענף הגשמי שלו, בתולדה הגשמית שלו, ולכן בארץ, כלומר באותו חומר דומם הדבר הזה מתממש. והמימוש הזה חייב לקרות, כי החל מהמדרגה העליונה ביותר, מגמר התיקון, בדרך כל מדרגות העולמות, המידע הזה חייב לעבור, להתלבש באגואיזם אב יותר ויותר, ומהמדרגה התחתונה ביותר להתחיל להתעלות מעלה. וההתעלות הזאת מלמטה למעלה היא כבר מודעת, היא צריכה להיות בהכרה, במודעות של כל אחד באופן אישי, וההתלבשות מלמעלה למטה היא מתרחשת על ידי הטבע, מלמעלה, מרצון הבורא, מבלי כל השתתפות מודעת מצד האדם. ההתפשטות הזו מתרחשת כי ככה זה צריך לקרות. כיוון שהמדרגה העליונה, השורש העליון, חייב להתלבש במדרגה התחתונה יותר, בענף. וזה מה שקרה מבחינה היסטורית, כמו שאנחנו יודעים, על פני אותם אנשים, על צאצאיו של אברהם. אז לכן השיטה הזו, שיטת התיקון, לא ניתנה לאדם אחד, אלא כשהופיע עם שלם, כלומר כמות עצומה של אנשים שסבלה כמו שצריך מעבדות מצרים ויצאה ממצרים, כשכל אחד מעם ישראל נשאל האם הוא מוכן לעבודה הנשגבת הזאת, כלומר לספק את הרצונות של הזולת ולא את רצונותיו שלו, וכשכל אחד הסכים לזה בכל לב ונפש וכל אפשר מועדו, וקרא נעשה ונשמע. כלומר, יש תנאים מוגדרים שבהתבסס עליהם, רק להסתמך עליהם, אפשר להתעלות למדרגה הזו שנקראת קיום רוחני. אם המצבים האלה, אם נעבור את המצבים האלה בתוכנו, אם נאבד את המצבים האלה בתוכנו, אז אנחנו, אם נממש אותם, אז נעלה מעבר למחסום. אז 600 אלף איש, הכוונה היא כמובן לקבוצה, למה זה נקרא 600 אלף? כי 600 אלף זה מבנה שלם, אז היציאה ממצרים, הכוונה שכולנו מקבלים על עצמנו, כבר בתכונות שלנו, ברצונות שלנו, בהשתוקקויות שלנו, את היציאה, כן, הניתוק מאגואיזם, וכל אחד מאיתנו בקבוצה מוכן לעשות את זה, מוכן לתוצאה הזו, ואלו שהסכימו להתעלות מעל המדרגה שלנו למדרגה הבאה, הסכימו לכך על בסיס התנאי של נעשה ונשמע. כלומר, תחילה הפעולה, ולאחר מכן הבנת התוצאה שנובעת מהפעולה הזו. כלומר, אנחנו לא יכולים להבין עכשיו, ביותנו נמצאים בדרגה האגואיסטית שלנו, להבין מראש מהי אותה דרגה אלטרואיסטית. הרי אין לנו את הכלי לזה. אז כדי לראות, לשמוע, להבין, לקבל על עצמנו, אנחנו צריכים שכבר כעת יהיה בנו מסך, אבל אין לנו מסך. ולכן תחילה נעשית פעולה, ולאחר מכן מתקבל האור. כלומר, תחילה נרכש המסך, ולאחר מכן המסך כבר יכול לקבל לתוכו אור פנימי. אז במקרה כזה, אם אנחנו מקיימים את כל התנאים האלה, נוצרת אפשרות לקיים את הדרישה של אהבת הזולת. למה? לשם כך נחוצה לנו קבוצה, כן, קודם כל, בסיס הסעיף הראשון, הוא אומר כאן, כי הרי אם 600 אלף איש יפסיקו לעסוק בסיפוק צורכיהם בלבד, ולא תהיה להם אף מטרה אחרת בחיים, מלבד העמידה על המשמר, של, על האינטרסים של הזולת, כדי שלא יחסר להם כלום. הכוונה היא שתהיה כאן קבוצה מוגדרת, בת 10, 20, 50, 100 אנשים, לא חשוב, הכמות. אם הם מקבלים על עצמם את חוקי ההתקשרות הזו, היחסים האלה ביניהם, אז אין ספק שאף אחד כבר לא צריך לדאוג לקיומו עצמו. אנחנו, כשאנחנו מסגלים, מקבלים על עצמנו את החוק הזה, אנחנו, כשאנחנו מקיימים אותו, אנחנו מקבלים אותו על עצמנו רק ברמה רוחנית, כן? אחרת זה יהיה פרי בוסר. אל, בשום פנים ואופן, אל תקבלו בקבוצה חוק של איזה התנהלות רוחנית קולקטיביסטית, כן? כבר כתוב על זה בדור האחרון, באיזה דרך הדרגתית צריך להכניס את זה לתוך חיינו, לתוך החיים הגשמיים שלנו, לא בכוונות שלנו להיות אחד בתוך השני, לעזור אחד בשני, להשתתף אחד בשני, אלא איך בצורה גשמית, באמצעות הפעולות שלנו, בעזרה ההדדית, בחיים המשותפים שלנו, בעבודה המשותפת, בלימודים, במשפחה, איך בכל זה ביחד לממש הלכה למעשה, בפועל, את החיים הקומונליים המשותפים, כן? אנחנו לא עושים את זה בשום דרך, בשום צורה, בכלל, כרגע. צריך לשם זה כמות עצומה של אנשים שכבר יהיו, הרעיון יהיה תמוע, מוטמע בהם, וממצאו בתוך דרגה רוחנית, ורק לאחר מכן מרבה על הסולם, אם תיווצר איזה מסה קריטית מוגדרת של אנשים, איזה שעה כזו, אז אפשר יהיה לבנות חברה, של חברת הדור האחרון. וכאן, הרי לא מדובר על זה, כאן מדובר רק על כך שאנחנו צריכים להיות קבוצת אנשים, שאנחנו צריכים בינינו, בקרבנו, ליצור כאלה תנאים שיקרו היחסים הרוחניים בינינו. כלומר, הקבוצה, בעצם בתנאים שלנו הנוכחיים, הקבוצה שלנו מהווה כאין, איך להגיד את זה? זה איזושהי, זה קטגוריה רוחנית, איזה אובייקט רוחני, משהו שעוד לא ניתן למישוש, למימוש בחיים שלנו, בפעולות שלנו, במשפחות שלנו, בשום דבר. האדם זר שנכנס לחברה שלנו לא צריך בשום דרך שהיא לראות יש משהו שונה מחברה אחרת, כי מדובר על איזה כללות של רצונות, של עניין רוחנית, כן, איך לבנות מערכת יחסים רוחנית כזאת בין האדם לבין הקבוצה שלו, בתוך הקבוצה שלו. רק במידה שהעם הסכים לזה, הם קיבלו את שיטת התיקון לדבקות בבורא, כיוון שהם נהיו מסוגלים לקיימה. אבל לפני שהם גדלו לממדים של עם שלם, כלומר לפני שהקבוצה תהיה במסה קריטית, שתהיה מסוגלת לבצע ולקיים את תנאי הערבות ההדדית הזאת ביניהם, אז הם לא היו מסוגלים לקיים את תנאי המצווה של אהבת לרעך כמוך, כי לידי כמות קטנה של בני האדם בלתי אפשרי לקיים את התנאים האלה, ולכן לא נמסרה להם שיטת התיקון. כן? כיוון שאי אפשר לקיים בצורה כזאת את הכיף המלא של אהבת לרעך כמוך, לא נמסרה להם שיטת התיקון. אז אותו דבר גם אצלנו, אנחנו חייבים להגיע לרמה קריטית מסוימת, לרמה לסיעה מסוימת, רק עד שתהיה כמות מספקת של אנשים, אז נוכל לקבל את השיטה הזאת. אנחנו נמצאים איתכם במצב כזה, כמו שנמצאה אותה קבוצה שיצאה ממצרים, רק שהם קיבלו את כל זה בצורה לחלוטין לא מודעת. התוכנית של הבריאה בעצם התממשה דרכם בדרגה של אוביות שורש. כלומר, הם היו חייבים לעבור את זה, הם היו חייבים לעשות את זה באופן לא מודע, והם עשו את זה. זה נקרא התפשטות השורש העליון עד לענף התחתון ביותר שלו, עד להתגשמות של השורש בחומר העולם שלנו. ואילו אנחנו, כן, לכן הם גם לא נקראו אלה המתעלים לבורא מעצמם, הם מתעוררים מלמטה, אלא זה התממש בכמות עצומה של אנשים על פני הקבוצה הזו, הגדולה, שבהבנה הטכנית שלנו נקראת ישראל, כן? לא אלה שמשתוקקים באמצעות הרצונות האישיים שלהם כלפי הבורא, לא מתוך האגואיזם האישי שלהם, לא מתוך הסבל האישי שלהם, לא מתוך זה שהם עברו שם 3-4 אלף שנים של העיבוד ומימוש אותם רשימות, אלא רק על בסיס מה שהיה צריך לקרות בעולם שלנו, איך השיטה של התיקון הייתה צריכה להתלבש בקבוצה גשמית בעולם הזה, והיא הייתה צריכה הקבוצה הזו להעביר לנו את השיטה הזו דרך המקובלים, עד לכדי אותו מצב שעליו כבר מצביעים הרשימות של הדרגות האחרונות ביותר של האוויות. אז היום, החל מאותם רשימות, אנחנו כבר מתחילים להידמות בהשתוקקויות הפנימיות שלנו, בפועל, באמת, לאותם התנאים שאז התלבשו מלמעלה למטה, בחומר, ללא קשר, בלי תלות בכלל באותם אנשים, מבלי שתהיה השתוקקות כלשהי אפילו מצידם. אבל אנחנו מאותם המצבים שמתוארים בתורה, יכולים להבין באילו תנאים, באילו מצבים אנחנו צריכים למצוא. רק שהפעם כבר ברצון שלנו, מצידנו, לא במשהו שמוגדר מלמעלה, כן? באותם זמנים כל כוחות הטבע בצורה שכזו בעצם התחברו כדי להשפיע על אותה קבוצת אנשים. אצלנו, במקרה שלנו, אנחנו צריכים לממש את כל זה, להתכונן במאמצים הפנימיים שלנו לאותו המצבים, רק מצידנו מלמטה למעלה. וכמו שכותבים המקובלים, הדרך הזו התחילה מסוף המאה ה-20. ומתוך האמור נוכל להבין מדוע כל ישראל ערבים זה לזה. במבט ראשון זה בכלל לא צודק, שאם מישהו חטא, הבורא מעניש אותך על כך, כן? כי אתה אחראי על מישהו אחר. מדוע אני אחראי לחטאיו של אדם זר לחלוטין, שאני כלל לא מכיר? רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון, אומר שהאדם בעולם נידונים על פי רובו. כשהאדם מתקן רצון אחד, הוא מכריע את עצמו ואת העולם כולו לקו זכות, וכשהוא משתמש בו לצורך הנאתו שלו, מכריע את עצמו ואת העולם כולו לקו חובה. כלומר, רבי אלעזר אומר שכל העולם ערב בערבות הדדית, זה על זה. כלומר, לא רק אדם אחד או קבוצה אחת, אלא הוא מדבר תמיד, כמו שאמרתי, מצד גמר התיקון. כן, מה המדרגה הבאה? רבי אלעזר זה המדרגה הבאה אחר רבי שמעון, שכל אחד מוסיף על ידי פעולותיו זכות או חובה לעולם כולו, מכריע את העולם לקו זכות או לקו חובה. נובע מכך שכל אחת מתרי"ג הדרישות לתיקון מתייחסת רק לקיומו של תנאי אחד, של ואהבת לרעך כמוך, והוא עצמו נמצא מעבר לגבולות הניתן למימוש, אלא אם כן כל העם כולו וכל אחד בקרבו יהיה מוכן לזה. אז אם כן, מופיע כאן שאלה מאוד מאוד עדינה, שצריך להתייחס אליה בעדינות רבה. האם ניתן שכל אחד מאיתנו וכולנו יחד נוכל להיות מוכנים למצב שכזה, ובאמת נמצא במצב שכזה שבו מלמעלה יתפשט עלינו האור הזה של מתן תורה, של מתן הקבלה, של מתן שיטת התיקון, כלומר של גילוי הבורא. ובסעיפים הבאים, מאמר הבא, הוא כבר מסביר את זה, מאמר הערבות, כן? זה היה מתן תורה, ומאמר הבא, מאמר הערבות, הוא מסביר את זה. שאלות? יש שאלות? כן.
0: Я, во-первых, очень рад, что у вас существует сегодня такой бильбуль.
2: למה נאמר קודם נעשה ואחרי זה נשמע. אז אני קודם כל מאוד שמח שיש לכם כזה בלבול, שאתם עייפים, שאתם בקושי יכולים איכשהו לפתוח איזה אוזן אחת ואולי עין אחת. זה טוב מאוד, ברצינות. כי אותם מאמצים קטנים שאתם מבצעים עכשיו, הם לא על בסיס איזו התעוררות כזו שהתכוננתם מראש להגיע לכאן ולשמוע כולכם יחד, אלא כאן עכשיו אתם כבר עובדים מתוך מה שנבנה בכם היום. אלה תחושות חדשות, אלה כלים חדשים, הם עוד לא במודעות, אתם עוד לא מרגישים מה יש בכם היום, אבל לאחר מכן זה יתחיל להתגלות. כלומר, ככלל, האדם, כשמתגלה בו הראייה הרוחנית, אז הוא שמח הרבה יותר ממצבים שכאלה. כי הם הכי, הם נושאים הכי הרבה פירות, כי באמצעותם, כי בהם בעצם,

0: צידה, ביחד איתה, עם האוויות הזו. ושלום ובחברות, להתקדם יחד איתה. אז תנסו עכשיו לעשות, להתאים לזה בהסכמה מלאה מצדכם. מאוד קל להתנתק מהעולם ההוא ולשייט בין העננים, או להפך, להתנתק מאותם עננים ולרדת לעולם הזה. צריך לחיות במקביל, גם פה וגם פה. כלומר, בהסכמה פנימית שכך זה צריך להיות. הבורא צריך להתלבש בעולם הזה. הוא צריך להתפשט, לרדת לעולם הזה שלכם. הוא צריך למלא אותו בכל המצבים שלכם. בעבודה, בבית, עם חמותכם. עם אשתכם, לא משנה איפה תהיו ומה תעשו, אתם לא צריכים איפשהו בתוככם לשבור איזה משהו, לשחק איזה משהו. עכשיו אני עוסק ברוחניות, ואחרי זה, זה כבר העולם הזה, שם הכל הרבה יותר רציני, שם הרבה יותר גשמי. לא, אין דבר כזה, זה אותה המציאות. פשוט אנחנו לא יכולים להוריד את המציאות הרוחנית אל תוך המציאות הגשמית, כדי שתתראה לעינינו כמציאות אחת. אבל המיטו של דבר, זה מה שצריך להיות. אם אנחנו נתנתק מעולם הזה, אנחנו נשאר נקודה. ואם אנחנו... כך אנחנו נסיים את ההתפתחות הרוחנית שלנו, וההתפתחות הרוחנית נבנית רק על בסיס זה שאנחנו ממקמים את הרוחניות, את הבורא, את הרגשת העליון, בכל מה שקורה לנו בעולם שלנו, מורידים את זה לגשמיות של העולם שלנו, המצבים הכי גשמיים, הכי ארציים, הכי נמוכים, איפה שלא תהיו, איזה דברים שלא תעשו, עסקים, אהבה, איזושהי התקדמות, איזושהי מחלטות, איזושהי חיבורים, לא משנה מה תעשו, איפה ומה. אם אתם בעצם לא מציבים בזה את הבורא, לא עושים מאמץ לשים את הבורא בכל המקומות האלה, אז הוא לא עבודה רוחנית. עבודה רוחנית תמונה בכך שבעולם שלנו, במצבים שלנו, ובלי לברוח משום מקום, אתם משלבים שם את הבורא. זה שאנחנו התאספנו כאן, התחברנו כאן, נמצאים כאן, זה רק כדי להתחזק, זה רק כדי לצבור רגשות כאלה, הטובות, הרגשות הטובות ביותר שאנחנו צוברים כאן, מבלי לאבד אותם, להתחיל אחר מכן בחיים שלנו, ממש למקם אותם, להציב אותם בכוח בחיים שלנו, למלא את החיים שלנו, להפיח בחיים שלנו הרגילים את הרגשת הרוחניות הזו, עד כדי כך שנוכל דרך החיים שלנו, דרכם, להרגיש את הבורא, את הכוח החי הזה, הנושם, שמחיה את החיים שלנו, שמזיז אותם, מניע אותם.
1: сегодняшнее наше состояние они как бы
2: לכן המצבים שלנו נכון להיום הם כמו מודל של מה שיתרחש איתנו אחר כך. אנחנו נחזור הביתה, אנחנו שוב נמצא את עצמנו בחיים ההם, ושוב מה, נרגיש רע? לא נרגיש רע. אנחנו צריכים כמו עכשיו במצב הנוכחי שלנו, שאנחנו טיפה ככה כבר לא נמצאים באיזושהי אופוריה כזאת, עכשיו אל תוך המצב הזה שלכם תתחילו לשלב אותו עם אותו המצב הטוב ביותר הזה שהיה לכם. זה לא אומר שאתם הולכים אל העבר, זה אומר שאותו המצב העליון אתם מתחילים להכניס אותו אל תוך מה שאתם נמצאים בו עכשיו, ואחרי זה יוסיפו לכם עוד ועוד אוויות, מצבים יותר ויותר נמוכים. תנסו ככה להכניס בהם רוח. היום ניתן לכם בשביל זה, ניתנת לכם דוגמה, מעבדה, תעשו בה עכשיו, במעבדה הזאת שלכם, כאלה פעולות. ואחרי זה, כשתחזרו הביתה, תעשו את זה בכל הרבדים של החיים שלכם. אתם לא צריכים שם שעתיים בשבוע או שעתיים ביום, להתנתק מהעולם הזה ולברוח לחוכמת הקבלה, לא. אתם צריכים לברוח לחוכמת הקבלה שעתיים ביום, כדי שאחרי זה כל יתר היום, 22 שעות, תחיו ותממשו את אותו האנרגיה, ההתעלות שקיבלתם, אותן ההתרשמויות. אתם צריכים להחדיר את זה לכל יתר ה-22 שעות, ורק אז זה נחשב שהחיים שלכם באמת מתממשים בצורה נכונה. לא ה-22 שעות האלה במהלך היום נלקחות בחשבו, או אותם השעתיים שאתם שם לומדים את חוכמת הקבלה, עוד איזה שעה שאתם מפיצים, לא זה נלקח בחשבון, אלא נלקח בחשבון דווקא מה שאתם קיבלתם בשעתיים האלה. את זה אתם לוקחים ואתם מכניסים את זה, מנסים לחיות את השעתיים האלה כל יתר ה-22 שעות. זה מה שנלקח בחשבון, ולכן החיים שלנו בנויים כאלה, בצורה כזאת, חייבים לעבוד שם 10 שעות, והמקובלים מחייבים את האדם לעבוד, להשתתף בחיי החברה, לא לברוח לשום מקום, לא לבודד את עצמך, לא להתנתק מהעולם הסובב הגדול, שכביכול מבלבל את האדם, וכמובן,

0: הטוב, אנחנו ככה נפרוש ממנו ונתקיים שם בכיף, אנחנו נבנה לעצמנו איזשהו עולם דמיוני. לא, בשום אופן לא. אישה, ילדים, מנהלים, חמותך, לא יודע מה עוד להמציא שם, זה הכל הפרעות שאנחנו צריכים אל תוכם, אנחנו צריכים להפיח רוחניות, ולהפך.
1: методика, которая построена на отрицании эгоизма, она не
0: השיטה שהיא שוללת את האגו, היא לא מאפשרת לנו להתקדם, לכן כל יתר השיטות אומרות, תתנתק מזה, תחשוב רק על מחשבה אחת וכל השאר בכלל, תתנתק מזה. חוכמת הקבלה אומרת, לא, תכלול את הבורא בכל יתר ההפרעות שלך, כאשר אתה עובד עם האביות שלך, שם אתה תמצוא אותו, שם הוא יתגלה לך. הוא יכול להתגלות לך רק על הבשר שלך, על האגו שלך בתוכו. ולא מיד, הוא לא מתגלה בשורש ובאלף, אלא רק בגימל ודלת, אתה תתחיל לעבוד עם זה, ומיד, זה לא שאתה מיד מתחיל להרגיש אותו. שם בשורש ואלף הוא מורגש כאיזשהו משהו רחוק, סובב, כיף. לכן, משמח אותי לראות אתכם בצורה כזאת עייפה, כזה מצב כזה, זה טוב מאוד, עכשיו צריך להתחיל לעבוד באיזשהו מצב שפוף כזה, ואם האדם מחכה מתי עוד פעם תהיה לו התפעלות, שם איזושהי קבוצה, תתחיל לשיר, לרקוד, ובצורה כזאת איכשהו יעוררו אותי, לא נכון. זה לא נכון. היציאה אל העולם הרוחני היא היציאה מתוך המצב המיואש ביותר, ממש המיואש ביותר, אין חושך גדול יותר מאשר היציאה לעולם העליון. לפני היציאה לעולם העליון, כשהאדם באמת מבין שאין לו שום אפשרות לעשות זה בצורה שהוא לא יכול לעשות זה בשום דרך, אז הוא צועק לבורא. זה עוד לא המצב שלנו. אנחנו עוד איכשהו יכולים למצוא את הבורא בעולם שלנו, כלומר במצב הפנימי שלנו, אנחנו יכולים עוד איכשהו איפשהו לשלב אותו. כשאנחנו לא נוכל לעשות זה בכלל, למרות כל המאמצים שלנו, אז זאת תהיה צעקה אמיתית שהוא יתגלה. אז תתחילו לעבוד בתוככם. חיוך. האם אפשר עוד פעם להסביר מה זה אותם החיים השיתופיים הרוחניים שאנחנו עדיין לא בשלים אליהם? מצד שני, אמרת שהמשימה של הקבוצה זה להוציא את האני שלך ולהתמוסס בתוך הקבוצה, בתוך חברה. כן, האדם צריך להוציא את האני שלו מתוכו, להתמוסס, להוציא את האני שלו מתוכו, להתמוסס בקבוצה, לזרוק את עצמו לתוך הקבוצה, ולעשות ככה שהאני שלי נשאר מחוץ לקבוצה. הקבוצה זה כמו איזשהו עיגול כזה, שאנחנו מנסים לקפוץ אל תוכו, ולהשאיר את האני שלי מחוץ לתחום של המעגל הזה. אנחנו עושים את זה רק במאמצים הפנימיים שלנו. בשום אופן אנחנו לא ממשים את זה בחיים שלנו, אנחנו לא, אין לנו איזושהי קופה משותפת כמו בקיבוץ, איזשהם חיים משותפים, לא מנסים ליצור איזושהי משפחה אחת משותפת, איזושהי שיתופיות בעולם שלנו. כל זה בעיות של הדור האחרון. מי ייתן ואנחנו מתי שהוא נגיע לזה. אנחנו בונים פשוט קבוצת מקובלים, לא חברת מקובלים, קבוצת מקובלים, שעוסקת רק במאמצים הפנימיים, כל אחד בתוכו, והשילוב של כל הדברים האלה בינם לבין עצמם כדי לבנות מסה קריטית ולגרום לגילוי הבורא, וגילוי הבורא מיד מעלה את כולנו למדרגה הבאה. ברגע שבמדרגה הבאה אנחנו נגיע לרצון קריטי, ועל ידי המאמצים האלה נכין את עצמנו לכלי המשותף הזה, שוב תיפתח לנו במדרגה הבאה, ייפתח לנו הבורא, שוב הוא יתקן אותנו, ושוב אנחנו נתמלא על ידו במדרגה הבאה, וכן הלאה וכן הלאה. ככה כל פעם. כל השיטה היא למעשה אותו דבר, בכל מדרגה. אז אנחנו עכשיו לא עוסקים ב... תיקון של החיים שלנו. כל אחד מאיתנו ממשיך לחיות במשפחה שלו, בעבודה שלו, אולי אנשים לא מסכימות, אולי עוד משהו, אנחנו לא מתכוונים עכשיו שיהיה לנו איזשהו רכוש משותף, ליצור לעצמנו איזה שהם מוסדות מדיניים, ממשלתיים משלנו, לא, לא מתכוונים לעשות שום דבר כזה, אלא אנחנו רק רוצים להשיג, אנחנו רוצים להשיג את השיתוף הרוחני שלנו, ששם כל הרצונות שלנו מתחברים יחד, ועל ידי זה אנחנו מעוררים על עצמנו אור מקיף גדול. זה הדבר היחיד שאנחנו עושים עכשיו. ואם בשביל זה צריך איזה שהן פעולות משותפות, אבל משותפות לא מבחינת זה שזה שייך לחיים היומיומיים שלנו שם, בעיות ואיך שאנחנו חיים וכן הלאה. זה מה שאנחנו עושים ביחד, זה שם סוכה, הפצה, בנייה של המרכז המשותף שלנו, כלומר כל מה ששייך רק לרוחניות, שהוא איכשהו לבוש חיצון של זה כביכול, מעטפת חיצונית, זה כן, אבל לא יותר מזה. זה אומר לא לאכול פרי בוסר. עץ הדעת טוב ורע. אנחנו עדיין לא יכולים לפנות לזה. לא יכולים לטפס עליו, אבל זה יבוא. והחל מהזמן הזה ואילך, אתם תראו עד כמה ההתפתחות שלהם תהיה מהירה, עד כמה המצבים יתחלפו בצורה מאוד מהירה, ומה שהיה נראה קודם שזה צריך לקחת חודשים, שנים, וקשה שם, אתם תראו עד כמה שזה אף קדימה.
2: שמעתי שאתמול אמרת שצריך להיות קשובים לזה שנסות להרגיש כאילו את הבורא בינינו, מה זה ההקשבה הזאת?
0: אתמול דיברתי על זה שאנחנו צריכים לנסות להרגיש את הבורא בינינו. מה זה אומר להרגיש את הבורא בינינו? הבורא הוא מתגלה בינינו במידה שבה אנחנו מנסים להרגיש אותו. מנסים להרגיש את הבורא, משמע מנסים להרגיש את תכונת ההשפעה. אם אנחנו באיזושהי צורה משתדלים לבנות את זה ביחסים בינינו ולהגיע לתכונה הזאת בצורה משותפת אגואיסטית, כל אחד למען עצמו וכולנו יחד, ואתמול דיברנו על זה, ממצב הלא לשמה, אז זה, בזה מתחיל להתגלות האור מקיף שמושך אותנו לכזה תיקון שכבר יהיה פנימי, ואל תוכו ייכנס האור הפנימי. הבורא בעצמו יתגלה בצורה כזאת, אתמול דיברנו על זה. אתה אומר שאי אפשר לקפוץ. כן, אנחנו חיפשנו קיבוצים, ניסינו לקפוץ הרבה מדרגות מעל עצמנו, אבל קודם כל, לא הרשו לנו לעשות את זה.
1: סווישה? נה?
0: מלמעלה. וגם אתה יכול לשאול אותי, נו בכלל, כשלנו בקבוצה יש איזה שהם, נו כל מיני מחשבות, בואו נעשה ככה, בואו נעשה אחרת, מה אני בדרך כלל עונה? תעשו, תעשו, טוב מאוד, תנסו. כיוון שאנחנו ראשונים, אנחנו צריכים לנסות הכל.
1: утопические абсолютно планы или действия.
0: ולא שלי להיכנס לכל מיני כאלה תוכניות אוטופיות בכוח, אבל אם נראה לכם שבצורה כזאת אנחנו יכולים לשפר משהו בקבוצה בדרך המשותפת שלנו, אז יהיה יותר שיתוף, יותר חיבור, הקבוצה תהיה יותר מחוברת בצורה צמודה כזאת, אז תמיד אני מוכן לכאלה פעולות, ואני אומר כן, תעשו. אם למישהו יש איזה שהם רעיונות לזה, אבל צריך לראות איזה רעיונות זה. אבל ככלל, זה טוב אם אנחנו מנסים את זה. אנחנו ניסינו אלפי רעיונות שונים. ונכון להיום מה שאתם רואים, אתם רואים את התוצאה של זה. האמת, זה תוצאות של, לא יודע, מאמצים של לפחות 10 שנים, בצורה מאוד אנרגטית, אתם מבינים, אנחנו כל הזמן חיים בתוך זה, זה לא פעמיים בשבוע, שאנחנו נפגשים שם איפשהו בקולנוע, סליחה שככה אני אומר על זה, אולי על זה איזושהי שיחה עתידית, אלא אנחנו חיים בתוך זה כל הזמן, מתבשלים בזה, משקיעים את כל המאמצים שלנו בזה, ומנסים ליצור עבורנו כאלה תנאים שבאמת אנחנו עובדים יחד, לומדים יחד, עושים את הכל כמה שיותר בצורה יותר צמודה, תחופה. אבל בכל זאת שלא יהיה איזה שהם הזדמנויות שלא יהיו, איזה שהם עוד איזה שהם פעולות משותפות, אנחנו תמיד מברכים את זה, אני אף פעם לא אוסר שום דבר כזה. ולא חשוב, אם זה נופל מעצמו, יספרו לכם כאן, אולי היום אפילו, מושי, מיכאל סנילביץ' על זה ש... מה אנחנו לא עברנו שם, איזה... כל מיני ניסיונות פנימיים להתפצל לקבוצות חמישיות, עשיריות, לעשות כל מיני תחרויות בינינו. אני לקחתי בערך 15 אנשים, אמרתי, זהו, רק זה הקבוצה, כל האחרים, מצידי שיעלמו, לא צריך אותם, ואיזה 100 אנשים נשארו מחוץ לגבול של זה. מה אנחנו לא עשינו? איזה שינויים דרמטיים. מה לא היה שם? ניסינו הרבה הרבה דברים, זה הכל מעניין לשמוע את זה, אני לא יודע עד כמה זה יהיה מובן, אם לא חווית את זה על עצמך, אבל אם תתקללו איתנו יותר לעומק, כל הניסיון הזה יעבור אליכם, ולא תצטרכו לעבור לזה, את זה בעצמכם. לא תתעוררנו בכם המחשבות האלה לעבור את כל זה, אלא פשוט תתעורר בכם כבר ההבנה מיד של מה זה, כאילו עברתם את זה בעצמכם.
3: רק באמצעות ניסוי וטעייה אפשר להבין?
0: בכלל, כל הדרך קדימה על בסיס של ניסוי וטעייה, וגם נאמר, אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא חטא, צדיק, משמע המצב המתוקן, חוטא נקרא המצב הלא מתוקן, כאשר האדם נכנס לאגו של עצמו ומבין שהוא חוטא, שהוא עושה לעצמו, והצדיק עושה למען הבורא. רק על ידי ההשתוקקות והכוונה הזאת זה מה שמבדיל צדיק מרשע. אז אין כזה מצב באדם שהוא חייב, הוא חייב ליפול, להבין שהוא טועה, שהוא בתוך האגו, שהוא הפוך לבורא במצבו, והוא צריך לתקן את עצמו. אבל המצבים האלה, אתה יכול לעבור אותם, אם אתה נכלל בקבוצה העיקרית. ממש לעבור אותם, וגם אפילו בצורה תת-הכרתית. אתה יכול לאבד את כל הרשימות האלה בתוכך ממש בן רגע. בעוד שאתה, אם תעשה את זה לבד, זה ייקח חודשים ושנים. אז ההתקללות בקבוצה, זה נותן תוצאות אדירות לחדשים. ואנחנו גם רואים למעשה איך מגיעים אנשים, הם כבר אחרים לגמרי, בהתפתחות, במוכנות שלהם, הם תופסים את הכל הרבה יותר מהר, הם מגיעים לשדה המשותף שלנו, ובשבילם הכל נהיה ברור. מה עשיתם שם 5 שנים? הכל מובן. וזה טוב. אפשר מיד. ישר לקחת אותם איתנו.
1: прошла первая половина конгресса.
0: החצי הראשון של הכנס עבר. נשאר החצי השני שלו. אפילו פחות מהחצי השני שלו. ופחות אינטנסיבי. מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו? עכשיו אנחנו צריכים בפועל לממש החל מהיום ואילך. אני חשבתי שזה כבר יקרה אתמול, אבל עוד לא. החל מהיום ואילך, באיזה אופן, למרות שקשה לנו, למרות שאנחנו מבולבלים, עייפים. מה זה אומר מבולבלים? אין כזה מושג עייפות, בעל הסולם כותב על זה, אין כזה דבר עייפות, כל המצבים השליליים שנמצאים כאשר מורגש למות כזאת, רוגע, בהירות, המצבים האלה נקראים של תוספת האגו, לכן אנחנו מרגישים עייפות, אנחנו רוצים לישון, אנחנו מבולבלים, השכל לא עובד, עייפים. כל זה כבר מתחיל להיות אצלנו, אנחנו מפסיקים לשמוע כאילו, אנחנו כבר לא יכולים לקלוט את הדברים. זה תוספת של האגו, אין כזה דבר עייפות, בעל הסולם הוא כותב על זה.
1: פרי חכם מאמרים.
0: בפרי חכם מאמרים. הוא כותב שם.
1: סגולת זכירה.
0: בסגולת זכירה יש כזה מאמר. אז כל זה לא מעייפות, אין כזה דבר בכלל באורגניזם בעולם, או שמוסיפים אגו, או שהוא מתקן, או שהוא מתמלא, או שהוא מתווסף מחדש, והוא ריק לחלוטין, שלא מאיר בו שום אור. אנחנו נמצאים במצב כזה עכשיו שמוסיפים לנו אגו, שכנגדו עדיין אין אור מקיף, אנחנו צריכים עכשיו בצורה מלאכותית לעורר את האור המקיף הזה עליו, בהדרגה זה יתרקם, יתחיל להעיר מבחוץ פנימה, ואז אנחנו נתחיל להרגיש יום חדש, הערה, העייפות תיעלם, תופיע איזושהי התפעלות, השתוקקות, תקווה. מה זה תקווה? מהיר? האור המקיף שיהפוך לאור פנימי וכן הלאה. אבל כל זה תלוי במאמץ שלנו. אם אנחנו נפעל בצורה פסיבית, אז אנחנו יכולים להחליף את המצבים האלה פעם בשנה, שנתיים ואפילו דור. אם אנחנו נפעל מתוך המאמצים שלנו, אז אנחנו בעצמנו כבר נתקדם לא בדרך של איסורים, אלא בדרך של אור, של תורה. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות היום. כלומר, כל מה שאנחנו חווינו במהלך היומיים שלושה הראשונים, כאשר אנחנו חיינו בזכות זה שאנחנו חיכינו, עשינו, השקענו. אלו היו ימים שאנחנו קיבלנו בזכות היגיעה שלנו, שאנחנו השקענו כדי להגיע לכאן. על זה העיר לנו אור מקיף. ועכשיו, כפועל יוצא מזה, כבר יש את המצב הבא, ששם מתווסף. מתווסף את האוביות הבאה. עכשיו אנחנו צריכים להתחיל לפעול עם האוביות הזאת. זה ההתחלה של היום הבא, אבל זה מתחיל מהערב. והיא ערב, והיא בוקר, יום אחד. כלומר, מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, זה אנחנו צריכים לשלב את האוביות שלנו של היום, בשום אופן לא לשלול אותה, לשלב את זה עם, על בסיס זה להשקיע עכשיו מאמצים כדי להשיג את המצב כפי שהיה קודם, בעוצמתו. מה זה אומר לשלב את האוביות עם אותו המצב הנעלה שהיה לנו? זה אומר שנכון להיום, של האוביות שלנו, נכון להיום, של אותה עייפות, שוב אני חוזר, לא עייפות, לא שכחות,

0: שלום חברים יקרים, שלום חברים, שלום.
1: יקרים.
0: כן, יקרים. שלום משה. כן, זה חברים יקרים. אתם רואים? ככה, יש פה ממש, העולם שלנו מלא בחברים שבאו כסטאז'רים לפה. אנחנו מאוד שמחים, מתרגשים. ביקשנו שחברים יעזרו לנו. אני מקווה שככה נעבור את השיעור בהתרוממות רוח ו... ניתן כוח לכל החברים.
1: אתם צריכים רק להבין מה זה לשבת פה עם כל החברים שבאו למסור את הנפש שלהם לקבוצה, לבורא. זה מעמד מאוד מאוד לא פשוט לשבת איפה שאני וסניה יושבים, שבעצם אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לשבת ולשמוע את החברים מדברים. בכלל אמרנו מקודם שכדאי להעביר את השיעור הזה מהמטבח,
0: נכון,
1: ומשם לקבל הכי הרבה התפעלות, כי זה לא צחוק, כי כל האור הזה הוא נמצא צרור בחברים, וכשמגיעים חברים וחברות מהכלי העולמי ורוצים פשוט למסור את עצמם, אז זה השיעור. זה השיעור הכי גדול שיכול להיות. והאמת היא שגם זכינו דרך הכלי המשותף הזה, אני חושב שאנחנו זוכים לשמוע את השיעורים של סיטרין, דרך כלי משותף גדול של חברים שמגיעים אלינו שנכללים, ודרך זה הם מתחילים לשמוע את מה שהרב רוצה למסור. קיבלנו שיעור היום, אין את המילים לתאר כמה הרב נתן שוב ושוב את היסודות של העבודה, אבל שומעים את זה ממדרגה אחרת, ממקום אחר. כמו שהרבה חברים אומרים שזה תחיית המתים או סיטרין 2026, זה לא סתם. אנחנו מקבלים מתנה עצומה, ועכשיו רק שנדע לממש.
0: נכון. זה, איך זה, איך זה קורה? שזה יותר אקטואלי היום, אנחנו שומעים את זה אפילו ממה ששמענו ב-2003. אני כל הזמן חושב על פלא הזה של חוכמת הקבלה, שהיום אני שומע את זה והרבה יותר אקטואלי מהפעם. הייתי ילד. פתאום עכשיו אני מרגיש איך זה ממש לכל יום, לכל יום שלנו, איך ממש ל... לעלות מעל העייפות, מעל העיבוד המטרה, מעל כך. הרב ממש דיבר וסיפר את זה דווקא בשיעור הזה. יפה. וגם עוד הרבה דברים שאנחנו עברנו, ושלא צריך לעבור עוד פעם.
1: היה באמת איזה רגע בשיעור שרב דיבר על זה, שאחרי זה יספרו לכם את כל הניסיונות שאנחנו עשינו, עם החלוקה של הקבוצה כך וכך. ואני דווקא הייתי רוצה שסניה תספר לנו דווקא על הניסיונות האלה של למצוא מקום משותף. היה איזה רעיון, איזה חזון שכל בני ברוך יחיו ביחד באיזה קיבוץ, ואתה מאוד, זה חי בך, אתה מאוד רוצה
0: כן,
1: את זה.
0: כן, חי, רציתי מאוד, כן. כן, זה פתאום. טוב, אני אספר ככה, כי אני רואה שאין פה חברים שהיו בזמנים האלה, דווקא רוסלן, כן? רוסלן שכתב פחות או יותר, כן. לא, אבל זה קרה אצלנו, שאנחנו היינו חיים איזשהו שקטים של אלימות וככה, ופתאום רב זרק פצצה, אמר, אנחנו מחפשים מקום, איפה אנחנו נהיה ביחד, נחיה ביחד, נבנה עסק משותף, נגיד קיבוץ שלנו, ושם אנחנו נהיה. אז פתאום התחיל, חלק מחברים קיבלו את זה כמעט מיד, נגיצה של דימידוב, ישראל דימידוב, שחקן ראשי בתיאטרון גשר. מה, ללכת לאנשהו, לעזוב את כל המשחק, הוא השחקן הראשי שם, הוא אמר, אני הולך, וזהו. היה לנו בחורצ'יק אחד, מיליאנר, ממש ככה, הוא אמר, אני פותח כל החשבונות והולך. היו לנו חברים אחרים שככה נפלו פתאום, ככה אמרו, לא, לא, לא, זה לא רק זה, ככה. נגיד, חיים רץ, הוא בעצמו מהקיבוץ. אז בשבילו ללכת לקיבוץ עוד פעם, ועוד פעם להרגיש את זה ממה שהוא ברח, אז הוא ליום אחד הוא יצא, חשב שזהו, אני לא אלך, וכל לילה שלו היה מאוד בוערת, והוא אמר, אני חייב להיות עם קבוצה. הוא חזר בבוקר, הוא אמר, אני איתכם, מתי שאתם הולכים, אנחנו הולכים. ואז התחלנו לחפש מקומות. עברנו כל המקומות, קיבוצים, בשפת הגלן, שם ככה, קיבוץ בגבול עם סוריה, באיפשהו, במרכז הארץ, היה איזשהו בית, 8 קומות, 3 חדרים, כל דירה, ולא חשוב שיש לך שלושה ילדים, ארבע ילדים, כולם הסכימו שאנחנו נכנסים לדירה הזאת. אחר כך בא אלינו קיבוצניקים והתחילו להסתכל עלינו כדי לקחת לקיבוץ שלהם. בר יעקב דווקא, אני חושב, משהו כזה. טוב, התחיל סיפור יפה, ואנחנו היינו צריכים לעבור בחינות שאנחנו כן יכולים להיות ביחד באיזשהו מקום מבודד. ואז שילמנו 40 אלף שקל ועברנו את כל הבחינות האלה, התברר שכן, אנחנו יכולים ממש להיות ביחד ולהיות באיזשהו מקום ואפילו לפתוח עסק משלנו וכך. זה אנחנו עברנו. ופתאום רף אמר שזה, אנחנו לא נלך. לא נלך. הוא אמר ככה, יש לנו אחריות כלפי העולם, אנחנו לא יכולים להיבדד איפשהו באיזשהו מקום, יש לנו הפצה לעשות לכל העולם, ואז התחיל תהליך אחר, תהליך של סיטרין נגיד ככה, תהליך של בניית הקבוצות בעולם, ושם עוד יש הרבה מה לספר, אבל ככה משה. היית הולך לקיבוץ? יש ככה...
1: אז אני אגיד לך שהיה לפני...
0: זה הבדיקה, הבדיקה. כשאתה יושב ממש ככה, שאתה כל הזמן בקשר, שפה היינו יכולים להגיע לסינה אמיתית ולעבודה אמיתית. הייתי מאוד רוצה. אני הייתי מאוד רוצה, הייתי דוחף לזה. ככה, למרות שבאמת כן, כבר קיבלתי כבר סרטים לעשות, פתחו לי קרנות, אני דווקא התחלתי לעבוד פה בערוץ ראשון, כבר התחיל לערוץ 2, אני חושב, צלמתי הכל, אבל יכולתי, רציתי לעזוב הכל.
1: רב הזמין לעלות לירושלים.
0: רב הזמין לעלות לירושלים, נכון. ואז ככה בדקנו את עצמנו, כן.
1: אני זוכר שלפני, אני לא זוכר אם זה היה בדיוק לפני שנה, שנתיים, למדנו את כתבי הדור האחרון, אצלנו בחברה, אתם זוכרים? ואז גם שם הרב התחיל לדבר מה זה אומר, וכולנו עברנו מכבסה של בירורים, ואני זוכר שדיברתי עם אשתי, הייתי כל כך משוכנע שאנחנו הולכים לשם, אמרתי, זהו, צריך להתחיל לחשוב, למכור מה עושים, ושם אנחנו נחיה אחד עם החברה, כבר התחלנו לדמיין איך הדבר הזה קורה.
0: דווקא אנחנו ראשונים מכל הקבוצות שלומדות בעל הסולם, אנחנו ראשונים, אני חושב, היחידים. אני לא יודע היום יש קבוצות כאלה או לא, שפתחנו את הדור האחרון, אצל רף היה ממש כתב יד של בעל הסולם דור האחרון, פתחנו את זה ורף פתח את זה ממש, מה זה דור האחרון, מה זה מקום מבודד אחד קטן ממש ככה, ששם יכולים לבנות מדינת קבלה. ולשנה הבאה, בשנה ב-2004 היה כבר סיטרין, מדינת קבלה, על זה עוד נדבר. בינתיים אנחנו בשנת 2003 או 2026, ככה, של היום, סיטרין של היום.
1: טוב חברים, אז אחרי ההקדמה הזאת שנכללנו כולנו בקבוצה.
0: כן, רוח שהיה.
1: ברוח, במסירות של החברים. אז אנחנו ניכנס לשיעור וכמובן מזמינים את כל החברים כאן קודם כל לשאול שאלות ובעולם. וגם דרך מערכת הערבות. ולהעביר את השיעור הזה, את כל הבירורים ביחד, וכדי שניכנס עכשיו ישר למה שרב הכניס לנו ללב, בואו נראה את קליפ 6, שמדבר על הקשר של האדם עם הבורא מכל מצב, איך הוא צריך לייחס את הכל לבורא, לתפוס את חוט הקשר הזה, ובזה להחזיק בקבוצה ובבורא. אז קליפ מספר 6.
0: כן, זה חלק שני של השיעור של היום, ככה, אם אתם ראיתם שיעור בוקר, להתחלה הייתה מה עברנו, איך עברנו, האם צריך ללמוד, לא צריך ללמוד, כבר האם צריך ללמוד מהניסיון הזה, ומה ללמוד, ומה הרב אמר עוד פעם, ככה, לא להיכנס לעסק, עסק ממש משותף, עד שאתה לא מתוקן. ככה, עסק משותף, זאת אומרת, קופה משותפת, פתאום לאסוף את הכסף ומשהו כזה. דרך אגב, הוא סיפר סיפור מאוד יפה, שאנחנו באיזשהו שלב, אני זוכר שהיינו ממש שם ברייניס, בבית קטן, אנחנו החלטנו פתאום מעשר לאסוף, לא אמרנו לא, אני חושב, אבל לאסוף מעשר, ממש כל אחד זורק לקופה מעשר שלו. ככה. ככה היה לנו מישהו אוסף, או ככה החלטנו. ומה אתם חושבים? מה אספנו? כמה אספנו? פחות או יותר. מה אתם חושבים? בולש סברלי מה אלי מנש?
2: מנש.
0: מנש. בולש.
2: סנצ'אלה
0: בולש. בהתחלה אספנו יותר, אבל זה ברור לנו היה שזה לא יעמוד. שהאגו של אדם זה אגו של אדם, אנחנו צריכים לעבור תיקון. זה מעניין.
1: זה מה שהוא סיפר, שכשזה היה...
0: אצל רבש גם היה, גם כן.
1: כן, שזה הפך להיות אנונימי, אז נתנו כבר פחות.
0: טוב.
1: אז יאללה חברים, בואו אנחנו נראה את קליפ מספר 6, ומשם אני אכנס לחלק השני של השיעור. בבקשה.
3: Как реагировать на ежеминутные состояния, сонливость, радость, безразличие, которые все время повторяются и сменяют друг друга? Если на каждый...
4: איך להגיב לכל אותם מצבים שחוזרים על עצמם, האם יש פעולות קונקרטיות? במה כל אחד פועל כממש חלוץ? כל המצבים שמחליפים זה את זה, בצורה רצונית לגמרי, לא תלוי בנו, לא צריך לנהל את זה, לשלוט בזה, רק בדבר אחד, מה הכוונה שלנו בכל אחד מהמצבים, ואיזה מצב שלא נהיה, איזה מצב שלא יזרקו אותנו אליו, לא חשוב בכלל מה המצב הבא, תמיד אנחנו דואגים, רק שלא יהיה לי יותר רע, לא יהיה לי יותר רע, אם מכל מצב אני יכול לבנות את הקשר עם הבורא, אני לא צריך לחשוב על זה שיהיה יותר רע, אני צריך לחשוב על דבר אחד, הקשר עם הבורא תמיד ייתן לי מצב טוב, ולהפך, אני אתנתק ממנו יהיה רע, או לשנייה זה עוד יראה לי במצב האגואיסטי שלי שזה טוב, ואחרי זה בכל זאת יהיה יותר רע. כלומר, לא צריך לדאוג על העתיד, העתיד זה היום, אם היום אני משקיע מספק מאמצים בי ובקבוצה, כדי שמאיזה מצב שלא יהיה עתידי, אני אוכל מיד לבנות את הכיוון הנכון לבורא, אז אני תמיד אהיה במצב טוב. ולא חשוב מה יבוא. כל מצב הבא יהיה גדול יותר באוויות,
5: כמובן שכל המצבים הבאים יהיו גדולים יותר באוויות, ואני לא אכרח מזה, כמובן שכל רשימו הבא יהיה גדול יותר מהקודם,
4: גרוע יותר מהבורא, אבל אם אני כל פעם מכין את עצמי לזה, מכין את עצמי בצורה נכונה יותר, אז כמובן שאני אפצה גם על האוויות של הרשימו שלי, והכוונה המוגדלת, וזהו, ולא יכולים להיות,
5: לא יכול להיות מצב גרוע, מצב גרוע, הוא
3: наоборот как сказать
5: צריך להתקבל להיות
3: как не продвижение
5: эффективен их להגיד
3: это часть из продвижения
5: זה ייתן לך עוד אביות
3: куда же деться
5: וזה חלק מההתקדמות אין מה לברוח מזה
0: כן זה היה סוף כמעט סוף של הסיטרין, 2003, ורף ראה שמצב קצת חבר'ה נרדמים, קצת ככה, עייפות היה, כשבוע היינו שם, ואז הוא כהרגילו, איך אפשר?
1: כן,
0: לקח הרגילו. אותנו על הידיים, ככה, והחזיק אותנו, ואז התחלנו לקום. ככה, זה היה מצב, אבל על מה הוא מדבר, זה ברור לנו. והוא אמר, תמיד הוא אמר שאין עייפות, אין כזה דבר עייפות, אין, לא קיים. לא קיים, יש איזשהו עיבוד המטרה, עיבוד הקשר עם הבורא, וכל החיים וכל החיים הם רף, ככה הוא תמיד כיוון קשר עם הבורא, כוונה, אתם צריכים לעזור אחד לשני רק בזה, שום דבר אחר לא קיים, רק את זה קיים. אנחנו יכולים... בגלל זה הוא אמר, אנחנו לא יכולים לבנות כנופייה שככה עובדת וזהו וטוב להם. לא, צריך להיות כל הזמן קשר עם הבורא. הוא מחליט. הוא ככה משנה את המצבים. ודווקא הוא עכשיו שינה את המצב ואנחנו צריכים עוד פעם למצוא קשר איתו.
1: ואנחנו בשיעור הזה נכנסנו לאיזושהי מסגרת אחרת, מה שרואה, איך המקובל רואה את המציאות. שאנחנו רגילים להתייחס למצבים, אני מרגיש עייפות, עכשיו מהירה לי תקווה, עכשיו יש כוחות, עכשיו אין לי כוחות. כאילו זה משהו שאני עובר ולפי זה החיים נקבעים, והרב אומר, לא, אתה מרגיש עייפות, פתאום החיים החומריים חשובים יותר, עבודה, משפחה, הביאו לך תוספת עוביות. זהו, אתה צריך להסתכל על זה ככה. מה אתה עושה? קושר את עצמך עוד יותר לקבוצה. משקיע בה, ומה שאתה השקעת בה, הקבוצה עכשיו מביאה לך שוב את הכוחות, את החשיבות, ואז מאיר לך אור מקיף, יש לך יותר תקווה, יש לך יותר חשיבות, אז הוא אומר, אין יותר, יש רק אוביות ואור, זהו, זה כל החיים שלך, עם כל התחושות הפנימיות וכל הדבר הזה, זה לא משנה, אוביות ואור, ואז אתה קושר את עצמך לקבוצה, משקיע, נותן את כל הנשמה, שתהיה עוד פעם מעל החיים האלה, עוד פעם בהרמת החיים, לא פחות מהכנס הזה בסיטרין, או ממה שאנחנו מרגישים עכשיו ביחד, שזה מה שחשוב. ואז אתה נאלץ עוד פעם לטפל בדברים האלה, אבל קבוצה מחזיקה אותך, הרב מחזיק אותך, אתה תופס את כולם, ונמצא כל הזמן בקשר עם הבורא. ואיך לסדר ככה כל הזמן, לחזור שוב פעם לתמונה הזאת, זה החיים. אין משהו אחר, רק זה החיים, לא ליפול אולי, ואז מיד לחזור. זה התמונה של המציאות. זה העבודה שלנו.
0: כן. חבר'ה, תכינו שאלות בבקשה, ויש פה כבר שאלה. כן, בבקשה.
1: מרטין.

0: אוקיי, שואל מרטין, איך להכין את עצמנו לרשימו הגרוע ביותר שיבוא? אני אתחיל?
1: תתחיל.
0: בסדר. אחד מהעקרונות של חוכמת הקבלה זה שאנחנו תמיד שואפים לכיוון האור, לכיוון הימין, לכיוון הטוב יותר. זה העבודה של הנברא, אנחנו שואפים תמיד ליתר חיבור, ליתר אהבה בינינו, לגלות את הבורא תמיד טוב ומיטיב, לא משנה באיזה מצב. לזה אנחנו מכינים את עצמנו. אנחנו לא מצפים שיהיה רע, אנחנו לא רוצים שיהיה רע, אנחנו גם לא מבינים מה זה רע. רע לרצון לקבל שלי, רע ביחס למה. ולכן אנחנו מכינים את עצמנו סך הכל להפקיד את כל הכוחות שיש לנו עכשיו במצב הזה, למשל עכשיו שכולכם פה בסטאז' וזה מצב עלייה מאוד מאוד מיוחד, אתם מהבוקר עד הערב, אני מקנה, משרתים את החברה, עורכים את השולחנות, נמצאים פה והלב והמוח מלאים רק בחברים ובדרך הזאת ובשיעור, ואתם ביחד כמו איזה קבוצה כזאת. היום אורן דיבר בבוקר על האקווריום, אתה זוכר סן, כן. על התקופה הזאת, יש לכם אקווריום עכשיו של שבועיים שאתם רק בקבוצה כזאת שאתם לא יוצאים ממנה, כמו איזה תיבת נוח כזאת, ומתוך זה שאתם מפקידים את הכל, הבורא מעביר את זה לרשימו הבא, אבל מה שאתם הפקדתם בקבוצה, אז חוזר אליכם, והקבוצה מחזיקה אתכם גם ברשימו הבא שמתגלה, שזה יותר אביות. אבל זה לא הגרוע ביותר, זה לא אלא זה רשימו עוד יותר מתקדם. נותנים לנו הזדמנות לגלות אהבת חברים, לגלות קשר לבורא, להשתוקק אליו במדרגת אוביות עוד יותר גדולה. אז זה דווקא התקדמות. אז ההכנה, דרך השקעה בקבוצה, התמסרות לקבוצה, וזה בדיוק מה שאתם עושים.
2: אני אפילו לא יודע מה זה רשימו יותר גרוע. אני לא יודע מושג הזה. רשימו יותר גרוע, כי מוסיפים אביות, ככה. לא נותנים לאדם, לחבר, מה שהוא לא יכול להחזיק. לא נותנים. לא נותנים. אם פתאום ההרגשה שזה הכי גרוע בעולם, אז אנחנו איבדנו קשר עם הסירייה, עם הקבוצה. וזה נכון שאיבדנו. טוב להרגיש את זה. אבל ככה, אחר כך אנחנו נגיד אפילו תודה שנתנו לנו כזה מצב, שאני פתאום הרגשתי מי אני, איך אני, ואז תפסתי חוט. מאיפה זה בא? בשביל מה? איפה הקבוצה שלי? איך אני ממש יכול ממש לתפוס את המצב הזה ולעלות? כי נתנו לי אפשרות לעלות. מה זה תוספת אביות? תוספת אביות שיש עוד מדרגה אחת שאני כבר מוכן לעלות עליה. ומה זה שאני ככה משתמש בתוספת הזאת? שאני רוכש את המדרגה. זאת אומרת, ברור לי מאיפה בא, ברור לי מה לעשות, ואז אחר כך ייתנו לי עוד פעם אביות, עוד יותר גבוה, עוד מדרגה אחת, עוד מדרגה. ככה אחרי מחסום אנחנו עולים 125 מדרגות. גם כן, כמו שרב סיפר, רבש, רקד. רבש, בגובה של העולם הצלות, כמו שרב כל הזמן אומר. רקד, נתנו לו אביות כזה שהוא חייב ממש לסגור דלת, להיות בחדר לבד ולרקוד, לחייך. גם סיפר שהוא חייך באמרה, היה מסתכל וחייך. וככה, אחר כך יצא והיה מלמד. מי ששומע את זה מרגיש פתאום, טוב, אני צריך לברוך, זה אני לא יכול ממש את זה להגיד. מי שיש לו נקודה שבלב, הוא ההפך, הוא אמר, איזה מצבים אנחנו עוברים. אז אני מוכן לזה. מרטין.
0: אני אקרא את קטע 10 מדברי הרב, הרב אמר ככה. כשאדם באמת מגיע למצב שהוא שמח בכך שהאוביות שלו גדלה, שהמכות שהוא מקבל הן לא מכות, הבשר הזה, האגואיזם הפנימי הזה, החלק הזה שבו יכול להרגיש את הבורא, אם לא אדרוך על אותה האוביות שעכשיו הוסיפו לו, אז עכשיו יש לך הזדמנות להתעלות, אבל צריך להתעלות מעליו, לא לבטל אותו, לא לשכוח ממנו, לא לברוח ממנו. אני צריך לקחת את כל מה שצברתי במשך אותן שעתיים של לימוד בוקר, ובמהלך היום הזה, היום הרי בשביל מה אנחנו מתכתבים, בשביל מה אנחנו שולחים זה לזה הודעות, כדי שבמהלך כל היום, אני כל הזמן, בכל רגע, דרך קבע, אטמיע את כל זה בכל מה שקורה בעולם הזה. זה מה שנקרא שהעולם הזה נברא בשבילי. ואז אתה מגלה שכל מה שקורה בעולם, הכל בעצם מתמלא על ידי הבורא, בכוח שלו. אתה בעצם פוגש בו בכל מקום, גם במצבים הכי נמוכים שלך, הכי נבזיים, אם אתה לא שוכח אותו. אז זה טוב שמגיע הרשימה עוד יותר רבה. חבזולה, בבקשה.

0: טוב, אז קודם כל יש לנו טיפה קושי בסאונד, אבל חבזולה, אם אתה יכול לשאול וישמעו אותך מפה, אולי יתרגמו לנו. בוא תשאל חבזולה.
1: כן, כן, הוא שואל ככה שאיך להגיע באמת להרגשה של חיסרון בחבד העליון. אני יכול להרגיש שחסר לי החבד העליון, ואיך אני יכול גם להיות מודע להרגשה שאני מספיק התבשלתי, או אני מספיק מוכן לקבלה, לחוכמת הקבלה.
0: איך אני יכול להכין את עצמי לקראת החבד העליון, כנראה המדרגה הבאה שתמיד מהירה בהתחלה.
2: חיסרון,
0: כן, חיסרון לחבד העליון, שתמיד זה מהיר בהתחלה כאחוריים, חושך, ואיך אני יודע שאני ראוי לחוכמת הקבלה. כן?
2: כן.
0: כן.
2: כן.
0: חזולה אומר כן.
2: לא, אין לי חיסרון לחבד העליון. יש לי חיסרון ממש לתכונת השפעה, יש לי חיסרון להתקרב לבורא, לעשות בהשתוות הצורה איתו. החיסרון הזה, זה, מה זה נותן חיסרון הזה? נו, אנחנו מדברים שקבוצה עוזרת, שקבוצה מעבירה לחיסרון, אבל זה רשימו, רשימו, יש בי רשימו, כמו שרב סיפר דווקא היום, יש בי רשימו משבירת הנשמה האחת, ככה. יש בי את זה. אני ממש פעם, נגיד ככה, הרגשתי, איזה יופי, איזה מצב זה שאני ממש, שאתה מול הבורא. שאתה כנשמה אחת מול הבורא. כמה יש בזה. ואני רוצה לחזור לשם. כל המדרגות קיימות. איך שנפלנו, ככה אנחנו מתחילים לעלות. אז יש לך, יש לנו. יש לנו חיסרון להשתוות הצורה עם העליון. יש. אז העליון מוריד החפ, בזמן שאני מוכן לזה. מה זה החפ? זה חושך. זה חושך. זה החפ של עליון. זה לא מה שציפיתי, זה לא מה שרציתי. אבל פה יש לנו עבודה שנקראת למעלה מהדעת, שאני ממש יכול לתפוס את החפ של עליון. לתפוס. כמו שמרטין שאל על הרשימות הכי גרועות, כאילו. מוסיפים לי אביות, זה החפ של עליון. וכל העבודה שלי עכשיו לתפוס את זה. ואז אני כמו מעלית, אם אני אתפוס את זה, אם אני יצדיק כל מה שעושה איתי הבורא, אם אני ממש אכנס לזה כך שזה היה ממנו, אז אני כאילו, החבד העליון מתחיל לעלות אותי, כמו במעלית. אבל זה כל העבודה שאנחנו מדברים, של הסירייה, של הקבוצה, לעזור אחד לשני, ממש ביחד להיכנס לתוך המעלית הזה. להיכנס לתוך המעלית הזה. לא סתם רב אמר, כי איש אחד בלב אחד ככה להרגיש. ככה תתחילו להרגיש, ככה תרצו להרגיש. זאת אומרת שאנחנו בזה נכנסים לתוך המעלית הזה, והוא מתחיל לעלות אותנו.
0: גם היה איזשהו רגע בשיעור שרב טיפה פתח, שהוא אמר, כשהאור הזה עובר דרך כל המדרגות, הוא באמת עובר דרך החבד העליון, למעשה החבד העליון בשבילכם זה אני. זה מה שאני מארגן, זה מה שאני ממקד בשבילכם, זה מה שאני עושה. כן?
2: זאת אומרת, אז רצינו מאוד ככה איכשהו, ולא פשוט היה. רב דחה, רב ככה אמר, אני

0: רק מכוון ככה, אל תעשו כאלה חסידים במובן
1: השלילי.
0: כן.
1: אז מה זה להחזיק בחבד העליון? זה לממש את כל מה שהרב נותן לנו, את כל עצות המקובלים שהוא אומר לנו. זה לא משנה אם זה היה בשיעור היום, או בשיעור לפני 20 ומשהו שנה, או 30 שנה, זה לא משנה. זה לממש את זה, לממש את עצות הרבש, ולעשות את זה בינינו בקרב החברים, וככה, מחזיקים ביחד, ואז כל מה שהבורא נותן מצבים מתחת, אנחנו קובעים שזה מצבים מתחת, העולם הזה, היפות, כל מה שקורה, אבל אנחנו רוצים להחזיק שהדרך הזאת היא תהיה הדבר שהוא חבל, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אפילו חבל ההצלה, איזה משהו שאני רוצה להחזיק בו ושכל החיים שלי יסתובבו סביב זה. זהו.
0: רב סיפר על זה, מה לא עברנו? אז סיפרנו על קיבוץ, אז עם הכל הולכים לקיבוץ, תיק. ואחר כך פתאום הוא בחר איזושהי קבוצה קטנה ואמר, אני מלמד אותם רק. ואתם לא, הם תלמידים שלי.
1: אבל זוכר שהיה אסור להם לדבר עם הקבוצות האחרות.
0: נכון, ואלה אמר, אתם לא מדברים איתם, אתם ככה תלמידים שלי וזה, והם ככה ישבו, ואז סביבם ישבו אחרים. איך להצדיק את זה? איך להיות עם זה? איך? ואז עברנו כל המצבים האלה, עברנו כשקבוצת מוסקווה התחלקה, כן. עברנו מצבים האלה, התחלנו לעשות ישיבת חברים כאלה עם רב ביחד, ממש אנחנו שרנו שירים, ממש ככה נכנסנו לחיבוק בינינו מאוד חזק, זו הייתה תקופה מאוד יפה. וישנה, היום גם כן, היום יש לנו המון עבודה, הרבה אחריות עלינו, וככה, רב ככה מעביר לנו אחריות. טוב?
1: כן, בבקשה. אני מקווה שהמיקרופונים עובדים, אז תעבירו לה.

0: שומעים את המיקרופון?
1: לא שומעים.
0: תמשיכי, סליחה.
2: היה הרגשתי היום הרגשה כאילו כל המצבים של חברים וחברות התאגדו יחד. הרגשתי שכל מה שאני עושה זה כאילו הבורא ללא סוף מראה לי דוגמאות. שאני לא אוכל לעשות מה שהם עושים, שהם כמו טיל, שאני לא אוכל לנוע בכזאת מהירות. הרגשה כזאת שאת פשוט יושבת וחושבת על כך שאת צריכה רק להתפלל. האם הרגשה הזאת היא הרגשה טובה שאת מרגישה שאת לא יכולה להספיק אחרי חברים וחברות?
3: אין לי כוחות. האם זה נכון שאין לי כוחות ולהתפלל עבור החברים, עבור עצמי וכך הלאה? נו, как вы думаете? Хорошо это? מצד אחד זה איזשהו כוח. מצד אחד אין כוחות. טוב, אם יש לך הרגשה שמה אני יכולה לתת להם, זה כבר תוצאה מדהימה. לא שאני עכשיו עייפה, אין לי כוחות. Я сказал, вы без наушников были. Я сказал, то, что у вас есть чувство, что вы можете им дать, это вообще потрясающий результат.

0: ממש. תודה לך.
1: יש לך עשירייה באיטליה, נכון, את חוזרת לאיטליה, ועכשיו את כל הכוח הזה, את כל התפילה הזאת, את כל ההרגשה המאוד מאוד מיוחדת, עכשיו את באה ושופכת, חוץ מזה שאת נתת עכשיו במתנה לכל הכלי עולמי, את באה ואת שופכת את זה לתוך העשירייה, והן נכללות מזה, ואת מרימה את כולם עם הכוח שקיבלת עכשיו, ואת אוספת את כולם ככה בחיבוק, ומביאה את כולם לכנס האזורי, ומתפללת לבורא, וזה זה כוח עצום, זה... איזה מתנה גדולה קיבלת מהבורא?
0: כן, אני זוכר, פעם, רב סיפר לא פעם, אבל גם כן אני זוכר טוב מאוד, וגם סיפרתי על זה. אני זוכר שרב סיפר על מה זה השפעה, ממש ככה, פתאום בכיתה, כמו שאתה אמרת, הוא פתח, ושם הוא ממש, ואז היה לנו בחור שככה דגור, בחור טוב מאוד, ופתאום הוא צעק, אבל זה בלתי אפשרי. צעקה בכל הכיתה הייתה, כיתה, אנחנו כבר ישבנו 200 איש, 150, אבל זה בלתי אפשרי הוא צעק. ובעוד שבוע הלך. ולכם יש כוח ממש להתחיל להרגיש את זה ולרצות להתקדם. כמובן זה בלתי אפשרי לעשות לנו. זה בורא עושה איתנו, אבל מאמצים עלינו. אני מוכן לעשות מאמצים האלה, וזהו.
1: בואו ניקח שאלה מהכלי העולמי, אזרבייג'אן, בבקשה.
2: Спасибо за возможность.
3: כן, תודה חברים על האפשרות. ממש מחבקים אתכם בחום. שאלה. בקרוב יהיה לנו סעודת אשפיזין. איך להכין את עצמנו לסעודת אשפיזין כדי שהאור המקיף יפעל בצורה מרבית על כל החברים וזה יתמוך, יחזיק את כל הכלי ביחד. שהאור ישפיע הכי טוב. איך?
1: אני אגיד לך איך. אני אתן לך את התשובה הכי טובה שאני יכול לתת היום. אני מבקש מארתור ומג'ניה לספר לנו איזה הכנה אתם עושים כשאתם משרתים את החברה ומכינים את כל הסעודה וגם במטבח וגם באים לשרת את החברים. אני ממש מתרגש שאני אומר את זה. לערוך את השולחנות. ואתם כל היום רק חושבים מה יהיה לחברים האלה. זו אני לא רוצה להגיד יותר מכם. אבל אתם תגידו, מה ההכנה?
0: שלמתם כרטיס, הגעתם לפה כדי לשרת את הקבוצה. ז'ין, מות מיקרופון.
1: נו, דבר.
0: דבר.
3: למשל עכשיו יהיה לנו סעודה בערב, אז אנחנו אחרי שיעור בוקר ידענו שאנחנו כל היום נהיה בהכנות של שולחנות, חברים במטבח נמצאים, עכשיו אחרי השיעור הזה גם נמשיך. איך? בצורה פיזית, מבחוץ אתה עובד, ומבפנים כל הזמן עם השאלה, בשביל מה אתה עושה את זה? ולקראת הערב אתה באמת מרגיש שאתה רוצה באמת להשתתף בסעודה הזאת, כל כך הרבה השקעתי, זה בדיוק יהיה. אתה רוצה לעורר את אותם החברים שרוצים, שמגיעים, שלא השתתפו אולי בהכנה, אבל הם צריכים להרגיש את זה. צוות ענק, אתה רואה מוזיקאים שמתאמנים, הם הגיעו איזה שעתיים לפני כדי לשמח את החברים, הם שמו את עסקיהם בצד כדי להיות כאן. הכל סביב אותה מטרה, סביב אותו שירות. כן, היום רצינו אולי לישון קצת, 5 דקות, ולא יכולנו להירדם, כיוון שאתה פשוט מרגיש עוד אותו הזמן שאתה צריך לבוא, להצטרף לחברים, עליך להשקיע. זה ממש לא מניח לך לישון. וזה גם נותן המון כוחות, לא עוזב אותך. ארגנת, חברנו אלכסי, הם בכלל לא יוצאים מהמטבח, ואני בטוח שלהם יש הרבה יותר כוחות, כיוון שזה

0: הציפייה הזאת לסעודה, העבודה המשותפת, הציפייה נותנת המון כוחות.
1: זהו, ככה. אם אתה שאלת נכון, והתשובה ממש מושלמת, ככה. זה החוקים, חוקים של הסוכות, חוקים של קבלת אורות. אני לא מקבל אותם ככה, אני משפיע לחברים שיקבלו אותה, כל האורות האלה. מה זה סוכה זה, סוכות זה חיבוק, חיבור, חוקים של סוכות, דלתות פתוחות, כל אחד יכול להיכנס, שולחן ארוך, אתה יכול לשבת, ממש ככה לשבת ולקבל סעודה, ממש הכל חופשי. זה החבר'ה עכשיו נותנים לנו המון כוחות. אפילו משה, אני ראיתי איך הוא התרגש.
2: אפילו.
1: לא אפילו. רגש.
2: רוסלן.
3: Еще добавить. Потому что Ольга сказал, спасибо большое, что поделилась. Вот важно не держать в себе эти состояния и делиться ими. И тогда получается такая компенсация.
0: Хашув гам. Ну, как рубашка. Лешатев, это мацавим аэля. כמו אצל רבש, יש את הקפיצות האלה, את הריקוד הזה, ואנחנו במהלך משותף. לא צריך להישאר בתוך עצמי באותו מצב.
1: טוב, חברים, ככה
0: התחלנו. תודה לחברים ששיתפו.
1: הרגשות שלהם. טוב, יש לנו שאלות שם, ככה.
2: כן, אז Women Spain 5.
1: כן.
4: Buenos días amigos, buenos días Clima Mundial. ¿Cómo hacemos para que la decena determine la escena determine nuestra condición al estado y no el estado determine nuestra condición? Gracias.
5: כדי שהסירייה תקבע את התגובה שלנו למצב, ולא שהמצב תקבע לנו את החיבור לסירייה.
1: כן, השאלה, כאילו, ייסורים באים ודוחים אותנו ממש לחיבור. איך לעשות שחיבור יהיה קודם, שייסורים לא ממש ידחו אותנו, שאנחנו נלך לקראת האור. הסירייה ייקח אותנו. נו, משה, מה אתה חושב?
2: אני חושב שכדאי לנו לראות את קליפ מספר 4.
1: יפה.
2: של רב. תראו מה זה, עכשיו אנחנו, כמו שרוסלן אמר, אנחנו נכללים בקבוצה, כולנו עוברים עכשיו פתאום את המצבים של אולגה ונכללים בחשיבות המטרה של החברים, ואנחנו גם רוצים להתקלל ממה שהרב אומר לנו, ומתוך זה אנחנו נרגיש, דווקא בחיבור בינינו נרגיש את התשובה, ואחרי זה אנחנו גם, אם יהיה עוד צריך, אנחנו נוסיף. בואו נראה את קליפ מספר 4.
6: Для того, чтобы сохранить у себя только место в голове и помнить.
0: כדי למצוא, לאתר את המקום הזה בראש, ושם אני אזכור שלמרות שמפחיד אותי, דוחה אותי, נמאס לי, התעייבתי, כל דבר כזה, יחד עם זאת, לזכור, למצוא את המקום בראש שעליי, להיאבק בזה, להילחם בזה, למלא את המקום הזה, בשביל זה אני חייב את הקבוצה. זה מה שחשוב, כיוון שאביות מתווספת באביות, אין נקודה שבלב, אין שם נקודה שבלב, נקודה שבלב ניתנה לך פעם אחת בלבד. לא מתווסף לך עוד 10 קילו של רצונות ואביות, של רצונות הנמוכים שלך. יחד עם זה לא מוסיפים לך גם את החלק הרוחני, לא. גם מלכות וגם בינה לא מגיעים ביחד, מגיע רק מלכות, לכן עליך מה שלעשות עכשיו, מה השאלה, מאיפה לקחת את זה, איך תזכר בזה, איך תדע על זה, יכול להיות שיעבור שבוע עד שבכלל תזכר. כן, תראה מי זה מה זה, ויש גם רוחניות, ויכול להיות לקחת שבוע, לכן אתה חייב את הקבוצה, את הסביבה שכל הזמן תזכיר לך על זה, ואם אתה אפילו לשנייה אחת נמצא במצב מנותק כזה, שבור כזה, ללא רוח חיים זה אומר שהקבוצה לא משפיעה עליי מספיק עליי. אנחנו לא השקענו בה מספיק כוחות, לא יצרנו אותה בצורה כזאת שהיא תחזיק אותנו במצב כזה של מצב כן, מצב של מוכנות מרבית מקסימלית בכל רגע. לבדך אתה לא יכול לעשות כלום, ברגע שמושכים לך אגו, זהו, אתה מת, אתה שוכב. רק אם מראש, כמו שאתה משקיע בבנק או באיזה קופת חולים, השקעת שם את המנוי שלך, את הדמי טיפול.
6: страховка ביטוח страховка
0: тоже это что ביטוח נגיד כן שילמת עבור זה שאחר כך במקרה הצורך הם ישרתו אותך אז אתה בעצם דאגת לזה אתה בעצם מחזיר לך את ההשקעה שלך עכשיו דווקא לאותו מקרה יש הרבה מאמרים אצל המקובלים אצל הרבש
6: это исходит из духовного принципа пну алай
0: за новый мейкарон и пну алай и не поре такого как мы там отцав что
6: ну у рабаша есть статьи
0: что рабаш есть мама рибано связа потом группа ему их же адам משקיע בקבוצה, ואז הקבוצה באותה מידה מחזירה לו. כלומר, כל אותה המתודה היא משהו שכבר עברנו אותו, ואני יכול להזכיר לכם עד אלף פעם, אבל זה לא יעזור לאדם, כל עוד לא יתחיל להכין את עצמו בתוך הקבוצה, והקבוצה לא מוכנה לתת את הטיפול הזה, את התזכורת הזאת, כל הזמן ככה לנענע כל אחד.
6: в какой мысли относительно творца ты находишься, то это
0: Без מחשבה בדיוק אתה נמצא так. בתם לבורה. אם לא, זה לא קבוצה, זה העיקר מה שהקבוצה צריכה לעשות. לכן כל הסמסים האלה, הטלפונים שאנחנו מתזכרים אחד את השני בשביל מה רכשנו את הטלפונים, להיות בקשר הזה, והתזכורות האלה, לימודי ערב, לימודי בוקר, עבודות משותפות, כל מה שאנחנו עושים זה רק למטרה הזאת.
2: אז הנה, אז קיבלנו, אני חושב, תשובה מהרב. וכמה שאת משקיעה בקבוצה, כמה שאת משקיעה בעשירייה שלך. משקיעה, נכון? פילר, רוזה היא משקיעה? נכון שהיא משקיעה? אז כמה שאת משקיעה, את, רב אומר, את בונה את הקבוצה הזאת, את אותה צורה של קבוצה, שהיא תחזיק אותך אחרי זה, כל שנייה שמוסיפים עוביות. ואז שאת צריכה שיחזיקו אותך, יש חברה אחרת, שהיא משקיעה עכשיו את כל מה שיש לה בקבוצה, שתוכל להחזיק את החברות. ואחרי זה היא מקבלת תוספת עוביות במתנה על מה שהיא השקיעה, כי היא צריכה להתקדם. וככה, בעל הסולם קורא לזה, נכון, האופנים. ככה מתקדמים, רב מסביר, שאחד יורד, אבל הוא נותן כוח, ודוחף את כל הקבוצה, ומי שבעלייה דוחף את הכל. וככה, במצבים האלה, העשירייה שלכם מתקדמת.
1: אי אפשר בלי ירידה. אי אפשר. ככה כל הדרך שלנו, עליות וירידות, ואז באיזשהו שלב אנחנו בהודעה גדולה לבורא שהוא נתן לנו כזאת ירידה שאנחנו עכשיו עלינו. עלינו לחיבור כזה שלא היה כזה דבר. איזה הודעה יש. כמו שככה מכות שפעם קיבלנו, אז הוא אומר, למה לא קיבלתי יותר מכות? הייתי היום עוד יותר במצב עוד יותר גבוה.
2: של חבזולה, בבקשה.
1: מרביץ.
5: תודה. אני רואה את הכנס התחיל יחד עם כל החברים או במרכז, אני מרגיש כאילו אני בעצמי בכנס סיטרין. מה זה המצב הזה שנקרא כנס סיטרין?
1: ומה זה מצב? זה כנס סיטרין 2026. אני עכשיו מרגיש שאני בכנס סיטרין. זולה. אני מרגיש עכשיו שאני בכנס סיטרין. ככה הייתה הרגשה, כמו שאתם יושבים פה, אנחנו עם משה יושבים, ככה, כמו שניים, ככה מעבירים שיעור, אתם מעבירים שיעור. כי אנחנו, אתם מחזיקים אותנו. זה כנס סיטרין 2026. ולא חשוב ששם היו ממש כמה, 500 איש, ופה אנחנו, אתם סטאג'רים, נגיד ככה 30. לא, זה כנס סיטרין, זה, כמו שרף אמר, יציאה מהאני. ניסינו לצאת כל הזמן לחשוב רק על אהבה, רק לחיבור, רק להשפיע על החבר, רק על זה לחשוב שבוע שלם, רק על זה לחשוב, רק לזה להגיע. ועכשיו אנחנו מרגישים שפה יש אווירה כזאת, שאתם ככה הגעתם בשביל זה. ז'ניה וארתור סיפרו עכשיו שבשביל זה הם הגיעו, ואנחנו מרגישים הם קטנים, הם מוש. מוש, אתה מרגיש קטן מול החברים.
2: אני אומר לכם, אני וסניה לא ידענו איך לעלות לשבת פה ולדבר.
1: כן.
2: זה הרגשה מאוד מיוחדת, אבל אנחנו ביחד מעבירים, כולנו פה ביחד, גם יחד עם הכלי עולמי מעבירים דרכנו, בינינו, את השיעור הזה, את השיעור המאור הזה שקיבלנו, את ההתקללות הזאת במצב המיוחד שנקרא סיטרין. גם אני כמוך, הרחב זולה, מתקלל בזה, וכולנו מתקללים, וגם מי שהיה שם, כאילו לא היה שם, שוב פעם, נכלל באותו מצב עם כלים חדשים, עם... זה מקום אחר. אז כולנו עוברים את הכנס הזה מחדש, ממש תודה לצוות הזה שבוחר לנו את החומרים, חושב על זה.
1: אני יושב עם ברוסית, יש פה, שצלי כל הסיטרין, אני יושב, אין לי פה מקום, איפה אני לא קשקשתי היום בבוקר, פתאום ככה, ואז אני כותב, ואני כותב, זה המצב, לעבור מחסום, זה איך להחזיק, איך להחזיק מכל המכשולים, תתתי, ופה ממש, אתם יכולים לראות אחר כך, לא, אני יושב, כאילו אני בסיטרין 2026.
2: טוב, הייתה שאלה גם לקזחסטן, קירגיסטן, אבל הם הורידו את הסימן שלה, בינתיים נלך ל-Woman Mac 105.
7: שלום מורים יקרים וכלי עולמי, תודה רבה. ההבנה שלנו להחזיק בדרך למרות כל המצבים. השאלה היא על גרשת הבושה. אם אנחנו הבנו נכון את זה בעשירייה, הרב אמר שצריך לעורר את הבושה, אבל לא בדיוק הבנו איך אנחנו יכולים לשחק את הבושה ואיך אפשר להתבייש בצורה מלאכותית. תודה רבה.
1: סשה, שזה צריך ממש לקחת מפה מה שרב דיבר מהשיעור על הבושה, שבאמת להרגיש בושה, להרגיש בושה, בושה אמיתית כמובן, ואת יודעת את זה, מרגישים אחרי מחסום, שם בושה אמיתית מול הבורא, וזה בושה שמזה התחיל כל הארבע בחינות דאורי שער, כך הרגש הבושה וכך הלאה. מה שבושה שאנחנו מרגישים, שאנחנו ממש מתקרבים לזה, זה בושה שאני ממש מול החברים, שאני לא יכול, דווקא אני צריך להרגיש גדלות החברים. זה כל המשחק האמת שלי. ממש להביא חברים לגובה כזאת, שאני פתאום ארגיש בושה, שאני לא יכול ככה לאהוב כמו שאוהבת חברה שלי, ככה לאהוב כמו שכל העשירייה אוהבת אותי, ואני פשוט לא יכול בזה, ואני מרגישה את הבושה הזאת, וזה בושה, חלק קטן מהבושה העליונה, אבל זה בושה שפועלת, עוזרת, וזה, יש בזה בושה הזאת, היא גם קינה טובה, לבנה, לא שחורה, שהתקדמו חברות, ואני ממש רוצה להתקרף עליהם. וזה, על זה, כנראה את שואלת. וזה, אנחנו עם משה עכשיו מרגישים, ככה פה.
2: אולי עוד איזה מילה. אנחנו לא... רוצים לשחק בבושה כלפי החברים. בושה זה מצב פנימי שמקבלים אותו מלמעלה גם, אבל איך מקבלים את זה ובמה כן משחקים? משחקים באהבת חברים, משחקים בלתת יחס מאוד מאוד מיוחד. אנחנו מסכימים שאנחנו משאירים את האגו ואת כל הגילויים שלו מחוץ על היחסים בינינו, ואנחנו רוצים לבנות בינינו מצב מתוקן, ודוחפים כל אחד מעצמו עוד יותר לעבר אהבת חברים, עוד יותר לעבר השקעה בהם, דאגה להם, כל מה שאני מבין שהמצב העליון, ככה נראה המצב הרוחני שלי. ומתוך זה מתחיל העיר המאור המחזיר למוטב, והאור המקיף, והאדם מתחיל להרגיש הרגשות ביחס לחברים שלו, שאפילו בושה, איזה מחשבות יש לי כלפיהם, מה אני רוצה מהם. כמו שרבש כותב במאמר, באיגרת שלו, אני מתבייש ממעשי הפעוטים כנגד חברה, שאתה פתאום מקבל כזאת הרגשה, זה לא טבעי, אבל מהיר האור ואתה פתאום מתחיל להרגיש כזאת הרגשה שדוחפת אותך לא להישאר במצב הזה, לצאת החוצה, להיות במשהו דומה לחברים, לשרת אותם, לחשוב עליהם אחרת. אתה לא מסכים יותר שאתה במצב הזה. צריך להתפלל, לקבל כאלה, את המצבים המיוחדים האלה מלמעלה. נו, פה אין באולם עוד שאלה? אז יש לנו את, בואו ניקח את מק 11. יש? ג'ניה, בבקשה. בבקשה.
8: Я вот хотел спросить, очень много в уроках старых...
0: Простите, лишь арбе мешаурим айшаним, ситрин, есть шаурим, чем ногим бейнена махсом. Ротсим, я хочу леркош это махсом, лекро это махсом, лихбош. Араб, бэмет он и... שאו-טו-טו זה יקרה, כן, למרות שאנשים בקושי הגיעו רק. עכשיו אני רואה שהרבה לא מדברים על זה, מדברים רק על היחסים, על האהבה, איך לרקום את אותו, אותם היחסים ואהבה. יוצא שהרב נותן לנו עזרה מאותם התקופות הישנות יותר, אבל אנחנו... צריכים בעצם ללמוד מהרב, כמו שהוא מתנהג, להחזיק את זה. אולי אתם מכירים איזה שם דוגמאות מהרב, איך הוא... החזיק אותנו שבאמת לא נרדוף אחרי מחסום ולא נעשה את הסטיות האלה, אלא בכל מצב נעזור אחד לשני. אולי יש לך דוגמאות.
1: ג'ניה, למה דיברנו על מחסום פעם, וכאילו לא מדברים על מחסום עכשיו, כל הזמן, כמו שדיברנו שם? אנחנו במילים אחרות מדברים על מחסום עכשיו. אנחנו נכנסנו לתוך המאמרים של רבש ככה חזק, שרבש כל הזמן מדבר על זה. שהוא אומר, לאהוב כך שזה לא יהיה שום דבר בחזרה, שלא קבל שום, הוא מדבר על העברת מחסום. שהוא מדבר שאני צריך לאהוב, ולא אכפת לי אם אהבו אותי. הוא מדבר על לעבור מחסום. כשאנחנו מדברים, וכמה ביום אנחנו שומעים את זה, אהבה, השפעה, אנחנו מדברים רק על זה. פשוט רב פעם ראה את הקבוצה שרק התחילה, קבוצת מוסקבה הגיעה וכולם הגיעו, והוא ממש, כמו שאני אמרתי, החזיק ככה בידיים. זה העתיד שלנו, זה אנחנו של היום, זה אנחנו כך צריכים לעשות כדי לעבור את הגבול הזה. בגלל זה אליזרף צעק שם פרווה מחסום, אך תהיה לו הרגשה ומשהו, הנה עוד מעט אנחנו נגיע לזה. אצל כל אחד הייתה כזאת הרגשה, אין זמן ברוחניות, הבורא יעשה את שלו ברגע שאנחנו נהיה מוכנים. המוכנים אנחנו צריכים להיות כל רגע, כל רגע, עכשיו אנחנו צריכים להיות מוכנים, שנייה, עכשיו. לא לדבר כל הזמן, מתי אנחנו כבר נעבור? לא, אני עכשיו מוכן לזה, אני עכשיו נותן כוח לחברים. אז כל מילה שאנחנו עכשיו קוראים אצל רבש ובעל סולם, זה איך לעבור מחסום. אז פתאום אגו מתנגד, פתאום כל הזמן, תראה, אצל רבש, כל הזמן אגו אומר, מה אתה עושה? מי אתה בכלל? אתה רוצה ממש להיכנס לשם? אך, זה עוד פעם. איך לעבור מחסום, איך לעלות מעל השאלות האלה, מה העבודה שלך, מי הוא שאתה מתכוון עליו להגיע, לעלות מעל השאלות האלה, זה נקרא לעבור מחסום. ואם פתאום חסר לנו משפט לעבור מחסום, אנחנו כל הזמן רק על זה מדברים, אבל כבר בגובה אחרת, לא סתם עוברים תורה כל שנה נגיד כך, ואנחנו כבר בגובה אחרת של הרגשת עברת מחסום, ממש אמיתי, ישר, וכל מילה אנחנו מרגישים, זה הרוחניות.
2: לעבור מחסום, לא רוצה שום דבר לעצמי. איך יכול להיות כזה דבר? אני בא, קונה כרטיס טיסה. מפנה שבועיים מהחיים שלי, לבוא לבני ברוך.
1: כן.
2: אני בא, אני משרת את ה...
1: לוקח מטטה?
2: כן,
1: כן.
2: מטטה או משות במטבח אני מבשל.
1: שלמתי $1,000 על הכרטיס.
2: כן.
1: כדי לקחת מטטה.
2: או חבזולה שטס לא שעתיים, אלא 21 שעות, ככה, בכל העולם, כדי להגיע לכאן, יחד עם סונגול. ובשביל מה? מה יצא לי מזה? הלחיים כבר, נגיד, עושים על הלחיים, גם לא צריך את זה. לא רוצה את זה. אז בשביל מה אני עושה את זה? אז אני עובד במטבח, אני משרת את החברים, אני נמצא פה, ומה אני רוצה? אני רוצה שהחברים יתקדמו, אני רוצה שהחברים ימשכו את האור, רוצה שהבורא יתגלה להם. לאט לאט הרצון מתחיל להשתנות, ומה יהיה איתי? לאט לאט מבררים את זה. אז מה זה לעבור מחסום? אני לא יודע. אני רק יודע שחברים שבאים לפה לסטאז' בשבילי זה תמונה עליונה של מה זה נקרא להיות כבר ב... בדבר הזה.
1: זה רק עם נקודה שבלב אפשר לעשות כאלה דברים, ורק מישהי עם נקודה שבלב נשאר פה, אחרים לא יחזיקו.
2: חברים, אנחנו חייבים לקרוא, להגיע לסיום ולקרוא כבר הודעה. אז כולנו בפנים, יום ייחוד לבני ברוך בכל הכלי העולמי, בכל המועד סוכות, 1 באוקטובר, מ-9:30 ועד סעודת אושפיזין משותפת ב-6:30 בערב. זה לא יום שבו יושבים ומקשיבים. רוב היום כולנו דנים, יוזמים ומחליטים יחד, בין השאר על דברים שישפיעו על החיים הרוחניים שלנו בשנים הקרובות. במהלך היום נקיים 8 דיונים שונים, ובכל אחד מהם חשוב הקול של כל חבר וחברה. ככל שנהיה שם ונשתתף, ההחלטות שיתקבלו באמת יבטאו את כולנו. נראה יחד הרבה קליפים של הרב בנושא הפצה, וננסה להבין מה הוא מבקש מאיתנו היום, ולאן אנחנו רוצים להתקדם יחד. נפתח גם דברים שחשוב שכולנו נכיר, כדי להיות שותפים אמיתיים. איך הארגון שלנו עובד, לאן אנחנו הולכים, מה האתגרים שעומדים בפנינו בצורה גלויה וישירה, מה שנברר ונחליט ביום הזה, השפיע על כולנו. ולכן חשוב שכולנו נהיה שם וניקח חלק, מוזמנים כולם, גברים ונשים מגיל 18 ומעלה, ההרשמה פתוחה באתר, נסיים בשיר.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נמשיך בסדרה של שיעורים עם הרב מכנס סיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 9, מתאריך 15/10/2003. בבקשה.
1: начинали с нуля и делали очень много ошибок, естественно.
2: התחלנו מאפס, עשינו הרבה מאוד טעויות כדי לזרז את הדרך שלכם. אולי כדאי לכם כבר להסתכל על אותן הטעויות שאנחנו עשינו והמסקנות שהעסקנו ולממש את זה אצלכם. למעשה, אם האנושות לא השתמשה בזה, לא הייתה משתמשת בזה, היא לא הייתה מתקדמת מדור לדור. אתם יודעים שהעבודה העיקרית אצלנו זה עבודה עם הטקסטים, כמו שאמר כאן נוסיק, ובכל זאת, הוא מומחה באינטרנט.
1: что на сегодняшний день пока ещё
2: שנכון להיום בינתיים האינטרנט זה בעיקר טקסטים. השיעור הוא טוב, אבל הוא עובר. ואחרי זה, עד כמה שלא יהיה מעניין, ואם יש אפשרות לחזור עליו בכל זאת, בצורה של וידאו, בכל זאת עדיף לעבור על טקסט. מה גם שהייתי ממליץ לכם, פשוט לקחת אותו, להדפיס אותו את הטקסט, ולעבוד איתו, לעבד אותו, לעבור עם עט, כאילו לערוך אותו. או להוציא ממנו איזה שהם חלקים בשביל עצמך. אבל בכל זאת, לעבוד עם המילים, עם הטקסט. אז כל אחד מאיתנו במקרה הזה, הוא לא קורא, אלא כותב. או עורך. זה מאוד עוזר להתעמק בטקסט. אני אגיד לכם דבר אחד, שאם אני לא הייתי קורא כל באמר של בעל הסולם איזה 200 פעם, אז אני לא יודע, זה כאילו אני לא קראתי אותו. ברצינות אני אומר. ואתם תראו עד כמה שמתעמקים כל פעם יותר ויותר בטקסט, כשהוא כבר לגמרי מוכר לכם, אתם מכירים את כל הנקודות והפסיקים והכל, וסובבתם אותו לפה ולשם, פתאום יפתח כזה עומק, שאתם פשוט תצללו פנימה ותתחילו לחיות ברובד אחר, וככה זה יקרה הרבה פעמים. כלומר, העבודה עם הטקסט היא פשוט הכרחית לכל אחד ואחד. שמע, לא למרצים או למורים או למישהו, אלא לכולם. אז העבודה עם הטקסט, וחוץ מזה, עם איך להוציא ספרים, איך לערוך אותם, כל מה שקשור לעיבוד של הטקסט, של האינפורמציה הזאת, גם על זה יהיה לנו שיעור. אני לא מכריח את אף אחד, כן?
1: после этой встречи
2: אחרי המפגש הזה עם המרצים שלנו, אחרי השיחה הזאת. אז הנסיעה לים ומנוחה זה יהיה כמובן, אבל הרבה פחות מעכשיו, ובכלל זה מתוכנן כאן. אני חושב שבכל זאת אנחנו נזיז את כל זה קצת הלאה.
1: В общем, все. Много вопросов. Вот
2: за бейкон акол. Вопрос. Есть по обе шелот, есть по чела ахат.
1: Это каббала, кедерах анахуна и хида. Леумата гиша улистит, а буддистит ве кадоме. То есть, видит ли рав?
2: כלומר, האם הרב רואה את חוכמת הקבלה כדרך היחידה שבעזרת האדם יכול להתקדם רוחנית למטרת הבריאה וכן הלאה?
1: существует допустим теория
2: קיימת, נאמר תיאוריה שאומרת שיש בורא, זה הכל תיאורטי, שאומר על כך שהוא יחיד, גם זה הכל לא מוכח, אפשר להגיד ככה, על זה שאפשר להשיג אותו, על זה שיש לו איזושהי מטרה
1: управление и так далее всё это
2: הנהגה, השגחה וכן הלאה.
1: мы принимаем
2: את כל זה אנחנו מקבלים כאמונה, מאמינים בזה, ואחרי זה מתחילים לראות בזה איזושהי לוגיקה מסוימת, אפילו מתוך חוסר ההיגיון, מתוך ההפך של מה שאנחנו מרגישים, של התכונות שלנו, אנחנו מתחילים לראות כל מיני הוכחות לזה, לבעל הסולם יש מאמר מעניין כזה. מחקר מדעי על ההכרח בעבודת השם יתברך.
1: או необходимости работы на Творца.
2: בעבודת השם.
1: Я эту статью давно уже не читал, кстати говоря, но я ее переработал.
2: כבר לא קראתי את המאמר הזה הרבה זמן, אבל אני אעבד אותו, ואחרי הסדנה, אחרי השיחה הזאת, ונוציא את זה בצורה של חוברת. בכלל, כל המאמרים האלה הם ייצאו כחוברות. זה נמצא בשלב של הכנה, כל מה שאנחנו עוברים, מתן תורה שם, ערבות, מצווה אחת, שלום, וכל הדברים האלה ייצאו כחוברות. לאדם שפשוט ככה עומד, קטן, עירום, כמו ילד, באמצע העולם, ולא יודע לאן ללכת בעולם הזה, הוא כזה אבוד קצת. כמובן שבשבילו כל השיטות האלה, כל הקריאות האלה של איזה שזרמים שלא יהיה, לימוד, זה הכל שווה ערך מבחינתו. או שמושך אותו שם יותר, פחות, לאיזשהו משהו תלוי במבנה הפנימי שלו, או שהוא נמשך יותר ל הסבר מדעי של הבריאה, או יותר למשהו רגשי, או איזשהו משהו ביניהם, משהו ממוצע כזה. חוכמת הקבלה היא אומרת בצורה ברורה, מיידית, מפורשת, כפי שכתוב בשיר של בעל הסולם, וכל שאתם תחזו לכם, עיניכם תחזן ולא זר, תעבור את המחסום, תראה, לפני זה אתה לא רואה כלום. לפני זה אתה רואה מה שחוכמת הקבלה מדברת עליו, פחות או יותר אתה רואה, אבל אתה רואה רק את כל אותם התכונות השליליות, שלבי המעבר וכן הלאה, אבל גם זה, התחושות האלה, זה לא נקרא ראייה. זה לא משהו ברור, פשוט מורגש על ידינו. והאמת שאותה הראייה שמתגלה לאדם, זה מה שכבר נקרא ראייה של העולם העליון. זה ברור, מושג, מדיד, ניתן לחזרה, להעברה, לשחזר אותו מחדש וכן הלאה. כלומר, זה לחלוטין ברור, וגם שההרגשה הזאת היא כזאת, שבהשוואה לזה המצב הנוכחי שלנו, נקרא מדומה, לא ריאלי, ולחלוטין כביכול לא קיים. כלומר, זה שאנחנו מרגישים את עצמנו ככה, נכון להיום, כקיימים, באיזשהו עולם שקיים סביבנו, באיזושהי צורה ממשית, אני, הגוף שלי, כל מה שסביבי, שינויים למיניהם וכן הלאה. למעשה, כשאתה עובר את המחסום, אז כל זה, כל העולם הזה, כל הקשרים האלה, כל מה שהתרקם בי כקיים בצורה ממשית, למעשה, מתפוגג. כמובן, אני לא מאבד קשר עם העולם הזה, אני קיים בו, אני נמצא עם אנשים אחרים, אבל כל הקשרים, כל התכונות, כל הפקודות, הטבע, כל התגובות של בני האדם לפקודות האלה של השדה האינפורמטיבי הזה, למה שנקרא מחשבת הבורא. כל זה, כאשר זה מתגלה, אז זה נראה אחרת לגמרי. לכן, ועד אז, עד שהאדם יגיע למצב הזה, אפשר לספר לו על זה, אבל באותו רגע הוא מתאר לעצמו איזשהו משהו, אבל לא יותר מזה. לכן, לדבר על זה או להוכיח לאדם, כאילו, וגם היו לי הרבה כאלה פתקים כאן, האם יש איזשהן דרכים אחרות? אני במקרה הזה אומר לתלמידים שלי, מה שהרב אמר לי, לך ותבדוק. לא מחזיקים אף אחד. האדם צריך להרגיש בתוכו, וגם יהיו לו כל הזמן ספקות עד שהוא יעבור את המחסום ויותר ויותר. לכן הר סיני נקרא ככה, הר מלשון הרהורים, כלומר, זו כמות עצומה של הרהורים שתחתיהם עומד, תחתיהם עומד האדם ומסתכל על ההר הזה, ולא מתאר לעצמו איך הוא יכול להתגבר. ואם הוא לא יתגבר על ההרהורים האלה, ספקות האלה בתוכו, הוא לא יקבל את האור העליון, שיתחיל כבר לתקן אותו. ואני הולך בעקבות העצות של הרב שלי. אני הלכתי בעקבות העצה של הרב שלי, הלכתי לאיזושהי הרצאה אחת של מישהו בתל אביב, שם לראות שלא הייתי צריך את זה. אני כבר לפני זה עברתי הרבה מאוד מקובלים כאן בישראל, ידעתי מה זה, הייתי בכל מקום, הייתי אצל ברג, הייתי... היה שם עוד בבא סאלי, המקובל מאוד גדול. היו אז אנשים בזמן הזה חזקים, באמת נמצאים בעולם הרוחני. והיו כאלה שהם פשוט כמו היום, כל מיני שרלטנים, כל מיני שעמדו מאחורי כל מיני כאלה שיטות פסיכולוגיות, מוכרים כביכול לנו את הדרך לעולם הרוחני. אבל האדם הוא צריך לראות את כל זה, לעבור את כל זה. אם הוא נמשך לזה, אז כדאי להיווכח בזה בצורה מהירה, ולא להיוותר בספקות. לכן, בתשובה על השאלה, התשובה היא מאוד פשוטה. לכו ותיווכחו, תיווכחו. אם יש שם משהו שמושך אתכם, תישארו שם. כיוון שהאדם במהלך ההתפתחות שלו עובר שם אלפי אלפי שנים ונמצא בכל מיני שיטות, אמונות, חיפושים משלו, אז צריך לעבור עוד את כל זה ולחפש אותם האנשים שמגיעים אלינו ואחרי זה הולכים, אחרי זה יחזרו עוד פעם, לא בחיים האלה, אז בגלגול הבא. לא צריך להצטער על זה, צריך לעבור את כל המצבים האלה, לפי הסדר. הארי מדבר על כך שאדם שהוא עדיין לא, אם אדם שעדיין לא יפשיל לזה, מוצא את עצמו בחוכמה, בקבוצה של מקובלים, אם ממש נכלל באותה קבוצה בצורה מכנית, מבין שאולי הוא עוד לא מתאים לזה, אבל יש פה כאלה חבר'ה גדולים והוא רוצה להיות כמוהם, אז הוא בצורה מהירה מפתח את עצמו. ובקבוצה כזאת קטנה, חזקה, הוא יכול באמת לעבור בתוכו הרבה מאוד רשימות ולהגיע למצב שהוא בשל, למצב שלו. אבל עד שלא יצא הרשימו האמיתי שלו, הוא עדיין עכשיו כאילו לא נכלל בקבוצה, לכן אנחנו רואים בקבוצות שלנו אנשים שפשוט עוד לא מוכנים. נו, הם שם לומדים, עושים משהו, אבל הם עושים את כל זה כאשר הם מסתכלים על אחרים, כיוון שאמרו להם, לא מתוך איזושהי השגה פנימית, הכרה של התהליך הזה שהם עוברים. הם לא נכנסים אל תוכו, לא לוקחים אותו בצורה ברורה אל תוכם. זה נקבע לא על ידי הרצון שלהם גדול או קטן, אלא זה נקבע על ידי זה שהרשימו האמיתי הוא איפשהו עדיין בדרך, עוד לא התחיל להתגלות בהם. אבל זה יתגלה, צריך חכות, אסור ללחוץ. לכן אין כפייה, ולא צריכה להיות בעולם הרוחני, אלא הקבוצה על ידי המאמצים המשותפים שלהם, צריכים לעודד כאלה אנשים, והם צריכים עד כמה שאפשר, בינתיים בצורה מלאכותית, להשתתף בעבודה של הקבוצה, ובצורה כזאת הם מזרזים ומושכים על עצמם יותר אור מקיף, הרשימו מתבשל יותר מהר, ובצורה כזאת פועלים. מה גם?
1: סטרשנה,
2: שהכי נורא בכלל בתוך בכל זה, זה אם אדם הוא לא יבשיל, הוא לחלוטין עוד לא בזה, ובכל זאת באיזושהי דרך מוצא את עצמו בקבוצה של מקובלים, בקבוצה שלומד חוכמת הקבלה, משהו שם עוצר אותו והוא נשאר שם. להתקדם הוא לא מתקדם, הוא עוסק באיזה שהם תיאוריות, מודלים שלו שם, ודי מורכב הרבה פעמים להוציא אותו מהקבוצה. מצב כזה נקרא פרי בוסר. אם אנחנו ניקח את המאמר של הדור האחרון, אז כאן כותב בעל הסולם, שכל הבעיה
1: всех вообще наших ошибок
2: של בכלל כל הטעויות שלנו כל המקור של כל הטעויות שלנו ובזה שאנחנו אוכלים פרי בוסר, כלומר אנחנו עושים פעולות שעדיין אנחנו לא יכולים לממש, שאנחנו עדיין לא הגענו לזה, שעוד לא גדלנו לתוך זה. וזה נובע מתוך הרוחני, אתם יודעים שכל דבר בעולם שלנו טוב ורע, הוא טוב ורע, ובכלל בעולם שלנו לא קיים, כיוון שבצורה כזאת זה משתלשל מהעולם העליון. כל המקורות, כל הדברים הטובים והרעים הם נמצאים בעולם העליון, ובעולם שלנו זה כבר כפועל יוצא. אז הפעולה העיקרית עם הנשמה שלנו, שהתרחשה עם הנשמה שלנו, זה השבירה שלה. מה שנקרא חטא עץ הדעת. למה זה קרה? כמובן שזה קרה בכוונה, כדי שתהיה לנו אפשרות עכשיו בעצמנו להשיג את דרגת הבורא, ובצורה כזאת ללמוד ממנו מיהו, להבין את כל גובהו, מתוכנו לבנות את כל הפרצוף הענק הזה שלחלוטין נמצא בהשתוות עם הבורא. אבל הסיבה לשבירה, הסיבה לאותה הנפילה, צריכה להיות, אנחנו צריכים ללמוד אותה היטב, כיוון שזוהי הסיבה לכל הנפילות שלנו, כל הטעויות שלנו. סך הכל הסיבה היא אחת, שככה היא נקראת, פרי בוסר. כמו שכתוב בתורה, שאדם הוא אכל את הפרי מעץ הדעת טוב ורע, אם הוא היה אוכל את זה, שזה היה בשל, היה לו מסך לזה, היה לו את כל התנאים, הוא היה אוכל את זה, כלומר מקבל את כל האור הזה לתוכו בעזרת המסך, בחשבון נכון של כל האפשרויות שלו כנגד אותו האור, אז באמת היה גמר התיקון. אבל גמר התיקון שהיה קורה, הוא היה בצורה לא מודעת, בלי הבנה מלאה של מי הוא ואיך להשתוות עם הבורא. אבל האור השלם הזה של גמר התיקון כנגד הכלי השלם, היו עומדים זה כנגד זה, שני הכוחות האדירים האלה, התענוג והרצון, והם היו נוגעים, והרצון היה נשבר, כלומר, נשלל ממנו המסך, הכוונה בעל מנת להשביע, דווקא בגלל שלא הייתה הכנה. אז הוא כותב כאן, אנחנו תכף נמצא את המקום הזה,

0: он здесь пишет об обществе последнего поколения, но общество последнего поколения...
1: הוא כותב כאן על חברת הדור האחרון, אבל חברת הדור האחרון הוא קבוצה איינוח, כיוון שהקבוצה שלנו בהדרגה הופכת להיות לאותה החברה, וצריכה להפוך לכזאת.
0: он тут пишет, я не знаю, номеров...
1: הוא כותב כאן, אין פה בדיוק עמודים,
0: третье или четвертое, раз, два, три, на четвертой странице.
1: בעמוד הרביעי.
0: Так он пишет так.
1: הוא כותב ככה.
0: как на каких условиях нам надо построить принципы
1: על בסיס אלו תנאים עלינו לבנות את עקרונות ההשפעה בחברה שלנו ובעמוד ה-50 מדבר על זה שאנחנו החברה לא תגיע לחיים טובים עד שכל עוד חילוקי הדעות בין החברה לא יוכרעו על פי דעת הרוב אחרי זה הוא מדבר על מוכנות החברה שהחברה צריכה להיות מוכנה לזה רגע
0: еще одна страница, еще одна страница.
1: Отдав, отдыхает.
0: Он говорит это на примере России, пример России. Что,
1: הוא נותן את רוסיה כדוגמה. משהו שגם כן קרה, קרתה אותה שבירה. משהו דומה לשבירה של הכלי הרוחני, היות והחוקים הרוחניים האלה הם נעשו בכפייה, או כמו בקיבוצים בישראל, או כמו במיני חברות אחרות, שם נוצרו פה ושם. אם החברה היא לא מוכנה לזה בפנים כדי לקבל את החוקים האלה, אז זה עד כדי כך מעוות אותם, שובר אותם, שבסופו של דבר זה נשבר, והשבירה היא נוראית. זה דומה לשבירה של הכלי הזה של האדם. משהו, אני לא מוצא את זה פה.
0: Да. Ага. А часть это видно, например, России и других стран, в которых насаждались идеи альтруистические.
1: בחלקו אפשר לראות זאת בדוגמה של מדינות אחרות שבהן הוכתרו בטח רעיונות של שוויון אלטרואיסטי. קריסת הרעיון שהתרחשה ברוסיה עדיין אינו מוכחה שהרעיון עצמו אינו אמיתי במהותו, כלומר השאיפה לאלטרואיזם, שהרי עם שעדיין לא הבשיל, ניסה לקבל אמיתות של צדק עליון, עם כלל לא היה מסוגל לפעול בהתאם לרעיון של שוויון חברתי. מכאן המסקנה, דרך אגב, גם בגלל זה בקבוצה אנחנו צריכים בהדרגה ליצור, רק במדרגה יותר קטנה הבאה, לשים בפנינו את המדרגה הבאה כהמטרה, ולנסות להשתוות עם זה, לנסות לקיים בתוכנו כאלה כללים, חוקים, שהם סך הכל צעד קטן בהתקדמות שלנו, לא לקפוץ. דרך אגב, אנחנו בבני ברוך, בזמן זו או אחר אנחנו ניסינו, הייתה תקופה כזאת שאנחנו ניסינו לתת מעשר בלי לרשום ממי זה, כלומר, ככה, פשוט לזרוק לתוך הקופסה את הכסף, מי שנותן, כמה שהוא נותן, זה היה מזמן. עוד יספרו לכם על זה כאן בשיעורים. בכלל, ערכנו ניסויים מאוד מעניינים על עצמנו. כמה חודשים היינו אוספים אפילו יותר מקודם, ואחרי זה כמובן שהכל יידרדר, כי האגו כל הזמן גדל, אתה לא רואה תמורה לזה שאתה נותן יותר ויותר, ולכן אתה מתחיל לתת פחות ופחות. אחרי זה אנחנו ניסינו להשתכן איפשהו בקיבוצים לשעבר, נכון להיום כל הקיבוצים בישראל כבר מתו. והמקום שלה, והם שם איפה שהם לא היו, במדבר או במקומות מסוכנים במיוחד, לא אכפת לנו צפון, דרום, נסענו לקיבוצים שהם ממש על הגבול. נמצאים בכל מיני מצבים כאלה לא נוחים, היינו מוכנים לכל דבר. נסענו לשם, לקחנו אוטובוסים יחד עם המשפחות, התכוננו לזה, יצרנו בתוכנו כבר כאלה כל מיני מיני ארגונים שאנחנו נעשה את כל זה. עברנו, למדנו בתנועה הקיבוצית, עברנו הכשרות, אפילו עשינו אצלם מבחנים, האם אנחנו, האם הקבוצה שלנו מתאימה להיות חברה קיבוצית, כלומר חברה שבה אין שום דבר פרטי, אלא הכל שייך לכולם, הכל כללי, כיוון שזה חדר אוכל משותף, הכל משותף. לאדם אין שם כלום. למעשה היו כל הקיבוצים שאפילו הבגדים והכל זה עבר דרך המכבסה הכללית, חוזר, והאדם היה מקבל, היה מגיע לשם, מתקלח, מקבל בגדים חדשים, מתלבש. כלומר, הכל משותף. השירותים משותפים, האמבטיה משותפת, חדר האוכל, הכל משותף לחלוטין. הילדים ישנים ביחד, בנפרד לחלוטין מההורים. יש כל מיני, והיו כל מיני צורות של קיבוצים, הם ניסו הרבה מאוד כל מיני צורות של שיתוף, וכתבתי על זה דרך אגב בשפה הרוסית, הרבה דפים הקדשתי לזה באחד הספרים, הבאתי שם דוגמאות, דווקא כדי לראות ולנסות איכשהו פשוט כדי לחשוב. יש לנו מעט מאוד חומרים על החברה העתידית או כדוגמה של איזה כללים, איך להסתכל על זה מהצד, מרחוק, בכלל, האם הם אלטרואיסטים למעשה או אגואיסטים, האם אפשר על ידי איזה שהם כללים חיצוניים בכוח להחדיר בצורה כזאת כללים אלטרואיסטיים, תכונות, להכריח את האדם או להגביל אותו, לא להשתמש באגו, וכאן בעל הסולם הוא דווקא מדבר על זה, שאסור לעשות את זה. שהחברה היא צריכה להבשיל, ובמידת הבשלות שלה להתקדם, אבל להבשיל, אז אני אשב ויחכה. אם אני אשב ויחכה, אז המחבש הזה של ההיסטוריה, הוא ידרוס אותי, ויכריח אותי לרוץ ולחפש הצלה. זה לא אומר שאני מתקדם בדרך הטוב, בדרך של תורה, בדרך של אור, אלא על ידי דרך של איסורים.
0: Если я буду слишком вперёд убегать,
1: אבל אם אני ארוץ מדי קדימה, מבלי לקחת את הטבע שלי בחשבון ואת המצבים הנוכחיים שלי, אז אני אקפוץ לקיצוניות האחרת, שאני אתאר לעצמי שאני כבר מוכן לגמר התיקון, ולמה אני לא שם. אז כדי, בצורה נכונה, עקבית, להידמות במאמצים שלנו, רק למדרגה הבאה, הטיפה מעלינו, בשביל זה אנחנו צריכים שיטה נכונה. למעשה כל השיטה היא מרוכזת והיא משרתת כדי לא לקפוץ למעלה ולקחת על עצמה, על עצמך כל מיני החלטות ותיקונים, אלא דווקא מה שאנחנו צריכים עכשיו לפתור, כלומר ההגדרה פחות או יותר הנכונה של המצב הבא שלנו, וההשתוות עמו תמשוך עלינו את האור המקיף הנכון, לא זה ש... לא ש... איזה שהם כוחות עליונים שיעבדו עלינו, שיהיה נדמה לנו. אם אנחנו נתחיל ממש עכשיו לחיות בחברה כזאת, כמו שהוא מתאר כאן בכתבי הדור האחרון, אז יכול להיות שלכמה ימים אנחנו ניפול אל תוך כזאת אופוריה, שיראה לנו זהו, אנחנו כבר בגמר תיקון. למה? כיוון שבאמת אנחנו נמשוך על עצמנו אור מקיף מאוד חזק, אבל הוא לא שלנו. הוא יהיה מכמה מדרגות יותר גבוה מאיתנו, וזה לא יתקן אותנו. לתקן אותנו יכול אור שנמצא רק באחפ של הפרצוף העליון.

0: כן, כי להתעלות למדרגה הבאה, ברור שזה נגד האגו שלנו. אבל זה צריך להיות בכפייה בצורה הכרתית. כלומר, אנחנו צריכים להבין שכדי לעלות קצת יותר גבוה, אנחנו צריכים עכשיו להשקיע כאלה מאמצים נוספים, בנוסף, להוסיף לתכונות הנוכחיות שלנו. ואז נתקדם בעוד צעד ועוד צעד, זה לא בושה, וזה לא... תמיד האדם רוצה לקפוץ קדימה, לא יעבוד. עד שאנחנו לא נעבור את כל הרשימות האלה אחת אחרי השנייה, לא נוכל להתקדם לשום מקום. בכל מקרה אנחנו לא נוכל, ההתקדמות היא חייבת להיות רציפה, אנחנו יכולים לזרז את המעבר, זה צריך להיות שיטתי, אנחנו לא יכולים לקפוץ מעל הרשימות, מעל השרשרת שלהם.
1: יש עוד מקום כלשהו שהוא כותב על זה? אני יודע שהוא כותב הרבה על פרי שאינו בשל.
2: שימו, я это всё говорю.
1: וגם על זה אנחנו צריכים למקד את תשומת לבן. אז על מה אני מדבר? אני החלתי לדבר על כך, נענות, על שאלה ששאלו אותי פה לא מעט אנשים, האם חוכמת הקבלה בעצם מהווה או הינה השיטה היחידה לכניסה לעולם הרוחני? אולי יש עולמות אחרים שאפשר להיכנס אליהם עם שיטות אחרות? או אולי לא אותו עולם, אבל עם שיטות אחרות. אי אפשר להסביר את זה, אי אפשר, אין לזה הוכחות. אדם שהבשיל לחוכמת הקבלה, לעסוק בה, ומרגיש בתת הכרה שהיא בשבילו, זה אומר שהוא כבר, כמו אותו פרי בשל, כבר צריך ללמוד את אותה שיטה, עם אותם הדוגמאות, עם אותה חוכמה שתפתח אותו מכאן ואילך. אם לעומת זאת הוא עדיין פרי בוסר, אז כמובן שיכול לראות לו שיש עוד שיטות, והוא צריך איכשהו לבדוק אותם עוד קצת, וכשאני שאלתי את הרב שלי, אז לא פעם הוא באמת אמר לי את זה, לך תבדוק. ואני, בזה שרציתי למלא את הנחייתו, נסעתי לחולון, היה שם איזשהו כביכול מקובל. ומה שמעניין הוא שהוא אמר דברי אמת, הוא הסביר נכון מה זה אלטרואיזם, מה תכונת השפעה, אבל אני חזרתי לרב שלי, אני זוכר, הייתי כבר לא אדם קטן, עברתי לפני כן הרבה ספרים, קראתי הרבה מאוד ספרות רצינית, עוד לא הייתי בהרגשת העולם העליון, אבל כל הפחות פתיחה, חלקים א' ב' בתלמוד עשר הספירות, ספר הזוהר, איזה שהם מאמרים בודדים, כבר קראתי אותם. ולפני כן עברתי הרבה מאוד כתבים של מקובלים אחרים, ובכל זאת הספקות נשארים עד לרגע שבו אתה מתחיל להרגיש בצורה ברורה למציאות העליונה. פגשתי שם בחולון איזשהו מקובל אחד שהסביר הכל נכון. חזרתי לרב שלי, סיפרתי לו הכל, הראיתי לו שם את הפלייר של אותו מקובל, הוא הוציא שם איזשהו פרסום, היה בחור צעיר בן 35, גם אני הייתי אז בן משהו כמו 30-32, ויצא שמה שהתברר זה שדווקא מתוך הזכות של הרגש שלו, דווקא מתוך האגואיזם הקטן שלו, מרגיש בצורה נכונה את היחסים האנושיים ואיפה בקרבם נמצא הבורא. כלומר, זה איזושהי הרגשה אינסטינקטיבית. זה כמו שהדורות הראשונים שחיו על פני האדמה יכלו להרגיש בקלות את העולם הרוחני, אבל בביטוי חיצוני שלו, בצורה פלואידית כזאת, כמו איזה תנועות כלשהן שנמצאות מסביבנו. זה לא השגת עולם עליון קבלית, שדרך האגו, דרך התפתחות האגו, בזה שהאגואיזם כל הזמן גדל ונותן הפרעות נוספות ומוסיף עוביות ואתה לתוך העוביות הזו באמצעות כוונה נכונה גם מכניס פנימה גם את האור העליון. ואז כביכול בתוכך קיימים העולמות האלה, בתוכך קיים הבורא, בתוכך קיימת כל הבריאה.

0: לא, זאת לא השיטה הזו, אלא השיטה שבאמצעותה אפשר להרגיש את העולמות העליונים מבחוץ, מבחוץ. אלה שיטות שנבנו על דחיית האגואיזם, לא על שימוש באגואיזם, לעבודה על פניו, אלא דחייה שלו. כלומר, לזוז פחות, לצרוך פחות, לחשוב פחות על דברים מסוימים, לדחות מעצמנו כל מיני מחשבות, לא לקבל אותם, לא לעבוד אותם, אלא לדחות פשוט, להתנתק, להתבודד, ללכת הצידה לאנשהו, לא להשתתף בחיים האלה, בעולם הזה, וגם מקובלים עתיקים בעבר היו עושים את זה, והשיטות העתיקות האלה נותרו גם בתורות המזרח, מסוגים שונים. אנחנו כבר דיברנו על זה לא אחת.
1: человек, который не дозрел, в котором ещё мало эгоизм, который
0: за дам что один боссер вот лофшил, что эгоизм его катан. Кен эгоизм катан это יכול להיות מאוד גדול, אבל הוא יכול להיות גשמי ולא רוחני.
1: То есть приходят
0: они
1: могут быть огромными там.
0: אנשים יכולים לבוא והם יכולים להיות שם
1: какими-то предводителями.
0: Это чем политиками или מנהיגים גדולים, או פוליטיקאים, או אנשי עסקים, או, כלומר, יש להם אגואיזם גדול ועצום, ויש להם דרישה גדולה כלפי העולם שלנו, אבל ברמה רוחנית, האגואיזם שלהם הוא כמעט אפסי. ואז הם לא מבינים את השיטה הקבלית הזו בדרכה האמיתית, אלא מקבלים אותה רק כדרך שבה אנחנו לא משתמשים באגואיזם, אנחנו דוחים אותו. אנחנו הולכים רק לקראת רגש, ולא לקראת התעמקות ושימוש באגו דרך המשכת חוכמת הקבלה ושימוש בה, אלא דווקא להפך, בתחייה. ואתם יכולים לפגוש הרבה מורים כאלה, וכל פעם אנחנו נבדוק את זה, ואתם תקבלו הסבר. כלומר, פרי שאינו בשל, פרי בוסר,
1: זה у каждого из нас существует решимот, который мы должны обрабатывать.
0: Решимот, שקיימים בכל אחד מאיתנו, שאנחנו צריכים לאבד בהתאם
1: нашим истинным состоянием.
0: לממש בהתאם למצב האמיתי שלנו.
1: создают группы.
0: מבלי לקפוץ על מצבים או על פני האגו. לכן כל האנשים שיש להם קבוצות או מצטרפים לקבוצות צריכים לקחת דוגמה מאחרים, להבין באיזה מדרגות הם נמצאים, כל הזמן להתייעץ, האם הם פועלים נכון או לא, האם הם לוקחים על עצמם איזה שהם דוגמאות שיש בכוחם לעמוד בהן לפעולות, או שזה אולי ישבור אותם, כמו שכל המדינה, כל רוסיה, או הקיבוצים בישראל קרסו.
1: שגם מלינקים, כתורים מדלוז'נה איתי.
0: צריך להתייעץ בכל השלבים האלה, בכל הצעדים האלה, הקטנים שאנחנו צריכים לעשות. כל קבוצה וכולנו יחד, ובזה תשמרו על עצמכם מנפילות רבות, ממכות רבות.
1: Вы говорили, что свет, который нисходит на нас во время изучения...
0: אמרת שהאור שמתפשט עלינו בזמן לימוד ספרי בעל הסולם, זום... זה אור ממדרגת גמר התיקון, אז גם הוא לא בשבילנו. מה זה אומר? אור שמגיע ממדרגת החפ דעליון, או החפ שמעלינו. אמרתי שכשבעל הסולם כתב את ספריו מדרגת גמר התיקון, זה לא אומר שאנחנו מקבלים את אור, את האור שבספרים שלו בגמר התיקון. אם אני כותב את המאמרים שלי, אז אני כותב אותם מהדרגה שבה אני נמצא, ואני לא נמצא בדרגה שבה נמצא בעל הסולם. אתם מבינים את זה בעצמכם, אין מה להסתיר את זה. זה מה יש. לכן, קודם כל אני מייעץ לכם ללמוד את המקורות, חוץ מהטקסטים שלי, תקראו את המאמרים שלו, כי גם אם אני מתאים אותם, או מנסה לשכתב אותם, אני מנסה לעשות את זה תוך עיוות מינימלי, זה מספיק בכל זאת, כדי להתקדם קדימה לכל הפחות עד למצב שבו אני נמצא. האור של בעל הסולם, האור של רבי שמעון, האור של רבי אלעזר, האור של הארי, האור של הרבש. זה אותו האור, זה אברהם, זה משה, זה אותה שרשרת של נועשה אותה נשמה שמתפשטת לעולם שלנו, יורדת לעולם שלנו, וכל הזמן העירה בעולם שלנו, העירה לנו, וכל פעם
1: конечно, это
0: свидетельство самой наивысшей ступени гмары. Гиша каббалит хадаша олехет у митфатахат. וכמובן שזה נשמה מגמר התיקון. ועל זה כתוב עוד בספר הזוהר, אם קראתם את הספר של, את המאמר הזה של רבי חייא, שבו יש שם את השאלה הזאת, איך יכול להיות שאם רבי שמעון היה בגמר תיקון, איך יכול להיות שהוא השיג את גמר התיקון, אם כל האנושות עוד לא השיגה את גמר התיקון כתוצאה מזה. אז גמר התיקון הזה הוא פרטי, והוא של רבי שמעון, שזו מדרגה כללית, שכל האנושות כבר נמצאת בה. ושם השאלה הזאת מתבררת, זה לא כל כך רלוונטי לנו, אבל על בסיס הדוגמה הזו מסבירים לנו את מבנה כל המדרגות האלה, מסבירים מהו גמר התיקון ביחס לעולם שלנו ולכל מדרגות הביניים שבין המצבים האלה.
1: так вот, это не важно, что
0: свет. אז אם כן, זה לא משנה שהאור יורד מהמצב או הדרגה של גמר תיקון. כלומר, זה מאוד חשוב שהוא יורד משם, אבל כשהאור הזה עובר דרך כל המדרגות, הוא באמת עובר דרך החב דליון. למעשה, החב דליון בשבילכם זה אני. זה מה שאני מארגן, זה מה שאני ממקד בשבילכם. זה מה שאני עושה.
1: זה то, что я готовлю для вас. Конечно, я.
0: מה שאני מכין לכם. כמובן שאתם מקבלים את כל זה. לא מאותה מדרגה עליונה. אלא רק במדרגה אחת גבוה מהמדרגה שבה אתם יוצאים. מה שיראה לכם. בכלל, כל מה שנראה לכם.
1: как бы вы себе это не
0: представляли, של מהו העולם הרוחני, איך שלא תתארו אותו לעצמכם, למעשה אתם מתארים לעצמכם תמונה מאוד מאוד מעוותת, איזה מיליארדית, כן, חלק של אחד חלקי מיליארד, קטנטן, מתוך אותה מדרגה קרובה לכם, עליונה מכם.
1: вернемся к нашей теме.
0: הלאה, נחזור לנושא שלנו.
1: значит насчёт несозревшего плода мы запомнили.
0: אז לגבי אותו פרי בוסר אנחנו זוכרים, כן? אם אתם מנסים להכניס משהו בקבוצות שלכם, מנסים לעשות משהו, אני מייעץ לכם מאוד להתייעץ או לקחת דוגמה מהעבר של הקבוצה שלנו, ואנחנו אני בכוונה לא נמנענו משום דבר, ניסינו לעבור הכל, ממש הכל, אפילו קשה להיזכר במה לא עשינו.
1: какого вида общие предприятия,
0: איזה סוג של מפעל משותף, פעילות משותפת, צורות מבנה של החיים המשותפים שלנו, איך דנו בזה ואיך ניסינו
1: высшее управление нас оберегало,
0: אפשר לומר שההשגחה העליונה שמרה עלינו,
1: не давала нам войти в такие
0: состояния, לא אפשרה לנו להיכנס למצבים כאלה בפועל, כלומר, כדי שבאמת לא נתבלבל בהם ולא נתפרק, מכיוון שהקבוצה שלנו היא זו שצריכה להוביל הכל קדימה, והיא זו שצריכה לעבור כל המאמצים האלה, את כל המצבים האלה באופן תיאורטי, צריכה לאבד את המצבים האלה, אבל כיוון שכל המצבים האלה כבר קיימים בנו, אנחנו לא צריכים לעבור את כל זה. אתם יכולים לעבור את כל מה שאנחנו בעצם עברנו, וזה שאתם מתחברים אלינו, אתם משתמשים במה שבעצם יוצא מאיתנו מן המוכן. בדיוק כמו שאני, לא צריך לדעת איך תופרים חולצה, איך בונים שולחן, איך לבנות משהו אחר, אני משתמש במה שהאנושות עשתה לפניי, ובמה שהחברה שסובבת אותי עושה. אז כשאתם מתחברים לבני ברוך, אתם בעצם בכך
1: проходите очень много
0: עוברים הרבה מאוד מצבים, אתם מאבדים עוברים בתוככם מהר מאוד את כל המצבים שאנחנו עברנו. אתם יכולים כמו ילד שניסה על ידיו של אדם בוגר לקפוץ מיד על דרגתו. ואז שתהיו במדרגה הגבוהה יותר הזו, אתם תוכלו לאבד את כל זה בתוככם. כלומר, הדרך שלכם מתקצרת. הקבוצה של היום, אתם יודעים בעצמכם, קבוצות של היום. אתם יכולות ממש במהלך של חצי שנה להיות פרקטית שוות ערך לקבוצה ש קיימת כבר 10 שנים. זה לא כי הקבוצות החדשות האלה כל כך חכמות, אלא כי הן נכללות בנו. יש בהן כבר רשימות שונות. הם עובדים, מעבדים בתוכם את כל המצבים האלה, בלי לשים לב בכלל מה עובר עליהם. איפשהו בתוכן הדבר הזה עובר, מעובד, וזה כך. אז ככל שנתקדם, וככל שיתקללו בנו עוד קבוצות, ככה נצטרך לשים לב פחות ופחות לאותן קבוצות. הן יהיו מוכנות יותר ויותר, ואנחנו נהיה מוכנים יותר ויותר.
1: включить в себя.
0: לכלול אותם בתוכנו. לספוג אותם בתוכנו.
1: פונקט סטטי דרוואני.
0: סעיף
1: תורה или דרוואני קבלי.
0: תזיין במאמר מתן התורה ומתן הקבלה.
1: теперь поймём, почему קבלה обязывает нам исполнять.
0: אתה נבין למה הקבלה
1: помните, мы с вами говорили о том, что
0: מחייבת אותנו את הבלתי אפשרי. כן, זוכרים, דיברנו. תיקון האדם והתעלות האדם עד לדרגת הבורא, בין אם הוא רוצה בזה ובין אם לא, ההיסטוריה בכל זאת תחייב את האדם לעלות לזה, כלומר ההתפתחות שלו עצמו תדחף אותו, תדחוף אותו לכאן, והוא ירצה, כן? להידחף בכוח, ואם יצליח אז הוא יוכל לעורר את עצמו ולחייב את עצמו ולשכנע את עצמו שהוא חייב לעשות את זה. אז הוא ניצב בפני ההכרה בכך שזה בלתי אפשרי, זה לא בגדר האפשרי לקיים. ועל מנת שזה יתאפשר, שיטת התיקון או התורה או הקבלה, כן, נמסרה לא לאדם אחד, נגיד לאברהם, שהיה ראשון לחשוב על תיקון, אלא כאשר הופיע לפתף קבוצה שלמה, מה שנקרא עם שלם, כן, אותם 600 אלף איש מעל גיל 20. אז ניתנים לנו התנאים באופן תיאורטי, כן? אותו העם, כמובן, שיצא ממצרים, זה לא אותו העם שצריך להגיע לגמר התיקון, אלא זה פשוט על קבוצה קבלית אחת, בדרגת שורש של הרצון האגואיסטי שלה, מראים לנו דוגמה היסטורית של איך הדבר הזה מתרחש. כיוון שהשורש הרוחני מוכרח לגעת בענף הגשמי שלו, בתולדה הגשמית שלו, ולכן בארץ, כלומר באותו חומר דומם, הדבר הזה מתממש. והמימוש הזה חייב לקרות, כי החל מהמדרגה העליונה ביותר, מגמר התיקון, בדרך כל מדרגות העולמות, המידע הזה חייב לעבור, להתלבש באגואיזם אב יותר ויותר, ומהמדרגה התחתונה ביותר להתחיל להתעלות מעלה. וההתעלות הזאת מלמטה למעלה היא כבר מודעת, היא צריכה להיות בהכרה, במודעות של כל אחד באופן אישי, וההתלבשות מלמעלה למטה היא מתרחשת על ידי הטבע מלמעלה, מרצון הבורא, מבלי כל השתתפות מודעת מצד האדם. ההתפשטות הזו מתרחשת כי ככה זה צריך לקרות, כיוון שהמדרגה העליונה, השורש העליון, חייב להתלבש במדרגה התחתונה יותר, בענף. וזה מה שקרה מבחינה היסטורית, כמו שאנחנו יודעים, על פני אותם אנשים, על צאצאיו של אברהם.
1: значит поэтому эта методика
0: исполнения была вручена לכן השיטה הזו, שיטת התיקון, לא ניתנה לאדם אחד אלא כשהופיע עם שלם, כלומר כמות עצומה של אנשים שסבלה כמו שצריך מעבדות מצרים ויצאה ממצרים, כשכל אחד מעם ישראל נשאל אם הוא מוכן לעבודה הנשגבת הזאת, כלומר לספק את הרצונות של הזולת ולא את רצונותיו שלו, וכשכל אחד הסכים לזה בכל לב ונפש וכל אפשר מועדו, וקרא נעשה ונשמע. כלומר, יש תנאים מוגדרים שבהתבסס עליהם, רק בהסתמך עליהם, אפשר להתעלות למדרגה הזו שנקראת קיום רוחני. אם המצבים האלה, אם נעבור את המצבים האלה בתוכנו, אם נאבד את המצבים האלה בתוכנו, אז אנחנו, אם נממש אותם, אז נעלה מעבר למחסום. אז 600 אלף איש, הכוונה היא כמובן לקבוצה, למה זה נקרא 600 אלף? כי 600 אלף זה מבנה שלם. אז היציאה ממצרים, הכוונה שכולנו מקבלים על עצמנו, כבר בתכונות שלנו, ברצונות שלנו, בהשתקקויות שלנו, את היציאה, כן, הניתוק מאגואיזם, וכל אחד מאיתנו בקבוצה מוכן לעשות את זה, מוכן לתוצאה הזו, ואלו שהסכימו להתעלות מעל המדרגה שלנו למדרגה הבאה, הסכימו לקח על בסיס התנאי של נעשה ונשמע. כלומר, תחילה הפעולה, ולאחר מכן הבנת התוצאה שנובעת מהפעולה הזו. כלומר, אנחנו לא יכולים להבין עכשיו, ביותנו נמצאים בדרגה אגואיסטית שלנו, להבין מראש מהי אותה דרגה אלטרואיסטית. הרי אין לנו את הכלי לזה. אז כדי לראות, לשמוע, להבין, לקבל על עצמנו, אנחנו צריכים שכבר כעת יהיה בנו מסך, אבל אין לנו מסך, ולכן תחילה נעשית פעולה, ולאחר מכן מתקבל האור. כלומר, תחילה נרכש המסך, ולאחר מכן המסך כבר יכול לקבל לתוכו אור
1: פנימי.
0: אז במקרה כזה, אם אנחנו מקיימים את כל התנאים האלה, נוצרת אפשרות לקיים את הדרישה של אהבת הזולת. למה? לשם כך נחוצה לנו קבוצה, כן, קודם כל, בסיס הסעיף הראשון, הוא אומר כאן, כי הרי אם 600 אלף איש יפסיקו לעסוק בסיפוק צורכיהם בלבד, ולא תהיה להם אף מטרה אחרת בחיים, מלבד העמידה על המשמר, של, על האינטרסים של הזולת, כדי שלא יחסר להם כלום. הכוונה היא שתהיה כאן קבוצה מוגדרת. בת 10, 20, 50, 100 אנשים, לא חשוב, הכמות. אם הם מקבלים על עצמם את חוקי ההתקשרות הזו, היחסים האלה ביניהם, אז אין ספק שאף אחד כבר לא צריך לדאוג לקיומו עצמו. אנחנו, כשאנחנו מסגלים, מקבלים על עצמנו את החוק הזה, אנחנו, כשאנחנו מקיימים אותו, אנחנו מקבלים אותו על עצמנו רק ברמה רוחנית, כן? אחרת זה יהיה פרי בוסר. אל, בשום פנים ואופן, אל תקבלו בקבוצה חוק של איזה התנהלות רוחנית קולקטיביסטית, כן? כבר כתוב על זה בדור האחרון, באיזה דרך הדרגתית צריך להכניס את זה לתוך חיינו, לתוך החיים הגשמיים שלנו, לא בכוונות שלנו להיות אחד בתוך השני, לעזור אחד לשני, להשתתף אחד בשני, אלא איך בצורה גשמית, באמצעות הפעולות שלנו, בעזרה הדדית, בחיים המשותפים שלנו, בעבודה המשותפת, בלימודים, במשפחה, איך בכל זה ביחד לממש הלכה למעשה, בפועל, את החיים הקומונליים המשותפים, כן? אנחנו לא עושים את זה בשום דרך, בשום צורה, בכלל, כרגע. צריך לשם זה כמות עצומה של אנשים שכבר יהיו, הרעיון יהיה תמוע, מוטמע בהם, הם ימצאו בתוך דרגה רוחנית, ורק לאחר מכן אומר בעל הסולם, אם תיווצר איזה מסה קריטית מוגדרת של אנשים, איזה סיעה כזו, אז אפשר יהיה לבנות חברה, חברת הדור האחרון. וכאן, הרי לא מדובר על זה, כאן מדובר רק על כך שאנחנו צריכים להיות קבוצת אנשים, שאנחנו צריכים בינינו, בקרבנו, ליצור כאלה תנאים שיקרו היחסים הרוחניים בינינו. כלומר, הקבוצה, בעצם בתנאים שלנו הנוכחיים, הקבוצה שלנו מהווה כעין, איך להגיד את זה? זה איזושהי, זה קטגוריה רוחנית, איזה אובייקט רוחני, משהו שעוד לא ניתן למישוש, למימוש בחיים שלנו, בפעולות שלנו, במשפחות שלנו, בשום דבר. האדם זר שנכנס לחברה שלנו לא צריך בשום דרך שהיא לראות יש משהו שונה מחברה אחרת, כי מדובר על איזה כללות של, של רצונות, של עניין, רוחנית, כן, איך לבנות מערכת יחסים רוחנית כזאת בין האדם לבין הקבוצה שלו, בתוך הקבוצה שלו. רק במידה שהעם הסכים לזה, הם קיבלו את שיטת התיקון לדבקות בבורא, כיוון שהם נהיו מסוגלים לקיימה. אבל לפני שהם גדלו לממדים של עם שלם, כלומר לפני שהקבוצה תהיה במסה קריטית, שתהיה מסוגלת לבצע ולקיים את תנאי הערבות ההדדית הזאת ביניהם, אז הם לא היו מסוגלים לקיים את תנאי המצווה של אהבת לך כמוך, כי לידי כמות קטנה של בני האדם בלתי אפשרי לקיים את התנאים האלה, ולכן לא נמסרה להם שיטת התיקון, כן? כיוון שאי אפשר לקיים בצורה כזאת את הכיף המלא של אהבת לך כמוך, לא נמסרה להם שיטת התיקון. אז אותו דבר גם אצלנו, אנחנו חייבים להגיע לרמה קריטית מסוימת, לרמה לסיעה מסוימת, רק עד שתהיה כמות מספקת של אנשים, אז נוכל לקבל את השיטה הזאת. אנחנו נמצאים איתכם במצב כזה, כמו שנמצאה אותה קבוצה שיצאה ממצרים, רק שהם קיבלו את כל זה בצורה לחלוטין לא מודעת. התוכנית של הבריאה בעצם התממשה דרכם בדרגה של אוביות שורש. כלומר, הם היו חייבים לעבור את זה, הם היו חייבים לעשות את זה באופן לא מודע, והם עשו את זה. זה נקרא התפשטות השורש העליון עד לענף התחתון ביותר שלו, עד להתגשמות של השורש בחומר העולם שלנו. ואילו אנחנו, כן, לכן הם גם לא נקראו אלה המתעלים לבורא מעצמם, הם מתעוררים מלמטה, אלא זה התממש בכמות עצומה של אנשים על פני הקבוצה הזו, הגדולה, שבהבנה הטכנית שלנו נקראת ישראל, כן? לא אלה שמשתוקקים באמצעות הרצונות האישיים שלהם כלפי הבורא, לא מתוך האגואיזם האישי שלהם, לא מתוך הסבל האישי שלהם, לא מתוך זה שהם עברו שם 3-4 אלף שנים של העיבוד ומימוש אותם רשימות, אלא רק על בסיס מה שהיה צריך לקרות בעולם שלנו, איך השיטה של התיקון הייתה צריכה להתלבש בקבוצה גשמית בעולם הזה, והיא הייתה צריכה הקבוצה הזו להעביר לנו את השיטה הזו דרך המקובלים, עד לכדי אותו מצב שעליו כבר מצביעים הרשימות של הדרגות האחרונות ביותר של האוביות. אז היום, החל מאותם רשימות, אנחנו כבר מתחילים להידמות בהשתוקקויות הפנימיות שלנו, בפועל, באמת, לאותם התנאים שאז התלבשו מלמעלה למטה, בחומר, ללא קשר, בלי תלות בכלל באותם אנשים, מבלי שתהיה השתוקקות כלשהי אפילו מצידם. אבל אנחנו מאותם המצבים שמתוארים בתורה, יכולים להבין באילו תנאים, באילו מצבים אנחנו צריכים למצוא. רק שהפעם כבר ברצון שלנו, מצידנו, לא במשהו שמוגדר מלמעלה, כן? באותם זמנים כל כוחות הטבע בצורה שכזו בעצם התחברו כדי להשפיע על אותה קבוצת אנשים. אצלנו, במקרה שלנו, אנחנו צריכים לממש את כל זה, להכין, להתכונן במאמצים הפנימיים שלנו לאותו המצבים, רק מצידנו מלמטה למעלה. וכמו שכותבים המקובלים, הדרך הזו התחילה מסוף המאה ה-20. ומתוך האמור נוכל להבין מדוע כל ישראל ערבים זה לזה. במבט ראשון זה בכלל לא צודק, שאם מישהו חטא, הבורא מעניש אותך על כך, כן? כי לאותה אחראי על מישהו אחר. מדוע אני אחראי לחטאיו של אדם זר לחלוטין, שאני כלל לא מכיר? רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון, אומר שהאדם בעולם נידונים על פי רובו. כשהאדם מתקן רצון אחד, הוא מכריע את עצמו ואת העולם כולו לקו זכות, וכשהוא משתמש בו לצורך הנאתו שלו, מכריע את עצמו ואת העולם כולו לקו חובה. כלומר, רבי אלעזר אומר שכל העולם ערב בערבות הדדית, זה על זה. כלומר, לא רק אדם אחד או קבוצה אחת, אלא הוא מדבר תמיד, כמו שאמרתי, מצד גמר התיקון. כן, מה המדרגה הבאה? רבי אלעזר זה המדרגה הבאה אחר רבי שמעון, שכל אחד מוסיף על ידי פעולותיו זכות או חובה לעולם כולו, מכריע את העולם לקו זכות ולקו חובה. נובע מכך שכל אחת מתרי"ג הדרישות לתיקון מתייחסת רק לקיומו של תנאי אחד, של ואהבת לרעך כמוך, והוא עצמו נמצא מעבר לגבולות הניתן למימוש, אלא אם כן כל העם כולו וכל אחד בקרבו יהיה מוכן לזה. אז אם כן, מופיע כאן שאלה מאוד מאוד עדינה, שצריך להתייחס אליה בעדינות רבה. האם ניתן שכל אחד מאיתנו וכולנו יחד נוכל להיות מוכנים למצב שכזה, ובאמת נמצא במצב שכזה שבו מלמעלה יתפשט עלינו האור הזה של מתן תורה, של מתן הקבלה, של מתן שיטת התיקון, כלומר של גילוי הבורא. ובסעיפים הבאים, מאמר הבא, הוא כבר מסביר את זה, מאמר הערבות, כן? זה היה מתן תורה, במאמר הבא, מאמר הערבות, הוא מסביר את זה. שאלות? יש שאלות? כן.
1: Я, во-первых, очень рад, что у вас существует сегодня такой бильбуль.
0: למה נאמר קודם נעשה ואחרי זה נשמע. אז אני קודם כל מאוד שמח שיש לכם כזה בלבול, שאתם עייפים, שאתם בקושי יכולים איכשהו לפתוח איזה אוזן אחת ואולי עין אחת. זה טוב מאוד ברצינות, כי אותם מאמצים קטנים שאתם מבצעים עכשיו, הם לא על בסיס איזה התעוררות כזו שהתכוננתם מראש להגיע לכאן ולשמוע כולכם יחד, אלא כאן עכשיו אתם כבר עובדים מתוך מה שנבנה בכם היום. אלה תחושות חדשות, אלה כלים חדשים, הם עוד לא במודעות, אתם עוד לא מרגישים מה יש בכם היום, אבל לאחר מכן זה יתחיל להתגלות. כלומר, ככלל, האדם כשמתגלה בו הראייה הרוחנית, אז הוא שמח הרבה יותר ממצבים שכאלה. כי הם הכי, הם נושאים הכי הרבה פירות, כי באמצעותם, כי בהם בעצם מתעצבת, נבנית המדרגה הרוחנית הבאה. אנחנו מרגישים את זה כמצב כזה ריקני, מבולבל, עייפות אגואיסטית כזו, אולי עובד לכם העניין קצת, ואולי איפה אותם חיים קודמים שהיו לי, מה קורה איתם? זה, כל זה מצוין, זה מצוין. לאמיתו של דבר זה מצוין. לטלפונים רק של חבות.
1: Вы не представляете, не надо от себя.
0: אתם לא מתארים לעצמכם. לא צריך לדחות את המחשבות האלה. כי אם תדחו אותם, אתם לא בעצם תממשו את האוביות הזו שמגיעה עכשיו אליכם. אתם מוכרחים לצידה, ביחד איתה, עם האוביות הזו, בשלום ובחברות, להתקדם יחד איתה. אז תנסו עכשיו לעשות, להתאים לזה בהסכמה מלאה מצדכם. מאוד קל להתנתק מהעולם ההוא ולשייט בין העננים, או להפך, להתנתק מאותם עננים ולרדת לעולם הזה. צריך לחיות במקביל גם פה וגם פה, כלומר בהסכמה פנימית שכך זה צריך להיות. הבורא צריך להתלבש בעולם הזה, הוא צריך להתפשט, לרדת לעולם הזה שלכם, הוא צריך למלא אותו בכל המצבים שלכם, בעבודה, בבית, עם חמותכם, עם אשתכם, לא משנה איפה תהיו ומה תעשו, אתם לא צריכים איפשהו בתוככם לשבור איזה משהו, לשחק איזה משהו, עכשיו אני עוסק ברוחניות, ואחרי זה, זה כבר העולם הזה, שם הכל הרבה יותר רציני, שם הרבה יותר גשמי, לא, אין דבר כזה, זו אותה המציאות, פשוט אנחנו לא יכולים להוריד את המציאות הרוחנית לתוך המציאות הגשמית, כדי שתתראה לעינינו כמציאות אחת, אבל אמיתו של דבר זה מה שצריך להיות. אם אנחנו נתנתק מהעולם הזה, אנחנו נשאר נקודה, ואם אנחנו, כך אנחנו נסיים את ההתפתחות הרוחנית שלנו, וההתפתחות הרוחנית נבנית רק על בסיס זה שאנחנו ממקמים את הרוחניות, את הבורא, את הרגשת העליון, בכל מה שקורה לנו בעולם שלנו, מורידים את זה לגשמיות של העולם שלנו, המצבים הכי גשמיים, הכי ארציים, הכי נמוכים, איפה שלא תהיו, איזה דברים שלא תעשו, עסקים, אהבה, איזה שהם שהתקדמות, איזה שהם החלטות, איזה שהם חיבורים, לא משנה מה תעשו, איפה ומה, אם אתם בעצם לא מציבים בזה את הבורא, לא עושים מאמץ לשים את הבורא בכל המקומות האלה, אז הוא לא עבודה רוחנית. עבודה רוחנית תמונה בכך שבעולם שלנו, במצבים שלנו, ובלי לברוח משום מקום, אתם משלבים שם את הבורא. זה שאנחנו התאספנו כאן, התחברנו כאן, נמצאים כאן, זה רק כדי להתחזק, זה רק כדי לצבור רגשות כאלה, הטובות, הרגשות הטובות ביותר שאנחנו צוברים כאן, מבלי לאבד אותם, להתחיל לאחר מכן בחיים שלנו, ממש למקם אותם, להציב אותם בכוח בחיים שלנו, למלא את החיים שלנו, להפיח בחיים שלנו הרגילים את הרגשת הרוחניות הזו, עד כדי כך שנוכל דרך החיים שלנו, דרכם, להרגיש את הבורא, את הכוח החי הזה, הנושם, שמחיה את החיים שלנו, שמזיז אותם, מניע אותם.
2: לכן המצבים שלנו נכון להיום הם כמו מודל של מה שיתרחש איתנו אחר כך. אנחנו נחזור הביתה, אנחנו שוב נמצא את עצמנו בחיים ההם, ושוב, מה, נרגיש רע? לא, לא נרגיש רע, אנחנו צריכים כמו עכשיו, במצב הנוכחי שלנו, שאנחנו טיפה ככה כבר לא נמצאים באיזושהי אופוריה כזאת, עכשיו, אל תוך המצב הזה שלכם, תתחילו לשלב אותו עם אותו המצב הטוב ביותר הזה שהיה לכם. זה לא אומר שאתם הולכים לעבר. זה אומר שאותו המצב העליון, אתם מתחילים להכניס אותו אל תוך מה שאתם נמצאים בו עכשיו, ואחרי זה יוסיפו לכם עוד ועוד עוביות, מצבים יותר ויותר נמוכים, תנסו ככה להכניס בהם רוח. היום ניתן לכם בשביל זה, ניתנת לכם דוגמה, מעבדה, תעשו בה עכשיו, במעבדה הזאת שלכם, כאלה פעולות. ואחרי זה, כשתחזרו הביתה, תעשו את זה בכל הרבדים של החיים שלכם. אתם לא צריכים שם שעתיים בשבוע או שעתיים ביום, להתנתק מהעולם הזה ולברוח לחוכמת הקבלה, לא. אתם צריכים לברוח לחוכמת הקבלה שעתיים ביום, כדי שאחרי זה כל יתר היום, 22 שעות, תחיו ותממשו את אותו האנרגיה, ההתעלות שקיבלתם, אותן ההתרשמויות. אתם צריכים להחדיר את זה לכל יתר ה-22 שעות, ורק אז זה נחשב שהחיים שלכם באמת מתממשים בצורה נכונה. לא ה-22 שעות האלה במהלך היום נלקחות בחשבון, או אותם השעתיים שאתם שם לומדים את חוכמת הקבלה, עוד איזה שעה שאתם מפיצים, לא זה נלקח בחשבון, אלא נלקח בחשבון דווקא מה שאתם קיבלתם בשעתיים האלה, את זה אתם לוקחים ואתם מכניסים את זה, מנסים לחיות את השעתיים האלה כל יתר ה-22 שעות, זה מה שנלקח בחשבון, ולכן החיים שלנו בנויים כאלה, בצורה כזאת חייבים לעבוד שם 10 שעות, והמקובלים מחייבים את האדם לעבוד, להשתתף בחיי החברה, לא לבחור לברוח לשום מקום, לא לבודד את עצמך, לא להתנתק מהעולם הסובב הגדול, שכביכול מבלבל את האדם, וכמה טוב, אנחנו ככה נפרוש ממנו, ונתקיים שם בכיף, אנחנו נבנה לעצמנו איזשהו עולם דמיוני. לא, בשום אופן לא. אישה, ילדים, מנהלים, חמותך, לא יודע מה עוד להמציא שם, זה הכל הפרעות שאנחנו צריכים אל תוכם, אנחנו צריכים להפיח רוחניות, ולהפך.
1: методика, которая построена на отрицании эгоизма, она
2: השיטה שהיא שוללת את האגו, היא לא מאפשרת לנו להתקדם, לכן כל יתר השיטות אומרות, תתנתק מזה, תחשוב רק על מחשבה אחת וכל השאר בכלל, תתנתק מזה. חוכמת הקבלה אומרת, לא, תכלול את הבורא בכל יתר ההפרעות שלך, כאשר אתה עובד עם האביות שלך, שם אתה תמצא אותו, שם הוא יתגלה לך. הוא יכול להתגלות לך רק על הבשר שלך, על האגו שלך, בתוך ולא מיד, הוא לא מתגלה בשורש ובאלף, אלא רק בגימל ודלת, אתה תתחיל לעבוד עם זה ומיד, זה לא שאתה מיד מתחיל להרגיש אותו, שם בשורש ואלף הוא מורגש כאיזשהו משהו רחוק, סובב, כיף, לכן משמח אותי לראות אתכם בצורה כזאת עייפה, כזה מצב כזה, זה טוב מאוד, עכשיו צריך להתחיל לעבוד באיזשהו מצב שפוף כזה, ואם האדם מחכה מתי עוד פעם תהיה לו התפעלות, שם איזושהי קבוצה, תתחיל לשיר, לרקוד, ובצורה כזאת יהיה איכשהו יעוררו אותי, לא נכון. זה לא נכון. היציאה אל העולם הרוחני היא היציאה מתוך המצב המיואש ביותר, ממש המיואש ביותר, אין חושך גדול יותר מאשר היציאה לעולם העליון. לפני היציאה לעולם העליון, כשהאדם באמת מבין שאין לו שום אפשרות לעשות זה בצורה שהוא לא יכול לעשות זה בשום דרך, אז הוא צועק לבורא. זה עוד לא המצב שלנו. אנחנו עוד איכשהו יכולים למצוא את הבורא בעולם שלנו, כלומר במצב הפנימי שלנו, אנחנו יכולים עוד איכשהו, איפשהו לשלם, לב אותו. כשאנחנו לא נוכל לעשות את זה בכלל, למרות כל המאמצים שלנו, אז זאת תהיה צעקה אמיתית שהוא יתגלה. אז תתחילו לעבוד בתוככם. חיוך. האם אפשר עוד פעם להסביר מה זה אותם החיים השיתופיים הרוחניים שאנחנו עדיין לא בשלים אליהם? מצד שני, אמרת שהמשימה של הקבוצה זה להוציא את האני שלך ולהתמוסס בתוך הקבוצה, בתוך החברה. כן, האדם צריך להוציא את האני שלו מתוכו, להתמוסס, להוציא את האני שלו מתוכו, להתמוסס בקבוצה, לזרוק את עצמו לתוך הקבוצה, ולעשות ככה שהאני שלי נשאר מחוץ לקבוצה. הקבוצה זה כמו איזשהו עיגול כזה, שאנחנו מנסים לקפוץ אל תוכו, ולהשאיר את האני שלי מחוץ לתחום של המעגל הזה. אנחנו עושים את זה רק במאמצים הפנימיים שלנו. בשום אופן, אנחנו לא ממשים את זה בחיים שלנו, אנחנו לא, אין לנו איזושהי קופה משותפת כמו בקיבוץ, איזשהם חיים משותפים, לא מנסים ליצור איזושהי משפחה אחת משותפת, איזושהי שיתופיות בעולם שלנו. כל זה בעיות של הדור האחרון. מי ייתן ואנחנו מתי שהוא נגיע לזה. אנחנו בונים פשוט קבוצת מקובלים, לא חברת מקובלים, קבוצת מקובלים,
1: שעוסקת
2: רק במאמצים הפנימיים, כל אחד בתוכו, והשילוב של כל הדברים האלה בינם לבין עצמם כדי לבנות מסה קריטית ולגרום לגילוי הבורא. וגילוי הבורא מיד מעלה את כולנו למדרגה הבאה. ברגע שבמדרגה הבאה אנחנו נגיע לרצון קריטי, ועל ידי המאמצים האלה נכין את עצמנו לכלי המשותף הזה, שוב, יפתח לנו במדרגה הבאה, יפתח לנו הבורא, שוב הוא יתקן אותנו, ושוב אנחנו נתמלא על ידו במדרגה הבאה, וכן הלאה וכן הלאה. ככה כל פעם. כל השיטה היא למעשה אותו דבר, בכל מדרגה. אז אנחנו עכשיו לא עוסקים בתיקון של החיים שלנו. כל אחד מאיתנו ממשיך לחיות במשפחה שלו, בעבודה שלו, אולי אנשים לא מסכימות, אולי עוד משהו, אנחנו לא מתכוונים עכשיו שיהיה לנו איזשהו רכוש משותף, ליצור לעצמנו איזה שהם מוסדות מדיניים, ממשלתיים משלנו, לא, לא מתכוונים לעשות שום דבר כזה, אלא אנחנו רק רוצים להשיג אנחנו רוצים להשיג את השיתוף הרוחני שלנו, ששם כל הרצונות שלנו מתחברים יחד, ועל ידי זה אנחנו מעוררים על עצמנו אור מקיף גדול. זה הדבר היחיד שאנחנו עושים עכשיו. ואם בשביל זה צריך איזשהן פעולות משותפות, אבל משותפות לא מבחינת זה שזה שייך לחיים היומיומיים שלנו, שמה הבעיות ואיך שאנחנו חיים וכן הלאה. זה מה שאנחנו עושים ביחד, זה שמה סוכה, הפצה, בנייה של המרכז המשותף שלנו, כלומר כל מה ששייך רק לרוחניות, שהוא איכשהו לבוש חיצון של זה כביכול, מעטפת חיצונית, זה כן, אבל לא יותר מזה. זה אומר לא לאכול פרי בוסר. עץ הדעת טוב ורע. אנחנו עדיין לא יכולים לפנות לזה. לא יכולים לטפס עליו, אבל זה יבוא. והחל מהזמן הזה ואילך, אתם תראו עד כמה ההתפתחות שלהם תהיה מהירה, עד כמה המצבים יתחלפו בצורה מאוד מהירה, ומה שהיה נראה קודם שזה צריך לקחת חודשים, שנים וקשה שם, אתם תראו עד כמה שזה אף קדימה.
3: שמעתי שאתמול אמרת שצריך להיות קשובים לזה שנסות להרגיש כאילו את הבורא בינינו. מה זה ההקשבה הזאת? מה זה
1: לנסות
3: להרגיש
1: בינינו?
2: אתמול דיברתי על זה שאנחנו צריכים לנסות להרגיש את הבורא בינינו. מה זה אומר להרגיש את הבורא בינינו? הבורא הוא מתגלה בינינו במידה שבה אנחנו מנסים להרגיש אותו. מנסים להרגיש את הבורא, משמע מנסים להרגיש את תכונת ההשפעה. אם אנחנו באיזושהי צורה משתדלים לבנות את זה ביחסים בינינו ולהגיע לתכונה הזאת בצורה משותפת אגואיסטית, כל אחד למען עצמו וכולנו יחד, ואתמול דיברנו על זה, ממצב הלא לשמה, אז זה, בזה מתחיל להתגלות האור מקיף שמושך אותנו לכזה תיקון, שכבר יהיה פנימי, ואל תוכו ייכנס האור הפנימי. הבורא בעצמו יתגלה בצורה כזאת, אתמול דיברנו על זה. אתה אומר שאי אפשר לקפוץ. כן, אנחנו חיפשנו קיבוצים, ניסינו לקפוץ הרבה מדרגות מעל עצמנו, אבל... קודם כל, לא הרשו לנו לעשות את זה.
1: סווישה, לא?
2: מלמעלה. וגם אתה יכול לשאול אותי, נו, בכלל, כשלנו בקבוצה יש איזה שהן, נו, כל מיני מחשבות, בואו נעשה ככה, בואו נעשה אחרת, מה אני בדרך כלל עונה? תעשו, תעשו, טוב מאוד, תנסו. כיוון שאנחנו ראשונים, אנחנו צריכים לנסות הכל. ולא שלהיכנס לכל מיני כאלה תוכניות אוטופיות בכוח, אבל אם נראה לכם שבצורה כזאת אנחנו יכולים לשפר משהו בקבוצה בדרך המשותפת שלנו, אז יהיה יותר שיתוף, יותר חיבור, הקבוצה תהיה יותר מחוברת בצורה צמודה כזאת, אז תמיד אני מוכן לכאלה פעולות, ואני אומר כן, תעשו, אם למישהו יש איזה שהם רעיונות לזה. אבל צריך לראות איזה רעיונות זה. אבל ככלל, זה טוב אם אנחנו מנסים את זה. אנחנו ניסינו אלפי רעיונות שונים. ונכון להיום מה שאתם רואים, אתם רואים את התוצאה של זה. האמת, זה תוצאות של, לא יודע, מאמצים של לפחות 10 שנים, בצורה מאוד אנרגטית, אתם מבינים, אנחנו כל הזמן חיים בתוך זה, זה לא פעמיים בשבוע, שאנחנו נפגשים שם איפשהו בקולנוע, סליחה שככה אני אומר על זה, אולי על זה איזושהי שיחה עתידית, אלא אנחנו חיים בתוך זה כל הזמן, מתבשלים בזה, משקיעים את כל המאמצים שלנו בזה, ומנסים ליצור עבורנו כאלה תנאים, שבאמת אנחנו עובדים יחד, לומדים יחד, עושים את הכל כמה שיותר בצורה יותר צמודה, תחופה, אבל בכל זאת שלא יהיה איזה שהם הזדמנויות שלא יהיו, איזה שהם עוד איזה שהם פעולות משותפות, אנחנו תמיד מברכים את זה, אני אף פעם לא אוסר שום דבר כזה. ולא חשוב, אם זה נופל מעצמו, יספרו לכם כאן, אולי היום אפילו, מושי, מיכאל סנילביץ' על זה ש... מה אנחנו לא עברנו שם איזה... כל מיני ניסיונות פנימיים להתפצל לקבוצות חמישיות, עשיריות, לעשות כל מיני תחרויות בינינו. אני לקחתי בערך 15 אנשים, אמרתי, זהו, רק זה הקבוצה, כל האחרים, מצידי שיעלמו, לא צריך אותם, ואיזה 100 אנשים נשארו מחוץ לגבול של זה. מה אנחנו לא עשינו? איזה שינויים דרמטיים. מה לא היה שם? ניסינו הרבה הרבה דברים, זה הכל מעניין לשמוע את זה, אני לא יודע עד כמה זה יהיה מובן, אם לא חווית את זה על עצמך, אבל אם תתקללו איתנו יותר לעומק, כל הניסיון הזה יעבור אליכם, ולא תצטרכו לעבור את זה בעצמכם, לא תתעוררנו בכן המחשבות האלה לעבור את כל זה, אלא פשוט תתעורר בכם כבר ההבנה מיד של מה זה, כאילו עברתם את זה בעצמכם.
0: צריך באמצעות ניסוי וטעייה אפשר להבין?
2: בכלל, כל הדרך קדימה על בסיס של ניסוי וטעייה, וגם נאמר, אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא חטא, צדיק, משמע המצב המתוקן, חוטא נקרא המצב הלא מתוקן. כאשר האדם נכנס לאגו של עצמו ומבין שהוא חוטא, שהוא עושה לעצמו, והצדיק עושה למען הבורא. רק על ידי ההשתוקקות והכוונה הזאת זה מה שמבדיל צדיק מרשע. אז אין כזה מצב באדם שהוא חייב, הוא חייב ליפול, להבין שהוא טועה, שהוא בתוך האגו, שהוא הפוך לבורא במצבו, והוא צריך לתקן את עצמו. אבל המצבים האלה, אתה יכול לעבור אותם, אם אתה נכלל בקבוצה העיקרית. ממש לעבור אותם, וגם אפילו בצורה תת-הכרתית. אתה יכול לאבד את כל הרשימות האלה בתוכך ממש בן רגע. בעוד שאתה, אם תעשה את זה לבד, זה ייקח חודשים ושנים. אז ההתקללות בקבוצה, זה נותן תוצאות אדירות לחדשים. ואנחנו גם רואים למעשה איך מגיעים אנשים, הם כבר אחרים לגמרי, בהתפתחות, במוכנות שלהם, הם תופסים את הכל הרבה יותר מהר, הם מגיעים לשדה המשותף שלנו ובשבילם הכל נהיה ברור. מה עשיתם שם 5 שנים? הכל מובן. וזה טוב. אפשר מיד, ישר, לקחת אותם איתנו.
1: прошла первая половина конгресса.
2: Осталось החצי הראשון של הכנס עבר. נשאר החצי השני שלו. אפילו פחות מהחצי השני שלו. ופחות אינטנסיבי. מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו? עכשיו אנחנו צריכים בפועל למש החל מהיום ואילך. אני חשבתי שזה כבר יקרה אתמול, אבל עוד לא. החל מהיום ואילך, באיזה אופן, למרות שקשה לנו, למרות שאנחנו מבולבלים, עייפים.
1: что в нас что значит запутанный уставший
2: מה זה אומר מבולבלים? אין כזה מושג עייפות. בעל הסולם כותב על זה, אין כזה דבר עייפות. כל המצבים השליליים שנמצאים כאשר מורגש שלמות כזאת, רוגע, בהירות, המצבים האלה נקראים של תוספת האגו. לכן אנחנו מרגישים עייפות, אנחנו רוצים לישון, אנחנו מבולבלים, השכל לא עובד, עייפים. כל זה כבר מתחיל להיות אצלנו, אנחנו מפסיקים לשמוע כאילו, אנחנו כבר לא יכולים לקלוט את הדברים. זה תוספת של האגו, אין כזה דבר עייפות, בעל הסולם הוא כותב על זה.
1: פרי חכם מאמרים.
2: בפרי חכם מאמרים. הוא כותב שם. בסגולת סחירה יש כזה מאמר.
1: Так вот, это всё не от усталости, ничего такого нет.
2: אז כל זה לא מעייפות. אין כזה דבר בכלל באורגניזם בעולם. או שמוסיפים אגו, או שהוא מתקן, או שהוא מתמלא.
1: Добавляется абсолютно неисправленное
2: стало. או שהוא מתווסף מחדש, והוא ריק לחלוטין, שלא מאיר בו שום אור. אנחנו נמצאים במצב כזה עכשיו שמוסיפים לנו אגו. שכנגדו עדיין אין אור מקיף, אנחנו צריכים עכשיו בצורה מלאכותית לעורר את האור המקיף הזה עליו, בהדרגה זה יתרקם, יתחיל להעיר מבחוץ פנימה, ואז אנחנו נתחיל להרגיש יום חדש, הערה, העייפות תיעלם, תופיע איזושהי התפעלות, השתוקקות, תקווה. מה זה תקווה? מהיר? האור המקיף שיהפוך לאור פנימי וכן הלאה. אבל כל זה תלוי במאמץ שלנו. אם אנחנו נפעל בצורה פסיבית, אז אנחנו יכולים להחליף את המצבים האלה פעם בשנה, שנתיים ואפילו דור. אם אנחנו נפעל מתוך המאמצים שלנו, אז אנחנו בעצמנו כבר נתקדם, לא בדרך של איסורים, אלא בדרך של אור, של תורה, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות היום. כלומר, כל מה שאנחנו חווינו במהלך היומיים שלושה הראשונים, כאשר אנחנו חיינו בזכות זה שאנחנו חיכינו, עשינו, השקענו. אלו היו ימים שאנחנו קיבלנו בזכות היגיעה שלנו, שאנחנו השקענו כדי להגיע לכאן. על זה העיר לנו אור מקיף. ועכשיו, כפועל יוצא מזה, כבר יש את המצב הבא, ששם מתווסף את האוביות הבאה. עכשיו אנחנו צריכים להתחיל לפעול עם האוביות הזאת, זה ההתחלה של היום הבא, אבל זה מתחיל מהערב, והיא ערב, והיא בוקר, יום אחד. כלומר, מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, זה אנחנו צריכים לשלב את האוביות שלנו של היום, בשום אופן לא לשלול אותה, לשלב את זה עם, על בסיס זה להשקיע עכשיו מאמצים כדי להשיג את המצב כפי שהיה קודם בעוצמתו.
1: מה זה לשלב? מה זה לשלב? מה זה לשלב? מה זה לשלב?
2: מה זה אומר לשלב את העוביות עם אותו המצב הנעלה שהיה לנו? זה אומר שנכון להיום, של העוביות שלנו, נכון להיום, של אותה עייפות, שוב אני חוזר, לא עייפות, לא שכחה, לא ייאוש, לא כעס, אין כלום. זה פשוט שינוי האגו. יש רק שינוי העוביות של האגו, ובהתאם לזה, השינוי של האינטנסיביות של האור, מלבד שני הפרמטרים האלה, אין כלום. או שזה בצורה של רשימות, או שזה בצורה של פרמטרים ברורים של עוביות ואור. זהו, חוץ מזה לא קיים שום דבר אחר בטבע. לכן האדם צריך להבין שאם נכון להיום הוא נמצא במצב כזה, שהוא על חצי קלאץ', זה אומר שהוסיפו לו עוביות, שכנגדה אין אור. אם הוא יחכה לאור הזה, הוא יכול לחכות לו עוד עשרות שנים. אז עכשיו המאמץ שלנו באמת ייחשב לשלנו, וזה ייחשב כאילו אנחנו זכינו באור הזה, אנחנו צריכים לעבוד בשבילו. אם יש לך כזאת עוביות, אם יש לך עכשיו נאמר רצון לזרוק הכל ולברוח, לצאת מתוך זה, נאמר מתוך הסוכה הזאת ובכלל מתוך כל זה, ומה הם עוסקים פה, למה הם התאספו בכלל, הכל כזה לא ריאלי, נו השתוללו קצת, שרנו שירים, הכל טוב, בואו הביתה, כן? אני יכול להגיד לך עוד יותר גרוע מזה, אני רק פוחד שאנשים ילכו. אני יודע מה להגיד, כל זה אני חוויתי בצורה פנימית. אתה רואה, הם אפילו רוצים למחוא כפיים. אז זה המצבים הטובים ביותר, אבל אם הם עוברים בצורה הכרתית, מודעת, אז תמיד אם יש כאלה מצבים של עייפות, ייאוש, חוסר תכלית, זה לא ריאלי, נו, ריאלי זה, עבודה, להרוויח, משפחה, ילדים, לשבת שם עם בירה, חברים, קצת, חיים, חיים רגילים כמו כולם, ופה משהו כזה אוורירי, לא ריאלי. האמת, אם לא עזרת השם, שכל החיים ההם נראים לנו באמת נוראיים, ושאין להם שום מוצא או תכלית, אחרת לא היינו, אם לא זה, לא היינו מתכנסים כאן יחד. תודה לאל שיחד עם העוביות הוא מוסיף לנו את התחייה של האור המקיף. כלומר, זה שני הצדדים של הבריאה נדחים כאילו זה מזה. פעם שיצאנו ממצרים זה היה בדרגת שורש. השילוב בין העולם שלנו לעולם הרוחני, הכל היה מאוד ברור. כן, כולם הבינו, ככה זה. הבורא, זה מה סביבנו, זה הכוח התבונתי שמנהל אותנו. כן, הכל היה מאוד ברור. כביכול, זה איזשהו משהו שהיה קיים, וזה ברובד הקטן ביותר של האגו. תן לי כוס מן ביום, וזהו, מספיק לי. ועכשיו זה מתחיל להתפרד, הבריאה לשני כיוונים, האור המקיף מתרחק מהדרגת שורש הזאת למעלה, והעוביות גדלה מדרגת שורש הזאת מטה, והאנושות מתחילה להרגיש יותר ויותר כאב, חוסר מוצא, חושך, ו... עד כמה שמתנתק, מתנתקים מדרגת שורש האור והאגו, האדם מתחיל להמציא כל מיני תיאוריות של איך להתקיים, להמציא לעצמו כל מיני רעיונות למה להתקיים בכלל, והם מחפשים שם איזושהי התפתחות תרבותית, טכנולוגית, עוד משהו, כביכול בזה אנחנו נמצא איזשהם מילואים. והוא מגיע לקיצוניות הגדולה ביותר, כזה חושך ששם כבר זהו, אין יותר. פה כבר זה משהו שמתחיל להתגלות בזמננו, עד שאתה, כמה שלא תלמד, ההשכלה שלך לא מספיקה, אתה התחתנת, למחרת אתה מבין שטעית, זה לא סתם ככה, זה ההתפתחות של האגו, בכל הרובד של החיים, זה ככה, וזה ילך ויחמיר, הדבר היחיד שנשאר, זה רק סמים, זהו, כלומר להתנתק. עכשיו, זאת תהיה הבעיה העיקרית של האנושות. וחוץ מזה, לא יישאר כלום, לא יישאר כלום.
1: каким образом это пройдет человечество, мы как-нибудь поговорим.
2: איך האנושות תעבור את זה, זה אנחנו עוד נדבר על זה, זה מובן איך.
1: Если у меня сейчас,
2: אם עכשיו, אחרי שאני יושב כאן, וצובר כזאת אנרגיה רוחנית גדולה בתוכי, השתוקקות לבורא, הרגשת החברים, אם עכשיו מתחיל להתווסף אצלי האגו, אני מתחיל להיזכר בעבודה, כסף, משפחה, נו, כל אותם הדברים שכביכול, שיש לי בחיים שלי מחוץ לגבולות הקבוצה.

0: רעים. מדובר על מקובל גדול שהיה בעולם האצילות, ויחד עם זה היה בעולם שלנו. והוא עבר כאלה מצבים. המצבים האלה עובר אותם כל אדם שפשוט עדיין לא לגמרי תיקן את הכלי שלו, עוד לא הגיע לגמר התיקון. הוא פשוט נעל את עצמו, ואני ראיתי את המצבים האלה. היה נועל את עצמו אצלו בסלון בבית, וככה היה מקפץ. איך הוא, מה הוא ידע לרקוד, כן, אתה מבין, זה בגיל 85. אתה בצורה כזאת, וזה בכל הרמות, גם פיזי, מנטלי, רוחני, היה מוציא את עצמו מהמצבים האלה, היה מעורר בו כאלה מצבים שהיו בהשתוות. ממש בכל הרמות. עם המצב הרוחני הבא. אין לנו מוצא אחר. כל פעם, עד המחסום, לפני המחסום, יהיה לכם אותם הבעיות. זה ניתן לכם, זה לא בעיות, כיוון שכבר הייתם במדרגה טובה, אתם הרגשתם מה זה אומר, איזושהי התקרבות עם העליון, ועכשיו למעשה נותנים לכם בפועל, תמומשו את המדרגה הבאה הזאת. אם אתה עכשיו תחכה שזה יגיע, זה בסופו של דבר יגיע, כי בכל זאת כל אחד מאיתנו באיזושהי דרך יחזור לעבודה הרוחנית הרגילה שלו, שוב, נלמד, מפיץ, ניתן הרצאות, נקרא משהו, עוד כמה זמן, אנחנו נחזור שוב, נתחיל להשתתף בכל זה, אבל זה כבר לא יהיה המאמץ שלנו. או לא באותה אינטנסיביות שאנחנו צריכים לעשות את זה. לכן הוא אומר, אני שמח שזה קורה. אתה שואל מה זה החצי השני? אז זה בדיוק זה. אנחנו למרות זה צריכים לבוא למצב שלנו כמו שהיה אתמול. אבל עם האוביות של היום, זה אומר המדרגה הבאה. זאת אומרת שבשום אופן המצב שלנו נכון להיום לא יהיה פחות מאתמול מהמצב הגבוה ביותר שהיה בכל הימים האלה.
1: וכך בכל יום ובכל פעם האדם חייב לעשות מחייב. אני הולך לעבודה, לימודים, אישה, ילדים, מה שלא יהיה, כל הפרעות שלא יהיו, מה שלא תגיד, בתוכן אתה צריך לחיות במגע מלא וקבוע עם הבורא. אצל הרב זושה כתוב שהייתה אישה כזו שכל הזמן הייתה רוטנת וכועסת עליו, כן, אז אמור, איך אתה יכול לחיות עם קלפתה כזאת? כן, בעברית, איך תרגם את המילה הזו? איך להגיד את זה? נו, מחשפה, לא יודע מה אנחנו אומרים, איך אנחנו אומרים את זה. כן, ממש מעצבנת.
2: вот, так это самое. Это слово можете
1: אז זה מילה שאפשר לא לחתוך, כן, מהעריכה. אז הוא אומר, הודות לה השגתי הכל, כן? אז זה ניתן על ידי המקובלים כדוגמה, כן? זה כמו שהרב.
2: את סלובה קומנטה.
1: כשהביאו אותו ללמוד בבית ספר במסגרת החינוכית הראשונה, כן, מה שנקרא חיידר, אז היה שם מורה כזה, והרבי אמר, אני הייתי כזה שאף אחד לא יכול היה לפקוד עליי שום דבר, אני הייתי עצמאי כזה. אז הוא אמר לי, זאת כזו, תחזור אחריי, לא רוצה, תחזור אחריי, לא רוצה. אז היה שם על המורה איזה סרגל, נתן לו איזה מכה, לא יודע איך, ואיפה, תגיד, תחזור על זה, לא, עוד פעם נתן לו מכה. נו, אין מה לעשות, אז אני חזרתי למה שהוא אמר. ולאחר מכן הוא נותן לי יד, הוא אומר, תנשק אותי, תנשק את היד שמחזיקה את הסרגל הזה, כן? וכך התנהל החינוך. כלומר, מראים לנו על בסיס דוגמה, שאנחנו צריכים להודות על המכות שאנחנו מקבלים. כשהאדם באמת מגיע לזה שהוא שמח בכך שהאוויות שלו גדלה, שהמכות שהוא מקבל הם לא מכות. הבשר הזה, האגואיזם הפנימי הזה, החלק הזה שבו יכול להרגיש את הבורא.
2: на этот авиют.

0: לא ידרוך על אותה אוביות שעכשיו הוסיפו לו, כן? אז עכשיו יש לך הזדמנות להתעלות, אבל צריך להתעלות מעליו, כן? לא לבטל אותו, לא לשכוח ממנו, לא לברוח ממנו. אני צריך לקחת את כל מה שצברתי במשך אותם שעתיים של לימוד בוקר, ובמהלך היום הזה, כן, היום, הרי בשביל מה אנחנו מתכתבים, בשביל מה אנחנו שולחים זה לזה הודעות, אס-אמס וכו', כדי שבמהלך כל היום, אני כל הזמן, בכל רגע, דרך קבע, אטמיע את כל זה בכל מה שקורה בעולם הזה. זה מה שנקרא שהעולם הזה נברא בשבילי. ואז אתה מגלה שכל מה שקורה בעולם, הכל בעצם מתמלא על ידי הבורא, בכוח שלו. אתה בעצם פוגש בו בכל מקום. גם במצבים הכי נמוכים שלך, אם אתה לא שוכח, הכי נבזיים, אם אתה לא שוכח עליו. יכול להיות שאתה נמצא שם עם אישה, או בעבודה, לא משנה איפה, ומה ואיך, אין לזה כל חשיבות. אם אתה משתדל שלא להתנתק מהמחשבה, מהידמות לבורא, בכל מצב שבו לא תהיה, שם אתה מוצא אותו, במקומות הכי נמוכים, כך גם נאמר, כן?
1: מוצא גדלותו, שם אתה מוצא...
0: במקום שאתה מוצא גדלותו, שם אתה מוצא נבטנותו.
1: סמך נזמינך.
0: במצבים הכי הכי נמוכים. סמך בלשי חביותך. דווקא באוביות הגדולה ביותר. ולכן התוספת של האוביות זה מבחינתנו טובה, זה לטובה. אז כדי שנוכל לשמור מקום בראש ולזכור שלמרות שרע לי ומפחיד ונורא ונמאס ואני עייף ונו הכל, נו זהו, זהו, נמאס. אז יחד עם זה לזכור להיאבק בזה, להילחם בזה, למלא את זה, לתקן את המצב הזה, אתה זקוק לקבוצה, כי מתווספת לאדם אוביות, באוביות החדשה הזאת אין נקודה שבלב, אין שם נקודה שבלב, הנקודה שבלב ניתנה לך רק פעם אחת, היא לא מתווספת שם לאוביות, נגיד הוסיפו לך עוד 10 קילו של רצונות גשמיים, ארציים, נבזיים, נמוכים, לא מוסיפים לך לצד זה גם עוד התעוררות רוחנית, לא מגיעים שני חלקים במקביל, כן, לצד המלכות, גם נקודה שבלב, לא, מגיע רק המלכות, מה שצריך לעשות עכשיו, מאיפה תיקח את ההתפעלות הזאת, את רשמות הרוחנית הזאת, מאיפה תזכור, איך תיזכר, איך אתה יכול להיזכר, אתה יכול להיזכר בעוד שבוע, שכן, באמת, תראו מה אני ומי אני, ויש גם רוחניות, וצריך לעשות עם זה משהו, ואתה יכול להיזכר בזה אפילו בחלוף שבוע, לכן אתה חייב לבנות קבוצה שכל הזמן תזכיר לך, כי אם אנחנו נמצאים אפילו לשנייה, במצב רע, במצב מנותק כזה, מוכה, כזה, איזשהו כזה חסר כוחות, אז זה אומר שהקבוצה לא עובדת עלינו, לא פועלת עלינו, זה אומר שלא השקענו מספיק מאמצים בקבוצה, כדי שהיא תחזיק אותנו כל הזמן, באיזה מצב כן, כן, איך להגיד את זה, כן, במוכנות מלאה, מוכנות קרב, כן? זה תלוי רק בקבוצה. האדם לבד לא יכול לעשות שום דבר, כשמוסיפים לך אגואיזם, זהו, אתה גמור, אתה מת, אין לך לאן לזוז, רק אם מראש השקעת מאמצים בקבוצה, כן, כמו בבנק, כמו לאיזושהי שם קופת חולים, כן, שילמת מראש. איך לומר טיפול, איך להגיד את זה ברוסית? נו. הביטוח שם, כן. לא, לא. שילמת מראש על זה שהם לאחר מכן ישרתו אותך, כן? אז רק זה. לא שהם ישרתו אותך, אלא אתה למעשה מחזיר לעצמך את ההשקעה המוקדמת שלך. אתה עושה את זה דווקא למקרה שכזה, כן? שתצטרך. יש כזה מאמר. יש כזה אצל הרב ברוך, מאמר כזה. על... זה נובע מהשורש הרוחני שנקרא, פנו אליי ואני פורע. או מ... נו, אצל רבה שיש מאמרים על זה. שהאדם משקיע בקבוצה ולאחר מכן הקבוצה, באותה המידה מחזירה לו, משיבה לו, בתמורה להשקעתו. אז אותה השיטה כבר בעצם מומשה, אבל לא יעזור להזכיר עליה, אלא אם אדם לא נמצא בקבוצה, אם הוא לא מתכונן למצבים כאלה, אם הקבוצה לא מוכנה לתת לכל אחד את התזכורת הזו בדיוק, לחייב, לנער כל חבר ממש. באיזו מחשבה ביחס לבורא אתה נמצא, אז זאת לא קבוצה. זה הדבר החשוב ביותר שקבוצה צריכה לעשות עם כל אחד מאיתנו. ולכן כל אותם הודעות SMS שאנחנו שולחים זה לזה, הטלפונים שהרבי שמעון רכשנו אותם, כדי להיות, להימצא בקשר בינינו, ותזכורות, ולימודי בוקר, ולימוד ערב, איזושהי עבודה משותפת, וכל מה שאנחנו עושים, בסופו של דבר זה רק בשביל זה. אם האדם נופל, אפילו במקצה, כן, לבעל סולם, היה מקרה אחד כזה שבו הם כבר, אתם יודעים, יש כאלה סיפורים, על כך שהארי אמר לתלמידים שלו, אם אנחנו עכשיו ביום שישי נעשה קפיצה לירושלים, אנחנו נעורר את גמר התיקון על כל העולם. נביא גמר תיקון לכל העולם. נו, הלכו הביתה לאסוף שם את הפקלאות שלהם, כן, מה שהיה להם, כדי לעלות לירושלים, ובסופו של דבר אף אחד לא בא אליו. הוא יושב שם ומחכה להם, סיפור היסטורי כזה. וכל אחד שלח שם איזה מישהו, זה שליח, הוא אפילו הגיע בעצמו, אמר, אני לא יכול, יש לי כאלה נסיבות בבית, אבל גמר תיקון, איזה נסיבות בבית. כן, אשתי לא משחררת אותי, כל מיני תירוצים כאלה, כן, תלמידים של הארי, כן, תירוצים שלהם, אתם מבינים מה זה, תלמיד הארי, כן, זה נראה כאילו כל כך טיפשי מהצד, כן, אבל לאמיתו של דבר, כשהאגואיזם נופל על האדם עם כל הטונה הזו של העובי שלו, אז הוא לא מבין, הוא כבר לא עושה איזה שהם חשבונות אחרים, הוא לא במצב לעשות חשבונות אחרים. אותו דבר קרה אצל בעל הסולם. פעם אחת הוא אמר לתלמידים שלו, אנחנו יכולים להביא גמר תיקון, אבל אנחנו צריכים, אני לא יודע בדיוק, אני לא רוצה לשקר או להמציא, אבל איזשהו זמן אנחנו צריכים להימצא במצב של מתח רוחני מקסימלי כלפי המצב שאנחנו רוצים להשיג. והם באמת כבר הלכו לזה בהצלחה, לקראת זה ממש התקדמו כבר, בתוכם ממש שמרו על כל התנאים האלה של התמיכה הדדית והכל, ופתאום אחד מהם כאילו נשם לרווחה כזה, כאילו עושה, ובעל הסולם אמר, זהו, שחרר הנחת רווחה, ובעל הסולם אמר, זהו, הכל נעלם בזה, כן, איזו נפילה קטנה, וזהו. אז למה אני אומר את זה? כדי להסביר שהעבודה מצד הקבוצה צריכה להיות על כל חבר בה, שהוא ירגיש שהוא נמצא תחת איזושהי השגחה מלאה, תחת איזושהי, איזה הכרח קבוע, שהוא מחויב להימצא, לאסוף את עצמו, להחזיק את עצמו. כמו שאמרנו, הוא צריך להתבייש, להסתכל בעיניים של החברים, פן יקרה מצב שהוא יאכזב אותם, כן? זה מה שנקרא לקדוח חור בסירה, שאם הוא לבדו יעשה את זה, כולם יתבעו. ולכן, הדבר הזה עוזר המון פעמים, כן? אם הקבוצה עוזרת זה לזה, וכל אחד עוזר לכל האחרים, לזכור על כך, על כמה שהם תלויים זה בזה. כלומר, אם אני יושב עכשיו באיזשהו מצב כזה נפול וקשה לי ורע לי, ואני איזשהו כזה אולי מאוכזב, אולי מרגיש מנותק, אולי עייף, לא, אני צריך להבין שבזה אני פשוט מנתק את החמצן, כן, צינור החמצן, לכל יתר החברים שלי, ואני צריך לחוש בושה כלפיהם. זה מה שצריך כל הזמן לחולל, לעורר בתוכנו, לפתח בנו את הרגש הזה. ועכשיו זה ניתן לנו, זה לפנינו. ולכן אני חושב שהמצב של היום הוא מצב מצוין. בואו עכשיו יחד נשתדל לעשות את זה, ואתם תראו עד כמה זה פשוט. לאמיתו של דבר, זה איזה שטות פסיכולוגית כזו שיושבת בנו, שום דבר מעבר לזה, ואתם תראו שאין בכלל דבר כזה שנקרא עייפות. מה זה גמר תיקון? שאדמה לא ישן, לא אוכל, לא שותה, מה הוא נמצא באיזושהי אופוריה כזו בלתי נגמרת, באיזה מעוף איפשהו, מה קורה בתוך, במצב הזה? קורה לו משהו, איזה עייפות שהוא מרגיש, אולי לא, אולי בא לו לנוח קצת מהמצב, בכל הרוחניות הזאת וכו'. אז מה, גמר תיקון קבוע? מה, שום דבר לא משתנה? זה כאילו גם כן לא נשמע כאיזה מצב כל כך טוב, איזה מצב כזה של כמו חולי, אולי היפראקטיביות, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, כן, אולי איזה עוררות יתר? מה אפשר לעשות? מה עושים?
1: это такое благое состояние.
0: אז זה מצב כל כך טוב של שלווה, של איזון פנימי ביני לבין הבורא. רק בכך בעצם מושג אותו המצב הזה של שלווה, של מנוחה מוחלטת, שהוא מורגש, המצב הזה מורגש באיזשהו רגע, בכל מדרגה, ולאחר מכן האגואיזם גדל, והתיקון גדל, וברגע שהם מתאזנים, אז לאיזה רגע אתה מרגיש באותה מנוחה מוחלטת, ואז שוב פעם, עד שלא מגיעים לאותה מנוחה מוחלטת וקבועה ונצחית. אז אנחנו צריכים להשיג מצב כזה, שבו אותו מצב של מנוחה, תהיה ההשתוקקות הקבועה שלנו, קדימה. וזה יתפס בעינינו, יורגש בנו, כמנוחה מוחלטת. האם המסכים שונים בתכונותיהם, באנשים שונים? כמובן, כי לכל אדם יש את אותו אוסף אינדיבידואלי אישי של תכונות אגואיסטיות. איך להגיב למצבים שמשתנים כל רגע, שם איזושהי ישנוניות, או אולי שמחה, אולי אדישות? האם יש פעולה קונקרטית ביחס לכל תחושה או לכל מצב? ומה? כל אחד יכול, מה כל אחד פועל כאיזה מגלה ראשון של המצבים האלה? אז כל המצבים שמחליפים מצבים קודמים באופן כביכול בלתי תלוי בנו, לא צריך לשלוט בהם. צריך לשלוט רק בדבר אחד, בכוונה שלנו, על פני כל מצב. איזה מצב שלא יהיה, באיזה מצב שלא יזרקו אותנו אליו. לא משנה בכלל מה המצב הבא, אנחנו כל הזמן דואגים באיך לא יהיה לי יותר רע. לא יהיה לי יותר רע, אם אני מכל מצב יכול לבנות מחדש את הקשר עם הבורא. אני לא צריך לחשוב על זה שיהיה יותר גרוע, אני צריך לחשוב רק לדאוג רק לדבר אחד, הקשר עם הבורא. הקשר עם הבורא ישמור עליי תמיד במצב טוב, ולהפך, אם אני אתנתק ממנו, יהיה רע. או שלרגע נראה לי שטוב במצב האגואיסטי שלי, ואז בכל זאת יהיה לי רע. אז לא צריך לדאוג לעתיד. העתיד זה מה שקורה עכשיו, היום. אם אני משקיע היום מספיק מאמצים בעצמי ובקבוצה, כדי שבכל מצב עתידי שלא יבוא, אני אוכל מיד לשקם את הכיוון שלי לקראת הבורא, אז זה אומר שאני כל הזמן נמצא במצב טוב. וזה לא משנה מה יבוא אליי. ברור שכל מצב הבא, יהיו גדולים יותר בעוביות במצבים האלה. אין לי לאן לברוח מזה, כן? כי כל רשימו הבא יהיה לבטח גדול מהמצב הקודם, וכמובן שיותר גרוע ויותר מרוחק מהבורא, אבל אם אני כל הזמן אכין את עצמי למצב הזה בצורה טובה יותר, אז באופן שכזה אני כל הזמן מפצה על האובי הזה של הרשימו בכוונה שלי שגדלה. וזה הכל. לא יכולים להיות שום מצבים רעים, מצב רע, קו שמאל. צריך מיד, מיד, מיד להתפס בעיניי, לא כרע, אלא להפך. איך להגיד? כאפקטיבי יותר, או... איך להגיד? מה? לא, לא כהתקדמות. זה לא התקדמות, ניתן לך פשוט יותר עוביות. זה חלק מתהליך ההתקדמות. אין לה לברוח. על מסה קריטית, על השאה, כן? איך אני צריך להתחבר לאותה מסה קריטית? לכלי עולמי, האם אלה מאפיינים איכותיים או כמותיים? וההתקללות בכלי עולמי, פירושה, יצירה של איזה כללות משותפת, פנימית, רוחנית בינינו, כשאנחנו דואגים זה על זה, כשאני מבין שכל קבוצה בעולם, איפה שהיא תהיה קרובה או רחוקה ממני פיזית, היא קובעת את המצב הבא שלי, שבלעדיה אני לא במצב, לא יהיה במצב להתעלות רוחנית, ולכן אני פשוט תלוי בהם, אני נמצא כמו חולה אנוש בידיים שלהם. ולכן, אם יהיה לנו יחס כזה אחד לשני, אם תופיע כזו דאגה הדדית, אגואיסטית כמובן, זו דאגה אגואיסטית, זה יהיה מספיק לחלוטין, כדי שהכלי הכללי הזה כבר יהיה וכבר נהיה כלולים בו, שנהיה כלולים. למעשה, למיתו של דבר זה כך. איך אני יכול לקבל את האור מהרב, כתוצאה מההתקללות שלי בו ושלו בי? כי הרי אני צריך לקבל מתוך החפ של המדרגה העליונה שלי. אם אתם מקשיבים לשיעורים הווירטואליים שלי, אני פרקטית מעביר שם הכל. לא הייתי אומר שהכרחי עד כדי כך להקשיב לשיעורי הזוהר ולהגיע לשיעורים האלה, כן? אני אומר את האמת, אלה חומר לחומרים נוספים, תוספתיים, אני מלמד את החומר הזה לקהל אחר, כן, לקהל הישראלי, הוא קהל היד, שזה מותאם קצת יותר למנטליות שלהם, אתם אוהבים את זה? תנכחו בשיעורים האלה, שום דבר לא אסור. אתם אוהבים להיות בשיעורי בוקר שלנו, מ-3 עד 6 בבוקר, תהיו בהם, זה גם עניינכם. אבל מה שאני רוצה להעביר לכל הקבוצה העולמית, אני נותן בשלושת השיעורים הווירטואליים שלי. יכול להיות שהם עכשיו ישתנו, יכול להיות שיהיו שני שיעורי פתיחה כנראה, ושיעור אחד של איזשהם דיונים כלליים יותר, אנחנו נצטרך לבנות בינינו איזושהי ועידה שבועית, פגישה שבועית, אולי פעם בחודש, נראה לפי הנסיבות, בהתאם לאינטנסיביות של העבודה שלנו, ועד כמה נהיה קשורים זה לזה, מי שאין לו. את הטלפונים האלה, איך הם נקראים? מה? וידאו, הטלפונים האלה, כן מריק? אני נחלק לכולם את אותם טלפונים, וידאו, לא יודע איך אפשר לרכוש את זה, כבר הזמנתם? כבר הזמנתם 3-4 מכשירים כאלה. אוקיי, אז מאיזה קבוצות הנציגים יקבלו מאיתנו כמתנה את אותו טלפון שיאפשר וידאו קונפרנס, וכך נוכל לראות ולשמוע זה את זה, כן, בשידור ישיר, כן? נכון, יש את האפשרות הזאת שם, כן? אוקיי, אז אנחנו נעביר כל הזמן כאלה התאספויות או ישיבות חברים, כן, ככה זה נקרא אצלנו, ישיבות חברים. איך להיכלל בי? אז אני כבר אמרתי לכם, בדיוק כמו שנכללים בורא, כך אנחנו גם נכללים זה בזה. אותו עיקרון קיים בהתכללות הדדית בבורא או במי שזה לא יהיה, באמצעות השתוות הצורה. אם אדם רוצה להיכלל באדם אחר, הוא צריך לקחת את הרצונות שלו, לקחת את המחשבות שלו, לקחת את המחשבות והרצונות שלו, ולהתחיל לעבוד בהם, לעבוד למענם. זה נקרא להיות כלול בקבוצה, ברב, הבורא. הקשר המכני או הטכני פה בכלל לא קשור. אדם יכול לחיות מאוד רחוק, להיות בקשר מאוד לא תחוף איתי, ועם זאת להיות מאוד קרוב אליי. יש כאלה מקרים. וזה כמובן לא תלוי בכלל לא במין ולא במגדר, כן, ולא בשום דבר. יש נשים שעובדות איתי, ואני בקושי שומע עליהן, אבל אני יודע שהן עובדות, כמה משתוקקות להיות קרובות אליי, ואני באמת מרגיש אותה מאוד קרוב אליי.
1: является ли восстановление связи с творцом реализацией
0: האם מיצוב הקשר עם הבורא זה בעצם מימוש הרשימות? כן, זה מה שנקרא מימוש הרשימות. כל הרשימות שלנו הם בעצם נובעות מכך שהיינו קשורים בו. בהתחלה היינו קשורים בו בכלי אחד שנקרא אדם. נפלנו מהדרגה הזו, מאותה
1: мы находились
0: אנחנו היינו במצב שבו היינו, אנחנו זה הכלי הזה, וכאן בפנים היה אור, או בורא. אז זה המצב שהיה מלכתחילה, שהתקיים בהתחלה. לאחר מכן המצב הזה נפל לדרגה כזו, שבה אנחנו נמצאים עכשיו, במצב הזה, מתחת למחסום, ומהמצב ההוא, בהתאם ל... התפשטות, הירידה שלנו מלמעלה למטה, נוצרו רשימות, רשימות. ועכשיו הם נמצאים בנו בסדר הפוך, מהנמוכה ביותר לגבורה ביותר, הולכים ומתעוררים. אנחנו צריכים לממש את הרשימות האלה. כשאנחנו מממשים את הרשימות האלה, אנחנו חוזרים למצבים הקודמים שלנו. מה זה נקרא רשימות? זה רשימה מאיזשהו מצב רושם, מאיזה מצב קודם שעברנו בתהליך הירידה, הנפילה מלמעלה למטה, וכשאנחנו עולים חזרה מלמטה למעלה, עד שאנחנו מממשים אותם בחוזרים לאותו מצב ראשוני שבו היינו, אבל אנחנו נמצאים בו, אנחנו הרווחנו, אנחנו חזרנו אליו. כמובן שכל הרשימות האלה, המימוש שלהם, זה בעצם שחזור הקשר עם הבורא. הכל למעשה מאוד פשוט. יש כאן 2-3 פרמטרים, מה עוד יש פה? בורא, נברא, אור, כלי. זה אור, שזה בצורה ישירה, כמו האור והכלי, ברור, או שזה לא ברור, כי, לא בצורה ישירה, כי המסך נשבר, ואז יש בעצם רק רשימות. הכלי קיים בצורה של רשימות, האור קיים בצורה של אור מקיף.
1: Что это за такое создание, которое мы здесь слышим, всемирное сообщество?
0: Ма זה אותו דבר שחושבים עליו כל הזמן, העמותה או הארגון של בני ברוך העולמי, מה זה היצור הזה, כן? אז הרב אומר, הנהלה תספר לכם על זה, מה זה, על היצור הזה, מה הוא, מה תחליטו? שאלה, איך הקבוצה תדע מי זקוק לעלייה? כלומר, למי אני צריך עכשיו שם, כלפי מי אני צריך לעשות תשומת לב, למי אני צריך, מי אני צריך לחזק, אין מה לחשוב על זה בכלל. אם בקבוצה קיימת, קיים כל הזמן לחץ פנימי כזה, אז כל חבר בקבוצה בעצם יוזן מזה, הוא ירגיש את זה. אני לא יודע.
1: Что же делать, если с этим добавленным эгоизмом?
0: מה לעשות אם עם האגואיזם הזה שאוסיפו לי אני צריך לחזור היום הביתה?
1: Приехали такие воодушевлённые, вот
0: мы. הגיעו כאלה מלאי התפעלות, הנה אנחנו, ועכשיו חוזרים עם איזושהי מזוודה כבדה, כן?
1: מה לעשות?
0: נו, בואו נעזור לבחור. אז אנחנו צריכים להשאיר אותו פה עוד כמה ימים? לא, זה לא יעזור. למען האמת מספיק להיות שנייה אחת בתוך הקבוצה, כדי לעשות, לבנות את הקשר הזה איתה, ואז כל החיים כבר להיות קשור אליה. תנסו להתגבר על זה, זה ממש מחסום פסיכולוגי לגמרי, פסיכולוגי, מה שעכשיו נופל עלינו אגואיזם תוספתי, נוסף ומתחיל עכשיו לחדד את היחסים בינינו, מה אומר פרו, כן? מי השם אשר ישמע בקולו? האם הוא קיים? האם אני צריך לשמוע לו? למה אני צריך לקבל על עצמי איזושהי שיטה ולעשות בכלל איזה משהו? כל ההפרעות שלנו, כל המחשבות האלה שהן מנוגדות, כן, עייפות, איזושהי אדישות, ניתוק, זה נקרא פרעו, הכל ביחד, כן? ננסו דווקא לצאת אולי מהצד השני. תראו איך הבורא עובד, או איך זה עובד דרככם, ובהתאם לזה תחפשו דרכים. איך אתם יכולים לעבוד כנגדו? מה זה נקרא הכרת הרע? הכרת זה, הכרה בזה שהוא דוחה אתכם מלהתקדם קדימה, נסו להתנגד לו, או במקום פרעו, תארו לעצמכם את הבורא, שהבורא עושה את זה בשבילכם. כי הרי האמת היא שבתוך הפרעו הזה, בתוך המלאך הרע הזה, כן? יצר הרע הזה, האוויות הזו, האגואיזם הזה, הרי בתוך זה יושב הבורא. הוא הרי זה שמוסיף לכם את כל זה בכוונה, כדי שאתם תלמדו על בסיס האגואיזם הזה, על פניו, להידמות לו, למחשבה שלו, לפעולות שלו. איך תלמדו? איך אחרת תלמדו? רק בצורה כזו. הוא חייב להוסיף לכם את זה. אתם זוכרים, אנחנו למדנו אתכם מכתב של בעל הסולם על איך המלך רצה לרומם את עבדו, כן? על איך הוא יצר תנאים מיוחדים כאלה, כאילו שמישהו תוקף אותו, את המלך, כן? והעבד הזה צריך להגן, צריך היה להגן עליו, וכביכול המלך היה בתחת איום של מוות, והעבד הזה, הכל היה תלוי בעבד הזה. או בפעם הבאה, כשהמלך עשה כך שכביכול שודדים את אוצר המלך, כן? איזה שהם שודדים, גנבים, ליסטים, ואותו עובד היה צריך להגן על אותם אוצרות המלך, כן? והוא יכול היה לעשות הכל, כן? העובד הזה יכול היה לאפשר להרוג את המלך, והוא היה נהיה במקום המלך. הוא יכול היה בעצמו לגנוב את אוצרות המלך, ולהפוך את גנזי המלך, ולהפוך לעשיר בעצמו. אבל הוא לא עשה את זה, כן? הוא דווקא הגן עליו, וכך בזה הוא נהיה שווה לבורא. בעצם האדם הקרוב ביותר אליו. הבכיר ביותר לצידו. אז כל ההפרעות האלה שהבורא שולח לנו, הוא שולח אותן בצורה כזו, שאנחנו נלמד להיות דומים לו באופן מוחלט, ולכן אנחנו צריכים לאהוב את ההפרעות האלה, צריכים לחקור אותן. כל ההפרעות האלה זה אחוריים של הדמות האמיתית של הבורא, כי הוא לא יכול לגלות את עצמו אחרת. אם הוא מגלה את פניו, כן? אז היינו מיד מוצאים את עצמנו תחת שליטת ה... האור הזה, התענוג הזה, היינו באופן עיוור, ממשיכים לקבל, להשתמש בו, לעבוד אותו, לא מתוך מלחמה, לא מתוך החושך, לא מתוך זה שאנחנו לומדים איך על פני האגו נהיה דומים לו, אלא היינו עושים את זה באופן אוטומטי, דווקא מתוך האגו שלנו, ואז לא היה מופיע פה שום, לא היה מתגלה פה שום אני משלנו, היינו גדלים כתוצאה מזה, לכן אין מוצא, אין דרך אחרת, לכן דווקא ההבנה שכל הקשיים האלה, כל הניתוק, כל האדישות, כל ה... עייפות, כל ההפרעות האלה כנגד הרוחניות, אלה בעצם האחוריים של המדרגה הבאה, הרוחנית. אין צורה אחרת. זה לא פשוט אגו גדול. כל השאלות האלה, הנבזיות שמופיעות בנו, כן, הרמומיות, הן חוסר הרצון הזה, כן? המבנה, הם האחוריים. זה כמו הפטריצה, שנחתמת מהמטריצה, כן? זה חותם ונחתם, נקרא בעברית, כן? אז הם נחתמים באופן מוחלט כהופכיות של הבורא. לכן הכל כלול באגואיזם הזה, רק בצורה הפוכה. ולכן מה שחסר לנו זה רק האור, רק הכוח. האור זה, אין בו תכונות משלו, רק השפעה. השפעה נקייה, חלוטה. מה הכוונה חלוטה, נקייה? ללא צורה. ומה שמקנה לצורה הזו, אותן התכונות האלה, הכבדות הזו, הניתוק הזה, חוסר הידיעה, חוסר ההבנה, חוסר הרצון, וכשאנחנו דווקא הופכים אותם על פניהם, אז אנחנו פתאום מגלים את פני הבורא, את המדרגה הבאה שלנו. אז בואו עכשיו נסיים בזה. האם אפשר במהלך הכנס להמשיך את הפרקטיקה הזו של משימה יומית? אז כן. אתם יודעים, בקבוצה המרכזית של בני ברוך, אתם בטח יודעים, יש בכל יום כמו איזה מסר, סמל, איזה אמרה, משימה יומית, כן? כך זה נקרא בעברית, משימה יומית. כלומר, אנחנו מציבים לפנינו משימה קונקרטית ליום. נניח, היום אנחנו חושבים על איך או עד כמה הכרחי שנפעל באופן הדדי זה עם זה, כדי שבמהלך הלימוד נרגיש את כתף החבר, ובשום פנים באופן לא להתעמק בלימוד לשם הלימוד, אלא רק כדי שהלימוד ישמש כאמצעי להתעלות רוחנית. כן, אמרתי עכשיו איזה משהו כזה, איזה משפט קצת מורכב, מבולבל, אבל במהלך היום אנחנו משתדלים לחשוב על אותה משימה יומית כל היום, אבל בזה אנחנו כבר מראש כביכול מממשים, מאבדים איזה שהם מחשבות, איזה שהם קווי מתאר מוגדרים של ההתנהלות הרוחנית שלנו. האם אפשר להמשיך בזה? יש לנו מומחים בזה. אני בעצמי לא זה שבעצם מנסח את המשימה היומית הזאת, אז שמי שמתלנו אחרי זה, מי עושה את זה אצלנו כל הזמן? שהוא יכתוב פה על הלוח מה המשימה היומית נכון להיום. אני חושב שזה צריך להיות משהו בסגנון של שכנגד אותה עוביות שעכשיו גדלה בנו, מה אנחנו צריכים לעשות איתה. זה הנושא של היום. בדרך כלל המשימה היומית היא משהו נגזר מהשיעור של היום.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה.
3: טוב, שיעור גדוש במיוחד. קודם כל, רב התחיל בתחילת השיעור ופתח שמאוד חשוב לנו, בכלל בקבוצה, להתעסק בטקסטים. ואחר כך היה לנו גם עוד נושאים כלפי העבודה הפנימית שלנו בתוך הקבוצה, על הצורך שלנו בהתכללות, איך אנחנו עושים את זה. כמובן שאנחנו במשך כל השיעור מוזכרים עם המעבר של המחסום. זה משהו כאילו שהתעסקו בו אז יותר, עכשיו אנחנו כאילו חיים אותו מחדש. גם רב דיבר על איך אנחנו צריכים שכל הזמן יהיה בתוכנו הספקות, עד שעוברים את המחסום, ואמר שלכן זה נקרא הר סיני, שיש לנו מלא מלא מלא עירורים, כמות עצומה של עירורים, שתחתיהם עומד האדם ומסתכל על ההר הזה, ולא מתאר לעצמו איך הוא יכול להתגבר. ואם הוא לא יתגבר על העירורים האלה, הספקות האלה בתוכו, הוא לא יוכל לקבל את האור העליון, שיתחיל כבר לתקן אותו.
4: שיעור מאוד, שיעור מאוד עשיר, מאוד סוחף, הרבה מאוד הדברים. אחד מהם היה לגבי שיטת התיקון, שהיא לא ניתנת לבן אדם אחד, היא ניתנת בעצם לקבוצה, היא ניתנת לכל העם, וזה אותו דבר אצלנו. השיטה נמצאת אצלנו, בתוך הקבוצה, ולכן אנחנו צריכים להידבק בקבוצה, ומתוך הקבוצה בעצם להפיץ אותה.
5: כן, שמעתי שרב אמר שאני צריך לנסות בכל המצבים שלי להשתדל בחיים האלה להיות ברמה הרוחנית הגדולה ביותר. זה אומר שחיברתי את אותה עוביות שהוסיפו לי עכשיו להשתוקקות לבורא. שמעתי גם כנות שהוא אומר, אם אני מחזיק את עצמי עם הקבוצה כדי שבכל מצב עתידי שלא יבוא אני אוכל מיד לשקם את הכיוון שלי לקראת הבורא. אז זה אומר שאני כל הזמן נמצא במצב טוב. זהו, נמשיך להתקלל כל הזמן בקבוצה. כל העוביות הזו שאנחנו מקבלים, זה מה שהיה מלמעלה למטה עכשיו שאנחנו חוזרים, אז זה באמת הזדמנות ומתנה מאוד מאוד גדולה, שנעזור אחד לשני בתפילות להתגבר.
6: כן, להיות דבוק בבורא, להיות דומה בו, באותו כיוון איתו, בכל המצבים. בוא נגיד שעכשיו אנחנו בשיעור יוצאים ממנו ממצב הכי גבוה, ואז מחזיקים בכיוון הזה בהמשך היום, כמו שרב אמר, במצבים אפילו הכי נמוכים, ואז משפלותו תראה את גדלותו, משהו כזה, כן? ציטוט. ואז אני הבנתי שבאמת כוחות לממש את זה הם קיימים רק בתנאי שהשקעת בחברה, שיש לנו חשבון משותף בזה. אחרת פשוט יוצאים מזה, ואז הוויות תמיד, כי הוא תמיד גודל, אז פשוט יוצאים מהמצב הזה. אז רק יכולים לבנות ביחד את הקופה המשותפת ולהשתמש בה.
7: כן, היה דגש מאוד חזק על כל עניין תוספת העוביות והאגו, ואיך מתמודדים עם זה. ועוד הפעם רב מייצב אותנו בקבוצה, שאדם בעצמו, עם כל התוספות ושינויי המצבים שהוא צריך לעבור, הוא בעצם צריך להיות דבוק בקבוצה, שהקבוצה מחזיקה אותו בכל המצבים. ועוד משהו שפה אני כתבתי, כל המצבים האלה שעוברים בעצם, זה נקרא שהעולם הזה נקרא בשבילי, ואז אתה מגלה שכל מה שקורה בעולם, הכל בעצם מתמלא על ידי הבורא, בכוח שלו. אתה בעצם פוגש בו בכל מקום,
8: גם
7: מצבים הכי נמוכים שלך, אם אתה לא שוכח עליו.
8: תשתית את הבסיס שיגיעו המצבים האלה, יהיה מי לישרן, יהיה כל שוק מה הוא מגיע מותב.
3: הרבה צריך להתלבש בעולם הזה, כאילו אצלנו, שאנחנו צריכים לנסות ולמצוא אותו בכל דבר ובכל תנאי בתוך החיים שלנו. הוא אמר היציאה אל תוך העולם הרוחני היא היציאה מתוך המצב המיואש ביותר. אין חושך גדול יותר, ואם אנחנו עוד איכשהו יכולים למצוא את הבורא בעולם שלנו, אז אנחנו איכשהו עדיין לא נמצאים שם. וכשאנחנו לא נוכל לעשות את זה בכלל, למרות כל המאמצים שלנו, אז זאת תהיה צעקה אמיתית שהוא יתגלה, ואז תתחילו לעבוד בתוככם.
4: כשהאדם מתקן רצון אחד, הוא מכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: נעבור כעת לעשיריית פיטר שתיים היקרה, שהכינו לנו גם את ההכנה, ועכשיו יעבירו אותנו סדנת הכנה לכנס האזורי. בבקשה.
1: כן, חברים יקרים, כמה שמחה יש מההזדמנות להידבק לאחב דעליון, וכעת...
2: שומעים.
1: אני אומר, חברים יקרים, כמה שמחה מההזדמנות להידבק לאחב דעליון, ועכשיו קיבלנו הדרכה מעשית איך להשקיע בקבוצה, איך לקבל ממנה, כי כל זה קרה בכנס, ולפנינו גם כן עומד כנס, וההכנה לכנס שאנחנו נעשה עכשיו, בעיה תלוי לאיזה מדרגה נעלה, לאיזה מדרגה נעלה את השני ולאיזה מדרגה נעלה את העולם. ויטלי.

0: Денис, прочитаешь отрывок?
1: Денис, ты край этот цитут?
2: Кета макор миспар ахат арабаш. Лехол давар црихим эт арута делетата, שזה מביא לו רצון וחשק לדבר. כי אין יכולים ליתן לאדם דבר שלא רוצה. כי אפילו שהוא יקבל את הדבר, יזרוק אותו, מפני שאין לו צורך בו. לכן צריך שתהיה לאדם את הרעות הדלטטה, כדי שיהיה נצרך להדבר. שוב. לכל דבר צריכים את הרעות הדלטטה, שזה מביא לו רצון וחשק לדבר. כי אין יכולים ליתן לאדם דבר שלא רוצה. כי אפילו שהוא יקבל את הדבר, יזרוק אותו, מפני שאין לו צורך בו. לכן צריך שתהיה לאדם את הרעות הדלטטה, כדי שיהיה נצרך להדבר.
1: ויש לנו שאלה ראשונה לסדנה פעילה, מה מעורר בי את הרצון להגיע לכנס האזורי? שוב, מה מעורר בי את הרצון להגיע לכנס האזורי?
3: במקרה שלי זה הרגשה של אחריות שכבר צהובה לי בבשר, כאילו לא יכול להיות שאני לא אהיה עם הקבוצה באיטליה שמה, אנחנו מכינים כבר חודשים את כל הכנס הזה, מעלים חשיבות, מכינים תכנים, דואגים שזה יעבור דרך כל הקבוצה, שלכל אחד יהיה ממש תפקיד, שנהיה בתפילה משותפת, שהקבוצה תוכל לצמוח דרך זה, זאת אומרת, לא יודע, יש כזה מצב מלמעלה שאין, אני כבר שם, אין לי שום ספק שכאילו, לא יודע, אני כבר חי, חולה את הכנס הזה כבר כמה שבועות טובים, אז זה מצד אחד. מצד שני, אני מאוד דואג גם על מה שהסירייה, כולנו כעסירייה נעשה בכנס הזה, איך אנחנו נהיה בקשר בינינו, איך אנחנו נהיה כלי מאוחד, יחד עם זה שאנחנו נהיה מפוזרים באולי מספר מקומות, אז על זה אני מאוד רוצה שנדאג.
4: קודם כל, אני אגיד אמת, אני פשוט מצפה, כי זה יהיה, אני אהיה פה בפתח תקווה, אז אני פשוט מצפה את הערבוב עם חברים מכל מיני עשיריות, זה תמיד ממש מעניין, תמיד טעמים חדשים, משהו שנותן התחדשות ואפשר, ואחר כך אתה בא חדש לעשירייה וכל מיני זוויות חדשות על השיטה שלנו, על הדרך שלנו. וגם יש לי תפקיד שאני מתחיל עכשיו לעבוד סביבו, שזה גם משהו מעניין ונותן הזדמנות ככה להביע את עצמו בדרך ולהשפיע לכולם. ואז כן, ואז אני פשוט מצפה שזה מדרגה חדשה. כנס זה תמיד משהו כזה שאתה כאילו כבר יודעים שיהיה מצב גבוה, אבל אף פעם אתה לא מצפה כשיוצאים מהכנס עם חיבור חדש. זה תמיד ברמות יותר גדול ממה שאפשר לדמיין. אז אני מצפה פשוט דרגה חדשה בשביל כולנו, בשביל כל הכלי העולמי. זה נותן לי הרבה רצון לבוא לכנס.
5: קודם כל, מה מעורר? כל מהלך כזה, בפרט הכנס הקרוב הזה, זה הזדמנות בשביל הקבוצה לגדול, להתפתח, לקבל כוחות. ומה שמעורר זה הדאגה, הדאגה על העתיד שלנו, הדאגה על התפקיד שלנו כקבוצת בני ברוך, על ההמשכיות שלנו, של מה שרב הכניס בנו ורוצה שאנחנו, את הכיוון שאנחנו נלך אליו. אנחנו צריכים לדאוג על זה כל הזמן, שזה יבער בנו, שזה חס ושלום לא ישתכח, מה שנקרא. ועל זה צריכים לעבוד, זה לא דבר שהוא ככה בא מלמעלה, אלא הנה עכשיו זה התעוררות מלמטה. ומה שמעורר אותי זה שאני רואה פה חברים שהם דואגים, והם מעבירים לי את הדאגה הזאת גם כן. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, לעורר את הדאגה והאחריות הזאת אחד כלפי השני.
6: כן, בדיוק ככה. כל ההתעוררות הזאת מגיעה מצד הסביבה.
0: שיש לנו אחריות כזאת, ואנחנו מתרשמים מחברים, אנחנו רואים את המעורבות, אנחנו שומעים מההנהלה והצוות המוביל והתוכן, את החשיבות של זה, את המקום שיש לזה בתוכנו, כמה עכשיו השלב הזה הולך לחזק את היסודות של החברה, שאחר כך בעצם כל הסירייה תהיה ניזונה ממנה. בעצם זה היסוד והבסיס, מה שרב שאנחנו רואים גם בשיעורים האלה, בנה סביבה חברה שמושתתת על יסודות של בעל הסולם והרבה שנתן את כללי הקמת החברה ואיך ההתנהלות שלנו בתוכה. אחרי זה התכנסנו למצב של עשיריות וחיזקנו אותם כמו שצריך, ועכשיו שוב פעם אנחנו צריכים לחזק את הכלי הכללי. אני מתרשם ב-100% ממה שהרוח הכללית של החברה, ומשם אני מקבל את ההזנה והחשיבות של ההשתתפות המלאה בכנס, כולל תפקידים וכל מה שצריך.
6: כן, הייתי מוסיף גם כן שיש ממש התעוררות של כל הכלי שלנו מלמטה. כל פעם קוראים לכנס הזה הכנס האזורי, אבל הקטע האזורי זה רק הקטע כביכול החיצוני שלו. יש כאן התעוררות מלמטה שהיא בעצם המדהימה. מאז הקורונה, שהייתה הקורונה, שבה הבורא ככה לאט לאט הפך את, מה נגיד את זה בפשטות, בעדינות, הפך את העבודה לעבודה יותר של העשירייה, וככה בעצם פירק את כל הקבוצות, את כל המבנה, ועכשיו אנחנו מלמטה בונים מחדש את הכלי. וכל אזור בצורה שלו, במבנה שלו, לפי כל מדינה, לפי כל שפה, לפי התנאים, אבל נוצרת תנועה מלמטה להתחיל לייצר את החיבור החדש הזה, וזה מה שהולך להפוך את הכנס הזה לכנס הכי משמעותי שהיה לנו עד היום בבני ברוך. ממש, איך שהקבוצה עושה תנועה. אז להשתתף, לא להפריע בטח ובטח, אבל יותר מזה גם כן לדחוף. לדחוף את הקבוצה, לקבל את הכוח לעשות את הפעולות האלה.
7: אני אגלה לכם מה משפיע עליי. זה אתם, החברים, העשירייה, החברה. פשוט רק כשאני מגיע ומתקלל עם החיסרון שלכם, זה ממש משפיע עליי, מעורר אותי, אני מעצמי, אולי יש לי ככה איזה נטייה כזאת קטנה שהבורא עורר בי, אבל ההשתוקקות הגדולה הזאת היא להגיע לכנס הזה, זה רק החברה, כל הכוח של החברה, משם אנחנו סופגים את הרצון הזה.
2: הכי חשוב, בכנס, זה ההכנה. גם קבוצת עשיריית פיטר מתכוננת לכנס אחרי המקום, ואנחנו כבר מחכים, מצפים שנאסוף כמות גדולה של חברים, ואולי אפילו אורחים יגיעו אלינו ונפגוש אותם בזרועות פתוחות, נקבל אותם. לכן כל מי שרוצה, מזמינים אתכם לפיטר, ככה.

0: נעשה כזה פרסומת כזו, כל אחד ייקח חלק, כי באמת בלי ההכנה, בלי להשתתף בהכנה, בלי לכלול את החברים בתפקידים, לא נרגיש את המצב המשותף הזה, לא יהיה את הכנס המשותף הזה, אז בואו נעזור אחד לשני, בואו נתמוך כדי שהכנס הזה שלנו, הוא לא רק אזורי, זה עולמי, זה של כל הקבוצה, כי כל חבר משקיע את עצמו, כולל את עצמו, מוסיף את הנקודה שלו, את הרצון שלו, את הלב שלו, כדי להרגיש ממש את החיבור והאיחוד הזה דרך החיבור של כולנו. אז חברים יקרים וקרובים שלי, בואו נתקלל. נכלול את עצמנו בתהליך הזה, נחשוב על גיאורגיה, קבוצת גיאורגיה, שגם הם גם כן יתקללו ויעזרו לנו להתקלל בהכנה. ונעבור אתכם לקטע המקור השני, קטע מאוד מעניין, וגם שאלה צדנה מעניינת אחריו, אז קטע של הרבש, מתוך המאמר, מהו היסוד שהקדושה נבנית עליו? צריכים את הרוטה דלטטה. היות מה שהעליון נותן בלי ההכנה מצד התחתון, אין המקבל מסוגל להרגיש חשיבות. ולפי הכלל, כל דבר שהאדם רוצה ליהנות ממנו, תלוי בחשיבות הדבר. לכן, מטרם שהעליון נותן לו להרגיש משהו, אי אפשר לומר שרוצה משהו. אלא לאחר שבא לאדם איזו התעוררות לעבודת השם, הוא צריכים להאמין, זה שהאדם התעורר, שצריכים לעסוק בעבודת השם, הקדוש ברוך הוא שולח לו המחשבות האלו, בלי שליחים. כלומר, בזמן שאין אף אחד אמר לו שצריכים לעסוק בעבודה, שאז בטח שהאדם אומר שזה בא לו משמיים, אלא אפילו כשבא איזה האדם ומתחיל לתת לו להבין, הוא מסביר לו שכדאי להיכנס בעבודת השם, והאדם מתעורר מזה, שגם אז אל יגיד שפלוני נתן לו את הכדאיות שיש בעבודת השם, אלא שגם אדם הזה היה שליח מהקדוש ברוך הוא שיעורר אותו. זאת אומרת שלפעמים האדם מוכרח לומר שהשם נתן לו את הרצון בלי שליחים, ולפעמים האדם צריך לומר שהרצון הזה בא מהקדוש ברוך הוא על ידי שליח. והיות שהרצון הזה בא לו בלי הכנה מצד עצמו, לכן אין הוא יודע להעריך את חשיבות שבדבר, וממילא אין האדם מתפעל כל כך, ואין הוא יכול ליהנות מהדבר ההוא, כי לא יודע ערכה. ככה קטע קצת ארוך, ויש לנו שאלה מעניינת לסדנה, אז מהו התפקיד שלי בכנס האזורי כדי לעורר את החברים להתקרב לדבקות בבורא? עוד פעם, מהו התפקיד שלי בכנס האזורי כדי לעורר את החברים להתקרב לדבקות בבורא?
1: אני חושב שהתפקיד זה הכל. באמת ההתעוררות של החברים תלויה בי, בכמה שאני נותן מעצמי בצורה מלאכותית או לא מלאכותית את כל מה שיש כדי שהחברים יתעוררו. אז מי שישב איתי באותו שולחן אקראי בכנס ובשיעור ובסעודה ובהפסקות ובכל רגע, הוא תלוי במצב הרוח שאני אתן לו. וגם אני ככה תלוי בכולם. אם אנחנו עכשיו מחליטים שזה מה שאנחנו הולכים לעשות בכנס, וזה האחריות שלנו, ואנחנו באמת מתעוררים מלמטה, אבל מבקשים מהבורא כל הזמן את הכוח, לא לשכוח, כל הזמן להחזיק בו, אז אנחנו בזה מממשים את מטרת הכנס. צריכים להחליט על זה ביחד, שאנחנו הולכים על זה בכל מקום שלא נהיה, זה מה שאנחנו עושים, ומבקשים כוח מהעשירייה, כדי שאנחנו נהיה שליחים נאמנים של החברה הזאת, שרוצים להעיר את כולם לתפילה בסופו של דבר.
2: כן, צריך להוסיף תפילה. להוסיף תפילה לבורא שיעזור לנו ככה להיות מחוברים, לעורר את החברים, לעורר את החיסרון הזה בחברים. יש לנו עוד כמה שבועות טובים, אבל כל ההכנה שלנו, אנחנו יודעים שזה מה שהכי חשוב. אז אנחנו צריכים ממש לתת כל הכוח שלנו, כל אחד כמה שהוא יכול עכשיו, להיות בתפילה ולשחק את כל ה... אפשר לעשות, פשוט לעשות כל מה שאפשר כדי שבאמת החברים יהיו מחוברים ודבוקים לבורא.
3: כן, וביחד עם התפילה לתת דוגמה, יחס רציני להכל, שאני בא בזמן, שאני, איך אני מתייחס לכל אירוע, איך אני מקבל אותה כמשהו חשוב, שאני נמצא בריכוז, במחשבה, אבל לא יותר מדי כמובן, לא להיות כזה צדיק, שזה דווקא יכול, שזה דווקא מגיל את חברים, אבל לתת דוגמה פשוט לאחד את השני, וככה, ובנוסף לזה שלומי שאל מה התפקיד, תפקיד שקיבלתי מחברים, זה דווקא מאוד קשור לזה, שזה בפתח תקווה פה, שיהיה שלוש ישיבות חברים כל בוקר, ואז קיבלתי אחריות עליהם, וזה ממש משהו שצריך להוסיף הרבה מחשבה, כי חברים, כל חבר מקבל התרשמות ממשהו אחר, מישהו מאוד אוהב את ה... שחברים מדברים רגשית, מישהו אוהב עד כמה כולם חזקים, מישהו בכלל לא אוהב את לשמוע חברים, אוהב להיות בסדנאות, צריך לקחת את כל זה בחשבון, כדי שפחות או יותר לכולם יהיה רמת התרשמות בהתחלת היום, ככה שזה ייתן כוחות לכולם להמשיך ולעבוד.
4: טוב, קודם כל מתוקף תפקידי שאני מפיק את הכנס בפתח תקווה, אז אני הולך להיות בדאגה מתמדת, ותודה לחברה שככה מסדרת כזה דבר. ומעבר לזה, צריך פשוט כל הזמן, בכל רגע, להיות עם האחריות הזאת של לעורר את החברים. אם זה בסדנאות, אם זה אפילו שאנחנו לא באיזשהו קשר, נקרא לזה חיצוני, שאנחנו מדברים זה עם זה, אבל ממש מתוך הלב. כל הזמן להתפלל ולרצות שהחברים יהיו בהתעוררות.
5: הנה כבר החברים מעוררים חשיבות בתפקידים שהם לוקחים. זה ממש דבוק לפתיח של הקטע שקראנו, שבלי החשיבות הזאת בעצם לא קורה כלום. אז האחריות הכי גדולה אני חושב שלנו, זה לא משנה באיזה סוג של השתתפות אנחנו נמצאים בכנס, אבל כלפי החברים אנחנו חייבים להראות בכל דרך אפשרית ובכל תחבולה אפשרית את החשיבות. כי רק מתוך הדוגמאות האלה והכוונה שלנו הראשונית, הפנימית, שבכל דבר שאנחנו נעשה, נגיד, נשתתף, אנחנו רוצים בעצם לעורר את החשיבות אצל החברים, זה מה שיקבע איך הכנס ייראה. המתח הפנימי הזה חייב להיות כל הזמן.
6: חברים, החלק הכי חשוב כאן זה שהשיעור שלנו למסתיים, כל מה ששמענו בשיעור עובר לדרגה הבאה בכנס.
7: תודה רבה לעשיריית פיטר שתיים היקרה. על ההכנה הנהדרת לכנס האזורי, ומשמחה לשמחה אנחנו עוברים לדיווח משמח של גלעד ואורן, בבקשה.
8: כן, חברים יקרים, אנחנו ממש בדקה 90 לפני הכנס שלנו, לא כנס, אלא יום איחוד נפלא שיש לנו, שהוא עוד אבן דרך בדרך לכנס האזורי. וביום האיחוד הזה הוא לא עוד יום איחוד, זה יום איחוד מאוד מאוד שונה ומיוחד, כי אנחנו הולכים לעשות בו הרבה מאוד דיונים, ונעסוק בלבחון דברים, ולשאול את עצמנו שאלות. וכל אדם שנמצא איתנו במיוחד מישראל, ועוד יותר דגש על חברים מפתח תקווה, גברים ונשים מפתח תקווה, שחשב שאולי זה כנס בטעות לאנשים מתחילים או ל...

גם ראינו בסעודות השבוע שהדור הצעיר מתחיל להוביל, איך לעזור להם, לתת להם, לפתוח להם את הדרך ולתמוך בהם כדי שהם באמת יוכלו להוביל את העתיד של בני ברוך. איך לטפל בהרבה מאוד אנשים שהיום בישראל, בעקבות המלחמה, 7 באוקטובר וכן הלאה, איך הם מתחילים לחפש משמעות, הם רוצים להתקרב יותר. הרבה מאוד שאלות שנדון בהם במושבים שנדון בהם בכנס. מעבר לזה, אנחנו הולכים לשמוע על מה קורה פה בבניין, זה לא מובן מאליו. אני חייב להגיד לכם שאני, למרות שאני נמצא פה המון, ואני לא עובד פה, אבל נמצא פה הרבה פעמים, כשאני בא ועושה סיור ורואה מה קורה, מהו מרכז המבקרים, מהו טרמינל המחשבות, מה זה בית הקפה שהולך להיות כאן, הרבה מאוד דברים שהם לא עניינים טכניים, זה לא איזה תשתית, זו תפיסה מהותית חדשה של ההפצה שלנו, של הגישה שלנו לקהל, של הפתיחות שלנו, אנחנו כל הזמן מתחדשים, ואני חושב שמי שלא יהיה פה, בטח מישראל, ובטח שבטח מפה,

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נמשיך בסדרה של שיעורים עם הרב מכנס סיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 9, מתאריך 15/10/2003. בבקשה.
1: Начинали с нуля и делали очень много ошибок, естественно.
2: התחלנו מאפס, עשינו הרבה מאוד טעויות כדי לזרז את הדרך שלכם. אולי כדאי לכם כבר להסתכל על אותן הטעויות שאנחנו עשינו והמסקנות שהעסקנו ולממש את זה אצלכם. למעשה אם האנושות לא השתמשה בזה, לא הייתה משתמשת בזה, היא לא הייתה מתקדמת מדור לדור. אתם יודעים שהעבודה העיקרית אצלנו זה עבודה עם הטקסטים, כמו שאמר כאן נוסיק, ובכל זאת הוא מומחה באינטרנט.
1: что на сегодняшний день пока ещё
2: שנכון להיום בינתיים האינטרנט זה בעיקר טקסטים. השיעור הוא טוב, אבל הוא עובר. ואחרי זה, עד כמה שלא יהיה מעניין, ואם יש אפשרות לחזור עליו בכל זאת, בצורה של וידאו, בכל זאת עדיף לעבור על טקסט. מה גם שהייתי ממליץ לכם, פשוט לקחת אותו, להדפיס אותו את הטקסט, ולעבוד איתו, לעבד אותו, לעבור עם עט, כאילו לערוך אותו. או להוציא ממנו איזה שהם חלקים בשביל עצמך. אבל בכל זאת, לעבוד עם המילים, עם הטקסט. אז כל אחד מאיתנו במקרה הזה, הוא לא קורא, אלא כותב. הוא עורך. זה מאוד עוזר להתעמק בטקסט. אני אגיד לכם דבר אחד, שאם אני לא הייתי קורא כל באמר של בעל הסולם איזה 200 פעם, אז אני לא יודע, זה כאילו אני לא קראתי אותו. ברצינות אני אומר. ואתם תראו עד כמה שמתעמקים כל פעם יותר ויותר בטקסט, כשהוא כבר לגמרי מוכר לכם, אתם מכירים את כל הנקודות והפסיקים והכל, וסובבתם אותו לפה ולשם, פתאום יפתח כזה עומק, שאתם פשוט תצללו פנימה ותתחילו לחיות ברובד אחר, וככה זה יקרה הרבה פעמים. כלומר, העבודה עם הטקסט היא פשוט הכרחית לכל אחד ואחד. שמה לא למרצים או למורים או למישהו, אלא לכולם. אז העבודה עם הטקסט, וחוץ מזה, עם איך להוציא ספרים, איך לערוך אותם, כל מה שקשור לעיבוד של הטקסט, של האינפורמציה הזאת, גם על זה יהיה לנו שיעור. אני לא מכריח את אף אחד, כן?
1: после этой встречи
2: אחרי המפגש הזה עם המרצים שלנו, אחרי השיחה הזאת,

0: אז הנסיעה לים ומנוחה זה יהיה כמובן, אבל הרבה פחות מעכשיו, ובכלל זה מתוכנן כאן. אני חושב שבכל זאת אנחנו נזיז את כל זה קצת. הלאה.
1: ובאופשם שו.
0: זה בעיקרון הכל. יש פה הרבה שאלות, יש פה עוד שאלה אחת.
1: לעומת הגישה ההוליסטית, הבודיסטית וכדומה. То есть видит ли רב?
0: כלומר, האם הרב רואה את חוכמת הקבלה כדרך היחידה שבעזרת האדם יכול להתקדם רוחנית למטרת הבריאה וכן הלאה?
1: Существует, допустим, теория.
0: קיימת, נאמר, תיאוריה. שאומרת שיש בורא, זה הכל תיאורטי, שאומר על כך שהוא יחיד, גם זה הכל לא מוכח, אפשר להגיד ככה, על זה שאפשר להשיג אותו, על זה שיש לו איזושהי מטרה, הנהגה, השגחה וכן הלאה. את כל זה אנחנו מקבלים, כאמונה, מאמינים בזה, ואחרי זה מתחילים לראות בזה איזושהי לוגיקה מסוימת, אפילו מתוך חוסר ההיגיון, מתוך ההפך. שאלה, מה שאנחנו מרגישים, של התכונות שלנו, אנחנו מתחילים לראות כל מיני הוכחות לזה. לבעל הסולם יש מאמר מעניין כזה. מחקר מדעי על ההכרח בעבודת השם יתברך,
1: о необходимости работы на Творца.
0: בעבודת השם.
1: Я эту статью давно уже не читал, кстати говоря, но я её переработал.
0: כבר לא קראתי את המאמר הזה הרבה זמן, אבל
1: после
0: אני אעבד אותו ואחרי הסדנה, אחרי השיחה הזאת, ונוציא את זה בצורה של חוברת. בכלל, כל המאמרים האלה הם ייצאו כחוברות. זה נמצא בשלב של הכנה, כל מה שאנחנו עוברים, מתן תורה שם, ערבות, מצווה אחת, שלום, כל הדברים האלה ייצאו כחוברות. לאדם שפשוט ככה עומד, קטן, עירום, כמו ילד, באמצע העולם, ולא יודע לאן ללכת בעולם הזה, הוא כזה עבוד קצת. כמובן שבשבילו כל השיטות האלה, כל הקריאות האלה של איזה שזרמים שלא יהיה, לימוד, זה הכל שווה ערך מבחינתו. או שמושך אותו שם יותר, פחות, לאיזשהו משהו תלוי במבנה הפנימי שלו, או שהוא נמשך יותר ל הסבר מדעי של הבריאה, או יותר למשהו רגשי, או איזשהו משהו ביניהם, משהו ממוצע כזה. חוכמת הקבלה היא אומרת בצורה ברורה, מיידית, מפורשת, כפי שכתוב בשיר של בעל הסולם, וכל שאתם תחזו לכם, עיניכם תחזן ולא זר, תעבור את המחסום, תראה, לפני זה אתה לא רואה כלום. לפני זה אתה רואה מה שחוכמת הקבלה מדברת עליו, פחות או יותר אתה רואה, אבל אתה רואה רק את כל אותם התכונות השליליות, שלבי המעבר וכן הלאה, אבל גם זה, התחושות האלה, זה לא נקרא ראייה. זה לא משהו ברור, פשוט מורגש על ידינו. והאמת שאותה הראייה שמתגלה לאדם, זה מה שכבר נקרא ראייה של העולם העליון. זה ברור, מושג, מדיד, ניתן לחזרה, להעברה, לשחזר אותו מחדש וכן הלאה. כלומר, זה לחלוטין ברור, וגם שההרגשה הזאת היא כזאת, שבהשוואה לזה המצב הנוכחי שלנו, נקרא מדומה. לא ריאלי, ולחלוטין כביכול לא קיים. כלומר, זה שאנחנו מרגישים את עצמנו ככה, נכון להיום, כקיימים, באיזשהו עולם שקיים סביבנו, באיזושהי צורה ממשית, אני, הגוף שלי, כל מה שסביבי, שינויים למיניהם וכן הלאה. למעשה, כשאתה עובר את המחסום, אז כל זה, כל העולם הזה, כל הקשרים האלה,
1: все, что складывалось в... во мне как...
0: כל מה שהתרקם בי כקיים בצורה ממשית, למעשה, מתפוגג. כמובן, אני לא מאבד קשר עם העולם הזה, אני קיים בו, אני נמצא עם אנשים אחרים, אבל כל הקשרים, כל התכונות, כל הפקודות, הטבע, כל התגובות של בני האדם לפקודות האלה, של השדה האינפורמטיבי הזה, למה שנקרא מחשבת הבורא. כל זה, כאשר זה מתגלה, אז זה נראה אחרת לגמרי. לכן, ועד אז, עד שהאדם יגיע למצב הזה, אפשר לספר לו על זה, אבל נו, באותו רגע הוא מתאר לעצמו איזשהו משהו, אבל לא יותר מזה. לכן, לדבר על זה או להוכיח לאדם, כאילו, וגם היו לי הרבה כאלה פתקים כאן, האם יש איזשהן דרכים אחרות? אני במקרה הזה אומר לתלמידים שלי, מה שהרב אמר לי, לך ותבדוק. לא מחזיקים אף אחד. האדם צריך להרגיש בתוכו, וגם יהיו לו כל הזמן ספקות עד שהוא יעבור את המחסום ויותר ויותר. לכן הר סיני נקרא ככה, הר מלשון הרהורים, כלומר זה כמות עצומה של הרהורים שתחתיהם עומד, תחתיהם עומד האדם ומסתכל על ההר הזה, ולא מתאר לעצמו איך הוא יכול להתגבר, ואם הוא לא יתגבר על ההרהורים האלה, ספקות האלה בתוכו, הוא לא יקבל את האור העליון, שיתחיל כבר לתקן אותו. ואני הולך בעקבות העצות של הרב שלי. אני הלכתי בעקבות העצה של הרב שלי, הלכתי לאיזושהי הרצאה אחת של מישהו בתל אביב, שמרות שלא הייתי צריך את זה. אני כבר לפני זה עברתי הרבה מאוד מקובלים כאן בישראל, ידעתי מה זה, הייתי בכל מקום, הייתי אצל ברג, הייתי... היה שם עוד בבא סאלי, המקובל מאוד גדול. היו אז אנשים בזמן הזה חזקים, באמת נמצאים בעולם הרוחני. והיו כאלה שהם פשוט כמו היום, כל מיני שרלטנים, כל מיני שעמדו מאחורי כל מיני כאלה שיטות פסיכולוגיות, מוכרים כביכול לנו את הדרך לעולם הרוחני. אבל האדם הוא צריך לראות את כל זה, לעבור את כל זה. אם הוא נמשך לזה, אז כדאי להיווכח בזה בצורה מהירה, ולא להיוותר בספקות. לכן, בתשובה על השאלה, התשובה היא מאוד פשוטה. לכו ותיווכחו, תיווכחו. אם יש שם משהו שמושך אתכם, תישארו שם. כיוון שהאדם במהלך ההתפתחות שלו עובר שם אלפי אלפי שנים ונמצא בכל מיני שיטות, אמונות, חיפושים משלו, אז צריך לעבור עוד את כל זה ולחפש אותם האנשים שמגיעים אלינו ואחרי זה הולכים, אחרי זה יחזרו עוד פעם, לא בחיים האלה, אז בגלגול הבא. לא צריך להצטער על זה, צריך לעבור את כל המצבים האלה, לפי הסדר. הארי מדבר על כך שאדם שהוא עדיין לא, אם אדם שעדיין לא יבשיל לזה, מוצא את עצמו בחוכמה, בקבוצה של מקובלים, אם ממש נכלל באותה קבוצה בצורה מכנית, מבין שאולי הוא עוד לא מתאים לזה, אבל יש פה כאלה חבר'ה גדולים והוא רוצה להיות כמוהם, אז הוא בצורה מהירה מפתח את עצמו. ובקבוצה כזאת קטנה, חזקה, הוא יכול באמת לעבור בתוכו הרבה מאוד רשימות ולהגיע למצב שהוא בשל, למצב שלו. אבל עד שלא יצא הרשימו האמיתי שלו, הוא עדיין עכשיו כאילו לא נכלל בקבוצה, לכן אנחנו רואים בקבוצות שלנו אנשים שפשוט עוד לא מוכנים. נו, הם שם לומדים, עושים משהו, אבל הם עושים את כל זה כאשר הם מסתכלים על אחרים, כיוון שאמרו להם, לא מתוך איזושהי השגה פנימית, הכרה של התהליך הזה שהם עוברים. הם לא נכנסים אל תוכו, לא לוקחים אותו בצורה ברורה אל תוכם. זה נקבע לא על ידי הרצון שלהם גדול או קטן, אלא זה נקבע על ידי זה שהרשימו האמיתי הוא איפשהו עדיין בדרך, עוד לא התחיל להתגלות בהם, אבל זה יתגלה, צריך חכות, אסור ללחוץ, לכן אין כפייה, ולא צריכה להיות בעולם הרוחני, אלא הקבוצה על ידי המאמצים המשותפים שלהם, צריכים לעודד כאלה אנשים, והם צריכים, עד כמה שאפשר, בינתיים בצורה מלאכותית, להשתתף בעבודה של הקבוצה, ובצורה כזאת הם מזרזים ומושכים על עצמם יותר אור מקיף, הרשימו מתבשל יותר מהר, ובצורה כזאת פועלים. מה גם?
1: סטרשנה,
0: שהכי נורא בכלל בתוך בכל זה, זה אם אדם הוא לא יבשיל, הוא לחלוטין עוד לא בזה, ובכל זאת באיזושהי דרך מוצא את עצמו בקבוצה של מקובלים, בקבוצה שלומד חוכמת הקבלה, משהו שם עוצר אותו והוא נשאר שם, להתקדם הוא לא מתקדם, הוא עוסק באיזה שהם תיאוריות, מודלים שלו שם, ודי מורכב הרבה פעמים להוציא אותו מהקבוצה. מצב כזה נקרא פרי בוסר. אם אנחנו ניקח את המאמר של הדור האחרון, אז כאן כותב בעל הסולם, שכל הבעיה,
1: всех вообще наших
0: של בכלל, כל הטעויות שלנו, כל המקור של כל הטעויות שלנו הוא בזה שאנחנו אוכלים פרי בוסר. כלומר, אנחנו עושים פעולות שעדיין אנחנו לא יכולים לממש, שאנחנו עדיין לא הגענו לזה, שעוד לא גדלנו לתוך זה. וזה נובע מתוך הרוחני, אתם יודעים שכל דבר בעולם שלנו טוב ורע, הוא טוב ורע, ובכלל בעולם שלנו לא קיים, כיוון שבצורה כזאת זה משתלשל מהעולם העליון, כל המקורות, כל הדברים הטובים והרעים הם נמצאים בעולם העליון, ובעולם שלנו זה כבר כפועל יוצא. אז הפעולה העיקרית עם הנשמה שלנו, שהתרחשה עם הנשמה שלנו, זה השבירה שלה. מה שנקרא חטא עץ הדעת. למה זה קרה? כמובן שזה קרה בכוונה, כדי שתהיה לנו אפשרות עכשיו בעצמנו להשיג את דרגת הבורא, ובצורה כזאת ללמוד ממנו מי הוא, להבין את כל גובהו מתוכנו, לבנות את כל הפרצוף הענק הזה שלחלוטין נמצא בהשתוות עם הבורא. אבל הסיבה לשבירה, הסיבה לאותה נפילה, צריכה להיות, אנחנו צריכים ללמוד אותה היטב, כיוון שזוהי הסיבה לכל הנפילות שלנו, כל הטעויות שלנו. סך הכל הסיבה היא אחת, שככה היא נקראת, פרי בוסר. כמו שכתוב בתורה, שאדם הוא אכל את הפרי מעץ הדעת טוב ורע, אם הוא היה אוכל את זה, שזה היה בשל, היה לו מסך לזה, היה לו את כל התנאים, הוא היה אוכל את זה, כלומר מקבל את כל האור הזה לתוכו בעזרת המסך, בחשבון נכון של כל האפשרויות שלו כנגד אותו האור, אז באמת היה גמר התיקון. אבל גמר התיקון שהיה קורה, הוא היה בצורה לא מודעת, בלי הבנה מלאה של מי הוא, ואיך להשתוות עם הבורא. אבל האור השלם הזה של גמר התיקון כנגד הכלי השלם, היו עומדים זה כנגד זה, שני הכוחות האדירים האלה, התענוג והרצון, והם היו נוגעים, והרצון היה נשבר, כלומר, נשלל ממנו המסך, הכוונה בעל מנת להשביע, דווקא בגלל שלא הייתה הכנה. אז הוא כותב כאן, אנחנו תכף נמצא את המקום הזה,

0: он здесь пишет об обществе последнего поколения, но общество последнего поколения...
1: הוא כותב כאן על חברת הדור האחרון, אבל חברת הדור האחרון הוא קבוצה איינוח, כיוון שהקבוצה שלנו בהדרגה הופכת להיות לאותה החברה, וצריכה להפוך לכזאת.
0: он тут пишет, я не знаю, номеров...
1: הוא כותב כאן, אין פה בדיוק עמודים,
0: третье или четвёртое. Раз, два, три. На четвёртой странице.
1: בעמוד הרביעי.
0: Так он пишет так.
1: הוא כותב ככה.
0: как на каких условиях нам надо построить принципы
1: על בסיס אלו תנאים עלינו לבנות את עקרונות ההשפעה בחברה שלנו ובעמוד ה-50 מדבר על זה שאנחנו החברה לא תגיע לחיים טובים עד שכל עוד חילוקי הדעות בין החברה לא יוכרעו על פי דעת הרוב אחרי זה הוא מדבר על מוכנות החברה שהחברה צריכה להיות מוכנה לזה רגע
0: Извиняюсь, еще одна страница, еще одна страница.
1: Отдав, отдыхает.
0: Он говорит это на примере России, пример России. Что,
1: הוא נותן את רוסיה כדוגמה. משהו שגם כן קרה, קרתה אותה שבירה. משהו דומה לשבירה של הכלי הרוחני, היות והחוקים הרוחניים האלה הם נעשו בכפייה, או כמו בקיבוצים בישראל, או כמו במיני חברות אחרות, שם נוצרו פה ושם. אם החברה היא לא מוכנה לזה בפנים כדי לקבל את החוקים האלה, אז זה עד כדי כך מעוות אותם, שובר אותם, שבסופו של דבר זה נשבר, והשבירה היא נוראית. זה דומה לשבירה של הכלי הזה של האדם. משהו, אני לא מוצא את זה פה.
0: Да. Ага. А часть это видно, например, России и других стран, в которых насаждались идеи альтруистические.
1: בחלקו אפשר לראות זאת בדוגמה של מדינות אחרות שבהן הוכתרו בטח רעיונות של שוויון אלטרואיסטי. קריסת הרעיון שהתרחשה ברוסיה עדיין אינו מוכחה שהרעיון עצמו אינו אמיתי במהותו, כלומר השאיפה לאלטרואיזם, שהרי עם שעדיין לא הבשיל, ניסה לקבל אמיתות של צדק עליון, עם כלל לא היה מסוגל לפעול בהתאם לרעיון של שוויון חברתי. מכאן המסקנה, דרך אגב, גם בגלל זה בקבוצה אנחנו צריכים בהדרגה ליצור, רק במדרגה יותר קטנה הבאה, לשים בפנינו את המדרגה הבאה כהמטרה, ולנסות להשתוות עם זה, לנסות לקיים בתוכנו כאלה כללים, חוקים, שהם סך הכל צעד קטן בהתקדמות שלנו, לא לקפוץ. דרך אגב, אנחנו בבני ברוך, בזמן זו או אחר אנחנו ניסינו, הייתה תקופה כזאת שאנחנו ניסינו לתת מעשר בלי לרשום ממי זה, כלומר, ככה, פשוט לזרוק לתוך הקופסה את הכסף, מי שנותן, כמה שהוא נותן, זה היה מזמן. עוד יספרו לכם על זה כאן בשיעורים. בכלל, ערכנו ניסויים מאוד מעניינים על עצמנו. כמה חודשים היינו אוספים אפילו יותר מקודם, ואחרי זה כמובן שהכל יידרדר, כי האגו כל הזמן גדל, אתה לא רואה תמורה לזה שאתה נותן יותר ויותר, ולכן אתה מתחיל לתת פחות ופחות. אחרי זה אנחנו ניסינו להשתכן איפשהו בקיבוצים לשעבר, נכון להיום כל הקיבוצים בישראל כבר מתו. והמקום שלה, והם שם איפה שהם לא היו, במדבר או במקומות מסוכנים במיוחד, לא אכפת לנו צפון, דרום, נסענו לקיבוצים שהם ממש על הגבול. נמצאים בכל מיני מצבים כאלה לא נוחים, היינו מוכנים לכל דבר. נסענו לשם, לקחנו אוטובוסים יחד עם המשפחות, התכוננו לזה, יצרנו בתוכנו כבר כאלה כל מיני מיני ארגונים שאנחנו נעשה את כל זה. עברנו, למדנו בתנועה הקיבוצית, עברנו הכשרות, אפילו עשינו אצלם מבחנים, האם אנחנו, האם הקבוצה שלנו מתאימה להיות חברה קיבוצית, כלומר חברה שבה אין שום דבר פרטי, אלא הכל שייך לכולם, הכל כללי, כיוון שזה חדר אוכל משותף, הכל משותף. לאדם אין שם כלום. למעשה היו כל הקיבוצים שאפילו הבגדים והכל זה עבר דרך המכבסה הכללית, חוזר, והאדם היה מקבל, היה מגיע לשם, מתקלח, מקבל בגדים חדשים, מתלבש. כלומר, הכל משותף. השירותים משותפים, האמבטיה משותפת, חדר האוכל, הכל משותף לחלוטין. הילדים ישנים ביחד, בנפרד לחלוטין מההורים. יש כל מיני, והיו כל מיני צורות של קיבוצים, הם ניסו הרבה מאוד כל מיני צורות של שיתוף, וכתבתי על זה דרך אגב בשפה הרוסית, הרבה דפים הקדשתי לזה באחד הספרים, הבאתי שם דוגמאות, דווקא כדי לראות ולנסות איכשהו פשוט כדי לחשוב. יש לנו מעט מאוד חומרים על החברה העתידית או כדוגמה של איזה כללים, איך להסתכל על זה מהצד, מרחוק, בכלל, האם הם אלטרואיסטים למעשה או אגואיסטים, האם אפשר על ידי איזה שהם כללים חיצוניים בכוח להחדיר בצורה כזאת כללים אלטרואיסטיים, תכונות, להכריח את האדם או להגביל אותו, לא להשתמש באגו, וכאן בעל הסולם הוא דווקא מדבר על זה, שאסור לעשות את זה. שהחברה היא צריכה להבשיל, ובמידת הבשלות שלה להתקדם, אבל להבשיל, אז אני אשב ויחכה. אם אני אשב ויחכה, אז המחבש הזה של ההיסטוריה, הוא ידרוס אותי, ויכריח אותי לרוץ ולחפש הצלה. זה לא אומר שאני מתקדם בדרך הטוב, בדרך של תורה, בדרך של אור, אלא על ידי דרך של איסורים.
0: Если я буду слишком вперёд убегать,
1: אבל אם אני ארוץ מדי קדימה, מבלי לקחת את הטבע שלי בחשבון ואת המצבים הנוכחיים שלי, אז אני אקפוץ לקיצוניות האחרת, שאני אתאר לעצמי שאני כבר מוכן לגמר התיקון, ולמה אני לא שם. אז כדי, בצורה נכונה, עקבית, להידמות במאמצים שלנו, רק למדרגה הבאה, הטיפה מעלינו, בשביל זה אנחנו צריכים שיטה נכונה. למעשה כל השיטה היא מרוכזת והיא משרתת כדי לא לקפוץ למעלה ולקחת על עצמה, על עצמך כל מיני החלטות ותיקונים, אלא דווקא מה שאנחנו צריכים עכשיו לפתור, כלומר ההגדרה פחות או יותר הנכונה של המצב הבא שלנו, וההשתוות עמו תמשוך עלינו את האור המקיף הנכון, לא זה ש... לא ש... איזה שהם כוחות עליונים שיעבדו עלינו, שיהיה נדמה לנו. אם אנחנו נתחיל ממש עכשיו לחיות בחברה כזאת, כמו שהוא מתאר כאן בכתבי הדור האחרון, אז יכול להיות שלכמה ימים אנחנו ניפול אל תוך כזאת אופוריה, שיראה לנו זהו, אנחנו כבר בגמר תיקון. למה? כיוון שבאמת אנחנו נמשוך על עצמנו אור מקיף מאוד חזק, אבל הוא לא שלנו. הוא יהיה מכמה מדרגות יותר גבוה מאיתנו, וזה לא יתקן אותנו. לתקן אותנו יכול אור שנמצא רק באחפ של הפרצוף העליון. משם יורד עלינו, יורדות עלינו כל התכונות, חוקים, כל האור שמושך אותנו לשם. אנחנו צריכים לקבל על עצמנו עד כמה שניתן את הצורה של האחב דליון. לכן, פרי בוסר, כלומר כאשר האדם רוצה לקפוץ מדרגה, לדלג על מדרגה, זוהי הסיבה העיקרית לכל הבעיות שלנו. לכן,
0: постановка задач, которые есть перед
1: ניהול הנכון של הקבוצה, הצבת המשימה בצורה נכונה של מה שעומד בפני הקבוצה, כמעט בכפייה כאילו. בכפייה כן, כי להתעלות למדרגה הבאה, ברור שזה נגד האגו שלנו. אבל זה צריך להיות בכפייה בצורה הכרתית. כלומר, אנחנו צריכים להבין שכדי לעלות קצת יותר גבוה, אנחנו צריכים עכשיו להשקיע כאלה מאמצים נוספים, בנוסף להוסיף לתכונות הנוכחיות שלנו, ואז נתקדם בעוד צעד ועוד צעד. זה לא בושה, וזה לא... תמיד האדם רוצה לקפוץ קדימה. לא יעבוד. עד שאנחנו לא נעבור את כל הרשימות האלה אחת אחרי השנייה, לא נוכל להתקדם לשום מקום. בכל מקרה אנחנו לא נוכל, ההתקדמות היא חייבת להיות רציפה, אנחנו יכולים לזרז את המעבר, זה צריך להיות שיטתי, אנחנו לא יכולים לקפוץ מעל הרשימות, מעל השרשרת שלהם.
2: יש עוד מקום כלשהו שהוא כותב על זה? אני יודע שהוא כותב הרבה על פרי שאינו בשל.
0: чему я это всё говорю.
2: וגם על זה אנחנו צריכים למקד את תשומת לבנו. אז על מה אני מדבר? אני התחלתי לדבר על כך, לענות על שאלה ששאלו אותי פה לא מעט אנשים, האם חוכמת הקבלה בעצם מהווה או הינה השיטה היחידה לכניסה לעולם הרוחני? אולי יש עולמות אחרים שאפשר להיכנס אליהם עם שיטות אחרות? או אולי לא אותו עולם, אבל עם שיטות אחרות. אי אפשר להסביר את זה, אי אפשר, אין לזה הוכחות. אדם שהבשיל לחוכמת הקבלה, לעסוק בה, ומרגיש בתת הכרה שהיא בשבילו, זה אומר שהוא כבר, כמו אותו פרי בשל, כבר צריך ללמוד את אותה השיטה, עם אותם הדוגמאות, עם אותה חוכמה שתפתח אותו מכאן ואילך. אם לעומת זאת הוא עדיין פרי בוסר, אז כמובן שיכול לראות לו שיש עוד שיטות, והוא צריך איכשהו לבדוק אותם עוד קצת, וכשאני שאלתי את הרב שלי, אז לא פעם הוא באמת אמר לי את זה, לך תבדוק. ואני, בזה שרציתי למלא את הנחייתו, נסעתי לחולון,
0: якобы каббалист.
2: היה שם איזשהו כביכול מקובל. ומה שמעניין הוא שהוא אמר דברי אמת, הוא הסביר נכון מה זה אלטרואיזם, מה תכונת השפעה, אבל אני חזרתי לרב שלי, אני זוכר, הייתי כבר לא אדם קטן, עברתי לפני כן הרבה ספרים, קראתי הרבה מאוד ספרות רצינית, עוד לא הייתי בהרגשת העולם העליון, אבל לכל הפחות פתיחה, חלקים א' ב' בתלמוד עשר הספירות, ספר הזוהר, איזה שהם מאמרים בודדים, כבר קראתי אותם. ולפני כן עברתי הרבה מאוד כתבים של מקובלים אחרים, ובכל זאת הספקות נשארים עד לרגע שבו אתה מתחיל להרגיש בצורה ברורה למציאות העליונה. פגשתי שם בחולון איזשהו מקובל אחד שהסביר הכל נכון. חזרתי לרב שלי, סיפרתי לו הכל, הראיתי לו שם את הפלייר של אותו מקובל, הוא הוציא שם איזשהו פרסום, הוא היה בחור צעיר, בן 35, גם אני הייתי אז בן משהו כמו
0: 30-32.
2: ויצא שמה שהתברר זה שדווקא מתוך הזכות של הרגש שלו, דווקא מתוך האגואיזם הקטן שלו, מרגיש בצורה נכונה את היחסים האנושיים ואיפה בקרבם נמצא הבורא. כלומר, זה איזושהי הרגשה אינסטינקטיבית. זה כמו שהדורות הראשונים שחיו על פני האדמה יכלו להרגיש בקלות את העולם הרוחני, אבל בביטוי חיצוני שלו, בצורה פלואידית כזאת, כמו איזה תנועות כלשהן שנמצאות מסביבנו. זה לא השגת עולם עליון קבלית, שדרך האגו, דרך התפתחות האגו, בזה שהאגואיזם כל הזמן גדל ונותן הפרעות נוספות ומוסיף עוביות ואתה לתוך העוביות הזו באמצעות כוונה נכונה גם מכניס פנימה גם את האור העליון, ואז כביכול בתוכך קיימים העולמות, אלא בתוכך קיים הבורא, בתוכך קיים את כל הבריאה. לא, זאת לא השיטה הזו, אלא השיטה שבאמצעותה אפשר להרגיש את העולמות העליונים מבחוץ. בחוץ, אלה שיטות שנבנו על דחיית האגואיזם, לא על שימוש באגואיזם, לעבודה על פניו, אלא דחייה שלו. כלומר, לזוז פחות, לצרוך פחות, לחשוב פחות על דברים מסוימים, לדחות מעצמנו כל מיני מחשבות, לא לקבל אותם, לא לעבוד אותם, אלא לדחות פשוט, להתנתק, להתבודד, ללכת הציד על אנשהו, לא להשתתף בחיים האלה, בעולם הזה, וגם מקובלים עתיקים בעבר היו עושים את זה, והשיטות העתיקות האלה נותרו גם בתורות המזרח מסוגים שונים.
0: אנחנו
2: כבר דיברנו על זה לא אחת.
0: человек, который не дозрел, в котором ещё мало эгоизм, который
2: זה אדם שהוא עדיין בוסר, עוד לא הבשיל, שהאגואיזם שבו קטן. כן, האגואיזם הקטן הזה יכול להיות מאוד גדול, אבל הוא יכול להיות גשמי ולא רוחני.
0: То есть приходят
2: люди, они
0: могут быть огромными там.
2: אנשים יכולים לבוא והם יכולים להיות שם
0: какими-то предводителями,
2: איזה שהם מנהיגים גדולים, או פוליטיקאים, או אנשי עסקים, או כלומר יש להם אגואיזם גדול ועצום, ויש להם דרישה גדולה כלפי העולם שלנו, אבל ברמה רוחנית האגואיזם שלהם הוא כמעט אפסי. ואז הם לא מבינים את השיטה הקבלית הזו בדרכה האמיתית, אלא מקבלים אותה רק כדרך שבה אנחנו לא משתמשים באגואיזם, אנחנו דוחים אותו. אנחנו הולכים רק לקראת רגש, ולא לקראת התעמקות ושימוש באגו דרך המשכת חוכמת הקבלה ושימוש בה, אלא דווקא להפך, בתחייה. ואתם יכולים לפגוש הרבה מורים כאלה, וכל פעם אנחנו נבדוק את זה, ואתם תקבלו הסבר. כלומר, פרי שאינו בשל, פרי בוסר,
0: זה у каждого из нас существует решимот, который мы должны обрабатывать.
2: Решимот, שקיימים בכל אחד מאיתנו, שאנחנו צריכים לעבד בהתאם
0: нашим истинным состоянием.
2: לממש בהתאם למצב האמיתי שלנו.
0: создают группы.
2: מבלי לקפוץ על מצבים או על פני האגו. לכן כל האנשים שיש להם קבוצות או מצטרפים לקבוצות צריכים לקחת דוגמה מאחרים, להבין באיזה מדרגות הם נמצאים, כל הזמן להתייעץ, האם הם פועלים נכון או לא, האם הם לוקחים על עצמם איזה שהם דוגמאות שיש בכוחם לעמוד בהן לפעולות, או שזה אולי ישבור אותם, כמו שכל המדינה, כל רוסיה, או הקיבוצים בישראל קרסו.
0: שגם מלינקים, כתורים מדלוז'נו איתי.
2: צריך להתייעץ בכל השלבים האלה, בכל הצעדים האלה, הקטנים שאנחנו צריכים לעשות. כל קבוצה וכולנו יחד, ובזה תשמרו על עצמכם מנפילות רבות, ממכות רבות.
0: Вы говорили, что свет, который нисходит на нас во время изучения.
2: אמרת שהאור שמתפשט עלינו בזמן לימוד ספרי בעל הסולם, זום זה אור ממדרגת גמר התיקון, אז גם הוא לא בשבילנו. מה זה אומר? האור שמגיע ממדרגת החאפ דעליון, או החאפ שמעלינו. אמרתי שכשבעל הסולם כתב את ספריו מדרגת גמר התיקון, זה לא אומר שאנחנו מקבלים את אור, את האור שבספרים שלו בגמר התיקון. אם אני כותב את המאמרים שלי, אז אני כותב אותם מהדרגה שבה אני נמצא, ואני לא נמצא בדרגה שבה נמצא בעל הסולם. אתם מבינים את זה בעצמכם, אין מה להסתיר את זה. זה מה יש.
0: поэтому
2: לכן, קודם כל אני מייעץ לכם ללמוד את המקורות, חוץ מהטקסטים שלי, תקראו את המאמרים שלו, כי גם אם אני מתאים אותם או מנסה לשכתב אותם, אני מנסה לעשות את זה תוך עיוות מינימלי, זה מספיק בכל זאת, כדי להתקדם קדימה לכל הפחות עד למצב שבו אני נמצא. האור של בעל הסולם, האור של רבי שמעון, האור של רבי אלעזר, האור של הארי, האור של הרבש. זה אותו האור, זה אברהם, זה משה, זה אותה שרשרת של נועשה אותה נשמה שמתפשטת לעולם שלנו, יורדת לעולם שלנו, וכל הזמן העירה בעולם שלנו, העירה לנו, וכל פעם הורידה גישה קבלית חדשה הולכת ומתפתחת, וכמובן שזה נשמה מגמר התיקון, ועל זה כתוב עוד בספר הזוהר, אם קראתם את הספר של, את המאמר הזה של רבי חייא, שבו יש שם את השאלה הזאת, איך יכול להיות שאם רבי שמעון לא גמר תיקון, איך יכול להיות שהוא השיג את גמר התיקון, אם כל האנושות עוד לא השיגה את גמר התיקון כתוצאה מזה. אז גמר התיקון הזה הוא פרטי, והוא של רבי שמעון, שזו מדרגה כללית, שכל האנושות כבר נמצאת בה. ושם השאלה הזאת מתבררת, זה לא כל כך רלוונטי לנו, אבל על בסיס הדוגמה הזו מסבירים לנו את מבנה כל המדרגות האלה, מסבירים מה גמר התיקון ביחס לעולם שלנו ולכל מדרגות הביניים שבין המצבים האלה. אז אם כן, זה לא משנה שהאור יורד מהמצב או הדרגה של גמר תיקון, כלומר זה מאוד חשוב שהוא יורד משם, אבל כשהאור הזה עובר דרך כל המדרגות, הוא באמת עובר דרך האחב דליון. למעשה האחב דליון בשבילכם זה אני. זה מה שאני מארגן, זה מה שאני ממקד בשבילכם, זה מה שאני עושה. מה שאני מכין לכם. כמובן שאתם מקבלים את כל זה. לא מאותה מדרגה עליונה. אלא רק במדרגה אחת גבוה מהמדרגה שבה אתם יוצאים. מה שיראה לכם, בכלל כל מה שנראה לכם, של מהו העולם הרוחני, איך שלא תתארו אותו לעצמכם, למעשה אתם מתארים לעצמכם תמונה מאוד מאוד מעוותת, איזה מיליארדית, כן, חלק של אחד חלקי מיליארד, קטנטן, מתוך אותה מדרגה קרובה לכם, עליונה מכם. הלאה, נחזור לנושא שלנו. אז לגבי אותו פרי בוסר, אנחנו זוכרים, כן? אם אתם מנסים להכניס משהו בקבוצות שלכם, מנסים לעשות משהו, אני מייעץ לכם מאוד להתייעץ או לקחת דוגמה מהעבר של הקבוצה שלנו, ואנחנו, אני בכוונה, לא נמנענו משום דבר, ניסינו לעבור הכל, ממש הכל, אפילו קשה להיזכר במה לא עשינו.
0: какого вида общие предприятия
2: איזה סוג של מפעל משותף, פעילות משותפת, צורות מבנה שלכם, המשותפים שלנו, איך דנו בזה ואיך ניסינו
0: высшее управление нас оберегало,
2: אפשר לומר שההשגחה העליונה שמרה עלינו,
0: не давала нам войти в такие
2: состояния, לא אפשרה לנו להיכנס למצבים כאלה בפועל, כלומר, כדי שבאמת לא נתבלבל בהם ולא נתפרק, מכיוון שהקבוצה שלנו היא זו שצריכה להוביל הכל קדימה, והיא זו שצריכה לעבור כל המאמצים האלה, את כל המצבים האלה באופן תיאורטי, צריכה לאבד את המצבים האלה, אבל כיוון שכל המצבים האלה כבר קיימים בנו, אנחנו לא צריכים לעבור את כל זה. אתם יכולים לעבור את כל מה שאנחנו בעצם עברנו, וזה שאתם מתחברים אלינו, אתם משתמשים במה שבעצם יוצא מאיתנו מן המוכן. בדיוק כמו שאני, לא צריך לדעת איך תופרים חולצה, איך בונים שולחן, איך לבנות משהו אחר, אני משתמש במה שהאנושות עשתה לפניי, ובמה שהחברה שסובבת אותי עושה. אז כשאתם מתחברים לבני ברוך, אתם בעצם בכך עוברים הרבה מאוד מצבים, אתם מאבדים עוברים בתוככם מהר מאוד את כל המצבים שאנחנו עברנו. אתם יכולים כמו ילד שניסה על ידיו של אדם בוגר לקפוץ מיד על דרגתו. ואז שתהיו במדרגה הגבוהה יותר הזו, אתם תוכלו לאבד את כל זה בתוככם. כלומר, הדרך שלכם מתקצרת. הקבוצה של היום, אתם יודעים בעצמכם, קבוצות של היום. אתם יכולות ממש במהלך של חצי שנה להיות פרקטית שוות ערך לקבוצה שקיימת כבר 10 שנים. זה לא כי הקבוצות החדשות האלה כל כך חכמות, אלא כי הן נכללות בנו. יש בהן כבר רשימות שונות. הם עובדים, מעבדים בתוכם את כל המצבים האלה, בלי לשים לב בכלל מה עובר עליהם. איפשהו בתוכן הדבר הזה עובר, מעובד, וזה כך. אז ככל שנתקדם, וככל שיתקללו בנו עוד קבוצות, ככה נצטרך לשים לב פחות ופחות לאותן קבוצות. הן יהיו מוכנות יותר ויותר, ואנחנו נהיה מוכנים יותר ויותר לכלול אותם בתוכנו, לספוג אותם אל תוכנו. סעיף תזיין במאמר מתן התורה ומתן הקבלה.
0: теперь поймём почему קבלה обязывает нам исполнять
2: אתה נבין למה הקבלה
0: помните мы с вами говорили о том что
2: מחייבת אותנו את הבלתי אפשרי. כן, זוכרים, דיברנו תיקון האדם והתעלות האדם עד הדרגת הבורא, בין אם הוא רוצה בזה ובין אם לא, ההיסטוריה בכל זאת תחייב את האדם לעלות לזה, כלומר ההתפתחות שלו עצמו תדחף אותו, תדחוף אותו לכאן, והוא ירצה, כן? להידחף בכוח, ואם יצליח, אז הוא יוכל לעורר את עצמו, ולחייב את עצמו, ולשכנע את עצמו שהוא חייב לעשות את זה. אז הוא ניצב בפני ההכרה בכך שזה בלתי אפשרי. זה לא בגדר האפשרי לקיים. ועל מנת שזה יתאפשר, שיטת התיקון, או התורה, או הקבלה, כן, נמסרה לא לאדם אחד, נגיד לאברהם, שהיה ראשון לחשוב על תיקון, אלא כאשר הופיע לפניו קבוצה שלמה, מה שנקרא עם שלם, כן, אותם 600 אלף איש מעל גיל 20. אז ניתנים לנו התנאים באופן תיאורטי, כן? אותו העם, כמובן, שיצא ממצרים, זה לא אותו העם שצריך להגיע לגמר התיקון, אלא זה פשוט על קבוצה קבלית אחת, בדרגת שורש של הרצון האגואיסטי שלה, מראים לנו דוגמה היסטורית של איך הדבר הזה מתרחש. כיוון שהשורש הרוחני מוכרח לגעת בענף הגשמי שלו, בתולדה הגשמית שלו, ולכן בארץ, כלומר באותו חומר דומם הדבר הזה מתממש, והמימוש הזה חייב לקרות, כי החל מהמדרגה העליונה ביותר, מגמר התיקון, ודרך כל מדרגות העולמות, המידע הזה חייב לעבור, להתלבש באגואיזם אב יותר ויותר, ומהמדרגה התחתונה ביותר להתחיל להתעלות מעלה, וההתעלות הזאת מלמטה למעלה היא כבר מודעת, היא צריכה להיות בהכרה, במודעות של כל אחד באופן אישי, וההתלבשות מלמעלה למטה היא מתרחשת על ידי הטבע, מלמעלה, מרצון הבורא, מבלי כל השתתפות מודעת מצד האדם. ההתפשטות הזו מתרחשת כי ככה זה צריך לקרות, כיוון שהמדרגה העליונה, השורש העליון, חייב להתלבש במדרגה התחתונה יותר, בענף. וזה מה שקרה מבחינה היסטורית, כמו שאנחנו יודעים, על פני אותם אנשים, על צאצאיו של אברהם.
0: значит поэтому эта методика
2: исправлена לכן השיטה הזו, שיטת התיקון, לא ניתנה לאדם אחד, אלא כשהופיע עם שלם, כלומר כמות עצומה של אנשים שסבלה כמו שצריך מעבדות מצרים ויצאה ממצרים, כשכל אחד מעם ישראל נשאל אם הוא מוכן לעבודה הנשגבת הזאת, כלומר לספק את הרצונות של הזולת ולא את רצונותיו שלו, וכשכל אחד הסכים לזה בכל לב ונפש וכל אפשר ומועדו, וקרא נעשה ונשמע. כלומר, יש תנאים מוגדרים שבהתבסס עליהם, רק בהסתמך עליהם, אפשר להתעלות למדרגה הזו שנקראת קיום רוחני. אם המצבים האלה, אם נעבור את המצבים האלה בתוכנו, אם נאבד את המצבים האלה בתוכנו, אז אנחנו, אם נממש אותם, אז נעלה מעבר למחסום. אז 600 אלף איש, הכוונה היא כמובן לקבוצה, למה זה נקרא 600 אלף? כי 600 אלף זה מבנה שלם, אז היציאה ממצרים, הכוונה שכולנו מקבלים על עצמנו, כבר בתכונות שלנו, ברצונות שלנו, בהשתוקקויות שלנו, את היציאה, כן, הניתוק מאגואיזם, וכל אחד מאיתנו בקבוצה מוכן לעשות את זה, מוכן לתוצאה הזו, ואלו שהסכימו להתעלות מעל המדרגה שלנו למדרגה הבאה, הסכימו לכך על בסיס התנאי של נעשה ונשמע. כלומר, תחילה הפעולה, ולאחר מכן הבנת התוצאה שנובעת מהפעולה הזו. כלומר, אנחנו לא יכולים להבין עכשיו, ביותנו נמצאים בדרגה אגואיסטית שלנו, להבין מראש מהי אותה דרגה אלטרואיסטית. הרי אין לנו את הכלי לזה. אז כדי לראות, לשמוע, להבין, לקבל על עצמנו, אנחנו צריכים שכבר כעת יהיה בנו מסך, אבל אין לנו מסך, ולכן תחילה נעשית פעולה, ולאחר מכן מתקבל האור. כלומר, תחילה נרכש המסך, ולאחר מכן המסך כבר יכול לקבל לתוכו אור פנימי. אז במקרה כזה, אם אנחנו מקיימים את כל התנאים האלה, נוצרת האפשרות לקיים את הדרישה של אהבת הזולת. למה? לשם כך נחוצה לנו קבוצה, כן, קודם כל, בסיס הסעיף הראשון, הוא אומר כאן, כי הרי אם 600 אלף איש יפסיקו לעסוק בסיפוק צורכיהם בלבד, ולא תהיה להם אף מטרה אחרת בחיים, מלבד העמידה על המשמר, של, על האינטרסים של הזולת, כדי שלא יחסר להם כלום. הכוונה היא שתהיה כאן קבוצה מוגדרת. בת 10, 20, 50, 100 אנשים, לא חשוב, הכמות. אם הם מקבלים על עצמם את חוקי ההתקשרות הזו, היחסים האלה ביניהם, אז אין ספק שאף אחד כבר לא צריך לדאוג לקיומו עצמו. אנחנו, כשאנחנו מסגלים, מקבלים על עצמנו את החוק הזה, אנחנו, כשאנחנו מקיימים אותו, אנחנו מקבלים אותו על עצמנו רק ברמה רוחנית, כן? אחרת זה יהיה פרי בוסר. אל, בשום פנים ואופן, אל תקבלו בקבוצה חוק של איזה התנהלות רוחנית קולקטיביסטית, כן? כבר כתוב על זה בדור האחרון, באיזה דרך הדרגתית צריך להכניס את זה לתוך חיינו, לתוך החיים הגשמיים שלנו, לא בכוונות שלנו להיות אחד בתוך השני, לעזור אחד לשני, להשתתף אחד בשני, אלא איך בצורה גשמית, באמצעות הפעולות שלנו, בעזרה ההדדית, בחיים המשותפים שלנו, בעבודה המשותפת, בלימודים, במשפחה, איך בכל זה ביחד לממש הלכה למעשה, בפועל, את החיים הקומונליים המשותפים, כן? אנחנו לא עושים את זה בשום דרך, בשום צורה, בכלל, כרגע. צריך לשם זה כמות עצומה של אנשים שכבר יהיו, הרעיון יהיה תמוע, מוטמע בהם, הם ימצאו בתוך דרגה רוחנית, ורק לאחר מכן אמר בעל הסולם, אם תיווצר איזה מסה קריטית מוגדרת של אנשים, איזה שיעה כזו, אז אפשר יהיה לבנות חברה, חברת הדור האחרון. וכאן, הרי לא מדובר על זה, כאן מדובר רק על כך שאנחנו צריכים להיות קבוצת אנשים, שאנחנו צריכים בינינו, בקרבנו, ליצור כאלה תנאים שיקרו היחסים הרוחניים בינינו. כלומר, הקבוצה, בעצם בתנאים שלנו הנוכחיים, הקבוצה שלנו מהווה כאין, איך להגיד את זה? זה איזושהי, זה קטגוריה רוחנית, איזה אובייקט רוחני, משהו שעוד לא ניתן למישוש, למימוש בחיים שלנו, בפעולות שלנו, במשפחות שלנו, בשום דבר. האדם זר שנכנס לחברה שלנו לא צריך בשום דרך שהיא לראות יש משהו שונה מחברה אחרת, כי מדובר על זה כללות של רצונות, של עניין רוחנית, כן, איך לבנות מערכת יחסים רוחנית כזאת בין האדם לבין הקבוצה שלו, בתוך הקבוצה שלו. רק במידה שהעם הסכים לזה, הם קיבלו את שיטת התיקון לדבקות בבורא, כיוון שהם נהיו מסוגלים לקיימה. אבל לפני שהם גדלו לממדים של עם שלם, כלומר לפני שהקבוצה תהיה במסה הקריטית, שתהיה מסוגלת לבצע ולקיים את תנאי הערבות ההדדית הזאת ביניהם, אז הם לא היו מסוגלים לקיים את תנאי המצווה של אהבת לרעך כמוך, כי לידי כמות קטנה של בני האדם בלתי אפשרי לקיים את התנאים האלה, ולכן לא נמסרה להם שיטת התיקון. כן? כיוון שאי אפשר לקיים בצורה כזאת את הכיף המלא של אהבת לרעך כמוך, לא נמסרה להם שיטת התיקון. אז אותו דבר גם אצלנו, אנחנו חייבים להגיע לרמה קריטית מסוימת, לרמה לסיעה מסוימת, רק עד שתהיה כמות מספקת של אנשים, אז נוכל לקבל את השיטה הזאת. אנחנו נמצאים איתכם במצב כזה, כמו שנמצא אותה קבוצה שיצאה ממצרים, רק שהם קיבלו את כל זה בצורה לחלוטין לא מודעת. התוכנית של הבריאה בעצם התממשה דרכם בדרגה של אוביות שורש. כלומר, הם היו חייבים לעבור את זה, הם היו חייבים לעשות את זה באופן לא מודע, והם עשו את זה. זה נקרא התפשטות השורש העליון עד לענף התחתון ביותר שלו, עד להתגשמות של השורש בחומר העולם שלנו. ואילו אנחנו, כן, לכן הם גם לא נקראו אלה המתעלים לבורא מעצמם, המתעוררים מלמטה, אלא זה התממש בכמות עצומה של אנשים על פני הקבוצה הזו, הגדולה, שבהבנה הטכנית שלנו נקראת ישראל, כן? לא אלה שמשתוקקים באמצעות הרצונות האישיים שלהם כלפי הבורא, לא מתוך האגואיזם האישי שלהם, לא מתוך הסבל האישי שלהם, לא מתוך זה שהם עברו שם 3-4 אלף שנים של העיבוד ומימוש אותם רשימות, אלא רק על בסיס מה שהיה צריך לקרות בעולם שלנו, איך השיטה של התיקון הייתה צריכה להתלבש בקבוצה גשמית בעולם הזה, והיא הייתה צריכה הקבוצה הזו להעביר לנו את השיטה הזו דרך המקובלים, עד לכדי אותו מצב שעליו כבר מצביעים הרשימות של הדרגות האחרונות ביותר של האוביות. אז היום, החל מאותם רשימות, אנחנו כבר מתחילים להידמות בהשתוקקויות הפנימיות שלנו, בפועל, באמת, לאותם התנאים שאז התלבשו מלמעלה למטה, בחומר, ללא קשר, בלי תלות בכלל באותם אנשים, מבלי שתהיה השתוקקות כלשהי אפילו מצידם. אבל אנחנו מאותם המצבים שמתוארים בתורה, יכולים להבין באילו תנאים, באילו מצבים אנחנו צריכים למצוא. רק שהפעם כבר ברצון שלנו, מצידנו, לא במשהו שמוגדר מלמעלה, כן? באותם זמנים כל כוחות הטבע בצורה שכזו בעצם התחברו כדי להשפיע על אותה קבוצת אנשים. אצלנו, במקרה שלנו, אנחנו צריכים לממש את כל זה, להתכונן במאמצים הפנימיים שלנו לאותו המצבים, רק מצידנו מלמטה למעלה. וכמו שכותבים המקובלים, הדרך הזו התחילה מסוף המאה ה-20. ומתוך האמור נוכל להבין מדוע כל ישראל ערבים זה לזה. במבט ראשון זה בכלל לא צודק, שאם מישהו חטא, הבורא מעניש אותך על כך, כן? כי לאותה אחראי על מישהו אחר. מדוע אני אחראי לחטאיו של אדם זר לחלוטין, שאני כלל לא מכיר? רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון, אומר שהאדם בעולם נידונים על פי רובו. כשאדם מתקן רצון אחד, הוא מכריע את עצמו ואת העולם כולו לקו זכות, וכשהוא משתמש בו לצורך הנאתו שלו, מכריע את עצמו ואת העולם כולו לקו חובה. כלומר, רבי אלעזר אומר שכל העולם ערב בערבות הדדית, זה על זה. כלומר, לא רק אדם אחד או קבוצה אחת, אלא הוא מדבר תמיד, כמו שאמרתי, מצד גמר התיקון. כן, מהמדרגה הבאה. רבי אלעזר זה המדרגה הבאה אחר רבי שמעון, שכל אחד מוסיף על ידי פעולותיו זכות או חובה לעולם כולו, מכריע את העולם לקו זכות או לקו חובה. נובע מכך שכל אחת מתרי"ג הדרישות לתיקון מתייחסת רק לקיומו של תנאי אחד, של ואהבת לרעך כמוך, והוא עצמו נמצא מעבר לגבולות הניתן למימוש, אלא אם כן כל העם כולו וכל אחד בקרבו יהיה מוכן לזה. אז אם כן, מופיע כאן שאלה מאוד מאוד עדינה, שצריך להתייחס אליה בעדינות רבה. האם ניתן שכל אחד מאיתנו וכולנו יחד נוכל להיות מוכנים למצב שכזה, ובאמת נמצא במצב שכזה שבו מלמעלה יתפשט עלינו האור הזה של מתן תורה, של מתן הקבלה, של מתן שיטת התיקון, כלומר של גילוי הבורא. ובסעיפים הבאים, מאמר הבא, הוא כבר מסביר את זה, מאמר הערבות, כן? זה היה מתן תורה, ומאמר הבא, מאמר הערבות, הוא מסביר את זה. שאלות? יש שאלות? כן. למה נאמר קודם נעשה ואחרי זה נשמע? אז אני קודם כל מאוד שמח שיש לכם כזה בלבול, שאתם עייפים, שאתם בקושי יכולים

0: כשמתגלה בו הראייה הרוחנית, אז הוא שמח הרבה יותר ממצבים שכאלה. כי הם הכי, הם נושאים הכי הרבה פירות, כי באמצעותם, כי בהם בעצם מתעצבת, נבנית המדרגה הרוחנית הבאה. אנחנו מרגישים את זה כמצב כזה רקני, מבולבל, עייפות אגואיסטית כזו, אולי עובד לכם העניין קצת, ואולי איפה אותם חיים קודמים שהיו לי, מה קורה איתם? זה, כל זה מצוין, זה מצוין. לאמיתו של דבר זה מצוין. לטלפונים של חבות. אתם לא מתארים לעצמכם. לא צריך לדחות את המחשבות האלה, כי אם תדחו אותם, אתם לא בעצם תממשו את האוביות הזו שמגיעה עכשיו אליכם. אתם מוכרחים לצידה, ביחד איתה, עם האוביות הזו, בשלום ובחברות, להתקדם יחד איתה. אז תנסו עכשיו לעשות, להתאים לזה בהסכמה מלאה מצדכם. מאוד קל להתנתק מהעולם ההוא ולשייט בין העננים, או להפך, להתנתק מאותם עננים ולרדת לעולם הזה. צריך לחיות במקביל, גם פה וגם פה. כלומר, בהסכמה פנימית שכך זה צריך להיות. הבורא צריך להתלבש בעולם הזה. הוא צריך להתפשט, לרדת לעולם הזה שלכם. הוא צריך למלא אותו בכל המצבים שלכם. בעבודה, בבית, עם חמותכם, עם אשתכם. לא משנה איפה תהיו ומה תעשו. אתם לא צריכים איפשהו בתוככם לשבור איזה משהו, לשחק איזה משהו. עכשיו אני עוסק ברוחניות. ואחרי זה, זה כבר העולם הזה, שם הכל הרבה יותר רציני, שם הרבה יותר גשמי. לא, אין דבר כזה, זה אותה המציאות. פשוט אנחנו לא יכולים להוריד את המציאות הרוחנית אל תוך המציאות הגשמית, כדי שתתראה לעינינו כמציאות אחת. אבל אמיתו של דבר, זה מה שצריך להיות. אם אנחנו נתנתק מהעולם הזה, אנחנו נשאר נקודה. ואם אנחנו, כך אנחנו נסיים את ההתפתחות הרוחנית שלנו, וההתפתחות הרוחנית נבנית רק על בסיס זה שאנחנו ממקמים את הרוחניות, את הבורא, את הרגשת העליון, בכל מה שקורה לנו בעולם שלנו, מורידים את זה לגשמיות של העולם שלנו, המצבים הכי גשמיים, הכי ארציים, הכי נמוכים, איפה שלא תהיו, איזה דברים שלא תעשו, עסקים, אהבה, איזושהי התקדמות, איזושהי החלטות, איזושהי חיבורים, לא משנה מה תעשו, איפה ומה, אם אתם בעצם לא מציבים בזה את הבורא, לא עושים מאמץ לשים את הבורא בכל המקומות האלה, אז הוא לא עבודה רוחנית. עבודה רוחנית תמונה בכך שבעולם שלנו, במצבים שלנו, ובלי לברוח משום מקום, אתם משלבים שם את הבורא. זה שאנחנו התאספנו כאן, התחברנו כאן, נמצאים כאן, זה רק כדי להתחזק, זה רק כדי לצבור רגשות כאלה, הטובות, הרגשות הטובות ביותר שאנחנו צוברים כאן, מבלי לאבד אותם, להתחיל לאחר מכן בחיים שלנו, ממש למקם אותם, להציב אותם בכוח בחיים שלנו, למלא את החיים שלנו, להפיח בחיים שלנו הרגילים את הרגשת הרוחניות הזו, עד כדי כך שנוכל דרך החיים שלנו, דרכם, להרגיש את הבורא, את הכוח החי הזה, הנושם, שמחיה את החיים שלנו, שמזיז אותם, מניע אותם.
1: לכן המצבים שלנו נכון להיום הם כמו מודל של מה שיתרחש איתנו אחר כך. אנחנו נחזור הביתה, אנחנו שוב נמצא את עצמנו בחיים ההם, ושוב, מה, נרגיש רע? לא, לא נרגיש רע, אנחנו צריכים כמו עכשיו, במצב הנוכחי שלנו, שאנחנו טיפה ככה כבר לא נמצאים באיזושהי אופוריה כזאת, עכשיו, אל תוך המצב הזה שלכם, תתחילו לשלב אותו עם אותו המצב הטוב ביותר הזה שהיה לכם. זה לא אומר שאתם הולכים אל העבר, זה אומר שאותו המצב העליון אתם מתחילים להכניס אותו אל תוך מה שאתם נמצאים בו עכשיו, ואחרי זה יוסיפו לכם עוד ועוד אוביות, מצבים יותר ויותר נמוכים, תנסו ככה להכניס בהם רוח. היום ניתן לכם בשביל זה, ניתנת לכם דוגמה, מעבדה, תעשו בה עכשיו, במעבדה הזאת שלכם, כאלה פעולות. ואחרי זה, כשתחזרו הביתה, תעשו את זה בכל הרבדים של החיים שלכם. אתם לא צריכים שמה שעתיים בשבוע או שעתיים ביום, להתנתק מהעולם הזה ולברוח לחוכמת הקבלה. לא. אתם צריכים לברוח לחוכמת הקבלה שעתיים ביום, כדי שאחרי זה כל יתר היום, 22 שעות,

0: תחיו ותממשו את אותה האנרגיה, ההתעלות שקיבלתם, אותן ההתרשמויות, אתם צריכים להחדיר את זה לכל יתר ה-22 שעות, ורק אז זה נחשב שהחיים שלכם באמת מתממשים בצורה נכונה. לא ה-22 שעות האלה במהלך היום נלקחות בחשבו, או אותם השעתיים שאתם שם לומדים את חוכמת הקבלה, עוד איזה שעה שאתם מפיצים, לא זה נלקח בחשבון, אלא נלקח בחשבון דווקא מה שאתם קיבלתם בשעתיים האלה, את זה אתם לוקחים ואתם מכניסים את זה, מנסים לחיות את השעתיים האלה, כל יתר ה-22 שעות, זה מה שאני לקח בחשבון, ולכן החיים שלנו בנויים כאלה, בצורה כזאת, חייבים לעבוד שם 10 שעות, והמקובלים מחייבים את האדם לעבוד, להשתתף בחיי החברה, לא לברוח לשום מקום, לא לבודד את עצמך, לא להתנתק מהעולם הסובב הגדול, שכביכול מבלבל את האדם, וכמה טוב, אנחנו ככה נפרוש ממנו ונתקיים שם בכיף, אנחנו נבנה לעצמנו איזשהו עולם דמיוני. לא, בשום אופן לא. אישה, ילדים, מנהלים, חמותך, לא יודע מה עוד להמציא שם. זה הכל הפרעות שאנחנו צריכים אל תוכם, אנחנו צריכים להפיח רוחניות. ולהפך. השיטה שהיא שוללת את האגו, היא לא מאפשרת לנו להתקדם, לכן כל יתר השיטות אומרות, תתנתק מזה, תחשוב רק על מחשבה אחת, וכל השאר בכלל, תתנתק מזה. חוכמת הקבלה אומרת, לא, תכלול את הבורא בכל יתר ההפרעות שלך, כאשר אתה עובד עם האביות שלך, שם אתה תמצוא אותו, שם הוא יתגלה לך. הוא יכול להתגלות לך רק על הבשר שלך, על האגו שלך בתוכו, ולא מיד, הוא לא מתגלה בשורש ובאלף, אלא רק בגימל ודלת, אתה תתחיל לעבוד עם זה, ומיד, זה לא שאתה מיד מתחיל להרגיש אותו. שם בשורש ואלף הוא מורגש כאיזשהו משהו רחוק, סובב, כיף. לכן, משמח אותי לראות אתכם בצורה כזאת עייפה, כזה מצב כזה, זה טוב מאוד, עכשיו צריך להתחיל לעבוד באיזשהו מצב שפוף כזה, ואם האדם מחכה מתי עוד פעם תהיה לו התפעלות, שם איזושהי קבוצה, תתחיל לשיר, לרקוד, ובצורה כזאת יהיה איכשהו יעוררו אותי, לא נכון. זה לא נכון. היציאה אל העולם הרוחני היא היציאה מתוך המצב המיואש ביותר, ממש המיואש ביותר, אין חושך גדול יותר מאשר היציאה לעולם העליון. לפני היציאה לעולם העליון, כשהאדם באמת מבין שאין לו שום אפשרות לעשות זה בצורה שהוא לא יכול לעשות זה בשום דרך, אז הוא צועק לבורא. זה עוד לא המצב שלנו. אנחנו עוד איכשהו יכולים למצוא את הבורא בעולם שלנו, כלומר במצב הפנימי שלנו, אנחנו יכולים עוד איכשהו איפשהו לשלב אותו. כשאנחנו לא נוכל לעשות זה בכלל, למרות כל המאמצים שלנו, אז זאת תהיה צעקה אמיתית שהוא יתגלה. אז תתחילו לעבוד בתוככם. חיוך. האם אפשר עוד פעם להסביר מה זה אותם החיים השיתופיים הרוחניים שאנחנו עדיין לא בשלים אליהם? מצד שני, אמרת שהמשימה של הקבוצה זה להוציא את העני שלך ולהתמוסס בתוך הקבוצה, בתוך חברה. כן, האדם צריך להוציא את האני שלו מתוכו, להתמוסס, להוציא את האני שלו מתוכו, להתמוסס בקבוצה, לזרוק את עצמו לתוך הקבוצה, ולעשות ככה שהאני שלי נשאר מחוץ לקבוצה. הקבוצה זה כמו איזשהו עיגול כזה, שאנחנו מנסים לקפוץ אל תוכו, ולהשאיר את האני שלי מחוץ לתחום של המעגל הזה. אנחנו עושים את זה רק במאמצים הפנימיים שלנו. בשום אופן, אנחנו לא ממשים את זה בחיים שלנו, אין לנו איזושהי קופה משותפת כמו בקיבוץ, איזשהם חיים משותפים, לא מנסים ליצור איזושהי משפחה אחת משותפת, איזושהי שיתופיות בעולם שלנו, כל זה בעיות של הדור האחרון. מי ייתן ואנחנו מתי שהוא נגיע לזה. אנחנו בונים פשוט קבוצת מקובלים, לא חברת מקובלים, קבוצת מקובלים, ש עוסקת רק במאמצים הפנימיים, כל אחד בתוכו, והשילוב של כל הדברים האלה בינם לבין עצמם כדי לבנות מסה קריטית ולגרום לגילוי הבורא. וגילוי הבורא מיד מעלה את כולנו למדרגה הבאה. ברגע שבמדרגה הבאה אנחנו נגיע לרצון קריטי, ועל ידי המאמצים האלה נכין את עצמנו לכלי המשותף הזה, שוב, תיפתח לנו במדרגה הבאה, ייפתח לנו הבורא, שוב הוא יתקן אותנו, ושוב אנחנו נתמלא על ידו במדרגה הבאה, וכן הלאה וכן הלאה. ככה כל פעם. כל השיטה היא למעשה אותו דבר, בכל מדרגה. אז אנחנו עכשיו לא עוסקים בתיקון של החיים שלנו. כל אחד מאיתנו ממשיך לחיות במשפחה שלו, בעבודה שלו, אולי אנשים לא מסכימות, אולי עוד משהו, אנחנו לא מתכוונים עכשיו שיהיה לנו איזשהו רכוש משותף, ליצור לעצמנו איזה שהם מוסדות מדיניים, ממשלתיים משלנו, לא מתכוונים לעשות שום דבר כזה, אלא אנחנו רק רוצים להשיג את השיתוף הרוחני שלנו, ששם כל הרצונות שלנו מתחברים יחד, ועל ידי זה אנחנו מעוררים על עצמנו אור מקיף גדול. זה הדבר היחיד שאנחנו עושים עכשיו. ואם בשביל זה צריך איזשהן פעולות משותפות, אבל משותפות לא מבחינת זה שזה שייך לחיים היומיומיים שלנו, שמה בעיות ואיך שאנחנו חיים וכן הלאה. זה מה שאנחנו עושים ביחד, זה שמה סוכה, הפצה, בנייה של המרכז המשותף שלנו, כלומר כל מה ששייך רק לרוחניות, שהוא איכשהו לבוש חיצון של זה כביכול, מעטפת חיצונית, זה כן, אבל לא יותר מזה. זה אומר לא לאכול פרי בוסר. עץ הדעת טוב ורע. אנחנו עדיין לא יכולים לפנות לזה. לא יכולים לטפס עליו, אבל זה יבוא. והחל מהזמן הזה ואילך, אתם תראו עד כמה ההתפתחות שלהם תהיה מהירה, עד כמה המצבים יתחלפו בצורה מאוד מהירה, ומה שהיה נראה קודם שזה צריך לקחת חודשים, שנים, וקשה שם, אתם תראו עד כמה שזה אף קדימה.
1: שמעתי שאתמול אמרת שצריך להיות קשובים לזה שנסות להרגיש כאילו את הבורא בינינו, מה זה ההקשבה הזאת?
0: אתמול דיברתי על זה שאנחנו צריכים לנסות להרגיש את הבורא בינינו. מה זה אומר להרגיש את הבורא בינינו? הבורא הוא מתגלה בינינו במידה שבה אנחנו מנסים להרגיש אותו. מנסים להרגיש את הבורא, משמע מנסים להרגיש את תכונת ההשפעה. אם אנחנו באיזושהי צורה משתדלים לבנות את זה ביחסים בינינו ולהגיע לתכונה הזאת בצורה משותפת, אגואיסטית, כל אחד למען עצמו וכולנו יחד, ואתמול דיברנו על זה, ממצב הלא לשמה, אז זה, בזה מתחיל להתגלות האור מקיף, שמושך אותנו לכזה תיקון, שכבר יהיה פנימי, ואל תוכו ייכנס האור הפנימי. הבורא בעצמו יתגלה בצורה כזאת, אתמול דיברנו על זה. אתה אומר שאי אפשר לקפוץ. כן, אנחנו חיפשנו קיבוצים, ניסינו לקפוץ הרבה מדרגות מעל עצמנו, אבל קודם כל, לא הרשו לנו לעשות את זה.
2: סווישה? נה?
0: מלמעלה. וגם אתה יכול לשאול אותי, נו, בכלל, כשלנו בקבוצה יש איזה שהם, נו, כל מיני מחשבות, בואו נעשה ככה, בואו נעשה אחרת, מה אני בדרך כלל עונה? תעשו, טוב מאוד, תנסו. כיוון שאנחנו ראשונים, אנחנו צריכים לעשות הכל. ולא של להיכנס לכל מיני כאלה תוכניות אוטופיות בכוח, אבל אם נראה לכם שבצורה כזאת אנחנו יכולים לשפר משהו בקבוצה בדרך המשותפת שלנו, אז יהיה יותר שיתוף, יותר חיבור, הקבוצה תהיה יותר מחוברת בצורה צמודה כזאת, אז תמיד אני מוכן לכאלה פעולות, ואני אומר כן, תעשו, אם למישהו יש איזה שהם רעיונות לזה, אבל צריך לראות איזה רעיונות זה. אבל ככלל, זה טוב אם אנחנו מנסים את זה. אנחנו ניסינו אלפי רעיונות שונים, ונכון להיום מה שאתם רואים, אתם רואים את התוצאה של זה. האמת, זה תוצאות של, לא יודע, מאמצים של לפחות 10 שנים, בצורה מאוד אנרגטית, אתם מבינים, אנחנו כל הזמן חיים בתוך זה, זה לא פעמיים בשבוע, שאנחנו נפגשים שם איפשהו בקולנוע, סליחה שככה אני אומר על זה, אולי על זה איזושהי שיחה עתידית, אלא אנחנו חיים בתוך זה כל הזמן, מתבשלים בזה, משקיעים את כל המאמצים שלנו בזה, ומנסים ליצור עבורנו כאלה תנאים שבאמת אנחנו עובדים יחד, לומדים יחד, עושים את הכל כמה שיותר בצורה יותר צמודה, תחופה. אבל בכל זאת, שלא יהיה איזה שהם הזדמנויות שלא יהיו, איזה שהם עוד איזה שהם פעולות משותפות, אנחנו תמיד מברכים את זה, אני אף פעם לא אוסר שום דבר כזה. ולא חשוב, אם זה נופל מעצמו, יספרו לכם כאן, אולי היום אפילו, מושי, מיכאל סנילביץ' על זה ש... מה אנחנו לא עברנו שם, איזה... כל מיני ניסיונות פנימיים להתפצל לקבוצות חמישיות, עשיריות, לעשות כל מיני תחרויות בינינו. אני לקחתי בערך 15 אנשים, אמרתי, זהו, רק זה הקבוצה, כל האחרים, מצידי שיעלמו, לא צריך אותם, ואיזה 100 אנשים נשארו מחוץ לגבול של זה. מה אנחנו לא עשינו? איזה שינויים דרמטיים. מה לא היה שם? ניסינו הרבה הרבה דברים, זה הכל מעניין לשמוע את זה, אני לא יודע עד כמה זה יהיה מובן, אם לא חווית את זה על עצמך, אבל אם תתקללו איתנו יותר לעומק, כל הניסיון הזה יעבור עליכם, ולא תצטרכו לעבור את זה בעצמכם, לא תתעוררנו בכן המחשבות האלה לעבור את כל זה, אלא פשוט תתעורר בכם כבר ההבנה מיד של מה זה, כאילו עברתם את זה בעצמכם.
3: רק באמצעות ניסוי וטעייה אפשר להבין?
0: בכלל, כל הדרך קדימה על בסיס של ניסוי וטעייה, וגם נאמר, אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא חטא, צדיק, משמע המצב המתוקן, חוטא נקרא המצב הלא מתוקן, כאשר האדם נכנס לאגו של עצמו ומבין שהוא חוטא, שהוא עושה לעצמו, והצדיק עושה למען הבורא. רק על ידי ההשתוקקות והכוונה הזאת זה מה שמבדיל צדיק מרשע. אז אין כזה מצב באדם שהוא חייב, הוא חייב ליפול, להבין שהוא טועה, שהוא בתוך האגו, שהוא הפוך לבורא במצבו, והוא צריך לתקן את עצמו. אבל המצבים האלה, אתה יכול לעבור אותם, אם אתה נכלל בקבוצה העיקרית. ממש לעבור אותם, וגם אפילו בצורה תת-הכרתית. אתה יכול לאבד את כל הרשימות האלה בתוכך ממש בן רגע. בעוד שאתה, אם תעשה את זה לבד, זה ייקח חודשים ושנים. אז ההתכללות בקבוצה, זה נותן תוצאות אדירות לחדשים. ואנחנו גם רואים למעשה איך מגיעים אנשים, הם כבר אחרים לגמרי, בהתפתחות, במוכנות שלהם, הם תופסים את הכל הרבה יותר מהר, הם מגיעים לשדה המשותף שלנו, ובשבילם הכל נהיה ברור. מה עשיתם שם 5 שנים? הכל מובן. וזה טוב. אפשר מיד. ישר לקחת אותם איתנו.
2: прошла первая половина конгресса.
0: החצי הראשון של הכנס עבר. נשאר החצי השני שלו. אפילו פחות מהחצי השני שלו. ופחות אינטנסיבי. מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו? עכשיו אנחנו צריכים בפועל לממש החל מהיום ואילך. אני חשבתי שזה כבר יקרה אתמול, אבל עוד לא. החל מהיום ואילך, באיזה אופן, למרות שקשה לנו, למרות שאנחנו מבולבלים, עייפים. מה זה אומר מבולבלים? אין כזה מושג עייפות, בעל הסולם כותב על זה, אין כזה דבר עייפות, כל המצבים השליליים שנמצאים כאשר מורגש שלמות כזאת, רוגע, בהירות, המצבים האלה נקראים של תוספת האגו, לכן אנחנו מרגישים עייפות, אנחנו רוצים לישון, אנחנו מבולבלים, השכל לא עובד, עייפים. כל זה כבר מתחיל להיות אצלנו, אנחנו מפסיקים לשמוע כאילו, אנחנו כבר לא יכולים לקלוט את הדברים. זה תוספת של האגו, אין כזה דבר עייפות, בעל הסולם הוא כותב על זה.
2: בפרי חכם מאמרים.
0: בפרי חכם מאמרים. הוא כותב שם.
2: סגולת זכירה.
0: בסגולת זכירה יש כזה מאמר. אז כל זה לא מעייפות, אין כזה דבר בכלל באורגניזם בעולם, או שמוסיפים אגו, או שהוא מתקן, או שהוא מתמלא, או שהוא מתווסף מחדש, והוא ריק לחלוטין, שלא מאיר בו שום אור. אנחנו נמצאים במצב כזה עכשיו שמוסיפים לנו אגו, שכנגדו עדיין אין אור מקיף, אנחנו צריכים עכשיו בצורה מלאכותית לעורר את האור המקיף הזה עליו, בהדרגה זה יתרקם, יתחיל להעיר מבחוץ פנימה, ואז אנחנו נתחיל להרגיש יום חדש, הערה, העייפות תיעלם, תופיע איזושהי התפעלות, השתוקקות, תקווה. מה זה תקווה מהיר? האור המקיף שיהפוך לאור פנימי וכן הלאה. אבל כל זה תלוי במאמץ שלנו. אם אנחנו נפעל בצורה פסיבית, אז אנחנו יכולים להחליף את המצבים האלה פעם בשנה, שנתיים ואפילו דור. אם אנחנו נפעל מתוך המאמצים שלנו, אז אנחנו בעצמנו כבר נתקדם לא בדרך של איסורים, אלא בדרך של אור, של תורה, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות היום. כלומר, כל מה שאנחנו חווינו במהלך היומיים שלושה הראשונים, כאשר אנחנו חיינו בזכות זה שאנחנו חיכינו, עשינו, השקענו, אלו היו ימים שאנחנו קיבלנו בזכות היגיעה שלנו, שאנחנו השקענו כדי להגיע לכאן. על זה העיר לנו אור מקיף. ועכשיו, כפועל יוצא מזה, כבר יש את המצב הבא, ששם מתווסף את האוביות הבאה. עכשיו אנחנו צריכים להתחיל לפעול עם האוביות הזאת, זה ההתחלה של היום הבא, אבל זה מתחיל מהערב, והיא ערב, והיא בוקר, יום אחד. כלומר, מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, זה אנחנו צריכים לשלב את האוביות שלנו של היום, בשום אופן לא לשלול אותה, לשלב את זה עם, על בסיס זה להשקיע עכשיו מאמצים כדי להשיג את המצב כפי שהיה קודם בעוצמתו. מה זה אומר לשלב את האוביות עם אותו המצב הנעלה שהיה לנו? זה אומר שנכון להיום של האוביות שלנו, נכון להיום, של אותה עייפות, שוב אני חוזר, לא עייפות, לא שכחה, לא ייאוש, לא כעס, אין כלום. זה פשוט שינוי האגו. יש רק שינוי האוביות של האגו, ובהתאם לזה השינוי של האינטנסיביות של האור. מלבד שני הפרמטרים האלה אין כלום. או שזה בצורה של רשימות, או שזה בצורה של פרמטרים ברורים של אוביות ואור. זהו, חוץ מזה לא קיים שום דבר אחר בטבע. לכן האדם צריך להבין שאם נכון להיום הוא נמצא במצב כזה, שהוא על חצי קלאץ', זה אומר שהוסיפו לו אוביות, שכנגדה אין אור. אם הוא יחכה לאור הזה, הוא יכול לחכות לו עוד עשרות שנים. אז עכשיו, המאמץ שלנו באמת ייחשב לשלנו, וזה ייחשב כאילו אנחנו זכינו באור הזה, אנחנו צריכים לעבוד בשבילו.

0: Значит, если у тебя такой авиют, и если у тебя сейчас...
1: אם יש לך כזאת אביות, אם יש לך עכשיו נאמר רצון לזרוק הכל ולברוח, לצאת מתוך זה, נאמר, מתוך הסוכה הזאת ובכלל מתוך כל זה, ומה הם עוסקים פה, למה הם התאספו בכלל, הכל כזה לא ריאלי, נו, השתוללו קצת, שרנו שירים, הכל טוב, בואו הביתה, כן? אני יכול להגיד לך עוד יותר גרוע מזה, אני רק פוחד שאנשים ילכו. אני יודע מה להגיד, כל זה אני חוויתי בצורה פנימית. אתה רואה, הם אפילו רוצים למחוא כפיים.
0: так это самое, это самое хорошее состояние, только если они...
1: אז זה המצבים הטובים ביותר, אבל אם הם עוברים בצורה הכרתית, מודעת, אז תמיד אם יש כאלה מצבים של עייפות, ייאוש, חוסר תכלית, זה לא ריאלי, לא ריאלי זה, עבודה, להרוויח, משפחה, ילדים, לשבת שם עם בירה, חברים, קצת, חיים, חיים רגילים כמו כולם, ופה משהו כזה אוורירי, לא ריאלי. האמת, אם לא עזרת השם, שכל החיים ההם נראים לנו באמת נוראיים, ושאין להם שום מוצא או תכלית, אחרת לא היינו, אם לא זה, לא היינו מתכנסים כאן יחד. תודה לאל שיחד עם האוביות, הוא מוסיף לנו את התחייה של האור המקיף, כלומר זה... שני הצדדים של הבריאה נדחים כאילו זה מזה. פעם שיצאנו ממצרים זה היה בדרגת שורש. השילוב בין העולם שלנו לעולם הרוחני, הכל היה מאוד ברור. כן, כולם הבינו, ככה זה. הבורא, זה מה סביבנו, זה הכוח התבונתי שמנהל אותנו. כן, הכל היה מאוד ברור. כביכול, זה איזשהו משהו שהיה... קיים, וזה ברובד הקטן ביותר של האגו. תן לי כוס מן ביום, וזהו, מספיק לי. ועכשיו זה מתחיל להתפרד, הבריאה לשני כיוונים, האור המקיף מתרחק מהדרגת שורש הזאת למעלה, והאוביות גדלה מדרגת שורש הזאת מטה, והאנושות מתחילה להרגיש יותר ויותר כאב, חוסר מוצא, חושך, ו... עד כמה שמתנתק, מתנתקים מדרגת שורש האור והאגו, האדם מתחיל להמציא כל מיני תיאוריות של איך להתקיים, להמציא לעצמו כל מיני רעיונות למה להתקיים בכלל, ומחפשים שם איזושהי התפתחות תרבותית, טכנולוגית, עוד משהו, כביכול בזה אנחנו נמצא איזשהם מילואים. והוא מגיע לקיצוניות הגדולה ביותר, כזה חושך ששם כבר זהו, אין יותר. פה כבר זה משהו שמתחיל להתגלות בזמננו, עד שאתה, כמה שלא תלמד, ההשכלה שלך לא מספיקה. אתה התחתנת, למחרת אתה מבין שטעית. זה לא סתם ככה, זה ההתפתחות של האגו. בכל הרובד של החיים, זה ככה, וזה ילך ויחמיר. הדבר היחיד שנשאר, זה רק סמים. זהו, כלומר להתנתק. עכשיו, זאת תהיה הבעיה העיקרית של האנושות. וחוץ מזה, לא יישאר כלום. לא יישאר כלום.
0: каким образом это пройдёт человечество, мы как-нибудь поговорим.
1: איך האנושות תעבור את זה, זה אנחנו נדבר על זה, זה מובן איך.
0: если у меня сейчас
1: אם עכשיו, אחרי שאני יושב כאן, וצובר כזאת אנרגיה רוחנית גדולה בתוכי, השתוקקות לבורא, הרגשת החברים, אם עכשיו מתחיל להתווסף אצלי האגו, אני מתחיל להיזכר בעבודה, כסף, משפחה, נו, כל אותם הדברים שכביכול, שיש לי בחיים שלי מחוץ לגבולות הקבוצה. עכשיו אנחנו נמצאים בתוך הקבוצה, אז מחוץ לגבולות הקבוצה, מה אני צריך לעשות? אני צריך לנסות בכל המצבים שלי להשתדל בחיים האלה להיות
0: בלשום דוחובנם אורבני.
1: ברמה הרוחנית הגדולה ביותר. זה אומר שחיברתי את אותה אוביות שהוסיפו לי עכשיו להשתוקקות לבורא. אם אני מנסה לעשות את זה, אז בזה אני מעורר על עצמי אור מקיף, הוא מתחיל להעיר לי, באיזה אופן אני מנסה לעשות, זה נתתי לכם אפילו את הדוגמה של הרב שלי, הוא היה סוגר את עצמו בחדר, והתחיל לרקוד. והיה במצבים נוראים, מדובר על מקובל גדול, שהיה בעולם האצילות, ויחד עם זה היה בעולם שלנו, והוא עבר כאלה מצבים. המצבים האלה עובר אותם כל אדם שפשוט עדיין לא לגמרי תיקן את הכלי שלו, עוד לא הגיע לגמר התיקון. הוא פשוט נעל את עצמו, ואני ראיתי את המצבים האלה. היה נועל את עצמו אצלו בסלון בבית, וככה היה מקפץ. איך הוא, מה הוא ידע לרקוד, כן, אתה מבין, זה בגיל 85. אתה בצורה כזאת, וזה בכל הרמות, גם פיזי, מנטלי, רוחני, היה מוציא את עצמו מהמצבים האלה, היה מעורר בו כאלה מצבים שהיו בהשתוות. ממש בכל הרמות. עם המצב הרוחני הבא. אין לנו מוצא אחר. כל פעם, עד המחסום, לפני המחסום, יהיה לכם אותם הבעיות. זה ניתן לכם, זה לא בעיות, כיוון שכבר הייתם במדרגה טובה, אתם הרגשתם מה זה אומר, איזושהי התקרבות עם העליון, ועכשיו למעשה נותנים לכם בפועל, תמומשו את המדרגה הבאה הזאת. אם אתה עכשיו תחכה שזה יגיע, זה בסופו של דבר יגיע, כי בכל זאת כל אחד מאיתנו באיזושהי דרך יחזור לעבודה הרוחנית הרגילה שלו, שוב, נלמד, מפיץ, ניתן הרצאות, נקרא משהו, עוד כמה זמן, אנחנו נחזור שוב, נתחיל להשתתף בכל זה, אבל זה כבר לא יהיה המאמץ שלנו. או לא באותה אינטנסיביות שאנחנו צריכים לעשות את זה. לכן הוא אומר, אני שמח שזה קורה. אתה שואל מה זה החצי השני? אז זה בדיוק זה. אנחנו למרות זה צריכים לבוא למצב שלנו כמו שהיה אתמול. אבל עם האוביות של היום, זה אומר המדרגה הבאה. זאת אומרת שבשום אופן המצב שלנו נכון להיום לא יהיה פחות מאתמול מהמצב הגבוה ביותר שהיה בכל הימים האלה.
2: וכך בכל יום ובכל פעם האדם חייב לעשות וחייב. אני הולך לעבודה, לימודים, אישה, ילדים, מה שלא יהיה, כל הפרעות שלא יהיו, מה שלא תגיד, בתוכן אתה צריך לחיות במגע מלא וקבוע עם הבורא. אצל הרב זושה כתוב שהייתה אישה כזו שכל הזמן הייתה רוטנת וכועסת עליו, כן, אז אמרו, איך אתה יכול לחיות עם קלפתה כזאת? כן, בעברית, איך תרגם את המילה הזו? איך להגיד את זה? נו, מחשפה, לא יודע מה אנחנו אומרים, איך אנחנו אומרים את זה. כן, ממש מעצבנת.
0: вот, так это самое...
2: אז זה מילה שאפשר לא לחתוך, כן, מהעריכה. אז הוא אומר, הודות לה השגתי הכל, כן? אז זה ניתן על ידי המקובלים כדוגמה, כן? זה כמו שהרב.
0: В начальной школе это называется хедер, от слова комната.
2: כשהביאו אותו ללמוד בבית ספר במסגרת החינוכית הראשונה, כן, מה שנקרא חיידר, אז היה שם מורה כזה, והרבי אמר, אני הייתי כזה שאף אחד לא יכול היה לפקוד עליי שום דבר, אני הייתי עצמאי כזה. אז הוא אמר לי, זו עוד כזו, תחזור אחריי, לא רוצה, תחזור אחריי, לא רוצה. אז היה שם על המורה איזה סרגל, נתן לו איזה מכה, לא יודע איך, ואיפה, תגיד, תחזור על זה, לא, עוד פעם נתן לו מכה. נו, אין מה לעשות, אז אני חזרתי למה שהוא אמר. ולאחר מכן הוא נותן לי יד, הוא אומר, תנשק אותי, תנשק את היד שמחזיקה את הסרגל הזה, כן? וכך התנהל החינוך. כלומר מראים לנו על בסיס דוגמה שאנחנו צריכים להודות על המכות שאנחנו מקבלים. כשהאדם באמת מגיע לזה שהוא שמח בכך שהאוויות שלו גדלה, שהמכות שהוא מקבל הן לא מכות, הבשר הזה, האגואיזם הפנימי הזה, החלק הזה שבו יכול להרגיש את הבורא, אם אני לא אדרוך על אותה אוויות שעכשיו הוסיפו לו, כן? אז עכשיו יש לך הזדמנות להתעלות, אבל צריך להתעלות מעליו, כן? לא לבטל אותו, לא לשכוח ממנו, לא לברוח ממנו. אני צריך לקחת את כל מה שצברתי במשך אותם שעתיים של לימוד בוקר, ובמהלך היום הזה, כן, היום, הרי בשביל מה אנחנו מתכתבים, בשביל מה אנחנו שולחים זה לזה הודעות, אס-אמס וכו', כדי שבמהלך כל היום, אני כל הזמן, בכל רגע, דרך קבע, אטמיע את כל זה בכל מה שקורה בעולם הזה. זה מה שנקרא שהעולם הזה נברא בשבילי. ואז אתה מגלה שכל מה שקורה בעולם, הכל בעצם מתמלא על ידי הבורא, בכוח שלו. אתה בעצם פוגש בו בכל מקום. גם במצבים הכי נמוכים שלך, אם אתה לא שוכח, הכי נבזיים, אם אתה לא שוכח עליו. יכול להיות שאתה נמצא שם עם אישה, או בעבודה, לא משנה איפה, ומה ואיך, אין לזה כל חשיבות. אם אתה משתדל שלא להתנתק מהמחשבה, מההידמות לבורא, בכל מצב שבו לא תהיה, שם אתה מוצא אותו, במקומות הכי נמוכים, כך גם נאמר, כן?
0: מוצא גדלותו, שם אתה מוצא...
2: במקום שאתה מוצא גדלותו, שם אתה מוצא נבטנותו.
0: סמך נזמינך.
2: במצבים הכי הכי נמוכים. סמך בלשיך אביותך. דווקא באוויות הגדולה ביותר. ולכן התוספת של האוויות זה מבחינתנו טובה, זה לטובה. אז כדי שנוכל לשמור מקום בראש ולזכור שלמרות שרע לי ומפחיד ונורא ונמאס ואני עייף ונו הכל, נו זהו, זהו, נמאס. אז יחד עם זה, לזכור שלהיאבק בזה, להילחם בזה, למלא את זה, לתקן את המצב הזה, אתה זקוק לקבוצה. כי מתווספת לאדם אוויות, באוויות החדשה הזאת אין נקודה שבלב, אין שם נקודה שבלב, הנקודה שבלב ניתנה לך רק פעם אחת. היא לא מתווספת שם לאוויות, נגיד הוסיפו לך עוד 10 קילו של רצונות גשמיים, ארציים, נבזיים, נמוכים, לא מוסיפים לך לצד זה גם עוד התעוררות רוחנית. לא מגיעים שני חלקים במקביל, כן, לצד המלכות, גם נקודה שבלב. לא, מגיע רק המלכות. מה שצריך לעשות עכשיו, מאיפה תיקח את ההתפעלות הזאת, את ההתרשמות הרוחנית הזאת, מאיפה תזכור, איך תיזכר, איך אתה יכול להיזכר? אתה יכול להיזכר בעוד שבוע, שכן, באמת, תראו מה אני ומי אני, ויש גם רוחניות, וצריך לעשות עם זה משהו. אתה יכול להיזכר בזה אפילו בחלוף שבוע. לכן אתה חייב לבנות קבוצה שכל הזמן תזכיר לך. כי אם אנחנו נמצאים, אפילו לשנייה, במצב רע, במצב מנותק כזה, מוכה, כזה... איזשהו כזה חסר כוחות, אז זה אומר שהקבוצה לא עובדת עלינו, לא פועלת עלינו, זה אומר שלא השקענו מספיק מאמצים בקבוצה, כדי שהיא תחזיק אותנו כל הזמן, באיזה מצב כן, כן, איך להגיד את זה, כן, במוכנות מלאה, מוכנות קרב, כן? זה תלוי רק בקבוצה. האדם לבד לא יכול לעשות שום דבר, כשמוסיפים לך אגואיזם, זהו, אתה גמור, אתה מת, אין לך לאן לזוז, רק אם מראש השקעת מאמצים בקבוצה, כן, כמו בבנק, כמו לאיזושהי שם קופת חולים, כן, שילמת מראש. איך לומר טיפול, איך להגיד את זה ברוסית? נו. הביטוח שם, כן. לא, לא. שילמת מראש על זה שהם לאחר מכן ישרתו אותך, כן? אז רק זה. לא שהם ישרתו אותך, אלא אתה למעשה מחזיר לעצמך את ההשקעה המוקדמת שלך. אתה עושה את זה דווקא למקרה שכזה, כן? שתצטרך. יש כזה מאמר. יש כזה אצל הרב ברוך, מאמר כזה. על...
0: это исходит из духовного принципа
2: זה נובע מהשורש הרוחני שנקרא פנו אליי ואני פורע. או מ... נו, אצל רבה שיש מאמרים על זה. שהאדם משקיע בקבוצה ולאחר מכן הקבוצה באותה מידה מחזירה לו, משיבה לו. בתמורה להשקעתו. אז אותה השיטה כבר בעצם מומשה, אבל לא יעזור להזכיר עליה, אלא אם אדם לא נמצא בקבוצה, אם הוא לא מתכונן למצבים כאלה, אם הקבוצה לא מוכנה לתת לכל אחד את התזכורת הזו בדיוק, לחייב, לנער כל חבר ממש. באיזו מחשבה ביחס לבורא אתה נמצא, אז זאת לא קבוצה. זה הדבר החשוב ביותר שקבוצה צריכה לעשות עם כל אחד מאיתנו. ולכן כל אותם הודעות SMS שאנחנו שולחים זה לזה, הטלפונים שהרבי שמה רכשנו אותם כדי להיות, להימצא בקשר בינינו, ותזכורות ולימודי בוקר ולימוד ערב, איזושהי עבודה משותפת וכל מה שאנחנו עושים, בסופו של דבר זה רק בשביל זה. אם האדם נופל, אפילו במקצת, כן, לבעל סולם, היה מקרה אחד כזה שבו הם כבר, אתם יודעים, יש כאלה סיפורים על כך שהארי אמר לתלמידים שלו, אם אנחנו עכשיו ביום שישי נעשה קפיצה לירושלים, אנחנו נעורר את גמר התיקון על כל העולם. נביא גמר התיקון לכל העולם. נו, הלכו הביתה לאסוף שם את הפקלאות שלהם, כן, מה שהיה להם, כדי לעלות לירושלים, ובסופו של דבר אף אחד לא בא אליו. הוא יושב שם ומחכה להם, סיפור היסטורי כזה. וכל אחד שלח שם איזה מישהו, זה שליח, הוא אפילו הגיע בעצמו, אמר, אני לא יכול, יש לי כאלה נסיבות בבית, אבל גמר התיקון, איזה נסיבות בבית. כן, אשתי לא משחררת אותי, כל מיני תירוצים כאלה, כן, תלמידים של הארי, כן, תירוצים שלהם, אתם מבינים מה זה, תלמיד הארי, כן, זה נראה כאילו כל כך טיפשי מהצד, כן, אבל לאמיתו של דבר, כשהאגואיזם נופל על האדם עם כל הטונה הזו של העובי שלו, אז הוא לא מבין, הוא כבר לא עושה איזה שהם חשבונות אחרים, הוא לא במצב לעשות חשבונות אחרים. אותו דבר קרה אצל בעל הסולם. פעם אחת הוא אמר לתלמידים שלו, אנחנו יכולים להביא גמר תיקון, אבל אנחנו צריכים, אני לא יודע בדיוק, אני לא רוצה לשקר או להמציא, אבל איזשהו זמן אנחנו צריכים להימצא במצב של מתח רוחני מקסימלי כלפי המצב שאנחנו רוצים להשיג. והם באמת כבר הלכו לזה בהצלחה, לקראת זה ממש התקדמו כבר, בתוכם ממש שמרו על כל התנאים האלה של התמיכה הדדית והכל, ופתאום אחד מהם כאילו נשם לרווחה כזה, כאילו עושה, ובעל הסולם אמר, זהו, שחרר הנחת רווחה, ובעל הסולם אמר, זהו, הכל נעלם בזה, כן, איזו נפילה קטנה, וזהו. אז למה אני אומר את זה? כדי להסביר שהעבודה מצד הקבוצה צריכה להיות על כל חבר בה, שהוא ירגיש שהוא נמצא תחת איזושהי השגחה מלאה, תחת איזושהי, איזה הכרח קבוע, שהוא מחויב להימצא, לאסוף את עצמו, להחזיק את עצמו. כמו שאמרנו, הוא צריך להתבייש, להסתכל בעיניים של החברים, פן יקרה מצב שהוא יאכזב אותם, כן? זה מה שנקרא לקדוח חור בסירה, שאם הוא לבדו יעשה את זה, כולם יתבעו. ולכן, הדבר הזה עוזר המון פעמים, כן? אם הקבוצה עוזרת זה לזה, וכל אחד עוזר לכל האחרים, לזכור על כך, על כמה שהם תלויים זה בזה. כלומר, אם אני יושב עכשיו באיזשהו מצב כזה נפול וקשה לי ורע לי, ואני איזשהו כזה אולי מאוכזב, אולי מרגיש מנותק, אולי עייף, לא, אני צריך להבין שבזה אני פשוט מנתק החמצן, כן, צינור החמצן לכל יתר החברים שלי, ואני צריך לחוש בושה כלפיהם. זה מה שצריך כל הזמן לחולל, לעורר בתוכנו, לפתח בנו את הרגש הזה. ועכשיו זה ניתן לנו, זה לפנינו. ולכן אני חושב שהמצב של היום הוא מצב מצוין. בואו עכשיו יחד נשתדל לעשות את זה, ואתם תראו עד כמה זה פשוט. לאמיתו של דבר, זה איזה שטות פסיכולוגית כזו שיושבת בנו, שום דבר מעבר לזה. ואתם תראו שאין בכלל דבר כזה שנקרא עייפות. מה זה גמר תיקון? שאדמה לא ישן, לא אוכל, לא שותה, מה הוא נמצא באיזושהי אופוריה כזו בלתי נגמרת, באיזה מעוף איפשהו, מה קורה בתוך, במצב הזה? קורה לו משהו? איזה עייפות שהוא מרגיש? אולי לא, אולי בא לו לנוח קצת מהמצב, בכל הרוחניות הזאת וכו'. אז מה, גמר תיקון קבוע? מה, שום דבר לא משתנה? זה כאילו גם כן לא נשמע כאיזה מצב כל כך טוב, איזה מצב כזה של כמו חולי, אולי היפראקטיביות, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, כן, אולי איזה עוררות יתר? מה אפשר לעשות, מה עושים?
0: את ה... такое благое состояние
2: אז זה מצב כל כך טוב של שלווה של איזון פנימי ביני לבין הבורא רק בכך בעצם מושג אותו המצב הזה של שלווה של מנוחה מוחלטת שהוא מורגש המצב הזה מורגש באיזשהו רגע בכל מדרגה ולאחר מכן אגואיזם גדל והתיקון גדל וברגע שהם מתאזנים אז לאיזה רגע אתה מרגיש באותה מנוחה מוחלטת ואז שוב פעם עד שלא מגיעים לאותה מנוחה מוחלטת וקבועה ונצחית אז אנחנו צריכים להשיג מצב כזה שבו אותו מצב של מנוחה תהיה ההשתוקקות הקבועה שלנו קדימה. וזה ייתפס בעינינו, יורגש בנו כמנוחה מוחלטת. האם המסכים שונים בתכונותיהם, באנשים שונים? כמובן, כי לכל אדם יש את אותו אוסף אינדיבידואלי אישי של תכונות אגואיסטיות. איך להגיב למצבים שמשתנים כל רגע, שם איזושהי ישנוניות, או אולי שמחה, אולי אדישות, האם יש פעולה קונקרטית ביחס לכל תחושה או לכל מצב? ומה? כל אחד יכול, מה כל אחד פועל כאיזה מגלה ראשון של המצבים האלה? אז כל המצבים שמחליפים מצבים קודמים באופן כביכול בלתי תלוי בנו, לא צריך לשלוט בהם. צריך לשלוט רק בדבר אחד, בכוונה שלנו, על פני כל מצב. איזה מצב שלא יהיה, באיזה מצב שלא יזרקו אותנו אליו. לא משנה בכלל מה המצב הבא, אנחנו כל הזמן דואגים באיך לא יהיה לי יותר רע. לא יהיה לי יותר רע, אם אני מכל מצב יכול לבנות מחדש את הקשר עם הבורא. אני לא צריך לחשוב על זה שיהיה יותר גרוע, אני צריך לחשוב רק לדאוג רק לדבר אחד, הקשר עם הבורא. הקשר עם הבורא ישמור עליי תמיד במצב טוב, ולהפך, אם אני אתנתק ממנו, יהיה רע. או שלרגע נראה לי שטוב במצב האגואיסטי שלי, ואז בכל זאת יהיה לי רע. אז לא צריך לדאוג לעתיד, העתיד זה מה שקורה עכשיו, היום, אם אני משקיע היום מספיק מאמצים בעצמי ובקבוצה, כדי שבכל מצב עתידי שלא יבוא, אני אוכל מיד לשקם את הכיוון שלי לקראת הבורא, אז זה אומר שאני כל הזמן נמצא במצב טוב, וזה לא משנה מה יבוא אליי, ברור שכל מצב הבא, יהיו גדולים יותר בעוביות במצבים האלה, אין לי לאן לברוח מזה, כן, כי כל רשימו הבא יהיה לבטח גדול מהמצב הקודם, וכמובן שיותר גרוע ויותר מרוחק מהבורא, אבל אם אני כל הזמן אכין את עצמי למצב הזה בצורה טובה יותר, אז באופן שכזה אני כל הזמן מפצה על העובי הזה של הרשימו בכוונה שלי שגדלה. וזה הכל, לא יכולים להיות שום מצבים רעים, מצב רע, קו שמאל, צריך מיד, מיד, מיד להתאפס בעיניי, לא כרע, אלא להפך. איך להגיד? כאפקטיבי יותר, או... איך להגיד? מה? לא, לא כהתקדמות. זה לא התקדמות, ניתן לך פשוט יותר עוביות. זה חלק מתהליך ההתקדמות. אין לה לברוח. על מסה קריטית, על השאה. כן? איך אני צריך להתחבר לאותה מסה קריטית, לכלי עולמי? האם אלה מאפיינים איכותיים או כמותיים? וההתכללות בכלי עולמי, פירושה, יצירה של איזה כללות משותפת, פנימית, רוחנית בינינו, כשאנחנו דואגים זה על זה, כשאני מבין שכל קבוצה בעולם, איפה שהיא תהיה קרובה או רחוקה ממני פיזית, היא קובעת את המצב הבא שלי, שבלעדיה אני לא במצב לא יהיה במצב להתעלות רוחנית, ולכן אני פשוט תלוי בהם. אני נמצא כמו חולה אנוש בידיים שלהם. ולכן, אם יהיה לנו יחס כזה אחד לשני, אם תופיע כזו דאגה הדדית, אגואיסטית כמובן, זו דאגה אגואיסטית, זה יהיה מספיק לחלוטין, כדי שהכלי הכללי הזה כבר יהיה וכבר נהיה כלולים בו, שאני אהיה כלול. למעשה, למיתו של דבר זה כך. איך אני יכול לקבל את האור מהרב, כתוצאה מההתכללות שלי בו ושלו בי? כי הרי אני צריך לקבל מתוך החפ של המדרגה העליונה שלי. אם אתם מקשיבים לשיעורים הווירטואליים שלי, אני פרקטית מעביר שם הכל. לא הייתי אומר שהכרחי עד כדי כך להקשיב לשיעורי הזוהר ולהגיע לשיעורים האלה, כן? אני אומר את האמת, אלה חומר, אלה חומרים נוספים, תוספתיים, אני מלמד את החומר הזה לקהל אחר, כן? לקהל הישראלי, הוא קהל היד. שזה מותאם קצת יותר למנטליות שלהם. אתם אוהבים את זה? תנחחו בשיעורים האלה, שום דבר לא אסור. אתם אוהבים להיות בשיעורי בוקר שלנו, מ-3 עד 6 בבוקר, תהיו בהם, זה גם עניינכם. אבל מה שאני רוצה להעביר לכל הקבוצה העולמית, אני נותן בשלושת השיעורים הווירטואליים שלי. יכול להיות שהם עכשיו ישתנו, יכול להיות שיהיו שני שיעורי פתיחה כנראה, ושיעור אחד של איזשהם דיונים כלליים יותר, אנחנו נצטרך לבנות בינינו איזושהי ועידה שבועית, פגישה שבועית, אולי פעם בחודש, נראה לפי הנסיבות, בהתאם לאינטנסיביות של העבודה שלנו, ועד כמה נהיה קשורים זה לזה, מי שאין לו. את הטלפונים האלה, איך הם נקראים? מה? וידאו, הטלפונים האלה, כן מריק? אני נחלק לכולם את אותם טלפונים, וידאו, לא יודע איך אפשר לרכוש את זה, כבר הזמנתם? כבר הזמנתם 3-4 מכשירים כאלה. אוקיי, אז מאיזה קבוצות הנציגים יקבלו מאיתנו כמתנה את אותו טלפון שיאפשר וידאו קונפרנס, וכך נוכל לראות ולשמוע זה את זה, כן, בשידור ישיר, כן? נכון, יש את האפשרות הזאת שם, כן? אוקיי, אז אנחנו נעביר כל הזמן כאלה התאספויות או ישיבות חברים, כן, ככה זה נקרא אצלנו, ישיבות חברים. איך להיכלל בי? אז אני כבר אמרתי לכם, בדיוק כמו שנכללים בורא, כך אנחנו גם נכללים זה בזה. אותו עיקרון קיים בהתכללות הדדית בבורא או במי שזה לא יהיה, באמצעות השתוות הצורה. אם אדם רוצה להיכלל באדם אחר, הוא צריך לקחת את הרצונות שלו, לקחת את המחשבות שלו, לקחת את המחשבות והרצונות שלו, ולהתחיל לעבוד בהם, לעבוד למענם. זה נקרא להיות כלול בקבוצה, ברב, בבורא. הקשר המכני או הטכני פה בכלל לא קשור. אדם יכול לחיות מאוד רחוק, להיות בקשר מאוד לא תחוף איתי, ועם זאת להיות מאוד קרוב אליי. יש כאלה מקרים. וזה כמובן לא תלוי בכלל לא במין ולא לא במגדר, כן, ולא בשום דבר. יש נשים שעובדות איתי, ואני בקושי שומע עליהן, אבל אני יודע שהן עובדות, כמה משתוקקות להיות קרובות אליי, ואני באמת מרגיש אותה מאוד קרוב אליי. האם מיצוב הקשר עם הבורא זה בעצם מימוש הרשימות? כן, זה מה שנקרא מימוש הרשימות. כל הרשימות שלנו הן בעצם נובעות מכך שהיינו קשורים בו. בהתחלה היינו קשורים בו בכלי אחד שנקרא אדם. נפלנו מהדרגה הזו, מאותה... אנחנו היינו במצב שבו היינו, אנחנו זה הכלי הזה, וכאן בפנים היה אור, אור בורא. אז זה המצב שהיה מלכתחילה, שהתקיים בהתחלה. לאחר מכן המצב הזה נפל לדרגה כזו, שבה אנחנו נמצאים עכשיו, במצב הזה, מתחת למחסום, ומהמצב ההוא, בהתאם ל... התפשטות, הירידה שלנו מלמעלה למטה, נוצרו רשימות, רשימות. ועכשיו הם נמצאים בנו בסדר הפוך, מהנמוכה ביותר לגבורה ביותר, הולכים ומתעוררים. אנחנו צריכים לממש את הרשימות האלה. כשאנחנו מממשים את הרשימות האלה, אנחנו חוזרים למצבים הקודמים שלנו. מה זה נקרא רשימות? זה רשימה מאיזשהו מצב רושם, מאיזה מצב קודם שעברנו בתהליך הירידה, הנפילה מלמעלה למטה, וכשאנחנו עולים חזרה מלמטה למעלה, עד שאנחנו מממשים אותם בחוזרים לאותו מצב ראשוני שבו היינו, אבל אנחנו נמצאים בו, אנחנו הרווחנו, אנחנו חזרנו אליו. כמובן שכל הרשימות האלה, המימוש שלהם, זה בעצם שחזור הקשר עם הבורא. הכל למעשה מאוד פשוט. יש כאן שניים, שלושה פרמטרים, מה עוד יש פה? בורא, נברא, אור, כלי. זה אור, שזה בצורה ישירה, כמו האור והכלי, ברור, או שזה לא ברור, כי, לא בצורה ישירה, כי המסך נשבר, ואז יש בעצם רק רשימות. הכלי קיים בצורה של רשימות, האור קיים בצורה של אור מקיף.
0: Что это за такое создание, которое мы здесь слышим? Всемирное сообщество.
2: Ма זה אותו דבר שאנחנו שומעים עליו כל הזמן, העמותה או הארגון של בני ברוך העולמי, מה זה היצור הזה, כן? אז רב אומר, הנהלה תספר לכם על זה, מה זה, על היצור הזה, מה הוא, מה תחליטו? שאלה, איך הקבוצה תדע מי זקוק לעלייה? כלומר, למי אני צריך עכשיו שם, כלפי מי אני צריך לעשות תשומת לב, למי אני צריך, מי אני צריך לחזק? אין מה לחשוב על זה בכלל. אם בקבוצה קיימת, קיים כל הזמן לחץ פנימי כזה, אז כל חבר בקבוצה בעצם יוזן מזה, הוא ירגיש את זה. אני לא יודע. טוב.
0: Что же делать, если с этим добавленным эгоизмом?
2: מה לעשות עם האגואיזם הזה שהוסיפו לי, אני צריך לחזור היום הביתה.
0: Приехали такие воодушевленные, вот
2: мы... הגיעו כאלה מלאי התפעלות, הנה אנחנו, ועכשיו חוזרים עם איזושהי מזוודה כבדה, כן? מה לעשות? נו, בואו נעזור לבחור. אז אנחנו צריכים להשאיר אותו פה לעוד כמה ימים? לא, זה לא יעזור. למען האמת מספיק להיות שנייה אחת בתוך הקבוצה, כדי לעשות, לבנות הקשר הזה איתה, ואז כל החיים כבר להיות קשור אליה. תנסו להתגבר על זה, זה ממש מחסום פסיכולוגי לגמרי, פסיכולוגי, מה שעכשיו נופל עלינו אגואיזם תוספתי, נוסף ומתחיל עכשיו לחדד יחסים בינינו. מה אומר פרעה? כן? מי השם אשר ישמע בקולו? האם הוא קיים? האם אני צריך לשמוע לו? למה אני צריך לקבל על עצמי איזושהי שיטה ולעשות בכלל איזה משהו? כל ההפרעות שלנו, כל המחשבות האלה שהן מנוגדות, כן, עייפות, איזושהי אדישות, ניתוק, זה נקרא פרעה, הכל ביחד, כן? ננסו דווקא לצאת אולי מהצד השני. תראו איך הבורא עובד, או איך זה עובד דרככם, ובהתאם לזה תחפשו דרכים. איך אתם יכולים לעבוד כנגדו? מה זה נקרא הכרת הרע? הכרת זה, הכרה בזה שהוא דוחה אתכם מלהתקדם קדימה. נסו להתנגד לו. או במקום פרעה, תארו לעצמכם את הבורא, שהבורא עושה את זה בשבילכם. כי הרי האמת היא שבתוך הפרעה הזה, בתוך המלאך הרע הזה, כן? יצר הרע הזה, האוויות הזו, האגואיזם הזה, הרי בתוך זה יושב הבורא. הוא הרי זה שמוסיף לכם את כל זה בכוונה, כדי שאתם תלמדו על בסיס האגואיזם הזה, על פניו, להידמות לו, למחשבה שלו, לפעולות שלו. איך תלמדו? איך אחרת תלמדו? רק בצורה כזו. הוא חייב להוסיף לכם את זה. אתם זוכרים, אנחנו למדנו אתכם מכתב של בעל הסולם על איך המלך רצה לרומם את עבדו, כן? על איך הוא יצר תנאים מיוחדים כאלה, כאילו שמישהו תוקף אותו, את המלך, כן? והעבד הזה צריך להגן, צריך היה להגן עליו, וכביכול המלך היה תחת איום של מוות, והעבד הזה, הכל היה תלוי בעבד הזה, או בפעם הבאה כשהמלך עשה כך שכביכול שודדים את אוצר המלך, כן? איזה שהם שודדים, גנבים, ליסטים, ואותו עובד היה צריך להגן על אותם אוצרות המלך, כן? והוא יכול היה לעשות הכל, כן? העובד הזה יכול היה לאפשר להרוג את המלך, והוא היה נהיה במקום המלך. הוא יכול היה בעצמו לגנוב את אוצרות המלך ולהפוך את גנזי המלך, ולהפוך לעשיר בעצמו. אבל הוא לא עשה את זה, כן? הוא דווקא הגן עליו, וכך בזה הוא נהיה שווה לבורא. בעצם האדם הקרוב ביותר אליו. הבכיר ביותר לצידו. אז כל ההפרעות האלה שהבורא שולח לנו, הוא שולח אותן בצורה כזו, שאנחנו נלמד להיות דומים לו באופן מוחלט, ולכן אנחנו צריכים לאהוב את ההפרעות האלה, צריכים לחקור אותן. כל ההפרעות האלה זה אחוריים של הדמות האמיתית של הבורא, כי הוא לא יכול לגלות את עצמו

0: אגו גדול. כל השאלות האלה, הנבזיות שמופיעות בנו, כן, הרמומיות, הן חוסר הרצון הזה, כן? המבנה, הם האחוריים. זה כמו הפטריצה, שנחתמת מהמטריצה, כן? זה חותם ונחתם, נקרא בעברית, כן? אז הם נחתמים באופן מוחלט כהופכיות של הבורא. לכן הכל כלול באגואיזם הזה, רק בצורה הפוכה. ולכן מה שחסר לנו זה רק האור, רק הכוח. האור זה, אין בו תכונות משלו, רק השפעה. השפעה נקייה, חלוטה. מה הכוונה חלוטה, נקייה? ללא צורה. ומה שמקנה לצורה הזו, אותן התכונות האלה, הכבדות הזו, הניתוק הזה, חוסר הידיעה, חוסר ההבנה, חוסר הרצון. וכשאנחנו דווקא הופכים אותם על פניהם, אז אנחנו פתאום מגלים את פני הבורא, את המדרגה הבאה שלנו. אז בואו עכשיו נסיים בזה. האם אפשר במהלך הכנס להמשיך את הפרקטיקה הזו של משימה יומית? אז כן, אתם יודעים, בקבוצה המרכזית של בני ברוך, אתם בטח יודעים, יש בכל יום כמו איזה מסר, סמל, איזה אמרה, משימה יומית, כן? ככה זה נקרא בעברית, משימה יומית. כלומר, אנחנו מציבים לפנינו משימה קונקרטית ליום. נניח, היום אנחנו חושבים על איך או עד כמה הכרחי שנפעל באופן הדדי זה עם זה, כדי שבמהלך הלימוד נרגיש את כתף החבר, ובשום פנים באופן לא להתעמק בלימוד לשם הלימוד, אלא רק כדי שהלימוד ישמש כאמצעי להתעלות רוחנית. כן, אמרתי עכשיו איזה משהו כזה, איזה משפט קצת מורכב, מבולבל, אבל במהלך היום אנחנו משתדלים לחשוב על אותה משימה יומית כל היום, אבל בזה אנחנו כבר מראש כביכול מממשים, מאבדים איזה שהם מחשבות, איזה שהם קווי מתאר מוגדרים של ההתנהלות הרוחנית שלנו. האם אפשר להמשיך בזה? יש לנו מומחים בזה. אני בעצמי לא זה שבעצם מנסח את המשימה היומית הזאת, אז שמי שם אצלנו אחרי זה, מי עושה את זה אצלנו כל הזמן? שהוא יכתוב פה על הלוח מה המשימה היומית נכון להיום. אני חושב שזה צריך להיות משהו בסגנון של שכנגד אותה אוביות שעכשיו גדלה בנו, מה אנחנו צריכים לעשות איתה. זה הנושא של היום. בדרך כלל המשימה היומית היא משהו נגזר מהשיעור של היום.
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה.
2: טוב, שיעור גדוש במיוחד. קודם כל, רב התחיל בתחילת השיעור ופתח שמאוד חשוב לנו, בכלל בקבוצה, להתעסק בטקסטים. ואחר כך היה לנו גם עוד נושאים כלפי העבודה הפנימית שלנו בתוך הקבוצה, על הצורך שלנו בהתקללות, איך אנחנו עושים את זה. כמובן שאנחנו במשך כל השיעור מוזכרים עם המעבר של המחסום. זה משהו כאילו שהתעסקו בו אז יותר, עכשיו אנחנו כאילו חיים אותו מחדש. גם רב דיבר על איך אנחנו צריכים שכל הזמן יהיה בתוכנו הספקות עד שעוברים את המחסום, ואמר שלכן זה נקרא הר סיני, שיש לנו מלא מלא מלא עירורים, כמות עצומה של עירורים שתחתיהם עומד האדם ומסתכל על ההר הזה ולא מתאר לעצמו איך הוא יכול להתגבר. ואם הוא לא יתגבר על האירורים האלה, הספקות האלה בתוכו, הוא לא יוכל לקבל את האור העליון שיתחיל כבר לתקן אותו.
3: זה שיעור מאוד עשיר, מאוד סוחף, הרבה מאוד הדברים. אחד מהם היה לגבי שיטת התיקון, שהיא לא ניתנת לבן אדם אחד,

0: ניתנת בעצם לקבוצה, היא ניתנת לכל העם, וזה אותו דבר אצלנו. השיטה נמצאת אצלנו, בתוך הקבוצה, ולכן אנחנו צריכים להידבק בקבוצה, ומתוך הקבוצה בעצם להפיץ אותה.
1: כן, שמעתי שרב אמר שאני צריך לנסות בכל המצבים שלי להשתדל בחיים האלה להיות ברמה הרוחנית הגדולה ביותר. זה אומר שחיברתי את אותה עוביות שהוסיפו לי עכשיו להשתוקקות לבורא. שמעתי גם כנות שהוא אומר, אם אני מחזיק את עצמי עם הקבוצה כדי שבכל מצב עתידי שלא יבוא אני אוכל מיד לשקם את הכיוון שלי לקראת הבורא. אז זה אומר שאני כל הזמן נמצא במצב טוב. זהו, נמשיך להתקלל כל הזמן בקבוצה. כל האוביות הזו שאנחנו מקבלים, זה מה שהיה מלמעלה למטה עכשיו שאנחנו חוזרים, אז זה באמת הזדמנות ומתנה מאוד מאוד גדולה, שנעזור אחד לשני בתפילות, להתגבר.
2: כן, להיות דבוק בבורא, להיות דומה בו, באותו כיוון איתו, בכל המצבים. בוא נגיד שעכשיו אנחנו בשיעור יוצאים ממנו ממצב הכי גבוה ואז מחזיקים בכיוון הזה בהמשך היום, כמו שרב אמר, במצבים אפילו הכי נמוכים, ואז משפלותו תראה את הגדלותו, משהו כזה, כן? ציטוט. ואז אני הבנתי שבאמת כוחות לממש את זה הם קיימים רק בתנאי שהשקעת בחברה, שיש לנו חשבון משותף בזה. אחרת פשוט יוצאים מזה, ואז הוויות תמיד, כי הוא תמיד גודל, אז פשוט יוצאים מהמצב הזה. אז רק יכולים לבנות ביחד את הקופה המשותפת ולהשתמש בה.
3: כן, היה דגש מאוד חזק על כל עניין תוספת האוביות והאגו ואיך מתמודדים עם זה. ועוד הפעם רב מייצב אותנו בקבוצה, שאדם בעצמו עם כל התוספות ושינויי המצבים שהוא צריך לעבור, הוא בעצם צריך להיות דבוק בקבוצה, שהקבוצה מחזיקה אותו בכל המצבים. ועוד משהו שפה אני כתבתי, כל המצבים האלה שעוברים בעצם, זה נקרא שהעולם הזה נקרא בשבילי, ואז אתה מגלה שכל מה שקורה בעולם, הכל בעצם מתמלא על ידי הבורא בכוח שלו. אתה בעצם פוגש בו בכל מקום, גם מצבים הכי נמוכים שלך, אם אתה לא שוכח עליו.
4: תשתית את הבסיס שכשיגיעו המצבים האלה, יהיה מי לשרן, יהיה כל שוח מה הוא מגיע מותב.
5: הרב אמר גם שהבורא צריך להתלבש בעולם הזה, כאילו אצלנו, שאנחנו צריכים לנסות ולמצוא אותו בכל דבר ובכל תנאי בתוך החיים שלנו. הוא אמר היציאה אל תוך העולם הרוחני היא היציאה מתוך המצב המיואש ביותר. אין חושך גדול יותר, ואם אנחנו עוד איכשהו יכולים למצוא את הבורא בעולם שלנו, אז אנחנו איכשהו עדיין לא נמצאים שם. וכשאנחנו לא נוכל לעשות את זה בכלל, למרות כל המאמצים שלנו, אז זאת תהיה צעקה אמיתית שהוא יתגלה, ואז תתחילו לעבוד בתוככם.
0: כשהאדם מתקן רצון אחד, הוא מכריע את עצמו ואת העולם כולו לקו זכות.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: נעבור כעת לעשיריית פיטר 2 היקרה, שהכינו לנו גם את ההכנה, ועכשיו יעבירו אותנו סדנת הכנה לכנס האזורי. בבקשה.
1: כן, חברים יקרים, כמה שמחה יש מההזדמנות להידבק לאחב דעליון, וכעת...
2: שומעים.
1: אני אומר, חברים יקרים, כמה שמחה מההזדמנות להידבק לאחב דעליון, ועכשיו קיבלנו הדרכה מעשית איך להשקיע בקבוצה, איך לקבל ממנה, כי כל זה קרה בכנס, ולפנינו גם כן עומד כנס, וההכנה לכנס שאנחנו נעשה עכשיו, בעיה תלוי לאיזה מדרגה נעלה, לאיזה מדרגה נעלה את השני ולאיזה מדרגה נעלה את העולם. ויטלי.

0: Денис, прочитаешь отрывок?
1: Денис, ты край этот цитут?
2: Кета макор миспар ахат арабаш. לכל דבר צריכים את הרותא דלתתא, שזה מביא לו רצון וחשק לדבר. כי אין יכולים ליתן לאדם דבר שלא רוצה. כי אפילו שהוא יקבל את הדבר, יזרוק אותו, מפני שאין לו צורך בו. לכן צריך שתהיה לאדם את הרותא דלתתא, כדי שיהיה נצרך להדבר. שוב. לכל דבר צריכים את הרותא דלתתא, שזה מביא לו רצון וחשק לדבר. כי אין יכולים ליתן לאדם דבר שלא רוצה. כי אפילו שהוא יקבל את הדבר, יזרוק אותו, מפני שאין לו צורך בו. לכן צריך שתהיה לאדם את הרותא דלתתא, כדי שיהיה נצרך להדבר.
1: ויש לנו שאלה ראשונה לסדנה פעילה, מה מעורר בי את הרצון להגיע לכנס האזורי? שוב, מה מעורר בי את הרצון להגיע לכנס האזורי?
3: במקרה שלי זה הרגשה של אחריות שכבר צרובה לי בבשר, כאילו לא יכול להיות שאני לא אהיה עם הקבוצה באיטליה שמה, אנחנו מכינים כבר חודשים את כל הכנס הזה, מעלים חשיבות, מכינים תכנים, דואגים שזה יעבור דרך כל הקבוצה, שלכל אחד יהיה ממש תפקיד, שנהיה בתפילה משותפת, שהקבוצה תוכל לצמוח דרך זה, זאת אומרת, לא יודע, יש כזה מצב מלמעלה שאין, אני כבר שם, אין לי שום ספק שכאילו, לא יודע, אני כבר חי, חולה את הכנס הזה כבר כמה שבועות טובים, אז זה מצד אחד. מצד שני, אני מאוד דואג גם על מה שהסירייה, כולנו כעסירייה נעשה בכנס הזה, איך אנחנו נהיה בקשר בינינו, איך אנחנו נהיה כלי מאוחד, יחד עם זה שאנחנו נהיה מפוזרים באולי מספר מקומות, אז על זה אני מאוד רוצה שנדאג.
4: קודם כל, אני אגיד אמת, אני פשוט מצפה, כי זה יהיה, אני אהיה פה בפתח תקווה, אז אני פשוט מצפה את הערבוב עם חברים מכל מיני עשיריות, זה תמיד ממש מעניין, תמיד טעמים חדשים, משהו שנותן התחדשות ואפשר, ואחר כך אתה בא חדש לעשירייה ו... כל מיני זוויות חדשות על השיטה שלנו, על הדרך שלנו. וגם יש לי תפקיד שאני מתחיל עכשיו לעבוד סביבו, שזה גם משהו מעניין ונותן הזדמנות ככה להביע את עצמו בדרך ולהשפיע לכולם. ואז כן, ואז אני פשוט מצפה שזה מדרגה חדשה. כנס זה תמיד משהו כזה שאתה כאילו כבר יודעים שיהיה מצב גבוה, אבל אף פעם אתה לא מצפה כשיוצאים מהכנס עם חיבור חדש. זה תמיד ברמות יותר גדול ממה שאפשר לדמיין. אז אני מצפה פשוט דרגה חדשה בשביל כולנו, בשביל כל הכלי העולמי. זה נותן לי הרבה הרבה רצון לבוא לכנס.
5: קודם כל, מה מעורר? כל מהלך כזה, בפרט הכנס הקרוב הזה, זה הזדמנות בשביל הקבוצה לגדול, להתפתח, לקבל כוחות. ומה שמעורר זה הדאגה, הדאגה על העתיד שלנו, הדאגה על התפקיד שלנו כקבוצת בני ברוך, על ההמשכיות שלנו, של מה שרב הכניס בנו ורוצה שאנחנו, את הכיוון שאנחנו נלך אליו. אנחנו צריכים לדאוג על זה כל הזמן, שזה יבער בנו, שזה חס ושלום לא ישתכח, מה שנקרא. ועל זה צריכים לעבוד. זה לא דבר שהוא ככה בא מלמעלה, אלא הנה, עכשיו זה התעוררות מלמטה. ומה שמעורר אותי זה שאני רואה פה חברים שהם דואגים, והם מעבירים לי את הדאגה הזאת גם כן. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, לעורר את הדאגה והאחריות הזאת אחד כלפי השני.
6: כן, בדיוק ככה. כל ההתעוררות הזאת מגיעה מצ...

מסתיימים ברבע לבדיוק, אז כדאי קצת לפנות, כי אני ברבע לצריך לעלות, אני צריך לעשות ברכה ולעוף. כן, אני רוצה שזה יחליף אותי טוב. גרשון לא פה. כן. נתחיל? אז שאופיר יברך בסוף, כי אני לא יכול להיות בסוף.

0: פיצ'ר של הלצה. מתי הקדוש ברוך הוא? בסדר. עכשיו
1: Thank you. אם מתי הקדוש ברוך הוא מתעלה, בזמן שכולנו נעשים באגודה אחת. שוב, מי שלא שמע, אני חוזר. אם מתי הקדוש ברוך הוא מתעלה, בזמן שכולנו נעשים לאגודה אחת. חברים, קודם כל מועדים לשמחה. אנחנו כאן, התאספנו כאן כדי לעשות אושפזין למשה שהיה היום. אתם הרגשתם שמשה היה היום אושפזים אצלנו?
2: כן.
1: כן, ובא אלינו אחרי משה אהרון. וכל החג הזה, השמחה, הסוכה, זה שמחה, שמחה כשאנחנו סוף סוף מגיעים לאמונה שלמה, ורק אמונה שלמה אנחנו מתחילים כבר לעבוד ולחיות ברוחניות. לחיים חברים.
3: לחיים, כן, באמת, קודם כל זה ממש כל כך חגיגי את כל האירוע הזה. אנחנו כבר כזה בכנס, כל יום בכנס, כל יום ממש הרגשה של הקבוצה שלנו. כמון כל כך עליות, ירידות, עוברים כל כך הרבה מצבים באותו חג הזה. וזה לא מובן מאליו, אנחנו עדיין לא אפילו הגענו קרוב לכנס, אבל כנראה כבר התחלנו. זה הכנס שלנו, זה ההכנה לכנס שאנחנו כבר נמצאים בזה. ובואו ניקח את ההזדמנות הזאת, ואני חושב שאחרי שדיברתי עם כל החברים, וברור מפיתי 12, שבאמת הרוח של הסירייה, זה מה שאנחנו רוצים להעביר בסעודה הזאת, ובואו ניקח את ההזדמנות הזאת להרגיש את כל הכלי עולמי שיש לנו, שאנחנו כולנו בסוכה אחת, כולנו ממש בהשגחה של הכוח העליון, ואנחנו נותנים לו מקום, לא מקום להיכנס עכשיו, ממש עכשיו, להרגיש את הכוח העליון בינינו. לחיים חברים.
1: לחיים.
4: כן חברים, אז אנחנו עוברים עכשיו לקליפ, על ידי הסכך רוכשים כוח ההשפעה.
5: כל הסוכות הוא צל של אמונה, זאת אומרת שאנחנו מכסים את אור השמש, שלא רוצים להיות בקבלת האור, כי בוחרים במקום למלות את עצמנו, להיות בדביקות עם הבורא. ואז יוצא שלכן אנחנו בונים סכך, ולמעלה מהסכך יש לנו אור השמש, ואנחנו נמצאים דווקא בתוך הסוכה. זאת אומרת שמעדיפים להיות בצל של אמונה. אבל איך אנחנו אם כך מגיעים לגמר התיקון? אם זה כל השמש למעלה, ואנחנו בסופו של דבר צריכים להגיע למצב של שני מאורות הגדולים, שגם הלבנה וגם החמה יהיו כאחד, ואנחנו ככדור הארץ נקשור אותם יחד. אז זה יוצא דווקא על ידי זה שאנחנו קודם רוכשים את הכוח ההשפעה, האמונה, בינה, ואחר כך מכוח הבינה אנחנו עולים גם כן עד הכתר.
4: כן חברים, אנחנו שמענו מה שרב אמר. אני מקווה שעל ידי כוח האמונה אנחנו עולים למעלה. ומי זה אנחנו? תסתכלו כמה אורחים יש פה. סטאג'רים שהגיעו לכאן. והם הכינו את כל הסעודה הזאת. רק שתדעו, זה ממש קסם איך שהם מכינים. איך מתחת ידיהם יוצא כל הפלא הזה? תסתכלו שסביבנו כל הכלי עולמי. אנחנו ביחד בסוכה, וכשאנחנו ביחד, אז אנחנו באמת מעלים את הסכך מעלינו. מה זה הסכך? זה החיבור. שאנחנו רוצים להתחבר, הדברים שלא חשובים לנו, אנחנו רוצים לעשות אותם חשובים, ואין לנו משהו אחר, נכון? מה אתה אומר, ליאור?
2: טוב, לא יודע, הפלת עליי שאלה כזאת ככה. אני חושב שהעיקר באמת שנוכל לזהות את הפוטנציאל, את ההזדמנות האדירה שיש לנו, בזה שאנחנו באמת מתכנסים ביחד ורואים איך אנחנו מדמים לתכונות של הבורא על ידי הקשר בינינו, איך אנחנו מרימים את השכח הזה מעל הראש, זאת אומרת, ממש ככה, מה שאנחנו דורכים עליו בדרך כלל ביום-יום על הרצפה, אנחנו רוצים שהוא יהיה עכשיו למעלה. כל התכונות של הבורא, כל החשיבות עצמית שהיא תהיה למטה, כל היחס שלנו לחברים, כל ההזדמנות הזאת שאנחנו יכולים לגלות הבורא באמצעות הקשר בינינו, זה צריך להחזיק עכשיו חזק, ודווקא לעבוד ככה באמונה.
4: כן, חברים, ונעבור לסדנה, נדבר על השולחנות, שנרגיש מה זה חג הזה. זה לא סתם אוכל מאוד מאוד טעים שהכינו לנו, זה כוונה שאנחנו רוצה שבחיבור שלנו יתגלה מי?
1: הבורא.
4: ואז אנחנו נעשה סדנה איתכם, חברים, נעשה סבב חיבור. מה זה אומר להיות בצל של אמונה? מה זה בשבילנו? כל אחד יגיד לחברים, מה זה בשבילנו להיות בצל של אמונה?
0: קבוצת
4: מיקוד, אתם יודעים מי? מוסקבה אחד, בבקשה, אתם קבוצת מיקוד אצלנו.
6: Спасибо. Что значит быть в тени веры? Ну, мы знаем, что вера бывает вера выше знания. А это мы можем достичь только когда поднимаемся над знанием, при объединении. Потому что мы знаем, что сама вера, которая существует, она нас ведет на веру выше знания. Это очень то действенное действие, которое нас должно поднять над, для продвижения духовного. Потому что мы хотим двигаться к Мартикуну, к полному исправлению, и просить Творца дать нам свет для нашего исправления. Михаил, передаю.
7: Так, что значит быть в тени веры? Ну, наверное, это такое состояние промежуточное, когда Творец и не скрыт, и не раскрыт. Ну, как бы вера — это сила против эгоизма, сила Творца, которая одновременно его скрывает и, с другой стороны, как бы открывает возможность работать против эгоизма. Передам.
8: Да, спасибо. Ну, что сказать? Ну, вообще вера-то нам обычно светит, да? Ну, это свет веры, а здесь тень веры. Ну, скорее всего, речь, наверное, идет о скрытии каком-то, в котором мы верим в веру мудрецов, что за товарищами Творец, что за нашим объединением сила любви. Вот. И все это мы как бы принимаем пока без явного ощущения, без явного какого-то постижения, но мы верим в то, что это именно в этой суке, в нашем объединении, в нашем единстве. Поэтому еще раз всех с праздником и насладимся тенью веры. Передаю Александру.
9: Да, время, сейчас, секундочку, я с это на компьютер переключусь. Вопрос не вижу. А, вот, вижу.
7: Так, что значит быть в тени веры?
8: Да-да, давай, Миш, ты пока.
7: Угу. А мне не слышно, да?
10: Слышно, слышно, говорит-то. Я за тобой. Ты потом я.
7: Быть в тени веры. Ну, быть в тени веры. Быть в тени веры. Даже что-то пока... Наверное, пока передам товарищу.
10: Спасибо. Ну, всех с праздником, прекрасного праздника, прекрасного настроения, быть в тени веры. Я думаю, это быть как бы под тенью этого направления. Ну, времени осталось. Но...
11: Ну, продолжим. Мы же все знаем.
12: טוב, קיבלתי פה אישור להגיד שאנחנו פי 12 עומדים פה מולכם. אז ככה לא יודע, הצעירים הלכו לפיטי 100, לא הלכו לפיטי 100, ופיטי 12 עדיין נשאר אווירה צעירה. תודה. אז גם עכשיו האייטם הוא טיפה שונה. זה כן לחיימים, אבל עכשיו אני אבוא בתור המראיין שלכם, בסדר? אתם מוכנים? הם מוכנים? לא שמעתי, הם מוכנים? טוב. שאלה ראשונה, אנחנו כל החג היינו בסיטרין, סיטרין 2026, ויש פה חברים שגם היו בסיטרין של 2003, אז מה דווקא מיוחד עכשיו? מי היה פה בסיטרין? כולכם, הרוב המוחלט היה פה בסיטרין, גיאורגי אתה היית?
1: כן, גם אני הייתי בסיטרין.
12: נו, מה חדש?
1: כן, מה חדש? קודם כל, איך אני הגעתי לסיטרין? כי לפני סיטרין אני פעם בשבוע, שעה אחת, נפגשנו בבית שמש, ושמענו הקלטות של רב לגבי, לא יודע, ארבע, לא, התפתחות האור ישר. ארבע בחינות דבר ישר, כן. ואחר כך הגיע פסח, ואמרו לי, תראה, בסיטרין יש כנס של קבלה, זה כמו קייטנה. בוא ניסע שם. בוא ניסע. כן. הגעתי לסיטרין. קודם כל זה לא היה קייטנה, ממש. זה היה עבודה רצינית, עבודה לטובת כל החברה, אבל אחרי סיטרין אני החלטתי שצריך לבוא לשיעור בוקר, כל בוקר, עד כה אני לא ידעתי שיש שיעור בוקר בכלל. בסיטרין אני הכרתי שיש שיעור בוקר, ומאז אני התחלתי לקום בשיעור בוקר, אז זה היה אינטרנט על הפנים, כן, היום ברוך השם, וזהו, מאז החיים שלי השתנו, ואני כל הזמן עם בני ברוך, וכל הזמן בשיעור בוקר, כן.
12: ומה השנה? השנה.
1: השנה? השנה כל שנה הוא משתנה, וכל הזמן אנחנו מתחדשים, וכל הזמן אנחנו הולכים קדימה, כי אני עכשיו רואה את השיעורים מסיטרין, זה ממש מה שחסר לנו היום, ועל זה אנחנו מדברים בעשירייה, שזה חסר לנו, זה צריך לעשות את זה בעשירייה, כדי לקדם ברוחניות.
12: וואו, לחיים. שאלה הבאה. שאלה הבאה. תנו לנו במשפט 2, איך זה להיות בפיטי 12? תן לנו את ההרגשה.
13: טוב, אני אשאל, איך זה להיות בפיטי 12?
12: התקפה אינסופית, ואחריות, וחברים כל כך גדולים.
13: שמעת? איך להיות בפיטי 12?
12: הרגשה מיוחדת שמכל מקום עוטפים אותך ואתה אף פעם לא לבד ושיש על מי לסמוך, יש לנו עתיד.
13: מה עוד להגיד? זה פיטי 12, זה בכלל הרגשה של כל הבני ברוך שלנו. יש לנו הרגשה בפיטי 12 שאנחנו כוללים כל הבני ברוך. יש פה את כולם, את צעירים, ותיקים, מי שבא מההודו ושני מיליארד אחריו, משה מהודו יש לנו, וכך ישראלים, יש כולם, זה פיטי 12, זה קבוצה שלנו, קבוצה בני ברוך. להיות בפיטי 12 זה, כמו שאמרת, להיות בשמיים, לחיים.
12: טוב, שאלה האחרונה, למרות שאנחנו טיפה חורגים בזמנים, גדי, אתה יודע מה ההבדל בין טרמינל המחשבות למרכז המבקרים?
4: שאלה לא פשוטה, נכון? מי יודע? מי יודע? יש מי שיודע? אז חברים, אני אגיד לך, בשביל לדעת את זה, אנחנו צריכים לבוא מחר. מחר יש לנו יום איכות, שאתם תדעו מה ההבדל, ובכלל, מה כל התוכניות שלנו, של בני ברוך העולמי בעצם, שכולם צריכים להיות שם, ולשמוע, ולהשתתף, וזה מאוד מאוד חשוב, שאנחנו נהיה באותו זרם, כולנו ביחד, אין דבר יותר חשוב, ואנחנו נעשה את זה, לחיים, לחיים חברים.
13: טוב, חברים, ביקשו אותי להציג חבר שעוד מעט ידבר, חבר מאוקראינה. עכשיו אני אחכה שמצלמה יעבור עליי ויציג אותו. עוד קצת מצלמה, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, יפה. טוב, חבר מאוקראינה, קוראים לו בוריס קלימנקה, אני מכיר אותו טוב מאוד. חבר שלא מפספס אף שיעור, למרות כל המצבים שקיימים שם, חבר שמתרגם סימונטני כל השיעורים, ואני מכיר לא רק בוריס קלימנקה, אני מכיר גם אקסנה קלימנקה, אשתו, והם זוג מאוד חזק בדרך, שעכשיו במצבים של האוקראינה היום, הם מזמינים חברים להיות אצלם בבית, בשיעורים ובכלל. מה להגיד? בוריס, תגיד לנו בבקשה, כמו שאומרים, את המעלף, איך, מה ההרגשה שלך? תציג קבוצת אוקראינה, תגיד מה שאתה רוצה, אבל ככה, כמו שאתה יודע, מעלף.
14: דרוגי סמן, דייקוי תבי תסכיל.
15: תודה רבה סמין היקר, כמה אתה עושה עבורנו. כולנו מאוד אוהבים אותך ומעריכים אותך, אז קודם כל תודה.
14: Українське клі вітає світовий Бней Барух.
15: Шалом і кола клі України, ле кола клі олами, אנחנו כל כך אוהבים אתכם. כולכם כאחד, כאילו אתם ממש אחד.
14: Друзі, нас чекає неймовірний великий конгрес.
15: חברים, איזה כנס מצפה לנו, כנס אדיר.
14: Творець. дав нам велике благословення. Він спустив нам
15: Боже нам дав браха, яким гдола. ואנחנו ממש מרגישים את ההשפעה שלה עליה, את ההשפעה שלה עלינו, והברכה הזו נותנת לנו כזו הזדמנות להתחבר, כל כך להעריך זה את זה, עד כדי כך להעריך ולהתקלל בתוך ההכנה לכנס, שכזה כנס עוד לא היה בהיסטוריה שלנו. אנחנו לא יכולים להיפגש, אם לא יכולים במקומות גדולים כאלה,

0: במרכזים, אנחנו נפגשים איפה שכן יכולים. העיקר מתחברים, ואני רוצה להגיד ברמת העשירייה שלנו, שהעשירייה שלנו לוקחת מלא חלק בהכנות, לשיעורים, לישיבות חברים, לכל מיני פעילויות מקומיות, ובכלל, בכל אוקראינה, כל קבוצה, כל עשירייה, זה פשוט מסה, כזו מסה של הכנות, כזו מסה של חיבור בינינו. ואני יודע שהחברים והחברות הם מתכוננים בלילות, בימים, כל הזמן פנו שיש להם. ואני רוצה להגיד אגב שסמיון הוא מאוד עזר לכלי האוקראיני שלנו, ממש לבנות כזו אסטרטגיה של הכנה של כמה שבועות לקראת הכנס, לתת הזדמנות לכל חבר מאיתנו לקחת חלק בהכנה לכנס, כדי להתחזק בתוך הסביבה שלנו, ולחזק אותה. אתם יודעים, אנחנו חייבים להתחבר בכנסים, לא רק בכנסים, אנחנו עכשיו חייבים להתחבר, עוד לפני הכנס, ובכנס כבר לבוא מחוברים, לעמוד על מפתן המחסום, מול הדלת, ופשוט לפרוץ, לבעוט, ופשוט לשבור אותה, ולפרוץ לתוך העולם של בעל הסולם, הרבש והרב שלנו, זה עולם אינסוף של אהבה אינסופית.
1: לחיים בני ברוך.
0: ושלום. לחיים בני ברוך.

וזוהר אוחיון. אתם מוכנים למתנה? לא, לא נראה לי, לא נשמע שמוכנים. סנקה אומר שלא מוכנים. אתם מוכנים למתנה של אסף וזוהר אוחיון? אז בואו נשמע.

0: מתוך שיעור בחג הסוכות 2003. מתוך שיעור בחג הסוכות 2003. אני צריך לעשות את עצמי כנקודה שבונה מסביבי את כל הכלי המשותף.
1: שמעתם חברים, זה נוגע לכל אחד. אני, כל אחד מאיתנו, צריך לעשות את עצמי כנקודה שבונה מסביבי את כל הכלי המשותף.
2: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו, הכנה לשיעור בשעה 2:40 באולם הלימוד, ובשעה 7 יתקיים שיעור מאמרי רבש במערכת הערבות.

0: שלום חברים וחברות, תענוג לפגוש אתכם היום.
1: שלום חברים וחברות, יקרים ויקרות, יש לנו היום יום מאוד מאוד מיוחד מכמה סיבות. קודם כל יש לנו כאן אורחים באולפן שהגיעו לסעודת האושפיזין ועלו איתנו לאולפן, וזה תענוג גדול לשבת איתם ביחד, ממש מרגישים אתכם, את כל החברים בארץ דרכם שמתחברים איתנו. עוד חודש, אפילו פחות מחודש, אנחנו נתאסף כולנו לכנס מעוררים מלמטה. אנחנו, אף אחד לא יעורר אותנו, אנחנו מעוררים מלמטה. כנס שהתקיים במתכונת אזורית, פעם ראשונה שאנחנו עושים כזה כנס, היו לנו קבוצות, אחרי זה עשיריות וקורונה והרבה הרבה שלבים, ועכשיו אנחנו מתכנסים חזרה לאזורים שלנו, לכן זה כנס מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד מיוחד, ואנחנו גם בעיצומו של חג סוכות, עוד לא הסתיים החג, הוא התחיל, היה לנו את ראש השנה, ואחר כך יום כיפור, ועכשיו סוכות, והרבה הרבה אורות מקיפים אותנו, הרבה חברים, סטאג'רים שמגיעים לכאן, יום חג ויום איחוד של בני ברוך, ומחר, מחר, אנחנו נחווה פה את השיא של הסוכות, שהוא יום האיחוד שלנו. אני בטוח ומשוכנע שכולכם כבר נרשמתם, ומי שעוד לא, עוד לא מאוחר, אנחנו מחר נתאסף כאן לחוויה מדהימה שעליה גם נדבר היום, אבל בגלל כל הצירוף הזה של האירועים שקורה לנו עכשיו, בגלל העת הכל כך מיוחדת, אנחנו בחרנו לפתוח במאמר של הרבש, שנקרא עניין חשיבות החברה. זה מאמר שלמדנו לפני משהו כמו 3 חודשים, אבל מזווית אחרת, ועכשיו אנחנו נתפוס אותו שוב, ונראה כמה אפשר להבין ולהעמיק יותר במאמר, אם רק אנחנו משתנים. כי בסופו של דבר המאמר הוא נצחי, כמו שדברי הרב הם נצחיים, המקורות שלנו הם לא משתנים, אנחנו משתנים, ואנחנו נמשיך בהכנה שלנו להתעוררות מלמטה, בעזרת המאמר הזה. אז לפני הכל, אנחנו נפתח בקליפ של הרב, קליפ מספר 2.
2: באו חכמים ואמרו, דרך ארוכה היא. אתה יכול לקצר, בתנאי שאתה תשמע כמה עיצות. העיצות הן הפשוטות. אתה רוצה להרגיש את עצמך במדרגה יותר עליונה, במימד הבא, תבנה אותה. פשוט מאוד, תבנה אותה. איך לבנות? אתה תתחבר עם האחרים שרוצים גם כן אותו דבר, ותזמינו הכוח העליון שיעשה ביניכם, בהבנתכם, בהרגשתכם המשותפות, משותפים, שיעשה כזאת רשת שהיא תיקרא מדרגה עליונה, כי כל מה שקורה זה קורה בתפיסת האדם במציאות. הבורא בלתי נתפס, הוא נתפס רק ביחסים בין כל חלקי המציאות שנמצאים כביכול בתפיסתך. אם אתה משנה יחס שלך לאותו המציאות, היחס הזה להמציאות, זה נקרא הבורא שלך, בורא. עכשיו הבורא שלך זה הכוח האגואיסטי ששורה בכל המציאות כמו שאתה מגלה. זה מה שאתה מקבל, זה מה שאתה מרגיש. תשנה אותו על ידי המאור המחזיר למוטף. יש כזה כוח, אתה מעורר אותו, את הכוח הזה. זה המדרגה הבאה שלך, כי כל המדרגות קיימות, הכל קיים. יש איזה מימד ששם יש איזה ערוץ, בוא נגיד, של המידע, של הכוח, משם אתה יכול לקבל הכל. תתחבר ותקבל. אתה רוצה לדעת מה מחר, אתה תדע מה מחר. אתה רוצה לדעת איך לעשות שינויים, אתה תדע איך לעשות שינויים. תתחבר לזה. זה נקרא המאור המחזיר למוטף. אז סך הכל, הגישה שלנו היא להתחבר בינינו ולהביא המאור שיעשה את החיבור הזה בצורה הנכונה. זהו. אנחנו צריכים להביע איזה נכונות לפי מצב שלנו, כמה שמסוגלים, ולבקש התיקון.
3: לבקש תיקון. הרב אמר, אתה רוצה להרגיש את עצמך במימד הבא, במדרגה יותר עליונה, אז תבנה אותה. פשוט מאוד, תבנה אותה. תתחבר עם אחרים שרוצים גם אותו הדבר, ותזמינו את הכוח העליון שיעשה ביניכם, בהבנתכם, בהרגשתכם המשותפת, רשת שהיא תיקרא המדרגה העליונה. אז בואו ניקח את זה כתפילה לכל השיעור שלנו, שמה שלא נקרא ונדבר ונראה ונחשוב ונברר, הכל יהיה כמצע שבתוכו אנחנו מבקשים ביחד מהאור המחזיר למוטב שיש בדברי הרב והרבש ועובר אלינו דרך החברים, שייתן לנו התקשרות כזאת בינינו שתהיה מתאימה לו, דומה לו, התקשרות של אהבה והשפעה עם לב פתוח שמחבק את כל החברים ואת כל החברות בקהילת העשיריות שלנו הישראלית, ומתוך השיעור שלנו והמאמצים להתקרבות בינינו ולשורש העליון, נביא כוח גדול שיכין ויעשה את הלב הישראלי רך לקראת הפעולה הרוהנית העצומה שתהיה לנו מחר ביום הייחוד. אחרי שהרב הכניס אותנו אל הנושא של מעוררים מלמטה, בחרנו מתוך החומרים של מעוררים מלמטה קטע אחד מרגש במיוחד. והאחי הגדול גלעד בחר אותו, אז אני אשמח שהוא יקרא אותו. קטע קריאה מספר אחת.
1: זה מתוך מאמר של הרבש, התעוררות א'. יש לפעמים בחיים שאדם כן מרגיש חיות דקדושה. יכול להיות לזמן קצר. נגיד, למשל, דקה אחת, האדם היה מרגיש טעם דקדושה. שזו באה לו מהתעוררות מלמעלה. והאדם יכול לעורר רשימו מזה שהיה לו פעם התעוררות, לכן יוצא שלכל אדם יש לו בפנימיות בחינת רשימו, והרשימו הזו מכינה את הכלי, היינו את הלב, שעל ידו האדם יכול לעשות את אותה דלטטה. אנחנו ניגש עכשיו לקריאה של המאמר. נקרא אותו ביחד. המאמר הוא נקרא עניין חשיבות החברה. הוא נמצא במאמר מספר 12 משנת 1984. הוא נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', בעמוד 29. למי שיש ספר ביד, ואני מקווה ש... להרבה מאיתנו יש ספר ביד, אם לא זה נמצא בחומר הלימוד, כן? המאמר שנקרא עניין חשיבות החברה, אנחנו ניתן 10 דקות לקריאה בעשיריות, וכמובן שהעשירייה שסיימה לקרוא, יכולה לדון בעיקרי הדברים ששמענו במאמר. שוב, עניין חשיבות החברה, כתבי רבש א', עמוד 29, 10 דקות בהצלחה.
4: ידוע שהיות שהאדם נמצא תמיד בין אנשים שאין להם שום שייכות לעבודה של דרך האמת, ולהפך, הם תמיד בהתנגדות לאלו שהולכים בדרך האמת. והיות כי מחשבות של אנשים מתערבות זה בזו, נמצא שדעותיהם של המתנגדים לדרך האמת נכנסים לאלו שיש להם קצת שוקה ללכת בדרך האמת. ערן, תמשיך בבקשה.
5: לכן אין עצה אחרת, אלא שיקבעו לעצמם חברה, כדי שתהיה להם מסגרת, שזה עניין של קהילה נפרדת, שאין היא מתערבת באנשים אחרים, שיש להם דעות אחרות מבחברה זו, ובכל פעם הם צריכים לעורר את עצמם, את עניין מטרת החברה, מכדי שלא יהיו נמשכים אחרי הרבים, ככן הוא הטבע שנמשכים אחרי הרוב. כי אם החברה מתבודדת את עצמה משאר אנשים, היינו שאין להם שום חיבור עם שאר אנשים בקשר לעניינים רוחניים, אלא כל המגע עמהם אינו אלא בעניינים גשמיים. אז אין הם מתערבים עם דעותיהם, מטעם שאין להם שום חיבור בעניין דת. רן, תוכל להמשיך?
6: שומעים, כן? מה שאין כן, שאדם נמצא בין אנשים דתיים, הוא מתחיל לדבר ולהתווכח עמהם, אז תכף הוא מתערב עם דעותיהם, ומתחת לסף ההכרה חודרים דעותיהם לתוך מחשבתו, עד כדי כך שהוא לא יכול להבין שזהו לא דעותיו של עצמו, אלא מה שקיבל מאלו אנשים שהתחבר עמהם. חרדו?
7: סליחה. אי לזאת, בענייני עבודה של דרך האמת, האדם צריך בחינת התבודדות מאנשים אחרים. כי דרך האמת הוא דבר שצריך תמיד להתחזקות, משום שהיא נגד דעת העולם. כי דעת העולם הוא ידיעת וקבלה. מה שאין כך, מה שאין כן, דעת תורה היא אמונה והשפעה. ואם הדע מסיח דעת מזה, תכף הוא שוכח את כל העבודה של דרך האמת, ונופל לעולם של אהבה עצמית. ורק חברה מבחינת איש את ראו יזורו, אז מקבל כל אחד מהחברה כוח להילחם נגדת העולם. תומר, אתה יכול להמשיך?
8: כן, תודה. וכן מצינו בדברי הזוהר, וזה לשונו, אף כך אדם היושב בעיר, היושבים באנשים רעים, ואינו יכול לקיים מצוות התורה, ואינו מצליח בתורה, הוא עושה שינוי מקום, ועוקר עצמו משם. הוא משתרש במקום שיושבים בו אנשים טובים, בעלי תורה, בעלי מצוות. כן. התורה נקראת עץ, זה שכתוב עץ חיים היא, למחזיקים בה. ואדם הוא עץ שכתוב כאדם עץ השדה, והמצוות שבתורה דומות לפירות. ומה כתוב בו רק אשר תדע, כי לא עץ מאכל הוא. אותו תשחית וקראת, אותו תשחית מעולם הזה וקראת מעולם הבא. ססי, אתה איתנו? ססי?
9: כן, אני פה, אבל אין לי את הטקסט, אז תמשיך.
8: בצ'אט יש, אתה רואה את הצ'אט? תן לי תמשיך בצ'אט.
10: אמ... משום זה הוא צריך לעקור את עצמו מאותו מקום שיש שם רשעים, שלא יוכל להצליח שם בתורה ומצוות, ויטה את עצמו במקום אחר, בין צדיקים, ויצליח בתורה ומצוות. וכיוון שהאדם שהזוהר הקדוש מדמה אותו לעץ השדה, כמו עץ השדה סובל משכנים רעים, אינו שצריכים תמיד לגזור את העשבים הרעים שנמצא מסביבו, שהוא מושפע מהם, כן האדם צריך להתרחק מסביבות רעים. אינו מאלו אנשים שדרך אמת, דרך אמת אינה לפי רוחה.
7: אני ממשיך את שפסי...
10: וצריכה שמירה יתרה בכדי שלא...
7: ומשום זה הוא צריך לעקור את עצמו מאותו מקום, ויש שם רשעים. ולא יכול להצליח שום שם בתורה ומצוות. ויתה את עצמו במקום אחר, בין צדיקים, ויצליח בתורה ומצוות. וכיוון שאדם, כשהזוהר הקדוש, מדמה אותו לעץ השדה, כמו עץ השדה סובל משכנים רעים, היינו שצריכים תמיד לחזור את העשבים הרעים שנמצא מסביבו, שהוא משום מושפע מהם. כן האדם צריך להתרחק מסביבות רעים, היינו מאלו אנשים שדרך האמת אינם לפי רוחם, וצריכים שמירה יתרה, וכדאי שלא יהה נמשך אחריהם. וזה נקרא בחינת התבודדות, דהיינו שהוא נמצא במחשבות של רשות היחיד, שנקרא בחינת השפעה, ולא רשות הרבים, שהיא בחינת אהבת עצמית, שזה נקרא שתי רשויות, היינו רשות של הקדוש ברוך הוא ורשות עצמו. ססי או ערן, תמשיכו חברים, הזמן עובר.
9: יאללה, ניקה. לאן הגענו? וזה העניין, נכון? וזה נבין מה שאמרו חז"ל. וזה לשונו. אמר רבי יהודה, אמר רב, אדם הראשון, מין היה שנאמר, ויקרא השם אלוקים אל האדם, ויאמר לו אייך, אן נטה לבך. ופירוש רש"י, וזה לשונו. מין היה נוטה לעבודת כוכבים, ופירוש עץ יוסף, וזה לשונו מדכתיב אייך, אין נטה לבך, והיינו מינות, כמו שאמרו, לא תוותרו אחרי לבבכם, זו מינות שנוטה ליבו לצד אחר, וכל עניין זה חמור מאוד. איך שייך לומר באדם הראשון, שהיה נוטה לעקום, או לפי פירוש עץ יוסף, שהיה בבחינת ולא תוותרו ולא תטור אחרי לבבכם. זו מינות, אלא לפי מה שאנו לומדים את עניין עבודת השם, שכל עניינה הוא באלמנת להשפיע. נמצא שאם האדם עובד באלמנת לקבל, הרי זו עבודה שזרה לנו, שאנו צריכים לעבוד בעל מנת להשפיע, והוא לקח הכל בעל מנת לקבל. וזה עניין מה שאמר, שהוא נכשל ולא תטור אחרי לבבכם. היינו שלא היה יכול לקבל את אכילת עץ הדעת בעל מנת להשפיע, אלא קיבל את עץ הדעת בעל מנת לקבל. וזה נקרא בחינת ליבה. היינו שהלב רוצה, אך ורק לקבל לתועלת עצמית. וזה היה חטא עץ הדעת. ולהבין עניין זה, עיין בהקדמה לספר פנים מסבירות. ומזה נבין התועלת של החברה, שיכולה להביא אווירה אחרת, שיהיה רק עבודה בעל מנת להשפיע.
1: חיים.

0: עניין חשיבות החברה, ככה רבש קרא למאמר שלו, ואנחנו רוצים שהשיעור הזה שלנו יעורר בתוך הלב של כל אחד מאיתנו וכולנו כאחד את חשיבות החברה שלנו, בני ברוך. אמרנו שההילוך שבו אנחנו נמצאים בתקופה הזאת הוא מעוררים מלמטה, וגם חשיבות החברה. יש רגע כזה שהבורא נותן לאדם מתנה, שולף אותו מזרמי החיים, שם אותו בבני ברוך. כשזה קורה לאדם, קרה לי נס. ממש. הביא אותי הבורא לבני ברוך. נתן לי קופון לאינסוף. עכשיו מתחילה העבודה מצידי. מתי זה העכשיו הזה? עכשיו זה עכשיו, ממש, ברגע הזה. מה אני צריך לעשות? אני צריך לעורר בלמטה את העניין חשיבות החברה, שאני אבין מי אני, מי אתם, מי זה הרב, מי זה הרבש. ואת ההזמנה הזאת שהבורא נותן לי, אני אקח בשתי ידיים. בעל הסולם כותב שאדם הולך, מטייל ליד הגינה של המלך וכל כך משתוקק להיכנס פנימה. ופתאום המלך מכניס אותו ומטייל איתו. ולפעמים אנחנו לא שמים לב לאיפה אנחנו נמצאים, ואם לא שמים לב אז זה נעלם כמו שבא. אז עניין חשיבות החברה זה משהו שדורש עבודה. כתוב במאמר, בכל פעם הם צריכים לעורר את עצמם, את עניין מטרת החברה. בכל פעם הם צריכים לעורר בעצמם את עניין מטרת החברה. תכף אנחנו נעבד את המאמר בבירורים בינינו בסדנאות, ונתפלל שהשם יאיר עינינו להרגיש איפה אנחנו נמצאים, ומה זה בני ברוך בשבילנו. בואו נלך לקליפ מספר 4 בבקשה, ניתוב, שימו לב למספר, קליפ מספר 4, ביאור של הרב למאמר, בבקשה.
1: לכן אין אמצע אחרת, כותב רבש, אלה שיקבו לעצמם חברה, כדי שתהיה להם מסגרת, שזה עניין של קהילה נפרדת, שאין היא מתערבת באנשים אחרים, שיש להם דעות אחרות מהחברה הזו. וכל פעם הם צריכים לעורר את עצמם, את עניין מטרת החברה, כדי שלא יהיו נמשכים אחרי הרבים. כי כן, או הטבע שימשכו אחרי הרוב וכן הלאה. בצורה מאוד מאוד קפדנית. הוא כותב על זה פשוט. כן.
2: איך אדם שומר על עצמו אפס לעומת חברה שהיא אחד?
1: אדם צריך לקבוע את עצמו שהוא אחד כלפי אפסים ואפס כלפי אחד. גם זה וגם זה. אם אני רק אהיה רק מיליון אפסים לעומת החברה שהיא אחד, אז מי אני, מה אני? מה זה נקרא שאני בוחר בחברה, שזה הפעולה היחידה שלי, שזה אני? אז מה אני אהיה בחברה? חלק שלגמרי לא נכנס, לא פועל, לא משפיע, לא... אז במה אני אקבל ממנה? באיזה רצון אני אקבל ממנה אם אני לא מביע בחברה את הרצון שלי? זה ברור. אז יוצא שהעבודה שלי כוללת שני צורות היחסים בחברה, מנוגדות. מצד אחד אני בוחר בחברה, זאת אומרת אני חייב לבוא לחברה ולהגיד שהצורה הזאת, מה שאני חושב, אני בוחר בחברה, שהחברה צריכה לקבל את הצורה הזאת. זאת אומרת, ההשפעה, מה שאני מבין, ועבודה, סדרי העבודה שאני מבין, סדרי הקשר בין אנשים שאני מבין, אני חייב כאילו לבוא עם זה לחברה, בצורה אקטיבית להיכנס בה. אם אני לא נכנס בה בצורה אקטיבית, אז אני לא מכניס בה את הכלי שלי, שבתוך הכלי הזה אני אחר כך מקבל תגובה ממנה, מהחברה. אני נותן סיגנל ומקבל, כמו אחרי המגבר, תוצאה. זה כי אני, שאני משפיע לחברה. עכשיו, שאני מקבל ממנה, אני חייב להכניע את עצמי כי אפסים הרבה מול אחד, אז אני אוכל לקבל כמה שיותר. זה כאילו צורת המגבר. שאני מכניס דעה שלי לחברה, אז אני חושב שאני באמת מבין ויודע, ואני בא לשם, לא שאני הולך לקבוע דעתי בכוח, אבל יש לי מה להכניס לחברה. זה נקרא שאני מחפש חברה, קובע דעתי בחברה, כן? מה הוא אומר? אין עצה אחרת, אלה יקבעו לעצמם חברה, צריכים לקבוע, כן? זהו, וכל אחד צריך לבוא עם העצות שלו. ובזה הוא צריך להרגיש את עצמו שיש לו מה להגיד. וכל העצות שמכוונות למטרה ודאי וכן הלאה. אבל איך שכל אחד מבין, ואז הם מלבנים את כל הדברים האלה יחד, וזה העבודה שבחברה. כן? זהו. אבל בזה אני אחד, כנגד אפס. דעה שלי זה דעה שלי.
0: כל פעם שאתה שומע שיעור של הרב, אתה לא מאמין איך זה כאילו מהשמיים. סידרו שעכשיו תשמע דווקא את הדברים האלה. הרב לימד אותנו כאן איך מתקשרים בחברה כדי לגלות בינינו את האור העליון. וכאילו הוא מסביר לנו מה הפעולה הרוחנית שתתבצע מהר בעזרת השם ביום הייחוד. מה זה יום ייחוד? יום ייחוד זה שאנחנו מתקבצים לבנות לעצמנו את החברה שקוראים לה בני ברוך ישראל. מחר ב9:30 בבוקר מתאספים, ועד 7:30 בערב שתסתיים בעזרת השם סעודת האושפיזין, אנחנו נעבור יום שבו אנחנו ביחד נעשה את הפעולות האלה. אנחנו נביא את דעתנו, שהכרחי להביא את דעתנו, לאיך צריכה להיות הצורה המתקדמת הבאה של בני ברוך בכל תחומי החיים שלנו. בהפצה, בקהילות הלומדים, בכל דבר ועניין. יהיו לנו במשך היום 8 דיונים, שבהם אנחנו נקבל תמונה מה קורה, ובעיקר, איזה אתגרים יש בפנינו. מי יפתור את האתגרים האלה? בני ברוך. מי זה בני ברוך? אם אני בא וכמו אחד שם את דעתי, שם את התפילה שלי, אז אני בונה. ועוד חבר ועוד חברה באים ובתורם שמים את הדעה שלהם והתפילה שלהם, אז הם בונים. מה יצא לנו בסוף? לא יודע. אולי יצאו דברים שהם לגמרי שונים מדעתי. כלפי זה אני כבר אצטרך להיות כאפס ולקבל את מה שיתברר. זאת אומרת, האינטראקציה הזאת של מסע ומתן הרוחני, של פעם אני אחד וחייב לבטא את דעתי, ופעם אני אפס כדי לספוג מהחברה המתהווה את הדעה שהבורא מוליד בינינו אחרי שכל אחד שם את שלו, ככה עושים פעולה רוחנית. לא בעיה לקחת את 8 הדיונים של מהר ולפתור אותם בפורום מצומצם של אנשים שמבינים בתחום X, Y, Z. ולקבל החלטה כמו בכל ארגון בעולם. לא קשה, אבל זה לא רוחני. רוחני זה שכולנו מהתשוקה שלנו להתקרב לאור העליון, מהתשוקה שלנו להתקרב לאמת המציאות, באים לכאן ומתפללים ביחד להשם שייתן לנו להתקרב ולברר איך אנחנו מתקדמים, מה זה בני ברוך של מהר. שהשם ישמור אתכם, אחים שלי, אהובים שלי. כל אחד מכם הוא יהלום של הבורא, תלמיד של הרב, אין כמוכם בעולם. אם אנחנו נתקרב אחד לשני, התורה שלו תאיר דרכנו, תזרח בכל העם הזה ומכאן לכל העולם. מה עכשיו גלעדי?
3: אז על זה הרב כותב לנו, עכשיו מה שהוא הסביר, הוא אמר שבכל פעם צריכים לעורר את עצמם את עניין מטרת החברה. זה הרבה שמר והרב הסביר עם האפס ואחד מה שאורן עכשיו פתח. אז שוב, בכל פעם הם צריכים לעורר את עצמם, את עניין מטרת החברה. אז יש לנו שאלה, שנדון עליה עכשיו בעשיריות 5 דקות. מה מטרת החברה שלנו? חמש דקות, בבקשה.
4: אירן, תתחיל קדימה.
5: מטרת החברה היא לעזור לנו להגיע להשפעה. זאת אומרת, אנחנו ממש חייבים את החברה כדי להגיע לבורא. הבורא זה תכונה של השפעה ואנחנו הפוכים. וזאת ההזדמנות שלנו, לנסות להפוך את עצמנו, להתקלל בחברה. כל מה שאפשר לעשות כדי לראות את הכל מתוך אהבה אל החברה ורצון לתת, לא לקבל. שלום.
6: תודה. כן, אנחנו נתכנסנו כאן להקים חברה, ללכת בשיטתו של בעל הסולם, שבשיטה הזו אנחנו לומדים את שיטת החיבור, איך אנחנו מתחברים אחד לשני, וכל זה במטרה באמת לעשות נחת רוח לבורא. תומר.
7: מטרת החברה היא לגלות עוד נראה לי את הכוח האחד מעל כל המצבים שמתראים לנו בדרך. לנסות בכוח ולמצוא את הכוח האחד שמנהל את כל המציאות. ססי, בבקשה.
8: תודה. מטרת החברה, אני חושב שזה לכוונן אותנו, להראות לנו את התת ראשונות, את מה שאני משקף מעצמי, את מה אני צריך לתקן, וכל הזמן לכוונן, לכוונן, לכוונן, לכוונן, כי בסוף לכולנו יש מטרה אחת, לעשות נחת רוח לבורא. צביקי.
9: תודה, ססי. חיים, כיוונת לדעתי. מטרת החברה, לעזור לנו להתכוון בדרך לבורא ביחד, לכוון אותנו לדרך האמצעית אל הבורא. אברהם, בבקשה.
10: כן, ובינתיים אנחנו בונים את השדה הזה, את השדה אשר ברכו השם, שאנחנו רוצים באמת להתכלל ביחד, לבנות את זה ביחד. אנחנו עכשיו מתכללים ביחד, ובמו ידינו בונים את זה עכשיו. אנחנו רוצים באמת לתת לבורא בינינו להתגלות. וזה ממש שמחה וחג. ושאתם כולנו פה עכשיו התחברנו שתי עשיריות, ובאנו ביחד בשביל מה? בשביל לבנות את הרוח הרוחני, את הבניין הרוחני הזה. להמשיך אותו קדימה, באהבה. לחזק את הקשרים בינינו, בינינו לבורא. בתפילה אחת, בכוונה אחת. אמן, כי שבאמת נמשיך ככה ביחד. ארדו, בבקשה.
11: כן, בהמשך של הדברים שאתם אמרתם, באמת כולנו כאן ביחד, והמטרה של החברה זה שבאמת, כמו ששלום אמר, והדברים של הרבה שהתאספנו כאן כדי לבנות חברה ולהגיע דרך המקורות ודרך הדברים של בעל הסולם וכל המקובלים הגדולים, רבש והרב ליימן, שהמורים שלנו עכשיו, שמלמדים אותנו שביחד, אך ורק ביחד, וזה המטרה של החברה, להבין שאנחנו יכולים לעשות את העבודה אך ורק ביחד, להפוך את הלב שלנו, לא ללב אחד, ללב יחיד, כאילו שאנחנו באמת נגיע לבורא בכוחות משותפים. אירן, אפשר לעשות סיבוב שני?
5: כן, המטרה אולי לגלות את מטרת הבריאה, לגלות את הבורא, לקבל את כל ההשפעה של הבורא, על ידי זה שאנחנו נשב בצורה אליו, לקבל את כל האהבה שבעולם, דווקא על ידי זה שלא אוהב את האחרים. סליחי.
12: חיים רן,
9: מטרת החברה, שביחד נשמח את הבורא. זה המטרה. אברהם, בבקשה.
10: ולא לשכוח שהשמחה הזאת, השמחה הזאת אמורה ללוות אותנו בכל רגע ורגע, רגע ורגע. כי אנחנו רוצים לעשות נחת. נחת למי? נחת לזה שבחר בנו מכל העמים והביא אותנו לפה לדרך המיוחדת הזאת. והוא מקנה לנו כל רגע ורגע את טעמת המידה הכי גבוהה שאפשר באהבה והשפעה. את הקשר הזה שאנחנו רוצים לחבר אותו ביחד, כמו שהיינו פעם, להרגיש את זה, את הקשר המיוחד הזה. שלום.
12: כמה אני תלוי בכם. כמה, הרבה זה מה שאני חושב.
0: אנחנו ממשיכים חברים. עוד משפט שאנחנו רוצים לברר אותו מתוך המאמר אומר כך, קטע מספר 3 בכתוביה. וזה נקרא בחינת התבודדות. דהיינו שהוא נמצא במחשבות של רשות היחיד, שנקרא בחינת השפעה, ולא רשות הרבים שהיא בחינת אהבה עצמית, שזה נקרא שתי רשויות. היינו, רשות של הקדוש ברוך הוא ורשותו עצמו. השאלה שנרצה לברר בסדנה עוד רגע היא איך החברים עוזרים לי להגיע לרשות היחיד. שוב, איך החברים עוזרים לי להגיע לרשות היחיד? זאת תהיה השאלה לסדנה, אבל אני אקרא שוב את המשפט מהמאמר. וזה נקרא בחינת התבודדות. דהיינו, מה זה אומר התבודדות מבחינה פנימית רוחנית? דהיינו, שהוא נמצא במחשבות של רשות היחיד, שנקרא בחינת השפעה. ולא רשות הרבים, שהיא בחינת אהבה עצמית, שזה נקרא שתי רשויות, היינו רשות של הקדוש ברוך הוא ורשותו עצמו. העולם רגיל לחשוב שהתבודדות זה לפרוש מכולם ולעלות לפסגה של הר, למשל. וכאן מגדיר לנו הרבש שהתבודדות זה לעבור לרשות היחיד. שהיא השפעה, בחינת השפעה, רשות של הקדוש ברוך הוא, להיכנס לשם, בתוכי. איך החברים עוזרים לי להגיע לרשות היחיד? 4 דקות סדנה, איך החברים עוזרים לי להגיע לרשות היחיד? בבקשה.
11: בהקשר לסדנה כל...

0: איך החברים מצליחים, וכמה השפעה יש בהם, וכמה דבקות יש בהם, ואני רוצה להיות כמוהם. וכל פעם אנחנו מסתכלים על החברים ורואים דוגמה, רק שיש הרבה אנשים וזאת החברה, אז מטבע דברים גם אנחנו רוצים להיות חלק מזה. שלום.
1: כן, ורשות היחיד היא באמת להגיע לאותה תכונת בורא שהיא השפעה, וזה מאוד תלוי בחברה שאנחנו נמצאים בה. אם החברה יש לה מטרה אחת וכולנו מכונסים לתוך המטרה הזו ופועלים באותו כיוון ללא השפעות חיצוניות, אז אנחנו מסוגלים להתקדם כיחידה אחת. ססי.
2: תודה שלום. אדם, אני חושב שהוא כמו איזשהו מושפע רק מהחברה. זאת אומרת, ככל שהחברה ממוקדת במטרה אחת, נעלה, זה מדביק את כל החברים, ואפילו אם מזייפים את זה, דרך אגב, גם שמעתי את הרב אומר את זה פעם בזה, אבל כשהחברה, ואנחנו יכולים לראות את זה גם בחילוניות, כשהחברה רוצה משהו או מכתירה משהו, זה בעצם הדרך היחידה שלי לקלוט את כמה הדבר הזה חשוב. וזה הדרך היחידה, חייבים דרך אהבת הבריות לאהבת הבורא. תני.
3: כן, אני מסכים עם מה שאמרת, צריך להשקיע בחברים בצורה כזאת שאני משפיע עליהם, הם משפיעים עליי, וכמה שיותר יש יחסים אדוקים וקרובים, ככה שכולנו מגדילים בעצם את החשיבות של להגיע לרשת היחיד, וככה מתקדמים. לא הייתי מההתחלה, צביקי, דיברת?
4: לא, תודה תמי, חיים. מה, איך אני או מה אני אעשה במשך היום שלי כדי להיזכר בכל השמות הנהדרים שמופיעים לי פה בקליידוסקופ של התמונות? מה אני אעשה? איך אני אזכור אתכם? מה יזכיר לי אתכם? מה יחזק את הקשר ביני וביניכם? איך אני אחזק את הקשר? אברהם, בבקשה.
5: כן, ואתם אומרים לי את החלקים של השלם. אתם נותנים לי להרגיש את השלם הזה שהוא כוח אחד, שכוח אחד שנמצא בינינו, כוח של אהבה. לחיים.
6: כן, אנחנו ככה רואים שהתלהבות, גם פה באולפן יש לנו קבוצת מיקוד, אפשר להראות אותם רגע. הם לומדים איתנו, והם עושים פה סדנאות תוך כדי, ואנחנו... שוב, אמרנו שלוקחים את המאמר הזה בגלל שהוא מאוד מאוד מתקשר למה שהולך להיות מחר. הנה, כתוב במאמר כך, הלב רוצה, קטע מספר 4, הלב רוצה אך ורק לקבל לתועלת עצמית. ומזה נבין התועלת של החברה שיכולה להביא אווירה אחרת, שיהיה רק עבודה בעל מנת להשפיע. שוב, הלב רוצה אך ורק לקבל לתועלת עצמית. ומזה נבין התועלת של החברה שיכולה להביא אווירה אחרת, שיהיה רק עבודה בעל מנת להשפיע. אז מה זה החברה הזאת? היא חברה גדולה. וחברה גדולה זה מה שיהיה לנו מחר. משהו כמו 700, אולי 800 איש יגיעו לפה למרכז בפתח תקווה. בשיאו של חג, שאחרי כל סעודות האושפזין, ואחרי כל מה שעברנו, ואנחנו מגיעים לכאן קודם כל כדי להתאחד. כולנו בפנים. כולנו בפנים, זה סימבולי, כן? זה לא רק בתוך הבניין, אלא זה, אנחנו מאוד מאוד מעוניינים לתת בשקיפות את כל הנתונים, את כל המידע, את כל מה שקורה עכשיו בשנה האחרונה, ומה שהולך לקרות בשנה הקרובה בענייני הפצה, בענייני חיבור בינינו. הרבה מאוד פרויקטים שמתנהלים עכשיו, שחלקם תשתיתיים וחלקם לא רק תשתית, אלא חלקם קשורים להתארגנות

לכלי הישראלי מחדש, ממש התארגנות, והייתי אומר שקשור מאוד למה שדיברנו היום, התעוררות מלמטה של הכלי הישראלי, והכנס הגדול שיהיה, הוא יהיה רק סי. עכשיו יהיה סי נוסף, סי חדש, שיקרה מחר. ומה יהיה לנו פה? אנחנו נגיע ב9:30 בבוקר, ואחר כך אנחנו נראה את החלק הראשון, שהנושא שלו הוא פנינו לאן, כל מה שקורה מבחינתנו במהלך הגדול הזה שאנחנו מדברים עליו, יהיו גם אפשרויות לדבר על הטרמינל המחשבות, ועל מרכז המבקרים, ועל בית הקפה החדש שיקום פה, ועוד הרבה מאוד פעולות שמתנהלות סביב זה בבניין. אחר כך תהיה לנו ארוחת צהריים, ואחרי ארוחת צהריים נלך לחלק הבא, שנקרא כאן בונים. ממש נעבור ונראה את התשתיות, זה נשמע, אבל זה נראה אחרת. אין כמראה העיניים, ואנחנו נעבור ונראה ונחווה ממש את מה שקורה פה בבניין, וכמובן נקבל הסברים על המהלכים שהולכים לקרות בשנה הקרובה. אחרי זה תהיה לנו הפסקה, ואחר כך יהיה לנו דיון פתוח עם חשיבה משותפת. נעשה ממש סיעור מוחות סביב ההתפתחות של הכלי הישראלי, סביב הקהילות, סביב תכנים נוספים שנרצה להוסיף, הקמה של קהילת תומכים, מה עושים עם הדור הצעיר, איך עוזרים לדור הצעיר להשתלב בקבוצות ברחבי הארץ ובקבוצת פתח תקווה, איך אנחנו מארגנים את כל הכלי הישראלי כולו לחטיבה אחת, שנרגיש כאיש אחד בלב אחד, בלי קשר אם אני מבוגר או צעיר, מתחיל או ותיק, גר בפתח תקווה או בקבוצת פתח תקווה או בכל קבוצה אחרת בארץ, אנחנו בתוך המהלך הזה, התחלנו אותו, זאת הסיבה שהחברים הנפלאים שלנו מקהילת הלומדים והסיריות נמצאים פה, וזאת הסיבה שאנחנו נמצאים כאן כבר בימי שני בשנה האחרונה, ועל כל זה אנחנו נדון, מאוד מאוד נרצה לשמוע את הדעות שלכם, מאוד חשוב לנו, לא רק לתת מידע, אלא גם לשמוע, ויהיה פה סיור מוחות בשישה מושבים שונים בו זמנית, אחר כך נאגד את כל המידע הזה ונחלוק בינינו. וכל זה ביום נפלא שהסתיים בסעודת אושפיזין, סעודת ערב חגיגית, שהוא בעצם האושפיזין האחרון שלנו בזמן הזה, בסוכות הזה. אז את כל זה אנחנו נחווה, ועכשיו אנחנו רוצים לשאול שאלה, שאלת סדנה, שהיא תוצאה של כל מה שאמרנו עכשיו. מה התועלת מהתכנסות גדולה שלנו? מה משיגים בה שאי אפשר להשיג בכל יום אחר? שוב, מה התועלת מהתכנסות גדולה שלנו? מה משיגים בה שאי אפשר להשיג בכל יום אחר? ניתן 5 דקות לנושא.

0: טוב, זה דבר, סליחה.
1: דבר, סליחה.
0: אוקיי, כן, זה הזדמנות של בעיקר החברים שבדרך כלל נפגשים וירטואלי, אז המפגשים הפיזיים והזדמנויות החיבור הן מאוד משמעותיות, ונותן חיזוק על החברה, על המהות של בני ברוך, וכל מה שאנחנו לומדים על החיבור והלב, זה הזדמנות, הזדמנות שהבורא נותן לנו, וצריכים לדעת לנצל אותה. אירן.
2: תודה ארדו, זה הזדמנות להתקלל, לפגוש את כולם. המטרה שבאמת מרגיש שכולנו ככוח אחד, כולנו עושים את הכל ביחד, כאיש אחד בלב אחד. ואז זה חלק מהעניין, ממש להרגיש שאנחנו כולנו ביחד עושים את זה. שלום.
3: תודה אירן. כמו שאומרים, ברוב עם הדרת מלך, אז אנחנו מתכנסים בקהל גדול כדי באמת לתת חשיבות ולתת כבוד למטרה שלנו ולבורא עולם, וכל מי שהתנסה במפגשים הפיזיים שלנו יודע עד כמה אנחנו באמת מצליחים לעשות או להתחבר בדרגה שאנחנו לא מצליחים לעשות כשזה קורה באינטרנט, שנצליח. לחיים, תני.
4: כן, התועלת בהיכנסות גדולה זה שבעצם אנחנו מושפעים מחברה גדולה, שאנחנו יכולים יותר לקבל גדלות מזה שיש כמות גדולה של אנשים שמשפיעה עלינו פשוט. ובכלל זה באופן כללי כל היום בנוי ככה שמציגים את הפרויקט ומסבירים על הבניין ומסבירים על החזון וזה, אז יום שלם של גדלות וחשיבות המטרה, מה שנקרא, אז מומלץ בחום להגיע. וחירדו, דיברת? כן. אברהם?
5: כן, זה ממש הזדמנות ענקית, כמו הרבה הזדמנויות שאנחנו מקבלים, ואנחנו הולכים לקחת אותה באמת בחיבוק גדול, באהבה, להרגיש את העוצמה הזאת של הכוח שלנו, שכוח של הבורא, לגלות אותו בינינו, איזה כוח עצום יש לנו בבני ברוך. מתי יש לנו הזדמנויות כאלה? הנה, יש לנו הזדמנות מיוחדת לגלות את הכוח המיוחד הזה, איזה כוח עצום יש אצלנו, ומה הולך להיות, איזה עוד יותר כוח גדול אנחנו הולכים להביא לבורא, שהבורא יביא לנו עוד יותר, לעורר מלמטה את הכוח המיוחד הזה, ואיזה שמחה מיוחדת. אז רק זה ברכה ושמחה, שאנחנו בעצם נעורר ביחד את הכוח הזה, קדימה. אירן.
2: כן, לפגוש את החברים, להכיר את הלבבות, לנסות להתחבר, לנסות להיכנס ללב של החברים, ולתת לחברים להיכנס ללב שלנו, לבוא עם לב פתוח, לתרגל לב פתוח. צריקי.
1: חיים, אירן. התכנסות גדולה נותנת לנו חיזוק. חיזוק באמונה, חיזוק בדרך, חיזוק הקשר בינינו ובין החברים, נותנת לנו כוח להמשיך בדרך, לראות שמה שאנחנו עושים זאת הדרך הנכונה, ככה אנחנו צריכים לעשות, ונותנת לנו ממש הרבה אנרגיה להמשיך בכל מה שאנחנו עושים מדי יום. חיים. מי עוד לא דיבר? תומר דיבר? תומר?
6: כן, כן, אז יש לנו עכשיו זמן לשאלות, ממש לשאול, לברר דברים, מה שאנחנו רוצים מהמאמר, מהמסרים שהעברנו עכשיו על הנושא של הכנס הקרוב. מה זה הקרוב? מחר, מה זה הקרוב? אנחנו כבר פה במניין מרגישים בתוך הכנס. הייתה עכשיו סעודה, כבר אחרי הסעודה הכל מתארגן, כל השולחנות, הכל מתארגן לכנס. זהו, אנחנו כבר בתוכו. אז נשמח לשמוע שאלות, גם מכל מי שנמצא במערכת, גם אתם פה חברים באולפן, אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים. בבקשה, כן, הנה. איתה, יש מיקרופונים? דניאל, תנו. יופי.
7: תודה, תודה למורים. אני רוצה לדבר על הפצה. תמיד מזכירים את זה, והרב אומר כמה הפצה היא חשובה. ואני יכול להגיד מסיוני אישי, כל פעם שאני מנסה לפתוח את הפה, אני מוקצה. זאת אומרת, אני העזוי, אז אני גזרתי על עצמי, אני סותם את הפה. אז אני לא יכול לממש את זה. אני לא יודע איך אתם עושים את זה בכנסים מתחילים, שאתם יוצאים משם חיים, ועדיין גם נוגעים בדברים שהם קצת יותר מזה, אבל מה, איזה כלים יש כן להפיץ?
6: רק סקרנות, איך אתה הגעת?
7: אני... סיפור.
6: Make long story short.
7: לקחתי קורס באינטרנט אצל אחד שהוא למד קבלה אצל הרב ברג בארצות הברית, דרך קורס אינטרנטי, ונתן לי את האתר של הרב ברג, ודרכו פתאום קפץ לי הסרטון של הרב לייטמן באינטרנט, ואז הגעתי לירדנה ששכנע אותי, חשבתי שהיא עובדת עליי, ועוקצת אותי, וזה אמר טוב, אני אבוא.
6: אתה דרך סרטון באינטרנט הגעת.
7: כן.
6: אוקיי. אורן, אתה רוצה לענות?
5: לא, אתה.
6: הנה, סרטונים באינטרנט. אתה יודע, סרטון כזה שראית, אני לא יודע מה קפץ לך, איזה מהסרטונים, עשרות אנשים עובדים עליו. לא בהכרח, יש אחד שמצלם, ואחד שעורך, ואחד שאחר כך עושה ביקורת ויזואלית, ואנשים שהמקצוע שלהם זה להפיץ את זה באינטרנט, ואנשים שמעלים את זה לרשתות החברתיות, והם מפרסמים בכל מיני צורות, ואנשים ששומרים על כך שהסרטון יהיה ייחשף להרבה אנשים, והרבה מאוד, לא רק אנשי מקצוע, זה המקצוע שלנו, אלא המון מתנדבים. הארגון שלנו, העמותה שלנו, היא בנויה על מתנדבים. כמה עובדים? בכל העמותה עובדים בשכר וגם חלקי, אולי 70 איש, בגדול. זה גם לכל השפות והכל חלק לא גדול בישראל. ויש לנו קרוב ל-1,500 מתנדבים בפועל, שפשוט לוקחים חלק. אז אתה רוצה לעשות הפצה? אני בטוח שיש לך תפקיד במשהו בתוך המערך הזה. נדמה לנו שההפצה זה אולי אורן וגלעד שיושבים פה ומדברים אל הקהל. לא, אנחנו. אנחנו רק השפיץ של הקצה של איפשהו קרחון ענק שנמצא מאחורינו, ותומך ומוביל ומפיץ. ועכשיו בזה הרגע, כאן, עכשיו, ביום רביעי בערב, יש פן, תעבור אחר כך באולפן, תראה כמה אנשים נמצאים בשידור ובסאונד ובמערכות שמטפלים במערכת הערבות, שעכשיו אנחנו רואים פה את המסכים מולנו. הרבה מאוד, זאת מערכת. וזה ממש כמו רוחניות, אתה יודע, להבדיל אלפי הבדלות. גם ברוחניות יש מערכת. יש כוח אחד, אבל מערכת שלמה. ואתה נכנס לתוך מערכת. אז פה זאת הזדמנות נהדרת, פשוט להיכנס לתוך ההפצה, איפה שאתה מתאים, איפה שאתה מתאים לך, איפה שאתה רוצה, ושהלב שלך מושך אותך למקום הזה. יש לנו מחלקת משאבי אנוש, אני במקרה מכיר אותם, הם עושים עבודה מצוינת, אתה יכול לפנות לשם, למשאבי אנוש, לספר מה היכולויות שלך, מה אתה רוצה לעשות, מה עשית בעבר, וימצאו לך את התפקיד המתאים לך.
8: מחר יהיה דוכן.
6: מחר יהיה דוכן, איתי אומר לנו, איזה יופי.
8: לשכת
6: התעסוקה הרוחנית. לשכת התעסוקה הרוחנית, כן. אצלנו אין מובטלים. רק מי שרוצה להיות מובטל, מי שרוצה עבודה יש לו. כן. עוד שאלות, חברים. אני לא רואה פה את כל המסכים, כן, יש שם?
8: דניאל
6: רוצה, בבקשה.
8: את המיקרופון,
6: כן.
5: יש עוד שאלות, חברים? או נוסיף עוד קליפ אין טיים עד שיבואו עוד שאלות?
9: אני רואה שבינתיים אין, אז בואו נוסיף לעצמנו את קליפ מספר 7 של הרב, שיכין אותנו לקראת החיבור הגדול מהר. בבקשה, קליפ 7.
10: אבל מתכוננים להתקפה בזה שסופגים כמה שיותר, רוצים לקבל, נושמים כל ההתעוררות מהחברים, כל מה שיש בכל השיריות, בכל הכלי הגדול שלנו, עד כמה שאני רוצה לקבל מכולם, מכולם, את הכוח, כוח התקפה, צדקות הדרך, גודל המטרה, וזה הכל בונה בי רצון משלי, ואותו רצון אני מחזיר לעשירייה, וכך כל אחד, ואז כל עשירייה ועשירייה בתוכה, היא מתקיפה את הנתק שיש ביניהם בינתיים עדיין, ומגלה את הבורא. ואחר כך אנחנו כבר מתחילים בין עשיריות. כמו שגודלים תאים חיים בביולוגיה, כולנו ראינו כאלה צורות. קודם גודל תא, אחר כך מתחברת עם עוד תא, עם עוד תא, עם עוד תא, וכך עד שנבנה גוף שלם. כך אנחנו צריכים לבנות את הכל. זה נקרא להקים שכינה מאפר.
9: תראו איך הרב אומר, מתכוננים להתקפה בזה שסופגים כמה שיותר, רוצים לקבל, נושמים כל התעוררות מהחברים, את כל מה שיש בכל העשיריות, בכל הכלי הגדול שלנו, עד כמה שאני רוצה לקבל מכולם כוח התקפה, צדקות הדרך, גודל המטרה, וזה הכל בונה בי רצון משלי, ואותו רצון אני מחזיר לעשירייה, וכך כל אחד וכל עשירייה ועשירייה בתוכה מתקיפה את הנתק שיש ביניהם, ומגלים את הבורא. שנזכה בעזרת השם. H5.
11: העניינים, אני רציתי לשאול, אמרתם מקודם שיש איזשהו מישהו שמרכז, תשאל אותו והוא יגיד לך כאילו למה אתה מתאים להתנדב, אז רציתי לשאול כאילו אמרתם שיש את זה, אבל לא אמרתם מי ואיך מגיעים לזה.
9: אז אני מסביר. מחר, כשאנחנו נבוא לכאן, ליום הייחוד של בני ברוך ישראל, יהיה דוכן של משאבי אנוש. בדוכן של משאבי אנוש יהקו נציגים של מחלקת משאבי אנוש, שהיא מחלקה גדולה בפני עצמה, והמומחיות שלהם זה לקבל כל אחד ואחת מאיתנו שרוצה להשתלב בתוך הגוף הזה הרוחני שקוראים לו בני ברוך, ולראות במה הוא יכול מקסימום לתרום בזמן הפנוי שיש לו. אז הנציגים והנציגות שאתה תפגוש כאן מהר בדוכן של משאבי אנוש יקחו ממך את הפרטים. אני לא בטוח שמהר הם יספיקו לעבור איתך את כל הרעיון הזה והתשאול של לברר ולעשות מאץ' התאמה בין מה שאתה יכול ויודע והזמן הפנוי שיש לך לבין הדברים שאפשר לעשות אצלנו בארגון, אבל זה בדיוק המטרה שלהם, לאפשר לכל אחד מאיתנו לקחת את התסכול שהביע קודם איתן. אני בטוח שכולנו מזדהים עם זה, כי כולנו נתקלים כל הזמן בקירות, ואז אנחנו חושבים שוואי, אני לא יכול להפיץ, אולי הרב לייטמן הוא גדול, הוא יודע לדבר עם כל הבריות, אבל אני אורן קטן, לא מסוגל. אז אפילו לי ימצאו משהו. יש אין ספור דברים שאפשר לעשות כדי להפוך מעצמך ססי צינור להתפשטות האור של הרב, הרבש ובעל הסולם הלאה בבריאה. השבוע היה שיעור שהרב אמר דבר שאני בחיים לא שמעתי. הוא אמר ככה, כל מה שאני השגתי ברוחניות, זה לא בגלל שהייתי עם המורה שלי הגדול, העצום, הרבש, אלא בגלל שאני העברתי את מה שקיבלתי ממנו הלאה. אז אם אנחנו רוצים להיות גם גדולים כמו הרב והרבש, צריכים פשוט לעלות על הגל, לראות במה אני יכול להשתתף בהעברת החוכמה הזאת הלאה. והתפקיד שימצאו לך ולי ולך ולכל אחד מאיתנו, התפקיד לכשעצמו הוא בכלל לא חשוב. חשוב כוונת הלב שלך, למה אתה עושה את זה? כי אתה רוצה להיות כמו הגדולים, צינור של אור הבורא הלאה. בטוח שאפילו לי ולך ימצאו תפקיד. אז מחר ניגש לדוכן. עניתי לך, ססי.
11: כן, ענית בהנחה שאני בא מחר. השאלה, מה קורה למי שלא מגיע מחר?
9: אז קודם כל...
6: אין הנחה.
9: קודם כל, אחי אהוב לבי, אנחנו לומדים שהכל מושג בכוח התפילה. נגיד שלא התכוננת לבוא מחר. לא מסתדר, בלוז, בציגה למה. לא חשוב. נגיד. ועכשיו אתה איתנו כאן, עושה לימוד של מעוררים מלמטה, ולומד מאמר עניין חשיבות החברה. ובזכות תפילות כל החברים, והאור שפועל עלינו עכשיו, אתה מקבל חשיבות. ויש בך רצון ממש להיות פה מהר ביום הייחוד. ועדיין, כאילו בגשמיות, לא מסתדר משהו, לא תכננת, לא יודע מה, היה לך תוכנית אחרת. יופי, יש לך את כל הלילה להתפלל. אומרים שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים. אולי אפילו לססי יעשה נס ויביא אותו מחר ליום היהוד, יסדר שאפשר. הכל מושג בכוח התפילה. מאיתנו לא דורשים להיות מנהלי העולם. יש מנהל אחד. מאיתנו דורשים לברר מה אנחנו רוצים שיקרה לנו. אנחנו איתך, אחי.
6: Woman H2. מי זאת חן?
12: זאת אני. ערב טוב.
6: ערב טוב.
12: תודה רבה על השיעור. אני קודם כל אתחיל ואומר שאני ממש בתפילה להצלחה של יום האיחוד מחר, שהלב של כל החברים מתמלא בהמון התפעלות והמון כוח. והשאלה שלי היא, מה זה אומר לנשום כל התעוררות מהחברים? מה שרב אמר עכשיו בקליפ, ואיך עושים את זה בפועל? תודה.
6: כן, שאלה מצוינת, חן. אנחנו יודעים שכולנו נמצאים בכל מיני מצבים, עליות, ירידות, מצבים פרטיים, כאלה, אחרים. על זה לא מדברים עם אף אחד, אבל ברור שכולם עוברים את זה. מי מבחין בזה יותר, מי פחות, לאט לאט, כל מי שעובר בדרך, יהיה לו הבחנה מאוד מאוד ברורה על מצבו. זה בטוח. ואנחנו מסתכלים על החברים, ומכיוון שאנחנו רואים רק את עצמנו, אנחנו רואים דרכנו, דרך המצב שלנו, את האחרים. אז לפעמים אני רואה את חן עם חיוך מאוזן לאוזן, ואף פעם לא יורד שם. ולפעמים אני רואה שחן קצת, אולי לא כתמול שלשום ועוד כל מיני דברים. והמצב הוא להתפעל מחן, מהמאמץ שלה, מהיגיעה שלה, מהרצון העז שלה מעל למצבים, מעל העליות, מעל הירידות, להיות דבוקה בדרך, להגיע לשיעורים, כמו שאורן אמר עכשיו לססי, כן? יש דברים שאני לא אחראי עליהם. אבל אם אני מרגיש שאני קטן ויש לי כוח לבקש, אז אני מבקש. והכי טוב זה לבקש על החברים. אז כדי להתפעל ממישהו, אני חייב להסתכל עליו, לחפש אותו, לראות אותו במשהו גדול ממני, לראות שאני יכול ללמוד ממנו משהו, להרוויח ממנו משהו. זה נקרא להתפעל מהחברים. וכשאת נמצאת בעשירייה, תמיד יש לך ממי להתפעל. ושוב אני מדגיש, זה לא רק מאלה שעכשיו בעלייה, זה לא חוכמה, אני מסתכל עכשיו על אורן, הוא בעלייה, ואני רואה, מתפעל ממנו, וכשהוא בירידה אני עוזב אותו, עזוב, הוא לא שווה, אני אלך להתפעל ממישהו אחר. לא. זה לא המצב האגואיסטי הזה. אלא התפעלות זה דווקא לראות את החבר בכל המצבים, ולראות איך הוא מעל להכל מעורר מלמטה. היום בשיעור, אתמול, אני כבר לא זוכר, רב דיבר, זה היום, תזכיר לי אם אורן, היום או אתמול.
9: קודם תגיד, אחר כך אני אזכיר.
6: אתה יודע בטוח, שהרב סיפר על הרבש, שהוא היה במצבים, של מצבו שהוא בעולם האצילות, אני חושב שזה היה היום, היום, נכון? אז הוא סגר את עצמו בחדר, והתחיל לרקוד. ומתוך הריקוד, את יודעת, לוקחים גוף ומזיזים, כמו בובה, מתחילים להזיז את הידיים ואת הרגליים, והתחיל לשיר לעצמו. מתוך זה הוא עבר את המצב מהר, ויצא וכבר שמח וטוב לב. אנשים שמנוסים, בטח רבה שאיזה מדרגה אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו צריכים כל הזמן ליצור התפעלות מהחברים, ולא לשכוח שגם אנחנו מהווים דוגמה לחברים. לכן אני לא אביא את הקו שמאל שלי, את הרעש שבי, את המצבים אף פעם לחברה. את זה אני לא רוצה לדבר עם החברים, כי חלילה אני לא רוצה להוריד אותם. בסדר? אז זה נקרא כל הזמן לעבוד בהתפעלות מהחברים.
12: תודה רבה.
6: כיף. H16, H14, סליחה, H14, כן.
13: תודה. אנחנו מדברים על התקפה. מה לתקוף ואיך לתקוף? אני מתאר לעצמי שאנחנו תוקפים את הרצון לקבל. רציתי לשאול אותך גלעד ואת אורן, אם תוכלו לתאר לנו איך אתם תוקפים בכנסים. איך זה מרגיש מהמקום שלכם אחרי כל כך הרבה שנים? תוכלו לתת לנו קצת השראה ורעיונות.
9: אני בא אליכם לשתות את התשוקה שיש לכם להיות דומים לאור העליון. ממש כאילו לקבץ נדבות. אין לי שום דבר חוץ מאתם בעולם הזה. ואני הכי עשיר בעולם, כי הבורא נתן לי אתכם, חברים וחברות, שאני יכול להסתכל עליכם ולהתבייש כמה אני מגושם ואתם גבוהים. זהו, אתם זה החיים.
6: כן, הרב פעם, אחרי שהוא הסביר איך צריכים לבוא לכנס, ואני מאוד מאוד משתדל, אני רואה גם על החברים שלי שעושים את זה, שלפני כנס, יש כנס יום איחוד, זה מבחינה הזאת, יש תמיד המון הכנות והתאספויות והכל, אתה מאוד מאוד צריך להיות יעיל. אבל כשאתה בא, אז הוא אומר, זה כמו להיזרק, ליפול לתוך הידיים של החברה. החברה כבר מתפקדת, אם יש לך תפקיד, תעשה אותו, אתה צריך. אבל ההרגשה היא, שאתה כמו טיפה בתוך ים עכשיו, ואתה בא להיספג בכולם, ושכולם יספגו בך, ואתה פשוט נמצא שם. יום איחוד כזה כמו מחר, זאת הזדמנות. פשוט לבוא ולשים את עצמך בתוך הידיים של החברה. כמו בידיים של אמא, תינוק ככה, שאמא מארסלת אותו, ושרה לו שירי ערס, ואתה מצוי בתוך החברה וזורם איתה. זהו. אז בהצלחה.
9: WH5.
14: ערב טוב. רציתי לשאול לגבי מחר, חלק מהחברות הענקיות שלי כן יוכלו להגיע, אבל אני לצערי לא אוכל, מאמינה שעוד. האם יש אפשרות להצטרף במערכת הערבות?
9: כן, יש אפשרות.
14: יופי.
9: אני רציתי להגיד עוד משהו ככה מלב אל לב לקראת מחר. אני רואה פה הרבה חברים וחברות שלי שהרבה שנים, עשרות שנים אנחנו ביחד בדרך הזאת עם הרב ובני ברוך. ואני רואה כאלה שסיימו עכשיו את קורס העשיריות האחרון, כמו H14 האהובים שלנו ו-WH28. הילדים החדשים במשפחת בני ברוך. ושידור, אפשר לקחת את רשות הדיבור מ-WH5. אנחנו מתקדמים. ותודה. ואני רוצה שאנחנו נעזור אחד לשני להרגיש את הגודל, גודל המעמד שבפניו אנחנו נמצאים. כל מי שיודע מה קורה אצלנו בבני ברוך מבין שהשנה עברנו שינויים עצומים. וכל מי שליבו דואג בקרבו מבין שאנחנו בני ברוך צריכים לעורר את עצמנו בעצמנו. אם אנחנו רוצים שהעתיד הרוחני שלנו ילך ויזרח ויעיר בנו, בעשיריות שלנו, בכלל. שהאור הגדול שהרב מביא יתקדם ויתפשט וימלא את כל הלבבות כולם דרכנו. אז יהיה ערך לקיום שלנו. מחר אנחנו עושים פעולה רוחנית. אני יכול לשתף אתכם ממש ככה מהלב שבהנהלה של בני ברוך, הפעולה הזאת בעינינו היא הכי חשובה שיש. כי אפשר לעשות הרבה דברים, זה לא בעיה לעשות. אבל איך לעשות שיהיה בהם אור, כמו שיש ברב. בלי שאנחנו נצרף את התשוקה והתפילה שלנו לזה, אין סיכוי. ואם נעשה, בישועת השם כערף עין, אז נוכל להגיד לעצמנו שאנחנו בני ברוך. שעשינו את המאמץ שלנו, שהאור של הרב יאיר.
6: אני רוצה גם להוסיף עוד מילה, אולי אחרונה, כי ממש תם זמננו בבחינה הזאת, גם למירב, ששאלה עכשיו שאלה מ-WH5, וגם לססי, וגם לכל מי שמרגיש שהוא, נו, גם חני נמצאת עכשיו שם איפשהו בהולנד, מי שמרגיש שהוא ממש אנוס, הוא היה מאוד רוצה להיות איתנו, ועשה את כל המאמצים, ולא יכול, מה לעשות, זה נקרא אנוס פטור, אתם איתנו, בסדר? גם אתם איתנו, ב-100%, ותחוו את כל מה שיהיה פה, תצפו במערכת הערבות, הלב שלנו איתכם, ואתם עם הלב שלכם איתנו, הקרבה הרוחנית היא בה, אמרנו, ביגיעה, במאמץ. אז שיהיה לכולנו כנס מוצלח, בהצלחה. איתן, אתה רוצה, כי ממש יש לנו עוד מילה?
9: לא. שאלה כבר לא, אבל איתן, לא. צריך להסביר מה קורה עכשיו. רונית, כן. W-Info, רונית.
6: רונית רוצה? רונית, בבקשה.
15: אז כן, קודם כל תודה רבה לאורן וגלעד, כמה התרגשות, ואנחנו באמת מחר כולנו נתאסף החל מ9:30 עם ככה שלב ראשון ביום המיוחד הזה שלנו, יום שבאמת זכינו בו, ואנחנו נרצה לעשות באמת חיבור כדי לבנות בינינו את הרוח הזאת של בני ברוך, קבלה לעם, של הארגון הכל כך מופלא שלנו, וגם להכניס כל אחד את הכוח של החיבור הפנימי לתוך הפעולות שלנו, ויחד לבנות את העתיד. אז במהלך היום הזה אנחנו נדון בשאלות האמיתיות שבאמת עדיין אין לנו עליהן תשובה, ולכן אנחנו ככה החלטנו להתארגן ליום ייחוד הזה, זה איך לבנות את קבוצות ישראל, כקהילות שהולכות וגדלות, מה יגרום לחברים צעירים להרגיש שהבית שלהם, שהבית שלנו הוא גם שלהם, איך ייראה בית הקפה שלנו, ואיך נעורר עוד נקודות שבלב, איך להגיע לאנשים שמחפשים משמעות, ועוד לא מצאנו אותם, איך להגיע אליהם, איך נוכל לגעת בלבבות שלהם, ואיך לבנות סביבנו קהילה של תומכים. אז אנחנו באמת מחכים לכולם בשמחה ובאהבה, ונתחבר יחד מחר. ועכשיו, כפי שקיבלתם הודעות, אנחנו נתכנס בזומים, כל אחד עם המנחים האישיים שלו. אם מישהו לא יודע את הזום, אז הוא יכול לפנות למדריכים, יש להם גם את הזומים האלה, ושם אתם תוכלו לשאול את כל השאלות אם עדיין נותרו לכם, לדבר על מה שהיה בשיעור, לדבר על האירוע שיש מחר, לשאול הכל. והמנחים יהיו שם לשירותכם ולענות לכם על כל השאלות. אז תודה רבה וערב טוב.
9: נסיים בשיר.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נמשיך בסדרה של שיעורים עם הרב מכנס סיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 9, מתאריך 15/10/2003. בבקשה.
1: Начинали с нуля и делали очень много ошибок, естественно.
2: התחלנו מאפס, עשינו הרבה מאוד טעויות, כדי לזרז את הדרך שלכם. אולי כדאי לכם כבר להסתכל על אותן הטעויות שאנחנו עשינו והמסקנות שהעסקנו ולממש את זה אצלכם. למעשה, אם האנושות לא השתמשה בזה, לא הייתה משתמשת בזה, היא לא הייתה מתקדמת מדור לדור. אתם יודעים שהעבודה העיקרית אצלנו זה עבודה עם הטקסטים, כמו שאמר כאן נוסיק, ובכל זאת, הוא מומחה באינטרנט.
1: что на сегодняшний день пока ещё
2: שנכון להיום בינתיים האינטרנט זה בעיקר טקסטים. השיעור הוא טוב, אבל הוא עובר. ואחרי זה, עד כמה שלא יהיה מעניין, ואם יש אפשרות לחזור עליו בכל זאת, בצורה של וידאו, בכל זאת עדיף לעבור על טקסט. מה גם שהייתי ממליץ לכם, פשוט לקחת אותו, להדפיס אותו את הטקסט, ולעבוד איתו, לעבד אותו, לעבור עם עת, כאילו לערוך אותו. או להוציא ממנו איזה שהם חלקים בשביל עצמך. אבל בכל זאת, לעבוד עם המילים, עם הטקסט. אז כל אחד מאיתנו במקרה הזה, הוא לא קורא, אלא כותב. הוא עורך. זה מאוד עוזר להתעמק בטקסט. אני אגיד לכם דבר אחד, שאם אני לא הייתי קורא כל באמר של בעל הסולם איזה 200 פעם, אז אני לא יודע, זה כאילו אני לא קראתי אותו. ברצינות אני אומר. ואתם תראו עד כמה שמתעמקים כל פעם יותר ויותר בטקסט, כשהוא כבר לגמרי מוכר לכם, אתם מכירים את כל הנקודות והפסיקים והכל, וסובבתם אותו לפה ולשם, פתאום יפתח כזה עומק, שאתם פשוט תצללו פנימה ותתחילו לחיות ברובד אחר, וככה זה יקרה הרבה פעמים. כלומר, העבודה עם הטקסט היא פשוט הכרחית לכל אחד ואחד. שמה לא למרצים או למורים או למישהו, אלא לכולם. אז העבודה עם הטקסט, וחוץ מזה, עם איך להוציא ספרים, איך לערוך אותם, כל מה שקשור לעיבוד של הטקסט, של האינפורמציה הזאת, גם על זה יהיה לנו שיעור. אני לא מכריח את אף אחד, כן?
1: после этой встречи
2: אחרי המפגש הזה עם המרצים שלנו, אחרי השיחה הזאת. אז הנסיעה לים ומנוחה זה יהיה כמובן, אבל הרבה פחות מעכשיו, ובכלל זה מתוכנן כאן. אני חושב שבכל זאת אנחנו נזיז את כל זה קצת הלאה.
1: В общем, все. Много вопросов. Вот
2: за бейкорон окол. Вопрос. יש פה הרבה שאלות, יש פה עוד שאלה אחת.
1: שערב רואה את הקבלה כדרך הנכונה היחידה לעומת הגישה ההוליסטית, הבודיסטית וכדומה. То есть видит ли רב?
2: כלומר, האם הרב רואה את חוכמת הקבלה כדרך היחידה שבעזרת האדם יכול להתקדם רוחנית למטרת הבריאה וכן הלאה?
1: существует допустим теория
2: קיימת, נאמר תיאוריה שאומרת שיש בורא, זה הכל תיאורטי, שאומר על כך שהוא יחיד, גם זה הכל לא מוכח, אפשר להגיד ככה, על זה שאפשר להשיג אותו, על זה שיש לו איזושהי מטרה,
1: управление и так далее, всё это
2: הנהגה, השגחה וכן הלאה.
1: Мы принимаем
2: את כל זה אנחנו מקבלים כאמונה, מאמינים בזה, ואחרי זה מתחילים לראות בזה איזושהי לוגיקה מסוימת, אפילו מתוך חוסר ההיגיון, מתוך ההפך. שאלה, מה שאנחנו מרגישים, של התכונות שלנו, אנחנו מתחילים לראות כל מיני הוכחות לזה, לבעל הסולם יש מאמר מעניין כזה. מחקר מדעי על ההכרח בעבודת השם יתברך.
1: או необходимости работы на Творца.
2: בעבודת השם.
1: Я эту статью давно уже не читал, кстати говоря, но я ее переработал.
2: כבר לא קראתי את המאמר הזה הרבה זמן, אבל אני אעבד אותו, ואחרי השיחה הזאת, ונוציא את זה בצורה של חוברת. בכלל, כל המאמרים האלה הם ייצאו כחוברות. זה נמצא בשלב של הכנה, כל מה שאנחנו עוברים, מתן תורה שם, ערבות, מצווה אחת, שלום, וכל אחר כל הדברים האלה ייצאו כחוברות. לאדם שפשוט ככה עומד, קטן, עירום, כמו ילד, באמצע העולם, ולא יודע לאן ללכת בעולם הזה, הוא כזה עבוד קצת. כמובן שבשבילו כל השיטות האלה, כל הקריאות האלה של איזה זרמים שלא יהיה, לימוד, זה הכל שווה ערך מבחינתו. או שמושך אותו שם יותר, פחות, לאיזשהו משהו תלוי במבנה הפנימי שלו, או שהוא נמשך יותר ל הסבר מדעי של הבריאה, או יותר למשהו רגשי, או איזשהו משהו ביניהם, משהו ממוצע כזה. חוכמת הקבלה היא אומרת בצורה ברורה, מיידית, מפורשת, כפי שכתוב בשיר של בעל הסולם, וכל שאתם תחזו לכם, עיניכם תחזן ולא זר, תעבור את המחסום, תראה, לפני זה אתה לא רואה כלום. לפני זה אתה רואה מה שחוכמת הקבלה מדברת עליו, פחות או יותר אתה רואה, אבל אתה רואה רק את כל אותם התכונות השליליות, שלבי המעבר וכן הלאה, אבל גם זה, התחושות האלה, זה לא נקרא ראייה. זה לא משהו ברור, פשוט מורגש על ידינו. והאמת שאותה הראייה שמתגלה לאדם, זה מה שכבר נקרא ראייה של העולם העליון. זה ברור, מושג, מדיד, ניתן לחזרה, להעברה, לשחזר אותו מחדש וכן הלאה. כלומר, זה לחלוטין ברור, וגם שההרגשה הזאת היא כזאת, שבהשוואה לזה המצב הנוכחי שלנו, נקרא מדומה. לא ריאלי, ולחלוטין כביכול לא קיים. כלומר, זה שאנחנו מרגישים את עצמנו ככה נכון להיום כקיימים באיזשהו עולם שקיים סביבנו באיזושהי צורה ממשית, אני, הגוף שלי, כל מה שסביבי, שינויים למיניהם וכן הלאה. למעשה, כשאתה עובר את המחסום, אז כל זה, כל העולם הזה, כל הקשרים האלה, כל מה שהתרקם בי כקיים בצורה ממשית, למעשה, מתפוגג. כמובן, אני לא מאבד קשר עם העולם הזה, אני קיים בו, אני נמצא עם אנשים אחרים, אבל כל הקשרים, כל התכונות, כל הפקודות, הטבע, כל התגובות של בני האדם לפקודות האלה, של השדה האינפורמטיבי הזה, למה שנקרא מחשבת הבורא. כל זה, כאשר זה מתגלה, אז זה נראה אחרת לגמרי. לכן, ועד אז, עד שהאדם יגיע למצב הזה, אפשר לספר לו על זה, אבל באותו רגע הוא מתאר לעצמו איזשהו משהו, אבל לא יותר מזה. לכן, לדבר על זה או להוכיח לאדם, כאילו, וגם היו לי הרבה כאלה פתקים כאן, האם יש איזשהן דרכים אחרות? אני במקרה הזה אומר לתלמידים שלי, מה שהרב אמר לי, לך ותבדוק. לא מחזיקים אף אחד. האדם צריך להרגיש בתוכו, וגם יהיו לו כל הזמן ספקות עד שהוא יעבור את המחסום ויותר ויותר. לכן הר סיני נקרא ככה, הר מלשון הרהורים. כלומר, זה כמות עצומה של הרהורים שתחתיהם עומד, תחתיהן עומד האדם ומסתכל על ההר הזה, ולא מתאר לעצמו איך הוא יכול להתגבר. ואם הוא לא יתגבר על ההרהורים האלה, ספקות האלה בתוכו, הוא לא יקבל את האור העליון, שיתחיל כבר לתקן אותו. ואני הולך בעקבות העצות של הרב שלי. אני הלכתי בעקבות העצה של הרב שלי, הלכתי לאיזושהי הרצאה אחת של מישהו בתל אביב, שם למרות שלא הייתי צריך את זה. אני כבר לפני זה עברתי הרבה מאוד מקובלים כאן בישראל, ידעתי מה זה, הייתי בכל מקום, הייתי אצל ברג, הייתי... היה שם עוד בבא סאלי, המקובל מאוד גדול. היו אז אנשים בזמן הזה חזקים, באמת נמצאים בעולם הרוחני. והיו כאלה שהם פשוט כמו היום, כל מיני שרלטנים, שעמדו מאחורי כל מיני כאלה שיטות פסיכולוגיות, מוכרים כביכול לנו את הדרך לעולם הרוחני. אבל האדם הוא צריך לראות את כל זה, לעבור את כל זה. אם הוא נמשך לזה, אז כדאי להיווכח בזה בצורה מהירה ולא להיוותר בספקות. לכן, בתשובה על השאלה, התשובה היא מאוד פשוטה. לכו ותיווכחו, תיווכחו. אם יש שם משהו שמושך אתכם, תישארו שם. כיוון שהאדם במהלך ההתפתחות שלו עובר שם אלפי אלפי שנים ונמצא בכל מיני שיטות, אמונות, חיפושים משלו, אז צריך לעבור עוד את כל זה ולחפש אותם האנשים שמגיעים אלינו ואחרי זה הולכים, אחרי זה יחזרו עוד פעם, לא בחיים האלה, אז בגלגול הבא. לא צריך להצטער על זה, צריך לעבור את כל המצבים האלה, לפי הסדר. הארי מדבר על כך שאדם שהוא עדיין לא, אם אדם שעדיין לא יבשיל לזה, מוצא את עצמו בחוכמה, בקבוצה של מקובלים, אם ממש נכלל באותה קבוצה בצורה מכנית, מבין שאולי הוא עוד לא מתאים לזה, אבל יש פה כאלה חבר'ה גדולים והוא רוצה להיות כמוהם, אז הוא בצורה מהירה מפתח את עצמו. ובקבוצה כזאת קטנה, חזקה, הוא יכול באמת לעבור בתוכו הרבה מאוד רשימות ולהגיע למצב שהוא בשל, למצב שלו. אבל עד שלא יצא הרשימו האמיתי שלו, הוא עדיין עכשיו כאילו לא נכלל בקבוצה, לכן אנחנו רואים בקבוצות שלנו אנשים שפשוט עוד לא מוכנים. נו, הם שם לומדים, עושים משהו, אבל הם עושים את כל זה כאשר הם מסתכלים על אחרים, כיוון שאמרו להם, לא מתוך איזושהי השגה פנימית, הכרה של התהליך הזה שהם עוברים. הם לא נכנסים אל תוכו, לא לוקחים אותו בצורה ברורה אל תוכם. זה נקבע לא על ידי הרצון שלהם גדול או קטן, אלא זה נקבע על ידי זה שהרשימו האמיתי הוא איפשהו עדיין בדרך, עוד לא התחיל להתגלות בהם. אבל זה יתגלה, צריך חכות, אסור ללחוץ. לכן אין כפייה, ולא צריכה להיות בעולם הרוחני, אלא הקבוצה על ידי המאמצים המשותפים שלהם, צריכים לעודד כאלה אנשים, והם צריכים עד כמה שאפשר, בינתיים בצורה מלאכותית, להשתתף בעבודה של הקבוצה,

0: ובצורה כזאת הם מזרזים ומושכים על עצמם יותר אור מקיף, הרשימו מתבשל יותר מהר ובצורה כזאת פועלים. מה גם שהכי נורא בכלל בתוך בכל זה, זה אם אדם הוא לא הבשיל, הוא לחלוטין עוד לא בזה, ובכל זאת באיזושהי דרך מוצא את עצמו בקבוצה של מקובלים, בקבוצה שלומד חוכמת הקבלה, משהו שם עוצר אותו והוא נשאר שם, להתקדם הוא לא מתקדם, הוא עוסק באיזה שהם תיאוריות, מודלים שלו שם, ודי מורכב הרבה פעמים להוציא אותו מהקבוצה. מצב כזה נקרא פרי בוסר. אם אנחנו ניקח את המאמר של הדור האחרון, אז כאן כותב בעל הסולם שכל הבעיה
1: всех вообще наших ошибок
0: של בכלל כל הטעויות שלנו, כל המקור של כל הטעויות שלנו הוא בזה שאנחנו אוכלים פרי בוסר. כלומר, אנחנו עושים פעולות שעדיין אנחנו לא יכולים לממש, שאנחנו עדיין לא הגענו לזה, שעוד לא גדלנו לתוך זה. וזה נובע מתוך הרוחני, אתם יודעים שכל דבר בעולם שלנו טוב ורע, הוא טוב ורע, ובכלל בעולם שלנו לא קיים, כיוון שבצורה כזאת זה משתלשל מהעולם העליון, כל המקורות, כל הדברים הטובים והרעים הם נמצאים בעולם העליון, ובעולם שלנו זה כבר כפועל יוצא. אז הפעולה העיקרית עם הנשמה שלנו, שהתרחשה עם הנשמה שלנו, זה השבירה שלה. מה שנקרא חטא עץ הדעת. למה זה קרה? כמובן שזה קרה בכוונה, כדי שתהיה לנו האפשרות עכשיו בעצמנו להשיג את דרגת הבורא, ובצורה כזאת ללמוד ממנו מי הוא, להבין את כל גובהו, מתוכנו לבנות את כל הפרצוף הענק הזה שלחלוטין נמצא בהשתוות עם הבורא. אבל הסיבה לשבירה, הסיבה לאותה הנפילה, צריכה להיות, אנחנו צריכים ללמוד אותה היטב, כיוון שזוהי הסיבה לכל הנפילות שלנו, כל הטעויות שלנו. סך הכל הסיבה היא אחת, שככה היא נקראת, פרי בוסר. כמו שכתוב בתורה, שאדם הוא אכל את הפרי מעץ הדעת טוב ורע, אם הוא היה אוכל את זה, שזה היה בשל, היה לו מסך לזה, היה לו את כל התנאים, הוא היה אוכל את זה, כלומר מקבל את כל האור הזה לתוכו בעזרת המסך, בחשבון נכון של כל האפשרויות שלו כנגד אותו האור, אז באמת היה גמר התיקון. אבל גמר התיקון שהיה קורה, הוא היה בצורה לא מודעת, בלי הבנה מלאה של מי הוא ואיך להשתוות עם הבורא. אבל האור השלם הזה של גמר התיקון כנגד הכלי השלם, היו עומדים זה כנגד זה, שני הכוחות האדירים האלה, התענוג והרצון, והם היו נוגעים, והרצון היה נשבר, כלומר, נשלל ממנו המסך, הכוונה בעל מנת להשביע, דווקא בגלל שלא הייתה הכנה. אז הוא כותב כאן, אנחנו תכף נמצא את המקום הזה.

0: он здесь пишет об обществе последнего поколения, но общество последнего поколения...
1: הוא כותב כאן על חברת הדור האחרון, אבל חברת הדור האחרון הוא קבוצה היינו אח, כיוון שהקבוצה שלנו בהדרגה הופכת להיות לאותה החברה, וצריכה להפוך לכזאת.
0: он тут пишет, я не знаю, номеров...
1: הוא כותב כאן, אין פה בדיוק עמודים,
0: третье или четвёртое. Раз, два, три. На четвёртой странице.
1: בעמוד הרביעי.
0: Так он пишет,

0: России, пример России.
1: Что, הוא נותן את רוסיה כדוגמה, משהו שגם כן קרה, קרתה אותה השבירה, משהו דומה לשבירה של הכלי הרוחני, היות והחוקים הרוחניים האלה הם נעשו בכפייה, או כמו בקיבוצים בישראל, או כמו במיני חברות אחרות, שמה נוצרו פה ושם. אם החברה היא לא מוכנה לזה מבפנים כדי לקבל את החוקים האלה, אז זה עד כדי כך מעוות אותם, שובר אותם, שבסופו של דבר זה נשבר והשבירה היא נוראית. זה דומה לשבירה של הכלי הזה של האדם. משהו, אני לא מוצא את זה
0: פה. Отчасти это видно, например, России и других стран, в которых насаждались идеи альтруизма.
1: בחלקו אפשר לראות זאת בדוגמה של מדינות אחרות שבהן הוכתרו בטח רעיונות של שוויון אלטרואיסטי. קריסת הרעיון שהתרחשה ברוסיה עדיין אינו מוכחה שהרעיון עצמו אינו אמיתי במהותו, כלומר השאיפה לאלטרואיזם, שהרי עם שעדיין לא הבשיל ניסה לקבל אמיתות של צדק עליון, עם כלל היה מסוגל לפעול בהתאם לרעיון של שוויון חברתי. מכאן המסקנה, דרך אגב, גם בגלל זה בקבוצה אנחנו צריכים בהדרגה ליצור רק במדרגה יותר קטנה הבאה, לשים בפנינו את המדרגה הבאה כמטרה, ולנסות להשתוות עם זה, לנסות לקיים בתוכנו כאלה כללים, חוקים, שהם סך הכל צעד קטן בהתקדמות שלנו, לא לקפוץ. דרך אגב, אנחנו בבני ברוך, בזמן זו אחר אנחנו ניסינו, הייתה תקופה כזאת שאנחנו ניסינו לתת מעשר בלי לרשום ממי זה, כלומר, ככה, פשוט לזרוק לתוך הקופסה את הכסף, מי שנותן, כמה שהוא נותן, זה היה מזמן, עוד יספרו לכם על זה כאן בשיעורים. בכלל, ערכנו ניסויים מאוד מעניינים על עצמנו, כמה חודשים היינו אוספים אפילו יותר מקודם, ואחרי זה כמובן שהכל יידרדר, כי האגו כל הזמן גדל, אתה לא רואה תמורה לזה שאתה נותן יותר ויותר, ולכן אתה מתחיל לתת פחות ופחות. אחרי זה אנחנו ניסינו להשתכן איפשהו בקיבוצים לשעבר, נכון להיום כל הקיבוצים בישראל כבר מתו. והמקום שלה, הבאנו שם איפה שהם לא היו, במדבר או במקומות מסוכנים במיוחד, לא אכפת לנו צפון, דרום, נסענו לקיבוצים שהם ממש על הגבול. נו, נמצאים בכל מיני מצבים כאלה לא נוחים, היינו מוכנים לכל דבר. נסענו לשם, לקחנו אוטובוסים יחד עם המשפחות, התכוננו לזה, יצרנו בתוכנו כבר כאלה כל מיני מיני ארגונים שאנחנו נעשה את כל זה. עברנו, למדנו בתנועה הקיבוצית, עברנו הכשרות, אפילו עשינו אצלם מבחנים, האם הקבוצה שלנו מתאימה להיות חברה קיבוצית. כלומר, חברה שבה אין שום דבר פרטי, אלא הכל שייך לכולם, הכל כללי, כיוון שזה חדר אוכל משותף, הכל משותף. לאדם אין שם כלום. למעשה היו כאלה קיבוצים שאפילו הבגדים והכל זה עבר דרך המכבסה הכללית, חוזר, והאדם היה מקבל, היה מגיע לשם, מתקלח, מקבל בגדים חדשים, מתלבש. כלומר, הכל משותף. השירותים משותפים, האמבטיה משותפת, חדר האוכל, הכל משותף לחלוטין. הילדים ישנים ביחד, בנפרד לחלוטין מההורים. יש כל מיני, והיו כל מיני צורות של קיבוצים. הם ניסו הרבה מאוד כל מיני צורות של שיתוף. וכתבתי על זה דרך אגב בשפה הרוסית, הרבה דפים

0: הקדשתי לזה באחד הספרים, הבאתי שם דוגמאות, דווקא כדי לראות ולנסות איכשהו פשוט כדי לחשוב. יש לנו מעט מאוד חומרים על החברה העתידית או כדוגמה של איזה כללים, איך להסתכל על זה מהצד, מרחוק, בכלל, האם הם אלטרואיסטים למעשה או אגואיסטים, האם אפשר על ידי איזה שהם כללים חיצוניים בכוח להחדיר בצורה כזאת כללים אלטרואיסטיים, תכונות, להכריח את האדם או להגביל אותו, לא להשתמש באגו, וכאן בעל הסולם הוא דווקא מדבר על זה, שאסור לעשות את זה, שהחברה היא צריכה להבשיל, ובמידת הבשלות שלה להתקדם, אבל להבשיל, אז אני אשב ויחכה. אם אני אשב ויחכה, אז המחבש הזה של ההיסטוריה הוא ידרוס אותי ויכריח אותי לרוץ ולחפש הצלה. זה לא אומר שאני מתקדם בדרך הטוב, בדרך של תורה, בדרך של אור, אלא על ידי דרך של איסורים. אבל אם אני ארוץ מדי קדימה, מבלי לקחת את הטבע שלי בחשבון ואת המצבים הנוכחיים שלי, אז אני אקפוץ לקיצוניות האחרת, שאני אתאר לעצמי שאני כבר מוכן לגמר התיקון, ולמה אני לא שם. אז כדי בצורה נכונה, עקבית, להידמות במאמצים שלנו, רק למדרגה הבאה, הטיפה מעלינו, בשביל זה אנחנו צריכים שיטה נכונה. למעשה כל השיטה היא מרוכזת והיא משרתת כדי לא לקפוץ למעלה ולקחת על עצמה, על עצמך כל מיני החלטות ותיקונים, אלא דווקא מה שאנחנו צריכים עכשיו לפתור, כלומר ההגדרה פחות או יותר הנכונה של המצב הבא שלנו, וההשתוות עמו תמשוך עלינו את האור המקיף הנכון, לא זה ש... לא שאיזה שהם כוחות עליונים שיעבדו עלינו, שיהיה נדמה לנו. אם אנחנו נתחיל ממש עכשיו לחיות בחברה כזאת, כמו שהוא מתאר כאן בכתבי הדור האחרון, אז יכול להיות שלכמה ימים אנחנו ניפול אל תוך כזאת אופוריה, שיראה לנו זהו, אנחנו כבר בגמר תיקון. למה? כיוון שבאמת אנחנו נמשוך על עצמנו אור מקיף מאוד חזק, אבל הוא לא שלנו. הוא יהיה מכמה מדרגות יותר גבוה מאיתנו, וזה לא יתקן אותנו. לתקן אותנו יכול אור שנמצא רק באחפ של הפרצוף העליון. משם יורד עלינו, יורדות עלינו כל התכונות, חוקים, כל האור שמושך אותנו לשם. אנחנו צריכים לקבל על עצמנו עד כמה שניתן את הצורה של האחב דליון. לכן, פרי בוסר, כלומר כאשר האדם רוצה לקפוץ מדרגה, לדלג על מדרגה, זוהי הסיבה העיקרית לכל הבעיות שלנו.
1: поэтому правильная ведение группы постановка задач, которые есть перед
0: ניהול הנכון של הקבוצה, הצבת המשימה בצורה נכונה של מה שעומד בפני הקבוצה, כמעט בכפייה, כאילו בכפייה, כן, כי להתעלות למדרגה הבאה, ברור שזה נגד האגו שלנו, אבל זה צריך להיות בכפייה בצורה הכרתית. כלומר, אנחנו צריכים להבין שכדי לעלות קצת יותר גבוה, אנחנו צריכים עכשיו להשקיע כאלה מאמצים נוספים, בנוסף להוסיף לתכונות הנוכחיות שלנו, ואז נתקדם בעוד צעד ועוד צעד. זה לא בושה, וזה לא... תמיד האדם רוצה לקפוץ קדימה, לא יעבוד. עד שאנחנו לא נעבור את כל הרשימות האלה אחת אחרי השנייה, לא נוכל להתקדם לשום מקום. בכל מקרה אנחנו לא נוכל, ההתקדמות היא חייבת להיות רציפה, אנחנו יכולים לזרז את המעבר, זה צריך להיות שיטתי, אנחנו לא יכולים לקפוץ מעל הרשימות, מעל השרשרת שלהם.
2: יש עוד מקום כלשהו שהוא כותב על זה? אני יודע שהוא כותב הרבה על פרי שאינו בשל. וגם על זה אנחנו צריכים למקד את תשומת לבנו. אז על מה אני מדבר? אני התחלתי לדבר על כך, לענות על שאלה ששאלו אותי פה לא מעט אנשים, האם חוכמת הקבלה בעצם מהווה או הינה השיטה היחידה לכניסה לעולם הרוחני? אולי יש עולמות אחרים שאפשר להיכנס אליהם עם שיטות אחרות, או אולי לאותו עולם, אבל עם שיטות אחרות. אי אפשר להסביר את זה, אי אפשר, אין לזה הוכחות. אדם שהבשיל לחוכמת הקבלה, לעסוק בה, ומרגיש בתת הכרה שהיא בשבילו, זה אומר שהוא כבר, כמו אותו פרי בשל, כבר צריך ללמוד את אותה השיטה, עם אותם הדוגמאות, עם אותה חוכמה שתפתח אותו מכאן ואילך. אם לעומת זאת הוא עדיין פרי בוסר, אז כמובן שיכול לראות לו שיש עוד שיטות, והוא צריך איכשהו לבדוק אותם עוד קצת, וכשאני שאלתי את הרב שלי, אז לא פעם הוא באמת אמר לי את זה, לך תבדוק. ואני, בזה שרציתי למלא את הנחייתו, נסעתי לחולון, היה שם איזשהו כביכול מקובל. ומה שמעניין הוא שהוא אמר דברי אמת, הוא הסביר נכון מה זה אלטרואיזם, מהי תכונת השפעה, אבל אני חזרתי לרב שלי, אני זוכר, הייתי כבר לא אדם קטן, עברתי לפני כן הרבה ספרים, קראתי הרבה מאוד ספרות רצינית, עוד לא הייתי בהרגשת העולם העליון, אבל כל הפחות פתיחה, חלקים א' וב' בתלמוד עשרה ספירות, ספר הזוהר, איזה שהם מאמרים בודדים, כבר קראתי אותם, ולפני כן עברתי הרבה מאוד כתבים של מקובלים אחרים, ובכל זאת הספקות נשארים עד לרגע שבו אתה מתחיל להרגיש בצורה ברורה למציאות העליונה. פגשתי שם בחולון איזשהו מקובל אחד שהסביר הכל נכון. חזרתי לרב שלי, סיפרתי לו הכל, הראיתי לו שם את הפלייר של אותו מקובל, הוא הוציא שם איזשהו פרסום, היה בחור צעיר מ-35, גם אני הייתי אז בין משהו כמו 30-32, ויצא שמה שהתברר זה שדווקא מתוך הזכות של הרגש שלו, דווקא מתוך האגואיזם הקטן שלו, מרגיש בצורה נכונה את היחסים האנושיים ואיפה בקרבם נמצא הבורא. כלומר, זה איזושהי הרגשה אינסטינקטיבית. זה כמו שהדורות הראשונים שחיו על פני האדמה יכלו להרגיש בקלות את העולם הרוחני, אבל בביטוי חיצוני שלו, בצורה פלואידית כזאת, כמו איזה תנועות כלשהן שנמצאות מסביבנו. זה לא השגת עולם עליון קבלית, שדרך האגו, דרך התפתחות האגו, בזה שהאגואיזם כל הזמן גדל ונותן הפרעות נוספות ומוסיף עוביות, ואתה לתוך העוביות הזו באמצעות כוונה נכונה גם מכניס פנימה גם את האור העליון, ואז כביכול בתוכך קיימים העולמות האלה, בתוכך קיים הבורא, בתוכך קיים את כל הבריאה. לא, זאת לא השיטה הזו, אלא השיטה שבאמצעותה אפשר להרגיש את העולמות העליונים מבחוץ, מבחוץ. אלה שיטות שנבנו על דחיית האגואיזם, לא על שימוש באגואיזם, לעבודה על פניו, אלא דחייה שלו. כלומר, לזוז פחות, לצרוך פחות, לחשוב פחות על דברים מסוימים, לדחות מעצמנו כל מיני מחשבות, לא לקבל אותם, לא לעבוד איתם, אלא לדחות פשוט, להתנתק, להתבודד, ללכת הצידה לאנשהו, לא להשתתף בחיים האלה, בעולם הזה, וגם מקובלים עתיקים בעבר היו עושים את זה, והשיטות העתיקות האלה נותרו גם בתורות המזרח, מסוגים שונים. אנחנו כבר דיברנו על זה לא אחת.
1: человек, который не дозрел, в котором ещё мало эгоизм, который
2: задам что один боссер עוד לא הבשיל, שאגואיזם שבו קטן. כן, אגואיזם קטן הזה יכול להיות מאוד גדול, אבל הוא יכול להיות גשמי ולא רוחני. לא עליון. אנשים יכולים לבוא והם יכולים להיות שם איזה שהם מנהיגים גדולים, או פוליטיקאים, או אנשי עסקים, או כלומר יש להם אגואיזם גדול ועצום, ויש להם דרישה גדולה כלפי העולם שלנו, אבל ברמה רוחנית האגואיזם שלהם הוא כמעט אפסי. ואז הם לא מבינים את השיטה הקבלית הזו בדרכה האמיתית, אלא מקבלים אותה רק כדרך שבה אנחנו לא משתמשים באגואיזם, אנחנו דוחים אותו. אנחנו הולכים רק לקראת רגש, ולא לקראת התעמקות ושימוש באגו דרך המשכת חוכמת הקבלה ושימוש בה, אלא דווקא להפך, בתחייה. ואתם יכולים לפגוש הרבה מורים כאלה, וכל פעם אנחנו נבדוק את זה, ואתם תקבלו הסבר. כלומר, פרי שאינו בשל, פרי בוסר,
1: это у каждого из нас существует решимот, который мы должны обрабатывать.
2: Решимот, что каямим בכל אחד מאיתנו, שאנחנו צריכים לאבד בהתאם
1: нашим истинным состоянием.
2: И в коем למש בהתאם למצב האמיתי שלנו.
1: создают группы.
2: מבלי לקפוץ על מצבים או על פני האגו. לכן כל האנשים שיש להם קבוצות או מצטרפים לקבוצות צריכים לקחת דוגמה מאחרים, להבין באיזה מדרגות הם נמצאים, כל הזמן להתייעץ, האם הם פועלים נכון או לא, האם הם לוקחים על עצמם איזה שהם דוגמאות שיש בכוחם לעמוד בהן לפעולות, או שזה אולי ישבור אותם, כמו שכל המדינה, כל רוסיה, או הקיבוצים בישראל קרסו.
1: שגם מלינקים, כתורים מדלוז'נו איתי.
2: צריך להתייעץ בכל השלבים האלה, בכל הצעדים האלה, הקטנים שאנחנו צריכים לעשות. כל קבוצה וכולנו יחד, ובזה תשמרו על עצמכם מנפילות רבות, ממכות רבות. אמרת שהאור שמתפשט עלינו בזמן לימוד ספרי בעל הסולם, זום, זה אור ממדרגת גמר התיקון, אז גם הוא לא בשבילנו. מה זה אומר? האור שמגיע ממדרגת החאפ דעליון, או החאפ שמעלינו. אמרתי שכשבעל הסולם כתב את ספריו מדרגת גמר התיקון, זה לא אומר שאנחנו מקבלים את אור, את האור שבספרים שלו בגמר התיקון. אם אני כותב את המאמרים שלי, אז אני כותב אותם מהדרגה שבה אני נמצא, ואני לא נמצא בדרגה שבה נמצא בעל הסולם. אתם מבינים את זה בעצמכם, אין מה להסתיר את זה. זה מה יש. לכן, קודם כל אני מייעץ לכם ללמוד את המקורות, חוץ מהטקסטים שלי, תקראו את המאמרים שלו, כי גם אם אני מתאים אותם, או מנסה לשכתב אותם, אני מנסה לעשות את זה תוך עיוות מינימלי, זה מספיק בכל זאת, כדי להתקדם קדימה לכל הפחות עד למצב שבו אני נמצא. האור של בעל הסולם, האור של רבי שמעון, האור של רבי אלעזר, האור של הארי, האור של הרבש. זה אותו האור, זה אברהם, זה משה, זה אותה שרשרת של נועשה אותה נשמה שמתפשטת לעולם שלנו, יורדת לעולם שלנו, וכל הזמן העירה בעולם שלנו, העירה לנו, וכל פעם הורידה גישה קבלית חדשה הולכת ומתפתחת, וכמובן שזה נשמה מגמר התיקון, ועל זה כתוב עוד בספר הזוהר, אם קראתם את הספר של את המאמר הזה של רבי חייא, שבו יש שם את השאלה הזאת, איך יכול להיות שהוא רבי שמעון היה בגמר התיקון, איך יכול להיות שהוא השיג את גמר התיקון, אם כל האנושות עוד לא השיגה את גמר התיקון כתוצאה מזה. אז גמר התיקון הזה הוא פרטי, והוא של רבי שמעון, שזו מדרגה כללית, שכל האנושות כבר נמצאת בה. ושם השאלה הזאת מתבררת, זה לא כל כך רלוונטי לנו, אבל על בסיס הדוגמה הזו מסבירים לנו את מבנה כל המדרגות האלה, מסבירים מה גמר התיקון ביחס לעולם שלנו ולכל מדרגות הביניים שבין המצבים האלה. אז אם כן, זה לא משנה שהאור יורד מהמצב או הדרגה של גמר תיקון, כלומר זה מאוד חשוב שהוא יורד משם, אבל כשהאור הזה עובר דרך כל המדרגות, הוא באמת עובר דרך החאפ דעליון. למעשה החאפ דעליון בשבילכם זה אני. זה מה שאני מארגן, זה מה שאני ממקד בשבילכם, זה מה שאני עושה.
1: זה то, что я готовлю для вас. Конечно,
2: מה שאני מכין לכם. כמובן שאתם מקבלים את כל זה, לא מאותה מדרגה עליונה, אלא רק במדרגה אחת גבוה מהמדרגה שבה אתם יוצאים. מה שיראה לכם, בכלל כל מה שנראה לכם, של מהו העולם הרוחני, איך שלא תתארו אותו לעצמכם, למעשה אתם מתארים לעצמכם תמונה מאוד מאוד מעוותת, איזה מיליארדית, כן? חלק של אחד חלקי מיליארד, קטנטן, מתוך אותה מדרגה קרובה לכם, עליונה מכם. הלאה, נחזור לנושא שלנו.
1: значит насчёт несозревшего плода мы запомнили
2: אז לגבי אותו פרי בוסר אנחנו זוכרים כן אם אתם מנסים להכניס משהו בקבוצות שלכם מנסים לעשות משהו אני מייעץ לכם מאוד להתייעץ או לקחת דוגמה מהעבר של הקבוצה שלנו ואנחנו אני בכוונה לא נמנענו משום דבר ניסינו לעבור הכל ממש הכל אפילו קשה להיזכר במה לא עשינו
1: какого вида общие предприятия
2: איזה סוג של מפעל משותף פעילות משותפת צורות מבנה של החיים המשותפים שלנו איך דנו בזה ואיך ניסינו
1: высшее управление нас оберегало
2: אפשר לומר שההשגחה העליונה שמרה עלינו
1: не давала нам войти в такие
2: состояния לא אפשרה לנו להיכנס למצבים כאלה בפועל כלומר, כדי שבאמת לא נתבלבל בהם ולא נתפרק, מכיוון שהקבוצה שלנו היא זו שצריכה להוביל הכל קדימה, והיא זו שצריכה לעבור כל המאמצים האלה, את כל המצבים האלה באופן תיאורטי, צריכה לאבד את המצבים האלה, אבל כיוון שכל המצבים האלה כבר קיימים בנו, אנחנו לא צריכים לעבור את כל זה. אתם יכולים לעבור את כל מה שאנחנו בעצם עברנו, וזה שאתם מתחברים אלינו, אתם משתמשים במה שבעצם יוצא מאיתנו מן המוכן. בדיוק כמו שאני, לא צריך לדעת איך תופרים חולצה, איך בונים שולחן, איך לבנות משהו אחר, אני משתמש במה שהאנושות עשתה לפניי, ובמה שהחברה שסובבת אותי עושה. אז כשאתם מתחברים לבני ברוך, אתם בעצם בכך
1: проходите очень много
2: עוברים הרבה מאוד מצבים אתם מאבדים עוברים בתוככם מהר מאוד את כל המצבים שאנחנו עברנו אתם יכולים כמו ילד שניסה על ידיו של אדם בוגר לקפוץ מיד על דרגתו ואז שתהיו במדרגה הגבוהה יותר הזו אתם תוכלו לאבד את כל זה בתוככם כלומר הדרך שלכם מתקצרת הקבוצה של היום אתם יודעים בעצמכם קבוצות של היום אתם יכולות ממש במהלך של חצי שנה להיות פרקטית שוות ערך לקבוצה שקיימת כבר 10 שנים. זה לא כי הקבוצות החדשות האלה כל כך חכמות, אלא כי הן נכללות בנו. יש בהן כבר רשימות שונות. הם עובדים, מעבדים בתוכם את כל המצבים האלה, בלי לשים לב בכלל מה עובר עליהם. איפשהו בתוכן הדבר הזה עובר, מעובד, וזה כך. אז ככל שנתקדם, וככל שיתקללו בנו עוד קבוצות, ככה נצטרך לשים לב פחות ופחות לאותן קבוצות. הן יהיו מוכנות יותר ויותר, ואנחנו נהיה מוכנים יותר ויותר. לכלול אותם בתוכנו. לספוג אותם בתוכנו. סעיף תזיין במאמר מתן התורה ומתן הקבלה.
1: теперь поймём, почему קבלה обязывает нам исполнять.
2: אתה נבין למה הקבלה
1: помните, мы с вами говорили о том, что
2: מחייבת אותנו את הבלתי אפשרי. כן, זוכרים דיברנו.
1: повышение его до уровня творца. желает
2: תיקון האדם והתעלות האדם עד לדרגת הבורא בין אם הוא רוצה בזה ובין אם לא ההיסטוריה בכל זאת תחייב את האדם לעלות לזה כלומר ההתפתחות שלו עצמו תדחוף אותו לכאן והוא ירצה כן להידחף בכוח ואם יצליח אז הוא יוכל לעורר את עצמו ולחייב את עצמו ולשכנע את עצמו שהוא חייב לעשות את זה אז הוא ניצב בפני ההכרה בכך שזה בלתי אפשרי. זה לא בגדר האפשרי לקיים. ועל מנת שזה יתאפשר, שיטת התיקון, או התורה, או הקבלה, כן, נמסרה לא לאדם אחד, נגיד לאברהם שהיה ראשון לחשוב על תיקון, אלא כאשר הופיע לפתף קבוצה שלמה, מה שנקרא עם שלם, כן, אותם 600 אלף איש מעל גיל 20. אז ניתנים לנו התנאים באופן תיאורטי, כן? אותו העם כמובן שיצא ממצרים, זה לא אותו העם שצריך להגיע לגמר התיקון, אלא זה פשוט על קבוצה קבלית אחת בדרגת שורש של הרצון האגואיסטי שלה, מראים לנו דוגמה היסטורית של איך הדבר הזה מתרחש. כיוון שהשורש הרוחני מוכרח לגעת בענף הגשמי שלו, בתולדה הגשמית שלו, ולכן בארץ, כלומר באותו חומר דומם, הדבר הזה מתממש. והמימוש הזה חייב לקרות, כי החל מהמדרגה העליונה ביותר, מגמר התיקון, בדרך כל מדרגות העולמות, המידע הזה חייב לעבור, להתלבש באגואיזם אב יותר ויותר, ומהמדרגה התחתונה ביותר להתחיל להתעלות מעלה. וההתעלות הזאת מלמטה למעלה היא כבר מודעת, צריכה להיות בהכרה, במודעות של כל אחד באופן אישי, והתלבשות מלמעלה למטה היא מתרחשת על ידי הטבע מלמעלה, מרצון הבורא, מבלי כל השתתפות מודעת מצד האדם. ההתפשטות הזו מתרחשת כי ככה זה צריך לקרות. כיוון שהמדרגה העליונה, השורש העליון, חייב להתלבש במדרגה התחתונה יותר, בענף. וזה מה שקרה מבחינה היסטורית, כמו שאנחנו יודעים, על פני אותם אנשים, על צאצאיו של אברהם. אז לכן השיטה הזו, שיטת התיקון, לא ניתנה לאדם אחד, אלא כשהופיע עם שלם, כלומר כמות עצומה של אנשים שסבלה כמו שצריך מעבדות מצרים ויצאה ממצרים, כשכל אחד מעם ישראל נשאל האם הוא מוכן לעבודה הנשגבת הזאת, כלומר לספק את הרצונות של הזולת ולא את רצונותיו שלו, וכשכל אחד הסכים לזה בכל לב ונפש וכל אפשר מועדו, וקרא נעשה ונשמע. כלומר, יש תנאים מוגדרים שבהתבסס עליהם, רק בהסתמך עליהם, אפשר להתעלות למדרגה הזו שנקראת קיום רוחני. אם המצבים האלה, אם נעבור את המצבים האלה בתוכנו, אם נאבד את המצבים האלה בתוכנו, אז אנחנו, אם נממש אותם, אז נעלה מעבר למחסום. אז 600 אלף איש, הכוונה היא כמובן לקבוצה, למה זה נקרא 600 אלף? כי 600 אלף זה מבנה שלם. אז היציאה ממצרים, הכוונה שכולנו מקבלים על עצמנו, כבר בתכונות שלנו, ברצונות שלנו, בהשתוקקויות שלנו, את היציאה, כן, הניתוק מאגואיזם, וכל אחד מאיתנו בקבוצה מוכן לעשות את זה, מוכן לתוצאה הזו, ואלו שהסכימו להתעלות מעל המדרגה שלנו למדרגה הבאה, הסכימו לכך על בסיס התנאי של נעשה ונשמע. כלומר, תחילה הפעולה, ולאחר מכן הבנת התוצאה שנובעת מהפעולה הזו. כלומר, אנחנו לא יכולים להבין עכשיו, ביותנו נמצאים בדרגה האגואיסטית שלנו, להבין מראש מהי אותה דרגה אלטרואיסטית. הרי אין לנו את הכלי לזה. אז כדי לראות, לשמוע, להבין, לקבל על עצמנו, אנחנו צריכים שכבר כעת יהיה בנו מסך, אבל אין לנו מסך, ולכן תחילה נעשית פעולה, ולאחר מכן מתקבל האור. כלומר, תחילה נרכש המסך, ולאחר מכן המסך כבר יכול לקבל לתוכו אור פנימי. אז במקרה כזה, אם אנחנו מקיימים את כל התנאים האלה, נוצרת האפשרות לקיים את הדרישה של אהבת הזולת. למה? לשם כך נחוצה לנו קבוצה, כן, קודם כל, בסיס הסעיף הראשון, הוא אומר כאן, כי הרי אם 600 אלף איש יפסיקו לעסוק בסיפוק צורכיהם בלבד, ולא תהיה להם אף מטרה אחרת בחיים, מלבד העמידה על המשמר, של, על האינטרסים של הזולת, כדי שלא יחסר להם כלום. הכוונה היא שתהיה כאן קבוצה מוגדרת. בת 10, 20, 50, 100 אנשים, לא חשוב, הכמות. אם הם מקבלים על עצמם את חוקי ההתקשרות הזו, היחסים האלה ביניהם, אז אין ספק שאף אחד כבר לא צריך לדאוג לקיומו עצמו. אנחנו, כשאנחנו מסגלים, מקבלים על עצמנו את החוק הזה, אנחנו, כשאנחנו מקיימים אותו, אנחנו מקבלים אותו על עצמנו רק ברמה רוחנית, כן? אחרת זה יהיה פרי בוסר. אל, בשום פנים ואופן, אל תקבלו בקבוצה חוק של איזה התנהלות רוחנית קולקטיביסטית, כן? כבר כתוב על זה בדור האחרון, באיזה דרך הדרגתית צריך להכניס את זה לתוך חיינו, לתוך החיים הגשמיים שלנו, לא בכוונות שלנו להיות אחד בתוך השני, לעזור אחד השני, להשתתף אחד בשני, אלא איך בצורה גשמית, באמצעות הפעולות שלנו, בעזרה הדדית, בחיים המשותפים שלנו, בעבודה המשותפת, בלימודים, במשפחה, איך בכל זה ביחד לממש הלכה למעשה, בפועל, את החיים הקומונליים המשותפים, כן? אנחנו לא עושים את זה בשום דרך, בשום צורה, בכלל, כרגע. צריך לשם זה כמות עצומה של אנשים שכבר יהיו, הרעיון יהיה תמוע, מוטמע בהם, הם ימצאו בתוך דרגה רוחנית, ורק לאחר מכן מרבה על הסולם, אם תיווצר איזה מסה קריטית מוגדרת של אנשים, איזה שעה כזו, אז אפשר יהיה לבנות חברה, חברת הדור האחרון. וכאן, הרי לא מדובר על זה, כאן מדובר רק על כך שאנחנו צריכים להיות קבוצת אנשים, שאנחנו צריכים בינינו, בקרבנו, ליצור כאלה תנאים שיקרו היחסים הרוחניים בינינו. כלומר, הקבוצה, בעצם בתנאים שלנו הנוכחיים, הקבוצה שלנו מהווה כאין, איך להגיד את זה? זה איזושהי, זה קטגוריה רוחנית, איזה אובייקט רוחני, משהו שעוד לא ניתן למישוש, למימוש בחיים שלנו, בפעולות שלנו, במשפחות שלנו, בשום דבר. האדם זר שנכנס לחברה שלנו לא צריך בשום דרך שהיא לראות יש משהו שונה מחברה אחרת, כי מדובר על איזה כללות של, של, של רצונות, של עניין, רוחנית, כן, איך לבנות מערכת יחסים רוחנית כזאת בין האדם לבין הקבוצה שלו, בתוך הקבוצה שלו. רק במידה שהעם הסכים לזה, הם קיבלו את שיטת התיקון לדבקות בבורא, כיוון שהם נהיו מסוגלים לקיימה. אבל לפני שהם גדלו לממדים של עם שלם, כלומר לפני שהקבוצה תהיה במסה קריטית, שתהיה מסוגלת לבצע ולקיים את תנאי הערבות ההדדית הזאת ביניהם, אז הם לא היו מסוגלים לקיים את תנאי המצווה של אהבת לרעך כמוך, כי לידי כמות קטנה של בני האדם בלתי אפשרי לקיים את התנאים האלה, ולכן לא נמסרה להם שיטת התיקון, כן? כיוון שאי אפשר לקיים בצורה כזאת את הכיף המלא של אהבת לרעך כמוך, לא נמסרה להם שיטת התיקון. אז אותו דבר גם אצלנו, אנחנו חייבים להגיע לרמה קריטית מסוימת, לרמה לסיעה מסוימת, כי רק עד שתהיה כמות מספקת של אנשים, אז נוכל לקבל את השיטה הזאת. אנחנו נמצאים איתכם במצב כזה, כמו שנמצאה אותה קבוצה שיצאה ממצרים, רק שהם קיבלו את כל זה בצורה לחלוטין המודעת, התוכנית של הבריאה בעצם התממשה דרכם בדרגה של אוביות שורש. כלומר, הם היו חייבים לעבור את זה, הם היו חייבים לעשות את זה באופן לא מודע, והם עשו את זה. זה נקרא התפשטות השורש העליון עד לענף התחתון ביותר שלו, עד להתגשמות של השורש בחומר העולם שלנו. ואילו אנחנו, כן, לכן הם גם לא נקראו אלה המתעלים לבורא מעצמם, הם מתעוררים מלמטה, אלא זה התממש בכמות עצומה של אנשים על פני הקבוצה הזו, הגדולה, שבהבנה הטכנית שלנו נקראת ישראל, כן? לא אלה שמשתוקקים באמצעות הרצונות האישיים שלהם כלפי הבורא, לא מתוך האגואיזם האישי שלהם, לא מתוך הסבל האישי שלהם, לא מתוך זה שהם עברו שם 3-4 אלף שנים של העיבוד ומימוש אותם רשימות, אלא רק על בסיס מה שהיה צריך לקרות בעולם שלנו, איך השיטה של התיקון הייתה צריכה להתלבש בקבוצה גשמית בעולם הזה, והיא הייתה צריכה הקבוצה הזו להעביר לנו את השיטה הזו דרך המקובלים, עד לכדי אותו מצב שעליו כבר מצביעים הרשימות של הדרגות האחרונות ביותר של האוויות. אז היום, החל מאותם רשימות, אנחנו כבר מתחילים להידמות בהשתוקקויות הפנימיות שלנו. בפועל, באמת, לאותם התנאים שאז התלבשו מלמעלה למטה, בחומר, ללא קשר, בלי תלות בכלל באותם אנשים, מבלי שתהיה השתוקקות כלשהי אפילו מצידם. אבל אנחנו מאותם המצבים שמתוארים בתורה, יכולים להבין באילו תנאים, באילו מצבים אנחנו צריכים למצוא. רק שהפעם כבר ברצון שלנו, מצידנו, לא במשהו שמוגדר מלמעלה, כן? באותם זמנים כל כוחות הטבע בצורה שכזו בעצם התחברו כדי להשפיע על אותה קבוצת אנשים. אצלנו, במקרה שלנו, אנחנו צריכים לממש את כל זה, להתכונן במאמצים הפנימיים שלנו, לאותו המצבים, רק מצידנו, מלמטה למעלה. וכמו שכותבים המקובלים, הדרך הזו התחילה מסוף המאה ה-20. ומתוך האמור נוכל להבין מדוע כל ישראל ערבים זה לזה. במבט ראשון זה בכלל לא צודק, שאם מישהו חטא, הבורא מעניש אותך על כך, כן? כי אתה אחראי על מישהו אחר. מדוע אני אחראי לחטאיו של אדם זר לחלוטין, שאני כלל לא מכיר? רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון, אומר שהאדם בעולם נידונים על פי רובו. כשהאדם מתקן רצון אחד, הוא מכריע את עצמו ואת העולם כולו לקו זכות, וכשהוא משתמש בו לצורך הנאתו שלו, מכריע את עצמו ואת העולם כולו לקו חובה. כלומר, רבי אלעזר אומר שכל העולם ערב בערבות הדדית, זה על זה. כלומר, לא רק אדם אחד או קבוצה אחת, אלא הוא מדבר תמיד, כמו שאמרתי, מצד גמר התיקון. כן, מה, מדרגה הבאה. רבי אלעזר זה המדרגה הבאה אחרי רבי שמעון, שכל אחד מוסיף על ידי פעולותיו זכות או חובה לעולם כולו, מכריע את העולם לקו זכות או לקו חובה. נובע מכך שכל אחת מתרי"ג הדרישות לתיקון מתייחסת רק לקיומו של תנאי אחד, של ואהבת לרעך כמוך, והוא עצמו נמצא מעבר לגבולות הניתן למימוש, אלא אם כן כל העם כולו וכל אחד בקרבו יהיה מוכן לזה. אז אם כן, מופיע כאן שאלה מאוד מאוד עדינה, שצריך להתייחס אליה בעדינות רבה. האם ניתן שכל אחד מאיתנו וכולנו יחד נוכל להיות מוכנים למצב שכזה, ובאמת נמצא במצב שכזה שבו מלמעלה יתפשט עלינו האור הזה של מתן תורה, של מתן הקבלה, של מתן שיטת התיקון, כלומר של גילוי הבורא. ובסעיפים הבאים, מאמר הבא, הוא כבר מסביר את זה, מאמר הערבות, כן? זה היה מתן תורה, ומאמר הבא, מאמר הערבות, הוא מסביר את זה. שאלות? יש שאלות? כן. למה נאמר קודם נעשה ואחרי זה נשמע? אז אני קודם כל מאוד שמח שיש לכם כזה בלבול, שאתם עייפים, שאתם בקושי יכולים איכשהו לפתוח איזה אוזן אחת ואולי עין אחת. זה טוב מאוד, ברצינות, כי אותם מאמצים קטנים שאתם מבצעים עכשיו הם לא על בסיס איזו התעוררות כזו שהתכוננתם מראש להגיע לכאן ולשמוע כולכם יחד, אלא כאן עכשיו אתם כבר עובדים מתוך מה שנבנה בכם היום. אלה תחושות חדשות, אלה כלים חדשים, הם עוד לא במודעות, אתם עוד לא מרגישים מה יש בכם היום, אבל לאחר מכן זה יתחיל להתגלות. כלומר, ככלל, האדם כשמתגלה בו הראייה הרוחנית, אז הוא שמח הרבה יותר ממצבים שכאלה. כי הם הכי, הם נושאים הכי הרבה פירות, כי באמצעותם, כי בהם בעצם מתעצבת, נבנית המדרגה הרוחנית הבאה. אנחנו מרגישים את זה כמצב כזה רקני, מבולבל, עייפות אגואיסטית כזו, אולי עובד לכם העניין קצת, ואולי איפה אותם חיים קודמים שהיו לי, מה קורה איתם? זה כל זה מצוין, זה מצוין, לאמיתו של דבר זה מצוין, לטלפונים של חבות. אתם לא מתארים לעצמכם. לא צריך לדחות את המחשבות האלה, כי אם תדחו אותם, אתם לא בעצם תממשו את האוביות הזו שמגיעה עכשיו אליכם. אתם מוכרחים לצידה, ביחד איתה, עם האוביות הזו, בשלום ובחברות, להתקדם יחד איתה. אז תנסו עכשיו לעשות, להתאים לזה בהסכמה מלאה מצדכם. מאוד קל להתנתק מהעולם ההוא ולשייט בין העננים, או להפך, להתנתק מאותם עננים ולרדת לעולם הזה. צריך לחיות במקביל, גם פה וגם פה. כלומר, בהסכמה פנימית שכך זה צריך להיות. הבורא צריך להתלבש בעולם הזה. הוא צריך להתפשט, לרדת לעולם הזה שלכם. הוא צריך למלא אותו בכל המצבים שלכם. בעבודה, בבית, עם חמותכם, עם אשתכם. לא משנה איפה תהיו ומה תעשו. אתם לא צריכים איפשהו בתוככם לשבור איזה משהו, לשחק איזה משהו. עכשיו אני עוסק ברוחניות. ואחרי זה, זה כבר העולם הזה, שם הכל הרבה יותר רציני, שם הרבה יותר גשמי. לא, אין דבר כזה, זו אותה המציאות. פשוט אנחנו לא יכולים להוריד את המציאות הרוחנית אל תוך המציאות הגשמית, כדי שתתראה לעינינו כמציאות אחת. אבל המיטו של דבר, זה מה שצריך להיות. אם אנחנו נתנתק מעולם הזה, אנחנו נשאר נקודה. ואם אנחנו... כך אנחנו נסיים את ההתפתחות הרוחנית שלנו, וההתפתחות הרוחנית נבנית רק על בסיס זה שאנחנו ממקמים את הרוחניות, את הבורא, את הרגשת העליון, בכל מה שקורה לנו בעולם שלנו, מורידים את זה לגשמיות של העולם שלנו, המצבים הכי גשמיים, הכי ארציים, הכי נמוכים, איפה שלא תהיו, איזה דברים שלא תעשו, עסקים, אהבה, איזושהי התקדמות, איזושהי מחלטות, איזושהי חיבורים, לא משנה מה תעשו, איפה ומה. אם אתם בעצם לא מציבים בזה את הבורא, לא עושים מאמץ לשים את הבורא בכל המקומות האלה, אז הוא לא עבודה רוחנית. עבודה רוחנית תמונה בכך שבעולם שלנו, במצבים שלנו, ובלי לברוח משום מקום, אתם משלבים שם את הבורא. זה שאנחנו התאספנו כאן, התחברנו כאן, נמצאים כאן, זה רק כדי להתחזק, זה רק כדי לצבור רגשות כאלה, הטובות, הרגשות הטובות ביותר שאנחנו צוברים כאן, מבלי לאבד אותם, להתחיל אחר מכן בחיים שלנו, ממש למקם אותם, להציב אותם בכוח בחיים שלנו, למלא את החיים שלנו, להפיח בחיים שלנו הרגילים את הרגשת הרוחניות הזו, עד כדי כך שנוכל דרך החיים שלנו, דרכם, להרגיש את הבורא, את הכוח החי הזה, הנושם, שמחיה את החיים שלנו, שמזיז אותם, מניע אותם.
1: сегодняшнее наше состояние они как бы
0: לכן המצבים שלנו נכון להיום הם כמו מודל של מה שיתרחש איתנו אחר כך. אנחנו נחזור הביתה, אנחנו שוב נמצא את עצמנו בחיים ההם, ושוב מה, נרגיש רע? לא נרגיש רע. אנחנו צריכים כמו עכשיו במצב הנוכחי שלנו, שאנחנו טיפה ככה כבר לא נמצאים באיזושהי אופוריה כזאת, עכשיו אל תוך המצב הזה שלכם תתחילו לשלב אותו עם אותו המצב הטוב ביותר הזה שהיה לכם. זה לא אומר שאתם הולכים אל העבר, זה אומר שאותו המצב העליון אתם מתחילים להכניס אותו אל תוך מה שאתם נמצאים בו עכשיו, ואחרי זה יוסיפו לכם עוד ועוד אוביות, מצבים יותר ויותר נמוכים. תנסו ככה להכניס בהם רוח. היום ניתן לכם בשביל זה, ניתנת לכם דוגמה, מעבדה, תעשו בה עכשיו, במעבדה הזאת שלכם, כאלה פעולות. ואחרי זה, כשתחזרו הביתה, תעשו את זה בכל הרבדים של החיים שלכם. אתם לא צריכים שם שעתיים בשבוע או שעתיים ביום, להתנתק מהעולם הזה ולברוח לחוכמת הקבלה, לא. אתם צריכים לברוח לחוכמת הקבלה שעתיים ביום, כדי שאחרי זה כל יתר היום, 22 שעות, תחיו ותממשו את אותו האנרגיה, ההתעלות שקיבלתם, אותן ההתרשמויות. אתם צריכים להחדיר את זה לכל יתר ה-22 שעות, ורק אז זה נחשב שהחיים שלכם באמת מתממשים בצורה נכונה. לא ה-22 שעות האלה במהלך היום נלקחות בחשבון, או אותם השעתיים שאתם שם לומדים את חוכמת הקבלה, הכלה, עוד איזה שעה שאתם מפיצים. לא זה נלקח בחשבון, אלא נלקח בחשבון דווקא מה שאתם קיבלתם בשעתיים האלה, את זה אתם לוקחים ואתם מכניסים את זה, מנסים לחיות את השעתיים האלה כל יתר ה-22 שעות. זה מה שנלקח בחשבון, ולכן החיים שלנו בנויים כאלה, בצורה כזאת. חייבים לעבוד שם 10 שעות, והמקובלים מחייבים את האדם לעבוד, להשתתף בחיי החברה, לא לברוח לשום מקום, לא לבודד את עצמך, לא להתנתק מהעולם הסובב הגדול, שכביכול מבלבל את האדם, וכמה טוב, אנחנו ככה נפרוש ממנו ונתקיים שם בכיף, אנחנו נבנה לעצמנו איזשהו עולם דמיוני. לא, בשום אופן לא. אישה, ילדים, מנהלים, חמותך, לא יודע מה עוד להמציא שם, זה הכל הפרעות שאנחנו צריכים אל תוכם, אנחנו צריכים להפיח רוחניות, ולהפך. השיטה שהיא שוללת את האגו, היא לא מאפשרת לנו להתקדם, לכן כל יתר השיטות אומרות, תתנתק מזה, תחשוב רק על מחשבה אחת וכל השאר בכלל, תתנתק מזה. חכמת הקבלה אומרת, לא, תכלול את הבורא בכל יתר ההפרעות שלך, כאשר אתה עובד עם האביות שלך, שם אתה תמצא אותו, שם הוא יתגלה לך. הוא יכול להתגלות לך רק על הבשר שלך, על האגו שלך בתוכו, ולא מיד, הוא לא מתגלה בשורש ובאלף, אלא רק בגימל ודלת. אתה תתחיל לעבוד עם זה, ומיד, זה לא שאתה מיד מתחיל להרגיש אותו. שם בשורש ואלף הוא מורגש כאיזשהו משהו רחוק, סובב, כיף. לכן, משמח אותי לראות אתכם בצורה כזאת עייפה, כזה מצב כזה, זה טוב מאוד, עכשיו צריך להתחיל לעבוד באיזשהו מצב שפוף כזה, ואם האדם מחכה מתי עוד פעם תהיה לו התפעלות, שם איזושהי קבוצה, תתחיל לשיר, לרקוד, ובצורה כזאת יהיה איכשהו יעוררו אותי, לא נכון. זה לא נכון. היציאה אל העולם הרוחני היא היציאה מתוך המצב המיואש ביותר, ממש המיואש ביותר. אין חושך גדול יותר מאשר היציאה לעולם העליון. לפני היציאה לעולם העליון, כשהאדם באמת מבין שאין לו שום אפשרות לעשות זה בצורה שהוא לא יכול לעשות זה בשום דרך, אז הוא צועק לבורא. זה עוד לא המצב שלנו. אנחנו עוד איכשהו יכולים למצוא את הבורא בעולם שלנו, כלומר במצב הפנימי שלנו, אנחנו יכולים עוד איכשהו איפשהו לשלב אותו. כשאנחנו לא נוכל לעשות זה בכלל, למרות כל המאמצים שלנו, אז זאת תהיה צעקה אמיתית שהוא יתגלה. אז תתחילו לעבוד בתוככם. חיוך. האם אפשר עוד פעם להסביר מה זה אותם החיים השיתופיים הרוחניים שאנחנו עדיין לא בשלים אליהם? מצד שני, אמרת שהמשימה של הקבוצה זה להוציא את העני שלך ולהתמוסס בתוך הקבוצה, בתוך החברה. כן, האדם צריך להוציא את העני שלו מתוכו, להתמוסס, להוציא את העני שלו מתוכו, להתמוסס בקבוצה, לזרוק את עצמו לתוך הקבוצה, ולעשות ככה שהעני שלי נשאר מחוץ לקבוצה. הקבוצה זה כמו איזשהו עיגול כזה, שאנחנו מנסים לקפוץ אל תוכו, ולהשאיר את העני שלי מחוץ לתחום של המעגל הזה. אנחנו עושים את זה רק במאמצים הפנימיים שלנו. בשום אופן אנחנו לא ממשים את זה בחיים שלנו, אנחנו לא, אין לנו איזושהי קופה משותפת כמו בקיבוץ, איזשהם חיים משותפים, לא מנסים ליצור איזושהי משפחה אחת משותפת, איזושהי שיתופיות בעולם שלנו. כל זה בעיות של הדור האחרון. מי ייתן ואנחנו מתי שהוא נגיע לזה. אנחנו בונים פשוט קבוצת מקובלים, לא חברת מקובלים, קבוצת מקובלים, שעוסקת רק במאמצים הפנימיים, כל אחד בתוכו, והשילוב של כל הדברים האלה בינם לבין עצמם כדי לבנות מסה קריטית ולגרום לגילוי הבורא, וגילוי הבורא מיד מעלה את כולנו למדרגה הבאה. ברגע שבמדרגה הבאה אנחנו נגיע לרצון קריטי, ועל ידי המאמצים האלה נכין את עצמנו לכלי המשותף הזה, שוב, יפתח לנו במדרגה הבאה, יפתח לנו הבורא, שוב הוא יתקן אותנו, ושוב אנחנו נתמלא על ידו במדרגה הבאה, וכן הלאה וכן הלאה. ככה כל פעם. כל השיטה היא למעשה אותו דבר, בכל מדרגה. אז אנחנו עכשיו לא עוסקים ב... תיקון של החיים שלנו. כל אחד מאיתנו ממשיך לחיות במשפחה שלו, בעבודה שלו, אולי אנשים לא מסכימות, אולי עוד משהו, אנחנו לא מתכוונים עכשיו שיהיה לנו איזשהו רכוש משותף, ליצור לעצמנו איזה שהם מוסדות מדיניים, ממשלתיים משלנו, לא, לא מתכוונים לעשות שום דבר כזה. אלא אנחנו רק רוצים להשיג, אנחנו רוצים להשיג את השיתוף הרוחני שלנו, ששם כל הרצונות שלנו מתחברים יחד, ועל ידי זה אנחנו מעוררים על עצמנו אור מקיף גדול. זה הדבר היחיד שאנחנו עושים עכשיו. ואם בשביל זה צריך איזה שהן פעולות משותפות, אבל משותפות לא מבחינת זה שזה שייך לחיים היומיומיים שלנו שם, בעיות ואיך שאנחנו חיים וכן הלאה. זה מה שאנחנו עושים ביחד, זה שם סוכה, הפצה, בנייה של המרכז המשותף שלנו, כלומר כל מה ששייך רק לרוחניות, שהוא איכשהו לבוש חיצון של זה כביכול, מעטפת חיצונית, זה כן, אבל לא יותר מזה. זה אומר לא לאכול פרי בוסר. עץ הדעת טוב ורע. אנחנו עדיין לא יכולים לפנות לזה. לא יכולים לטפס עליו, אבל זה יבוא. вот с этого времени и далее вы увидите нас והחל מהזמן הזה ואילך אתם תראו עד כמה ההתפתחות שלהם תהיה מהירה, עד כמה המצבים יתחלפו בצורה מאוד מהירה, ומה שהיה נראה קודם שזה צריך לקחת חודשים, שנים וקשה שם, אתם תראו עד כמה שזה אף קדימה. שמעתי שאתמול אמרת שצריך להיות קשובים לזה, שנסות להרגיש כאילו את הבורא בינינו. מה זה ההקשבה הזאת?
1: מה זה לנסות להרגיש פה בינינו? Я вчера говорил, говорит о том,
0: אתמול דיברתי על זה שאנחנו צריכים לנסות להרגיש את הבורא בינינו. מה זה אומר להרגיש את הבורא בינינו? הבורא הוא מתגלה בינינו במידה שבה אנחנו מנסים להרגיש אותו. מנסים להרגיש את הבורא, משמע מנסים להרגיש את תכונת ההשפעה. אם אנחנו באיזושהי צורה משתדלים לבנות את זה ביחסים בינינו ולהגיע לתכונה הזאת בצורה משותפת אגואיסטית, כל אחד למען עצמו וכולנו יחד, ואתמול דיברנו על זה, ממצב הלא לשמה, אז זה, בזה מתחיל להתגלות האור מקיף שמושך אותנו לכזה תיקון, שכבר יהיה פנימי, ואל תוכו ייכנס האור הפנימי. הבורא בעצמו יתגלה בצורה כזאת, אתמול דיברנו על זה. אתה אומר שאי אפשר לקפוץ. כן, אנחנו חיפשנו קיבוצים, ניסינו לקפוץ הרבה מדרגות מעל עצמנו, אבל... קודם כל, לא הרשו לנו לעשות את זה.
1: סווישה? לא?
0: מלמעלה. וגם אתה יכול לשאול אותי, נו בכלל, כשלנו בקבוצה יש איזה שהם, נו כל מיני מחשבות, בואו נעשה ככה, בואו נעשה אחרת, מה אני בדרך כלל עונה? תעשו, תעשו, טוב מאוד, תנסו. כיוון שאנחנו ראשונים, אנחנו צריכים לנסות הכל.
1: утопические абсолютно планы или действия.
0: ולא שלהיכנס לכל מיני כאלה תוכניות אוטופיות בכוח, אבל אם נראה לכם שבצורה כזאת אנחנו יכולים לשפר משהו בקבוצה בדרך המשותפת שלנו, אז יהיה יותר שיתוף, יותר חיבור, הקבוצה תהיה יותר מחוברת בצורה צמודה כזאת, אז תמיד אני מוכן לכאלה פעולות, ואני אומר כן, תעשו. אם למישהו יש איזה שהם רעיונות לזה, אבל צריך לראות איזה רעיונות זה. אבל ככלל, זה טוב אם אנחנו מנסים את זה, אנחנו ניסינו אלפי רעיונות שונים, ונכון להיום מה שאתם רואים, אתם רואים את התוצאה של זה. האמת, זה תוצאות של, לא יודע, מאמצים של לפחות 10 שנים, בצורה מאוד אנרגטית, אתם מבינים, אנחנו כל הזמן חיים בתוך זה, זה לא פעמיים בשבוע, שאנחנו נפגשים שם איפשהו בקולנוע, סליחה שככה אני אומר על זה, אולי על זה איזושהי שיחה עתידית, אלא אנחנו חיים בתוך זה כל הזמן, מתבשלים בזה, משקיעים את כל המאמצים שלנו בזה, ומנסים ליצור עבורנו כאלה תנאים, שבאמת אנחנו עובדים יחד, לומדים יחד, עושים את הכל כמה שיותר בצורה יותר צמודה, תכופה, אבל בכל זאת שלא יהיה איזה שהם הזדמנויות שלא יהיו, איזה שהם עוד איזה שהם פעולות משותפות, אנחנו תמיד מברכים את זה, אני אף פעם לא אוסר שום דבר כזה. ולא חשוב, אם זה נופל מעצמו, יספרו לכם כאן, אולי היום אפילו, מושי, מיכאל סנילביץ' על זה ש... מה אנחנו לא עברנו שם, איזה... כל מיני ניסיונות פנימיים להתפצל לקבוצות חמישיות, עשיריות, לעשות כל מיני תחרויות בינינו. אני לקחתי בערך 15 אנשים, אמרתי, זהו, רק זה הקבוצה, כל האחרים, מצידי שיעלמו, לא צריך אותם, ואיזה 100 אנשים נשארו מחוץ לגבול של זה. מה אנחנו לא עשינו? איזה שינויים דרמטיים. מה לא היה שם? ניסינו הרבה הרבה דברים, זה הכל מעניין לשמוע את זה, אני לא יודע עד כמה זה יהיה מובן, אם לא חווית את זה על עצמך, אבל אם תתקללו איתנו יותר לעומק, כל הניסיון הזה יעבור אליכם, ולא תצטרכו לעבור את זה בעצמכם, לא תתעוררנו בכן המחשבות האלה לעבור את כל זה, אלא פשוט תתעורר בכם כבר ההבנה מיד של מה זה, כאילו עברתם את זה בעצמכם.
2: רק באמצעות ניסוי וטעייה אפשר להבין?
0: בכלל, כל הדרך קדימה על בסיס של ניסוי וטעייה, וגם נאמר, אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא חטא, צדיק, משמע המצב המתוקן, חוטא נקרא המצב הלא מתוקן, כאשר האדם נכנס לאגו של עצמו ומבין שהוא חוטא, שהוא עושה לעצמו, והצדיק עושה למען הבורא. רק על ידי ההשתוקקות והכוונה הזאת זה מה שמבדיל צדיק מרשע. אז אין כזה מצב באדם שהוא חייב, הוא חייב ליפול, להבין שהוא טועה, שהוא בתוך האגו, שהוא הפוך לבורא במצבו, והוא צריך לתקן את עצמו. אבל המצבים האלה, אתה יכול לעבור אותם, אם אתה נכלל בקבוצה העיקרית. ממש לעבור אותם, וגם אפילו בצורה תת-הכרתית. אתה יכול לאבד את כל הרשימות האלה בתוכך ממש בן רגע. בעוד שאתה, אם תעשה את זה לבד, זה ייקח חודשים ושנים. אז ההתכללות בקבוצה, זה נותן תוצאות אדירות לחדשים. ואנחנו גם רואים למעשה איך מגיעים אנשים, הם כבר אחרים לגמרי, בהתפתחות, במוכנות שלהם, הם תופסים את הכל הרבה יותר מהר, הם מגיעים לשדה המשותף שלנו, ובשבילם הכל נהיה ברור. מה עשיתם שם 5 שנים? הכל מובן. וזה טוב. אפשר מיד. ישר. לקחת אותם איתנו. החצי הראשון של הכנס עבר. נשאר החצי השני שלו. אפילו פחות מהחצי השני שלו. ופחות אינטנסיבי. מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו? עכשיו אנחנו צריכים בפועל לממש החל מהיום ואילך. אני חשבתי שזה כבר יקרה אתמול, אבל עוד לא. החל מהיום ואילך, באיזה אופן, למרות שקשה לנו, למרות שאנחנו מבולבלים, עייפים. מה זה אומר מבולבלים? אין כזה מושג עייפות, בעל הסולם כותב על זה, אין כזה דבר עייפות, כל המצבים השליליים שנמצאים כאשר מורגש שלמות כזאת, רוגע, בהירות, המצבים האלה נקראים של תוספת האגו, לכן אנחנו מרגישים עייפות, אנחנו רוצים לישון, אנחנו מבולבלים, השכל לא עובד, עייפים. כל זה כבר מתחיל להיות אצלנו, אנחנו מפסיקים לשמוע כאילו, אנחנו כבר לא יכולים לקלוט את הדברים. זה תוספת של האגו.

מחדש, והוא ריק לחלוטין, שלא מאיר בו שום אור. אנחנו נמצאים במצב כזה עכשיו שמוסיפים לנו אגו, שכנגדו עדיין אין אור מקיף, אנחנו צריכים עכשיו בצורה מלאכותית לעורר את האור המקיף הזה עליו, בהדרגה זה יתרקם, יתחיל להאיר מבחוץ פנימה, ואז אנחנו נתחיל להרגיש יום חדש, הערה, העייפות תיעלם, תופיע איזושהי התפעלות, השתוקקות, תקווה. מה זה תקווה? מהיר? האור המקיף שיהפוך לאור פנימי וכן הלאה. אבל כל זה תלוי במאמץ שלנו. אם אנחנו נפעל בצורה פסיבית, אז אנחנו יכולים להחליף את המצבים האלה פעם בשנה, שנתיים ואפילו דור. אם אנחנו נפעל מתוך המאמצים שלנו, אז אנחנו בעצמנו כבר נתקדם, לא בדרך של איסורים, אלא בדרך של אור, של תורה, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות היום. כלומר, כל מה שאנחנו חווינו במהלך היומיים שלושה הראשונים, כאשר אנחנו חיינו בזכות זה שאנחנו חיכינו, עשינו, השקענו, אלו היו ימים שאנחנו קיבלנו בזכות היגיעה שלנו, שאנחנו השקענו כדי להגיע לכאן. על זה העיר לנו אור מקיף. ועכשיו, כפועל יוצא מזה, כבר יש את המצב הבא, ששם מתווסף את האוביות הבאה. עכשיו אנחנו צריכים להתחיל לפעול עם האוביות הזאת, זה ההתחלה של היום הבא, אבל זה מתחיל מהערב, והיא ערב, והיא בוקר, יום אחד. כלומר, מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, זה אנחנו צריכים לשלב את האוביות שלנו של היום, בשום אופן לא לשלול אותה, לשלב את זה עם, על בסיס זה להשקיע עכשיו מאמצים כדי להשיג את המצב כפי שהיה קודם בעוצמתו. מה זה אומר לשלב את האוביות עם אותו המצב הנעלה שהיה לנו? זה אומר שנכון להיום של האוביות שלנו, נכון להיום, של אותה עייפות, שוב אני חוזר, לא עייפות, לא שכחה, לא ייאוש, לא כעס, אין כלום, זה פשוט שינוי האגו, יש רק שינוי האוביות של האגו, ובהתאם לזה, השינוי של האינטנסיביות של האור, מלבד שני הפרמטרים האלה אין כלום, או שזה בצורה של רשימות, או שזה בצורה של פרמטרים ברורים של אוביות ואור. זהו, חוץ מזה לא קיים שום דבר אחר בטבע. לכן האדם צריך להבין שאם נכון להיום הוא נמצא במצב כזה, שהוא על חצי קלאץ', זה אומר שהוסיפו לו אוביות, שכנגדה אין אור. אם הוא יחכה לאור הזה, הוא יכול לחכות לו עוד עשרות שנים. אז עכשיו המאמץ שלנו באמת ייחשב לשלנו, וזה ייחשב כאילו אנחנו זכינו באור הזה, אנחנו צריכים לעבוד בשבילו. אם יש לך כזאת אוביות, אם יש לך עכשיו נאמר רצון לזרוק הכל ולברוח, לצאת מתוך זה, נאמר מתוך הסוכה הזאת ובכלל מתוך כל זה, ומה הם עוסקים פה, למה הם התאספו בכלל, הכל כזה לא ריאלי, נו, השתוללו קצת, שרנו שירים, הכל טוב, בוא הביתה, כן? אני יכול להגיד לך עוד יותר גרוע מזה, אני רק פוחד שאנשים ילכו. אני יודע מה להגיד, כל זה אני חוויתי בצורה פנימית. אתה רואה, הם אפילו רוצים למחוא כפיים. אז זה המצבים הטובים ביותר, אבל אם הם עוברים בצורה קראתית, מודעת, אז תמיד אם יש כאלה מצבים של עייפות, ייאוש, חוסר תכלית, זה לא ריאלי, לא ריאלי זה, עבודה, להרוויח, משפחה, ילדים, לשבת שם עם בירה, חברים, קצת, חיים רגילים כמו כולם, ופה משהו כזה אוורירי, לא ריאלי. האמת, אם לא עזרת השם, שכל החיים ההם נראים לנו באמת נוראיים, ושאין להם שום מוצא או תכלית, אחרת לא היינו, אם לא זה, לא היינו מתכנסים כאן יחד. תודה לאל שיחד עם האוביות, הוא מוסיף לנו,

0: נו, את הדחייה של האור המקיף. כלומר, זה שני הצדדים של הבריאה נדחים כאילו זה מזה. פעם שיצאנו ממצרים זה היה בדרגת שורש. השילוב בין העולם שלנו לעולם הרוחני, הכל היה מאוד ברור. כן, כולם הבינו, ככה זה הבורא, זה מה שסביבנו, זה הכוח התבונתי שמנהל אותנו. כן, הכל היה מאוד ברור. כביכול זה איזשהו משהו שקיים וזה ברובד הקטן ביותר של האגו. תן לי כוס מן ביום וזהו, מספיק לי. ועכשיו זה מתחיל להתפרד, הבריאה לשני כיוונים, האור המקיף מתרחק מהדרגת שורש הזאת למעלה, והאוויות גדלה מדרגת שורש הזאת מטה, והאנושות מתחילה להרגיש יותר ויותר כאב, חוסר מוצא, חושך, ועד כמה שמתנתקים מדרגת שורש האור והאגו, האדם מתחיל להמציא כל מיני תיאוריות של איך להתקיים, להמציא לעצמו כל מיני רעיונות למה להתקיים בכלל, והם מחפשים שם איזושהי התפתחות תרבותית, טכנולוגית, עוד משהו, כביכול בזה אנחנו נמצא איזשהם מילואים. והוא מגיע לקיצוניות הגדולה ביותר, כזה חושך ששם כבר זהו, אין יותר. פה כבר זה משהו שמתחיל להתגלות בזמננו, עד שאתה, כמה שלא תלמד, ההשכלה שלך לא מספיקה. אתה התחתנת, למחרת אתה מבין שטעית. זה לא סתם ככה, זה ההתפתחות של האגו. בכל הרובד של החיים, זה ככה, וזה ילך ויחמיר. הדבר היחיד שנשאר, זה רק סמים. זהו, כלומר להתנתק. עכשיו, זאת תהיה הבעיה העיקרית של האנושות. וחוץ מזה, לא יישאר כלום. לא יישאר כלום.
1: каким образом это пройдёт человечество, мы как-нибудь поговорим.
0: איך האנושות תעבור את זה, זה אנחנו עוד נדבר על זה, זה מובן איך.
1: если у меня сейчас
0: אם עכשיו, אחרי שאני יושב כאן,
1: духовную энергетику
0: וצובר כזאת אנרגיה רוחנית גדולה בתוכי, השתוקקות לבורא, הרגשת החברים, אם עכשיו מתחיל להתווסף אצלי האגו, אני מתחיל להיזכר בעבודה, כסף, משפחה, נו, כל אותם הדברים שכביכול שיש לי בחיים שלי מחוץ לגבולות הקבוצה. עכשיו אנחנו נמצאים בתוך הקבוצה, אז מחוץ לגבולות הקבוצה, מה אני צריך לעשות? אני צריך לנסות בכל המצבים שלי להשתדל בחיים האלה להיות ברמה הרוחנית הגדולה ביותר. זה אומר שחיברתי את אותה אוביות שהוסיפו לי עכשיו להשתוקקות לבורא. אם אני מנסה לעשות את זה, אז בזה אני מעורר על עצמי אור מקיף, הוא מתחיל להעיר לי, באיזה אופן אני מנסה לעשות, זה נתתי לכם אפילו את הדוגמה של הרב שלי, הוא היה סוגר את עצמו בחדר, והתחיל לרקוד. והיה במצבים נוראים, מדובר על מקובל גדול, שהיה בעולם האצילות, ויחד עם זה היה בעולם שלנו, והוא עבר כאלה מצבים. המצבים האלה עובר אותם כל אדם, שפשוט עדיין לא לגמרי תיקן את הכלי שלו, עוד לא הגיע לגמר התיקון. הוא פשוט נעל את עצמו, ואני ראיתי את המצבים האלה. היה נועל את עצמו אצלו בסלון בבית, וככה היה מקפץ. איך הוא, מה הוא ידע לרקוד? כן, אתה מבין, זה בגיל 85. זה בצורה כזאת, וזה בכל הרמות. גם פיזי, מנטלי, רוחני, היה מוציא את עצמו מהמצבים האלה, היה מעורר בו כאלה מצבים שהיו בהשתוות. ממש בכל הרמות, עם המצב הרוחני הבא. אין לנו מוצא אחר. כל פעם עד המחסום, לפני המחסום, יהיה לכם אותם הבעיות. זה ניתן לכם, זה לא בעיות, כיוון שכבר הייתם במדרגה טובה, אתם הרגשתם מה זה אומר, איזושהי התקרבות עם העליון, ועכשיו למעשה נותנים לכם בפועל, תמומשו את המדרגה הבאה הזאת. אם אתה עכשיו תחכה שזה יגיע, זה בסופו של דבר יגיע, כי בכל זאת כל אחד מאיתנו באיזושהי דרך יחזור לעבודה הרוחנית הרגילה שלו, שוב, נלמד, מפיץ, ניתן הרצאות, נקרא משהו, עוד כמה זמן, אנחנו נחזור שוב, נתחיל להשתתף בכל זה, אבל זה כבר לא יהיה המאמץ שלנו. או לא באותה אינטנסיביות שאנחנו צריכים לעשות את זה. לכן הוא אומר, אני שמח שזה קורה. אתה שואל, מה זה החצי השני? אז זה בדיוק זה. אנחנו, למרות זה, צריכים לבוא למצב שלנו כמו שהיה אתמול. אבל עם העוביות של היום, זה אומר המדרגה הבאה. זאת אומרת שבשום אופן המצב שלנו נכון להיום לא יהיה פחות מאתמול מהמצב הגבוה ביותר שהיה בכל הימים האלה.
2: וכך בכל יום ובכל פעם האדם חייב לעשות בחייו. אני הולך לעבודה, לימודים, אישה, ילדים, מה שלא יהיה, כל הפרעות שלא יהיו, מה שלא תגיד, בתוכן אתה צריך לחיות במגע מלא וקבוע עם הבורא. אצל הרב זושה כתוב שהייתה אישה כזו שכל הזמן הייתה רוטנת וכועסת עליו, כן, אז אמרו, איך אתה יכול לחיות עם קלפתה כזאת? כן, בעברית, איך תרגם את המילה הזו? איך להגיד את זה? נו, מחשפה, לא יודע מה אנחנו אומרים, איך אנחנו אומרים את זה. כן, ממש מעצבנת.
1: вот, так это самое...
2: אז זה מילה שאפשר לא לחתוך, כן, מהעריכה. אז הוא אומר, הודות לה השגתי הכל, כן? אז זה ניתן על ידי המקובלים כדוגמה, כן?
1: זה
2: כמו שהרב.
1: В начальную школу это называется хедер, от слова комната.
2: כשהביאו אותו ללמוד בבית ספר במסגרת החינוכית הראשונה, כן, מה שנקרא חיידר, אז היה שם מורה כזה, והרבי אמר, אני הייתי כזה שאף אחד לא יכול היה לפקוד עליי שום דבר, אני הייתי עצמאי כזה. אז הוא אמר לי, זו עוד כזו, תחזור אחריי, לא רוצה, תחזור אחריי, לא רוצה. אז היה שם על המורה איזה סרגל, נתן לו איזה מכה, לא יודע איך, ואיפה, תגיד, תחזור על זה, לא, עוד פעם נתן לו מכה. נו, אין מה לעשות, אז אני חזרתי למה שהוא אמר. ולאחר מכן, הוא נותן לי יד, הוא אומר, תנשק אותי, תנשק את היד שמחזיקה את הסרגל הזה, כן? וכך התנהל החינוך. כלומר, מראים לנו על בסיס דוגמה, שאנחנו צריכים להודות על המכות שאנחנו מקבלים. כשהאדם באמת מגיע לזה שהוא שמח מכך שהאוויות שלו גדלה, שהמכות שהוא מקבל הן לא מכות. הבשר הזה, האגואיזם הפנימי הזה, החלק הזה שבו יכול להרגיש את הבורא. אם אני לא אדרוך על אותה אוויות שעכשיו הוסיפו לו, כן? אז עכשיו יש לך הזדמנות להתעלות. אבל צריך להתעלות מעליו, כן? לא לבטל אותו, לא לשכוח ממנו, לא לברוח ממנו. אני צריך לקחת את כל מה שצברתי במשך אותם שעתיים של לימוד בוקר, ובמהלך היום הזה, כן, היום, הרי בשביל מה אנחנו מתכתבים, בשביל מה אנחנו שולחים זה לזה הודעות, אס-אמס וכו'. כדי שבמהלך כל היום, אני כל הזמן, בכל רגע, דרך קבע, אטמיע את כל זה בכל מה שקורה בעולם הזה. זה מה שנקרא שהעולם הזה נברא בשבילי. ואז אתה מגלה שכל מה שקורה בעולם, הכל בעצם מתמלא על ידי הבורא, בכוח שלו. אתה בעצם פוגש בו בכל מקום. גם במצבים הכי נמוכים שלך, אם אתה לא שוכח הכי נבזיים, אם אתה לא שוכח עליו. יכול להיות שאתה נמצא שם עם אישה, או בעבודה, לא משנה איפה, ומה ואיך. אין לזה כל חשיבות. אם אתה משתדל שלא להתנתק מהמחשבה, מההידמות לבורא, בכל מצב שבו לא תהיה, שם אתה מוצא אותו. במקומות הכי נמוכים, כך גם נאמר, כן?
1: מוצא גדלותו, שם אתה מוצא...
2: במקום שאתה מוצא גדלותו, שם אתה מוצא נבטנותו.
1: סמך נזמינך.
2: במצבים הכי הכי נמוכים. דווקא בעוביות הגדולה ביותר. ולכן התוספת של העוביות, זה מבחינתנו טובה, זה לטובה. אז כדי שנוכל לשמור מקום בראש ולזכור שלמרות שרע לי ומפחיד ונורא ונמאס ואני עייף ונו הכל, נו זהו, זהו, נמאס. אז יחד עם זה, לזכור להיאבק בזה, להילחם בזה, למלא את זה, לתקן את המצב הזה, אתה זקוק לקבוצה. כי מתווספת לאדם עוביות, בעוביות החדשה הזאת אין נקודה שבלב, אין שם נקודה שבלב, הנקודה שבלב ניתנה לך רק פעם אחת. היא לא מתווספת שם לעוביות, נגיד הוסיפו לך עוד 10 קילו של רצונות גשמיים, ארציים, נבזיים, נמוכים, לא מוסיפים לך לצד זה גם עוד התעוררות רוחנית. לא מגיעים שני חלקים במקביל, כן, לצד המלכות, גם נקודה שבלב. לא, מגיע רק המלכות. מה שצריך לעשות עכשיו, מאיפה תיקח את ההתפעלות הזאת, את רשמות הרוחנית הזאת, מאיפה תזכור, איך תזכר, איך אתה יכול להיזכר? אתה יכול להיזכר בעוד שבוע, שכן, באמת, תראו מה אני ומי אני, ויש גם רוחניות, וצריך לעשות עם זה משהו. אתה יכול להיזכר בזה אפילו בחלוף שבוע. לכן אתה חייב לבנות קבוצה שכל הזמן תזכיר לך. כי אם אנחנו נמצאים, אפילו לשנייה, במצב רע, במצב מנותק כזה, מוכה, כזה, איזשהו, כזה חסר כוחות, אז זה אומר שהקבוצה לא עובדת עלינו, לא פועלת עלינו, זה אומר שלא השקענו מספיק מאמצים בקבוצה, כדי שהיא תחזיק אותנו כל הזמן, באיזה מצב כן, כן, איך להגיד את זה, כן, במוכנות מלאה, מוכנות קרב, כן? זה תלוי רק בקבוצה. האדם לבד לא יכול לעשות שום דבר, כשמוצפים לך אגואיזם, זהו, אתה גמור, אתה מת, אין לך לאן לזוז, רק אם מראש השקעת מאמצים בקבוצה, כן, כמו בבנק, כמו לאיזושהי שם קופת חולים, כן, השלמת מראש. איך לומר טיפול, איך להגיד את זה ברוסית? נו.
1: ביטוח,
2: ביטוח שם, כן. לא, לא. שילמת מראש על זה שהם לאחר מכן ישרתו אותך, כן? אז רק זה, לא שהם ישרתו אותך, אלא אתה למעשה מחזיר לעצמך את ההשקעה המוקדמת שלך. אתה עושה את זה דווקא למקרה שכזה, כן? שתצטרך, יש כזה מאמר. יש כזה אצל הרב ברוך, מאמר כזה. על... זה נובע מהשורש הרוחני שנקרא פנו אליי ואני פורע. או מ... נו, אצל רבש יש מאמרים על זה. שהאדם משקיע בקבוצה ולאחר מכן הקבוצה באותה מידה מחזירה לו, משיבה לו. בתמורה להשקעתו. אז אותה השיטה כבר בעצם מומשה, אבל לא יעזור להזכיר עליה, אלא אם אדם לא נמצא בקבוצה, אם הוא לא מתכונן למצבים כאלה, אם הקבוצה לא מוכנה לתת לכל אחד את התזכורת הזו בדיוק, לחייב, לנער כל חבר ממש. באיזו מחשבה ביחס לבורא אתה נמצא, אז זאת לא קבוצה. זה הדבר החשוב ביותר שקבוצה צריכה לעשות עם כל אחד מאיתנו. ולכן כל אותם הודעות SMS שאנחנו שולחים זה לזה, הטלפונים שהרי בשביל מה רכשנו אותם, כדי להיות, להימצא בקשר בינינו, ותזכורות, ולימודי בוקר, ולימוד ערב, איזושהי עבודה משותפת, וכל מה שאנחנו עושים, בסופו של דבר זה רק בשביל זה. אם האדם נופל, אפילו במקצת, כן, לבעל סולם, היה מקרה אחד כזה שבו הם כבר אתם יודעים, יש כאלה סיפורים על כך שהארי אמר לתלמידים שלו, אם אנחנו עכשיו ביום שישי נעשה קפיצה לירושלים, אנחנו נעורר את גמר התיקון על כל העולם. נביא גמר תיקון לכל העולם. נו, הלכו הביתה לאסוף שם את הפקלאות שלהם, כן, מה שהיה להם, כדי לעלות לירושלים, ובסופו של דבר אף אחד לא בא אליו. הוא יושב שם ומחכה להם, סיפור היסטורי כזה. וכל אחד שלח שם איזה מישהו, זה שליח, הוא אפילו הגיע בעצמו, אמר, אני לא יכול, יש לי כאלה נסיבות בבית, אבל גמר תיקון, איזה נסיבות בבית. כן, אשתי לא משחררת אותי, כל מיני תירוצים כאלה, כן, תלמידים של הארי, כן, תירוצים שלהם, אתם מבינים מה זה, תלמיד הארי, כן, זה נראה כאילו כל כך טיפשי מהצד, כן, אבל לאמיתו של דבר, כשהאגואיזם נופל על האדם עם כל הטונה הזו של העובי שלו, אז הוא לא מבין, הוא כבר לא עושה איזה שהם חשבונות אחרים, הוא לא במצב לעשות חשבונות אחרים. אותו דבר קרה אצל בעל הסולם. פעם אחת הוא אמר לתלמידים שלו, אנחנו יכולים להביא גמר תיקון, אבל אנחנו צריכים, אני לא יודע בדיוק, אני לא רוצה לשקר או להמציא, אבל איזשהו זמן אנחנו צריכים להימצא במצב של מתח רוחני מקסימלי כלפי המצב שאנחנו רוצים להשיג. והם באמת כבר הלכו לזה בהצלחה, לקראת זה ממש התקדמו כבר, בתוכם ממש שמרו על כל התנאים האלה של התמיכה הדדית והכל, ופתאום אחד מהם כאילו נשם לרווחה כזה, כאילו עושה, ובעל הסולם אמר, זהו, שחרר הנחת רווחה, ובעל הסולם אמר, זהו, הכל נעלם בזה, כן, איזו נפילה קטנה, וזהו. אז למה אני אומר את זה? כדי להסביר שהעבודה מצד הקבוצה צריכה להיות על כל חבר בה, שהוא ירגיש שהוא נמצא תחת איזושהי השגחה מלאה, תחת איזושהי, איזה הכרח קבוע, שהוא מחויב להימצא, לאסוף את עצמו, להחזיק את עצמו. כמו שאמרנו, הוא צריך להתבייש, להסתכל בעיניים של החברים, פן יקרה מצב שהוא יחזב אותם, כן? זה מה שנקרא לקדוח חור בסירה, שאם הוא לבדו יעשה את זה, כולם יתבעו. ולכן, הדבר הזה עוזר המון פעמים, כן? אם הקבוצה עוזרת זה לזה, וכל אחד עוזר לכל האחרים, לזכור על כך, על כמה שהם תלויים זה בזה. כלומר, אם אני יושב עכשיו באיזשהו מצב כזה נפול וקשה לי ורע לי, ואני איזשהו כזה אולי מאוכזב, אולי מרגיש מנותק, אולי עייף, לא, אני צריך להבין שבזה אני פשוט מנתק החמצן, כן, צינור החמצן לכל יתר החברים שלי, ואני צריך לחוש בושה כלפיהם. זה מה שצריך כל הזמן לחולל, לעורר בתוכנו, לפתח בנו את הרגש הזה. ועכשיו זה ניתן לנו, זה לפנינו. ולכן אני חושב שהמצב של היום הוא מצב מצוין. בואו עכשיו יחד נשתדל לעשות את זה, ואתם תראו עד כמה זה פשוט. לאמיתו של דבר, זה איזה שטות פסיכולוגית כזו שיושבת בנו, שום דבר מעבר לזה. ואתם תראו שאין בכלל דבר כזה שנקרא עייפות. מה זה גמר תיקון? שאדמה לא ישן, לא אוכל, לא שותה, מה הוא נמצא באיזושהי אופוריה כזו בלתי נגמרת, באיזה מעוף איפשהו, מה קורה בתוך, במצב הזה? קורה לו משהו, איזה עייפות שהוא מרגיש, אולי לא, אולי בא לו לנוח קצת מהמצב, בכל הרוחניות הזאת וכו'. אז מה, גמר תיקון קבוע? מה, שום דבר לא משתנה? זה כאילו גם כן לא נשמע כאיזה מצב כל כך טוב, איזה מצב כזה של כמו חולי, אולי היפראקטיביות, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, כן, אולי איזה עוררות יתר? מה אפשר לעשות, מה עושים? אז זה מצב כל כך טוב, של שלווה, של איזון פנימי ביני לבין הבורא. רק בכך בעצם מושג אותו המצב הזה של שלווה, של מנוחה מוחלטת, שהוא מורגש, המצב הזה מורגש באיזשהו רגע, בכל מדרגה, ולאחר מכן האגואיזם גדל והתיקון גדל, וברגע שהם מתאזנים, אז לאיזה רגע אתה מרגיש באותה מנוחה מוחלטת, ואז שוב פעם, עד שלא מגיעים לאותה מנוחה מוחלטת וקבועה ונצחית. אז אנחנו צריכים להשיג מצב כזה, שבו אותו מצב של מנוחה תהיה ההשתוקקות הקבועה שלנו קדימה. וזה יתפס בעינינו, יורגש בנו כמנוחה מוחלטת. האם המסכים שונים בתכונותיהם, ואנשים שונים כמובן, כי לכל אדם יש את אותו אוסף אינדיבידואלי אישי של תכונות אגואיסטיות. איך להגיב למצבים שמשתנים כל רגע, שם איזושהי ישנוניות, או אולי שמחה, או אולי אדישות, האם יש פעולה קונקרטית ביחס לכל תחושה או לכל מצב? ומה? כל אחד יכול, מה כל אחד פועל כאיזה מגלה ראשון של המצבים האלה? אז כל המצבים שמחליפים מצבים קודמים באופן כביכול בלתי תלוי בנו, לא צריך לשלוט בהם. צריך לשלוט רק בדבר אחד, בכוונה שלנו, על פני כל מצב. איזה מצב שלא יהיה, באיזה מצב שלא יזרקו אותנו אליו. לא משנה בכלל מה המצב הבא, אנחנו כל הזמן דואגים באיך לא יהיה לי יותר רע. לא יהיה לי יותר רע אם אני מכל מצב יכול לבנות מחדש את הקשר עם הבורא. אני לא צריך לחשוב על זה שיהיה יותר גרוע, אני צריך לחשוב רק לדאוג רק לדבר אחד, הקשר עם הבורא. הקשר עם הבורא ישמור עליי תמיד במצב טוב, ולהפך, אם אני אתנתק ממנו, יהיה רע. או שלרגע נראה לי שטוב במצב האגואיסטי שלי, ואז בכל זאת יהיה לי רע. אז לא צריך לדאוג לעתיד. העתיד זה מה שקורה עכשיו, היום. אם אני משקיע היום מספיק מאמצים בעצמי ובקבוצה, כדי שבכל מצב עתידי שלא יבוא, אני אוכל מיד לשקם את הכיוון שלי לקראת הבורא, אז זה אומר שאני כל הזמן נמצא במצב טוב. וזה לא משנה מה יבוא אליי. ברור שכל מצב הבא יהיו גדולים יותר בעוביות במצבים האלה. אין לי לאן לברוח מזה, כן? כי כל רשימו הבא יהיה לבטח גדול מהמצב הקודם, וכמובן שיותר גרוע ויותר מרוחק מהבורא, אבל אם אני כל הזמן אכין את עצמי למצב הזה בצורה טובה יותר, אז באופן שכזה אני כל הזמן מפצה על העובי הזה של הרשימו בכוונה שלי שגדלה. וזה הכל. לא יכולים להיות שום מצבים רעים, מצב רע, קו שמאל. צריך מיד, מיד, מיד להתפס בעיניי, לא כרע, אלא להפך. איך להגיד? כאפקטיבי יותר, או... איך להגיד? מה? לא, לא כהתקדמות. זה לא התקדמות. ניתן לך פשוט יותר עוביות. זה חלק מתהליך ההתקדמות. אין לה לברוח. על מסה קריטית, על השאה. כן? איך אני צריך להתחבר לאותה מסה קריטית? לכלי עולמי. האם אלה מאפיינים איכותיים או כמותיים? והתקללות בכלי עולמי. פירושה, יצירה של איזה כללות משותפת, פנימית, רוחנית בינינו, כשאנחנו דואגים זה על זה, כשאני מבין שכל קבוצה בעולם, איפה שהיא תהיה קרובה או רחוקה ממני פיזית, היא קובעת את המצב הבא שלי, שבלעדיה אני לא במצב, לא יהיה במצב להתעלות רוחנית, ולכן אני פשוט תלוי בהם, אני נמצא כמו חולה אנוש בידיים שלהם. ולכן, אם יהיה לנו יחס כזה אחד לשני, אם תופיע כזו דאגה הדדית, אגואיסטית כמובן, זו דאגה אגואיסטית, זה יהיה מספיק לחלוטין, כדי שהכלי הכללי הזה כבר יהיה וכבר נהיה כלולים בו, שנהיה כלול. למעשה, למיתו של דבר זה כך. איך אני יכול לקבל את האור מהרב, כתוצאה מההתקללות שלי בו ושלו בי? כי הרי אני צריך לקבל מתוך החפ של המדרגה העליונה שלי. אם אתם מקשיבים לשיעורים הווירטואליים שלי, אני פרקטית מעביר שם הכל. לא הייתי אומר שהכרחי עד כדי כך להקשיב לשיעורי הזוהר ולהגיע לשיעורים האלה, כן? אני אומר את האמת, אלה חומרים נוספים, תוספתיים, אני מלמד את החומר הזה לקהל אחר, כן, לקהל הישראלי, הוא קהל היד, שזה מותאם קצת יותר למנטליות שלהם, אתם אוהבים את זה? תנחחו בשיעורים האלה, שום דבר לא אסור. אתם אוהבים להיות בשיעורי בוקר שלנו, מ-3 עד 6 בבוקר, תהיו בהם, זה גם עניינכם, אבל... מה שאני רוצה להעביר לכל הקבוצה העולמית, אני נותן בשלושת השיעורים הווירטואליים שלי. יכול להיות שהם עכשיו ישתנו, יכול להיות שיהיו שני שיעורי פתיחה כנראה, ושיעור אחד של איזשהם דיונים כלליים יותר, אנחנו נצטרך לבנות בינינו איזושהי ועידה שבועית, פגישה שבועית, אולי פעם בחודש, נראה לפי הנסיבות, בהתאם לאינטנסיביות של העבודה שלנו, ועד כמה נהיה קשורים זה לזה. מי שאין לו את הטלפונים האלה, או איך, איך הם נקראים? מה? וידאו, הטלפונים האלה, כן מריק? אני נחלק לכולם את אותם טלפונים, וידאו, לא יודע איך אפשר לרכוש את זה, כבר הזמנתם? כבר הזמנתם 3-4 מכשירים כאלה. אוקיי, אז מאיזה קבוצות הנציגים יקבלו מאיתנו כמתנה את אותו טלפון שיאפשר וידאו קונפרנס, וכך נוכל לראות ולשמוע זה את זה, כן, בשידור ישיר, כן? נכון, יש את האפשרות הזאת שם, כן? אוקיי, אז אנחנו נעביר כל הזמן כאלה התאספויות או ישיבות חברים, כן, ככה זה נקרא אצלנו, ישיבות חברים. איך להיכלל בי? אז אני כבר אמרתי לכם, בדיוק כמו שנכללים בורא, כך אנחנו גם נכללים זה בזה. אותו עיקרון קיים בהתכללות הדדית בבורא או במי שזה לא יהיה, באמצעות השתוות הצורה. אם אדם רוצה להיכלל באדם אחר, הוא צריך לקחת את הרצונות שלו, לקחת את המחשבות שלו, לקחת את המחשבות והרצונות שלו, ולהתחיל לעבוד בהם, לעבוד למענם. זה נקרא להיות כלול בקבוצה, ברב ובורא. הקשר המכני או הטכני פה בכלל לא קשור. אדם יכול לחיות מאוד רחוק, להיות בקשר מאוד לא תחוף איתי, ועם זאת להיות מאוד קרוב אליי. יש כאלה מקרים. וזה כמובן לא תלוי בכלל לא במין ולא לא במגדר, כן, ולא בשום דבר. יש נשים שעובדות איתי, ואני בקושי שומע עליהן, אבל אני יודע שהן עובדות, כמה משתוקקות להיות קרובות אליי, ואני באמת מרגיש אותה מאוד קרוב אליי. האם מיצוב הקשר עם הבורא זה בעצם מימוש הרשימות? כן, זה מה שנקרא מימוש הרשימות. כל הרשימות שלנו הן בעצם נובעות מכך שהיינו קשורים בו. בהתחלה היינו קשורים בו בכלי אחד שנקרא אדם. נפלנו מהדרגה הזו, מאותה... אנחנו היינו במצב שבו היינו, אנחנו זה הכלי הזה, וכאן בפנים היה אור או בורא. אז זה המצב שהיה מלכתחילה, שהתקיים בהתחלה. לאחר מכן המצב הזה נפל לדרגה כזו שבה אנחנו נמצאים עכשיו, במצב הזה מתחת למחסום, ומהמצב ההוא, בהתאם ל... התפשטות, הירידה שלנו מלמעלה למטה, נוצרו רשימות, רשימות. ועכשיו הם נמצאים בנו בסדר הפוך, מהנמוכה ביותר לגבורה ביותר, הולכים ומתעוררים. אנחנו צריכים לממש את הרשימות האלה. כשאנחנו מממשים את הרשימות האלה, אנחנו חוזרים למצבים הקודמים שלנו. מה זה נקרא רשימות? זה רשימה מאיזשהו מצב רושם, מאיזה מצב קודם שעברנו בתהליך הירידה, הנפילה, מלמעלה למטה, וכשאנחנו עולים חזרה, מלמטה למעלה, עד שאנחנו מממשים אותם וחוזרים לאותו מצב ראשוני שבו היינו, אבל אנחנו נמצאים בו, אנחנו הרווחנו, אנחנו חזרנו אליו. כמובן שכל הרשימות האלה, המימוש שלהם, זה בעצם שחזור הקשר עם הבורא. הכל למעשה מאוד פשוט. יש כאן 2-3 פרמטרים, מה עוד יש פה? בורא, נברא, אור, כלי. זה אור, שזה בצורה ישירה, כמו האור והכלי, ברור, או שזה לא ברור, כי, לא בצורה ישירה, כי המסך נשבר, ואז יש בעצם רק רשימות. הכלי קיים בצורה של רשימות, האור קיים בצורה של אור מקיף. מה זה אותו דבר שאנחנו שומעים עליו כל הזמן, העמותה או... הארגון של בני ברוך העולמי, מה זה היצור הזה, כן? אז הרב אומר, ההנהלה תספר לכם על זה, מה זה, על היצור הזה, מה הוא, מה תחליטו? שאלה, איך הקבוצה תדע מי זקוק לעלייה? כלומר, למי אני צריך עכשיו שם, כלפי מי אני צריך לעשות תשומת לב, למי אני צריך, מי אני צריך לחזק? אין מה לחשוב על זה בכלל. אם בקבוצה קיים כל הזמן לחץ פנימי כזה, אז כל חבר בקבוצה בעצם יוזן מזה, הוא ירגיש את זה. אני לא יודע. טוב. מה לעשות עם האגואיזם הזה שהוסיפו לי, אני צריך לחזור היום הביתה.
1: приехали такие воодушевленные, вот
2: мы... הגיעו כאלה מלאי התפעלות, הנה אנחנו, ועכשיו חוזרים עם איזושהי מזוודה כבדה, כן?
1: מה לעשות?
2: נו, בואו נעזור לבחור. אז אנחנו צריכים להשאיר אותו פה לעוד כמה ימים? לא, זה לא יעזור. למען האמת מספיק להיות שנייה אחת בתוך הקבוצה, כדי לעשות, לבנות את הקשר הזה איתה, ואז כל החיים כבר להיות קשור אליה.
1: попробуйте преодолеть это чисто внутренний психологический.
2: תנסו להתגבר על זה. זה ממש מחסום פסיכולוגי לגמרי, פסיכולוגי. מה שעכשיו נופל עלינו אגואיזם תוספתי. נוסף ומתחיל עכשיו לחדד את היחסים בינינו. מה אומר פרעה? כן? מי השם אשר ישמע בקולו? האם הוא קיים? האם אני צריך לשמוע לו? למה אני צריך לקבל על עצמי איזושהי שיטה ולעשות בכלל איזה משהו? כל ההפרעות שלנו. כל המחשבות האלה שהן מנוגדות, כן, עייפות, איזושהי אדישות, ניתוק, זה נקרא פרעה, הכל ביחד, כן? ננסו דווקא לצאת אולי מהצד השני. תראו איך הבורא עובד, או איך זה עובד דרככם, ובהתאם לזה תחפשו דרכים. איך אתם יכולים לעבוד כנגדו? מה זה נקרא הכרת הרע? הכרת זה, הכרה בזה שהוא דוחה אתכם מלהתקדם קדימה, נסו להתנגד לו, או במקום פרעה, תארו לעצמכם את הבורא, שהבורא עושה את זה בשבילכם. כי הרי האמת היא שבתוך הפרעה הזה, בתוך המלאך הרע הזה, כן? יצר הרע הזה, האוויות הזו, האגואיזם הזה, הרי בתוך זה יושב הבורא. הוא הרי זה שמוסיף לכם את כל זה בכוונה, כדי שאתם תלמדו על בסיס האגואיזם הזה, על פניו להידמות לו, למחשבה שלו, לפעולות שלו. איך תלמדו, איך אחרת תלמדו? רק בצורה כזו. הוא חייב להוסיף לכם את זה. אתם זוכרים, אנחנו למדנו אתכם מכתב של בעל הסולם על איך המלך רצה לרומם את עבדו, כן? על איך הוא יצר תנאים מיוחדים כאלה, כאילו שמישהו תוקף אותו, את המלך, כן? והעבד הזה צריך להגן, צריך היה להגן עליו, וכביכול המלך היה תחת איום של מוות, והעבד הזה, הכל היה תלוי בעבד הזה, או בפעם הבאה כשהמלך עשה כך שכביכול שודדים את אוצר המלך, כן? איזה שהם שודדים, גנבים, ליסטים, ואותו עובד היה צריך להגן על אותם אוצרות המלך, כן? והוא יכול היה לעשות הכל, כן? העבד הזה יכול היה לאפשר להרוג את המלך, והוא היה נהיה במקום המלך. הוא יכול היה בעצמו לגנוב את אוצרות המלך ולהפוך את גנזי המלך, ולהפוך לעשיר בעצמו. אבל הוא לא עשה את זה, כן? הוא דווקא הגן עליו, וכך בזה הוא נהיה שווה לבורא. בעצם האדם הקרוב ביותר אליו. המחיר ביותר לצידו. אז כל ההפרעות האלה שהבורא שולח לנו, הוא שולח אותן בצורה כזו, שאנחנו נלמד להיות דומים לו באופן מוחלט, ולכן אנחנו צריכים לאהוב את ההפרעות האלה, צריכים לחקור אותן. כל ההפרעות האלה זה אחוריים של הדמות האמיתית של הבורא, כי הוא לא יכול לגלות את עצמו אחרת. אם הוא מגלה את פניו, כן? אז היינו מיד מוצאים את עצמנו תחת שליטת האור הזה, התענוג הזה, היינו באופן עיוור, ממשיכים לקבל, להשתמש בו, לעבוד אותו, לא מתוך מלחמה, לא מתוך החושך, לא מתוך זה שאנחנו לומדים איך על פני האגו נהיה דומים לו, אלא היינו עושים את זה באופן אוטומטי, דווקא מתוך האגו שלנו, ואז לא היה מופיע פה שום, לא היה מתגלה פה שום אני משלנו, לא היינו גדלים כתוצאה מזה, לכן אין מוצא, אין דרך אחרת, לכן דווקא ההבנה שכל הקשיים האלה, כל הניתוק, כל האדישות, כל ה... עייפות, כל ההפרעות האלה כנגד הרוחניות, אלה בעצם האחוריים של המדרגה הבאה, הרוחנית. אין צורה אחרת. זה לא פשוט אגו גדול. כל השאלות האלה, הנבזיות שמופיעות בנו, כן, הרמומיות, הן חוסר הרצון הזה, כן? המבנה, הם האחוריים. זה כמו הפטריצה, שנחתמת מהמטריצה, כן? זה חותם ונחתם, נקרא בעברית, כן? אז הם נחתמים באופן מוחלט כהופכיות של הבורא. לכן הכל כלול באגואיזם הזה, רק בצורה הפוכה. ולכן מה שחסר לנו זה רק האור, רק הכוח. האור זה, אין בו תכונות משלו, רק השפעה. השפעה נקייה, חלוטה. מה הכוונה? חלוטה, נקייה, ללא צורה. ומה שמקנה לצורה זה אותן התכונות האלה, הכבדות הזו, הניתוק הזה, חוסר הידיעה, חוסר ההבנה, חוסר הרצון. וכשאנחנו דווקא הופכים אותם על פניהם, אז אנחנו פתאום מגלים את פני הבורא, את המדרגה הבאה שלנו. אז בואו עכשיו נסיים בזה. האם אפשר במהלך הכנס להמשיך את הפרקטיקה הזו של משימה יומית? אז כן, אתם יודעים, בקבוצה המרכזית של בני ברוך, אתם בטח יודעים, יש בכל יום כמו איזה מסר, סמל, איזה אמרה, משימה יומית, כן? ככה זה נקרא בעברית, משימה יומית. כלומר, אנחנו מציבים לפנינו משימה קונקרטית ליום. נניח, היום אנחנו חושבים על איך או עד כמה הכרחי שנפעל באופן הדדי זה עם זה, כדי שבמהלך הלימוד נרגיש את כתף החבר, ובשום פנים באופן לא להתעמק בלימוד לשם הלימוד, אלא רק כדי שהלימוד ישמש כאמצעי להתעלות רוחנית. כן, אמרתי עכשיו איזה משהו כזה, איזה משפט קצת מורכב, מבולבל, אבל במהלך היום אנחנו משתדלים לחשוב על אותה משימה יומית כל היום, אבל בזה אנחנו כבר מראש כביכול מממשים, מאבדים איזה שהם מחשבות, איזה שהם קווי מתאר מוגדרים של ההתנהלות הרוחנית שלנו. האם אפשר להמשיך בזה? יש לנו מומחים בזה? אני בעצמי לא זה שבעצם מנסח את המשימה היומית הזאת, אז שמי שם אצלנו אחרי זה, מי עושה את זה אצלנו כל הזמן? שהוא יכתוב פה על הלוח מה המשימה היומית נכון להיום. אני חושב שזה צריך להיות משהו בסגנון של שכנגד אותה עוביות שעכשיו גדלה בנו, מה אנחנו צריכים לעשות איתה. זה הנושא של היום. בדרך כלל המשימה היומית היא משהו נגזר מהשיעור של היום.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה.
4: טוב, שיעור גדוש במיוחד. קודם כל, רב התחיל בתחילת השיעור ופתח שמאוד חשוב לנו, בכלל בקבוצה, להתעסק בטקסטים. ואחר כך היה לנו גם עוד נושאים כלפי העבודה הפנימית שלנו בתוך הקבוצה, על הצורך שלנו בהתקללות, איך אנחנו עושים את זה. כמובן שאנחנו במשך כל השיעור מוזכרים עם המעבר של המחסום. זה משהו כאילו שהתעסקו בו אז יותר, עכשיו אנחנו כאילו חיים אותו מחדש. גם רב דיבר על איך אנחנו צריכים שכל הזמן יהיה בתוכנו הספקות עד שעוברים את המחסום, ואמר שלכן זה נקרא הר סיני, שיש לנו מלא מלא מלא עירורים, כמות עצומה של עירורים שתחתיהם עומד האדם ומסתכל על ההר הזה ולא מתאר לעצמו איך הוא יכול להתגבר. ואם הוא לא יתגבר על האירורים האלה, הספקות האלה בתוכו, הוא לא יוכל לקבל את האור העליון שיתחיל כבר לתקן אותו.
5: זה שיעור מאוד עשיר, מאוד סוחף, הרבה מאוד הדברים. אחד מהם היה לגבי השיטת התיקון, שהיא לא ניתנת לבן אדם אחד, היא ניתנת בעצם לקבוצה, היא ניתנת לכל העם, וזה אותו דבר אצלנו. השיטה נמצאת אצלנו בתוך הקבוצה, ולכן אנחנו צריכים להידבק בקבוצה ומתוך הקבוצה בעצם להפיץ אותה.
6: כן, שמעתי שרב אמר שאני צריך לנסות בכל המצבים שלי להשתדל בחיים האלה להיות ברמה הרוחנית הגדולה ביותר. זה אומר שחיברתי את אותה עוביות שהוסיפו לי עכשיו להשתוקקות לבורא. שמעתי גם כנות שהוא אומר, אם אני מחזיק את עצמי עם הקבוצה, כדי שבכל מצב עתידי שלא יבוא, אני אוכל מיד לשקם את הכיוון שלי לקראת הבורא. אז זה אומר שאני כל הזמן נמצא במצב טוב. זהו, נמשיך להתקלל כל הזמן בקבוצה. כל העוביות הזו שאנחנו מקבלים, זה מה שהיה מלמעלה למטה עכשיו שאנחנו חוזרים, אז זה באמת הזדמנות ומתנה מאוד מאוד גדולה. שנעזור אחד לשני בתפילות, להתגבר.
7: כן, להיות דבוק בבורא, להיות דומה בו, באותו כיוון איתו, בכל המצבים. בוא נגיד שעכשיו אנחנו בשיעור יוצאים ממנו ממצב הכי גבוה, ואז מחזיקים בכיוון הזה, בהמשך היום, כמו שרב אמר, במצבים אפילו הכי נמוכים, ואז משפלותו תראה את גדלותו, משהו כזה, כן? ציטוט. ואז אני הבנתי שבאמת כוחות לממש את זה, הם קיימים רק בתנאי שהשקעת בחברה, שיש לנו חשבון משותף בזה. אחרת פשוט יוצאים מזה, ואז הוויות תמיד, כי הוא תמיד גודל, אז פשוט יוצאים מהמצב הזה. אז רק יכולים לבנות ביחד את הקופה המשותפת ולהשתמש בה.
8: כן, היה דגש מאוד חזק על כל עניין תוספת האוביות והאגו, ואיך מתמודדים עם זה. ועוד הפעם רב מייצב אותנו בקבוצה, שאדם בעצמו, עם כל התוספות ושינויי המצבים שהוא צריך לעבור, הוא בעצם צריך להיות דבוק בקבוצה, שהקבוצה מחזיקה אותו בכל המצבים. ועוד משהו שפה אני כתבתי, כל המצבים האלה שעוברים בעצם, זה נקרא שהעולם הזה נקרא בשבילי, ואז אתה מגלה שכל מה שקורה בעולם, הכל בעצם מתמלא על ידי הבורא, בכוח שלו. אתה בעצם פוגש בו בכל מקום, גם מצבים הכי נמוכים שלך, אם אתה לא שוכח עליו.
9: תשתית את הבסיס שכשיגיעו המצבים האלה, יהיה מי לשען, יהיה כל שוק מה הוא מגיע מותיו.
4: הרב אמר גם שהבורא צריך להתלבש בעולם הזה, כאילו הוא אצלנו, שאנחנו צריכים לנסות ולמצוא אותו בכל דבר ובכל תנאי בתוך החיים שלנו. הוא אמר היציאה אל תוך העולם הרוחני היא היציאה מתוך המצב המיואש ביותר. אין חושך גדול יותר, ואם אנחנו עוד איכשהו יכולים למצוא את הבורא בעולם שלנו, אז אנחנו איכשהו עדיין לא נמצאים שם. וכשאנחנו לא נוכל לעשות את זה בכלל, למרות כל המאמצים שלנו, אז זאת תהיה צעקה אמיתית שהוא יתגלה, ואז תתחילו לעבוד בתוככם.
5: כשהאדם מתקן רצון אחד, הוא מכריע את עצמו ואת העולם כולו לקו זכות.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: נעבור כעת לעשיריית פיטר שתיים היקרה, שהכינו לנו גם את ההכנה, ועכשיו יעבירו אותנו סדנת הכנה לכנס האזורי. בבקשה.
1: כן, חברים יקרים, כמה שמחה יש מההזדמנות להידבק לאחב דעליון, וכעת...
2: שומעים.
1: אני אומר, חברים יקרים, כמה שמחה מההזדמנות להידבק לאחב דעליון, ועכשיו קיבלנו הדרכה מעשית איך להשקיע בקבוצה, איך לקבל ממנה, כי כל זה קרה בכנס, ולפנינו גם כן עומד כנס, וההכנה לכנס שאנחנו נעשה עכשיו, בעיה תלוי לאיזה מדרגה נעלה, לאיזה מדרגה נעלה את השני ולאיזה מדרגה נעלה את העולם. ויטלי.

0: Денис, прочитаешь отрывок?
1: Денис, ты край этот цитут?
2: קטע מקור מספר אחת, הרבש. לכל דבר צריכים את ערותא דלתתא, שזה מביא לו רצון וחשק לדבר. כי אין יכולים ליתן לאדם דבר שלא רוצה. כי אפילו שהוא יקבל את הדבר, יזרוק אותו, מפני שאין לו צורך בו. לכן צריך שתהיה לאדם את ערותא דלתתא, כדי שיהיה נצרך להדבר. שוב, לכל דבר צריכים את ערותא דלתתא, שזה מביא לו רצון וחשק לדבר. כי אין יכולים ליתן לאדם דבר שלא רוצה, כי אפילו שהוא יקבל את הדבר, יזרוק אותו, מפני שאין לו צורך בו. לכן צריך שתהיה לאדם את ערותא דלתתא, כדי שיהיה נצרך להדבר.
1: ויש לנו שאלה ראשונה לסדנה פעילה, מה מעורר בי את הרצון להגיע לכנס האזורי? שוב, מה מעורר בי את הרצון להגיע לכנס האזורי?
3: במקרה שלי זה הרגשה של אחריות שכבר צהובה לי בבשר, כאילו לא יכול להיות שאני לא אהיה עם הקבוצה באיטליה שם, אנחנו מכינים כבר חודשים את כל הכנס הזה, מעלים חשיבות, מכינים תכנים, דואגים שזה יעבור דרך כל הקבוצה, שלכל אחד יהיה ממש תפקיד, שנהיה בתפילה משותפת, שהקבוצה תוכל לצמוח דרך זה. זאת אומרת, לא יודע, יש כזה מצב מלמעלה שאין... אני כבר שם, אין לי שום ספק שכאילו, לא יודע, אני כבר חי, חולה את הכנס הזה כבר כמה שבועות טובים, אז זה מצד אחד. מצד שני, אני מאוד דואג גם על מה שהסירייה, כולנו כעסירייה נעשה בכנס הזה, איך אנחנו נהיה בקשר בינינו, איך אנחנו נהיה כלי מאוחד, יחד עם זה שאנחנו נהיה מפוזרים באולי מספר מקומות, אז על זה אני מאוד רוצה שנדאג.
4: קודם כל, אני אגיד אמת, אני פשוט מצפה, כי זה יהיה, אני אהיה פה בפתח תקווה, אז אני פשוט מצפה את הערבוב עם חברים מכל מיני עשיריות, זה תמיד ממש מעניין, תמיד טעמים חדשים, משהו שנותן התחדשות ואפשר, ואחר כך אתה בא חדש לעשירייה וכל מיני זוויות חדשות על השיטה שלנו, על הדרך שלנו. וגם יש לי תפקיד שאני מתחיל עכשיו לעבוד סביבו, שזה גם משהו מעניין ונותן הזדמנות ככה להביע את עצמו בדרך ולהשפיע לכולם. ואז כן, ואז אני פשוט מצפה שזה מדרגה חדשה. כנס זה תמיד משהו כזה שאתה כאילו כבר יודעים שיהיה מצב גבוה, אבל אף פעם אתה לא מצפה כשיוצאים מהכנס עם חיבור חדש. זה תמיד ברמות יותר גדול ממה שאפשר לדמיין. אז אני מצפה פשוט דרגה חדשה בשביל כולנו, בשביל כל הכלי העולמי. זה נותן לי הרבה, הרבה רצון לבוא לכנס.
5: קודם כל, מה מעורר? כל מהלך כזה, בפרט הכנס הקרוב הזה, זה הזדמנות בשביל הקבוצה לגדול, להתפתח, לקבל כוחות. ומה שמעורר זה הדאגה, הדאגה על העתיד שלנו, הדאגה על התפקיד שלנו כקבוצת בני ברוך, על ההמשכיות שלנו, של מה שרב הכניס בנו ורוצה שאנחנו, את הכיוון שאנחנו נלך אליו. אנחנו צריכים לדאוג על זה כל הזמן, שזה יבער בנו, שזה חס ושלום לא ישתכח, מה שנקרא. ועל זה צריכים לעבוד. זה לא דבר שהוא ככה בא מלמעלה, אלא הנה, עכשיו זה התעוררות מלמטה. ומה שמעורר אותי זה שאני רואה פה חברים שהם דואגים, והם מעבירים לי את הדאגה הזאת גם כן. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, לעורר את הדאגה והאחריות הזאת אחד כלפי השני.
6: כן, בדיוק ככה. כל ההתעוררות הזאת מגיעה מצד הסביבה.
0: שיש לנו אחריות כזאת, ואנחנו מתרשמים מחברים, אנחנו רואים את המעורבות, אנחנו שומעים מההנהלה והצוות המוביל והתוכן, את החשיבות של זה, את המקום שיש לזה בתוכנו, כמה עכשיו השלב הזה הולך לחזק את היסודות של החברה, שאחר כך בעצם כל הסירייה תהיה ניזונה ממנה. בעצם זה היסוד והבסיס, מה שרב שאנחנו רואים גם בשיעורים האלה, בנה סביבה חברה שמושתתת על יסודות של בעל הסולם והרבה שנתן את כללי הקמת החברה ואיך ההתנהלות שלנו בתוכה. אחרי זה התכנסנו למצב של עשיריות וחיזקנו אותם כמו שצריך, ועכשיו שוב פעם אנחנו צריכים לחזק את הכלי הכללי. אני מתרשם ב-100% ממה שהרוח הכללית של החברה, ומשם אני מקבל את ההזנה והחשיבות של ההשתתפות המלאה בכנס, כולל תפקידים וכל מה שצריך.
6: כן, הייתי מוסיף גם כן שיש ממש התעוררות של כל הכלי שלנו מלמטה. כל פעם קוראים לכנס הזה הכנס האזורי, אבל הקטע האזורי זה רק הקטע כביכול החיצוני שלו. יש כאן התעוררות מלמטה שהיא בעצם המדהימה. מאז הקורונה, שהייתה הקורונה, שבה הבורא ככה לאט לאט הפך את, מה נגיד את זה בפשטות, בעדינות, הפך את העבודה לעבודה יותר של העשירייה, וככה בעצם פירק את כל הקבוצות, את כל המבנה, ועכשיו אנחנו מלמטה בונים מחדש את הכלי. וכל אזור בצורה שלו, במבנה שלו, לפי כל מדינה, לפי כל שפה, לפי התנאים, אבל נוצרת תנועה מלמטה להתחיל לייצר את החיבור החדש הזה, וזה מה שהולך להפוך את הכנס הזה לכנס הכי משמעותי שהיה לנו עד היום בבני ברוך. ממש, איך שהקבוצה עושה תנועה. אז להשתתף, לא להפריע בטח ובטח, אבל יותר מזה גם כן לדחוף. לדחוף את הקבוצה, לקבל את הכוח לעשות את הפעולות האלה.
5: אני אגלה לכם מה משפיע עליי. זה אתם, החברים, העשירייה, החברה. פשוט רק כשאני מגיע ומתקלל עם החיסרון שלכם, זה ממש משפיע עליי, מעורר אותי, אני מעצמי, אולי יש לי ככה איזה נטייה כזאת קטנה שהבורא עורר בי, אבל ההשתוקקות הגדולה הזאת היא להגיע לכנס הזה, זה רק החברה, כל הכוח של החברה, משם אנחנו סופגים את הרצון הזה.
2: הכי חשוב בכנס זה ההכנה. גם קבוצת עשיריית פיטר מתכוננת לכנס אחרי המקום, ואנחנו כבר מחכים, מצפים שנאסוף כמות גדולה של חברים, ואולי אפילו אורחים יגיעו אלינו ונפגוש אותם בזרועות פתוחות, נקבל אותם. לכן כל מי שרוצה מזמינים אתכם לפיטר, ככה נעשה כזה פרסומת כזו, כל אחד ייקח חלק, כי באמת בלי ההכנה, בלי להשתתף בהכנה, בלי לכלול את החברים בתפקידים, לא נרגיש את המצב המשותף הזה, לא יהיה את הכנס המשותף הזה. אז בואו נעזור אחד לשני, בואו נתמוך כדי שהכנס הזה שלנו הוא לא רק אזורי, זה עולמי, זה של כל הקבוצה, כי כל חבר משקיע את עצמו, כולל את עצמו, מוסיף את הנקודה שלו, את הרצון שלו, את הלב שלו, כדי להרגיש ממש את החיבור והאיחוד הזה דרך החיבור של כולנו. אז חברים יקרים וקרובים שלי, בואו נתקלל, נכלול את עצמנו בתהליך הזה, נחשוב על גיאורגיה, קבוצת גיאורגיה, שגם הם גם כן יתקללו ויעזרו לנו להתקלל בהכנה. ונעבור איתכם לקטע המקור השני, קטע מאוד מעניין.

0: המקומות האלו, בלי שליחים. כלומר, בזמן שאין אף אחד אמר לו שצריכים לעסוק בעבודה, שאז בטח שהאדם אומר שזה בא לו משמיים, אלא אפילו כשבא איזה האדם ומתחיל לתת לו להבין, הוא מסביר לו שכדאי להיכנס בעבודת השם, והאדם מתעורר מזה, שגם אז אל יגיד שפלוני נתן לו את הכדאיות שיש בעבודת השם, אלא שגם אדם הזה היה שליח מהקדוש ברוך הוא שיעורר אותו. זאת אומרת שלפעמים האדם מוכרח לומר שהשם נתן לו את הרצון בלי שליחים, ולפעמים האדם צריך לומר שהרצון הזה בא מהקדוש ברוך הוא על ידי שליח. והיות שהרצון הזה בא לו בלי הכנה מצד עצמו, לכן אין הוא יודע להעריך את חשיבות שבדבר, וממילא אין האדם מתפעל כל כך, ואין הוא יכול ליהנות מהדבר ההוא, כי לא יודע ערכה. ככה הקטע קצת ארוך, ויש לנו שאלה מעניינת לסדנה, אז מהו התפקיד שלי בכנס האזורי כדי לעורר את החברים להתקרב לדבקות בבורא? עוד פעם, מהו התפקיד שלי בכנס האזורי כדי לעורר את החברים להתקרב לדבקות בבורא?
1: אני חושב שהתפקיד זה הכל. באמת ההתעוררות של החברים תלויה בי, בכמה שאני נותן מעצמי בצורה מלאכותית או לא מלאכותית את כל מה שיש כדי שהחברים יתעוררו. אז מי שישב איתי באותו שולחן אקראי בכנס ובשיעור ובסעודה ובהפסקות ובכל רגע, הוא תלוי במצב הרוח שאני אתן לו. וגם אני ככה תלוי בכולם. אם אנחנו עכשיו מחליטים שזה מה שאנחנו הולכים לעשות בכנס, וזה האחריות שלנו, ואנחנו באמת מתעוררים מלמטה, אבל מבקשים מהבורא כל הזמן את הכוח, לא לשכוח, כל הזמן להחזיק בו, אז אנחנו בזה מממשים את מטרת הכנס. וצריכים להחליט על זה ביחד, שאנחנו הולכים על זה בכל מקום שלא נהיה, זה מה שאנחנו עושים, ומבקשים כוח מהסירייה, כדי שאנחנו נהיה שליחים נאמנים של החברה הזאת, שרוצים להעיר את כולם לתפילה בסופו של דבר.
2: כן, צריך להוסיף תפילה. להוסיף תפילה לבורא שיעזור לנו ככה, להיות מחוברים, לעורר את החברים, לעורר את החיסרון הזה בחברים. יש לנו עוד כמה שבועות טובים, אבל כל ההכנה שלנו, אנחנו יודעים שזה מה שהכי חשוב. אז אנחנו צריכים ממש לתת כל הכוח שלנו, כל אחד כמה שהוא יכול עכשיו, להיות בתפילה ולשחק את כל ה... אפשר לעשות, פשוט לעשות כל מה שאפשר כדי שבאמת החברים יהיו מחוברים ודבוקים לבורא.
3: כן, וביחד עם התפילה לתת דוגמה, יחס רציני להכל, שאני בא בזמן, שאני, איך אני מתייחס לכל אירוע, איך אני מקבל אותה כמשהו חשוב, שאני נמצא בריכוז, במחשבה, אבל לא יותר מדי כמובן, לא להיות כזה צדיק, שזה דווקא יכול, שזה דווקא מגיל את חברים, אבל לתת דוגמה פשוט לאחד את השני, ככה, ובנוסף לזה שלומי שאל מה התפקיד, תפקיד שקיבלתי מחברים, זה דווקא מאוד קשור לזה, שזה בפתח תקווה פה, שיהיה שלוש ישיבות חברים כל בוקר, ואז קיבלתי אחריות עליהם, וזה ממש משהו שצריך להוסיף הרבה מחשבה, כי חברים, כל חבר מקבל התרשמות ממשהו אחר, מישהו מאוד אוהב את שחברים מדברים רגשית, מישהו אוהב איך עד כמה כולם חזקים, מישהו בכלל לא אוהב את לשמוע חברים, אוהב להיות בסדנאות, צריך לקחת את כל זה בחשבון, כדי שפחות או יותר לכולם יהיה רמת התרשמות בהתחלת היום, ככה שזה ייתן כוחות לכולם להמשיך ולעבוד.
4: טוב, קודם כל מתוק

0: תפקידי שאני מפיק את הכנס בפתח תקווה, אז אני הולך להיות בדאגה מתמדת, ותודה לחברה שככה מסדרת כזה דבר. ומעבר לזה, צריך פשוט כל הזמן, בכל רגע, להיות עם האחריות הזאת של לעורר את החברים, אם זה בסדנאות, אם זה אפילו שאנחנו לא באיזשהו קשר, נקרא לזה חיצוני, שאנחנו מדברים זה עם זה, אבל ממש מתוך הלב. כל הזמן להתפלל ולרצות שהחברים יהיו בהתעוררות.
1: הנה, כבר החברים מעוררים חשיבות בתפקידים שהם לוקחים. זה ממש דבוק לפתיח של הקטע שקראנו, שבלי החשיבות הזאת בעצם לא קורה כלום. אז האחריות הכי גדולה, אני חושב, שלנו, זה לא משנה באיזה סוג של השתתפות אנחנו נמצאים בכנס, אבל כלפי החברים אנחנו חייבים להראות בכל דרך אפשרית ובכל תחבולה אפשרית את החשיבות. כי רק מתוך הדוגמאות האלה והכוונה שלנו הראשונית, הפנימית, שבכל דבר שאנחנו נעשה, נגיד, נשתתף, אנחנו רוצים בעצם לעורר את החשיבות אצל החברים, זה מה שיקבע איך הכנס ייראה. המתח הפנימי הזה חייב להיות כל הזמן.
2: חברים, החלק הכי חשוב כאן זה שהשיעור שלנו למסתיים, כל מה ששמענו בשיעור עובר לדרגה הבאה בכנס.
3: תודה רבה לעשיריית פיטר שתיים היקרה. על ההכנה הנהדרת לכנס האזורי, ומשמחה לשמחה אנחנו עוברים לדיווח משמח של גלעד ואורן, בבקשה.
4: כן, חברים יקרים, אנחנו ממש בדקה 90 לפני הכנס שלנו, לא כנס, אלא יום איחוד נפלא שיש לנו, שהוא עוד אבן דרך בדרך לכנס האזורי. וביום האיחוד הזה הוא לא עוד יום איחוד, זה יום איחוד מאוד מאוד שונה ומיוחד, כי אנחנו הולכים לעשות בו הרבה מאוד דיונים, ונעסוק בלבחון דברים, ולשאול את עצמנו שאלות, וכל אדם שנמצא איתנו, במיוחד מישראל, ועוד יותר, דגש על חברים מפתח תקווה, גברים ונשים מפתח תקווה, שחשב שאולי זה כנס בטעות לאנשים מתחילים, או לכאלה שלא נמצאים כל כך איתנו, נהפוכו. זה כנס שבו אנחנו הולכים לדבר על הדברים האמיתיים והחשובים ביותר בחיים שלנו. הרב אמר לנו כמה פעמים היום בשיעור, שאת הבורא אנחנו צריכים לגלות בכל מקום, וכמה שאפשר בינינו, ואיפה מגלים את הבורא אם לא בהתכנסות. אז דווקא כאן בינינו אנחנו הולכים לדון בשאלות על קהילת התומכים שלנו, על קבוצות ישראל, על כל מיני פעילויות נוספות שאנחנו רוצים לעשות בינינו כבני ברוך, במיוחד עם דגש על ישראל, על איך להפוך תלמידים חדשים לשותפים שלנו, על איך לטפל ולעזור לדור הצעיר. אנחנו רואים, גם ראינו בסעודות השבוע, שהדור הצעיר מתחיל להוביל, איך לעזור להם, לתת להם, לפתוח להם את הדרך ולתמוך בהם, כדי שהם באמת יוכלו להוביל את העתיד של בני ברוך. איך לטפל בהרבה מאוד אנשים שהיום בישראל, בעקבות המלחמה, 7 באוקטובר וכן הלאה, איך הם מתחילים לחפש משמעות, הם רוצים להתקרב יותר. הרבה מאוד שאלות שנדון בהם במושבים שנדון בהם בכנס. מעבר לזה, אנחנו הולכים לשמוע על מה קורה פה בבניין, זה לא מובן מאליו. אני חייב להגיד לכם שאני, למרות שאני נמצא פה המון, ואני לא עובד פה, אבל נמצא פה הרבה פעמים, כשאני בא ועושה סיור ורואה מה קורה, מהו מרכז המבקרים, מהו טרמינל המחשבות, מה זה בית הקפה שהולך להיות כאן, הרבה מאוד דברים שהם לא עניינים טכניים, זה לא איזה תשתית, זו תפיסה מהותית חדשה של ההפצה שלנו, של הגישה שלנו לקהל, של הפתיחות שלנו, אנחנו כל הזמן מתחדשים, ואני חושב שמי שלא יהיה פה, בטח מישראל, ובטח שבטח מפה,

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נמשיך בסדרה של שיעורים עם הרב מכנס סיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 9, מתאריך 15/10/2003. בבקשה.
1: Начинали с нуля и делали очень много ошибок, естественно.
2: התחלנו מאפס, עשינו הרבה מאוד טעויות, כדי לזרז את הדרך שלכם. אולי כדאי לכם כבר להסתכל על אותן הטעויות שאנחנו עשינו והמסקנות שהעסקנו ולממש את זה אצלכם. למעשה, אם האנושות לא השתמשה בזה, לא הייתה משתמשת בזה, היא לא הייתה מתקדמת מדור לדור. אתם יודעים שהעבודה העיקרית אצלנו זה עבודה עם הטקסטים, כמו שאמר כאן נוסיק, ובכל זאת, הוא מומחה באינטרנט. שנכון להיום, בינתיים, האינטרנט זה בעיקר טקסטים. השיעור הוא טוב, אבל הוא עובר. ואחרי זה, עד כמה שלא יהיה מעניין, ואם יש אפשרות לחזור עליו בכל זאת, בצורה של וידאו, בכל זאת, עדיף לעבור על טקסט. מה גם שהייתי ממליץ לכם, פשוט לקחת אותו, להדפיס אותו את הטקסט, ולעבוד איתו, לעבד אותו, לעבור עם עט, כאילו לערוך אותו, או להוציא ממנו איזה שהם חלקים בשביל עצמך. אבל בכל זאת, לעבוד עם המילים, עם הטקסט. אז כל אחד מאיתנו במקרה הזה,
1: не читателем, а писателем.
2: הוא לא קורא, אלא כותב. או עורך. זה מאוד עוזר להתעמק בטקסט. אני אגיד לכם דבר אחד, שאם אני לא הייתי קורא כל באמר של בעל הסולם איזה 200 פעם, אז אני לא יודע, זה כאילו אני לא קראתי אותו. ברצינות אני אומר. ואתם תראו עד כמה שמתעמקים כל פעם יותר ויותר בטקסט, כשהוא כבר לגמרי מוכר לכם, אתם מכירים את כל הנקודות והפסיקים והכל, וסובבתם אותו לפה ולשם, פתאום ייפתח כזה עומק, שאתם פשוט תצללו פנימה ותתחילו לחיות ברובד אחר, וככה זה יקרה הרבה פעמים. כלומר, העבודה עם הטקסט, היא פשוט הכרחית לכל אחד ואחד, שמה לא למרצים או למורים או למישהו, אלא לכולם. אז העבודה עם הטקסט, וחוץ מזה, עם איך להוציא ספרים, איך לערוך אותם, כל מה שקשור לעיבוד של הטקסט, של האינפורמציה הזאת, גם על זה יהיה לנו שיעור. אני לא מכריח את אף אחד כאן.
1: после этой встречи
2: אחרי המפגש הזה עם המרצים שלנו, אחרי השיחה הזאת. אז הנסיעה לים ומנוחה זה יהיה כמובן, אבל הרבה פחות מעכשיו, ובכלל זה מתוכנן כאן. אני חושב שבכל זאת אנחנו נזיז את כל זה קצת הלאה.
1: в общем все много вопросов вот
2: за бейкон окол вопрос יש פה הרבה שאלות, יש פה עוד שאלה אחת.
1: דרך הנכונה היחידה לעומת הגישה ההוליסטית הבודיסטית וכדומה, то есть видит ли רב,
2: כלומר האם הרב רואה את חוכמת הקבלה כדרך היחידה שבעזרת האדם יכול להתקדם רוחנית למטרת הבריאה וכן הלאה.
1: существует допустим теория,
2: קיימת, נאמר, תיאוריה שאומרת שיש בורא, זה הכל תיאורטי, שאומר על כך שהוא יחיד, גם זה הכל לא מוכח, אפשר להגיד ככה, על זה שאפשר להשיג אותו, על זה שיש לו איזושהי מטרה,
1: управление и так далее, все это
2: הנהגה, השגחה וכן הלאה. את כל זה אנחנו מקבלים כאמונה, מאמינים בזה, ואחרי זה מתחילים לראות בזה איזושהי לוגיקה מסוימת, אפילו מתוך חוסר ההיגיון, מתוך ההפך. שאלה, מה שאנחנו מרגישים, של התכונות שלנו, אנחנו מתחילים לראות כל מיני הוכחות לזה, לבעל הסולם יש מאמר מעניין כזה. מחקר מדעי על ההכרח בעבודת השם יתברך. בעבודת השם. כבר לא קראתי את המאמר הזה הרבה זמן, אבל אני אאבד אותו ואחרי הסדנה, אחרי השיחה הזאת, ונוציא את זה בצורה של חוברת. בכלל, כל המאמרים האלה הם ייצאו כחוברות. זה נמצא בשלב של הכנה, כל מה שאנחנו עוברים, מתן תורה שם, ערבות, מצווה אחת, שלום, וכל אחר כל הדברים האלה ייצאו כחוברות. לאדם שפשוט ככה עומד, קטן, עירום, כמו ילד, באמצע העולם, ולא יודע לאן ללכת בעולם הזה, הוא כזה עבוד קצת. כמובן שבשבילו כל השיטות האלה, כל הקריאות האלה של איזה זרמים שלא יהיה, לימוד, זה הכל שווה ערך מבחינתו. או שמושך אותו שם יותר, פחות, לאיזשהו משהו תלוי במבנה הפנימי שלו, או שהוא נמשך יותר להסבר מדעי של הבריאה, או יותר למשהו רגשי, או איזשהו משהו ביניהם, משהו ממוצע כזה. חוכמת הקבלה היא אומרת בצורה ברורה, מיידית, מפורשת, כפי שכתוב בשיר של בעל הסולם, וכל שאתם תחזו לכם, עיניכם תחזן ולא זר, תעבור את המחסום, תראה, לפני זה אתה לא רואה כלום. לפני זה אתה רואה מה שחוכמת הקבלה מדברת עליו, פחות או יותר אתה רואה, אבל אתה רואה רק את כל אותם התכונות השליליות, שלבי המעבר וכן הלאה, אבל גם זה, התחושות האלה, זה לא נקרא ראייה. זה לא משהו ברור, פשוט מורגש על ידינו. והאמת שאותה הראייה שמתגלה לאדם, זה מה שכבר נקרא ראייה של העולם העליון. זה ברור, מושג, מדיד, ניתן לחזרה, להעברה, לשחזר אותו מחדש וכן הלאה. כלומר, זה לחלוטין ברור, וגם שההרגשה הזאת היא כזאת, שבהשוואה לזה המצב הנוכחי שלנו, נקרא מדומה. לא ריאלי, ולחלוטין כביכול לא קיים. כלומר, זה שאנחנו מרגישים את עצמנו ככה נכון להיום כקיימים באיזשהו עולם שקיים סביבנו באיזושהי צורה ממשית, אני, הגוף שלי, כל מה שסביבי, שינויים למיניהם וכן הלאה. למעשה, כשאתה עובר את המחסום, אז כל זה, כל העולם הזה, כל הקשרים האלה, כל מה שהתרקם בי כקיים בצורה ממשית, למעשה, מתפוגג. כמובן, אני לא מאבד קשר עם העולם הזה, אני קיים בו, אני נמצא עם אנשים אחרים, אבל כל הקשרים, כל התכונות, כל הפקודות, הטבע, כל התגובות של בני האדם לפקודות האלה, של השדה האינפורמטיבי הזה, למה שנקרא מחשבת הבורא. כל זה, כאשר זה מתגלה, אז זה נראה אחרת לגמרי. לכן, ועד אז, עד שהאדם יגיע למצב הזה, אפשר לספר לו על זה, אבל באותו רגע הוא מתאר לעצמו איזשהו משהו, אבל לא יותר מזה. לכן, לדבר על זה או להוכיח לאדם, כאילו, וגם היו לי הרבה כאלה פתקים כאן, האם יש איזושהי דרכים אחרות? אני במקרה הזה אומר לתלמידים שלי, מה שהרב אמר לי, לך ותבדוק. לא מחזיקים אף אחד. האדם צריך להרגיש בתוכו, וגם יהיו לו כל הזמן ספקות עד שהוא יעבור את המחסום ויותר ויותר. לכן הר סיני נקרא ככה, הר מלשון הרהורים, כלומר, זה כמות עצומה של הרהורים שתחתיהם עומד, תחתיהן עומד האדם ומסתכל על ההר הזה, ולא מתאר לעצמו איך הוא יכול להתגבר. ואם הוא לא יתגבר על ההרהורים האלה, ספקות האלה בתוכו, הוא לא יקבל את האור העליון, שיתחיל כבר לתקן אותו. ואני הולך בעקבות העצות של הרב שלי. אני הלכתי בעקבות העצה של הרב שלי, הלכתי לאיזושהי הרצאה אחת של מישהו בתל אביב, שם למרות שלא הייתי צריך את זה. אני כבר לפני זה עברתי הרבה מאוד מקובלים כאן בישראל, ידעתי מה זה, הייתי בכל מקום, הייתי אצל ברג, הייתי... היה שם עוד בבא סאלי, המקובל מאוד גדול. היו אז אנשים בזמן הזה חזקים, באמת נמצאים בעולם הרוחני. והיו כאלה שהם פשוט כמו היום, כל מיני שרלטנים, שעמדו מאחורי כל מיני כאלה שיטות פסיכולוגיות, מוכרים כביכול לנו את הדרך לעולם הרוחני. אבל האדם, הוא צריך לראות את כל זה, לעבור את כל זה. אם הוא נמשך לזה, אז כדאי להיווכח בזה בצורה מהירה, ולא להיוותר בספקות. לכן, בתשובה על השאלה, התשובה היא מאוד פשוטה. לכו ותיווכחו, תיווכחו. אם יש שם משהו שמושך אתכם, תישארו שם. כיוון שהאדם במהלך ההתפתחות שלו עובר שם אלפי אלפי שנים ונמצא בכל מיני שיטות, אמונות, חיפושים משלו, אז צריך לעבור עוד את כל זה ולחפש אותם האנשים שמגיעים אלינו ואחרי זה הולכים, אחרי זה יחזרו עוד פעם, לא בחיים האלה, אז בגלגול הבא. לא צריך להצטער על זה, צריך לעבור את כל המצבים האלה, לפי הסדר. הארי מדבר על כך שאדם שהוא עדיין לא, אם אדם שעדיין לא יבשיל לזה, מוצא את עצמו בחוכמה, בקבוצה של מקובלים, אם ממש נכלל באותה קבוצה בצורה מכנית, מבין שאולי הוא עוד לא מתאים לזה, אבל יש פה כאלה חבר'ה גדולים והוא רוצה להיות כמוהם, אז הוא בצורה מהירה מפתח את עצמו. ובקבוצה כזאת קטנה, חזקה, הוא יכול באמת לעבור בתוכו הרבה מאוד רשימות ולהגיע למצב שהוא בשל, למצב שלו. אבל עד שלא יצא הרשימו האמיתי שלו, הוא עדיין עכשיו כאילו לא נכלל בקבוצה, לכן אנחנו רואים בקבוצות שלנו אנשים שפשוט עוד לא מוכנים. הם שם לומדים, עושים משהו, אבל הם עושים את כל זה כאשר הם מסתכלים על אחרים, כיוון שאמרו להם, לא מתוך איזושהי השגה פנימית, הכרה של התהליך הזה שהם עוברים. הם לא נכנסים אל תוכו, לא לוקחים אותו בצורה ברורה אל תוכם. זה נקבע לא על ידי הרצון שלהם גדול או קטן, אלא זה נקבע על ידי זה שהרשימו האמיתי הוא איפשהו עדיין בדרך, עוד לא התחיל להתגלות בהם, אבל זה יתגלה, צריך חכות, אסור ללחוץ. לכן אין כפייה, ולא צריכה להיות בעולם הרוחני, אלא הקבוצה על ידי המאמצים המשותפים שלהם, צריכים לעודד כאלה אנשים, והם צריכים עד כמה שאפשר, בינתיים בצורה מלאכותית, להשתתף בעבודה של הקבוצה, ובצורה כזאת הם מזרזים ומושכים על עצמם יותר אור מקיף, הרשימו מתבשל יותר מהר, ובצורה כזאת פועלים. מה גם?
1: סטרשנה,
2: שהכי נורא בכלל בתוך בכל זה, זה אם אדם הוא לא יבשיל, הוא לחלוטין עוד לא בזה, ובכל זאת באיזושהי דרך מוצא את עצמו בקבוצה של מקובלים, בקבוצה שלומד חוכמת הקבלה, משהו שם עוצר אותו והוא נשאר שם, להתקדם הוא לא מתקדם, הוא עוסק באיזה שהם תיאוריות, מודלים שלו שם, ודי מורכב הרבה פעמים להוציא אותו מהקבוצה. מצב כזה נקרא פרי בוסר. אם אנחנו ניקח את המאמר של הדור האחרון, אז כאן כותב בעל הסולם שכל הבעיה
1: всех вообще наших
2: של בכלל כל הטעויות שלנו, כל המקור של כל הטעויות שלנו הוא בזה שאנחנו אוכלים פרי בוסר. כלומר, אנחנו עושים פעולות שעדיין אנחנו לא יכולים לממש, שאנחנו עדיין לא הגענו לזה, שעוד לא גדלנו לתוך זה. וזה נובע מתוך הרוחני, אתם יודעים שכל דבר בעולם שלנו טוב ורע, הוא טוב ורע, ובכלל בעולם שלנו לא קיים, כיוון שבצורה כזאת זה משתלשל מהעולם העליון. כל המקורות, כל הדברים הטובים והרעים הם נמצאים בעולם העליון, ובעולם שלנו זה כבר כפועל יוצא. אז הפעולה העיקרית עם הנשמה שלנו, שהתרחשה עם הנשמה שלנו, זה השבירה שלה. מה שנקרא חטא עץ הדעת. למה זה קרה? כמובן שזה קרה בכוונה, כדי שתהיה לנו האפשרות עכשיו בעצמנו להשיג את דרגת הבורא, ובצורה כזאת ללמוד ממנו מי הוא, להבין את כל גובהו, מתוכנו לבנות את כל הפרצוף הענק הזה שלחלוטין נמצא בהשתוות עם הבורא. אבל הסיבה לשבירה, הסיבה לאותה הנפילה, צריכה להיות, אנחנו צריכים ללמוד אותה היטב, כיוון שזוהי הסיבה לכל הנפילות שלנו, כל הטעויות שלנו. סך הכל הסיבה היא אחת, שככה היא נקראת, פרי בוסר. כמו שכתוב בתורה, שאדם הוא אכל את הפרי מעץ הדעת טוב ורע, אם הוא היה אוכל את זה, שזה היה בשל, היה לו מסך לזה, היה לו את כל התנאים, הוא היה אוכל את זה, כלומר מקבל את כל האור הזה לתוכו בעזרת המסך, בחשבון נכון של כל האפשרויות שלו כנגד אותו האור, אז באמת היה גמר התיקון. אבל גמר התיקון שהיה קורה, הוא היה בצורה לא מודעת, בלי הבנה מלאה של מי הוא ואיך להשתוות עם הבורא. אבל האור השלם הזה של גמר התיקון כנגד הכלי השלם, היו עומדים זה כנגד זה, שני הכוחות האדירים האלה, התענוג והרצון, והם היו נוגעים, והרצון היה נשבר, כלומר, נשלל ממנו המסך, הכוונה בעל מנת להשביע, דווקא בגלל שלא הייתה הכנה. אז הוא כותב כאן, אנחנו תכף נמצא את המקום הזה.

0: Он здесь пишет об обществе последнего поколения, но общество последнего поколения...
1: הוא כותב כאן על חברת הדור האחרון, אבל חברת הדור האחרון הוא קבוצה איינוח, כיוון שהקבוצה שלנו בהדרגה הופכת להיות לאותה החברה. זה צריכה להפוך לכזאת.
0: он тут пишет, я не знаю, номеров...
1: הוא כותב כאן, אין פה בדיוק עמודים,
0: третье или четвертое, раз, два, три, на четвертой странице.
1: Баму дарови.
0: Так он пишет так.
1: Укотев каха.
0: Как на каких условиях нам надо построить принципы?
1: על בסיס אלו תנאים עלינו לבנות את עקרונות ההשפעה בחברה שלנו. ובעמוד 50 מדבר על זה שאנחנו, החברה לא תגיע לחיים טובים, עד שכל עוד חילוקי הדעות בין החברה לא יוכרעו על פי דעת הרוב. אחרי זה הוא מדבר על מוכנות החברה, שהחברה צריכה להיות מוכנה לזה. רגע.
0: Извиняюсь, еще одна страница, еще одна страница.
1: Отдав, отдыхает.
0: Он говорит это на примере России, пример России. Что,
1: הוא נותן את רוסיה כדוגמה. משהו שגם כן קרה, קרתה אותה שבירה. משהו דומה לשבירה של הכלי הרוחני, היות והחוקים הרוחניים האלה הם נעשו בכפייה, או כמו בקיבוצים בישראל, או כמו במיני חברות אחרות, שם נוצרו פה ושם. אם החברה היא לא מוכנה לזה בפנים כדי לקבל את החוקים האלה, אז זה עד כדי כך מעוות אותם, שובר אותם, שבסופו של דבר זה נשבר, והשבירה היא נוראית. זה דומה לשבירה של הכלי הזה של האדם. משהו, אני לא מוצא את זה פה.
0: Да. Ага. А часть это видно, например, России и других стран, в которых насаждались идеи альтруистические.
1: בחלקו אפשר לראות זאת בדוגמה של מדינות אחרות שבהן הוכתרו בטח רעיונות של שוויון אלטרואיסטי. קריסת הרעיון שהתרחשה ברוסיה עדיין אינו מוכחה שהרעיון עצמו אינו אמיתי במהותו, כלומר השאיפה לאלטרואיזם, שהרי עם שעדיין לא הבשיל ניסה לקבל אמיתות של צדק עליון, עם כלל לא היה מסוגל לפעול בהתאם לרעיון של שוויון חברתי. מכאן המסקנה, דרך אגב, גם בגלל זה בקבוצה אנחנו צריכים בהדרגה ליצור, רק במדרגה יותר קטנה הבאה, לשים בפנינו את המדרגה הבאה כמטרה, ולנסות להשתוות עם זה, לנסות לקיים בתוכנו כאלה כללים, חוקים, שהם סך הכל צעד קטן בהתקדמות שלנו, לא לקפוץ. דרך אגב, אנחנו בבני ברוך, בזמן זו אחר אנחנו ניסינו, הייתה תקופה כזאת שאנחנו ניסינו לתת מעשר בלי לרשום ממי זה, כלומר, ככה, פשוט לזרוק לתוך הקופסה את הכסף, מי שנותן, כמה שהוא נותן, זה המזמן. עוד יספרו לכם על זה כאן בשיעורים. בכלל, ערכנו ניסויים מאוד מעניינים על עצמנו. כמה חודשים היינו אוספים אפילו יותר מקודם, ואחרי זה כמובן שהכל יידרדר, כי האגו כל הזמן גדל, אתה לא רואה תמורה לזה שאתה נותן יותר ויותר, ולכן אתה מתחיל לתת פחות ופחות. אחרי זה אנחנו ניסינו להשתכן איפשהו בקיבוצים לשעבר, נכון להיום כל הקיבוצים בישראל כבר מתו. והמקום שלה, והם שם איפה שהם לא היו, במדבר או במקומות מסוכנים במיוחד, לא אכפת לנו צפון, דרום, נסענו לקיבוצים שהם ממש על הגבול. אנחנו נמצאים בכל מיני מצבים כאלה לא נוחים. היינו מוכנים לכל דבר. נסענו לשם, לקחנו אוטובוסים יחד עם המשפחות, התכוננו לזה, יצרנו בתוכנו כבר כאלה כל מיני מיני ארגונים שאנחנו נעשה את כל זה. עברנו, למדנו בתנועה הקיבוצית, עברנו הכשרות, אפילו עשינו אצלם מבחנים, האם הקבוצה שלנו מתאימה להיות חברה קיבוצית, כלומר חברה שבה אין שום דבר פרטי, אלא הכל שייך לכולם, הכל כללי, כיוון שזה חדר אוכל משותף, הכל משותף. לאדם אין שם כלום. למעשה היו כאלה קיבוצים שאפילו הבגדים והכל זה עבר דרך המכבסה הכללית, חוזר, והאדם היה מקבל, היה מגיע לשם, מתקלח, מקבל בגדים חדשים, מתלבש. כלומר, הכל משותף. השירותים משותפים, האמבטיה משותפת, חדר האוכל, הכל משותף לחלוטין. הילדים ישנים ביחד, בנפרד לחלוטין מההורים. יש כל מיני, והיו כל מיני צורות של קיבוצים, הם ניסו הרבה מאוד כל מיני צורות של שיתוף, וכתבתי על זה דרך אגב בשפה הרוסית, הרבה דפים הקדשתי לזה באחד הספרים, הבאתי שם דוגמאות, דווקא כדי לראות ולנסות איכשהו פשוט כדי לחשוב. יש לנו מעט מאוד חומרים על החברה העתידית או כדוגמה של איזה כללים, איך להסתכל על זה מהצד, מרחוק, בכלל, האם הם אלטרואיסטים למעשה או אגואיסטים, האם אפשר על ידי איזה שהם כללים חיצוניים בכוח להחדיר בצורה כזאת כללים אלטרואיסטיים, תכונות, להכריח את האדם או להגביל אותו, לא להשתמש באגו, וכאן בעל הסולם הוא דווקא מדבר על זה, שאסור לעשות את זה, שהחברה היא צריכה להבשיל, ובמידת הבשלות שלה להתקדם, אבל להבשיל, אז אני אשב ויחכה. אם אני אשב ויחכה, אז המחבש הזה של ההיסטוריה, הוא ידרוס אותי, ויכריח אותי לרוץ ולחפש הצלה. זה לא אומר שאני מתקדם בדרך הטוב, בדרך של תורה, בדרך של אור, אלא על ידי דרך של איסורים.
0: Если я буду слишком вперёд убегать,
1: אבל אם אני ארוץ מדי קדימה, מבלי לקחת את הטבע שלי בחשבון ואת המצבים הנוכחיים שלי, אז אני אקפוץ לקיצוניות האחרת, שאני אתאר לעצמי שאני כבר מוכן לגמר התיקון, ולמה אני לא שם. אז כדי, בצורה נכונה, עקבית, להידמות במאמצים שלנו, רק למדרגה הבאה, הטיפה מעלינו, בשביל זה אנחנו צריכים שיטה נכונה. למעשה כל השיטה היא מרוכזת והיא משרתת כדי לא לקפוץ למעלה ולקחת על עצמה, על עצמך כל מיני החלטות ותיקונים, אלא דווקא מה שאנחנו צריכים עכשיו לפתור, כלומר ההגדרה פחות או יותר הנכונה של המצב הבא שלנו, וההשתוות עמו תמשוך עלינו את האור המקיף הנכון, לא זה ש... לא ש... איזה שהם כוחות עליונים שיעבדו עלינו, שנדמה לנו. אם אנחנו נתחיל ממש עכשיו לחיות בחברה כזאת, כמו שהוא מתאר כאן בכתבי הדור האחרון, אז יכול להיות שלכמה ימים אנחנו ניפול אל תוך כזאת אופוריה, שיראה לנו זהו, אנחנו כבר בגמר תיקון. למה? כיוון שבאמת אנחנו נמשוך על עצמנו אור מקיף מאוד חזק, אבל הוא לא שלנו. הוא יהיה מכמה מדרגות יותר גבוה מאיתנו, וזה לא יתקן אותנו. לתקן אותנו יכול אור שנמצא רק באחפ של הפרצוף העליון. משם יורד עלינו, יורדות עלינו כל התכונות, חוקים, כל האור שמושך אותנו לשם. אנחנו צריכים לקבל על עצמנו עד כמה שניתן את הצורה של האחב דליון. לכן, פרי בוסר, כלומר, כאשר האדם רוצה לקפוץ מדרגה, לדלג על מדרגה, זוהי הסיבה העיקרית לכל הבעיות שלנו. לכן,
0: постановка задач, которая есть перед
1: ניהול הנכון של הקבוצה, הצבת המשימה בצורה נכונה של מה שעומד בפני הקבוצה, כמעט בכפייה כאילו. בכפייה כן, כי להתעלות למדרגה הבאה, ברור שזה נגד האגו שלנו. אבל זה צריך להיות בכפייה בצורה הכרתית. כלומר, אנחנו צריכים להבין שכדי לעלות קצת יותר גבוה, אנחנו צריכים עכשיו להשקיע כאלה מאמצים נוספים, בנוסף, להוסיף לתכונות הנוכחיות שלנו, ואז נתקדם בעוד צעד ועוד צעד, זה לא בושה, וזה לא... תמיד האדם רוצה לקפוץ קדימה, לא יעבוד. עד שאנחנו לא נעבור את כל הרשימות האלה אחת אחרי השנייה, לא נוכל להתקדם לשום מקום. בכל מקרה אנחנו לא נוכל, ההתקדמות היא חייבת להיות רציפה, אנחנו יכולים לזרז את המעבר, זה צריך להיות שיטתי, אנחנו לא יכולים לקפוץ מעל הרשימות, מעל השרשרת שלהם.
2: יש עוד מקום כלשהו שהוא כותב על זה? אני יודע שהוא כותב הרבה על פרי שאינו בשל.
0: чему я это всё говорю.
2: וגם על זה אנחנו צריכים למקד את תשומת לבנו. אז על מה אני מדבר? אני החלתי לדבר על כך, לענות על שאלה ששאלו אותי פה לא מעט אנשים, האם חוכמת הקבלה בעצם מהווה או הינה השיטה היחידה לכניסה לעולם הרוחני? אולי יש עולמות אחרים שאפשר להיכנס אליהם עם שיטות אחרות? או אולי לא אותו עולם, אבל עם שיטות אחרות. אי אפשר להסביר את זה, אי אפשר, אין לזה הוכחות. אדם שהפשיל לחוכמת הקבלה, לעסוק בה, ומרגיש בתת הכרה שהיא בשבילו, זה אומר שהוא כבר, כמו אותו פרי בשל, כבר צריך ללמוד את אותה השיטה, עם אותם הדוגמאות, עם אותה חוכמה שתפתח אותו מכאן ואילך. אם לעומת זאת הוא עדיין פרי בוסר, אז כמובן שיכול לראות לו שיש עוד שיטות, והוא צריך איכשהו לבדוק אותם עוד קצת, וכשאני שאלתי את הרב שלי, אז לא פעם הוא באמת אמר לי את זה, לך תבדוק. ואני, בזה שרציתי למלא את הנחייתו, נסעתי לחולון,
0: якобы каббалист.
2: היה שם איזשהו כביכול מקובל. ומה שמעניין הוא שהוא אמר דברי אמת, הוא הסביר נכון מה זה אלטרואיזם, מה תכונת השפעה, אבל אני חזרתי לרב שלי, אני זוכר. הייתי כבר לא אדם קטן, עברתי לפני כן הרבה ספרים, קראתי הרבה מאוד ספרות רצינית, עוד לא הייתי בהרגשת העולם העליון, אבל כל הפחות פתיחה, חלקים א' ב' בתלמוד עשר הספירות, ספר הזוהר, איזה שהם מאמרים בודדים, כבר קראתי אותם, ולפני כן עברתי הרבה מאוד כתבים של מקובלים אחרים, ובכל זאת הספקות נשארים עד לרגע שבו אתה מתחיל להרגיש בצורה ברורה למציאות העליונה. פגשתי שם בחולון איזשהו מקובל אחד שהסביר הכל נכון. חזרתי לרב שלי, סיפרתי לו הכל, הראיתי לו שם את הפלייר של אותו מקובל, הוא הוציא שם איזשהו פרסום, הוא היה בחור צעיר, בן 35, גם אני הייתי אז בן משהו כמו
0: 30-32.
2: ויצא שמה שהתברר זה שדווקא מתוך הזכות של הרגש שלו, דווקא מתוך האגואיזם הקטן שלו, מרגיש בצורה נכונה
0: и где среди них находится Творец.
2: היחסים האנושיים ואיפה בקרבם נמצא הבורא. כלומר, זה איזושהי הרגשה אינסטינקטיבית. זה כמו שהדורות הראשונים שחיו על פני האדמה יכלו להרגיש בקלות את העולם הרוחני. אבל בביטוי חיצוני שלו, בצורה פלואידית כזאת, כמו איזה תנועות כלשהן שנמצאות מסביבנו. זה לא השגת עולם עליון קבלית, שדרך האגו, דרך התפתחות האגו, בזה שהאגואיזם כל הזמן גדל ונותן הפרעות נוספות ומוסיף עוביות ואתה לתוך העוביות הזו באמצעות כוונה נכונה גם מכניס פנימה גם את האור העליון ואז כביכול בתוכך קיימים העולמות אלא בתוכך קיים הבורא בתוכך קיים את כל הבריאה לא, זאת לא השיטה הזו אלא השיטה שבאמצעותה אפשר להרגיש את העולמות העליונים מבחוץ בחוץ. אלה שיטות שנבנו על דחיית האגואיזם, לא על שימוש באגואיזם, לעבודה על פניו, אלא דחייה שלו. כלומר, לזוז פחות, לצרוך פחות, לחשוב פחות על דברים מסוימים, לדחות מעצמנו כל מיני מחשבות, לא לקבל אותם, לא לעבוד אותם, אלא לדחות פשוט, להתנתק, להתבודד, ללכת הציד על אנשהו, לא להשתתף בחיים האלה, בעולם הזה, וגם מקובלים עתיקים בעבר היו עושים את זה, והשיטות העתיקות האלה נותרו גם בתורות המזרח, מסוגים שונים. אנחנו כבר דיברנו על זה לא אחת. זה אדם שהוא עדיין בוסר, עוד לא הבשיל, שהאגואיזם שבו קטן. כן, האגואיזם הקטן הזה יכול להיות מאוד גדול, אבל הוא יכול להיות גשמי ולא רוחני. לא עליון. אנשים יכולים לבוא והם יכולים להיות שם איזה שהם מנהיגים גדולים או פוליטיקאים או אנשי עסקים או כלומר יש להם אגואיזם גדול ועצום ויש להם דרישה גדולה כלפי העולם שלנו אבל ברמה רוחנית האגואיזם שלהם הוא כמעט אפסי. ואז הם לא מבינים את השיטה הקבלית הזו בדרכה האמיתית, אלא מקבלים אותה רק כדרך שבה אנחנו לא משתמשים באגואיזם, אנחנו דוחים אותו. אנחנו הולכים רק לקראת רגש, ולא לקראת התעמקות ושימוש באגו דרך המשכת חוכמת הקבלה ושימוש בה, אלא דווקא להפך, בתחייה. ואתם יכולים לפגוש הרבה מורים כאלה, וכל פעם אנחנו נבדוק את זה, ואתם תקבלו הסבר. כלומר, פרי שאינו בשל, פרי בוסר, זה רשימות שקיימים בכל אחד מאיתנו, שאנחנו צריכים לעבד בהתאם, לממש בהתאם למצב האמיתי שלנו, מבלי לקפוץ על מצבים או על פני האגו. לכן, כל האנשים שיש להם קבוצות או מצטרפים לקבוצות צריכים לקחת דוגמה מאחרים, להבין באיזה מדרגות הם נמצאים, כל הזמן להתייעץ, האם הם פועלים נכון או לא, האם הם לוקחים על עצמם איזה שהם דוגמאות שיש בכוחם לעמוד בהן לפעולות, או שזה אולי ישבור אותם כמו שכל המדינה, כל רוסיה או הקיבוצים בישראל קרסו.
0: שגם מלינקים כתורים מדולג'נו איתי.
2: צריך להתייעץ בכל השלבים האלה, בכל הצעדים האלה, הקטנים שאנחנו צריכים לעשות. כל קבוצה וכולנו יחד, ובזה תשמרו על עצמכם מנפילות רבות, ממכות רבות. אמרת שהאור שמתפשט עלינו בזמן לימוד ספרי בעל הסולם, זום זה אור ממדרגת גמר התיקון, אז גם הוא לא בשבילנו. מה זה אומר? האור שמגיע ממדרגת החאפ דעליון, או החאפ שמעלינו. אמרתי שכשבעל הסולם כתב את ספריו מדרגת גמר התיקון, זה לא אומר שאנחנו מקבלים את אור, את האור שבספרים שלו בגמר התיקון. אם אני כותב את המאמרים שלי, אז אני כותב אותם מהדרגה שבה אני נמצא, ואני לא נמצא בדרגה שבה אני נמצא בעל הסולם. אתם מבינים את זה בעצמכם, אין מה להסתיר את זה. זה מה יש. לכן, קודם כל אני מייעץ לכם ללמוד את המקורות חוץ מהטקסטים שלי, תקראו את המאמרים שלו, כי גם אם אני מתאים אותם או מנסה לשכתב אותם, אני מנסה לעשות את זה תוך עיוות מינימלי, זה מספיק בכל זאת, כדי להתקדם קדימה לכל הפחות עד למצב שבו אני נמצא. האור של בעל הסולם, האור של רבי שמעון, האור של רבי אלעזר, האור של הארי, האור של הרבש. זה אותו האור, זה אברהם, זה משה, זה אותה שרשרת של נועשה אותה נשמה שמתפשטת לעולם שלנו, יורדת לעולם שלנו, וכל הזמן העירה בעולם שלנו, העירה לנו, וכל פעם הורידה גישה קבלית חדשה הולכת ומתפתחת, וכמובן שזה נשמה מגמר התיקון, ועל זה כתוב עוד בספר הזוהר, אם קראתם את הספר של, את המאמר הזה של רבי חייא, שבו יש שם את השאלה הזאת, איך יכול להיות שאם רבי שמעון לא גמר תיקון, איך יכול להיות שהוא השיג את גמר התיקון, אם כל האנושות עוד לא השיגה את גמר התיקון כתוצאה מזה. אז גמר התיקון הזה הוא פרטי, והוא של רבי שמעון, שזה מדרגה כללית, שכל האנושות כבר נמצאת בה. ושם השאלה הזאת מתבררת, זה לא כל כך רלוונטי לנו, אבל על בסיס הדוגמה הזו מסבירים לנו את מבנה כל המדרגות האלה, מסבירים מה הוא גמר התיקון ביחס לעולם שלנו ולכל מדרגות הביניים שבין המצבים האלה. אז אם כן, זה לא משנה שהאור יורד מהמצב או הדרגה של גמר תיקון, כלומר זה מאוד חשוב שהוא יורד משם, אבל כשהאור הזה עובר דרך כל המדרגות, הוא באמת עובר דרך החב דליון. למעשה החב דליון בשבילכם זה אני. זה מה שאני מארגן, זה מה שאני ממקד בשבילכם, זה מה שאני עושה. מה שאני מכין לכם. כמובן שאתם מקבלים את כל זה. לא מאותה מדרגה עליונה. אלא רק במדרגה אחת גבוה מהמדרגה שבה אתם יוצאים. מה שיראה לכם, בכלל כל מה שנראה לכם, של מהו העולם הרוחני, איך שלא תתארו אותו לעצמכם, למעשה אתם מתארים לעצמכם תמונה מאוד מאוד מעוותת, איזה מיליארדית, כן, חלק של אחד חלקי מיליארד, קטנטן, מתוך אותה מדרגה קרובה לכם, עליונה מכם. הלאה, נחזור לנושא שלנו. אז לגבי אותו פרי בוסר אנחנו זוכרים, כן? אם אתם מנסים להכניס משהו בקבוצות שלכם, מנסים לעשות משהו, אני מייעץ לכם מאוד להתייעץ או לקחת דוגמה מהעבר של הקבוצה שלנו, ואנחנו, אני בכוונה, לא נמנענו משום דבר, ניסינו לעבור הכל, ממש הכל, אפילו קשה להיזכר במה לא עשינו.
0: какого вида общий общие предприятия
2: איזה סוג של מפעל משותף, פעילות משותפת, צורות מבנה שלכם, המשותפים שלנו, איך דנו בזה ואיך ניסינו
0: высшее управление нас оберегало,
2: אפשר לומר שההשגחה העליונה שמרה עלינו,
0: не давала нам войти в такие
2: состояния, לא אפשרה לנו להיכנס למצבים כאלה בפועל, כלומר, כדי שבאמת לא נתבלבל בהם ולא נתפרק, מכיוון שהקבוצה שלנו היא זו שצריכה להוביל הכל קדימה, והיא זו שצריכה לעבור את כל המאמצים האלה, את כל המצבים האלה באופן תיאורטי, צריכה לאבד את המצבים האלה, אבל כיוון שכל המצבים האלה כבר קיימים בנו, אנחנו לא צריכים לעבור את כל זה. אתם יכולים לעבור את כל מה שאנחנו בעצם עברנו, וזה שאתם מתחברים אלינו, אתם משתמשים במה שבעצם יוצא מאיתנו מן המוכן. בדיוק כמו שאני לא צריך לדעת איך תופרים חולצה, איך בונים שולחן, איך לבנות משהו אחר, אני משתמש במה שהאנושות עשתה לפניי, ובמה שהחברה שסובבת אותי עושה. אז כשאתם מתחברים לבני ברוך, אתם בעצם בכך עוברים הרבה מאוד מצבים, אתם מאבדים, עוברים בתוככם מהר מאוד את כל המצבים שאנחנו עברנו. אתם יכולים כמו ילד שניסה על ידיו של אדם בוגר, לקפוץ מיד על דרגתו. ואז שתהיו במדרגה הגבוהה יותר הזו, אתם תוכלו לאבד את כל זה בתוככם, כלומר הדרך שלכם מתקצרת. הקבוצה של היום, אתם יודעים בעצמכם, קבוצות של היום, אתם יכול להיות ממש במהלך של חצי שנה, להיות פרקטית, שוות ערך לקבוצה שקיימת כבר 10 שנים. זה לא כי הקבוצות החדשות האלה כל כך חכמות, אלא כי הן נכללות בנו, יש בהן כבר רשימות שונות, הם עובדים, מעבדים בתוכם את כל המצרים האלה, בלי לשים לב בכלל מה עובר עליהם, איפשהו בתוכן הדבר הזה עובר, מעובד, וזה כך. אז ככל שנתקדם, וככל שיתקללו בנו עוד קבוצות, ככה נצטרך לשים לב פחות ופחות לאותן קבוצות, הן יהיו מוכנות יותר ויותר, ואנחנו נהיה מוכנים יותר ויותר. לכלול אותם בתוכנו. לספוג אותם אל תוכנו. סעיף תזיין במאמר מתן התורה ומתן הקבלה.
0: теперь поймём почему קבלה обязывает нам исполнять
2: מתן הבין למה הקבלה
0: помните мы с вами говорили о том что
2: מחייבת אותנו את הבלתי אפשרי. כן, זוכרים, דיברנו. תיקון האדם והתעלות האדם עד לדרגת הבורא, בין אם הוא רוצה בזה ובין אם לא, ההיסטוריה בכל זאת תחייב את האדם לעלות לזה, כלומר ההתפתחות שלו עצמו תדחף אותו, תדחוף אותו לכאן, והוא ירצה, כן? להידחף בכוח, ואם יצליח אז הוא יוכל לעורר את עצמו ולחייב את עצמו ולשכנע את עצמו שהוא חייב לעשות את זה. אז הוא ניצב בפני ההכרה בכך שזה בלתי אפשרי, זה לא בגדר האפשרי לקיים, ועל מנת שזה יתאפשר, שיטת התיקון או התורה או הקבלה, כן, נמסרה לא לאדם אחד, נגיד לאברהם שהיה ראשון לחשוב על תיקון, אלא כאשר הופיע לפניו קבוצה שלמה, מה שנקרא עם שלם, כן, אותם 600 אלף איש מעל גיל 20. אז ניתנים לנו התנאים באופן תיאורטי, כן? אותו העם כמובן שיצא ממצרים, זה לא אותו העם שצריך להגיע לגמר התיקון, אלא זה פשוט על קבוצה קבלית אחת בדרגת שורש של הרצון האגואיסטי שלה, מראים לנו דוגמה היסטורית של איך הדבר הזה מתרחש. כיוון שהשורש הרוחני מוכרח לגעת בענף הגשמי שלו, בתולדה הגשמית שלו, ולכן בארץ, כלומר באותו חומר דומם, הדבר הזה מתממש. והמימוש הזה חייב לקרות, כי החל מהמדרגה העליונה ביותר, מגמר התיקון, בדרך כל מדרגות העולמות, המידע הזה חייב לעבור, להתלבש באגואיזם אב יותר ויותר, ומהמדרגה התחתונה ביותר להתחיל להתעלות מעלה. וההתעלות הזאת מלמטה למעלה היא כבר מודעת, היא צריכה להיות בהכרה, במודעות של כל אחד באופן אישי, וההתלבשות מלמעלה למטה היא מתרחשת על ידי הטבע מלמעלה, מרצון הבורא, מבלי כל השתתפות מודעת מצד האדם. ההתפשטות הזו מתרחשת כי ככה זה צריך לקרות, כיוון שהמדרגה העליונה, השורש העליון, חייב להתלבש במדרגה התחתונה יותר, בענף. וזה מה שקרה מבחינה היסטורית, כמו שאנחנו יודעים, על פני אותם אנשים, על צאצאיו של אברהם.
0: значит поэтому эта методика
2: исправления לכן השיטה הזו, שיטת התיקון, לא ניתנה לאדם אחד, אלא כשהופיע עם שלם, כלומר כמות עצומה של אנשים שסבלה כמו שצריך מעבדות מצרים ויצאה ממצרים, כשכל אחד מעם ישראל נשאל אם הוא מוכן לעבודה הנשגבת הזאת, כלומר לספק את הרצונות של הזולת ולא את רצונותיו שלו, וכשכל אחד הסכים לזה בכל לב ונפש וכל אפשר מועדו, וקרא נעשה ונשמע. כלומר, יש תנאים מוגדרים שבהתבסס עליהם, רק בהסתמך עליהם, אפשר להתעלות למדרגה הזו שנקראת קיום רוחני. אם המצבים האלה, אם נעבור את המצבים האלה בתוכנו, אם נאבד את המצבים האלה בתוכנו, אז אנחנו, אם נממש אותם, אז נעלה מעבר למחסום. אז 600 אלף איש, הכוונה היא כמובן לקבוצה, למה זה נקרא 600 אלף? כי 600 אלף זה מבנה שלם, אז היציאה ממצרים, הכוונה שכולנו מקבלים על עצמנו, כבר בתכונות שלנו, ברצונות שלנו, בהשתוקקויות שלנו, את היציאה, כן, הניתוק מאגואיזם, וכל אחד מאיתנו בקבוצה מוכן לעשות את זה, מוכן לתוצאה הזו, ואלו שהסכימו להתעלות מעל המדרגה שלנו למדרגה הבאה, הסכימו לכך על בסיס התנאי של נעשה ונשמע. כלומר, תחילה הפעולה, ולאחר מכן הבנת התוצאה שנובעת מהפעולה הזו. כלומר, אנחנו לא יכולים להבין עכשיו, ביותנו נמצאים בדרגה אגואיסטית שלנו, להבין מראש מהי אותה דרגה אלטרואיסטית. הרי אין לנו את הכלי לזה. אז כדי לראות, לשמוע, להבין, לקבל על עצמנו, אנחנו צריכים שכבר כעת יהיה בנו מסך, אבל אין לנו מסך. ולכן תחילה נעשית פעולה, ולאחר מכן מתקבל האור. כלומר, תחילה נרכש המסך, ולאחר מכן המסך כבר יכול לקבל לתוכו אור פנימי. אז במקרה כזה, אם אנחנו מקיימים את כל התנאים האלה, נוצרת האפשרות לקיים את הדרישה של אהבת הזולת. למה? לשם כך נחוצה לנו קבוצה, כן, קודם כל, בסיס הסעיף הראשון, הוא אומר כאן, כי הרי אם 600 אלף איש יפסיקו לעסוק בסיפוק צורכיהם בלבד, ולא תהיה להם אף מטרה אחרת בחיים, מלבד העמידה על המשמר, על האינטרסים של הזולת, כדי שלא יחסר להם כלום.

עירונית קולקטיביסטית, כן? כבר כתוב על זה בדור האחרון, באיזה דרך הדרגתית צריך להכניס את זה לתוך חיינו, לתוך החיים הגשמיים שלנו, לא בכוונות שלנו להיות אחד בתוך השני, לעזור אחד השני, להשתתף אחד בשני, אלא איך בצורה גשמית, באמצעות הפעולות שלנו, בעזרה ההדדית, בחיים המשותפים שלנו, בעבודה המשותפת, בלימודים, במשפחה, איך בכל זה ביחד לממש הלכה למעשה, בפועל, את החיים הקומונליים המשותפים, כן? אנחנו לא עושים את זה בשום דרך, בשום צורה, בכלל, כרגע. צריך לשם זה כמות עצומה של אנשים שכבר יהיו, הרעיון יהיה תמוע, מוטמע בהם, הם ימצאו בתוך דרגה רוחנית, ורק לאחר מכן אומר בעל הסולם, אם תיווצר איזה מסה קריטית מוגדרת של אנשים, איזה שיעה כזו, אז אפשר יהיה לבנות חברה, חברת הדור האחרון. וכאן, הרי לא מדובר על זה, כאן מדובר רק על כך שאנחנו צריכים להיות קבוצת אנשים, שאנחנו צריכים בינינו, בקרבנו, ליצור כאלה תנאים שיקרו היחסים הרוחניים בינינו. כלומר, הקבוצה, בעצם בתנאים שלנו הנוכחיים, הקבוצה שלנו מהווה כאין, איך להגיד את זה? זה איזושהי, זה קטגוריה רוחנית, איזה אובייקט רוחני, משהו שעוד לא ניתן למישוש, למימוש בחיים שלנו, בפעולות שלנו, במשפחות שלנו, בשום דבר. האדם זר שנכנס לחברה שלנו לא צריך בשום דרך שהיא לראות יש משהו שונה מחברה אחרת, כי מדובר על זה כללות של, של רצונות, של עניין, רוחנית, כן, איך לבנות מערכת יחסים רוחנית כזאת בין האדם לבין הקבוצה שלו, בתוך הקבוצה שלו. רק במידה שהעם הסכים לזה, הם קיבלו את שיטת התיקון לדבקות בבורא, כיוון שהם נהיו מסוגלים לקיימה. אבל לפני שהם גדלו לממדים של עם שלם, כלומר לפני שהקבוצה תהיה במסה הקריטית, שתהיה מסוגלת לבצע ולקיים את תנאי הערבות ההדדית הזאת ביניהם, אז הם לא היו מסוגלים לקיים את תנאי המצווה של אהבת לרעך כמוך, כי לידי כמות קטנה של בני האדם בלתי אפשרי לקיים את התנאים האלה, ולכן לא נמסרה להם שיטת התיקון. כן? כיוון שאי אפשר לקיים בצורה כזאת את הכיף המלא של אהבת לרעך כמוך, לא נמסרה להם שיטת התיקון. אז אותו דבר גם אצלנו, אנחנו חייבים להגיע לרמה קריטית מסוימת, לרמה לסיעה מסוימת, רק עד שתהיה כמות מספקת של אנשים, אז נוכל לקבל את השיטה הזאת. אנחנו נמצאים איתכם במצב כזה, כמו שנמצא אותה קבוצה שיצאה ממצרים, רק שהם קיבלו את כל זה בצורה לחלוטין לא מודעת, התוכנית של הבריאה בעצם התממשה דרכם בדרגה של אוביות שורש. כלומר, הם היו חייבים לעבור את זה, הם היו חייבים לעשות את זה באופן לא מודע, והם עשו את זה. זה נקרא התפשטות השורש העליון עד לענף התחתון ביותר שלו, עד להתגשמות של השורש בחומר העולם שלנו. ואילו אנחנו, כן, לכן הם גם לא נקראו אלה המתעלים לבורא מעצמם, המתעוררים מלמטה, אלא זה התממש בכמות עצומה של אנשים על פני הקבוצה הזו, הגדולה, שבהבנה הטכנית שלנו נקראת ישראל, כן? לא אלה שמשתוקקים באמצעות הרצונות האישיים שלהם כלפי הבורא, לא מתוך האגואיזם האישי שלהם, לא מתוך הסבל האישי שלהם, לא מתוך זה שהם עברו שם 3-4 אלף שנים של העיבוד ומימוש אותם רשימות, אלא רק על בסיס מה שהיה צריך לקרות בעולם שלנו, איך השיטה של התיקון הייתה צריכה להתלבש בקבוצה גשמית בעולם הזה, והיא הייתה צריכה הקבוצה הזו להעביר לנו את השיטה הזו דרך המקובלים, עד לכדי אותו מצב שעליו כבר מצביעים הרשימות של הדרגות האחרונות ביותר של האוביות. אז היום, החל מאותם רשימות, אנחנו כבר מתחילים להידמות בהשתוקקויות הפנימיות שלנו, בפועל, באמת, לאותם התנאים שאז התלבשו מלמעלה למטה.

0: בחומר, ללא קשר, בלי תלות בכלל באותם אנשים, מבלי שתהיה השתוקקות כלשהי אפילו מצידם. אבל אנחנו מאותם המצבים שמתוארים בתורה, יכולים להבין באילו תנאים, באילו מצבים אנחנו צריכים למצוא. רק שהפעם כבר ברצון שלנו, מצידנו, לא במשהו שמוגדר מלמעלה, כן? באותם זמנים כל כוחות הטבע בצורה שכזו בעצם התחברו כדי להשפיע על אותה קבוצת אנשים. אצלנו, במקרה שלנו, אנחנו צריכים לממש את כל זה, להתכונן במאמצים הפנימיים שלנו לאותו המצבים, רק מצידנו מלמטה למעלה. וכמו שכותבים המקובלים, הדרך הזו התחילה מסוף המאה ה-20. ומתוך האמור נוכל להבין מדוע כל ישראל ערבים זה לזה. במבט ראשון זה בכלל לא צודק, שאם מישהו חטא, הבורא מעניש אותך על כך, כן? כי לא אתה אחראי על מישהו אחר. מדוע אני אחראי לחטאיו של אדם זר לחלוטין, שאני כלל לא מכיר? רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון, אומר שהאדם בעולם נידונים על פי רובו. כשהאדם מתקן רצון אחד, הוא מכריע את עצמו ואת העולם כולו לקו זכות, וכשהוא משתמש בו לצורך הנעתו שלו, מכריע את עצמו ואת העולם כולו לקו חובה. כלומר, רבי אלעזר אומר שכל העולם ערב בערבות הדדית, זה על זה. כלומר, לא רק אדם אחד או קבוצה אחת, אלא הוא מדבר תמיד, כמו שאמרתי, מצד גמר התיקון. כן, מהמדרגה הבאה. רבי אלעזר זה המדרגה הבאה אחר רבי שמעון, שכל אחד מוסיף על ידי פעולותיו זכות או חובה לעולם כולו, מכריע את העולם לקו זכות או לקו חובה. נובע מכך שכל אחת מתרייג הדרישות לתיקון מתייחסת רק לקיומו של תנאי אחד של ואהבת לרעך כמוך, והוא עצמו נמצא מעבר לגבולות הניתן למימוש, אלא אם כן כל העם כולו וכל אחד בקרבו יהיה מוכן לזה. אז אם כן, מופיע כאן שאלה מאוד מאוד עדינה, שצריך להתייחס אליה בעדינות רבה. האם ניתן שכל אחד מאיתנו וכולנו יחד נוכל להיות מוכנים למצב שכזה, ובאמת נמצא במצב שכזה שבו מלמעלה יתפשט עלינו האור הזה של מתן תורה, של מתן הקבלה, של מתן שיטת התיקון, כלומר של גילוי הבורא. ובסעיפים הבאים, מאמר הבא, הוא כבר מסביר את זה, מאמר הערבות, כן? זה היה מתן תורה, ומאמר הבא, מאמר הערבות, הוא מסביר את זה. שאלות? יש שאלות? כן. למה נאמר קודם נעשה ואחרי זה נשמע? אז אני קודם כל מאוד שמח שיש לכם כזה בלבול, שאתם עייפים, שאתם בקושי יכולים איכשהו לפתוח איזה אוזן אחת ואולי עין אחת, זה טוב מאוד, ברצינות, כי אותם מאמצים קטנים שאתם מבצעים עכשיו, הם לא על בסיס איזו התעוררות כזו שהתכוננתם מראש להגיע לכאן ולשמוע כולכם יחד, אלא כאן עכשיו אתם כבר עובדים מתוך מה שנבנה בכם היום. אלה תחושות חדשות, אלה כלים חדשים, הם עוד לא במודעות, אתם עוד לא מרגישים מה יש בכם היום, אבל לאחר מכן זה יתחיל להתגלות. כלומר, ככלל, האדם, כשמתגלה בו הראייה הרוחנית, אז הוא שמח הרבה יותר ממצבים שכאלה. כי הם הכי, הם נושאים הכי הרבה פירות, כי באמצעותם, כי בהם בעצם מתעצבת, נבנית, המדרגה הרוחנית הבאה. אנחנו מרגישים את זה כמצב כזה רקני, מבולבל, עייפות אגואיסטית כזו, אולי עובד לכם העניין קצת, ואולי איפה אותם חיים קודמים שהיו לי, מה קורה איתם? זה כל זה מצוין, זה מצוין, לאמיתו של דבר זה מצוין, לטלפונים רק של חבות. אתם לא מתארים לעצמכם. לא צריך לדחות את המחשבות האלה, כי אם תדחו אותם, אתם לא בעצם תממשו את האוביות הזו שמגיעה עכשיו אליכם. אתם מוכרחים לצידה, ביחד איתה, עם האוביות הזו, בשלום ובחברות להתקדם יחד איתה. אז תנסו עכשיו לעשות, להתאים לזה בהסכמה מלאה מצדכם. מאוד קל להתנתק מהעולם ההוא ולשייט בין העננים, או להפך, להתנתק מאותם עננים ולרדת לעולם הזה. צריך לחיות במקביל גם פה וגם פה, כלומר בהסכמה פנימית שכך זה צריך להיות. הבורא צריך להתלבש בעולם הזה, הוא צריך להתפשט, לרדת לעולם הזה שלכם, הוא צריך למלא אותו בכל המצבים שלכם, בעבודה, בבית, עם חמותכם, עם אשתכם, לא משנה איפה תהיו ומה תעשו, אתם לא צריכים איפשהו בתוככם לשבור איזה משהו, לשחק איזה משהו, עכשיו אני עוסק ברוחניות, ואחרי זה, זה כבר העולם הזה, שם הכל הרבה יותר רציני, שם הרבה יותר גשמי, לא, אין דבר כזה, זו אותה המציאות. פשוט אנחנו לא יכולים להוריד את המציאות הרוחנית לתוך המציאות הגשמית, כדי שתתראה לעינינו כמציאות אחת, אבל אמיתו של דבר זה מה שצריך להיות. אם אנחנו נתנתק מהעולם הזה, אנחנו נשאר נקודה. ואם אנחנו... כך אנחנו נסיים את ההתפתחות הרוחנית שלנו, וההתפתחות הרוחנית נבנית רק על בסיס זה שאנחנו ממקמים את הרוחניות, את הבורא, את הרגשת העליון, בכל מה שקורה לנו בעולם שלנו, מורידים את זה לגשמיות של העולם שלנו, המצבים הכי גשמיים, הכי ארציים, הכי נמוכים, איפה שלא תהיו, איזה דברים שלא תעשו, עסקים, אהבה, איזה שהם שהתקדמות, איזה שהם החלטות, איזה שהם חיבורים, לא משנה מה תעשו, איפה ומה, אם אתם בעצם לא מציבים בזה את הבורא, לא עושים מאמץ לשים את הבורא בכל המקומות האלה, אז הוא לא עבודה רוחנית. עבודה רוחנית תמונה בכך שבעולם שלנו, במצבים שלנו, ובלי לברוח משום מקום, אתם משלבים שם את הבורא. וזה שאנחנו התאספנו כאן, התחברנו כאן, נמצאים כאן, זה רק כדי להתחזק, זה רק כדי לצבור רגשות כאלה, הטובות, הרגשות הטובות ביותר שאנחנו צוברים כאן, מבלי לאבד אותם, להתחיל לאחר מכן בחיים שלנו, ממש למקם אותם, להציב אותם בכוח בחיים שלנו, למלא את החיים שלנו, להפיח בחיים שלנו הרגילים את הרגשת הרוחניות הזו, עד כדי כך שנוכל דרך החיים שלנו, דרכם, להרגיש את הבורא, את הכוח החי הזה, הנושם, שמחיה את החיים שלנו, שמזיז אותם, מניע אותם.
1: לכן המצבים שלנו נכון להיום הם כמו מודל של מה שיתרחש איתנו אחר כך. אנחנו נחזור הביתה, אנחנו שוב נמצא את עצמנו בחיים ההם, ושוב, מה, נרגיש רע? לא, לא נרגיש רע, אנחנו צריכים כמו עכשיו, במצב הנוכחי שלנו, שאנחנו טיפה ככה כבר לא נמצאים באיזושהי אופוריה כזאת, עכשיו, אל תוך המצב הזה שלכם, תתחילו לשלב אותו עם אותו המצב הטוב ביותר הזה שהיה לכם. זה לא אומר שאתם הולכים אל העבר, זה אומר שאותו המצב העליון אתם מתחילים להכניס אותו אל תוך מה שאתם נמצאים בו עכשיו, ואחרי זה יוסיפו לכם עוד ועוד עוביות, מצבים יותר ויותר נמוכים, תנסו ככה להכניס בהם רוח. היום ניתן לכם בשביל זה, ניתנת לכם דוגמה, מעבדה, תעשו בה עכשיו, במעבדה הזאת שלכם, כאלה פעולות. ואחרי זה, כשתחזרו הביתה, תעשו את זה בכל הרבדים של החיים שלכם. אתם לא צריכים שמה שעתיים בשבוע או שעתיים ביום, להתנתק מהעולם הזה ולברוח לחוכמת הקבלה, לא. אתם צריכים לברוח לחוכמת הקבלה שעתיים ביום, כדי שאחרי זה כל יתר היום, 22 שעות, תחיו ותממשו את אותו האנרגיה, ההתעלות שקיבלתם, אותן ההתרשמויות. אתם צריכים להחדיר את זה לכל יתר ה-22 שעות, ורק אז זה נחשב שהחיים שלכם באמת מתממשים בצורה נכונה. לא ה-22 שעות האלה במהלך היום נלקחות בחשבון, או אותם השעתיים שאתם שם לומדים את חוכמת הקבלה, עוד איזה שעה שאתם מפיצים, לא זה נלקח בחשבון, אלא נלקח בחשבון דווקא מה שאתם קיבלתם בשעתיים האלה, את זה אתם לוקחים ואתם מכניסים את זה, מנסים לחיות את השעתיים האלה כל יתר ה-22 שעות, זה מה שנלקח בחשבון, ולכן החיים שלנו בנויים כאלה, בצורה כזאת חייבים לעבוד שם 10 שעות, והמקובלים מחייבים את האדם לעבוד, להשתתף בחיי החברה, לא לברוע לברוח לשום מקום, לא לבודד את עצמך, לא להתנתק מהעולם הסובב הגדול, שכביכול מבלבל את האדם, וכמה טוב, אנחנו ככה נפרוש ממנו ונתקיים שם בכיף, אנחנו נבנה לעצמנו איזשהו עולם דמיוני. לא, בשום אופן לא. אישה, ילדים, מנהלים, חמותך, לא יודע מה עוד להמציא שם. זה הכל הפרעות שאנחנו צריכים אל תוכם, אנחנו צריכים להפיח רוחניות. ולהפך. השיטה שהיא שוללת את האגו, היא לא מאפשרת לנו להתקדם. לכן כל יתר השיטות אומרות, תתנתק מזה, תחשוב רק על מחשבה אחת וכל השאר בכלל, תתנתק מזה. חוכמת הקבלה אומרת, לא, תכלול את הבורא בכל יתר ההפרעות שלך, כאשר אתה עובד עם האביות שלך, שם אתה תמצוא אותו, שם הוא יתגלה לך. הוא יכול להתגלות לך רק על הבשר שלך, על האגו שלך בתוכו. ולא מיד, הוא לא מתגלה בשורש ובאלף, אלא רק בגימל ודלת, אתה תתחיל לעבוד עם זה, ומיד, זה לא שאתה מיד מתחיל להרגיש אותו. שם בשורש ואלף הוא מורגש כאיזשהו משהו רחוק, סובב, כיף. לכן, משמח אותי לראות אתכם בצורה כזאת עייפה, כזה מצב כזה, זה טוב מאוד, עכשיו צריך להתחיל לעבוד באיזשהו מצב שפוף כזה, ואם האדם מחכה מתי עוד פעם תהיה לו התפעלות, שם איזושהי קבוצה, תתחיל לשיר, לרקוד, ובצורה כזאת תהיה איכשהו יעוררו אותי, לא נכון. זה לא נכון. היציאה אל העולם הרוחני היא היציאה מתוך המצב המיואש ביותר, ממש המיואש ביותר, אין חושך גדול יותר מאשר היציאה לעולם העליון. לפני היציאה לעולם העליון, כשהאדם באמת מבין שאין לו שום אפשרות לעשות זה בצורה שהוא לא יכול לעשות זה בשום דרך, אז הוא צועק לבורא. זה עוד לא המצב שלנו. אנחנו עוד איכשהו יכולים למצוא את הבורא בעולם שלנו, כלומר במצב הפנימי שלנו, אנחנו יכולים עוד איכשהו, איפשהו לשלם, לב אותו. כשאנחנו לא נוכל לעשות את זה בכלל, למרות כל המאמצים שלנו, אז זאת תהיה צעקה אמיתית שהוא יתגלה. אז תתחילו לעבוד בתוככם. חיוך. האם אפשר עוד פעם להסביר מה זה אותם החיים השיתופיים הרוחניים שאנחנו עדיין לא בשלים אליהם? מצד שני, אמרת שהמשימה של הקבוצה זה להוציא את האני שלך ולהתמוסס בתוך הקבוצה, בתוך חברה. כן, האדם צריך להוציא את האני שלו מתוכו, להתמוסס, להוציא את האני שלו מתוכו, להתמוסס בקבוצה, לזרוק את עצמו לתוך הקבוצה, ולעשות ככה שהאני שלי נשאר מחוץ לקבוצה. הקבוצה זה כמו איזשהו עיגול כזה, שאנחנו מנסים לקפוץ אל תוכו, ולהשאיר את האני שלי מחוץ לתחום של המעגל הזה. אנחנו עושים את זה רק במאמצים הפנימיים שלנו. בשום אופן, אנחנו לא ממשים את זה בחיים שלנו, אנחנו לא, אין לנו איזושהי קופה משותפת כמו בקיבוץ, איזשהם חיים משותפים, לא מנסים ליצור איזושהי משפחה אחת משותפת, איזושהי שיתופיות בעולם שלנו, כל זה בעיות של הדור האחרון. מי ייתן ואנחנו מתי שהוא נגיע לזה. אנחנו בונים פשוט קבוצת מקובלים, לא חברת מקובלים, קבוצת מקובלים, שעוסקת רק במאמצים הפנימיים, כל אחד בתוכו, והשילוב של כל הדברים האלה בינם לבין עצמם כדי לבנות מסה קריטית ולגרום לגילוי הבורא, וגילוי הבורא מיד מעלה את כולנו למדרגה הבאה. ברגע שבמדרגה הבאה אנחנו נגיע לרצון קריטי, ועל ידי המאמצים האלה נכין את עצמנו לכלי המשותף הזה, שוב, תיפתח לנו במדרגה הבאה, ייפתח לנו הבורא, שוב הוא יתקן אותנו, ושוב אנחנו נתמלא על ידו במדרגה הבאה, וכן הלאה וכן הלאה. ככה כל פעם. כל השיטה היא למעשה אותו דבר, בכל מדרגה. אז אנחנו עכשיו לא עוסקים תיקון של החיים שלנו. כל אחד מאיתנו ממשיך לחיות במשפחה שלו, בעבודה שלו, אולי אנשים לא מסכימות, אולי עוד משהו, אנחנו לא מתכוונים עכשיו שיהיה לנו איזשהו רכוש משותף, ליצור לעצמנו איזה שהם מוסדות מדיניים, ממשלתיים משלנו, לא, לא מתכוונים לעשות שום דבר כזה. אלא אנחנו רק רוצים להשיג, אנחנו רוצים להשיג את השיתוף הרוחני שלנו, ששם כל הרצונות שלנו מתחברים יחד, ועל ידי זה אנחנו מעוררים על עצמנו אור מקיף גדול. זה הדבר היחיד שאנחנו עושים עכשיו. ואם בשביל זה צריך איזשהן פעולות משותפות, אבל משותפות לא מבחינת זה שזה שייך לחיים היומיומיים שלנו, שמה הבעיות ואיך שאנחנו חיים וכן הלאה. זה מה שאנחנו עושים ביחד, זה שמה סוכה, הפצה, בנייה של המרכז המשותף שלנו, כלומר כל מה ששייך רק לרוחניות, שהוא איכשהו לבוש חיצון של זה כביכול, מעטפת חיצונית, זה כן, אבל לא יותר מזה. זה אומר לא לאכול פרי בוסר. עץ הדעת טוב ורע. אנחנו עדיין לא יכולים לפנות לזה. לא יכולים לטפס עליו, אבל זה יבוא. והחל מהזמן הזה ואילך, אתם תראו עד כמה ההתפתחות שלהם תהיה מהירה, עד כמה המצבים יתחלפו בצורה מאוד מהירה, ומה שהיה נראה קודם שזה צריך לקחת חודשים, שנים וקשה שם, אתם תראו עד כמה שזה אף קדימה.
2: שמעתי שאתמול אמרת שצריך להיות קשובים לזה שנסות להרגיש כאילו את הבורא בינינו, מה זה ההקשבה הזאת?
1: אתמול דיברתי על זה שאנחנו צריכים לנסות להרגיש את הבורא בינינו. מה זה אומר להרגיש את הבורא בינינו? הבורא הוא מתגלה בינינו במידה שבה אנחנו מנסים להרגיש אותו. מנסים להרגיש את הבורא, משמע מנסים להרגיש את תכונת ההשפעה. אם אנחנו באיזושהי צורה משתדלים לבנות את זה ביחסים בינינו ולהגיע לתכונה הזאת בצורה משותפת אגואיסטית, כל אחד למען עצמו וכולנו יחד, ואתמול דיברנו על זה, ממצב הלא לשמה, אז זה, בזה מתחיל להתגלות האור מקיף שמושך אותנו לכזה תיקון שכבר יהיה פנימי, ואל תוכו ייכנס האור הפנימי. הבורא בעצמו יתגלה בצורה כזאת, אתמול דיברנו על זה. אתה אומר שאי אפשר לקפוץ. כן, אנחנו חיפשנו קיבוצים, ניסינו לקפוץ הרבה מדרגות מעל עצמנו, אבל קודם כל, לא הרשו לנו לעשות את זה. מלמעלה. וגם אתה יכול לשאול אותי, נו, בכלל, כשלנו בקבוצה יש איזה שהם, נו, כל מיני מחשבות, בואו נעשה ככה, בואו נעשה אחרת, מה אני בדרך כלל עונה? תעשו, תעשו, טוב מאוד, תנסו. כיוון שאנחנו ראשונים, אנחנו צריכים לנסות הכל.
2: утопические абсолютно планы или действия.
1: ולא שלהיכנס לכל מיני כאלה תוכניות אוטופיות בכוח, אבל אם נראה לכם שבצורה כזאת אנחנו יכולים לשפר משהו בקבוצה בדרך המשותפת שלנו, אז יהיה יותר שיתוף, יותר חיבור, הקבוצה תהיה יותר מחוברת בצורה צמודה כזאת, אז תמיד אני מוכן לכאלה פעולות, ואני אומר כן, תעשו. אם למישהו יש איזה שהם רעיונות לזה, אבל צריך לראות איזה רעיונות זה. אבל ככלל, זה טוב אם אנחנו מנסים את זה. אנחנו ניסינו אלפי רעיונות שונים. ונכון להיום מה שאתם רואים, אתם רואים את התוצאה של זה. האמת, זה תוצאות של, לא יודע, מאמצים של לפחות 10 שנים, בצורה מאוד אנרגטית, אתם מבינים, אנחנו כל הזמן חיים בתוך זה, זה לא פעמיים בשבוע, שאנחנו נפגשים שם איפשהו בקולנוע, סליחה שככה אני אומר על זה, אולי זה איזשהו שיחה עתידית, אלא אנחנו חיים בתוך זה כל הזמן, מתבשלים בזה, משקיעים את כל המאמצים שלנו בזה, ומנסים ליצור עבורנו כאלה תנאים שבאמת אנחנו עובדים יחד, לומדים יחד, עושים את הכל כמה שיותר בצורה יותר צמודה, תחופה. אבל בכל זאת שלא יהיה איזה שהם הזדמנויות שלא יהיו, איזה שהם עוד איזה שהם פעולות משותפות, אנחנו תמיד מברכים את זה, אני אף פעם לא אוסר שום דבר כזה. ולא חשוב, אם זה נופל מעצמו, יספרו לכם כאן, אולי היום אפילו, מושי, מיכאל סנילביץ' על זה ש... מה אנחנו לא עברנו שם, איזה... כל מיני ניסיונות פנימיים להתפצל לקבוצות חמישיות, עשיריות, לעשות כל מיני תחרויות בינינו. אני לקחתי בערך 15 אנשים, אמרתי, זהו, רק זה הקבוצה, כל האחרים, מצידי שיעלמו, לא צריך אותם, ואיזה 100 אנשים נשארו מחוץ לגבול של זה. מה אנחנו לא עשינו? איזה שינויים דרמטיים. מה לא היה שם? ניסינו הרבה הרבה דברים, זה הכל מעניין לשמוע את זה, אני לא יודע עד כמה זה יהיה מובן, אם לא חווית את זה על עצמך, אבל אם תתקללו איתנו יותר לעומק, כל הניסיון הזה יעבור אליכם, ולא תצטרכו לעבור לזה, את זה בעצמכם. לא תתעוררנו בכן המחשבות האלה לעבור את כל זה, אלא פשוט תתעורר בכם כבר ההבנה מיד של מה זה, כאילו עברתם את זה בעצמכם.
0: רק באמצעות ניסוי וטעייה אפשר להבין?
1: בכלל, כל הדרך קדימה על בסיס של ניסוי וטעייה, וגם נאמר, אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא חטא, צדיק, משמע המצב המתוקן, חוטא נקרא המצב הלא מתוקן. כאשר האדם נכנס לאגו של עצמו ומבין שהוא חוטא, שהוא עושה לעצמו, והצדיק עושה למען הבורא. רק על ידי ההשתוקקות והכוונה הזאת זה מה שמבדיל צדיק מרשע. אז אין כזה מצב באדם שהוא חייב, הוא חייב ליפול, להבין שהוא טועה, שהוא בתוך האגו, שהוא הפוך לבורא במצבו, והוא צריך לתקן את עצמו. אבל המצבים האלה, אתה יכול לעבור אותם, אם אתה נכלל בקבוצה העיקרית. ממש לעבור אותם, וגם אפילו בצורה תת-הכרתית. אתה יכול לאבד את כל הרשימות האלה בתוכך ממש בן רגע. בעוד שאתה, אם תעשה את זה לבד, זה ייקח חודשים ושנים. אז ההתכללות בקבוצה, זה נותן תוצאות אדירות לחדשים. ואנחנו גם רואים למעשה איך מגיעים אנשים, הם כבר אחרים לגמרי, בהתפתחות, במוכנות שלהם, הם תופסים את הכל הרבה יותר מהר, הם מגיעים לשדה המשותף שלנו, ובשבילם הכל נהיה ברור. מה עשיתם שם 5 שנים? הכל מובן. וזה טוב. אפשר מיד. ישר לקחת אותם איתנו. החצי הראשון של הכנס עבר. נשאר החצי השני שלו. אפילו פחות מהחצי השני שלו. ופחות אינטנסיבי. מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו? עכשיו אנחנו צריכים בפועל לממש החל מהיום ואילך. אני חשבתי שזה כבר יקרה אתמול, אבל עוד לא. החל מהיום ואילך, באיזה אופן, למרות שקשה לנו, למרות שאנחנו מבולבלים, עייפים. מה זה אומר מבולבלים? אין כזה מושג עייפות, בעל הסולם כותב על זה, אין כזה דבר עייפות, כל המצבים השליליים שנמצאים כאשר מורגש שלמות כזאת, רוגע, בהירות, המצבים האלה נקראים של תוספת האגו, לכן אנחנו מרגישים עייפות, אנחנו רוצים לישון, אנחנו מבולבלים, השכל לא עובד, עייפים. כל זה כבר מתחיל להיות אצלנו, אנחנו מפסיקים לשמוע כאילו, אנחנו כבר לא יכולים לקלוט את הדברים. זה תוספת של האגו, אין כזה דבר עייפות, בעל הסולם הוא כותב על זה.
3: פרי חכם מאמרים.
1: בפרי חכם מאמרים. הוא כותב שם.
3: סגולת זכירה.
1: בסגולת זכירה יש כזה מאמר. אז כל זה לא מעייפות, אין כזה דבר בכלל באורגניזם בעולם, או שמוסיפים אגו, או שהוא מתקן, או שהוא מתמלא, או שהוא מתווסף מחדש, והוא רק לחלוטין, שלא מאיר בו שום אור. אנחנו נמצאים במצב כזה עכשיו שמוסיפים לנו אגו, שכנגדו עדיין אין אור מקיף, אנחנו צריכים עכשיו בצורה מלאכותית לעורר את האור המקיף הזה עליו, בהדרגה זה יתרקם, יתחיל להעיר מבחוץ פנימה, ואז אנחנו נתחיל להרגיש יום חדש, הערה, העייפות תיעלם, תופיע איזושהי התפעלות, השתוקקות, תקווה. מה זה תקווה? מהיר? האור המקיף שיהפוך לאור פנימי וכן הלאה. אבל כל זה תלוי במאמץ שלנו. אם אנחנו נפעל בצורה פסיבית, אז אנחנו יכולים להחליף את המצבים האלה פעם בשנה, שנתיים ואפילו דור. אם אנחנו נפעל מתוך המאמצים שלנו, אז אנחנו בעצמנו כבר נתקדם, לא בדרך של איסורים, אלא בדרך של אור, של תורה, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות היום. כלומר, כל מה שאנחנו חווינו במהלך היומיים שלושה הראשונים, כאשר אנחנו היינו, כאשר אנחנו חיינו בזכות זה שאנחנו חיכינו, עשינו, השקענו. אלו היו ימים שאנחנו קיבלנו בזכות היגיעה שלנו, שאנחנו השקענו כדי להגיע לכאן. על זה העיר לנו אור מקיף. ועכשיו, כפועל יוצא מזה, כבר יש את המצב הבא, ששם מתווסף. מתווסף את האוביות הבאה. עכשיו אנחנו צריכים להתחיל לפעול עם האוביות הזאת. זה ההתחלה של היום הבא, אבל זה מתחיל מהערב. והיא ערב, והיא בוקר, יום אחד. כלומר, מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו, זה אנחנו צריכים לשלב את האוביות שלנו של היום, בשום אופן לא לשלול אותה, לשלב את זה עם, על בסיס זה להשקיע עכשיו מאמצים כדי להשיג את המצב כפי שהיה קודם בעוצמתו. מה זה אומר לשלב את האוביות עם אותו המצב הנעלה שהיה לנו? זה אומר שנכון להיום של האוביות שלנו, נכון להיום, של אותה עייפות, שוב אני חוזר, לא עייפות, לא שכחה, לא ייאוש, לא כעס, אין כלום, זה פשוט שינוי האגו, יש רק שינוי האוביות של האגו, ובהתאם לזה, השינוי של האינטנסיביות של האור, מלבד שני הפרמטרים האלה אין כלום. או שזה בצורה של רשימות, או שזה בצורה של פרמטרים ברורים של אוביות ואור. זהו, חוץ מזה לא קיים שום דבר אחר בטבע. לכן האדם צריך להבין שאם נכון להיום הוא נמצא במצב כזה, שהוא על חצי קלאץ', זה אומר שהוסיפו לו אוביות, שכנגדה אין אור. אם הוא יחכה לאור הזה, הוא יכול לחכות לו עוד עשרות שנים. אז עכשיו המאמץ שלנו באמת ייחשב לשלנו, וזה ייחשב כאילו אנחנו זכינו באור הזה, אנחנו צריכים לעבוד בשבילו. אם יש לך כזאת אוביות, אם יש לך עכשיו נאמר רצון לזרוק הכל ולברוח, לצאת מתוך זה, נאמר, מתוך הסוכה הזאת ובכלל מתוך כל זה, ומה הם עוסקים פה, למה הם התאספו בכלל, הכל כזה לא ריאלי, נו, השתוללו קצת, שרנו שירים, הכל טוב, בואו הביתה, כן? אני יכול להגיד לך עוד יותר גרוע מזה, אני רק פוחד שאנשים ילכו. אני יודע מה להגיד, כל זה אני חוויתי בצורה פנימית. אתה רואה, הם אפילו רוצים למחוא כפיים.
3: так это самое это самое хорошее состояние только если они
1: אז זה המצבים הטובים ביותר אבל אם הם עוברים בצורה קראתית מודעת אז תמיד אם יש כאלה מצבים של עייפות ייאוש חוסר תכלית זה לא ריאלי לא ריאלי זה עבודה להרוויח משפחה ילדים לשבת שם עם בירה חברים, קצת, חיים, חיים רגילים כמו כולם, ופה משהו כזה אוורירי, לא ריאלי. האמת, אם לא עזרת השם, שכל החיים ההם נראים לנו באמת נוראיים, ושאין להם שום מוצא או תכלית, אחרת לא היינו, אם לא זה, לא היינו מתכנסים כאן יחד. תודה לאל שיחד עם האוויות, הוא מוסיף לנו את התחייה של האור המקיף, כלומר זה... שני הצדדים של הבריאה נדחים כאילו זה מזה. פעם שיצאנו ממצרים זה היה בדרגת שורש. השילוב בין העולם שלנו לעולם הרוחני, הכל היה מאוד ברור. כן, כולם הבינו, ככה זה הבורא, זה מה שסביבנו, זה הכוח התבונתי שמנהל אותנו. כן, הכל היה מאוד ברור. כביכול זה איזשהו משהו שהיה... קיים, וזה ברובד הקטן ביותר של האגו. תן לי כוס מן ביום, וזהו, מספיק לי. ועכשיו זה מתחיל להתפרד, הבריאה לשני כיוונים, האור המקיף מתרחק מהדרגת שורש הזאת למעלה, והאוויות גדלה מדרגת שורש הזאת מטה, והאנושות מתחילה להרגיש יותר ויותר כאב, חוסר מוצא, חושך, ו... עד כמה שמתנתק, מתנתקים מדרגת שורש האור והאגו, האדם מתחיל להמציא כל מיני תיאוריות של איך להתקיים, להמציא לעצמו כל מיני רעיונות למה להתקיים בכלל, והם מחפשים שם איזושהי התפתחות תרבותית, טכנולוגית, עוד משהו, כביכול בזה אנחנו נמצא איזשהם מילואים. והוא מגיע לקיצוניות הגדולה ביותר, כזה חושך ששם כבר זהו, אין יותר. פה כבר זה משהו שמתחיל להתגלות בזמננו, עד שאתה, כמה שלא תלמד, ההשכלה שלך לא מספיקה. אתה התחתנת, למחרת אתה מבין שטעית. זה לא סתם ככה, זה ההתפתחות של האגו. בכל הרובד של החיים, זה ככה, וזה ילך ויחמיר. הדבר היחיד שנשאר, זה רק סמים. זהו, כלומר להתנתק. עכשיו, זאת תהיה הבעיה העיקרית של האנושות. וחוץ מזה, לא יישאר כלום. לא יישאר כלום.
3: каким образом это пройдёт человечество мы как-нибудь поговорим
1: איך האנושות תעבור את זה זה אנחנו עוד נדבר על זה זה מובן איך
3: если у меня сейчас
1: אם עכשיו אחרי שאני יושב כאן духовную энергетику וצובר כזאת אנרגיה רוחנית גדולה בתוכי, השתוקקות לבורא, הרגשת החברים, אם עכשיו מתחיל להתווסף אצלי האגו, אני מתחיל להיזכר בעבודה, כסף, משפחה, נו, כל אותם הדברים שכביכול, שיש לי בחיים שלי מחוץ לגבולות הקבוצה. עכשיו אנחנו נמצאים בתוך הקבוצה, אז מחוץ לגבולות הקבוצה, מה אני צריך לעשות?
3: пытаться во всех
1: אני צריך לנסות בכל המצבים שלי להשתדל בחיים האלה
3: на самом
1: להיות
3: большом духовном уровне
1: ברמה הרוחנית הגדולה ביותר זה אומר שחיברתי את אותה אוביות שהוסיפו לי עכשיו להשתוקקות לבורא אם אני מנסה לעשות את זה אז בזה אני מעורר על עצמי אור מקיף, הוא מתחיל להעיר לי, באיזה אופן אני מנסה לעשות, זה נתתי לכם אפילו את הדוגמה של הרב שלי, הוא היה סוגר את עצמו בחדר, והתחיל לרקוד. והיה במצבים נוראים, מדובר על מקובל גדול, שהיה בעולם האצילות, ויחד עם זה היה בעולם שלנו, והוא עבר כאלה מצבים. המצבים האלה עובר אותם כל אדם שפשוט עדיין לא לגמרי תיקן את הכלי שלו, עוד לא הגיע לגמר התיקון. הוא פשוט נעל את עצמו, ואני ראיתי את המצבים האלה. היה נועל את עצמו אצלו בסלון בבית, וככה היה מקפץ. איך הוא, מה הוא ידע לרקוד, כן, אתה מבין, זה בגיל 85. זה בצורה כזאת, וזה בכל הרמות, גם פיזי, מנטלי, רוחני, היה מוציא את עצמו מהמצבים האלה, היה מעורר בו כאלה מצבים שהיו בהשתוות. ממש בכל הרמות. אם המצב הרוחני הבא, אין לנו מוצא אחר. כל פעם עד המחסום, לפני המחסום, יהיה לכם אותם הבעיות. זה ניתן לכם, זה לא בעיות, כיוון שכבר הייתם במדרגה טובה, אתם הרגשתם מה זה אומר, איזושהי התקרבות עם העליון, ועכשיו למעשה נותנים לכם בפועל, תמומשו את המדרגה הבאה הזאת. אם אתה עכשיו תחכה שזה יגיע, זה בסופו של דבר יגיע, כי בכל זאת כל אחד מאיתנו באיזושהי דרך יחזור לעבודה הרוחנית הרגילה שלו, שוב, נלמד, מפיץ, ניתן הרצאות, נקרא משהו, עוד כמה זמן, אנחנו נחזור שוב, נתחיל להשתתף בכל זה, אבל זה כבר לא יהיה המאמץ שלנו. או לא באותה אינטנסיביות שאנחנו צריכים לעשות את זה. לכן הוא אומר, אני שמח שזה קורה. אתה שואל, מה זה החצי השני? אז זה בדיוק זה. אנחנו למרות זה צריכים לבוא למצב שלנו כמו שהיה אתמול. אבל עם האוביות של היום, זה אומר המדרגה הבאה. זאת אומרת שבשום אופן המצב שלנו נכון להיום לא יהיה פחות מאתמול מהמצב הגבוה ביותר שהיה בכל הימים האלה.
0: וכך בכל יום ובכל פעם האדם חייב לעשות בחייו. אני הולך לעבודה, לימודים, אישה, ילדים, מה שלא יהיה, כל הפרעות שלא יהיו, מה שלא תגיד, בתוכן אתה צריך לחיות במגע מלא וקבוע עם הבורא. אצל הרב זושה כתוב שהייתה אישה כזו שכל הזמן הייתה רוטנת וכועסת עליו, כן, אז אמרו, איך אתה יכול לחיות עם קלפתה כזאת? כן, בעברית, איך תרגם את המילה הזו? איך להגיד את זה? נו, מחשפה, לא יודע מה אנחנו אומרים, איך אנחנו אומרים את זה. כן, ממש מעצבנת.
3: вот, так это самое. Это слово можете
0: не... אז... אז זה מילה שאפשר לא לחתוך, כן, מהעריכה. אז הוא אומר, הודות לה השגתי הכל, כן? אז זה ניתן על ידי המקובלים כדוגמה, כן?
3: его привели заниматься...
0: זה כמו שהרב.
3: в начальную школу, это называется хедер, от слова комната.
0: כשהביאו אותו ללמוד בבית ספר במסגרת החינוכית הראשונה, כן, מה שנקרא חיידר, אז היה שם מורה כזה, והרבי אמר, אני הייתי כזה שאף אחד לא יכול היה לפקוד עליי שום דבר, אני הייתי עצמאי כזה. אז הוא אמר לי, זו עוד כזו, תחזור אחריי, לא רוצה, תחזור אחריי, לא רוצה. אז היה שם על המורה איזה סרגל, נתן לו איזה מכה, לא יודע איך, ואיפה, תגיד, תחזור על זה, לא, עוד פעם נתן לו מכה. נו, אין מה לעשות, אז אני חזרתי למה שהוא אמר. ולאחר מכן, הוא נותן לי יד, הוא אומר, תנשק אותי, תנשק את היד שמחזיקה את הסרגל הזה, כן? וכך התנהל החינוך. כלומר, מראים לנו על בסיס דוגמה, שאנחנו צריכים להודות על המכות שאנחנו מקבלים. כשהאדם באמת מגיע לזה שהוא שמח מכך שהאוויות שלו גדלה, שהמכות שהוא מקבל הן לא מכות. הבשר הזה, האגואיזם הפנימי הזה, החלק הזה שבו יכול להרגיש את הבורא. אם אני לא אדרוך על אותה אוויות, שעכשיו הוסיפו לו, כן? אז עכשיו יש לך הזדמנות להתעלות, אבל צריך להתעלות מעליו, כן? לא לבטל אותו, לא לשכוח ממנו, לא לברוח ממנו. אני צריך לקחת את כל מה שצברתי במשך אותם שעתיים של לימוד בוקר, ובמהלך היום הזה, כן, היום, הרי בשביל מה אנחנו מתכתבים, בשביל מה אנחנו שולחים זה לזה הודעות, אס-אמס וכו', כדי שבמהלך כל היום, אני כל הזמן, בכל רגע, דרך קבע, אטמיע את כל זה בכל מה שקורה בעולם הזה. זה מה שנקרא שהעולם הזה נברא בשבילי. ואז אתה מגלה שכל מה שקורה בעולם, הכל בעצם מתמלא על ידי הבורא, בכוח שלו. אתה בעצם פוגש בו בכל מקום. גם במצבים הכי נמוכים שלך, אם אתה לא שוכח, הכי נבזיים, אם אתה לא שוכח עליו. יכול להיות שאתה נמצא שם עם אישה, או בעבודה, לא משנה איפה, ומה ואיך, אין לזה כל חשיבות. אם אתה משתדל שלא להתנתק מהמחשבה, מההידמות לבורא, בכל מצב שבו לא תהיה, שם אתה מוצא אותו, במקומות הכי נמוכים, כך גם נאמר, כן?
3: מוצא גדלותו, שם אתה מוצא...
0: במקום שאתה מוצא גדלותו, שם אתה מוצא נבטנותו.
3: סמך נזמינך.
0: במצבים הכי הכי נמוכים. סמך בלשי חוויותך. דווקא בעוביות הגדולה ביותר. ולכן התוספת של העוביות זה מבחינתנו טובה, זה לטובה. אז כדי שנוכל לשמור מקום בראש ולזכור שלמרות שרע לי ומפחיד ונורא ונמאס ואני עייף ונו הכל, נו זהו, זהו, נמאס. אז יחד עם זה, לזכור להיאבק בזה, להילחם בזה, למלא את זה, לתקן את המצב הזה, אתה זקוק לקבוצה. כי מתווספת לאדם עוביות, בעוביות החדשה הזאת אין נקודה שבלב, אין שם נקודה שבלב, הנקודה שבלב ניתנה לך רק פעם אחת. היא לא מתווספת שם לעוביות, נגיד הוסיפו לך עוד 10 קילו של רצונות גשמיים, ארציים, נבזיים, נמוכים, לא מוסיפים לך לצד זה גם עוד התעוררות רוחנית, לא מגיעים שני חלקים במקביל, כן, לצד המלכות, גם נקודה שבלב, לא, מגיע רק המלכות. מה שצריך לעשות עכשיו, מאיפה תיקח את ההתפעלות הזאת, את רשמות הרוחנית הזאת, מאיפה תזכור, איך תיזכר, איך אתה יכול להיזכר? אתה יכול להיזכר בעוד שבוע, שכן, באמת, תראו מה אני ומי אני, ויש גם רוחניות, וצריך לעשות עם זה משהו, ואתה יכול להיזכר בזה אפילו בחלוף שבוע. לכן אתה חייב לבנות קבוצה שכל הזמן תזכיר לך. כי אם אנחנו נמצאים, אפילו לשנייה, במצב רע, במצב מנותק כזה, מוכה, כזה... איזשהו כזה חסר כוחות, אז זה אומר שהקבוצה לא עובדת עלינו, לא פועלת עלינו, זה אומר שלא השקענו מספיק מאמצים בקבוצה, כדי שהיא תחזיק אותנו כל הזמן, באיזה מצב כן, כן, איך להגיד את זה, כן, במוכנות מלאה, מוכנות קרב, כן? זה תלוי רק בקבוצה. האדם לבד לא יכול לעשות שום דבר, כשמוסיפים לך אגואיזם, זהו, אתה גמור, אתה מת, אין לך לאן לזוז, רק אם מראש השקעת מאמצים בקבוצה, כן, כמו בבנק, כמו לאיזושהי שם קופת חולים, כן, השלמת מראש. איך לומר טיפול, איך להגיד את זה ברוסית? נו.
3: ביטוח,
0: ביטוח שם, כן. לא, לא. שילמת מראש על זה שהם לאחר מכן ישרתו אותך, כן? אז רק זה, לא שהם ישרתו אותך, אלא אתה למעשה מחזיר לעצמך את ההשקעה המוקדמת שלך. אתה עושה את זה דווקא למקרה שכזה, כן? שתצטרך, יש כזה מאמר. יש כזה אצל הרב ברוך, מאמר כזה. על... זה נובע מהשורש הרוחני שנקרא, פנו אליי ואני פורע. או מ... נו, אצל רבש יש מאמרים על זה. שהאדם משקיע בקבוצה ולאחר מכן הקבוצה, באותה מידה מחזירה לו, משיבה לו, בתמורה להשקעתו. אז אותה השיטה כבר בעצם מומשה, אבל לא יעזור, להזכיר עליה, אלא אם אדם לא נמצא בקבוצה, אם הוא לא מתכונן למצבים כאלה, אם הקבוצה לא מוכנה לתת לכל אחד את התזכורת הזו בדיוק, לחייב, לנער כל חבר ממש. באיזו מחשבה ביחס לבורא אתה נמצא, אז זאת לא קבוצה. זה הדבר החשוב ביותר שקבוצה צריכה לעשות עם כל אחד מאיתנו. ולכן כל אותם הודעות SMS שאנחנו שולחים זה לזה, הטלפונים שהרי בשביל מה רכשנו אותם, כדי להיות, להימצא בקשר בינינו, ותזכורות ולימודי בוקר ולימוד ערב, איזושהי עבודה משותפת וכל מה שאנחנו עושים, בסופו של דבר זה רק בשביל זה. אם האדם נופל, אפילו במקצת, כן, לבעל סולם, היה מקרה אחד כזה שבו הם כבר, אתם יודעים, יש כאלה סיפורים על כך שהארי אמר לתלמידים שלו, אם אנחנו עכשיו ביום שישי נעשה קפיצה לירושלים, אנחנו נעורר את גמר התיקון על כל העולם. נביא גמר התיקון לכל העולם. נו, הלכו הביתה לאסוף שם את הפקלאות שלהם, כן, מה שהיה להם, כדי לעלות לירושלים, ובסופו של דבר אף אחד לא בא אליו. הוא יושב שם ומחכה להם, סיפור היסטורי כזה. וכל אחד שלח שם איזה מישהו, זה שליח, הוא אפילו הגיע בעצמו, אמר, אני לא יכול, יש לי כאלה נסיבות בבית, אבל גמר התיקון, איזה נסיבות בבית. כן, אשתי לא משחררת אותי, כל מיני תירוצים כאלה, כן, תלמידים של הארי, כן, תירוצים שלהם, אתם מבינים מה זה, תלמיד הארי, כן, זה נראה כאילו כל כך טיפשי מהצד, כן, אבל לאמיתו של דבר, כשהאגואיזם נופל על האדם עם כל הטונה הזו של העובי שלו, אז הוא לא מבין, הוא כבר לא עושה איזה שהם חשבונות אחרים, הוא לא במצב לעשות חשבונות אחרים. אותו דבר קרה אצל בעל הסולם. פעם אחת הוא אמר לתלמידים שלו, אנחנו יכולים להביא גמר תיקון, אבל אנחנו צריכים, אני לא יודע בדיוק, אני לא רוצה לשקר או להמציא, אבל איזשהו זמן אנחנו צריכים להימצא במצב של מתח רוחני מקסימלי כלפי המצב שאנחנו רוצים להשיג. והם באמת כבר הלכו לזה בהצלחה, לקראת זה ממש התקדמו כבר, בתוכם ממש שמרו על כל התנאים האלה של התמיכה הדדית והכל, ופתאום אחד מהם כאילו נשם לרווחה כזה, כאילו עושה, ובעל הסולם אמר, זהו, שחרר הנחת רווחה, ובעל הסולם אמר, זהו, הכל נעלם בזה, כן, נפילה קטנה, וזהו. אז למה אני אומר את זה? כדי להסביר שהעבודה מצד הקבוצה צריכה להיות על כל חבר בה, שהוא ירגיש שהוא נמצא תחת איזושהי השגחה מלאה, תחת איזושהי, איזה הכרח קבוע, שהוא מחויב להימצא, לאסוף את עצמו, להחזיק את עצמו. כמו שאמרנו, הוא צריך להתבייש, להסתכל בעיניים של החברים, פן יקרה מצב שהוא יחזב אותם, כן? זה מה שנקרא לקדוח חור בסירה, שאם הוא לבדו יעשה את זה, כולם יתבעו. ולכן, הדבר הזה עוזר המון פעמים, כן? אם הקבוצה עוזרת זה לזה, וכל אחד עוזר לכל האחרים, לזכור על כך, על כמה שהם תלויים זה בזה. כלומר, אם אני יושב עכשיו באיזשהו מצב כזה נפול וקשה לי ורע לי, ואני איזשהו כזה אולי מאוכזב, אולי מרגיש מנותק, אולי עייף, לא, אני צריך להבין שבזה אני פשוט מנתק את החמצן, כן, צינור החמצן, לכל יותר החברים שלי, ואני צריך לחוש בושה כלפיהם. זה מה שצריך כל הזמן לחולל, לעורר בתוכנו, לפתח בנו את הרגש הזה. ועכשיו זה ניתן לנו, זה לפנינו. ולכן אני חושב שהמצב של היום הוא מצב מצוין. בואו עכשיו יחד נשתדל לעשות את זה, ואתם תראו עד כמה זה פשוט. לאמיתו של דבר, זה איזה שטות פסיכולוגית כזו שיושבת בנו, שום דבר מעבר לזה. ואתם תראו שאין בכלל דבר כזה שנקרא עייפות. מה זה גמר תיקון? שאדמה לא ישן, לא אוכל, לא שותה, מה הוא נמצא באיזושהי אופוריה כזו בלתי נגמרת, באיזה מעוף איפשהו, מה קורה בתוך, במצב הזה? קורה לו משהו, איזה עייפות שהוא מרגיש, אולי לא, אולי בא לו לנוח קצת מהמצב, בכל הרוחניות הזאת וכו'. אז מה, גמר תיקון קבוע? מה, שום דבר לא משתנה? זה כאילו גם כן לא נשמע כאיזה מצב כל כך טוב, איזה מצב כזה של כמו חולי, אולי היפראקטיביות, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, כן, אולי איזה עוררות יתר? מה אפשר לעשות, מה עושים?
3: это такое благое состояние.
0: אז זה מצב כל כך טוב של שלווה, של איזון פנימי ביני לבין הבורא. רק בכך בעצם מושג אותו המצב הזה של שלווה, של מנוחה מוחלטת, שהוא מורגש, המצב הזה מורגש באיזשהו רגע, בכל מדרגה, ולאחר מכן האגואיזם גדל, והתיקון גדל, וברגע שהם מתאזנים, אז לאיזה רגע אתה מרגיש באותה מנוחה מוחלטת, ואז שוב פעם, עד שלא מגיעים לאותה מנוחה מוחלטת וקבועה ונצחית. אז אנחנו צריכים להשיג מצב כזה, שבו אותו מצב של מנוחה, תהיה ההשתוקקות הקבועה שלנו, קדימה. וזה יתפס בעינינו, יורגש בנו כמנוחה מוחלטת. האם המסכים שונים בתכונותיהם, באנשים שונים? כמובן, כי לכל אדם יש את אותו אוסף אינדיבידואלי אישי של תכונות אגואיסטיות. איך להגיב למצבים שמשתנים כל רגע, שם איזושהי ישנוניות, או אולי שמחה, או אולי אדישות? האם יש פעולה קונקרטית ביחס לכל תחושה או לכל מצב? ומה? כל אחד יכול, מה כל אחד פועל כאיזה מגלה ראשון של המצבים האלה? אז כל המצבים שמחליפים מצבים קודמים באופן כביכול בלתי תלוי בנו, לא צריך לשלוט בהם. צריך לשלוט רק בדבר אחד, בכוונה שלנו, על פני כל מצב. איזה מצב שלא יהיה, באיזה מצב שלא יזרקו אותנו אליו. לא משנה בכלל מה המצב הבא, אנחנו כל הזמן דואגים באיך לא יהיה לי יותר רע. לא יהיה לי יותר רע, אם אני מכל מצב יכול לבנות מחדש את הקשר עם הבורא. אני לא צריך לחשוב על זה שיהיה יותר גרוע, אני צריך לחשוב רק לדאוג רק לדבר אחד, הקשר עם הבורא. הקשר עם הבורא ישמור עליי תמיד במצב טוב, ולהפך, אם אני אתנתק ממנו, יהיה רע. או שלרגע נראה לי שטוב במצב האגואיסטי שלי, ואז בכל זאת יהיה לי רע. אז לא צריך לדאוג לעתיד. העתיד זה מה שקורה עכשיו, היום. אם אני משקיע היום מספיק מאמצים בעצמי ובקבוצה, כדי שבכל מצב עתידי שלא יבוא, אני אוכל מיד לשקם את הכיוון שלי לקראת הבורא, אז זה אומר שאני כל הזמן נמצא במצב טוב. וזה לא משנה מה יבוא אליי. ברור שכל מצב הבא יהיו גדולים יותר בעוביות במצבים האלה. אין לי לאן לברוח מזה, כן? כי כל רשימו הבא יהיה לבטח גדול מהמצב הקודם, וכמובן שיותר גרוע ויותר מרוחק מהבורא, אבל אם אני כל הזמן אכין את עצמי למצב הזה בצורה טובה יותר, אז באופן שכזה אני כל הזמן מפצה על העובי הזה של הרשימו בכוונה שלי שגדלה. וזה הכל. לא יכולים להיות שום מצבים רעים, מצב רע, קו שמאל. צריך מיד, מיד, מיד להתפס בעיניי, לא כרע, אלא להפך. איך להגיד? כאפקטיבי יותר, או... איך להגיד? מה? לא, לא כהתקדמות. זה לא התקדמות. ניתן לך פשוט יותר עוביות. זה חלק מתהליך ההתקדמות. אין לה לברוח. על מסה קריטית, על השאה. כן? איך אני צריך להתחבר לאותה מסה קריטית? לכלי עולמי. האם אלה מאפיינים איכותיים או כמותיים? והתקללות בכלי עולמי. פירושה, יצירה של איזה כללות משותפת, פנימית, רוחנית בינינו. כשאנחנו דואגים זה על זה, כשאני מבין שכל קבוצה בעולם, איפה שהיא תהיה קרובה או רחוקה ממני פיזית, היא קובעת את המצב הבא שלי. שבלעדיה אני לא במצב, לא יהיה במצב להתעלות רוחנית, ולכן אני פשוט תלוי בהם. אני נמצא כמו חולה אנוש בידיים שלהם. ולכן, אם יהיה לנו יחס כזה אחד לשני, אם תופיע כזו דאגה הדדית, אגואיסטית כמובן, זו דאגה אגואיסטית, זה יהיה מספיק לחלוטין, כדי שהכלי הכללי הזה כבר יהיה וכבר נהיה כלולים בו, שנהיה כלול. למעשה, למיתו של דבר זה כך. איך אני יכול לקבל את האור מהרב, כתוצאה מההתכללות שלי בו ושלו בי? כי הרי אני צריך לקבל מתוך החפ של המדרגה העליונה שלי. אם אתם מקשיבים לשיעורים הווירטואליים שלי, אני פרקטית מעביר שם הכל. לא הייתי אומר שהכרחי עד כדי כך להקשיב לשיעורי הזוהר ולהגיע לשיעורים האלה, כן? אני אומר את האמת, אלה חומר לחומרים נוספים, תוספתיים, אני מלמד את החומר הזה לקהל אחר, כן, לקהל הישראלי, הוא קהל היד, שזה מותאם קצת יותר למנטליות שלהם, אתם אוהבים את זה? תנחחו בשיעורים האלה, שום דבר לא אסור. אתם אוהבים להיות בשיעורי בוקר שלנו, מ-3 עד 6 בבוקר, תהיו בהם, זה גם עניינכם. אבל מה שאני רוצה להעביר לכל הקבוצה העולמית, אני נותן בשלושת השיעורים הווירטואליים שלי. יכול להיות שהם עכשיו ישתנו, יכול להיות שיהיו שני שיעורי פתיחה כנראה, ושיעור אחד של איזשהם דיונים כלליים יותר, אנחנו נצטרך לבנות בינינו איזושהי ועידה שבועית, פגישה שבועית, אולי פעם בחודש, נראה.

0: אם כן, ככה זה נקרא אצלנו ישיבות חברים. איך להיכלל בי? אז אני כבר אמרתי לכם, בדיוק כמו שנכללים בורא, כך אנחנו גם נכללים זה בזה. אותו עיקרון קיים בהתכללות הדדית בבורא או במי שזה לא יהיה, באמצעות השתוות הצורה. אם אדם רוצה להיכלל באדם אחר, הוא צריך לקחת את הרצונות שלו, לקחת את המחשבות שלו, לקחת את המחשבות והרצונות שלו, ולהתחיל לעבוד בהם, לעבוד למענם. זה נקרא להיות כלול בקבוצה, ברב ובורא. הקשר המכני או הטכני פה בכלל לא קשור. אדם יכול לחיות מאוד רחוק, להיות בקשר מאוד לא תחוף איתי, ועם זאת להיות מאוד קרוב אליי. יש כאלה מקרים. וזה כמובן לא תלוי בכלל לא במין ולא לא במגדר, כן, ולא בשום דבר. יש נשים שעובדות איתי, ואני בקושי שומע עליהן, אבל אני יודע שהן עובדות, כמה משתוקקות להיות קרובות אליי, ואני באמת מרגיש אותן מאוד קרוב אליי. האם מיצוב הקשר עם הבורא זה בעצם מימוש הרשימות? כן, זה מה שנקרא מימוש הרשימות. כל הרשימות שלנו הן בעצם נובעות מכך שהיינו קשורים בו. בהתחלה היינו קשורים בו בכלי אחד שנקרא אדם. נפלנו מהדרגה הזו, מאותה... אנחנו היינו במצב שבו היינו, אנחנו זה הכלי הזה, וכאן בפנים היה אור, או בורא. אז זה המצב שהיה מלכתחילה, שהתקיים בהתחלה. לאחר מכן המצב הזה נפל לדרגה כזו, שבה אנחנו נמצאים עכשיו, במצב הזה, מתחת למחסום, ומהמצב ההוא, בהתאם להתפשטות, הירידה שלנו מלמעלה למטה, נוצרו רשימות, רשימות. ועכשיו הם נמצאים בנו בסדר הפוך, מהנמוכה ביותר לגבורה ביותר, הולכים ומתעוררים. אנחנו צריכים לממש את הרשימות האלה. כשאנחנו מממשים את הרשימות האלה, אנחנו חוזרים למצבים הקודמים שלנו. מה זה נקרא רשימות? זה רשימה מאיזשהו מצב רושם, מאיזה מצב קודם שעברנו בתהליך הירידה, הנפילה, מלמעלה למטה, וכשאנחנו עולים חזרה, מלמטה למעלה, עד שאנחנו מממשים אותם וחוזרים לאותו מצב ראשוני שבו היינו, אבל אנחנו נמצאים בו, אנחנו הרווחנו אותו, אנחנו חזרנו אליו. כמובן שכל הרשימות האלה, המימוש שלהם, זה בעצם שחזור הקשר עם הבורא. הכל למעשה מאוד פשוט. יש כאן שניים, שלושה פרמטרים, מה עוד יש פה? בורא, נברא, אור, כלי. זה אור, שזה בצורה ישירה, כמו האור והכלי, ברור, או שזה לא ברור, כי, לא בצורה ישירה, כי המסך נשבר, ואז יש בעצם רק רשימות. הכלי קיים בצורה של רשימות, האור קיים בצורה של אור מקיף.
1: Что это за такое создание, которое мы здесь слышим? Всемирное сообщество.
0: Ма זה אותו דבר שאנחנו שומעים עליו כל הזמן, העמותה או הארגון של בני ברוך העולמי, מה זה היצור הזה, כן? אז רב אומר, הנהלה, תספר לכם על זה, מה זה, על היצור הזה, מהו, מה תחליטו? שאלה, איך הקבוצה תדע מי זקוק לעלייה? כלומר, למי אני צריך עכשיו שם, כלפי מי אני צריך לעשות תשומת לב, למי אני צריך, מי אני צריך לחזק, אין מה לחשוב על זה בכלל. אם בקבוצה קיים כל הזמן לחץ פנימי כזה, אז כל חבר בקבוצה בעצם יוזן מזה, הוא ירגיש את זה. אני לא יודע.
1: Что же делать, если с этим добавленным эгоизмом?
0: מה לעשות אם עם האגואיזם הזה שאוסיפו לי, אני צריך לחזור היום הביתה.
1: Приехали такие воодушевлённые, вот
0: мы. הגיעו כאלה מלאי התפעלות, הנה אנחנו, ועכשיו חוזרים עם איזושהי מזוודה כבדה, כן?
1: מה לעשות?
0: נו, בואו נעזור לבחור.
1: אז אנחנו
0: צריכים להשאיר אותו פה לעוד כמה ימים? לא, זה לא יעזור. למען האמת, מספיק להיות שנייה אחת בתוך הקבוצה, כדי לעשות, לבנות את הקשר הזה איתה, ואז כל החיים כבר להיות קשור אליה.
1: попробуйте преодолеть это чисто внутреннее психологическое.

0: אסור להתגבר על זה. זה ממש מחסום פסיכולוגי לגמרי, פסיכולוגי. מה שעכשיו נופל עלינו אגואיזם תוספתי, נוסף ומתחיל עכשיו לחדד את היחסים בינינו. מה אומר פרו? כן? מי השם אשר ישמע בקולו? האם הוא קיים? האם אני צריך לשמוע לו? למה אני צריך לקבל על עצמי איזושהי שיטה ולעשות בכלל איזה משהו? כל ההפרעות שלנו, כל המחשבות האלה שהן מנוגדות, כן, עייפות, איזושהי אדישות, ניתוק, זה נקרא פרעו, הכל ביחד, כן? ננסו דווקא לצאת אולי מהצד השני. תראו איך הבורא עובד, או איך זה עובד דרככם, ובהתאם לזה תחפשו דרכים. איך אתם יכולים לעבוד כנגדו? מה זה נקרא הכרת הרע? הכרת זה, הכרה בזה שהוא דוחה אתכם מלהתקדם קדימה, נסו להתנגד לו, או במקום פרעו, תארו לעצמכם את הבורא, שהבורא עושה את זה בשבילכם. כי הרי האמת היא שבתוך הפרעו הזה, בתוך המלאך הרע הזה, כן? יצר הרע הזה, האוויות הזו, האגואיזם הזה, הרי בתוך זה יושב הבורא. הוא הרי זה שמוסיף לכם את כל זה בכוונה, כדי שאתם תלמדו על בסיס האגואיזם הזה, על פניו, להידמות לו, למחשבה שלו, לפעולות שלו. איך תלמדו? איך אחרת תלמדו? רק בצורה כזו. הוא חייב להוסיף לכם את זה. אתם זוכרים, אנחנו למדנו אתכם מכתב של בעל הסולם על איך המלך רצה לרומם את עבדו, כן? על איך הוא יצר תנאים מיוחדים כאלה, כאילו שמישהו תוקף אותו, את המלך, כן? והעבד הזה צריך להגן, צריך היה להגן עליו, וכביכול המלך היה תחת איום של מוות, והעבד הזה, הכל היה תלוי בעבד הזה. או בפעם הבאה, כשהמלך עשה כך שכביכול שודדים את אוצר המלך, כן? איזה שהם שודדים, גנבים, ליסטים, ואותו עובד היה צריך להגן על אותם אוצרות המלך, כן? והוא יכול היה לעשות הכל, כן? העבד הזה יכול היה לאפשר להרוג את המלך, והוא היה נהיה במקום המלך. הוא יכול היה בעצמו לגנוב את אוצרות המלך ולהפוך את גנזי המלך, ולהפוך לעשיר בעצמו. אבל הוא לא עשה את זה, כן? הוא דווקא הגן עליו, וכך בזה הוא נהיה שווה לבורא. בעצם האדם הקרוב ביותר אליו. המחיר ביותר לצידו. אז כל ההפרעות האלה שהבורא שולח לנו, הוא שולח אותן בצורה כזו, שאנחנו נלמד להיות דומים לו באופן מוחלט, ולכן אנחנו צריכים לאהוב את ההפרעות האלה, צריכים לחקור אותן. כל ההפרעות האלה זה אחוריים של הדמות האמיתית של הבורא, כי הוא לא יכול לגלות את עצמו אחרת. אם הוא מגלה את פניו, כן? אז היינו מיד מוצאים את עצמנו תחת שליטת האור הזה, התענוג הזה, היינו באופן עיוור, ממשיכים לקבל, להשתמש בו, לעבוד אותו, לא מתוך מלחמה, לא מתוך החושך, לא מתוך זה שאנחנו לומדים איך על פני האגו נהיה דומים לו, אלא היינו עושים את זה באופן אוטומטי, דווקא מתוך האגו שלנו, ואז לא היה מופיע פה שום, לא היה מתגלה פה שום אני משלנו, לא היינו גדלים כתוצאה מזה, לכן אין מוצא, אין דרך אחרת, לכן דווקא ההבנה שכל הקשיים האלה, כל הניתוק, כל האדישות, כל עייפות, כל ההפרעות האלה כנגד הרוחניות, אלה בעצם האחוריים של המדרגה הבאה, הרוחנית. אין צורה אחרת. זה לא פשוט אגו גדול. כל השאלות האלה, הנבזיות שמופיעות בנו, כן, הרמומיות, הן חוסר הרצון הזה, כן? המבנה, הם האחוריים. זה כמו הפטריצה, שנחתמת מהמטריצה, כן? זה חותם ונחתם, נקרא בעברית, כן? אז הם נחתמים באופן מוחלט כהופכיות של הבורא. לכן הכל כלול באגואיזם הזה, רק בצורה הפוכה. ולכן מה שחסר לנו זה רק האור, רק הכוח. האור זה, אין בו תכונות משלו, רק השפעה. השפעה נקייה, חלוטה. מה הכוונה חלוטה, נקייה, ללא צורה? ומה שמקנה לצורה זה אותן התכונות האלה, הכבדות הזו, הניתוק הזה, חוסר הידיעה, חוסר ההבנה, חוסר הרצון, וכשאנחנו דווקא הופכים אותם על פניהם, אז אנחנו פתאום מגלים את פני הבורא, את המדרגה הבאה שלנו. אז בואו עכשיו נסיים בזה. האם אפשר במהלך הכנס להמשיך את הפרקטיקה הזו של משימה יומית? אז כן, אתם יודעים, בקבוצה המרכזית של בני ברוך, אתם בטח יודעים, יש בכל יום כמו איזה מסר, סמל, איזה אמרה, משימה יומית, כן? ככה זה נקרא בעברית, משימה יומית. כלומר, אנחנו מציבים לפנינו משימה קונקרטית ליום. נניח, היום אנחנו חושבים על איך או עד כמה הכרחי שנפעל באופן הדדי זה עם זה, כדי שבמהלך הלימוד נרגיש את כתף החבר, ובשום פנים באופן לא להתעמק בלימוד לשם הלימוד, אלא רק כדי שהלימוד ישמש כאמצעי להתעלות רוחנית. כן, אמרתי עכשיו איזה משהו כזה, איזה משפט קצת מורכב, מבולבל, אבל במהלך היום אנחנו משתדלים לחשוב על אותה משימה יומית כל היום, אבל בזה אנחנו כבר מראש כביכול מממשים, מאבדים איזה שהם מחשבות, איזה שהם קווי מתאר מוגדרים של ההתנהלות הרוחנית שלנו. האם אפשר להמשיך בזה? יש לנו מומחים בזה. אני בעצמי לא זה שבעצם מנסח את המשימה היומית הזאת, אז שמי שמתלנו אחרי זה, מי עושה את זה אצלנו כל הזמן, שהוא יכתוב פה על הלוח מה המשימה היומית נכון להיום. אני חושב שזה צריך להיות משהו בסגנון של שכנגד אותה עוביות שעכשיו גדלה בנו, מה אנחנו צריכים לעשות איתה. זה הנושא של היום. בדרך כלל המשימה היומית היא משהו נגזר מהשיעור של היום.
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים לעבודה בעשירייה.
2: טוב, שיעור גדוש במיוחד. קודם כל, רב התחיל בתחילת השיעור ופתח שמאוד חשוב לנו, בכלל בקבוצה, להתעסק בטקסטים. ואחר כך היה לנו גם עוד נושאים כלפי העבודה הפנימית שלנו בתוך הקבוצה, על הצורך שלנו בהתכללות, איך אנחנו עושים את זה. כמובן שאנחנו במשך כל השיעור מוזכרים עם המעבר של המחסום. זה משהו כאילו שהתעסקו בו אז יותר, עכשיו אנחנו כאילו חיים אותו מחדש. גם רב דיבר על איך אנחנו צריכים שכל הזמן יהיה בתוכנו הספקות עד שעוברים את המחסום, ואמר שלכן זה נקרא הר סיני, שיש לנו מלא מלא מלא עירורים, כמות עצומה של עירורים שתחתיהם עומד האדם ומסתכל על ההר הזה ולא מתאר לעצמו איך הוא יכול להתגבר. ואם הוא לא יתגבר על האירורים האלה, הספקות האלה בתוכו, הוא לא יוכל לקבל את האור העליון שיתחיל כבר לתקן אותו.
3: שיעור מאוד עשיר, מאוד סוחף, הרבה מאוד הדברים. אחד מהם היה לגבי השיטת התיקון, שהיא לא ניתנת לבן אדם אחד, היא ניתנת בעצם לקבוצה, היא ניתנת לכל העם, וזה אותו דבר אצלנו. השיטה נמצאת אצלנו בתוך הקבוצה, ולכן אנחנו צריכים להידבק בקבוצה ומתוך הקבוצה בעצם להפיץ אותה.
4: כן, שמעתי שרב אמר שאני צריך לנסות בכל המצבים שלי להשתדל בחיים האלה להיות ברמה הרוחנית הגדולה ביותר. זה אומר שחיברתי את אותה עוביות שהוסיפו לי עכשיו להשתוקקות לבורא. שמעתי גם כנות שהוא אומר, אם אני מחזיק את עצמי מהקבוצה כדי שבכל מצב עתידי שלא יבוא אני אוכל מיד לשקם את הכיוון שלי לקראת הבורא. אז זה אומר שאני כל הזמן נמצא במצב טוב. זהו, נמשיך להתקלל כל הזמן בקבוצה. כל העוביות הזו שאנחנו מקבלים, זה מה שהיה מלמעלה למטה עכשיו שאנחנו חוזרים, אז זה באמת הזדמנות ומתנה מאוד מאוד גדולה, שנעזור אחד לשני בתפילות להתגבר.
5: כן, להיות דבוק בבורא, להיות דומה בו, באותו כיוון איתו בכל המצבים. בוא נגיד שעכשיו אנחנו בשיעור יוצאים ממנו ממצב הכי גבוה, ואז מחזיקים בכיוון הזה בהמשך היום, כמו שרב אמר, במצבים אפילו הכי נמוכים, ואז משפלותו תראה את גדלותו, משהו כזה, כן? ציטוט. ואז אני הבנתי שבאמת כוחות לממש את זה הם קיימים רק בתנאי שהשקעת בחברה, שיש לנו חשבון משותף בזה, אחרת פשוט יוצאים מזה, ואז הוויות תמיד, כי הוא תמיד גודל, אז פשוט יוצאים מהמצב הזה. אז רק יכולים לבנות ביחד את הקופה המשותפת ולהשתמש בה.
6: כן, היה דגש מאוד חזק על כל עניין תוספת האוביות והאגו, ואיך מתמודדים עם זה. ועוד הפעם רב מייצב אותנו בקבוצה, שאדם בעצמו, עם כל התוספות ושינויי המצבים שהוא צריך לעבור, הוא בעצם צריך להיות דבוק בקבוצה, שהקבוצה מחזיקה אותו בכל המצבים. ועוד משהו שפה אני כתבתי, כל המצבים האלה שעוברים בעצם, זה נקרא שהעולם הזה נקרא בשבילי, ואז אתה מגלה שכל מה שקורה בעולם, הכל בעצם מתמלא על ידי הבורא בכוח שלו. אתה בעצם פוגש בו בכל מקום, גם מצבים הכי נמוכים שלך, אם אתה לא שוכח עליו.
7: תשתית את הבסיס שיגיעו המצבים האלה, יהיה מי להישען, יהיה כל שוק מה הוא מגיע מותב.
2: הרבה צריך להתלבש בעולם הזה, כאילו אצלנו, שאנחנו צריכים לנסות ולמצוא אותו בכל דבר ובכל תנאי בתוך החיים שלנו. הוא אמר, היציאה אל תוך העולם הרוחני היא היציאה מתוך המצב המיואש ביותר. אין חושך גדול יותר, ואם אנחנו עוד איכשהו יכולים למצוא את הבורא בעולם שלנו, אז אנחנו איכשהו עדיין לא נמצאים שם. וכשאנחנו לא נוכל לעשות את זה בכלל, למרות כל המאמצים שלנו, אז זאת תהיה צעקה אמיתית שהוא יתגלה, ואז תתחילו לעבוד בתוככם.
3: כשהאדם מתקן רצון אחד, הוא מכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: נעבור כעת לעשיריית פיטר 2 היקרה, שהכינו לנו גם את ההכנה, ועכשיו יעבירו אותנו סדנת הכנה לכנס האזורי. בבקשה.
1: כן, חברים יקרים, כמה שמחה יש מההזדמנות להידבק לאחב דעליון, וכעת...
2: שומעים.
1: אני אומר, חברים יקרים, כמה שמחה מההזדמנות להידבק לאחב דעליון, ועכשיו קיבלנו הדרכה מעשית איך להשקיע בקבוצה, איך לקבל ממנה, כי כל זה קרה בכנס, ולפנינו גם כן עומד כנס, וההכנה לכנס שאנחנו נעשה עכשיו, בעיה תלוי לאיזה מדרגה נעלה, איך את השני ולאיזה מדרגה נעלה את העולם. ויטלי.

0: Денис, прочитаешь отрывок?
1: Денис, ты край этот цитут?
2: קטע מקור מספר אחת, הרבש. לכל דבר צריכים את הרותא דלתתא, שזה מביא לו רצון וחשק לדבר. כי אין יכולים ליתן לאדם דבר שלא רוצה. כי אפילו שהוא יקבל את הדבר, יזרוק אותו, מפני שאין לו צורך בו. לכן צריך שתהיה לאדם את הרותא דלתתא, כדי שיהיה נצרך להדבר. שוב, לכל דבר צריכים את הרותא דלתתא, שזה מביא לו רצון וחשק לדבר. כי אין יכולים ליתן לאדם דבר שלא רוצה, כי אפילו שהוא יקבל את הדבר, יזרוק אותו, מפני שאין לו צורך בו. לכן צריך שתהיה לאדם את הרותא דלתתא, כדי שיהיה נצרך להדבר.
1: ויש לנו שאלה ראשונה לסדנה פעילה, מה מעורר בי את הרצון להגיע לכנס האזורי? שוב, מה מעורר בי את הרצון להגיע לכנס האזורי?
3: במקרה שלי זה הרגשה של אחריות שכבר צהובה לי בבשר, כאילו לא יכול להיות שאני לא אהיה עם הקבוצה באיטליה שם, אנחנו מכינים כבר חודשים את כל הכנס הזה, מעלים חשיבות, מכינים תכנים, דואגים שזה יעבור דרך כל הקבוצה, שלכל אחד יהיה ממש תפקיד, שנהיה בתפילה משותפת, שהקבוצה תוכל לצמוח דרך זה, זאת אומרת, לא יודע, יש כזה מצב מלמעלה שאין, אני כבר שם, אין לי שום ספק שכאילו, לא יודע, אני כבר חי, חולה את הכנס הזה כבר כמה שבועות טובים, אז זה מצד אחד. מצד שני, אני מאוד דואג גם על מה שהסירייה, כולנו כהסירייה נעשה בכנס הזה, איך אנחנו נהיה בקשר בינינו, איך אנחנו נהיה כלי מאוחד, יחד עם זה שאנחנו נהיה מפוזרים באולי מספר מקומות. אז על זה אני מאוד רוצה שנדאג.
4: קודם כל, אני אגיד אמת, אני פשוט מצפה, כי זה יהיה, אני אהיה פה בפתח תקווה, אז אני פשוט מצפה את הערבוב עם חברים מכל מיני עשיריות, זה תמיד ממש מעניין, תמיד טעמים חדשים, משהו שנותן התחדשות, ואפשר, ואחר כך אתה בא חדש לעשירייה, ו... כל מיני זוויות חדשות על השיטה שלנו, על הדרך שלנו. וגם יש לי תפקיד שאני מתחיל עכשיו לעבוד סביבו, שזה גם משהו מעניין ונותן הזדמנות ככה להביע את עצמו בדרך, להשפיע לכולם. ואז... כן, ואז אני פשוט מצפה שזה מדרגה חדשה. כנס זה תמיד משהו כזה שאתה כאילו כבר יודעים שיהיה מצב גבוה, אבל אף פעם אתה לא מצפה כשיוצאים מהכנס עם חיבור חדש. זה תמיד ברמות יותר גדול ממה שאפשר לדמיין. אז אני מצפה פשוט דרגה חדשה בשביל כולנו, בשביל כל הכלי העולמי. זה נותן לי הרבה, הרבה רצון לבוא לכנס.
5: קודם כל, מה מעורר? כל מהלך כזה, בפרט הכנס הקרוב הזה, זה הזדמנות בשביל הקבוצה לגדול, להתפתח, לקבל כוחות. ומה שמעורר זה הדאגה, הדאגה על העתיד שלנו, הדאגה על התפקיד שלנו כקבוצת בני ברוך, על ההמשכיות שלנו, של מה שרב הכניס בנו ורוצה שאנחנו, את הכיוון שאנחנו נלך אליו. אנחנו צריכים לדאוג על זה כל הזמן, שזה יבער בנו, שזה חס ושלום לא ישתכח, מה שנקרא. ועל זה צריכים לעבוד, זה לא דבר שהוא ככה בא מלמעלה, אלא הנה עכשיו זה התעוררות מלמטה. ומה שמעורר אותי זה שאני רואה פה חברים שהם דואגים, והם מעבירים לי את הדאגה הזאת גם כן. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, לעורר את הדאגה והאחריות הזאת אחד כלפי השני.
6: כן, בדיוק ככה. כל ההתעוררות הזאת מגיעה מצד הסביבה.
0: שיש לנו אחריות כזאת, ואנחנו מתרשמים מחברים, אנחנו רואים את המעורבות, אנחנו שומעים מההנהלה והצוות המוביל והתוכן, את החשיבות של זה, את המקום שיש לזה בתוכנו, כמה עכשיו השלב הזה הולך לחזק את היסודות של החברה, שאחר כך בעצם כל הסירייה תהיה ניזונה ממנה. בעצם זה היסוד והבסיס, מה שרב שאנחנו רואים גם בשיעורים האלה, בנה סביבה חברה שמושתתת על יסודות של בעל הסולם והרבה שנתן את כללי הקמת החברה ואיך ההתנהלות שלנו בתוכה. אחרי זה התכנסנו למצב של עשיריות וחיזקנו אותם כמו שצריך, ועכשיו שוב פעם אנחנו צריכים לחזק את הכלי הכללי. אני מתרשם ב-100% ממה שהרוח הכללית של החברה, ומשם אני מקבל את ההזנה והחשיבות של ההשתתפות המלאה בכנס, כולל תפקידים וכל מה שצריך.
6: כן, הייתי מוסיף גם כן שיש ממש התעוררות של כל הכלי שלנו מלמטה. כל פעם קוראים לכנס הזה הכנס האזורי, אבל הקטע האזורי זה רק הקטע כביכול החיצוני שלו. יש כאן התעוררות מלמטה שהיא בעצם המדהימה. מאז הקורונה, שהייתה הקורונה, שבה הבורא ככה לאט לאט הפך את, מה נגיד את זה בפשטות, בעדינות, הפך את העבודה לעבודה יותר של העשירייה, וככה בעצם פירק את כל הקבוצות, את כל המבנה, ועכשיו אנחנו מלמטה בונים מחדש את הכלי. וכל אזור בצורה שלו, במבנה שלו, לפי כל מדינה, לפי כל שפה, לפי התנאים, אבל נוצרת תנועה מלמטה להתחיל לייצר את החיבור החדש הזה, וזה מה שהולך להפוך את הכנס הזה לכנס הכי משמעותי שהיה לנו עד היום בבני ברוך. ממש, איך שהקבוצה עושה תנועה. אז להשתתף, לא להפריע בטח ובטח, אבל יותר מזה גם כן לדחוף. לדחוף את הקבוצה, לקבל את הכוח לעשות את הפעולות האלה.
7: אני אגלה לכם מה משפיע עליי. זה אתם, החברים, העשירייה, החברה. פשוט רק כשאני מגיע ומתקלל עם החיסרון שלכם, זה ממש משפיע עליי, מעורר אותי, אני מעצמי, אולי יש לי ככה איזה נטייה כזאת קטנה שהבורא עורר בי, אבל ההשתוקקות הגדולה הזאת היא להגיע לכנס הזה, זה רק החברה, כל הכוח של החברה, משם אנחנו סופגים את הרצון הזה.
2: הכי חשוב בכנס זה ההכנה. גם קבוצת עשיריית פיטר מתכוננת לכנס אחרי המקום, ואנחנו כבר מחכים, מצפים שנאסוף כמות גדולה של חברים, ואולי אפילו אורחים יגיעו אלינו ונפגוש אותם בזרועות פתוחות, נקבל אותם. לכן כל מי שרוצה, מזמינים אתכם לפיטר, ככה נעשה כזה פרסומת כזו. כל אחד ייקח חלק, כי באמת בלי ההכנה, בלי להשתתף בהכנה, בלי לכלול את החברים בתפקידים, לא נרגיש את המצב המשותף הזה, לא יהיה את הכנס המשותף הזה. אז בואו נעזור אחד לשני, בואו נתמוך, כדי שהכנס הזה שלנו הוא לא רק אזורי, זה עולמי, זה של כל הקבוצה, כי כל חבר משקיע את עצמו, כולל את עצמו, מוסיף את הנקודה שלו, את הרצון שלו, את הלב שלו, כדי להרגיש ממש את החיבור והאיחוד הזה דרך החיבור של כולנו. אז חברים יקרים וקרובים שלי, בואו נתקלל, נכלול את עצמנו בתהליך הזה, נחשוב על גיאורגיה, קבוצת גיאורגיה, שגם הם גם כן יתקללו ויעזרו לנו להתקלל בהכנה. ונעבור איתכם לקטע המקור השני, קטע מאוד מעניין, וגם שאלה צדנה מעניינת אחריו, אז קטע של הרבש, מתוך המאמר, מהו היסוד שהקדושה נבנית עליו? צריכים את הרוטה דלטטה. היות מה שהעליון נותן בלי ההכנה מצד התחתון, אין המקבל מסוגל להרגיש חשיבות. ולפי הכלל, כל דבר שהאדם רוצה ליהנות ממנו, תלוי בחשיבות הדבר. לכן, מטרם שהעליון נותן לו להרגיש משהו, אי אפשר לומר שרוצה משהו, אלא לאחר שבא לאדם איזו התעוררות לעבודת השם, הוא צריכים להאמין, זה שהאדם התעורר שצריכים לעסוק בעבודת השם, הקדוש ברוך הוא שולח לו המחשבות האלו, בלי שליחים. כלומר, בזמן שאין אף אחד אמר לו שצריכים לעסוק בעבודה, שאז בטח שהאדם אומר שזה בא לו משמיים, אלא אפילו כשבא איזה האדם ומתחיל לתת לו להבין, הוא מסביר לו שכדאי להיכנס בעבודת השם, והאדם מתעורר מזה, שגם אז אל יגיד שפלוני נתן לו את הכדאיות שיש בעבודת השם, אלא שגם אדם הזה היה שליח מהקדוש ברוך הוא שיעורר אותו. זאת אומרת שלפעמים האדם מוכרח לומר שהשם נתן לו את הרצון בלי שליחים, ולפעמים האדם צריך לומר שהרצון הזה בא מהקדוש ברוך הוא על ידי שליח. והיות שהרצון הזה בא לו בלי הכנה מצד עצמו, לכן אין הוא יודע להעריך את חשיבות שבדבר, וממילא אין האדם מתפעל כל כך, ואין הוא יכול ליהנות מהדבר ההוא, כי לא יודע ערכה. ככה הקטע קצת ארוך, ויש לנו שאלה מעניינת לסדנה, אז מהו התפקיד שלי בכנס האזורי כדי לעורר את החברים להתקרב לדבקות בבורא? עוד פעם, מהו התפקיד שלי בכנס האזורי כדי לעורר את החברים להתקרב לדבקות בבורא?
3: אני חושב שהתפקיד זה הכל. באמת ההתעוררות של החברים תלויה בי, בכמה שאני נותן מעצמי בצורה מלאכותית או לא מלאכותית את כל מה שיש כדי שהחברים יתעוררו. אז מי שישב איתי באותו שולחן אקראי בכנס ובשיעור ובסעודה ובהפסקות ובכל רגע, הוא תלוי במצב הרוח שאני אתן לו, וגם אני ככה תלוי בכולם. אם אנחנו עכשיו מחליטים שזה מה שאנחנו הולכים לעשות בכנס, וזה האחריות שלנו, ואנחנו באמת מתעוררים מלמטה, אבל מבקשים מהבורא כל הזמן את הכוח, לא לשכוח, כל הזמן להחזיק בו, אז אנחנו בזה מממשים את מטרת הכנס. צריכים להחליט על זה ביחד, שאנחנו הולכים על זה בכל מקום שלא נהיה, זה מה שאנחנו עושים, ומבקשים כוח מהסירייה, כדי שאנחנו נהיה שליחים נאמנים של החברה הזאת, שרוצים להעיר את כולם לתפילה בסופו של דבר.
8: כן, צריך להוסיף תפילה. להוסיף תפילה לבורא שיעזור לנו ככה, להיות מחוברים, לעורר את החברים, לעורר את החיסרון הזה בחברים. יש לנו עוד כמה שבועות טובים, אבל כל ההכנה שלנו, אנחנו יודעים שזה מה שהכי חשוב. אז אנחנו צריכים ממש לתת כל הכוח שלנו, כל אחד כמה שהוא יכול עכשיו, להיות בתפילה ולשחק את כל ה... אפשר לעשות, פשוט לעשות כל מה שאפשר כדי שבאמת החברים יהיו מחוברים ודבוקים לבורא.
4: כן, וביחד עם התפילה לתת דוגמה, יחס רציני להכל, שאני בא בזמן, שאני, איך אני מתייחס לכל אירוע, איך אני מקבל אותה כמשהו חשוב, שאני נמצא בריכוז, במחשבה, אבל לא יותר מדי כמובן, לא להיות כזה צדיק, שזה דווקא יכול, שזה דווקא מגיל את חברים, אבל לתת דוגמה פשוט לאחד את השני, וככה, ובנוסף לזה, שלומי שאל, מה התפקיד, תפקיד שקיבלתי מחברים, זה דווקא מאוד קשור לזה, שזה בפתח תקווה פה, שיהיה שלוש ישיבות חברים כל בוקר, ואז קיבלתי אחריות עליהם, וזה ממש משהו שצריך להוסיף הרבה מחשבה, כי חברים, כל חבר מקבל התרשמות ממשהו אחר, מישהו מאוד אוהב את ה... שחברים מדברים רגשית, מישהו אוהב איך, עד כמה כולם חזקים, מישהו בכלל לא אוהב את לשמוע חברים, אוהב להיות בסדנאות, צריך לקחת את כל זה בחשבון, כדי שפחות או יותר לכולם יהיה רמת התרשמות בהתחלת היום, ככה שזה ייתן כוחות לכולם להמשיך ולעבוד.
5: טוב, קודם כל מתוקף תפקידי שאני מפיק את הכנס בפתח תקווה, אז אני הולך להיות בדאגה מתמדת, ותודה לחברה שככה מסדרת כזה דבר. ומעבר לזה, צריך פשוט כל הזמן, בכל רגע, להיות עם האחריות הזאת של לעורר את החברים. אם זה בסדנאות, אם זה אפילו שאנחנו לא באיזשהו קשר, נקרא לזה חיצוני, שאנחנו מדברים זה עם זה, אבל ממש מתוך הלב. כל הזמן להתפלל ולרצות שהחברים יהיו בהתעוררות.
0: הנה כבר החברים מעוררים חשיבות בתפקידים שהם לוקחים. זה ממש דבוק לפתיח של הקטע שקראנו, שבלי החשיבות הזאת בעצם לא קורה כלום. אז האחריות הכי גדולה אני חושב שלנו, זה לא משנה באיזה סוג של השתתפות אנחנו נמצאים בכנס, אבל כלפי החברים אנחנו חייבים להראות בכל דרך אפשרית ובכל תחבולה אפשרית את החשיבות. כי רק מתוך הדוגמאות האלה והכוונה שלנו הראשונית, הפנימית, שבכל דבר שאנחנו נעשה, נגיד, נשתתף, אנחנו רוצים בעצם לעורר את את החשיבות אצל החברים, זה מה שיקבע איך הכנס ייראה. המתח הפנימי הזה חייב להיות כל הזמן.
1: חברים, החלק הכי חשוב כאן זה שהשיעור שלנו לא מסתיים. כל מה ששמענו בשיעור עובר לדרגה הבאה בכנס.
9: תודה רבה לעשיריית פיטר שתיים היקרה. על ההכנה הנהדרת לכנס האזורי, ומשמחה לשמחה אנחנו עוברים לדיווח משמח של גלעד ואורן, בבקשה.
10: כן, חברים יקרים, אנחנו ממש בדקה 90 לפני הכנס שלנו, לא כנס, אלא יום איחוד נפלא שיש לנו, שהוא עוד אבן דרך בדרך לכנס האזורי. וביום האיחוד הזה הוא לא עוד יום איחוד, זה יום איחוד מאוד מאוד שונה ומיוחד, כי אנחנו הולכים לעשות בו הרבה מאוד דיונים, ונעסוק בלבחון דברים, ולשאול את עצמנו שאלות. וכל אדם שנמצא איתנו במיוחד מישראל, ועוד יותר דגש על חברים מפתח תקווה, גברים ונשים מפתח תקווה, שחשב שאולי זה כנס בטעות לאנשים מתחילים, או לכאלה שלא נמצאים כל כך איתנו, נהפוכו. זה כנס שבו אנחנו הולכים לדבר על הדברים האמיתיים והחשובים ביותר בחיים שלנו. הרב אמר לנו כמה פעמים היום בשיעור, שאת הבורא אנחנו צריכים לגלות בכל מקום, וכמה שאפשר בינינו, ואיפה מגלים את הבורא אם לא בהתכנסות. אז דווקא כאן בינינו אנחנו הולכים לדון בשאלות על קהילת התומכים שלנו, על קבוצות ישראל, על כל מיני פעילויות נוספות שאנחנו רוצים לעשות בינינו כבני ברוך, במיוחד עם דגש על ישראל, על איך להפוך תלמידים חדשים לשותפים שלנו, על איך לטפל ולעזור לדור הצעיר. אנחנו רואים, וגם ראינו בסעודות השבוע, שהדור הצעיר מתחיל להוביל, איך לעזור להם, לתת להם, לפתוח להם את הדרך ולתמוך בהם, כדי שהם באמת יוכלו להוביל את העתיד של בני ברוך. איך לטפל בהרבה מאוד אנשים שהיום בישראל, בעקבות המלחמה, 7 באוקטובר, וכן הלאה, איך הם מתחילים לחפש משמעות, הם רוצים להתקרב יותר. הרבה מאוד שאלות שנדון בהם במושבים שנדון בהם בכנס. מעבר לזה, אנחנו הולכים לשמוע על מה קורה פה בבניין, זה לא מובן מאליו. אני חייב להגיד לכם שאני, למרות שאני נמצא פה המון, ואני לא עובד פה, אבל נמצא פה הרבה פעמים, כשאני בא ועושה סיור ורואה מה קורה, מהו מרכז המבקרים, מהו טרמינל המחשבות, מה זה בית הקפה שהולך להיות כאן, הרבה מאוד דברים שהם לא עניינים טכניים, זה לא איזה תשתית, זו תפיסה מהותית חדשה של ההפצה שלנו, של הגישה שלנו לקהל, של הפתיחות שלנו, אנחנו כל הזמן מתחדשים, ואני חושב שמי שלא יהיה פה, בטח מישראל, ובטח שבטח מישראל,

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נמשיך בסדרה של שיעורים עם הרב מכנס סיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 9, מתאריך 15/10/2003. בבקשה.
1: Начинали с нуля и делали очень много ошибок, естественно.
2: התחלנו מאפס, עשינו הרבה מאוד טעויות כדי לזרז את הדרך שלכם. אולי כדאי לכם כבר להסתכל על אותן הטעויות שאנחנו עשינו והמסקנות שהעסקנו ולממש את זה אצלכם. למעשה, אם האנושות לא השתמשה בזה, לא הייתה משתמשת בזה, היא לא הייתה מתקדמת מדור לדור. אתם יודעים שהעבודה העיקרית אצלנו זה עבודה עם הטקסטים, כמו שאמר כאן נוסיק, ובכל זאת, הוא מומחה באינטרנט.
1: что на сегодняшний день пока ещё
2: שנכון להיום בינתיים האינטרנט זה בעיקר טקסטים. השיעור הוא טוב, אבל הוא עובר. ואחרי זה, עד כמה שלא יהיה מעניין, ואם יש אפשרות לחזור עליו בכל זאת, בצורה של וידאו, בכל זאת עדיף לעבור על טקסט. מה גם שהייתי ממליץ לכם, פשוט לקחת אותו, להדפיס אותו את הטקסט, ולעבוד איתו, לעבד אותו, לעבור עם עט, כאילו לערוך אותו. או להוציא ממנו איזה שהם חלקים בשביל עצמך, אבל בכל זאת לעבוד עם המילים, עם הטקסט. אז כל אחד מאיתנו במקרה הזה, הוא לא קורא, אלא כותב, או עורך. זה מאוד עוזר להתעמק בטקסט. אני אגיד לכם דבר אחד, שאם אני לא הייתי קורא כל באמר של בעל הסולם איזה 200 פעם, אז אני לא יודע, זה כאילו אני לא קראתי אותו. ברצינות אני אומר. ואתם תראו עד כמה שמתעמקים כל פעם יותר ויותר בטקסט, כשהוא כבר לגמרי מוכר לכם, אתם מכירים את כל הנקודות והפסיקים והכל, וסובבתם אותו לפה ולשם, פתאום יפתח כזה עומק, שאתם פשוט תצללו פנימה ותתחילו לחיות ברובד אחר, וככה זה יקרה הרבה פעמים. כלומר, העבודה עם הטקסט היא פשוט הכרחית לכל אחד ואחד. שמע, לא למרצים או למורים או למישהו, אלא לכולם. אז העבודה עם הטקסט, וחוץ מזה, עם איך להוציא ספרים, איך לערוך אותם, כל מה שקשור לעיבוד של הטקסט, של האינפורמציה הזאת, גם על זה יהיה לנו שיעור. אני לא מכריח את אף אחד, כן?
1: после этой встречи
2: אחרי המפגש הזה עם המרצים שלנו, אחרי השיחה הזאת. אז הנסיעה לים ומנוחה זה יהיה כמובן, אבל הרבה פחות מעכשיו, ובכלל זה מתוכנן כאן. אני חושב שבכל זאת אנחנו נזיז את כל זה קצת הלאה.
1: В общем, всё. Много вопросов вот.
2: זה בעיקרון הכל. יש פה הרבה שאלות, יש פה עוד שאלה אחת.
1: שהרב רואה את הקבלה כדרך הנכונה היחידה לעומת הגישה ההוליסטית, הבודיסטית וכדומה. То есть видит ли רב?
2: כלומר, האם הרב רואה את חוכמת הקבלה כדרך היחידה שבעזרת האדם יכול להתקדם רוחנית למטרת הבריאה וכן הלאה?
1: существует допустим теория,
2: קיימת, נאמר, תיאוריה שאומרת שיש בורא, זה הכל תיאורטי, שאומר על כך שהוא יחיד, גם זה הכל לא מוכח, אפשר להגיד ככה, על זה שאפשר להשיג אותו, על זה שיש לו איזושהי מטרה,
1: управление и так далее. Всё это
2: הנהגה, השגחה וכן הלאה.
1: Мы принимаем
2: את כל זה אנחנו מקבלים כאמונה, מאמינים בזה, ואחרי זה מתחילים לראות בזה איזושהי לוגיקה מסוימת, אפילו מתוך חוסר ההיגיון, מתוך ההפך. שאלה, מה שאנחנו מרגישים, של התכונות שלנו, אנחנו מתחילים לראות כל מיני הוכחות לזה, לבעל הסולם יש מאמר מעניין כזה. מחקר מדעי על ההכרח בעבודת השם יתברך.
1: או необходимости работы на Творца.
2: בעבודת השם.
1: Я эту статью давно уже не читал, кстати говоря, но я ее переработал.
2: כבר לא קראתי את המאמר הזה הרבה זמן, אבל אני אעבד אותו, ואחרי הסדנה, אחרי השיחה הזאת, ונוציא את זה בצורה של חוברת. בכלל, כל המאמרים האלה הם ייצאו כחוברות. זה נמצא בשלב של הכנה, כל מה שאנחנו עוברים, מתן תורה שם, ערבות, מצווה אחת, שלום, וכל הדברים האלה ייצאו כחוברות. לאדם שפשוט ככה עומד, קטן, עירום, כמו ילד, באמצע העולם, ולא יודע לאן ללכת בעולם הזה, הוא כזה אבוד קצת. כמובן שבשבילו כל השיטות האלה, כל הקריאות האלה של איזה שזרמים שלא יהיה, לימוד, זה הכל שווה ערך מבחינתו. או שמושך אותו שם יותר, פחות, לאיזשהו משהו תלוי במבנה הפנימי שלו, או שהוא נמשך יותר ל הסבר מדעי של הבריאה, או יותר למשהו רגשי, או איזשהו משהו ביניהם, משהו ממוצע כזה. חוכמת הקבלה היא אומרת בצורה ברורה, מיידית, מפורשת, כפי שכתוב בשיר של בעל הסולם, וכל שאתם תחזו לכם, עיניכם תחזן ולא זר, תעבור את המחסום, תראה, לפני זה אתה לא רואה כלום. לפני זה אתה רואה מה שחוכמת הקבלה מדברת עליו, פחות או יותר אתה רואה, אבל אתה רואה רק את כל אותם התכונות השליליות, שלבי המעבר וכן הלאה, אבל גם זה, התחושות האלה, זה לא נקרא ראייה. זה לא משהו ברור, פשוט מורגש על ידינו. והאמת שאותה הראייה שמתגלה לאדם, זה מה שכבר נקרא ראייה של העולם העליון. זה ברור, מושג, מדיד, ניתן לחזרה, להעברה, לשחזר אותו מחדש וכן הלאה. כלומר, זה לחלוטין ברור, וגם שההרגשה הזאת היא כזאת, שבהשוואה לזה המצב הנוכחי שלנו, נקרא מדומה, לא ריאלי, ולחלוטין כביכול לא קיים. כלומר, זה שאנחנו מרגישים את עצמנו ככה, נכון להיום, כקיימים, באיזשהו עולם שקיים סביבנו, באיזושהי צורה ממשית, אני, הגוף שלי, כל מה שסביבי, שינויים למיניהם וכן הלאה. למעשה, כשאתה עובר את המחסום, אז כל זה, כל העולם הזה, כל הקשרים האלה, כל מה שהתרקם בי כקיים בצורה ממשית, למעשה, מתפוגג. כמובן, אני לא מאבד קשר עם העולם הזה, אני קיים בו, אני נמצא עם אנשים אחרים, אבל כל הקשרים, כל התכונות, כל הפקודות, הטבע, כל התגובות של בני האדם לפקודות האלה של השדה האינפורמטיבי הזה, למה שנקרא מחשבת הבורא.

0: כל זה כאשר זה מתגלה, אז זה נראה אחרת לגמרי. לכן, ועד אז, עד שהאדם יגיע למצב הזה, אפשר לספר לו על זה, אבל נו, באותו רגע הוא מתאר לעצמו איזשהו משהו, אבל לא יותר מזה. לכן, לדבר על זה או להוכיח לאדם, כאילו, וגם היו לי הרבה כאלה פתקים כאן, האם יש איזושהי דרכים אחרות? אני במקרה הזה אומר לתלמידים שלי, מה שהרב אמר לי, לך ותבדוק. לא מחזיקים אף אחד. האדם צריך להרגיש בתוכו, וגם יהיו לו כל הזמן ספקות עד שהוא יעבור את המחסום ויותר ויותר. לכן הר סיני נקרא ככה, הר מלשון הרהורים. כלומר, זה כמות עצומה של הרהורים שתחתיהם עומד, תחתיהן עומד האדם ומסתכל על ההר הזה, ולא מתאר לעצמו איך הוא יכול להתגבר. ואם הוא לא יתגבר על ההרהורים האלה, ספקות האלה בתוכו, הוא לא יקבל את האור העליון, שיתחיל כבר לתקן אותו. ואני הולך בעקבות העצות של הרב שלי. אני הלכתי בעקבות העצה של הרב שלי, הלכתי לאיזושהי הרצאה אחת של מישהו בתל אביב, שם למרות שלא הייתי צריך את זה. אני כבר לפני זה עברתי הרבה מאוד מקובלים כאן בישראל, ידעתי מה זה, הייתי בכל מקום, הייתי אצל ברג, הייתי... היה שם עוד בבא סאלי, היה מקובל מאוד גדול. היו אז אנשים בזמן הזה חזקים, באמת נמצאים בעולם הרוחני, והיו כאלה שהם פשוט כמו היום, כל מיני שרלטנים, כל מיני שעמדו מאחורי כל מיני כאלה שיטות פסיכולוגיות, מוכרים כביכול לנו את הדרך לעולם הרוחני. אבל האדם, הוא צריך לראות את כל זה, לעבור את כל זה. אם הוא נמשך לזה, אז כדאי להיווכח בזה בצורה מהירה, ולא להיוותר בספקות. לכן, בתשובה על השאלה, התשובה היא מאוד פשוטה. לכו ותיווכחו, תיווכחו. אם יש שם משהו שמושך אתכם, תישארו שם. כיוון שהאדם במהלך ההתפתחות שלו עובר שם אלפי אלפי שנים ונמצא בכל מיני שיטות, אמונות, חיפושים משלו, אז צריך לעבור עוד את כל זה ולחפש אותם האנשים שמגיעים אלינו ואחרי זה הולכים, אחרי זה יחזרו עוד פעם, לא בחיים האלה, אז בגלגול הבא. לא צריך להצטער על זה, צריך לעבור את כל המצבים האלה, לפי הסדר. הארי מדבר על כך שאדם שהוא עדיין לא, אם אדם שעדיין לא יבשיל לזה, מוצא את עצמו בחומה, בקבוצה של מקובלים, אם ממש נכלל באותה קבוצה בצורה מכנית, מבין שאולי הוא עוד לא מתאים לזה, אבל יש פה כאלה חבר'ה גדולים והוא רוצה להיות כמוהם, אז... הוא בצורה מהירה מפתח את עצמו. ובקבוצה כזאת קטנה, חזקה, הוא יכול באמת לעבור בתוכו הרבה מאוד רשימות ולהגיע למצב שהוא בשל, למצב שלו. אבל עד שלא יצא הרשימו האמיתי שלו, הוא עדיין עכשיו כאילו לא נכלל בקבוצה, לכן אנחנו רואים בקבוצות שלנו אנשים שפשוט עוד לא מוכנים. נו, הם שם לומדים, עושים משהו, אבל הם עושים את כל זה כאשר הם מסתכלים על אחרים, כיוון שאמרו להם, לא מתוך איזושהי השגה פנימית, הכרה של התהליך הזה שהם עוברים. הם לא נכנסים אל תוכו, לא לוקחים אותו בצורה ברורה אל תוכם. זה נקבע לא על ידי הרצון שלהם גדול או קטן, אלא זה נקבע על ידי זה שהרשימו האמיתי הוא איפשהו עדיין בדרך, עוד לא התחיל להתגלות בהם. אבל זה יתגלה, צריך חכות, אסור ללחוץ. לכן אין כפייה, ולא צריכה להיות בעולם הרוחני, אלא הקבוצה על ידי המאמצים המשותפים שלהם, צריכים לעודד כאלה אנשים, והם צריכים, עד כמה שאפשר, בינתיים בצורה מלאכותית, להשתתף בעבודה של הקבוצה, ובצורה כזאת הם מזרזים ומושכים על עצמם יותר אור מקיף, הרשימו מתבשל יותר מהר, ובצורה כזאת פועלים. מה גם?
1: סטרשנה,
0: שהכי נורא בכלל בתוך בכל זה, זה אם אדם הוא לא הבשיל, הוא לחלוטין עוד לא בזה, ובכל זאת באיזושהי דרך מוצא את עצמו בקבוצה של מקובלים, בקבוצה שלומד חוכמת הקבלה, משהו שם עוצר אותו והוא נשאר שם, להתקדם הוא לא מתקדם, הוא עוסק באיזה שהם תיאוריות, מודלים שלו שם, ודי מורכב הרבה פעמים להוציא אותו מהקבוצה. מצב כזה נקרא פרי בוסר. אם אנחנו ניקח את המאמר של הדור האחרון, אז כאן כותב בעל הסולם, שכל הבעיה,
1: всех вообще наших ошибок
0: של בכלל כל הטעויות שלנו כל המקור של כל הטעויות שלנו ובזה שאנחנו אוכלים פרי בוסר, כלומר אנחנו עושים פעולות שעדיין אנחנו לא יכולים לממש, שאנחנו עדיין לא הגענו לזה, שעוד לא גדלנו לתוך זה. וזה נובע מתוך הרוחני, אתם יודעים שכל דבר בעולם שלנו טוב ורע, הוא טוב ורע, ובכלל בעולם שלנו לא קיים, כיוון שבצורה כזאת זה משתלשל מהעולם העליון, כל המקורות, כל הדברים הטובים והרעים הם נמצאים בעולם העליון, ובעולם שלנו זה כבר כפועל יוצא. אז הפעולה העיקרית עם הנשמה שלנו, שהתרחשה עם הנשמה שלנו, זה השבירה שלה. מה שנקרא חטא עץ הדעת. למה זה קרה? כמובן שזה קרה בכוונה, כדי שתהיה לנו האפשרות עכשיו בעצמנו להשיג את דרגת הבורא, ובצורה כזאת ללמוד ממנו מי הוא, להבין את כל גובהו מתוכנו, לבנות את כל הפרצוף הענק הזה שלחלוטין נמצא בהשתוות עם הבורא. אבל הסיבה לשבירה, הסיבה לאותה הנפילה, צריכה להיות, אנחנו צריכים ללמוד אותה היטב, כיוון שזוהי הסיבה לכל הנפילות שלנו, כל הטעויות שלנו. סך הכל הסיבה היא אחת, שככה היא נקראת, פרי בוסר. כמו שכתוב בתורה, שאדם הוא אכל את הפרי מעץ הדעת טוב ורע, אם הוא היה אוכל את זה, שזה היה בשל, היה לו מסך לזה, היה לו את כל התנאים, הוא היה אוכל את זה, כלומר מקבל את כל האור הזה לתוכו בעזרת המסך, בחשבון נכון של כל האפשרויות שלו כנגד אותו האור, אז באמת היה גמר התיקון. אבל גמר התיקון שהיה קורה, הוא היה בצורה לא מודעת, בלי הבנה מלאה של מי הוא ואיך להשתוות עם הבורא. אבל האור השלם הזה של גמר התיקון כנגד הכלי השלם, היו עומדים זה כנגד זה, שני הכוחות האדירים האלה, התענוג והרצון, והם היו נוגעים, והרצון היה נשבר, כלומר, נשלל ממנו המסך, הכוונה בעל מנת להשביע, דווקא בגלל שלא הייתה הכנה. אז הוא כותב כאן, אנחנו תכף נמצא את המקום הזה.

0: Он здесь пишет об обществе последнего поколения, но общество последнего поколения.
1: У Котевкана лхеврата дора ахарон. אבל חברת הדור האחרון הקבוצה איינוח, כיוון שהקבוצה שלנו בהדרגה הופכת להיות לאותה החברה, וצריכה להפוך לכזאת. הוא כותב כאן, אין פה בדיוק עמודים, בעמוד הרביעי.

0: עוד דף, עוד אחד.
1: Он говорит это на примере России, пример России. Что
0: он нотен эту Россия к дугма. Машу шагам кенкара карта ота швира. Машу доме ла швира шел акли арухани. היות והחוקים הרוחניים האלה הם נעשו בכפייה, או כמו בקיבוצים בישראל, או כמו במיני חברות אחרות, שם נוצרו פה ושם. אם החברה היא לא מוכנה לזה בפנים כדי לקבל את החוקים האלה, אז זה עד כדי כך מעוות אותם, שובר אותם, שבסופו של דבר זה נשבר, והשבירה היא נוראית. זה דומה לשבירה של הכלי הזה של האדם. משהו, אני לא מוצא את זה פה.
1: Да. Ага. А часть это видно, например, России и других стран, в которых насаждались идеи альтруистические.
0: בחלקו אפשר לראות זאת בדוגמה של מדינות אחרות שבהן הוכתרו בטח רעיונות של שוויון אלטרואיסטי. קריסת הרעיון שהתרחשה ברוסיה עדיין אינו מוכחה שהרעיון עצמו אינו אמיתי במהותו, כלומר השאיפה לאלטרואיזם, שהרי עם שעדיין לא הבשיל ניסה לקבל אמיתות של צדק עליון, עם כלל לא היה מסוגל לפעול בהתאם לרעיון של שוויון חברתי. מכאן המסקנה, דרך אגב, גם בגלל זה בקבוצה אנחנו צריכים בהדרגה ליצור, רק במדרגה יותר קטנה הבאה, לשים בפנינו את המדרגה הבאה כהמטרה, ולנסות להשתוות עם זה, לנסות לקיים בתוכנו כאלה כללים, חוקים, שהם סך הכל צעד קטן בהתקדמות שלנו, לא לקפוץ. דרך אגב, אנחנו בבני ברוך, בזמן זו או אחר אנחנו ניסינו, הייתה תקופה כזאת שאנחנו ניסינו לתת מעשר בלי לרשום ממי זה, כלומר, ככה, פשוט לזרוק לתוך הקופסה את הכסף, מי שנותן, כמה שהוא נותן, זה המזמן. עוד יספרו לכם על זה כאן בשיעורים. בכלל, ערכנו ניסויים מאוד מעניינים על עצמנו. כמה חודשים היינו אוספים אפילו יותר מקודם, ואחרי זה כמובן שהכל יידרדר, כי האגו כל הזמן גדל, אתה לא רואה תמורה לזה שאתה נותן יותר ויותר, ולכן אתה מתחיל לתת פחות ופחות. אחרי זה אנחנו ניסינו להשתכן איפשהו בקיבוצים לשעבר, נכון להיום כל הקיבוצים בישראל כבר מתו. והמקום שלה, הבאנו שם איפה שהם לא היו, במדבר או במקומות מסוכנים במיוחד, לא אכפת לנו צפון, דרום, נסענו לקיבוצים שהם ממש על הגבול.
1: אנחנו
0: נמצאים בכל מיני מצבים כאלה לא נוחים, היינו מוכנים לכל דבר. נסענו לשם, לקחנו אוטובוסים יחד עם המשפחות, התכוננו לזה, יצרנו בתוכנו כבר כאלה כל מיני מיני ארגונים שאנחנו נעשה את כל זה. עברנו, למדנו בתנועה הקיבוצית, עברנו הכשרות, אפילו עשינו אצלה מבחנים, האם אנחנו, האם הקבוצה שלנו מתאימה להיות חברה קיבוצית, כלומר חברה שבה אין שום דבר פרטי, אלא הכל שייך לכולם, הכל כללי, כיוון שזה חדר אוכל משותף, הכל משותף. לאדם אין שם כלום. למעשה היו כל הקיבוצים שאפילו הבגדים והכל זה עבר דרך המכבסה הכללית, חוזר, והאדם היה מקבל, היה מגיע לשם, מתקלח, מקבל בגדים חדשים, מתלבש, כלומר, הכל משותף. השירותים משותפים, האמבטיה משותפת, חדר האוכל, הכל משותף לחלוטין. הילדים ישנים ביחד, בנפרד לחלוטין מההורים. יש כל מיני, והיו כל מיני צורות של קיבוצים, הם ניסו הרבה מאוד כל מיני

0: צורות של שיתוף, וכתבתי על זה דרך אגב בשפה הרוסית. הרבה דפים הקדשתי לזה באחד הספרים, הבאתי שם דוגמאות, דווקא כדי לראות ולנסות איכשהו פשוט כדי לחשוב. יש לנו מעט מאוד חומרים על החברה העתידית או כדוגמה של איזה כללים, איך להסתכל על זה מהצד, מרחוק, בכלל, האם הם אלטרואיסטים למעשה או אגואיסטים, האם אפשר על ידי איזה שהם כללים חיצוניים בכוח להחדיר בצורה כזאת כללים אלטרואיסטיים, תכונות, להכריח את האדם או להגביל אותו, לא להשתמש באגו. וכאן בעל הסולם הוא דווקא מדבר על זה, שאסור לעשות את זה, שהחברה היא צריכה להבשיל, ובמידת הבשלות שלה להתקדם, אבל להבשיל, אז אני אשב ויחכה. אם אני אשב ויחכה, אז המחבש הזה של ההיסטוריה, הוא ידרוס אותי, ויחריך אותי לרוץ ולחפש הצלה. זה לא אומר שאני מתקדם בדרך הטוב, בדרך של תורה, בדרך של אור, אלא על ידי דרך של איסורים.
1: Если я буду слишком вперёд убегать,
0: אבל אם אני ארוץ מדי קדימה, מבלי לקחת את הטבע שלי בחשבון ואת המצבים הנוכחיים שלי, אז אני אקפוץ לקיצוניות האחרת, שאני אתאר לעצמי שאני כבר מוכן לגמר התיקון, ולמה אני לא שם. אז כדי בצורה נכונה, עקבית, להידמות במאמצים שלנו רק למדרגה הבאה, הטיפה מעלינו, בשביל זה אנחנו צריכים שיטה נכונה. למעשה כל השיטה היא מרוכזת והיא משרתת כדי לא לקפוץ למעלה ולקחת על עצמה, על עצמך כל מיני החלטות ותיקונים, אלא דווקא מה שאנחנו צריכים עכשיו לפתור. כלומר, ההגדרה פחות או יותר הנכונה של המצב הבא שלנו, וההשתוות עמו תמשוך עלינו את האור המקיף הנכון. לא זה ש... לא ש... איזה שהם כוחות עליונים שיעבדו עלינו, שיהיה נדמה לנו. אם אנחנו נתחיל ממש עכשיו לחיות בחברה כזאת, כמו שהוא מתאר כאן בכתבי הדור האחרון, אז יכול להיות שלכמה ימים אנחנו ניפול אל תוך כזאת אופוריה, שיראה לנו זהו, אנחנו כבר בגמר תיקון. למה? כיוון שבאמת אנחנו נמשוך על עצמנו אור מקיף מאוד חזק, אבל הוא לא שלנו. הוא יהיה מכמה מדרגות יותר גבוה מאיתנו, וזה לא יתקן אותנו. לתקן אותנו יכול אור שנמצא רק באחפ של הפרצוף העליון. משם יורד עלינו, יורדות עלינו כל התכונות, חוקים, כל האור שמושך אותנו לשם. אנחנו צריכים לקבל על עצמנו עד כמה שניתן את הצורה של האחב דליון. לכן, פרי בוסר, כלומר כאשר האדם רוצה לקפוץ מדרגה, לדלג על מדרגה, זוהי הסיבה העיקרית לכל הבעיות שלנו.
1: Поэтому правильная ведение группы. Постановка задач, которые есть перед
0: ניהול הנכון של הקבוצה, הצבת המשימה בצורה נכונה של מה שעומד בפני הקבוצה, כמעט בכפייה כאילו. בכפייה כן, כי להתעלות למדרגה הבאה, ברור שזה נגד האגו שלנו. אבל זה צריך להיות בכפייה בצורה הכרתית. כלומר, אנחנו צריכים להבין שכדי לעלות קצת יותר גבוה, אנחנו צריכים עכשיו להשקיע כאלה מאמצים נוספים, בנוסף להוסיף לתכונות הנוכחיות שלנו, ואז נתקדם בעוד צעד ועוד צעד. זה לא בושה, וזה לא... תמיד האדם רוצה לקפוץ קדימה. לא יעבוד. עד שאנחנו לא נעבור את כל הרשימות האלה אחת אחרי השנייה, לא נוכל להתקדם לשום מקום. בכל מקרה אנחנו לא נוכל, ההתקדמות היא חייבת להיות רציפה, אנחנו יכולים לזרז את המעבר, זה צריך להיות שיטתי, אנחנו לא יכולים לקפוץ מעל הרשימות, מעל השרשרת שלהם.
1: יש еще где-то, что он об этом говорит?
2: יש עוד מקום כלשהו שהוא כותב על זה? אני יודע שהוא כותב הרבה על פרי שאינו בשל. וגם על זה אנחנו צריכים למקד את תשומת לבנו. אז על מה אני מדבר? אני התחלתי לדבר על כך, לענות על שאלה ששאלו אותי פה לא מעט אנשים, האם חוכמת הקבלה בעצם מהווה או הינה השיטה היחידה לכניסה לעולם הרוחני? אולי יש עולמות אחרים שאפשר להיכנס אליהם עם שיטות אחרות, או אולי לא אותו עולם, אבל עם שיטות אחרות. אי אפשר להסביר את זה, אי אפשר, אין לזה הוכחות. אדם שהפשיל לחוכמת הקבלה, לעסוק בה, ומרגיש בתת הכרה שהיא בשבילו, זה אומר שהוא כבר, כמו אותו פרי בשל, כבר צריך ללמוד את אותה השיטה, עם אותם הדוגמאות, עם אותה חוכמה שתפתח אותו מכאן ואילך. אם לעומת זאת הוא עדיין פרי בוסר, אז כמובן שיכול לראות לו שיש עוד שיטות, והוא צריך איכשהו לבדוק אותם עוד קצת, וכשאני שאלתי את הרב שלי, אז לא פעם הוא באמת אמר לי את זה, לך תבדוק. ואני, בזה שרציתי למלא את הנחייתו, נסעתי לחולון,
1: якобы каббалист.
2: היה שם איזשהו כביכול מקובל. ומה שמעניין הוא שהוא אמר דברי אמת, הוא הסביר נכון מה זה אלטרואיזם, מה תכונת השפעה, אבל אני חזרתי לרב שלי, אני זוכר, הייתי כבר לא אדם קטן, עברתי לפני כן הרבה ספרים, קראתי הרבה מאוד ספרות רצינית, עוד לא הייתי בהרגשת העולם העליון, אבל לכל הפחות פתיחה, חלקים א' ב' בתלמוד עשר הספירות, ספר הזוהר, איזה שהם מאמרים בודדים, כבר קראתי אותם. ולפני כן עברתי הרבה מאוד כתבים של מקובלים אחרים, ובכל זאת הספקות נשארים עד לרגע שבו אתה מתחיל להרגיש בצורה ברורה למציאות העליונה. פגשתי שם בחולון איזשהו מקובל אחד שהסביר הכל נכון. חזרתי לרב שלי, סיפרתי לו הכל, הראיתי לו שם את הפלייר של אותו מקובל, הוא הוציא שם איזשהו פרסום, היה בחור צעיר, בן 35, גם אני הייתי אז בן משהו כמו
1: 30-32.
2: ויצא שמה שהתברר זה שדווקא מתוך הזכות של הרגש שלו, דווקא מתוך האגואיזם הקטן שלו, מרגיש בצורה נכונה את היחסים האנושיים ואיפה בקרבם נמצא הבורא. כלומר, זה איזושהי הרגשה אינסטינקטיבית. זה כמו שהדורות הראשונים שחיו על פני האדמה יכלו להרגיש בקלות את העולם הרוחני, אבל בביטוי חיצוני שלו, בצורה פלואידית כזאת, כמו איזה תנועות כלשהן שנמצאות מסביבנו. זה לא השגת עולם עליון קבלית, שדרך האגו, דרך התפתחות האגו, בזה שהאגואיזם כל הזמן גדל ונותן הפרעות נוספות ומוסיף עוביות ואתה לתוך העוביות הזו באמצעות כוונה נכונה גם מכניס פנימה גם את האור העליון, ואז כביכול בתוכך קיימים העולמות האלה, בתוכך קיים הבורא, בתוכך קיים את כל הבריאה. לא, זאת לא השיטה הזו, אלא השיטה שבאמצעותה אפשר להרגיש את העולמות העליונים מבחוץ, בחוץ. אלה שיטות שנבנו על דחיית האגואיזם, לא על שימוש באגואיזם, לעבודה על פניו, אלא דחייה שלו. כלומר, לזוז פחות, לצרוך פחות, לחשוב פחות על דברים מסוימים, לדחות מעצמנו כל מיני מחשבות, לא לקבל אותם, לא לעבוד אותם, אלא לדחות פשוט, להתנתק, להתבודד, ללכת הציד על אנשהו, לא להשתתף בחיים האלה, בעולם הזה, וגם מקובלים עתיקים בעבר היו עושים את זה, והשיטות העתיקות האלה נותרו גם בתורות המזרח, מסוגים שונים. אנחנו כבר דיברנו על זה לא אחת.
1: человек, который не дозрел, в котором ещё мало эгоизм, который
2: זה אדם שהוא עדיין בוסר, עוד לא הבשיל, שהאגואיזם שבו קטן. כן, האגואיזם הקטן הזה יכול להיות מאוד גדול, אבל הוא יכול להיות גשמי ולא רוחני. לא עליון. אנשים יכולים לבוא והם יכולים להיות שם איזה שהם מנהיגים גדולים, או פוליטיקאים, או אנשי עסקים, או כלומר יש להם אגואיזם גדול ועצום, ויש להם דרישה גדולה כלפי העולם שלנו, אבל ברמה רוחנית האגואיזם שלהם הוא כמעט אפסי. ואז הם לא מבינים את השיטה הקבלית הזו בדרכה האמיתית, אלא מקבלים אותה רק כדרך שבה אנחנו לא משתמשים באגואיזם, אנחנו דוחים אותו. אנחנו הולכים רק לקראת רגש, ולא לקראת התעמקות ושימוש באגו דרך המשכת חוכמת הקבלה ושימוש בה, אלא דווקא להפך, בתחייה. ואתם יכולים לפגוש הרבה מורים כאלה, וכל פעם אנחנו נבדוק את זה, ואתם תקבלו הסבר. כלומר, פרי שאינו בשל, פרי בוסר,
1: זה у каждого из нас существует רשימות, которые мы должны обрабатывать.
2: רשימות שקיימים בכל אחד מאיתנו שאנחנו צריכים לעבד בהתאם לממש בהתאם למצב האמיתי שלנו. создают группы. מבלי לקפוץ על מצבים או על פני האגו. לכן כל האנשים שיש להם קבוצות או מצטרפים לקבוצות צריכים לקחת דוגמה מאחרים, להבין באיזה מדרגות הם נמצאים, כל הזמן להתייעץ, האם הם פועלים נכון או לא, האם הם לוקחים על עצמם איזה שהם דוגמאות שיש בכוחם לעמוד בהן לפעולות, או שזה אולי ישבור אותם, כמו שכל המדינה, כל רוסיה, או הקיבוצים בישראל קרסו.
1: שגם מלינקים, כתורים מדולג'נה איתי.
2: צריך להתייעץ בכל השלבים האלה, בכל הצעדים האלה, הקטנים שאנחנו צריכים לעשות. כל קבוצה וכולנו יחד, ובזה תשמרו על עצמכם מנפילות רבות, ממכות רבות.
1: Вы говорили, что свет, который нисходит на нас во время изучения.
2: אמרת שהאור שמתפשט עלינו בזמן לימוד ספרי בעל הסולם, זום זה אור ממדרגת גמר התיקון, אז גם הוא לא בשבילנו. מה זה אומר? האור שמגיע ממדרגת החאפ דעליון, או החאפ שמעלינו. אמרתי שכשבעל הסולם כתב את ספריו מדרגת גמר התיקון, זה לא אומר שאנחנו מקבלים את אור, את האור שבספרים שלו בגמר התיקון. אם אני כותב את המאמרים שלי, אז אני כותב אותם מהדרגה שבה אני נמצא, ואני לא נמצא בדרגה שבה נמצא בעל הסולם. אתם מבינים את זה בעצמכם, אין מה להסתיר את זה. זה מה יש. לכן, קודם כל אני מייעץ לכם ללמוד את המקורות, חוץ מהטקסטים שלי, תקראו את המאמרים שלו, כי גם אם אני מתאים אותם, או מנסה לשכתב אותם, אני מנסה לעשות את זה תוך עיוות מינימלי, זה מספיק בכל זאת, כדי להתקדם קדימה לכל הפחות עד למצב שבו אני נמצא. האור של בעל הסולם, האור של רבי שמעון, האור של רבי אלעזר, האור של הארי, האור של הרבש. זה אותו האור, זה אברהם, זה משה, זה אותה שרשרת של, נועשה אותה נשמה שמתפשטת לעולם שלנו, יורדת לעולם שלנו, וכל הזמן העירה בעולם שלנו, העירה לנו, וכל פעם הורידה גישה קבלית חדשה הולכת ומתפתחת, וכמובן שזה נשמה מגמר התיקון, ועל זה כתוב עוד בספר הזוהר, אם קראתם את הספר של את המאמר הזה של רבי חייא, שבו יש שם את השאלה הזאת, איך יכול להיות שאם רבי שמעון היה בגמר התיקון, איך יכול להיות שהוא השיג את גמר התיקון, אם כל האנושות עוד לא השיגה את גמר התיקון כתוצאה מזה. אז גמר התיקון הזה הוא פרטי, והוא של רבי שמעון, שזו מדרגה כללית, שכל האנושות כבר נמצאת בה. ושם השאלה הזאת מתבררת, זה לא כל כך רלוונטי לנו, אבל על בסיס הדוגמה הזו מסבירים לנו את מבנה כל המדרגות האלה, מסבירים מה גמר התיקון ביחס לעולם שלנו ולכל המדרגות הביניים שבין המצבים האלה.
1: так вот
2: это не важно, что אז אם כן, זה לא משנה שהאור יורד מהמצב או הדרגה של גמר תיקון. כלומר, זה מאוד חשוב שהוא יורד משם, אבל כשהאור הזה עובר דרך כל המדרגות, הוא באמת עובר דרך החב דליון. למעשה, החב דליון בשבילכם זה אני. זה מה שאני מארגן, זה מה שאני ממקד בשבילכם, זה מה שאני עושה.
1: то, что я готовлю для вас. Конечно,
2: מה שאני מכין לכם. כמובן שאתם מקבלים את כל זה. לא מאותה מדרגה עליונה. אלא רק במדרגה אחת גבוה מהמדרגה שבה אתם יוצאים. מה שיראה לכם. בכלל, כל מה שנראה לכם של מהו העולם הרוחני, איך שלא תתארו אותו לעצמכם, למעשה אתם מתארים לעצמכם תמונה מאוד מאוד מעוותת, איזה מיליארדית, כן, חלק של אחד חלקי מיליארד, קטנטן, מתוך אותה מדרגה קרובה לכם, עליונה מכם. הלאה, נחזור לנושא שלנו.
1: значит насчёт несозревшего плода мы запомнили
2: אז לגבי אותו פרי בוסר אנחנו זוכרים כן אם אתם מנסים להכניס משהו בקבוצות שלכם מנסים לעשות משהו אני מייעץ לכם מאוד להתייעץ או לקחת דוגמה מהעבר של הקבוצה שלנו ואנחנו אני בכוונה לא נמנענו משום דבר ניסינו לעבור הכל ממש הכל אפילו קשה להיזכר במה לא עשינו
1: какого вида общие предприятия
2: איזה סוג של מפעל משותף פעילות משותפת צורות מבנה שלכם המשותפים שלנו איך דנו בזה ואיך ניסינו
1: высшее управление нас оберегало
2: אפשר לומר שההשגחה העליונה שמרה עלינו
1: не давала нам войти в такие
2: состояния לא אפשרה לנו להיכנס למצבים כאלה בפועל כלומר, כדי שבאמת לא נתבלבל בהם ולא נתפרק, מכיוון שהקבוצה שלנו היא זו שצריכה להוביל הכל קדימה, והיא זו שצריכה לעבור כל המאמצים האלה, את כל המצבים האלה באופן תיאורטי, צריכה לאבד את המצבים האלה, אבל כיוון שכל המצבים האלה כבר קיימים בנו, אנחנו לא צריכים לעבור את כל זה. אתם יכולים לעבור את כל מה שאנחנו בעצם עברנו, וזה שאתם מתחברים אלינו, אתם משתמשים במה שבעצם יוצא מאיתנו מן המוכן. בדיוק כמו שאני, לא צריך לדעת איך תופרים חולצה, איך בונים שולחן, איך לבנות משהו אחר, אני משתמש במה שהאנושות עשתה לפניי, ובמה שהחברה שסובבת אותי עושה. אז כשאתם מתחברים לבני ברוך, אתם בעצם בכך
1: проходите очень много
2: עוברים הרבה מאוד מצבים אתם מאבדים עוברים בתוככם מהר מאוד את כל המצבים שאנחנו עברנו אתם יכולים כמו ילד שניסה על ידיו של אדם בוגר לקפוץ מיד על דרגתו ואז שתהיו במדרגה הגבוהה יותר הזו אתם תוכלו לאבד את כל זה בתוככם כלומר הדרך שלכם מתקצרת הקבוצה של היום אתם יודעים בעצמכם קבוצות של היום אתם יכולות ממש במהלך של חצי שנה להיות פרקטית שוות ערך לקבוצה שקיימת כבר 10 שנים. זה לא כי הקבוצות החדשות האלה כל כך חכמות, אלא כי הן נכללות בנו. יש בהן כבר רשימות שונות. הם עובדים, מעבדים בתוכם את כל המצבים האלה, בלי לשים לב בכלל מה עובר עליהם. איפשהו בתוכן הדבר הזה עובר, מעובד, וזה כך. אז ככל שנתקדם, וככל שיתקללו בנו עוד קבוצות, ככה נצטרך לשים לב פחות ופחות לאותן קבוצות. הן יהיו מוכנות יותר ויותר, ואנחנו נהיה מוכנים יותר ויותר. לכלול אותם בתוכנו. לספוג אותם לתוכנו. סעיף תזיין במאמר מתן התורה ומתן הקבלה.
1: теперь поймём почему קבלה обязывает нам исполнять
2: אתה נבין למה הקבלה
1: помните мы с вами говорили о том что
2: מחייבת אותנו את הבלתי אפשרי כן זוכרים דיברנו תיקון האדם והתעלות האדם עד הדרגת הבורא, בין אם הוא רוצה בזה ובין אם לא, ההיסטוריה בכל זאת תחייב את האדם לעלות לזה, כלומר ההתפתחות שלו עצמו תדחף אותו, תדחוף אותו לכאן, והוא ירצה, כן? להידחף בכוח ואם יצליח, אז הוא יוכל לעורר את עצמו, ולחייב את עצמו, ולשכנע את עצמו שהוא חייב לעשות את זה. אז הוא ניצב בפני ההכרה בכך שזה בלתי אפשרי. זה לא בגדר האפשרי לקיים. ועל מנת שזה יתאפשר, שיטת התיקון, או התורה, או הקבלה, כן, נמסרה לא לאדם אחד, נגיד לאברהם, שהיה ראשון לחשוב על תיקון, אלא כאשר הופיע לפתף קבוצה שלמה, מה שנקרא עם שלם, כן, אותם 600 אלף איש מעל גיל 20. אז ניתנים לנו התנאים באופן תיאורטי, כן? אותו העם, כמובן, שיצא ממצרים, זה לא אותו העם שצריך להגיע לגמר התיקון, אלא זה פשוט על קבוצה קבלית אחת, בדרגת שורש של הרצון האגואיסטי שלה, מראים לנו דוגמה היסטורית של איך הדבר הזה מתרחש. כיוון שהשורש הרוחני מוכרח לגעת בענף הגשמי שלו, בתולדה הגשמית שלו, ולכן בארץ, כלומר באותו חומר דומם הדבר הזה מתממש, והמימוש הזה חייב לקרות, כי החל מהמדרגה העליונה ביותר, מגמר התיקון, ודרך כל מדרגות העולמות, המידע הזה חייב לעבור, להתלבש באגואיזם אב יותר ויותר, ומהמדרגה התחתונה ביותר להתחיל להתעלות מעלה, וההתעלות הזאת מלמטה למעלה היא כבר מודעת, היא צריכה להיות בהכרה, במודעות של כל אחד באופן אישי, וההתלבשות מלמעלה למטה היא מתרחשת על ידי הטבע, מלמעלה, מרצון הבורא, מבלי כל השתתפות מודעת מצד האדם. ההתפשטות הזו מתרחשת כי ככה זה צריך לקרות. כיוון שהמדרגה העליונה, השורש העליון, חייב להתלבש במדרגה התחתונה יותר, בענף. וזה מה שקרה מבחינה היסטורית, כמו שאנחנו יודעים, על פני אותם אנשים, על צאצאיו של אברהם. אז לכן השיטה הזו, שיטת התיקון, לא ניתנה לאדם אחד, אלא כשהופיע עם שלם, כלומר כמות עצומה של אנשים שסבלה כמו שצריך מעבדות מצרים ויצאה ממצרים, כשכל אחד מעם ישראל נשאל אם הוא מוכן לעבודה הנשגבת הזאת, כלומר לספק את הרצונות של הזולת ולא את רצונותיו שלו, וכשכל אחד הסכים לזה בכל לב ונפש וכל אפשר מועדו, וקרא נעשה ונשמע. כלומר, יש תנאים מוגדרים שבהתבסס עליהם, רק בהסתמך עליהם, אפשר להתעלות למדרגה הזו שנקראת קיום רוחני. אם המצבים האלה, אם נעבור את המצבים האלה בתוכנו, אם נאבד את המצבים האלה בתוכנו, אז אנחנו, אם נממש אותם, אז נעלה מעבר למחסום. אז 600 אלף איש, הכוונה היא כמובן לקבוצה, למה זה נקרא 600 אלף? כי 600 אלף זה מבנה שלם, אז היציאה ממצרים, הכוונה שכולנו מקבלים על עצמנו, כבר בתכונות שלנו, ברצונות שלנו, בהשתוקקויות שלנו, את היציאה, כן, הניתוק מאגואיזם, וכל אחד מאיתנו בקבוצה מוכן לעשות את זה, מוכן לתוצאה הזו, ואלו שהסכימו להתעלות מעל המדרגה שלנו למדרגה הבאה, הסכימו לקח על בסיס התנאי של נעשה ונשמע. כלומר, תחילה הפעולה, ולאחר מכן הבנת התוצאה שנובעת מהפעולה הזו. כלומר, אנחנו לא יכולים להבין עכשיו, ביותנו נמצאים בדרגה אגואיסטית שלנו, להבין מראש מהי אותה דרגה אלטרואיסטית. הרי אין לנו את הכלי לזה. אז כדי לראות, לשמוע, להבין, לקבל על עצמנו, אנחנו צריכים שכבר כעת יהיה בנו מסך, אבל אין לנו מסך, ולכן תחילה נעשית פעולה, ולאחר מכן מתקבל האור. כלומר, תחילה נרכש המסך, ולאחר מכן המסך כבר יכול לקבל לתוכו אור פנימי. אז במקרה כזה, אם אנחנו מקיימים את כל התנאים האלה, נוצרת אפשרות לקיים את הדרישה של אהבת הזולת. למה? לשם כך נחוצה לנו קבוצה, כן, קודם כל, בסיס הסעיף הראשון, הוא אומר כאן, כי הרי אם 600 אלף איש יפסיקו לעסוק בסיפוק צורכיהם בלבד, ולא תהיה להם אף מטרה אחרת בחיים, מלבד העמידה על המשמר, של, על האינטרסים של הזולת, כדי שלא יחסר להם כלום. הכוונה, היא שתהיה כאן קבוצה מוגדרת. בת 10, 20, 50, 100 אנשים, לא חשוב, הכמות. אם הם מקבלים על עצמם את חוקי ההתקשרות הזו, היחסים האלה ביניהם, אז אין ספק שאף אחד כבר לא צריך לדאוג לקיומו עצמו. אנחנו, כשאנחנו מסגלים, מקבלים על עצמנו את החוק הזה, אנחנו, כשאנחנו מקיימים אותו, אנחנו מקבלים אותו על עצמנו רק ברמה רוחנית, כן? אחרת זה יהיה פרי בוסר. בשום פנים ואופן, אל תקבלו בקבוצה חוק של איזה התנהלות רוחנית קולקטיביסטית, כן? כבר כתוב על זה בדור האחרון, באיזה דרך הדרגתית צריך להכניס את זה לתוך חיינו, לתוך החיים הגשמיים שלנו, לא בכוונות שלנו להיות אחד בתוך השני, לעזור אחד לשני, להשתתף אחד בשני, אלא איך בצורה גשמית, באמצעות הפעולות שלנו, בעזרה ההדדית, בחיים המשותפים שלנו, בעבודה המשותפת, בלימודים, במשפחה, איך בכל זה ביחד לממש הלכה למעשה, בפועל, את החיים הקומונליים המשותפים, כן? אנחנו לא עושים את זה בשום דרך, בשום צורה, בכלל, כרגע. צריך לשם זה כמות עצומה של אנשים שכבר יהיו, הרעיון יהיה תמוע, מוטמע בהם, הם ימצאו בתוך דרגה רוחנית, ורק לאחר מכן אומר בעל הסולם, אם תיווצר איזה מסה קריטית מוגדרת של אנשים, איזה שיעה כזו, אז אפשר יהיה לבנות חברה, חברת הדור האחרון. וכאן, הרי לא מדובר על זה, כאן מדובר רק על כך שאנחנו צריכים להיות קבוצת אנשים, שאנחנו צריכים בינינו, בקרבנו, ליצור כאלה תנאים שיקרו היחסים הרוחניים בינינו. כלומר, הקבוצה, בעצם בתנאים שלנו הנוכחיים, הקבוצה שלנו מהווה כאין, איך להגיד את זה? זה איזושהי, זה קטגוריה רוחנית, איזה אובייקט רוחני, משהו שעוד לא ניתן למישוש, למימוש בחיים שלנו, בפעולות שלנו, במשפחות שלנו, בשום דבר. האדם זר שנכנס לחברה שלנו לא צריך בשום דרך שהיא לראות יש משהו שונה מחברה אחרת, כי מדובר על זה כללות של, של רצונות, של עניין, רוחנית. כן, איך לבנות מערכת יחסים רוחנית כזאת בין האדם לבין הקבוצה שלו, בתוך הקבוצה שלו. רק במידה שהעם הסכים לזה, הם קיבלו את שיטת התיקון לדבקות בבורא, כיוון שהם נהיו מסוגלים לקיימה. אבל לפני שהם גדלו לממדים של עם שלם, כלומר לפני שהקבוצה תהיה במסה הקריטית, שתהיה מסוגלת לבצע ולקיים את תנאי הערבות ההדדית הזאת ביניהם, אז הם לא היו מסוגלים לקיים את תנאי המצווה של אהבת לרעך כמוך, כי לידי כמות קטנה של בני האדם בלתי אפשרי לקיים את התנאים האלה, ולכן לא נמסרה להם שיטת התיקון, כן? כיוון שאי אפשר לקיים בצורה כזאת את הכיף המלא של אהבת לרעך כמוך, לא נמסרה להם שיטת התיקון. אז אותו דבר גם אצלנו, אנחנו חייבים להגיע לרמה קריטית מסוימת, לרמה לסיעה מסוימת, כי רק עד שתהיה כמות מספקת של אנשים, אז נוכל לקבל את השיטה הזאת. אנחנו נמצאים איתכם במצב כזה, כמו שנמצא אותה קבוצה שיצאה ממצרים, רק שהם קיבלו את כל זה בצורה לחלוטין לא מודעת, התוכנית של הבריאה בעצם התממשה דרכם בדרגה של אוביות שורש. כלומר, הם היו חייבים לעבור את זה, הם היו חייבים לעשות את זה באופן לא מודע, והם עשו את זה. זה נקרא התפשטות השורש העליון עד לענף התחתון ביותר שלו, עד להתגשמות של השורש בחומר העולם שלנו. ואילו אנחנו, כן, לכן הם גם לא נקראו אלה המתעלים לבורא מעצמם, המתעוררים מלמטה, אלא זה התממש בכמות עצומה של אנשים על פני הקבוצה הזו, הגדולה, שבהבנה הטכנית שלנו נקראת ישראל, כן? לא אלה שמשתוקקים באמצעות הרצונות האישיים שלהם כלפי הבורא, לא מתוך האגואיזם האישי שלהם, לא מתוך הסבל האישי שלהם, לא מתוך זה שהם עברו שם 3-4 אלף שנים של העיבוד ומימוש אותם רשימות, אלא רק על בסיס מה שהיה צריך לקרות בעולם שלנו, השיטה של התיקון הייתה צריכה להתלבש בקבוצה גשמית בעולם הזה, והיא הייתה צריכה הקבוצה הזו להעביר לנו את השיטה הזו דרך המקובלים, עד לכדי אותו מצב שעליו כבר מצביעים הרשימות של הדרגות האחרונות ביותר של האוויות. אז היום, החל מאותם רשימות, אנחנו כבר מתחילים להידמות בהשתוקקויות הפנימיות שלנו. בפועל, באמת, לאותם התנאים שאז התלבשו מלמעלה למטה, בחומר, ללא קשר, בלי תלות בכלל באותם אנשים, מבלי שתהיה השתוקקות כלשהי אפילו מצידם. אבל אנחנו מאותם המצבים שמתוארים בתורה, יכולים להבין באילו תנאים, באילו מצבים אנחנו צריכים למצוא. רק שהפעם כבר ברצון שלנו, מצידנו, לא במשהו שמוגדר מלמעלה, כן? באותם זמנים כל כוחות הטבע בצורה שכזו בעצם התחברו כדי להשפיע על אותה קבוצת אנשים. אצלנו, במקרה שלנו, אנחנו צריכים לממש את כל זה, להתכונן במאמצים הפנימיים שלנו לאותו המצבים, רק מצידנו מלמטה למעלה. וכמו שכותבים המקובלים, הדרך הזו התחילה מסוף המאה ה-20. ומתוך האמור נוכל להבין מדוע כל ישראל ערבים זה לזה. במבט ראשון זה בכלל לא צודק, שאם מישהו חטא, הבורא מעניש אותך על כך, כן? כי לא אתה אחראי על מישהו אחר. מדוע אני אחראי לחטאיו של אדם זר לחלוטין, שאני כלל לא מכיר? רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון, אומר שהאדם בעולם נידונים על פי רובו. כשהאדם מתקן רצון אחד, הוא מכריע את עצמו ואת העולם כולו לקו זכות, וכשהוא משתמש בו לצורך הנאתו שלו, מכריע את עצמו ואת העולם כולו לקו חובה. כלומר, רבי אלעזר אומר שכל העולם ערב בערבות הדדית, זה על זה. כלומר, לא רק אדם אחד או קבוצה אחת, אלא הוא מדבר תמיד, כמו שאמרתי, מצד גמר התיקון. כן, מהמדרגה הבאה. רבי אלעזר זה המדרגה הבאה אחר רבי שמעון, שכל אחד מוסיף על ידי פעולותיו זכות או חובה לעולם כולו, מכריע את העולם לקו זכות או לקו חובה. נובע מכך שכל אחת מתרי"ג הדרישות לתיקון מתייחסת רק לקיומו של תנאי אחד, של ואהבת לרעך כמוך, והוא עצמו נמצא מעבר לגבולות הניתן למימוש, אלא אם כן כל העם כולו וכל אחד בקרבו יהיה מוכן לזה. אז אם כן, מופיע כאן שאלה מאוד מאוד עדינה, שצריך להתייחס אליה בעדינות רבה. האם ניתן שכל אחד מאיתנו וכולנו יחד נוכל להיות מוכנים למצב שכזה, ובאמת נמצא במצב שכזה שבו מלמעלה יתפשט עלינו האור הזה של מתן תורה, של מתן הקבלה, של מתן שיטת התיקון, כלומר של גילוי הבורא. ובסעיפים הבאים, מאמר הבא, הוא כבר מסביר את זה, מאמר הערבות, כן? זה היה מתן תורה, ומאמר הבא, מאמר הערבות, הוא מסביר את זה. שאלות? יש שאלות? כן. למה נאמר קודם נעשה ואחרי זה נשמע? אז אני קודם כל מאוד שמח שיש לכם כזה בלבול, שאתם עייפים, שאתם בקושי יכולים איכשהו לפתוח איזה אוזן אחת ואולי עין אחת, זה טוב מאוד, ברצינות, כי אותם מאמצים קטנים שאתם מבצעים עכשיו, הם לא על בסיס איזו התעוררות כזו שהתכוננתם מראש להגיע לכאן ולשמוע כולכם יחד, אלא כאן עכשיו אתם כבר עובדים מתוך מה שנבנה בכם היום. אלה תחושות חדשות, אלה כלים חדשים, הם עוד לא במודעות, אתם עוד לא מרגישים מה יש בכם היום, אבל לאחר מכן זה יתחיל להתגלות. כלומר, ככלל, האדם, כשמתגלה בו הראייה הרוחנית, אז הוא שמח הרבה יותר ממצבים שכאלה. כי הם הכי, הם נושאים הכי הרבה פירות, כי באמצעותם, כי בהם בעצם מתעצבת, נבנית המדרגה הרוחנית הבאה. אנחנו מרגישים את זה כמצב כזה, רקני, מבולבל, עייפות אגואיסטית כזו, אולי עובד לכם העניין קצת, ואולי איפה אותם חיים קודמים שהיו לי, מה קורה איתם? זה, כל זה מצוין, זה מצוין, לאמיתו של דבר זה מצוין, לטלפונים של חבות.
1: Это вы не представляете, не надо от себя.
2: אתם לא מתארים לעצמכם. לא צריך לדחות את המחשבות האלה. כי אם תדחו אותם, אתם לא בעצם תממשו את האוביות הזו שמגיעה עכשיו אליכם. אתם מוכרחים לצידה, ביחד איתה, עם האוביות הזו. בשלום ובחברות להתקדם יחד איתה. אז תנסו עכשיו לעשות, להתאים לזה בהסכמה מלאה מצדכם. מאוד קל להתנתק מהעולם ההוא ולשייט בין העננים, או להפך, להתנתק מאותם עננים ולרדת לעולם הזה. צריך לחיות במקביל, גם פה וגם פה. כלומר, בהסכמה פנימית שכך זה צריך להיות. הבורא צריך להתלבש בעולם הזה. הוא צריך להתפשט, לרדת לעולם הזה שלכם. הוא צריך למלא אותו בכל המצבים שלכם. בעבודה, בבית, עם חמותכם. עם אשתכם, לא משנה איפה תהיו ומה תעשו, אתם לא צריכים איפשהו בתוככם לשבור איזה משהו, לשחק איזה משהו, עכשיו אני עוסק ברוחניות, ואחרי זה, זה כבר העולם הזה, שם הכל הרבה יותר רציני, שם הרבה יותר גשמי, לא, אין דבר כזה, זו אותה המציאות, פשוט אנחנו לא יכולים להוריד את המציאות הרוחנית לתוך המציאות הגשמית, כדי שתתראה לעינינו כמציאות אחת, אבל אמיתו של דבר זה מה שצריך להיות, אם אנחנו נתנתק מהעולם הזה, אנחנו נשאר נקודה, ואם אנחנו, כך אנחנו נסיים את ההתפתחות הרוחנית שלנו, וההתפתחות הרוחנית נבנית רק על בסיס זה שאנחנו ממקמים את הרוחניות, את הבורא, את הרגשת העליון, בכל מה שקורה לנו בעולם שלנו, מורידים את זה לגשמיות של העולם שלנו, המצבים הכי גדולים.

תרגום אחד. תרגום שתיים. תרגום שלוש. תרגום ארבע.

0: השם חזק.
1: Good morning, friends.
2: בוקר טוב, חברים.
1: Toronto 2 group.
2: היום עשירייה טורונטו 2. יש לה את הזכות ואת התענוג להכין את ההכנה לשיעור. אני אתחיל עם קטע קריאה של בעל הסולם ממאמר מצווה אחת. יש שני חלקים בתורה. אחד הנוגע בין אדם למקום, והשני הנוגע בין אדם לחברו. ואני קורא אתכם על כל פנים לעסוק ולקבל עליכם מה שבין אדם לחברו, ועל ידי זה תשתלמו גם במה שנוגע בין אדם למקום. שוב, שני חלקים בתורה, אחד הנוגע בין אדם למקום, והשני הנוגע בין אדם לחברו. ואני קורא אתכם על כל פנים לעסוק ולקבל עליכם מה שבין אדם לחברו, ועל ידי זה תשתלמו גם במה שנוגע בין אדם למקום. חברים אהובים, המסר הזה,
3: love your neighbor as yourself.
2: ואהבת לרעך כמוך, הוא עבר אלינו מהזמנים הקדומים. כל המורים שלנו
3: said the same thing.
2: אמרו את אותו דבר.
3: And taught us the same thing.
2: ולימדו את אותו דבר. שהעבודה
3: between us,
2: בינינו,
3: that the work in
2: העבודה באהבת חברים,
3: that's the only work that
2: זו העבודה היחידה שיכולה להביא אותנו לאהבת השם.

0: הוא שאנחנו מממשים את זה. אין לנו אשליות.
1: Our focus is on
0: המיקוד שלנו
1: love of friends
0: הוא באהבת חברים ובעבודה בינינו, כי רק שם נוכל לעשות נחת רוח לבורא.
1: Like my dear friend Igal, like
0: כמו שהחבר היקר שלי יגאל תמיד אומר, אנחנו צריכים להתייחס אל עצמנו כמו אנשים שזכו בפייס.
1: We're not confused, we have no illusions, we know.
0: אנחנו לא מבולבלים, אין לנו אשליות, אנחנו מבינים מה צריך לעשות ואנחנו נעשה את זה. תודה.
2: Rav's words from Sitrin Congress.
0: דברי הרב מכנס סיטרין בסוכות 2003, שיעור מספר 10. אף על פי שיש שתי פעולות השפעה בין האדם לבורא ובין האדם לזולת, אבל הפעולות של האדם כלפי הזולות, כלפי הזולת, כלפי הקבוצה, חשובות יותר מהפעולות כלפי הבורא. שוב.
2: Although there are two acts of bestowal,
0: אף על פי שיש שתי פעולות השפעה בין האדם לבורא ובין האדם לזולת, אבל הפעולות של האדם כלפי הזולת, כלפי הקבוצה, חשובות יותר מהפעולות כלפי הבורא. סדנה פעילה. מדוע הפעולות שבין אדם לחברו חשובות יותר מהפעולות שבין אדם למקום? שוב, סדנה פעילה, מדוע הפעולות שבין אדם לחברו חשובות יותר מהפעולות שבין אדם למקום? סדנה פעילה.
3: את הפעולות בין האדם לחברו אפשר למדוד, והאדם לא יכול לשקר לעצמו.
4: כמו שכתוב במאמר רבה, שיש, כדי לעלות לקומה ב', לאדם צריך לעבור קומה א'. קומה א' זה בעצם אהבת חברים. אם אתה אוהב חברים, אז אתה אוהב את הבורא. אם אתה, קל מאוד לאהוב את הבורא.
5: כן, כמו שקראנו עכשיו בהתחלה, בהכנה, זה שפעולה מאדם מבפנים החוצה, ואפשר למדוד אותה, אפשר לראות, אפשר לדמות בכוונה לבורא.
6: כן, והיום יש לנו יום מיוחד. יש לנו פה את היום ייחוד. אני אשתדל ביחד פה להגיע ובאמת ללמוד איך לחזק את הקשר בינינו.
3: כן, יום שכולו אהבת, אהבה בין אדם לחברו, עם הרבה מאוד חברים במקום מיוחד, וזה הצו של הבורא. אל תלכו אליי, רוצים ללכת אליי, תתחילו אחד עם השני.
7: כן, מה שאמרתם, פעולות בין אדם לחברו הן מוחשיות, יש מה לבדוק, יש מה להבחין, יש בהם הבחנות.
3: כלפי הבורא האדם תמיד יכול לשקר לעצמו, כלפי החברים רואה בפועל איך זה נראה באמת. ואומר הבורא, כותבים שם מקובלים, שהלוואי אותי עזבו ואת תורתי שמרו. מה אומר בתורה שלו? ואהבת לרעך כמוך.
8: כי בהתקשרות בין הלבבות שלנו אנחנו מכינים מקום שמתאים לקליטת האור העליון.
9: אתה לא יכול להגיד שאתה אוהב את הבורא, אבל את הנבראים שהוא ברא אתה שונא.
1: Dear precious friends,
0: חברים יקרים,
1: סדנה
0: שקטה, תפילה שקטה. נבקש להגיע מאהבת החברים לדבקות בבורא. נבקש להגיע מאהבת החברים לדבקות בבורא.

0: שלום, בחלק הראשון נמשיך בסדרה של שיעורים עם הרב מכנס סיטרין. אנחנו ממשיכים בשיעור מספר 10 מתאריך ה-15/10/2003. בבקשה.
1: לגבי ארגון הקבוצה, לגבי עבודה בקבוצה, לגבי הקשר עם בני ברוך, לגבי העברה של ישיבות, שיעורים, הרצאות, אירועים, פיקניקים, מתן תרומות ומעשרות, הכל ברור לנו, ומתוך ניסיון תוכלו לדעת שמרכז בני ברוך בחיים לא דרש מכם שום דבר. וכל מה שיוצא לאור על ידינו, שזה כמות עצומה של חומרי מדיה, כל הציוד שאנחנו רוכשים, וכל זה הוא לא על חשבון אף קבוצה, למרות שכל הקבוצות משתמשות בפירות העבודה הזו, כל הציוד הזה והדברים הללו משולמים על ידי אמצעים אחרים ולא מהקבוצות. כלומר, אנחנו קודם לכל חושבים, ולפני הכל, שההשתתפות שלנו בהתקדמות תהיה בהתאם להנחיות של כללי העולם הרוחני, כשהמעשר ניתן כלפי חוץ ולא למען עצמנו. ולכן קודם כל אנחנו רוצים לדעת שבאמת הדבר הזה מקוים ונשמר. בגדול, ידיעת הכללים הנכונים של העולם העליון והאופן שבו אנחנו צריכים לסגל את עצמנו אליהם או להתאים את עצמנו אליהם, זה מה שכל הזמן מקייל אותי לחיפוש בחרת עמה לעולם העליון, להיות דומה לו. ואם אני לא יודע בדיוק מה הן אותן מסגרות שיתאימו לפרצוף הבא, לאחב די עליון, למה שאני צריך להיות תואם לו, אז האחב די עליון הזה, התכונות של המדרגה העליונה יותר צריכות לבוא לידי ביטוי לפניי, וכך אני יכול כל הזמן להשוות את עצמי עם משהו, למדוד את עצמי כלפי משהו. כי אם זה לא קיים, או אם אני מזלזל בזה, אז אני רואה בבירור שאני מזלזל בזה, ואז אני אוכל לתקן את עצמי, את הסטייה של עצמי, אני אוכל למצוא בעצמי איזושהי הצדקה. אז כל המסגרות האלה שאנחנו צריכים לקבל על עצמנו, הן רק בשביל התקדמות יותר קונקרטית, יותר מהירה שלנו, עצמנו. כי אנחנו לומדים איתכם שכעיקרון הבורא יכול היה לעשות הכל להפך. כלומר, במה שונה ההתקדמות שלנו בעבודה שבאהבת לך כמוך, מהמטרה הסופית של ואהבת את השם בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. זה מה שמבטא את המדרגה האחרונה, כשהיחס של הבורא לאדם והיחס של האדם לבורא שווים לחלוטין. אז העבודה ניתנה לנו להשיג את המדרגה הזו של אהבה, דבקות, הידמות לבורא. ניתנה לנו לשם כך עבודה בקבוצה, כמו שאנחנו לומדים איתכם, כי אנחנו יודעים שבמובן שכזה אנחנו יכולים לבדוק את עצמנו ולקבל איזון חוזר, ביקורת, פידבק מהחברים שלנו. אנחנו יכולים לבקר אותם, יכולים לבקר אותנו, אנחנו יכולים להשקיע בהם מאמצים, והמאמצים האלה יחזרו אלינו בזמנים קשים. אנחנו יכולים למצוא במצבים שונים של עליות וירידות, וכשאני יכול אני עושה משהו למען הקבוצה, וכשאני לא יכול הקבוצה עוזרת לי וכן הלאה. ביחס לבורא, כל הסגנונות של העבודה הללו לא עובדים בכלל. ביחס לבורא, אתה פשוט צועד מעבר למדרגה מסוימת, עובר אותה, השגת מסך, אז אתה נמצא איתו. אם ככל שלא עשית את זה, אתה לא איתו. וזהו, אין שם שום מצבי ביניים, אין שום אפשרויות איכשהו שם, איפשהו להיות במצב של בינתיים, לפעמים כן, לפעמים לא, איזה רצו ושוב, ולבורא אין דברים כאלה, הכל צריך להיות אבסולוטי. בכל מדרגה, בכל דרגת קשר עם הבורא, בפני עצמה, אותה מדרגה היא אבסולוטית, היא מוחלטת. ולנו, בפני עצמנו, ניתנה אפשרות למדל את כל זה ולעשות הכל בקבוצה, כלפי הקבוצה. ואנחנו יכולים למצבים שלנו להתקדם בצורות שונות, דרכים שונות. זה מה שעברנו איתכם, כן? איפה המאמר הזה שדיברנו עליו? בסעיף י' ג' אמרנו שלמרות שיש שני מעשי השפעה בין הבורא, בין האדם לבורא ובין האדם לזולת, הפעולות של האדם ביחס לזולת חשובים יותר מאשר פעולות כלפי הבורא, כי הפעולות כלפי הבורא נכון להיום, מהן מבלבלות אותי, אני לא יכול להתייחס אליו בשום צורה, הוא לא מגיב אליי, אני לא מגיב אליו, הדבר היחיד שאני יכול לעשות, הוא בעצם ביחס, ביחס שלי כלפי הזולת, ליצור את כל ההכנות ביחס לבורא, ולכן גם נאמר, למה היחסים האלה כלפי הזולת יכולים להביא אותנו למדרגה האחרונה הגבוהה ביותר, משום שהמצב שלנו הוא לא מוגדר והוא מעודד על ידי החברה. החברה דורשת ממני להתנהג כלפי הנכון, הם דורשים ממני לאהוב אותם, להתייחס אליהם נכון. המטרה קרובה יותר, אני רואה, היא מוחשית מבחינתי, המצב שלי, המצבים שלי, היחס שלי, המצבים בקבוצה, הדבר הזה הוא נשלט וגם ניתן לביקורת, גם על ידי וגם על ידי הזולת, בעוד שכלפי הבורא אני בכלל לא יודע איפה אני נמצא, באיזה יחס כלפיו, אני יכול לשקר לעצמי בכל דרך שבא לי, וזה גם ההבדל. בין דרך קצרה ויעילה, שהאדם מקבל על עצמו את ההזדמנות שניתנת לו ועושה את זה דרך הקבוצה, או אם הוא נוקט בדרך ארוכה ולא יעילה. אני יש לי בורא, אני אשב לעצמי בנפרד, אני אברר בעצמי את חוכמת הקבלה הזו, אל תיגעו בי, אני החכם ביותר. האפשרות היחידה שניתנה לנו לעבד באופן מקצועי ואת הדברים ולהתקדם באופן אישי, זה הקבוצה, ולכן אין כמה לעשות. יש כלל מאוד פשוט בתורה, או חברותה או מיתותה, כלומר או שאתה נמצא בקבוצה או שאתה מת מבחינה רוחנית, ואין כאן אופציה ג', וכאן גם קורה שאותם חוכמולוגים שמסרבים לכך לאחר 10-15 שנה, 5-10-15 שנה, יש לי כאלה דוגמאות, מתחילים להבין לאט לאט שחיו את החיים האלה לריק, ושלא יכולים היו לדרוך על האגואיזם הקטנטן האישי שלהם, כדי להתמסר לעבודה הזו. אין מה לעשות, צריך לדרוך על עצמך, צריך לכופף את עצמך. זה לא נעים, זה לא טוב, אתה רוצה לברוח מזה בכל דרך אפשרית, ובכל שנייה. אבל אין מה לעשות, אין דרך אחרת. הנשמה הכללית נשברה בכוונה כדי לאפשר לנו, על בסיס אותן עיבוד של יחסים שלנו כלפי יתר הנשמות, למצוא שם את תכונות הבורא, שם להרגיש אותו ושם להידבק בו. רק שם, בכלי המשותף.
2: הלאה.
1: באותו זמן שהיחסים של האדם לבורא, כותב בעל הסולם, חייבים להיות קבועים, כלומר מוחלטים. ולא משתנים, לא בזמן ולא בכיוון. הלאה, אין הרגשה של הדורש לקיימן, כלומר הבורא נסתר מאיתנו, גם כשאני פועל בכיוון ההוא, אני לא יודע, וגם ממי אני מקבל, אני לא יודע, כלומר יש כאן אפשרות לכאלה דמיונות, שאפשר להמציא את כל מה שנראה לנו. אני שמעתי ושומע לאורך כל הניסיון שלי, כל השנים שאני מלמד, ואנשים שמגיעים אליי, עד כמה אנשים יכולים להתבלבל, לשגות באשליות, ולהמציא לעצמם כאלה מצבים, שהם כבר נמצאים איפשהו שם, בין סוף, בין העולמות הרוחניים, כשבפועל הם עוד לא התחילו אפילו את העבודה לתכונות שלהם, לתיקון התכונות. וגם האדם מתרגל מאוד לפעולות ופעולות שנובעות מהרגל, לא מביאות תועלת. כלומר, ביחס לבורא, כשאני נמצא לבד, וביחס למשהו שאני יכול להמציא לעצמי, שם איזה משליות משלי, אז אני יכול להמציא כאן כל מיני אפשר מסקנות ומנהגים ותקסים, ומה לא, אנשים ממציאים לעצמם כאלה פולחנים, איך אומרים ברוסית פולחן? כן, פולחנים, של איזה שהם יחסים כביכול שיש בין עם לבין הבורא, ממש בונים דת חדשה. ממציאים את זה פשוט, כן, בודים את זה. וכך,
2: ясное понимание того, что кроме
1: שחוץ מעבודה בקבוצה, בין שווים לי, אין לי שום אפשרות אחרת להתקרב לבורא, וגם לא תהיה לאנושות שום דרך אחרת, כי זה בא לידי ביטוי ברור בשבירת הכלים, שבירת הנשמה הכללית, והעבודה שניתנה לנו בהדבקתה, זו הדרך היחידה לחזור לאותו מצב שלם שבו הנשמה הזו נמצאה פשוט באוביות דשורש, וכשאנחנו חוזרים שוב לאותו מצב, אנחנו חוזרים כבר לאוביות ד'
2: אוביותה. ונשכוכם עובדים סוואמי פרדביגציה.
1: דרגה ד' אוביות. וככל שנתקדם יחד איתכם, ככל שהקבוצה שלנו תהיה מפותחת יותר, מבינה יותר, מממשת נכון יותר את הדרישות הרוחניות, אם זה לא משתנה, אז אומר שגם אנחנו לא משתנים, והם צריכים להיות תמיד קצת מעלינו. מאיפה לקחת אותם עקרונות קצת גבוהים מאיתנו? מתוך המאמרים, מתוך מה שהמורים שלנו מראים לנו. לכן אותם שם 20-30 מאמרי יסוד שכתב לנו הרבש, בהם כעיקרון יש הכל, המאמרים האלה שכתב בעל הסולם. רק אז אנחנו נתחיל להרגיש כבר בעת הלימוד בתלמוד עשרה ספירות מה באמת נמצא שם, מה באמת אמון שם, ואז לא נדמיין, נחשוב איזו אשליה של מה שנראה לנו, אלא נחיה בזה באמת. כלומר, העבודה המרכזית שלנו, העיקרית שלנו, היא העבודה שלי בקבוצה. לכן אני ממש מפציר בכם, תנסו להתרשם ממה שאתם רואים כאן, מאיך שעובדת הקבוצה המרכזית של בני ברוך, ובואו ניישר את כל הקבוצות שלנו לאותה רמה. ניישר קו. ואז כולנו נמצא את עצמנו בדרגה רוחנית שונה לחלוטין.

0: После выполнения девиза дня есть силы и энергия.
1: אחרי קיום המשימה היומית יש לי כוחות ויש לי אנרגיה. איך להשתמש בהם באופן הטוב ביותר, מקסימלית, בימים שנותרו. אז הבעיה הגדולה ביותר שלנו היא לא לעבוד כשיש לנו איזושהי אנרגיה, כשאנחנו מלאים בהתפעלות, באור העליון, כשהבורא נותן לנו הרגשה טובה, ואנחנו התעוררנו בבוקר, והכל מאיר וטוב, ויש לי מצב רוח טוב, ואני מוכן לכל. זה לא אני. פשוט כך עוררו אותי, כך יצרו אותי. כל התנאים הפנימיים האלה שלי. ואם אני אפעל באמצעותם בצורה כזו, זה לא יהיה על חשבוני. זה על חשבון מה שנקרא התערותה, דלעילה. כלומר, כשמלמעלה מתפשט אור, ופשוט מרוממים את האדם. זה מצב טוב, זה מצב קל, מצב נעים, אני מסכים איתכם. אבל זה לא מימוש רשימות. כשנמצאים במצבים כאלה, אתם יכולים פשוט עכשיו מהר לקחת למקומות קשים בספרים, להתחיל להסתכל בהם ולראות בהם איזושהי עמקות גדולה יותר, ידע עמוק יותר, קשר בין מרכיבי הבריאה, בין דומם צומח חי ומדבר בין הדרגות האלה. אתם יכולים סוף כל סף אולי להבין על מה מדבר בעל הסולם פה ושם, או אני, באיזשהם ספרים, במקומות הכי מתוסבכים.